0: hvern og einn og sjá hvaða leið þú átt að fara eða hvaða leið væri heppileg. Það eru auðvitað ákveðin stefna sem að, sem að stofnunin fylgir og það sama á við geðheilbrigðiskerfið að það ákveðin stefna sem byggir til dæmis á því að, að hér greinum við og hér notum við lyf og hér notum við innlagnir, jafnvel þvinganir. Þannig að það stefnan. En það breytir samt ekki því að það fullt af fólki inn í þessum kerfum sem getur mætt einstaklingum fallega Já. Og á jafningjagurinni. Og Já. Það svolítið...
1: En það kufir að hluti átakana núna sem eru hjá SA á að að séu ólíkir skólar.
0: Já, já, já. Og það erfitt sko fyrir mig að meta hversu sko djúbstætt þetta í held þetta sé kannski djúbstætt og áratuga gamalt, ég veit það ekki.
1: Mér við dottið í huga þetta tengist því sko að áður þá bara ráku við féð í réttirnar.
0: Já, já.
1: Íslenska leiðin, þetta rættast og allir í gegnum sama mótilið. Svo hefur náttúrulega einstaklingshyggja,
0: já.
1: Hún hefur þúsundfaldast.
0: Mhm.
1: Þegar við vorum ung auður, við vorum bara pínlítið peð í stóri hjörð og það var mjög auðvelt að reka hjörðina áfram því það var eiginlega ekki til sem ég hét einstaklingur, það var bara hérna, mengið af hérna, peðunum. Sko. Núna snýst allt einstaklingin, það þetta risastóra ég og væntanlega það þannig að þegar ég, þetta risastóra ég, þarf að meðferða að halda að hérna að tímannir kalli á allt öðruvísu og miklu einstaklingsmiðar í nálgun heldur hann kannski fyrir 30-40 árum
0: út af þessu. Og ég vil meina hún hafi alltaf gert það.
1: No.
0: Ég vil meina að við erum alltaf átt að hlusta fyrst og fremst á hvað einstaklingun að gangi í gegnum.
1: Já.
0: Og hvernig getum við gert það? Við getum til dæmis gert það með nálgunni sem að ég var að tala áðan, sem heitir Open Dialogue. Og hins vegar sko það sem gerist þegar að það farið að höfða meira til valmöguleika, að þú getir náð bata, að þú getir hérna fundið nýja leiðir og annað, að þá hérna verður einstaklingurinn líka meðvitaðri hvað hann sjálfur getur gert, hvernig getur tekið ábyrgð, hvaða valmöguleikan þurfa að taka, hvaða fólkan eigi að hitta og hvaða fólkan eigi ekki að hitta og gera alls konar breytingar á lífi sínu og það sjáum við í hugarafli að sjálfsinnan gengur svo mikið út á þetta, að skoða.
1: Telur þú að fíkilli bata þurfa einhverja andlega leið tengd reynslusporum og að þeir í mætti og einhverju svo leiðis?
0: Alveg örugglega getur það verið hlutað í, en það það líka spá í hvar eru tilfinningarnar, hvernig er umhverfið, hvernig er fjölskyldan, hvernig eru aðstæður, þú veist, og það er auðvitað, hérna og Ólafur Þór segir það sjálfur í hérna að allt þetta skipti máli og en það sem að við sáum gerast þegar við fórum að tala þetta innan geðlæknisvæðinar að fólk þyrst að vera frekar á eigin forsendum þá, ég vil meina að batalíkur hafi aukist af því að fólk verður svona meðvitaðra hvað ég gera til þess að ná bata í stað þess að vera bara með einhver einkenni sem ég þarf að dempa og svo líður mig betur af því að það er bara ekki það einfalt af því að hérna, það sem settir inn í líkamann það hefur ákveðin áhrif það getur haft ágætis áhrif en það getur líka haft skaðlega áhrif og þannig að þá er hérna ver af staðan fari heldur en heima settið og það er það sem að nálgunin sem að ég er að tala byggir á að þú byrjir ekki á þannig aðferðum heldur byrjir á því að heyra manneskuna
1: Já, sko maður heyri það oft að fíkilsins eða alkans býði þrenskunar örlög og öllu vond ef meinans ekki meðhandlað, einangrun geðviki eða dauði
0: Já.
1: Og maður hefur náttúrulega bara séð það í kringu sem mörg merki það að vinir manns sem þeir drukku frá sér vitið, þeir drukku frá sér geðhilsuna, þeir urðu geðveikir af því að drekka eða dópa og hægt og rólega þá mistu þeir bara öll tengsl við hérna annað fólk af því að oft erum líka talað tengsl og fíkni í sömu handrá. Þannig að við vitum, allir þekki mörg dæmi það að alkoholismi eða fíkn veldur geðveiki en það sem þú varst að segja á hann er sem sagt það að það sé kannski einhverjum tilvikum sem geðveiki veldur fíkn en alls ekki öllum
0: Nei, alls ekki.
1: Og þetta sé bara út um allt
0: Akkurat og það sem er langar svo varpa ljós á hérna er við sjáum líka fólk sem er annarkvort í fíkn eða en í hætt jafnvel, og vill gefa einhverju öðru lífi séns og leiða og og þau fara svo litið þanga þá fara þau endurskoða líka eins og ég var að segja á þann endurskoða lífsitt og ef að þú hins vegar hérna eins og margir sem að hafa kannski farið mjög illa úr drykju fara aldrei þangað vegna einhvers annarkort ómikilla drykju eða næringaskorts eða hvað það missa svolítið af því að svona endurskoða lífsitt og finna fleiri möguleika og hérna þannig að þetta miklu breiðar heldur en það að fólk sé bara geðveikt eða fíkni hérna sjúklingar það bara það svona greiningar kerfisins vil ég meina að hérna og það ákveðin ástæða fyrir því að fólki líður illa og það ákveðin ástæða fyrir því að fólk leiðist út í að mögulega að hérna hvað segjum við self-medicata ef ég nota það orð þannig að og ég ætla ekki fara út í það en allir hafa einhverja þörf fyrir að vera í samfélagi manna og fá hérna þessa nálgun að þú skiptir máli og þú sért heyrður og þaðan þurfum við að vinna og ég ætla ekki að segja að geðkerfið eða vofur geri þetta ekki heldur bara myndi ég vilja að hugmyndafræðin yrði svolítið hún væri svolítið sett á kvalf og hún væri ekki svona einkenna miðuð þannig að hérna að því það tekur líka einstaklingin frá vil ég meina frá innri sjálfsvinnu að því að já ok ég með einkenna þessu eða þessu þannig að þá bara veit ég það og fæ ákveðna meðferð og lagast en það ákaflega mikil einföldun og þess vegna hérna vil ég meina meðferðum stundum valdi því að fólk festist í kerfinu, festist í vandamálum sínum
1: ég held líka að sumum finnist að sko fólk sé svo veikt þegar það fer í afvetrun að það þurfi ákveðin skýrleika eða einfaldleika
0: já, það eru ekki partur af því
1: þannig að sko þetta er náttúrulega mjög heillandi viðfangsefni gríðulega dýnamist og ekki síst núna sko þá eru margir að velta þessu fyrir sér í kjölfar SA á deilunar af því að það svona einhver tenging hann undir líka við það en sko ekki bara máli það auður að við vitum ekki neitt
0: jú við vitum harla lítið það alveg rétt og þessi meðferð öll byggir svolítið á mítum eða svona hvað segir við svona hugmynda fræði sem að kannski ekkit endilega vísindilega staðfest og hérna, þá ég svolítið að tjála mig geðheilbrigðisfræðina og við þurfum ef að einhver lendir í öngstræti með líf sitt, við getum öll verið þar við getum öll orðið fyrir þannig áföllum að við höndlum það ekki og þurfum að gera einhverja ráðstafanir kannski verið einhverju vend eða umhyggju eða vera innan fjölskyldu sem að hugsa okkur eða eitthvað við getum öll farið í geðróf ef álag verður of mikið og það eru svona kannski eðlileg viðbrögð með óeðlilegum aðstæðum og þaðan myndi ég vilja að við myndum vinna af því þá værum við ekki bara ákveða þetta hlýtur að vera þetta þannig nú með F2 eða 3 og þá meðhöndlum við það svona af því að sálin og líkaminn er ekki svona einfalt og það gerist ekkit, það brotnar ekkit í heilan við erum alltaf að tala efnaójafnvægi og boðefna hérna of mikilvæg og of lítil boðefni þannig að hérna það er mýta sem er svolítið hönnuð að lyfjafyrirtækjum þannig að hérna við þurfum að breyta og ég á mjög erfitt með að skilja að þú talaður að fólk væri hrættu í gagnrýni, já en ef að við sko erum að ræða eitthvað málefni sem við höfum skipta skoðunra og þá förum við kannski að segja já, þú ert kannski aðeins og villið svo leið með þetta eða mér fyndist að þú ættir að það ekkit að því að taka þannig samtal en leið og það tekið út fyrir sviga og persónu gert bara þessari mannesku af því að hún í baráttu eða hún svo stórist að þá erum við komin frá málefninu og þar finnst mér finnst að geta hamlað þróun í kerfunum okkar, hvað sem það heita SAA eða hérna spítalinn að ef að við lokum á leiðir sem að gætu mögulega í gagnrýtni umræðu orðið að einhverju bitastæðu skilur
1: ef kostur gæfi á opnu samtali á milli þín og Ólafs og við myndum taka saman umræðu væri þú til í það?
0: Já, sjálfsögðu við unnum saman hérna frá hann eiginlega fyrsti læknir sem kynnist í kerfinu
1: þá ætla ég að bera það undir hann því að ég held að þetta gæti verið hérna gaman að þróa þessa samræðu áfram
0: Já, akkurat.
1: Og það sem ég þó þakkláttur fyrir að sko leikmanni eins og mér og dagskrárgerðarmanni sem ég að sko það ekki lengur sko þessir múrar og tabu og allt og þekkingir lokuð engstar inn í einhverju turni
0: akkurat.
1: Það má hann Ólaf Þór eiga hann hefur verið mjög örlátur að deila sinni þekkingu
0: Já.
1: Og þetta finnst mér til mikilla fyrirmyndar,
0: Já.
1: Ekki síst vegna þess að ég held að það sé ekki ígildi gagnrýni eða árásar, ég held að sé ekki ígildi árásar að setja spurningamerki við eitt
0: alls
1: og annað vegna þess hvaða erfitt að koma fingri á margt í þessum andlega heimi.
0: Já og ég held að vera illa komið fyrir manginu ef við hættum að spyrja,
1: Já.
0: Þú veist, að auðvitað eigum að gera það og, en við eigum aldrei að tala hvort annað niður að því að við höfum mismunandi skoðanir eða mismunandi reynslu og nálgun við höfum kannski frekar að skoða getum við einhvern veginn bara unnið saman með þetta
1: Svo spyrir maður sig líka sko ef ég var í geðlæknir af því að það eru geðlæknirni sem maður hefur einn heimil til þess að ávísa geðlöfum að það kemur til minn sjúklingur og hérna ég var smeykur að myndi fyrirfara sér ef ég myndi ekki ávísa einhverju sterku efni
0: já,
1: á hann
0: já.
1: Sem myndi eiginlega minka mjög líkurnar á að hann tæki einhverja slíka örþrifa hérna ákvörðun myndi maður vera þar þú veist þetta er náttúrulega bara valdinu að ávísa lyfjum
0: já.
1: Fylgir rosaleg krísa,
0: já,
1: mikil
0: já.
1: Vandi
0: og við vitum ekki hvort að lyfin séu hjálpleg í svona stöðu og ekki eins og geðlæknirinn í þessar stöðu veit ekki hvort að sé beinlíns hjálpleg að ávísa lyfjum í svona stöðu ég myndi vilja snúa þessu við og nota alls konar aðra leiðir til þess að styðja manneskina til dæmis að vera með henni í andlegu hjartanhúðu skilja þjáninguna og vera með styðja og koma viðkomandi mögulega í örugt skjól
1: þá væri við sannlega að tala að gjör snúa
0: já.
1: Hérna meldun geðlækna
0: já, meðal annars Já, og að því að það er líka þekkt að lyf geta aukið sjálfsvígshættu þannig að við erum engan veginn örugg þarna.
1: Einmitt, sko þetta er alveg gríðalega áhugaverðum ræða.
0: Já.
1: Þannig að ég hérna vona það að við getum haldið áfram og þessum notum.
0: Bara takk fyrir áhugan.
1: Já, bara mjög stætt að gegja þeim
0: ræði. Og takk fyrir samtalið.
1: Já, takk að þér fyrir, hérna, fyrir þínar heimsóknir og meðar verða fleiri.
0: Já, takk fyrir.
1: Og við erum ekki hægt kæru hlustendur áhugrendur, nýr kafli eftir andartak.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
1: Kannski ekki farið fram hjá ykkur að við í gær urðu töluverð mótmæli gegn sjókvíaeldinu fyrir hugaða á Seyðisfirði. Mótmæli fóru fram bæði í Reykjavík og á Seyðisfirði. Og það málega segja að í sumu kreðsum allavega sé allt vitlaust vegna áallana það sem að mótmælendur kalla mjög hæpnar leyfisveitingar yfirvalda til Kaldvíkur félagsins sem að hyggst ala lags þarna Seyðisfirði. Eitt af því sem að þráfallega nefnt til sögunar gegn þessu eldi og þessum iðnaði laxadauði og það komin til mín maður sem áhuga maður laxveðar og náttúruvernd og hann nýtir flugur eins og óður maður, hann heitir Sigurður Hýðin, vertu velkominn
4: Já, takk, og takk fyrir að fá mig
1: Já, gaman að fá þig, þú hérna sko, þú ert búin að kalla eftir gögnum um fjölda dauðra laxa.
4: Já, affalla.
1: Affalla.
4: Já.
1: Og talan svakaleg. Hve mikið magna að ræða?
4: Já, við að ræðum það frá 2021 til 2025, þá var þetta sko tæplega 20 milljónir laxa í affullum. Þá þörgunin þar fyrir utan eftir, sko, sem eru 3 milljónir. Sem hefur bara verið fargað vegna lélegs ástand eitthvað eða svoleiðis. Þannig að þetta eru tæplega hérna 23 milljónir laxa sem að hafa farið út úr þessu kerfi sko.
1: Úr hverju drepast þær?
4: Bara þola ekki álagið, bara eitthvað, bara drepast. Bara sjúkdómar, lús, alls konar áföll sem að eldi verður fyrir.
1: Þetta þá hreint dýravernduna mál eins og horfir
4: við Já, mér finnst það og maður upplifa þetta svolítið sko, að þegar maður fer að skoða þetta þú veist að þetta sést ekki þá þetta í lagi það ekki hægt að fara þetta ekki áþreifanlegt sem slíkt
1: Nei.
4: Þetta ekki eins og bara kjúklingar og svín og kindur og hross og afföllin eru frá sko, og það sem að þegar maður fer að skoða tölurnar að það sem að mér finnst svolítið magnað að afföllin breytast nánast ekkert frá ári til árs
1: já, já.
4: Þetta hangir hann í kringum 20% já, 20% afföll
1: 50 hver lax drefst úr einhvers konar sjúkdómum eða
4: já.
1: Ekki nógu góðu atleti
4: já, það eitthvað svo leiðis
1: já Það svakalegt hlutfall.
4: Já, þetta er rosalegt hlutfall og maður náttúrulega bara skilur ekki af hverju við erum að leifa þetta vegna þess að það svo margt í þessu sem svo neikvætt. Bara til dæmi, tökum til dæmis bara hérna þetta sem að vera mótmæla núna helgina, eldið fyrir í Seyðisfirði, að þetta úrgangur sem kemur úr þessu Þetta jafngildir sko 80.000 manna byggð.
1: Já.
4: Og það eru 434 tonn af hérna köfnunarefni og 69 tonn af hérna fósfor sem fer bara beint út í fjörðin. Og hvaða afleiðinga það hefur, það getur svo verið. Þörungablómi, alls konar vesen í kringu það, allt lífríki í kringu hvítnar þær hérna Það skemmist eða eyðilegst og þetta svona er það óafturkræft eða hvað tekur þetta langan tíma að jafna sig
1: Já.
4: Og þetta náttúrulega svona hálger svona að ég lít á það það bara mín persóna sko að mér finnst þetta að vera nýðinskverk á náttúrunni
1: Já og þannig ertu bara að tala líffræðilega þá eru náttúrulega eftir sko ótalin mjög mörg félagsleg rök og allt það
4: já.
1: En sko tölurnar sem þú ert að vinna með þær eru fengnar frá MAST
4: já.
1: Þannig að þú telur að trúverðuleiki þinna útrekninga hans í mikill
4: já sko ég sendi tölurnar á MAST þegar ég var búin að reikna þetta út og létt þá yfirfara og þeir yfirfærðu tölurnar og leiður eftir þær
1: já
4: þannig að þetta eru bara
1: staðfestar
4: þetta eru bara staðfestar tölur frá MAST
1: já
4: það ekki þetta að segja þetta sé ekki þetta er bara harðar tölur ekkert annað
1: einmitt. Og hvað segir MAST? Finnst MAST þetta bara allt í lagi?
4: Þeir vinna náttúrulega bara innan að ramma lagana og þeir geta náttúrulega ekki haft neina skoðun á því sem eftirlýsaðili og veist en maður má alveg lesa svona ýmislegt út úr sko viðbróðunum þeirra sko, þeir voru mjög fljótar að svara mér
1: já
4: mjög fljótir
1: þeir vilja þessir upplýsingar komið fram
4: já, þannig að þú veist sko, síðasta ár til dæmis í Noregi, ég að vinna núna svipa grein í samband við afföllin í Noregi, þá voru afföllin sko 12,1%
1: já
4: þar var laxadauðin rétt í kringum sko 55 milljónir laxa af rúmlega 400 milljónum einstaklinga þannig að þú veist þetta eru svakalega tölur
1: Já.
4: Og ef einhver hérna ja hvað að segja einhver sauðfjárbóndi eða alifugla og svínaræktarbóndi myndi vera standi þessum afföllum þá myndi nú vera fljótt farið inn og aðeins banka á dyrnar hjá honum sko.
1: Já.
4: Og fara að spyrja hvað veldur
1: En myndu þeir sem að hlusta á þig nefna þennan samanburð ekki segja laxinn skynlaus skepna
4: Nei, já, sko Jú, jú, örglega, sko En málið þú veist
1: að dýranið sko.
4: Nei, sko, dýranið dýranið Það alveg saman hvort þú takir hérna flugu og rífur af henni vangina, sko Þetta sama dýranið í mínum huga, sko
1: Já, já, og ég menna lags er með sársaukaskinn og
4: Já, já, þó hann sé kannski ekki með sama sársaukaskín og viðrum með en hann finnur örglega til

0: ekki sko, mér finnst þetta ekki eðlilegt sko, hvernig þetta gert.
1: Nei. En þú segist þér að vinna annari grein, hvar birtirðu hérna þessar, eða var kallt að fréttaskýringar eða?
0: Já, þetta er náttúrulega fréttaskýring, ég náttúrulega er að vinna með sko, sett á lagginnar í fyrra vef sem heitir Ertafáan, sem bara tengdu veiði og þessum álefnum.
1: Það vefur sem heitir Ertafáan.
0: Já. Já, og þar byrti ég þessar upplýsingar og vinna þetta þar.
1: Já.
0: Og svona líka bara annað í sambandi við veiði, allt sem veiði tengt.
1: Já.
0: Aflatölur, flugur,
1: Já.
0: Hvað eina sem að menn hafa áhuga á, sko.
1: Já, og ég kynnti þið til söguna sem flugunýtingamann, þú, það sem sagt hérna, það drúur hluti af þínu störfum, hann felst í því, það ekki, að nýta flugur?
0: Jú.
1: En þú lætur þið það ekki duga, þér finnst þú líka þurfa að láta að þér kveða hvað var þar
0: sjókvíld. Já, þú veist, það sko, við, sko, eins og mér hefur verið sagt skilur að sko, að það, þetta sé vonlaus baráta, en þú veist, þetta ekkert vonlaus baráta, maður verður bara að halda áfram, hef, sko, Nú er sko landeldið að ryðja sig til rúms
1: Já.
0: Og ég held að það muni ganga að sjókvíeldinu dauð
1: mm-hmm.
0: þegar sko þetta snýst allt neytandan þetta snýst sko hvað neytandin tilbúin til þess að sko kaupa vöru sem að er svona rúmlega að við sko bara segja bara rúmlega gráu svæði hvað varðandi sagt, hérna eldið
1: mm-hmm.
0: að sko ef fólk tilbúið til þess að borða hennar mat Veist, ég, það er aðal baróttan er að fá almenning með okkur í þessu mm-hmm. og láta sko að upplýsa fólk það hvað gengur virkilega á í eldin.
1: Já, að það verið pólitísk ákvörðun að borða hann á mat.
0: Já, ég meina það er það eina sem við getum gert, það er að sniðganga hann á mat.
1: Nú hafa nokkur íslenskir matreislumenn hérna í rauninni eftir átaks sniðgöngu þess að borða eldis lag sem mögulega alinn upp í vondar aðstæður og hér er fólk sem að sko er mjög reitt yfir því og fer að tala þetta sem einhvers konar þjóðarstolt sko
0: Já.
1: Og benda á að hérna normaðurinn snjalli fótboltamaðurinn Erling Holland hann hérna, hann auglýsir norskan eldislags
0: Já, hvað það borga því það?
1: Já
0: Veist, maður maður aldrei gleyma þeirri hlið hann ekki að gera þetta því að honum finnst hann æðislega góður sko
1: Nei.
0: Ekki að frekar að þú fylgist með honum þú veist að hann er að kaupa þú veist hérna ógerilsneita mjólkubú í Bretlandi og nautakjöt sem fer ekki í gegnum sláturhús heldur sem svona Nei. Hálgert heimasláturum sko
1: Já.
0: Þannig að þú veist mér finnst sko það bara þetta bara svona auðlýsingabrella finnst mér
1: En sko, hvað þetta eldi þessar opnu sjókvír? Hvað þeir víða? Hvað þetta margir staðir? Eru allstaðar sömu áföllega?
0: Já, það bara við sverða. Þetta bara ein áföll að tala. Svo kom
1: Skiptir ekki máli, hvað þetta það?
0: Nei, það virðist ekki vera. En svo kemur upp þessi krísa núna í Reyðafirði í sömu með marglitu hérna slysið eða ágang marglitnana á búrin að það að fyrst var þetta reiknaði Kaldavík að það væri 3% og svo hoppaði þeir upp í 6,5%
1: Já.
0: Og svo núna 7. oktober þá kom önnutala frá þeim sem var 11,5% sem voru afföll bara út á marglitum Veist, og það náttúrulega, það hækkar þá töluna á austjörum en þetta virðist vera, þetta sé svona nokkurn veginn svipað en þetta náttúrulega bara landsmeðaltal sem ég að vinna með
1: Já.
0: Það einu gognin sem ég kemst í
1: En eru sko hefur þetta ekki mikil áhrif á rekstrarmódelið á business hugmyndina að 50 hver fiskur drepist
0: Já sko, ég myndi nú bara að segja að þetta væri bara bad business sko
1: Já.
0: Bara, þetta mér finnst þetta þú veist, ég meina ég bara eða kannski þetta bara þannig að þetta bara eðlileg aðföll innan greinarinnar þetta sé bara ásættalegt maður veit það ekki
1: að þekkir þau eitthvað sko samanburð við önnur lönd aðra rastæður
0: ég er að skoða það það Já. Til dæmis núna í síðustu viku þá er núna skoska hérna

0: skoska þingi að fara að taka í gegn þessar affallstölur þar og ég reyna að finna út úr því hvernig þær eru en svo komum að þessu að sko, þegar voru að bera saman lönd þá þurfa forsendurnar að vera þær sömu og skráningarnar í Bretlandi eru kannski öðru vísi heldur en skráningarnar á Íslandi og Noregi við erum meira með svona norska mótili að taka samt meðalstöðu fiska í kví og þá alveg óhá því hvort að fiskurinn sé 4 kíló eða 100 grömm það bara meðalstaðan sem þar sko.
1: En hvað finnst fyrirtækinu sjálfum ásættanlega áföll?
0: Já, þegar haldi áfram á þetta hljóta að vera ásættanlega áföll
1: áföll?
0: Já.
1: Að þeirra mati
0: fyrst þeir haldi þessu áfram dag eftir dag, ár eftir ár þá hlýtur þetta að vera bara ásættanlegt þannig að þetta kannski bara inn í þeirra mótilega þeir gera bara ráð fyrir því að þetta sé afföllin
1: Já. En þú hyggur að það miklu meiri friður og þetta sem miklu geðslegri business að fara með eldið úr sjónum og upp á land
0: Já, það verður allt öðru vísi og þetta verður svona meiri svona sko þá eins og ég skil þetta þá eru afföllin minni og það kemur líka til út af því að kerin sem að fiskarnir eru í landin eldinu eru færri og þá ef það kemur upp einhver sjúkdómur þá hægt að einangra það ker frá hinum en það náttúrulega ekki hægt í sjónu því að ef það kemur upp einhver sjúkdómur þá smitar það náttúrulega inn í hinna kvíarnar sem eru á svæðinu
1: En ekki hægt við að sko tímasetningin á þessari seyðisverðar ákvörðun í ljósi það sem þú ert að segja hún liggur mig við að segja bara óskiljanlega sko.
0: Já, ég skil þetta ekki sko. Og það skilur það enginn og svo núna var náttúrulega koma núna var hérna úrskurðarnefnd umhverfismála var að reka tilbaka þessa leyfisveitingu hjá HMS
1: Já.
0: Var að reka hann tilbaka vegna það þarf að taka meira tillit til eiganda jarðana vegna að þetta það nálægt landi að til dæmis að neta eins og ég skil þetta þá eru geta þeir ekki lagt net út í því það bannað að vera með einhverja starfsemi 150 metra frá kvinni og þá eru komnir aftur inn í lögin að mér minnir að sé man ekki hvort það var 150 metra eða 150 metra sem lögnin má vera út í sjó frá meðaltals fjör þannig að þú veist að það er svona fullt af svona hlutum sem rekast á
1: Þú er ekki gefið upp alla von að það verði hægt að snúa málum þarna og segja sér þið?
0: Ég held bara, þú veist, ég held að þetta bara komi bara að sjálfum sér. Ég held að til dæmis þetta fyrirtæki Kaldavík, ég held að þið séu bara í bullandi vandræðum í dag. Til dæmis að þeir þurftu að semja, þeir stóðust ekki í kröfur lausafjárstöðu við sína lánveitindur og þurftu að fá frestun á þeim og undan þá til 25. oktober. Þannig að það svo margt að gerast í þessu.
1: Já, en sko þessi laxadauði sem þú nefnir, hann tæplega 20 miljón laxa á dauðir í sjókvíum á 5 árum, þetta er nú ekki til að hjálpa málstað fyrirtækja eins og Kaldvík, sko.
0: Nei, og það er líka, þú veist, það má alveg draga upp þessa tölur, sko. Þegar ég fór að spá þetta var út af þessu sem að skoska þingið er að setja núna athugasemdi við í sambandi við sem þessi afföll. Þá hugsaði mér, og hvernig ertu á Íslandi? Og þá byrja ég. Og þetta náttúrulega engin smá talnaruna sem ég þurfti að fara að vinna með. Ég þurfti að pikka upp, sko, þetta er skipt í, þetta eru 4 tölur, og ég þurfti að þetta í raunni er talna raunna, sko, 4 sinnum 5 sinnum 12, sem ég þurfti að pikka út úr gögnum, hérna, mast, til þess að fá þetta. Svo vissi ég það náttúrulega ekki og kom hvergi fram að þarna var bæði, hérna, regnbogasýlingur og lax, og það var það sem að mast leiðir þetta svo fyrir. Sem er náttúrulega mjög gott að þeir höfðu gert. Þannig að þetta eru bara, þú veist, já, þetta eru bara viðkenda tölu frá mast.
1: Já. þessi vefurðinn ert að fá hann þar sem þú byrtir þetta þetta hugsunastarf eða þetta atvinnan þín að einhverju leiti?
0: Þetta náttúrulega hugsunastarf alveg eins og við höfum heyrt hérna, ég heyri hjá ykkur veist, þetta hugsunastarf veist, þetta þá gengur mjög erfilega að fá inn auðlýsingar því að menn eru hrættur hvernig ég hérna, hérna hvað ég læt út mér
1: og stór hættulega maður
0: já, fyrir suma og annað og, og svo var ég með hlaðvar sem hét ert að fá hann og þar var ég með einn hérna auðlýsanda sem að hringdi svo í mig og dróð sig út úr því vegna þess að hann fekk símtalið
1: frá einhverjum stórum
0: viðskiptavini og það náttúrulega bara þannig en það bara allt í lagi þá sko þegar þú lendir í þessari stöðu þá veistu að þú ert að rugga bátnum þá eitthvað sem að menn eru smeykir við
1: Þetta gott ég við eigum að hérna, berjast fyrir okkar hugsjónum og berjast fyrir betri heimi en Sigur Héðinn, ég ætla að hérna, gefa þér rétt í lokin kost á að plugga svolítið, þú ert að vinna að bók, ekki satt?
0: Jú, ég að vinna að bók núna
1: Hvað langar að segja við þá sem að hlusta það?
0: Já, sko, það sem að ég að gera, ég að safna saman íslenskum laxaflugum og gefa út uppskriftabók íslenska laxaflugur. Því að, sko, nýtingaheimurinn hér heima, hann miklu blómlegri heldur en við höldum. Og þetta, eins og ég segi, þú veist, þetta náttúrulega gríðarlega vinna á baku þetta, Og ég búin að gefa út fjóra bækur og í þremmu þeirra slatti af flugum og þetta svona meðalvinnan frá því að hnýta fluguna til að hún sé orðin hæfi bók svona kringu fjóri klukktímar.
1: Já, það mikill, mikill vinnutími.
0: Já, þetta ég bara búin að skrá að því ég búin að prufa þetta. Ég veit alveg út í hvað ég að ganga. Og þetta náttúrulega mikill vinnutími og ef við segjum bara þetta, ef þetta eru 1000 flugur, þá þetta 4000 klukktímar. Og maður tíni það ekki að upp á götunni sko. Þannig að það svona þetta svona hvað ég segja, svona átaksverkefni sem að maður hleypur bara í þegar maður í stuði
1: Já, en ég sá því sko hitta manneskju og hún sagði því að pappi hennar hefði búið til einhverja flugur og þið langaði myndir af þeim
0: Já.
1: Þannig að þið, þú hérna, þeir sem vilja hafa samband við ertu með netfanga
0: Já, bara siggi@haugu.is
1: siggi@haugu.is
0: Já Það náttúrulega í höfuð á sinat, tengt sinat, flugunni minni haugur.
1: Það frægast af fluguna?
0: Já, og það svo sem að neldi mig eiginlega bara inn á kortið, sko.
1: Já, já.
0: Og hef hnýtt út allan heim og daginn í dag það bara þannig að það engin búð með búðum nema að hafa hauginn, sko.
1: Það ekkert annað.
0: Það bara svo leiðis.
1: Já, ég svo mikil villum að mývirningurinn að ég nota bara ennþá spún og maðk
0: það bara þín að þær skilur það bara með að það leiðilegt skilur þá ég meina við byrjuðum allir þar
1: já.
0: Okkar kynslu ég meina við erum síðasta við erum já örgulega bara síðasta kynsluðin af þeim sem að þótti þetta bara eðlilegt að nota hvað veiðarfæri sem er maður kannski í veiðtúr maður kannski með flugustöng, markastöng og svo spúnastöng það bara eðlilegt og það engar, og ég enga skoðun á því það sem þetta leyft að þá bara gera menn það
1: nýtjastefna á skilvirkni það bara, ég alveg upp við þau gildi
0: já.
1: Í veðmennskunni á Mývatni veða sem mest á styrstum tíma vegna þess að það takmarkaðu tími
0: já.
1: Og þú ert að gera annaðu tíma en að vera út að vatni lengi
0: já, þú ert að sinna heiskap og svo leis
1: mjólkakýtnar
0: og það svo leis sko.
1: Það var gaman að hérna kynnast þér, Sigurður Héðinn.
0: Takk fyrir það.
1: Og þakka þér fyrir að taka saman þessi gögn.
0: Já.
1: Og vonandi munum við margir hafa samband við út af bókinni.
0: Já, takk fyrir það og takk fyrir að fá mig.
1: Þakka ykkur líka kæru hlustendur áhorfendur fyrir samveruna í kvöld. Við förum að segja þetta gott. Verðum hér aftur klukkan 8 annað kvöld. Ég vil ekki bara þakka ykkur og sérstaklega áskrifendum stöðvarnar. Heldur langar mig líka að þakka tæknifólkinu okkar og öllum viðmælendum kvöldsins og vel unnurum. Og ég ætla að minna ykkur á það að ef ykkur líkar við efni samstöðvarnar þá mjög gott fyrir okkar framgang að deila því á félagsmiðlum. Og best að taka mynd af því sem að þið viljið endurbyrta, ljósmynd og krækja svo í kommenti við hérna YouTube myndbandi því að YouTube og Facebook tala ekkit endilega rosalega vel saman og það þarf aðeins að svindla því efni í gegn. En við sjáumst aftur klukkan 8 annað kvöld. Ég heiti Björn Þorláksson og þakka fyrir samfylgdina í kvöld. Verið sæl.

0: Já, komið sæl. Það helgispjallið á laugardegi. Til mín komin gestu þáttarins, Berglín Þasler, vertu velkomin.
1: Takk.
0: Við þekkjumst aðeins frá fyrir tíð, við höfum unnið saman.
1: Heldur betur.
0: Já, og mjög merkilegum tíma. Mm-hmm. Að, sem sagt, við vorum saman í áöfnin á DFAF þegar við vorum með Breiðvíkum orðið.
1: Met.
0: Já, sem eitthvað stæðsta fréttamál sem ég komið nálægt.
1: Já.
0: Og hérna, ristjórnin var meir og minn undirlögð í þetta eina mál, en það stóðu okkur vel. Mhm. Og fengu rannsókn verðlaun sem rannsóknarblaðamenn ársins verið þetta.
1: Einmitt.
0: Ritsjó DFAF. En það hérna, sko, þú ert náttúrulega, þú ert ekki eftir Svava Pétur Ístinsson.
1: Já.
0: Og Havari. Mhm. Það var frábært nafn.
1: Já, takk fyrir. Það bara mjög lýsandi nafn.
0: Já.
1: Bara staður sem allt getur gert og bara... Endalist kaos.
0: Já. Og það enn? Súlis?
1: Já. Sumt breytist aldrei.
0: Nei. En þessar myndirnar, eins og ég heima við mér, mynd sem að seint að fá sér kaffi núna.
1: Já.
0: Þetta seldist vel eða ekki?
1: Jú, þetta hefur selst bara mjög vel. Hann byrjaði á svo svar í 2018, held ég, og þá hafi fyrsta vegspjaldi... komið fram og svo lífvert að grínast, þetta voru þessi tvö og við vorum að selja þetta bara í Berufirði og svo bara svona smám saman óks þetta og bara hefur verið mjög vinsælt síðan
0: Já. Mm-hmm. En hérna sko áverið farið í Berufjörð og gerir ýmislegt þar, en þá Drangsnes
1: Já, einmitt
0: Hvað, áttuðu ykkur rætur þar að?
1: Nei, ekki ættfræðilega, en vinir okkar voru skólastjórar hérna til skiptis í smástund Björn og Birna hann að okkur langaði bara að fara út að land og vorum bara mjög leitandi og okkur vorum að reyna að finna eitthvað hentugt svona hentugan sveitabæ og þar fundum við bæ fyrir, sem heitir einmitt bær fyrir utan Drangsnes og já, vorum þar í nokkra mánuði þangað til að við fundum sér satt út úr því að við vildum kaupa og hérna, endum þá í Berufirði
0: Já, ég tísa kominn Drangsnes og það var sko, sumri til en alveg ótrúlega kalt það var hérna, norðan
1: Já, við náðum ekki vera eitt sumar eins og þetta var bara eitt vetur En ofsalega svona lítill bær en með mjög stórt hjarta. Við fengum mjög góðar og hlýjar móttökur og kynntist fullt af góðu fólki sem að sumt hvert maður renn í sambandi við á þessum þó að þetta hafa verið stutt tími.
0: Já.
1: Þannig að þetta var bara skemmtlegt. En svo var líka eitt við að því okkur langaði að flytja út á land og svo vorum við að spila mikið og alltaf. Þannig að í rauninu vorum við alltaf að fara of mikið í bæinn, þannig að vorum alltaf að skjótast í hérna einhver gigg og einhver afmæli og alls konar eins og gengur og þá var þetta svo slitrótt, þannig að þá allt í hennu varð alveg heillandi að fara allalega austur til að vera bara nógu langt frá höfuðborginni til að geta haldið einbeitingu í því sem allir okkur.
0: Svo að Pétur átti rætur þar í Berufirði.
1: Já. Og hérna mamma hans er sem sagt ættuð og bara eða ólst upp á Berunesi sem bara næsti bær við Karlstæði og en það var samt svona smá tilviljun að við endum þarna það var í rauninni bara húsakosturinn voru nógu margir fermetrar og svo verðið og við vorum ekki viss hvort þetta myndi vinna með okkur ekki að vera svona með svona nábýli við þetta en þetta reyndist mikil gæfa og ofsalega gaman einmitt fyrir hann að fara bara aftur þarna í rætunar og vita af frændum sínum á næsta bæ sem hjálpa okkur mjög mikið
0: En þið breyktu kallstöðum svolítið ekki?
1: Jú, heilmikið, þetta voru yfir næstum 1000 fermetrar og ég held að okkur hafði tekist að breyta 800 af þeim allána þannig að það var gamalt fjárhús sem var það hérna hosteli og hlaða sem var það kaffihúsi og tónleikastað og svo fengum við vottað eldhús úr gamla fjósinu sem við breyttum og svo var þannig svona gamli bærin sem var síðan gisting og svo setna starfsmannahús og svo bara líka gerðum við heilmikið við íbúðhúsi þannig að þetta var Já, þetta voru alls mörg handtök.
0: Mikla frækandi.
1: Já.
0: Já, og laginn bæði það.
1: Geta ekki sagt það, ekki þegar við fluttum ángað, en það var hérna...
0: Lærðist.
1: Það lærðist. Það ótrúlegt koma að læra á YouTube, að það bara verða lífrænn bóndi og hérna fara í alls konar græmmitsrækt og, og þannig, já, þannig að við lágum svolítið yfir bara alls konar svona... kennslumyndböndum
0: en þú tala matvælaframleiðslu þetta var matvælaframleiðsla hún hætti eða hvað?
1: Já, þessi, við byrja, þetta byrjaði allt á því að við hérna Svavar hérna hannaði og fann upp svona íslensku fyrstu og einu en þá íslensku grænmetispulsuna sem hætta pulsur og það var við, vorum við bara byrjuðum á því að mitt að drangsnesi bara í eldursinu og vorum bara suðum í því hvað mörg kíló af byggi sem þeir sem það þekkja þá var húsið ekkit sérstaklega vel ilmandi en hérna, já, þannig að þetta var rosa mikil svona bara hérna, já, við vorum mikið að prófa okkur áfram í eldursinu heima áður en að varum var full kláru þá í samstarfi við Matís Og svo hérna, já, fóru þetta á markað bara því að þetta var sló í gegn bara frá fyrsta stund. En svo endanum, á endanum þá kefti norrlenska af okkur merkið.
0: Já, var ekki bulsur?
1: Já.
0: B-U-L-S-U-R.
1: Já,
0: já, ég hef borðað þær.
1: Já, ekki?
0: Já. Það sjálfsögðu.
1: Já, en svo var þetta bara orðið of hérna umfangsmikið til að því við bara gerum bara fyrsta skammtinn heima í Matísa sagt, vottuð eldhústi þar. En þó, svo var bara eftirspurnin það mikil að við réðum ekkert við þetta þar, þannig að við vorum að framlega þetta hjá Esi og svo setna Nollenska.
0: Já. En þú ert ekki, átt ekki hluti því að þetta er bara eitthvað sem gerði á þeim tíminn en ekki í dag.
1: Já.
0: En framlað þeir þetta enda, veistu það?
1: Já, ekki eins mikið og er nú ekki gera neitt mikið í markasetningunni. Ég hef nú stundum svo hef sendt post, ég hef aldrei fengið svar. Og það, að það væri gaman að fara eitthvað samstara því ég fæ svo oft spurninguna hvar eru bulsurnar. Það væri svo gaman að halda svo loftið því þetta var og er mjög flott vara.
0: Já. Já, ég kipti þær oftar en einu sinni.
1: Geggjaður.
0: Nei, þetta var fínt, sko.
1: Og svo vorum við, ég fór að gera við alls konar tilraunir með snakk, vorum hérna að prófa að gera gulrófu snakk og svo kartöflu snakk og svo endiðum við að gera bopp úr byggi og hérna vallanis, móðir jörð, þetta hefur hafa nú eitthvað verið að vinna það áfram. Þannig að þetta var alls konar, allt undir.
0: Hvað er þetta mörg ásinn voru fyrir?
1: Við vorum, þetta voru, hvað er þetta, svo 7 ár.
0: Og skemmtileg tími í minningunni?
1: Já, rosa dýrmætur, þetta margt erfitt, en svona ofsalega góðar minningar og sérstaklega þú veist, ég ljósið þess sem síðar gerðist að þá náttúrulega eigum við og svo mikla svona kjarna minningu af því að hafa verið að ná vera mjög svona samheldin fjölskylda og rosa dýrmætt fyrir krakkana einhvern veginn að geta rifjað þetta upp sem betur fyrir muna þau allavega alveg nóg að eiga þetta já, alveg í hjarta sínu
0: þannig að þetta eru góða minningar
1: virkilega
0: já, en svo er náttúrulega, sko, þetta er bara þannig að þegar að hann veikist að þá náttúrulega að þetta er fjölskyldisjúkdómur
1: já
0: er það ekki?
1: Það heldur betur
0: þetta hefur áfall
1: já, þetta var mikið áfall
0: já, af því að hann er sko er það ekki, hann verður svo sko, þetta krabba með inn það er bara Þannig er það ekki, það var ekkert við að ráði.
1: Nei, það var ekkert við að ráði og það var vita alveg frá fyrstu stund.
0: Já.
1: Þannig að þá var þetta bara raunir spurning um hversu langan tíma við fengjum.
0: Já.
1: Og sem betur fyrir, var það aðeins lengri heldur en að það var gert ráð fyrir. Já. Ekki það að það var aldrei sagt einhver tími en maður svona skynjaða og þetta ætti ekki að vera, þetta er ekki langt. En... Já, þannig að þetta urðu 4 ár sem hann var veikur á London.
0: Já.
1: og fyrstu tvö árin þá var bara já, þetta var alltaf allt svona, þetta allt smá í móðu ennþá og verður það örgla alltaf bara, það var bara móðukendu tími en þá var þetta svolítið svona við ákvaðum bara rosa fljótt að bara reyna að nýta tíman eins vel og við gátum og við gerðum það og hann alltaf gerði það hætti aldrei að vinna hann var að vinna fram að síðustu stund alltaf að og örgla einhvers konar flótti líka en allt í lagi, hann, þetta var það sem hann fannst skemmtilegast
0: það var bara að skapa
1: já, tónlist og myndlist og ljósmyndun og
0: já,
1: ég kláraði að var í fór í ljósmyndaskólan hann í tæknskólan kláraði það nám bara meðan hann var veikur og hann var alltaf að frá mótni til kvölds, aldrei þetta svona einn að fáum sem hann horfði bara aldrei á sjónvarpi hann veit ekki, já Það var bara alltaf vinna.
0: En þú ert Vesturbæingur?
1: Já, ég ólst upp á Seltjarnarnesi þar til ég var 12 ára og svo flutti í Vesturbæinu.
0: Já.
1: Mm-hmm.
0: Og svona það svona reykvíkingar eða svona þessu þá eru, bara Vesturbæinu, en svo aftur til þess berið fyrir það allt, sko, mikið meiri svona sagnir í kringum allt, sko, en þá káir einhver.
1: Nei, ég var sko spilaði handbolta með Gróttu og þá náttúrulega þátti Gróttu þá alltaf svona smá svona rígur alltaf við KR og svo því ég flutti á verið náttúrulega orðin unglingur sko því ég flutti í Vesturbæinn og þá var ég bara orðin antisportisti og hafði engan áhuga íþróttum svo núna búum við hérna nú erum við víkingar það því að sonur minn forfallin fótbolta áhuga maður og spilar Þannig að ég ákvaða að verða alveg hardcore fótboltamamma og hef sinnt í hlutverki með miklum sóma að mér finnst. Þannig að já, við erum alveg á forfallinu í því. Þannig að já, ég er víkingur.
0: En ekki bara gaman að fylgjast með bönnum í?
1: Það æðislegt, ótrúlega dýrmætt. Og bara, já, hann ætla ekkert fullkomið en mér finnst þetta svo gott, það rosa gott en að starf þarna í víkinni og vel haldið utan hópinn og mikið fóreldarsamstarf og bara opaslega, já, öflugur hópur sem að hefur fylgst stað þarna í kringum hann, strákinn minn, þannig að það rosa dýrmætt.
0: Já, einmitt.
1: Já.
0: Einmitt. En hvað menntur þú? Í hvað skóla fórstu, framhaldsskóla?
1: Já, ég var svona mjög leitandi unglingur og var byrjaði á því að fara í kvenna og svo fara ég út sem skiptinemi og þá fekk ég svona smá svona já, var mikið að flakka svolítið svona eftir það fór, var svona, já, Þýskaland, Danmörk England bara svona eitthvað leitandi og nennti ekki að vera í skóla og svo kom ég heim þegar, svo kom ég heim svona kannski 19 ára og þá svona ákvæði að taka má og klára og þá fór ég svona eitthvað í MH og svo kláraði ég endalega í hérna fjarskóla eða svona fjarnámi í hérna frá Akureyri, ég man ekki hvað skólan eitthvað fyrir ekki
0: verkmyndaskólan,
1: já
0: og kláraði hvað þar?
1: Já, bara stúdspá sko og svo fór ég í háskóla í heimsbyggi
0: Háskóla Íslands
1: já
0: Já, og kláraði reyfingina.
1: Já, bara bíða próf, sko. Og svo hef ég, eða þú veist, já. Og svo hef ég, sko, svona fjóru sinnum skráði mig í meistara nám.
0: Já.
1: Og svo bara tekur lífið alltaf yfir.
0: Já.
1: Og ég, mér langar svo, en ég svo bara alltaf mikið að gera að ég hef ekkert neginn. Og held, ég náttúrulega líka bara búin að vera meira að minna sjálfstæð starfandi, hann að ég hef svona líka, það svona mín leið bara.
0: Já, en rekur þú Havari núna þá?
1: Já.
0: Já,
1: nú, sko, Havari var stofnað 2009 í hérna Austurstræti sem svolítið svona menningar suðupunktur svolítið. Þar vorum við með alls konar viðbyrði og myndlistasýningar og tónlist og allt þetta. Og þetta áður en að prins Pólo var til. Já, svona það leiti sem hann svona að fæðast, en þannig að þetta var svona, já, bara mjög fjölbreytt starfsemi og var svona mjög svona mikilvægt svona grasrótarstarf sem þar var unnið í svona tvö ár. Og svo hérna, og við vorum fleiri, við vorum ekki, var ekki bara við Svavar, vorum fleiri og svo hætti þetta, en við heldum nafninu. og síðan hefur Hafari alltaf bara verið okkar yfir okkar fjölmörgu ólíku verkefni þannig að í dag ég að reka Hafari í æðislu rými sem ég tók í gegn og opna núna í maí í Skeifunni hinni allremdu og þar ég með gallerí og alls konar hönnun og svo ég auðvitað líka held ég utan Arleið Svavars þar og þar eru við með viðbyrði og alls konar þannig að það þetta mjög skemmtlegt, það gaman að mæta í vinnuna alla daga já, það mjög mikilvægt
0: já, það mjög mikilvægt en þú átt þrjú börn
1: já
0: tvö með Svavari og þarna þið voru fimm manna fjölskylda í Berufirði
1: já skeið, af því að hérna mín elsta rétt, já, hún var í tíundabekk þegar við fluttum
0: þannig
1: hún tók tíundabekkin á Djúbói og svo flutt hún til pappa síns í Reykjavík en hún var auðvitað alltaf hjá okkur á sumrin og allt þetta en svona, já
0: Djúbivóur, hann hefur finnst hún eitthvað svona jákvæðan blæ
1: já, það var eiginlega það mikilvægast að þegar við vorum að velja hvar við ætluðum að við vorum með þessa brjálega hugmynd að við vildum, við heyrðum í sveitafélögum víða og við vildum passa inn í sveitasamfélagi þannig að við vildum að vera þar sem að væri sveitastjórn sem hefði skilning af því sem við værum að gera og væri styðjandi og þá komst ég í samband við Andrés Nokkurt Skúlason sem algjörmeistari og vinnur fyrir landvendunum Og þar var hann búin að vera ekki sveitastjóri en í oddviti í einhver ár. Og þar var hann með svo rosalega flotta stefnu sem að kallast sittasló. Þar sem að það bara borin virðing fyrir, það verið að reyna að gera allt svona frekar svona náttúrulegt, lifað í hægum takti. Og reyna að efla matvælaframleiðslu í héraði og alls konar fleira. Og hann bara, og okkur leist svo vel á að við bara sagðum, ok, þetta er okkar staður, við ætlum að vera hér. Og sáum ekki eftir því. Já. Og svo flutti hann og það var mikil söknur af honum. en það var svo sem við fluttum fljótlega seinna þannig að það kom ekki að sök.
0: Fyrst er ég kom til Djúpavogur, þá voru einhvern götu heiti. Sko, húsin hétu nöfnin.
1: Já, þú gera hann, já.
0: Já. Já, en svo breyta þér núna ég okkur að smári komum hérna sko til að selja hérna bæði Halldór Laxness og aldirnar
1: og það banka upp á
0: já, dór fórum allt hann hérna bara nánast táningur sko nei, við vorum hérna
1: Já, þið voru svo langt síðan
0: Já, ég er langt Við bönkum upp á viða
1: Já
0: Og einu sinni skal segja þér hérna var maður sem báði okkur að fara með hérna dönsk brauð og kökur og reyna að selja þetta í áskipt og hvað bóði hérna við fengjum mikið fyrir ef við gerum þetta fengjum mikið vel borga fyrir þetta og við þáðum það og við með bílinn sko fullan af bókum og svo brauð og kökur og svo það sérstaklega minnist þetta að við komum á Eskifjörð og þetta voru svona nett dönsk hamburgarabrauð og ég við erum að kaupa okkur hamburgara og grillshopp ykkur þannig og ég fer að setja út á brauðin hjá honum, þetta er stór og klunnaleg brauð, maður sjáðu þessi og þetta er að kaupa þessi sko Og þá segir hann, ég ræði yngur hér, ég bara svona að leysa af. Já, við hvað starfar annars. Ég bakar inn á í stanum.
1: Nei, óhefnilega.
0: Alveg, já, fyrir kom bara tvo hambúrgara. þetta var ekki fyrir. En hérna, já, djúpi voru svo náttúrulega ekkin og svona. Þetta svona
1: Sigur Gummison.
0: Já.
1: Já, einn okkar... besti myndlistamaður
0: Já, það er sko það kemur engin til djúbóks nema sko ekki
1: nei.
0: Og aftur
1: og það var ég mann sko, þá var ég þegar sko ekkin fóru fyrir sveitastjórn þá var ég að vinna sem fréttamaður á Rúf og hafði ekki engin tengsl við djúbóks sko, þetta var einhverjum árum áður og þá var þetta tekið fyrir og það var sko svo mikið læti bara að fólk var svo leis að voru svo margir á móti að eggin eru sett þarna og allt og dýrt og agalegt og þetta og Andrés ég finna barðist fyrir þessu með kjaft og klóm og fekk það í gegn og ég hugsa engin sjá eftir í dag
0: nei,
1: listin sko, mikilvæg og laðar að
0: ég sé, sko, það ekki eins og með þessi dæla og djúbóði, en þegar ég kemur þann þá ég alltaf keiri maður róla sem var með eggjónum og stoppar og svona þetta svona, svona stóri punktur inn einhvern veginn að skoða þetta
1: Já, eins og ég segi, laðar rosa marga að og einmitt, það ekki nóg að vera öll pláss þurfa að hafa fjölbreytt af flóru það ekki nóg að vera með eitt stóran iðnað það vilja fáir koma og sjá iðnaðinn
0: Já
1: En þetta þarf að haldast í hendur, þarf að hafa eitthvað meira til að fá okkur dýft inn í samfélagið.
0: Já, já.
1: Þannig að þetta sé áhugaverð staðir að koma við þá. Og ég djúpa og ég hef tekist það.
0: Já, mér finnst líka, þess að gefa svona tóni svolítið fyrir, sko.
1: Já, algjörlega.
0: Já, þannig að, ég segi það, maður fer að það neyrir sko þar. En sko, þú sagðir, fréttamar og rúf, ég náttúrulega við mér saman á DFF og vorstu á rúf eftir það?
1: Já, ég var hann að DFF með einhver og nokkra ritstjóra, það svolítið svona, ég man ekki alveg í tímalínuna, ég ekki með alveg góð í því. En já, við vorum að vinna hann saman og svo var ég tíma með, hérna, Jón Baldvin var, nei, hvað heitir hann?
0: Nei, hann... Baldursson hvernig látur við Páll Baldvinsson
1: takk
0: þetta var asnala djútt á þessu hjá okkur
1: já, ég veit að ég var bara afsakið en já. Hérna, en já, ég var hann var einn sinni hérna
0: og ekki Björgum Guðmarsson líka þá
1: ekki minn en allavega, þetta voru svona nokkrar hérna það fóru gegnum alls konar breytingar en síðan, þess að þá sóttist ég eftir að fara í svona sumar aflýsingu austur sótti uppalega að fara vestur en, og það var svona örlega reykt að ég fór austur, bara fekk vinnun á þar á rúf sem svæðisvætta maður og svo vorum við, ég byggum að segja sverði og ég var að vinna hann upp á hér að kerti bara meðla og svo var bara svo ofslega gaman að við ákvæðum að ílengjast
0: þannig
1: að vorum þar alveg í eitt og hálft ár og þá og þá ég fekk bara svona tímabundi leyfi frá DFF en svo já, en svo skipti ég bara yfir sér sett og svo flutt þegar við fluttum aftur í bæina þá hélt ég áfram á rúf
0: Já, en hérna segisverður mikið í umfjöllunni núna
1: heldur betur
0: Já, ég þykist þetta að það fyrir víst að þú ert á móti sjókvíeldinu
1: ég er bara mjög stolt af því að þú bara álíktir það
0: já, mér finnst það bara eitthvað svo mjögst
1: já, ég mitt, já, ég er bara ég finnst það bara agalegt
0: þetta er ekki hægt að tróða hann í tóki og fólki þess að ég vil
1: þetta er bara ótrúlegt að við skulum ennþá vera á þessum stað að svona fá eitthvað neginn að ráða eitthvað neginn frekikallin eða veist, sem svona einhvers konar myndlíking en þú veist að það sé bara eitthvað neginn sama hvað sé ekki hægt að breyta, sé ekki hægt að skiptum skoðin eitthvað neginn, þetta er bara ég hef bara skildi ekki sko
0: ja, þetta er svo líka gegn bara nánast öllum seyfyrringum
1: já, og fyrir utan það náttúrulega já, sem ætti að vera bara nóg
0: já og svo að þið voru þannig djúbóð þá semst mér nú alltaf sko segði sér þurr perlan á austfjörnum
1: já
0: að koma að þanga í góðu veðri það er alveg ævindýri
1: já, ég ætla ekki að fyrir fegurðarsamkeppni milli fjarða á austfjörnum en ég elska þess að fyrir þið báðu mjög mikið en þegar við vorum í Berufjörði þá voru dregin hann einn kvíar og við börðumst mjög á móti því það náttúrulega fiskeldi þar líka og þá ennþá virðist vera viðleitnin að ertu á móti framþróun þá þetta svona viðleitnin í plássun og ég og maður skilur þetta alveg að hérna auðvitað vill fólk vera á staðnum og það vill að sé atvinna og svo framvegis en hérna, það má bara ekki vera á kostna allsins og sérstaklega ekki, menna, það var allavega meiri stemming fyrir fiskeldinu á djúbúi gott og gild, en á Seyðisfirði bara meiri hluti fólks á móti þessu og þetta fjörðurinn verðist bara alls ekki vera eitthvað kjörlendi fyrir fiskeldi fyrir það fyrsta og nógu er þetta búið að vera dramatist all land þar sem þetta með allum sem sleppingum og annað að við skulum ennþá vera að reyna að þvinga þess að þannig er bara ég skildi ekki
0: Ef ég veit rétt þá líka sko djúpa og öðruvísi þannig að þar líka sko fyrstu húsið.
1: Já, þar eru þeim, er sko já, þannig að það eru fleiri störf þar heldur en munu koma til með að vera á Seyðisfirði.
0: Já, þannig að sko...
1: Þannig að það er alltaf, já, þau rök eru alltaf þá aðeins sterkari. Vistu kvotan,
0: já. Já, og þá er þetta eða sko líka. Björgin sem kemur í staðinn, þannig að... Og eðlilega metur fólk það líka inn í sitt samfélag, sko, af því að horfa eftir kvotanum fara... Mm. Eru með fristihúsið og þetta en svo kemur laxin hann í staðinn eða já þannig að ég get alveg skilið þau sjónarmið hjá þeim að þetta skiptir þau meira máli hlutastlega heldur en þessar tvær sjúkjar eða fjórar eða tíu sem eiga að vera þannig já, minni seðis vera
1: einmitt. Og ekki svo mörg störf hvað sem þið er fjögur störf sem að
0: já sem að heilsa störf
1: já
0: já Já, til þetta sko, mjög heist sko, að koma í Seyðisfjörð að sumri til og fólk hýtur fyrir utan kaffi og sé að drekka kaffi sitt og svona mér einnig þetta og svo gengur fólk og svo sér fólk á gangi sko, í plassinu
1: Ég veit að, rosa sko. Mikið iðandi mannlíf og rosa mikið svona listalíf og bara dásamlegu staður sem að hefur svo mikið sérkenna og hefur svo upp á svo margt að bjóða
0: Já
1: að hérna og mikil svona nýsköpun og hugmyndagleði og anna og þá finnst man þetta bara alls ekki passa
0: já.
1: Þetta er svo víða annars það má ekki einn vera bara án
0: Já, svo líka svona síðast þegar vorum að þá var svona ást þá ekki para leiðast göttuna, sko, hérna, og svo regnbogastræti
1: Já, veit, blá að kiskjan
0: Já, það er ekki stórt pláss, en það er
1: Nei,
0: bara...
1: Nei, þetta er ofsalega gott samfélag já. Og hérna samheldið og ég held mikið með þeim, ég segi bara þetta og ég, maður býður enn og vonar eftir einhverju kraftaverki í þessi máli.
0: Já, þetta er hérna svo frekikallinn.
1: Já, ég myndi segi það. Það verður bara nýskist og...
0: Það er sko hagsmunni hans er teknir fyrst.
1: Já, og bara einmitt og alltaf mikið af svona ágæðanum fyrir úr landi, þannig að enn eru að melja undir normenn og bara skil ekki.
0: Já, já, svona er þetta. En það er, þetta er bara bara þetta framöndan.
1: Heldur betur. Það er mótmála sundæðin, ég ætla að mæta.
0: Já.
1: Á Ístuvelli.
0: Já. Sundæðin, þá verðum við hérna í svona meils í byrni útsendingu, bræðunir.
1: Já, þið sendið kveðju.
0: Já. Já, hérna, hvernig fórt til að hætta hlusta okkur og fara niður?
1: Já, ég myndi gera það. Það geta alltaf að hlusta setna.
0: Er það enn tónlistin? Þið voru saman í hljómsveit, þú sagði?
1: Já. Já, við hérna, við kynntumst þegar ég var 24 og fundum strax að við áttum mjög mikla samleið. Að því að við erum ekki bara hugmyndarík heldur mjög framkvæmdegluð og vílum ekki fyrir okkur að bara svona rífa okkur upp með rótum og gera bara eitthvað stórkostlega breyting á líf okkar með mjög reglum hætti. Þannig að það var svona strax svona eitthvað, ok, þetta er eitthvað. Þannig að við hérna ákvæðum bara á stefnumóti 2 að stofna hljómsveit og við gerum það og ég hérna get nú ekki sagt að ég sé tónlistamaður beint en ég svona glamrari og raulari og mér varst mjög gaman við hljómsveit það var alveg bara alveg geggjað þannig að við vorum í svona indie rock senunni með hljómsveit sem hétt Skakkamanna G Og það var alveg hátt í 10 ár sem við vorum í því og svo í kjálfari verður prins Póla til þessett.
0: Já, já. En þú spilar á hljómborðið?
1: Já, hljómborð og svona syng.
0: Já. Góðu tími. Var það góðu tími?
1: Þetta var frábær tími, já. Þetta er hérna, já, þetta var líf og fjör og hérna, og já, við bara spilum við að fórum mikið, þú veist, til útlanda og þetta var svona, fórum bara svona mjög virk í þessari senu og það var bara, og íslenska tónlistarsenan er bara svo geggjuð og það er bara er mikil svona gæfa að hafa fengið að vera með í henni allan, í allir þessi ár, þó maður sé ekki lengur að spila og maður samt einhvern veginn alltaf með annan fótinn inni og það er bara svo mikið svona samstaða og fólk vinnu saman, það er ekki einhver óþolandi samkeppni eða og þetta svona, þú veist, útlenskar hljómsveitir taka eftir þessu þegar koma, bara wow svona deili hagkerfi bara
0: já. Á, já. Það segir mér hérna þú hefur ekki taldið áfram í músíkinni
1: nei, ég spilaði alveg með Prins Póló lengi vel og já. Svo man ég bara, við byggum þá fyrir austan og vorum að spila á hérna á Eistnaflýi bara geggjað að frábæra hana tónlistarháttið blessu sér minning hennar og stóðu og vorum að spila bara rísa stóru venue og bara geggju stemming og ég hugsaði þetta síðist tónlingarnir og því það var líka bara við vorum með, það var bara svo rosalega margt í gangi, þannig að við ákvaðum bara þú veist, ok, nú erst þú bara, nú tekur hann er hann bara þetta endalýsa, við vorum alltaf skreppa og fara suður og finna ekki að koma og vera með börnin og eitthva
0: já,
1: þannig að þá þú veist, hætti ég bara og já, svo spiluðu við tók, vorum við með svona, við heldum hérna minningatónleika svar fyrir þremur árum hátí hirðarinnar og þá kom skakkaman að gefa saman svona reunion og það var náttúrulega alveg geggjað og rosa gaman
0: þannig
1: að þetta var gaman en þetta líka rosa tíma, tímafrekt og svona
0: og þið voruð í mörg
1: eins
0: og búið koma fram en svo banka sorgin upp á
1: já 2018 já, þetta var gríðarlega mikið áfall getur rétt ímyndaðir Og það náttúrulega, já, við vorum, þá vorum við búin að ákveða að svona vera með tvískipta búsetu og vera í Reykjavík á vetinu og vera fyrir austan á sumrin, vorum búin að semja við skólanum að vera, fá að geta verið sko frá mars fram í svona ekkur oktober og svo í Reykjavík og það var svona drauma þettböð að það var svona kannski var svolítið þungt að vera að keira svona mikið hann fyrir austan í þessu veðurum og bara söknur til fjölskylda að vinna og en þá sem sagt fær hann þennan, þessa greiningu með krabbamenn í vélinda á maga þar að milli og það já, þannig að það var náttúrulega bara mikið áfall, þannig að við svona ákveðum að sitja þá strax bara bæinn á sölu til að hafa vaði fyrir neðan okkur svo því að ég vildi ekki bera þetta ein, sko.
0: Nei.
1: Og já, þannig að svo við vorum...
0: Frá þeim degið þá var bara vitað í hvað stendi.
1: Já.
0: Það var engin von
1: Það var engin von, við náttúrulega...
0: Þið vonuðum samt.
1: Við vonuðum samt, þú veist, alveg í dákvæðan tíma og við svona, maður fer alveg í svona smá afnötun og þetta var, já, þetta náttúrulega bara mikil sorg og þú veist, maður náttúrulega bara hvað var í 41 eða eitthvað og þú veist, og með lítil börn og ég líka bara svo umhugað þau að þurfa að fara í gegnum þetta, það var svo ósangjant og og líka hugsa maður eitthvað svona af hverju hann, þú veist alltaf þetta hann svona lífsglaður fer svo vel með lífið og gera svo margt og gleður svo marga og allt þetta og svo hugsa maður líka bara ok hann nýtti þetta allavega mjög vel
0: já, minna frá því að
1: neða bara alltaf bara,
0: já.
1: Bara svona
0: en breyttist strax bara við að fá að vita hvað var að
1: hjá honum
0: veikindunum, já
1: ekki beint, þetta var hann náttúrulega bara já, var bara sami vissig svo sem með þetta veist, hann hefur alltaf það var alltaf mjög svona iðinn og duglegur og svona framkvæmda glaður
0: en hvað þetta mörg ár sem að frá því hann greindur og þar til hann lést?
1: Fjör
0: ár?
1: Já, svona tæpla
0: og er þetta erfiður tími í minningunni?
1: Hann erfiður og hann líka gleðilegur. Þetta var að þú veist, ég mann svona fyrstu mánuna var maður bara eiginlega hálf óstarfhæfur en samt ekki maður bara mætti vinnun og gera það sem maður þetta gera en svona aftengdur svolítið en, og við vildum lítið tala þetta við fólk og vorum ekkert eitthvað við vorum svona tilkynntum þetta ekkert strax og það var svona búið hringja ansi, margi blaðamenn í okkur og spyrja hvort við varum til að græna frá þess að því að fólk vissi þetta svo smáli en já svo bara koma því að við gerum það og það var líka bara mjög fínt því þá var maður líka tilbúin að fá hérna það var svona ákveðin styrkur í því en einhvern veginn fannst mannlega því að við höfum verið mjög áberandi fyrir að vera svo dugleg og gera svo margt og eitthvað svona og þá fannst upplifum maður allir einhver svona skömm bara eitthvað ó, það var svo mjög skrýði og við rættum það bæði bara eitthvað að fá allir einu athygli fyrir að vera veik eða þú veist það var eitthvað svona
0: já, en sko, svo bara þú sagðir að sko líka á hann að þið eru þekkt fyrir að vera að gera mikið og svona framkvæmda fólk og einhvern veginn svona hálfgett svona hippa lífið við sem sko sámynda þannig þegar svona sjálfstursta bústofu
1: svo þið þetta sé nú ekki mjög hippal ekki Nei. Mikið margt hippalegt við þetta lífi ég get bara en ég skil hvað átt við
0: svona
1: óhefbundið allavega
0: segjum það en þú lítur til ertu búin að sko sættast við hvernig það fór?
1: Góð spurning Já, já, ég hugsa það þú veist, ég hérna ég, það var líka það svo oft sem að maður getur bara tekið ákvarðanir um eitthvað og bara og farið þá leið ég tók bara líka ákvarðan mjög fljótt að ég ætlaði bara að halda áfram og ég ætlaði að halda áfram fyrir börnin svo að þau myndu bara geta að fengja eins eðlilegt líf og mögulegt er og það verður auðvitað aldrei það sama það er öðruvísi að vera bara með eitt foreldri en það upplifa auðvitað var líka margir og þau finna það í menn þau eru ekkert ein sem hafa lent í þessu heldur og bara lífið getur verið alls konar en já, þannig að mig langaði bara að heimili okkar væri líka bara uppfyllt af gleði og bara ást og kærleika og við erum eins og ég segi, meni ég ákvað bara að hérna gera mikið í því að halda arlið hans á lofti og það hef ég gert með ýmsum hætti og það gefur okkur öllum, þau eru oft að hjálpa mér í havari og þau eru svona alls, með þau alls konar ráðgjöf að þú veist, þau eru svona ráðgjöfarnir mínir og þetta og það skiptir okkur greiðlega miklu máli þú veist að við svona við yljum okkur við það sem hann skildi eftir
0: eftir vinamörg
1: já, mjög marga frábara skemmtilega vini en kannski ekki drúslega marga sem eru svona alveg mjög nála ég er svona kannski, já ég er alveg svona freka prívat og mér er líka bara mjög fínt að vera ein en ég á rosa frábært bakland sem ég get alltaf leita í
0: En ég ímynda mér það að svona ef er eitthvað svona mótbárur í lífinu eitthvað að þá saknar þess að hafa ekki manni við hliðin að það er ekki alltaf gott að vera einn
1: Nei, ég er heldur ekki einn ég er komin í annarsamband og þar er líka mjög kær vinur sem er ótrúlega dýrmætt og hefur verið og auðvitað og svo á ég alveg bara eins og ég segi mjög nánar og góðar vinkonur sem að maður kannski hittar ekkit eitthvað alltaf að hitta þú veist, mætti alveg verið meira en auðvitað þau eru búin að vera með einhverjum svona lengi í öllu það er eitthvað neginn bara veist, við erum alltaf saman, gerðum allt saman vinnufélagar og uppalendur og allt þetta þá auðvitað er það bara ótrúlega skrítið að bara vita til þess að viðkomandi kemur bara aldrei aftur það er bara mjög dramatist og leðilegt
0: þannig að dauða sig þið hefur erfi
1: já, ég auðvita getur ég fyrir ímyndaði það það er ekkert
0: ég er svo lánsamur að aldrei þurft að fyrir gegnum svo leðis
1: nei, það er bara frábært að heyra
0: bara fóreldarinn í fullur fólk
1: já, já, nákvæmlega þetta er svona ég er kannski aðeins öðruvísi mitt
0: svona já, allt öðruvísi
1: en þetta er bara líka þú veist reynsla og maður hérna maður verður líka að nýta þú veist það til góðs
0: er ekki skil ég ekki rétt að bara rekstur havari er bara sem sagt vinnað inn og hérna Það sem þú sýsla við frá degið í dags.
1: Jú, heldur betur. Svo er ég líka með viðbyrða fyrirtæki sem að heiti Glatt með bjösavinu mínum. Þannig við gerum það svona stundum líka. En jú, þetta er svona, þetta eru verkefnin og hérna ég hef alveg verið í gegn tíðina og mjög skrítur sem þetta ekki maður spurði það.
0: Ná, hvað?
1: Nei, ég var náttúrulega að vinna með pólitík í 10 ár, þannig að það er, þannig að ég var sko með þetta svona að gera bæði í mjög langan tíma.
0: Já, veitu ekki, nú bara prestum í minni.
1: Já, allt í góði. Ég var að vinna fyrir VFG í 10 ár.
0: Já.
1: Með, í alls konar hlutverkum.
0: Já.
1: Og þá var ég að gera það úrreika hafari í sama tíma og þetta var orðið bara alltaf mikið. Þannig ég þurfti eiginlega svolítið bara ákvaða þú veist hvaða leið ég vildi fara, hvort ég vildi þá kannski bara fara að hætta með hafari og þetta var alveg svona togstrita. En svo ákvaði ég bara að hérna að einbytta mér að þessu í bíli allána.
0: Já.
1: En mjög gaman.
0: Það illa komið fyrir VFG núna.
1: Já, það það og eins og bara alls konar flokka hafa farið í gegnum og kannski ekki alveg með svona nema, jú, menna samfélkingin fór náttúrulega ansi komst nálægt í á sín tíma en ég menna nú komin ný fórusta og bara maður bara vonar að því það alveg það rosalega sko, ég hætti í hætta pólitík og sagði mig úr og ég engum háð lengur og það var bara gert út af því ég svo mikið alltaf ekkert manneskja, ég á erfitt með að vera með svona, vera ekki neginn hálf inn í einhverju, þannig að ég ákvað bara að segja alveg skilu við þetta, en það sem mér finnst vera sárt í þessu að rödd umhverfisins er engin á alþingi í dag.
0: Nei.
1: Og það finnst mér mjög sárt og þess vegna held ég, vona ég að VFG eftir að ná vopnum sínum.
0: Ég hef trú á Rósu Björk.
1: Ég hef trú á Rósu Björk, mér finnst hún frábær og hún mjög fylgin sér og hérna, þannig að ég bara ætla ekkert að, já, ég ekkert búin að kveðja þau, eða sem sagt, já, ég meina, ég held alveg að þau í hellinginni og vonandi bara ná þau.
0: Já, ég er svona, þekki hana bara svipa á því, sem bara samferða fólk einhver tíma í lífinu.
1: Já, ég veit, já.
0: En sko blað og fréttamennskan, eitthvað þar sem þú saknar?
1: Já, ég ætla alltaf bara að það var svona að því stundum mér, þegar maður yngri þá langar mann að vera eitthvað eitt og það hjá mér var alltaf, ég ætla að vera blaðmaður. Hún fannst rosalega gaman að vinna sem blaðmaður á öllum þessum viðkomustöðum, bara mjög ánægð. Og svo bara, já, var þetta tókaði hitt alltaf aðeins meira og meira. Og ég var alveg hugsað stundum bara, já, ef ég ætti að fara að velja eitthvað núna, þá myndi ég velja blaðamennsku. En svo það bara svo opbóðslega erfið staða sem er staða blaðamennskunar á Íslandi og bara alls þær heiminum er bara ótrúlega sorglega. Og þannig að, já, kannski ekki, það ekki besta hugmyndin, en þetta vona maður að þetta eigitt eitthvað eftir að lagast, þetta er bara ekki gott.
0: Ég lifði það sko, ég þakka mall að ég bóði DFF í þeirra því, maður skrifa kannski frétt um morguninn og svo ég ganga niður í þing þegar maður þingfréttamaður og þá var svona hátíð, sko, það var að byrja þingfundur svona 13.30 og þá var Óli Blaðasali kannski að kalla upp hérna fyrir svona sem ég hefði skrifað morgun.
1: Já, vá, það er sló.
0: Já, þetta er sko ég náði þessum tíma sem var svolítið.
1: Það er magna.
0: Já,
1: vá.
0: Og svo kannski krakka kom hlaupandi, viltu kaupa djefa fyrir og náttúrulega ég var að skrifa það sko.
1: Já.
0: Nei, þetta var frábæð tími en svo bara breytingin og alveg sko.
1: Já, og líka bara einmitt þegar við vorum hann að djefa það var bara alls konar samkeppni og hérna fullt af alls konar útgáfum og bara gaman
0: já,
1: og hérna blómlegt
0: og hérna við vorum hérna í breiðugumálunum samkjæmni kastljósið þeir hérna það er fyrir svo tauganar og sígumæri þegar ég segi þetta
1: já, ég skil.
0: En svona við vorum við tölum ykkur og þá lásið þeir í DFF og hringdi hann og fengið svo við til kastljósið
1: akkvart unnið þorfinnuna
0: ég veit en það fengum við saman við og þau þarna rannsóknarblaðamennsku velunin fyrir árið 2007
1: okay.
0: Það er svo langt sem þetta var
1: já, 2007
0: en skrifar eitthvað annað skrifar við ljóð eða texta
1: nei sko ég var alveg já ég var alveg skrifa þú veist hérna texta og verið að þú veist að búa til músík og svona, en svo bara ég veit ekki hvernig ég fer að því en ég tekst alltaf að hafa aðeins svo mikið að gera

0: og svo stundum þá fer ég sitja allt og margar bolta stað og er síðan bara eitthvað svona að reyna að grípa alla boltana sem ég búin að sitja stað þannig að það er svona það sem vantar í líf mitt núna er svona smá svona já, andrými til að vera kannski aðeins mér skapandi ég svona, já en nei, þannig að það er ekki ég get ekki sagt því að því markvist en mér langar að skrifa bók einn daginn
1: þú er raunlega bara að lýsa mér þannig að ég alveg að nákvæmlega sama stað
0: akkurat
1: ég alveg skil sögmyndir sko, og langar svo að gera sko, svo sit ég hér og tella við þig
0: já, nákvæmlega hvað ekki fara heim
1: ég er svo nerd
0: og, bara, og þetta, ég held að þetta sé líka bara kostur af því að Þetta líka til marg sem að mann finnst bara gaman að til og bara gaman að, þú veist, gaman að vakna mótnana og gaman að sita alltaf stað og allt þetta. Og hérna, og svo stundum, náttúrulega, blóta maður sjálfum sér bara okkar, og get ég stundum aðeins sett, aðeins minna af stað, svo ég geti nú aðeins andað, sko.
1: Já, það var eins og maður með mér til sjós, sem hélt að vera hægringur.
0: Já,
1: hann hélt það, sko, trúið því að
0: okay. við.
1: Og svo stundum þeir eru úti með hundin, þá ég að leika mér að setja saman sko vísur með hans hætti
0: já,
1: og hérna svo gleymið í leikim heim sko, að ég kannski býti þrjár fjórar með þessu sko,
0: okay.
1: og svo bara get ég búti nýjar morgum bara, þetta er svo innfall sko, en ég, þegar ég að reyna að vera hann þá ég samt skárri en hann
0: velgjast
1: en blessað maðurinn hann bara að svána með þessu hægmastra maður, sko.
0: Það gott að maður glaði með sig, sagt.
1: Já,
0: því ég bara
1: já,
0: styrð
1: það. Já, það er nú stutt í næstu hjá mér.
0: Já, vá, neðu, æði. Mér bara ef maður hefði smá svona af þessu sjálfstresti í þessum öfnum, þá var bara mér gott.
1: Egill bróðir var hérna líka, en hann var aftur, sko, ágætla, og er ágætla hægmastur og bjóð þarna fyrir vestana, þá var hann í meði að semja vísu fyrir þorrablót og svona, sko, en gat það alveg leikandi, en svo var hins og svo sem ég held að veri hægringur, þetta var spegilegu tími, hann var hann með nokkar svona að skrifa sögu þess að mann,
0: hún
1: er ekki löng, en þetta er svona, það er gott að gangi eitthvað á í höfðunum manni.
0: Ég segi það, það er bara, það er lífsmark.
1: Já, það er það, og komast ekki allt sem að deli sig þurfa, sko, ég lifi þannig lífi
0: ég held að það sé gott sko það er bara heldur manni gangandi
1: en þetta ég skil mjög vel sko með svona blaða fréttamenn sko þetta greip mjög bara fyrsta degi
0: já, þetta er ofsalega skemmtlegt getur þetta líka verið ofsalega leðilegt en oftast er þetta bara ofsalega skemmtlegt engin dagur eins og svona og svona tempó og bara, já, það er mjög skemmtlegt
1: þetta er hérna Þetta er það og það er sann að gangi á einhverju.
0: Já.
1: En þú ætlar á morgun sunnudaginn að fara mótmæla.
0: Já, absolutt.
1: Þá verði ég hér á samstöðun en ég hérna fylgi þér í huga.
0: Já.
1: Mér finnst þetta alveg ótrúlega...
0: Þetta er ekki hægt.
1: Svívirðilegt mál. Svívirðilegt mál.
0: Já, það er það.
1: Það sé ekki sko að íbúa staðarins fá ekki meirum þetta ráðið en í stefnir sko
0: og fyrir hvað líka því það búið að marg sína fram á að þetta er bara að þetta er ekki þetta glæsilega að þetta mál er fyrir hvorki fyrir sko samfélagi til lengri tíma ef maður hugsar út frá mengun og öllu, allri áhættinu sem þetta fylgir verandi erðabreytingu
1: bara mengun hugur, það er bara nóg fólkir á móti
0: það er bara akkurat, nákvæmlega það á bara að vera nóg
1: mér finnst það bara og líka sko Það eru búin að færa svo mörg rök fyrir því að þetta er alveg ómölu og staði fyrir þetta.
0: Algjörlega.
1: Það er samt.
0: Samt á tróðis hana.
1: Ef við talum umhverfismálin á þann, þá er það hannig að gröfumálaráðherrann er líka umhverfismálaráðherra.
0: Það gengur eiginlega ekki.
1: Þetta er svona...
0: Það passar eiginlega ekki.
1: Nei, hann er í sko tveimur andstæðum
0: alveg,
1: málum. Finnst okkur að þarna?
0: Já, ég held að bara sé þannig. Þetta var bara ekki góð hugmynd á sín tíma að blanda þessu saman.
1: Nei.
0: Að það er bara, þú þarft að hafa, að þú veist, já, umhverfis og loftslagsmálin, þau þurfa bara að hafa sitt pláss. Þetta er bara að verða einn mikilvægasti málaflokkurinn þó og svo hann mælist eitthvað lári í einhverjum vinsældum en þetta er bara staðan í heiminum er bara þessi.
1: Já.
0: og

0: við þessna vitum þarf þetta stínu, sko.
1: Að sjálfsögðu en þess vegna þarf þessi málflokkur bara að vera alveg sér
0: Já.
1: Til að gæta upp á að hinir málflokkarnir fara ekki fram úr sér og Já. Þarna þetta bara í algjöri mótsögn
0: Já, við vorum hérna á fimmtudaginn var ég með hérna hjá mér það sem kallar reynslubolta
1: Já.
0: Það var Gunnar Andriðsson ljósmyndari, Einar Kárason og Kristín Ásgeirsdóttir og þá var einmitt sko, voru þeir að tala sko þeir eru komið báðir á suðu fyrir Vestfjarða það sem lífið bara alveg í full sync núna út af fiskaldinu og þeir voru alveg sammála það þeir gæti aldrei, ég fengið í ráðið að taka þetta af þeim sem eru með mm-hmm. þessum byggðum sem hafa núna unnýbyggingar og fleira sem koma og fólk flytur og þetta sko en aftur allra móti hinu að vera setja það ekki segið svo, látið þetta í friði sko.
1: Látið þetta í friði
0: en aftur sko Patrís eru tólnafjörður bíldindal þeir
1: já, menn þetta bara komið það langt að, þú veist, þar þarf bara að gæta þess þetta sé bara almennilega gerst þú veist, það er málið
0: já, stóra málið
1: það er stóra málið og hérna einmitt, enginn að tala að taka af en ekki setja þetta já, og alls ekki þarna þar sem að Seyðisfjörður er bara það þannig bær að hann getur spjarað sér vel án þess að hafa þetta og það er ekki á vonar völ mm-hmm. gefa þeim frekar göng ef þeir vilja gefa eitthvað
0: já, þeim með koma
1: en
0: hérna það var einhver seyfinningur sem sagði mér að það voru tvær unga konu sem að báðu það að fá að leigja félagsheimilið veitir að þú herðum og hvað það að gera og það eitthvað, bara eitthvað menninga eitthvað, það bara satt
1: Já, þetta.
0: Já, það bara líf.
1: Bara frábært líf, já. Alls konar gerast.
0: Já, og þetta var eitthvað sem að bara nota kannski einsinn í mánuði.
1: Já, bara tómt og kuldalegt og ekkert að fara þetta.
0: Já.
1: Og núna þetta orðið bara eitthvað miðja. Já, og, já.
0: Bara ekki svo vel. Svo,
1: já, svona, þú segja hvað þetta gerir mikið fyrir samfélag, bara fólk er að hittast og það bara það sem að við þurfum að vera að horfa í núna að bara eins og núna að vera kyrir borgin að vera hérna henda út listamönnum út um allt út og einhverjum brunavörnum samt eru margir listamenn búin að bjóðslega að borga brunavörnina sjálfur eða samt vera að henda þeim út
0: en það sko, það eru 13 hús sem er að rekað út úr og það getur bara ekki verið að þessi sama staðan á þeim öllum, þetta er eitthvað annað þetta er eitthvað kendir sem að við bara skiljum ekki
1: það er bara eitthvað, kaupa selja eitthvað græða, ég veit ekki en nei, svona, já, það er, já, og svo er þetta alltaf sko. Og svo er þetta alltaf þessi skammtíma lausni svo bara, já, herri, við ætlum að hérna, láta ykkur fá hús á hérna hvað er þetta?
0: Guðvinni sér?
1: Nei, hérna hjá skefinni
0: Já
1: Æ, allavega, það er eitthvað svona hálf skemmt hús sem þarf náttúrulega eitthvað að laga það til
0: já.
1: Og hversu lengi á fólk þá að vera þar
0: já.
1: Tekur það, þú veist, að því að fólk er að eyða bæði tíma og peningum í að koma sér fyrir og svo er þetta bara eitthvað svona svo kannski bara eftir smá þá vilja allir auðmenn og auðkonur vera akkurat þarna og grensasvegi og þá henda listamönnum aftur út og þau verða ekki stara annars þar að byrja frá grunni að, veist, að þessi hugsun alltaf
0: Já, sem og, sko, höfuborgin langsæsta sveitafélagi að auðvitað á það að fóstra svona starfsemi
1: að sjálfsögðu og bara og með almennilega þú veist eins og ég segi þetta er alltaf þessi skammtíma lausnir þú veist eins og ég meina þeir þannig Orri og hérna Dagakári í Slópló eru búin að vera hann í 16 ári þeir eitt bara magnasta hljóður sem ég á æfinn stíð inn í og þeir eru búin að leggja sko blóð, svit og tár í þetta og svo bara er þeim gert að flytja og hvað þú veist og þú veist það er eitthvað já eins og ég segi þetta bara eitthvað svona Já, þegar ég flýtja út áramótin Vist, ég í alvörun ekki hægt að komast að eitthvað betri niðstu ég ekki hægt að sitist niður og bara eitthvað svona ok, við þurfum eitthvað að nýta þetta húsum að laga þetta eitthvað en þú veist, þið með vera en skilur eitthvað samtal, eitthvað en ekki bara eitthvað út
0: Já, mér finnst það alveg
1: Já, mest þetta bara ekki hægt sko.
0: Vont
1: Já
0: Þegar hérna flest af þessu menningastarfi er skemmtilegt og fallegt sko.
1: Já, og það bara ónöðsynlegt,
0: sko. Já, ónöðsynlegt
1: það, veist, þetta bara það sem gerir okkur mennsk og talum ekki um á tímum gervigrendar og annað þá er þetta, verður þetta bara sím mikilvægara, hvernig en að fólk sé bara að skapa og sé með einhvern vettvang til þess og vettvang til að hittast og skiptast á hugmyndum og gera skemmtilegt nærandi.
0: Já, já.
1: Og svo er þetta já. Líka bara eitthvað sem verður að algjörum hérna verðmætum bara fyrir samfélagið og, já, og hérna í bæði bara fyrir ferðaþjónustu og hagkerfið í heild.
0: Sko. Já, já, já, já. Og já, já, en svo þarf það ekki endilega við þurfum ekki alltaf að
1: selja peningana. Nei, og það, vera, það ekki markmiðið, skilja, en fyrst, svo verður þetta oft þannig og fyrst, það má heldur ekki gleyma því, það bara sumir þurfa að heyra það líka til að...
0: Já, já, já, við erum svo mörg dæmið þau, ég er bara Björk Laufey
1: til dæmis. Já, bara 100%, við erum bara rosamörg
0: dæmi, og
1: dæmi já, já, Hildibuna og ég veit ekki hvað, en þess, það er hérna...
0: Erró.
1: Já, bara listin er mjög, mjög langur.
0: Já,
1: getum haldið áfram endalaust. Stopp nú.
0: Já, það ekki bara. Þetta komið kom.
1: Nú fyrir að vinna.
0: Já.
1: Nú fyrir að gera eitthvað.
0: Já, Bergin, þakka mikið vel fyrir að vera með mér.
1: Takk sem er leið. Það rosa gaman að sjá þig eftir öll þessi ár.
0: Já, já. Og þakka ykkur fyrir að hafa hort og hlustað.

0: Komið sæl og verið hjartanlega velkomin í bókaborðið. Ég heiti Ævar Þór Benediktsson, leikari og rithöfundur. Frá því að ég man eftir mér, þá hef ég elskað bækur. Ég veit ekki hvað það við bækur, það bara eitthvað við lyktina og áferðina og pappír, blek, ég veit ekki alveg hvað það En eitt af því sem ég geri núna þegar ég orðin fullorðinn og ég farin að vinna fyrir mér að það að kaupa bækur og safna bókum. En það sem á það til að gerast þegar maður safnar bókum að maður nær ekki að lesa þar allar. Þetta það sem við köllum lúxusvandamál. Ég meira með hillu heima hjá mér sem kölluð hilla hinna ólesnu bóka og ég hef þurft að gera sér ferðir út í IKEA til að bæta við fleiri hillum. Alltaf þegar maður fer til útlanda þá kippir maður með sér bók en kaupir samt einhverja bækur á leiðinni, maður fer á bókasafn, grípur með sér, maður fer á bókamarkaði, kaupir fleiri bækur og svo það svona ákveðna bækur sem maður sér stundum og kaupir og maður hugsa með sér í hlakka til að lesa þessa tilteknu bók en svo gerist það að maður sér kannski aðra bók og þessi fullkomna bók sem maður ætlaði að dempa sér og bóla kafi hún færist einhvern bara neðar og neðar á listan og að lokum þá hún einhvern veginn bara aftast á leslistanum hans í mánuði, stundum ár, stundum ára tugi og það það sem við ætlum að tala í dag. Við ætlum að tala þessar bækur sem við erum búin að eiga í áraraðir og við ætlum svo sannarlega að lesa og við myndum aldrei nokkuð tíman henda eða gefa af því jú, við ætlum að lesa þessar bækur en við vitum það innst inni í hjartanu að við myndum aldrei nokkuð tíman lesa þær. Þannig að, við ætlum líka að tala bara svona almennt bækur og hvað þær eru æðislegar en... Þetta verður svona aðal þema þessar ólesnu bækur. Ég komið með þrjá góða bókanörda hingað í dag til þess að spjalla þetta við mig og við erum öll með svona lista af þessum aumingjabókum sem munu aldrei fá neina athygli. Hér ég með Hlyn Pál Pálsson, samskiptastjóra Borgarleikhússins.
1: Mikið rétt.
0: Vilhelm Netó, leikara.
2: Halló.
0: Og önnu Levu Friðriksdóttur og haldið ykkur fast, hér listi bókaútgefandi, bóksali og formaður félags íslenskra bókaútgefanda
3: Já, ég líka lagastarfsmaður og símsvari og dreifingastjóri og alls konar líka sko
0: Æðislegt, velkomin,
3: takk fyrir
0: að gefa ykkur tíma Áður við förum í þessar bækur sem við erum búin að vera að eiga eitthvað upp í hillu Eru þið að lesa eitthvað núna?
1: Já,
2: mjó
0: Eitthvað næs, eitthvað djúsi
1: Sko, ég setti mér markmið að ná ákveðnum sko bóka magni á árinu
0: okay.
1: að ég las 50 bækur á síðast ári
0: vel gert
1: að ég ætlaði að gera betur í ár og þannig að ég með 60 bækur á árinu búið með 42
0: Já.
1: Og til skiptis að lesa vísindaskáldsögur og fantasjur sem við mitt upp á allt fagubókmyndir bæði, já, svona aðal íslenskar þar og hérna svona andalsmál og núna ég til þess að lesa lofstar
0: Já,
1: af því að sonum hann var að lesa hana í hann var að byrja í MH og hann var að lesa hana ákveði að lesa hana með honum.
0: Já.
1: Sem æði, það bara stórkostlegt að sjá hvað hann var framsýn hann hérna Andersnær.
0: Já, það hættulega margt þarna sem maður kannast við.
1: Margt sem
0: hafðu lesa hana áður?
1: Já, ég las hana, þú veist, ég átti hana, fekk hana í jólagjöf bara þegar hann kom út,
0: Já.
1: Las hana þá. Þannig að það alveg verið 20 ár síðan, yfir 20 ár síðan og þarna og svona maður ráma aðeins hérna en já. Hafði lesið hann áður sko
0: Já.
1: Og það eru marga bækur sko núna í ár sem ég hafði lengi ætlað að lesa en loksins dreif ég að lesa, svínshöfuð alveg æði og hérna, já, bara svona bækur sem voru búin að vera lengi á listanum sko
0: Já.
1: Og ég líka að lesa núna til mér hérna, endurlesa og klára seríu sem að ég mæli endrið með sem heitir The Expanse
0: Já.
1: Sem að þættir vísinda svona já sci-fi þættir voru gerðir eftir æðislegar bókmyndir.
0: Hvað eru það margar bækur?
1: Níu bækur. Já, ég var að klára fimmtu.
0: Er þetta alveg svona hnullungar
1: eða? Þetta eru hnullungar sko.
0: Já, einmitt.
1: Já.
0: Þannig að einhver brýst inn þá geturðu.
1: Já.
0: Nei, okay.
1: Það eru aðra bækur.
0: Já, það eru. Já. Okay, og ertu að lesa á kvöldin eða
1: Já, ég er að lesa.
0: Nei,
1: ég er að lesa kvöldin og um helgar svona þegar dauðstu stund sko þá þarna Þetta, ég gef mér frekar tími þetta og sko, ég læriði eitt nýtt sko á síðast ári, eða þessu ári sem að klárast, hérna að hérna, að ég lenti svona sveppfanda ég átti erfitt með að festa svepp og fór á sveppnámskeið sem bara besta námskeið sem ég fara á sem bara svona hamnámskeið um að hérna læra að hérna að takast á við sveppfanda og þar læriði ég til mér það að lesa spennandi bók fyrir svefnin ekki gott maður þarf að lesa leiðilega bækur og þess vegna ég einhvers með eina svona eðlisfræði, þú veist, ég les svona skemmtilega og spennandi skáldsögu síðan þegar ég finna svona, ok, nú ég fyrir að vera þreyttur, þá legg ég hana frá mér tek upp eina bók svona frá 1978 eðlisfræði skammtafræði á þeim tíma og ég bara svona eftir 10 blaðsíður ég farin sko. Vel, vel
3: samt að ná 10 blaðsíður mjög gott sko.
1: Já, ég les hratt líka.
0: Já. Ég líka mjög fegin að það eitthvað sko erlend eðlisfræðibók frá 1970 en ekki eitthvað ný íslensk bók sem
1: nei,
0: kom til
1: fyrir. Já, nei,
0: þannig að það já, einmitt.
1: Og ég var að reynda að lesa nýja bók sem ný þýtt sko sen búddisma.
0: Já.
1: Hún alveg, hún svæði mig alveg sko. Mm. En alveg frábær bók sem að sen þarna búddistar á Íslandi gaf út þýttu á síðasta ári. Ef ég lendi algjörum vandræðum, þá þú veist, næ ekki að sofna, þá tek ég hann upp. Og hún negli mig niður sko. Það frábær bók.
0: Já, já, já. Ok. Vil, þú að lesa grúna?
2: Hérna, já, ég að lesa Lonesome Dove eftir Larry McMurtry sem right. vann þarna Nobelin einhvern tímann, alveg fyrir, hvað langt síðan 98 eða eitthvað og hún geggjuð, það líka hnullungur ég bara fekk eitthvað svona ég fekk eitthvað svona ákvörðin í haustinu bara eitthvað, mér langar að lesa hnullung núna bara
0: hvað með þykkustu bók, svo átt
2: já, bara næstu því, sko, þannig að ég var nýbúin að lesa The Correspondent, sem alveg frábær bók til þess að ég þar talaði hún Lonesome Dove og ég náttúrulega elska Kúreka, sko, þetta bara besta kúrika bók eiginlega allra tíma
0: okay.
2: ég búin að vera að lesa hana einhvern veginn Æ, ég hef ekki mikið meira að segja
0: Eða,
2: veist, mér finnst bara svo fyndið mér svona þykkar bækur einhvern veginn, ég, þú veist, var komin á 300. Blaðsíðum daginn og ég eitthvað, nú allt að gerast maður þetta bara, nú flýgur hún áfram, þú veist, það bara svo fyrir að það gerast eftir 300 blaðsir þá maður bara eitthvað svona, já, þetta nú maður komið allir inn í leikinn, sko
0: Emitt.
2: En þetta frábæri karakter, bara mjög skemmtilega bók
1: Var ekki gerð kvikmyndi eftir þessu?
2: Gerð þætti eftir þessu, já Nú sem döðu, þættir, það var geggja að gera nýja þætti útari, sko, ég held að það var hægt að gera mjög gott stöf
0: Anna, þú að lesa hvað?
3: Já, herðu, ég kláraði síðast í las eða svolítið samlega hérna, ég var að klára Bergaba, öld ímyndunar
0: aflis,
3: hún þrusu góð því honum, alveg mæli eindriði með, og alveg svona já, minnst hann svona, hann fer svona persónulegu nóturnar og bara rosalega náttúrulega áhuga að vera pælingar hann náttúrulega, svaka toppstykki á honum þannig að það gaman að lesa hann sko Svo las ég líka, ég svolítið svona sci-fi lúði líka og svo að vera rótið langt sér að lesa jafn svona skemmtilega bók og það var Project Hail Mary.
0: Já, já, já, mikið
3: svo. Svonum ég held sko að ég væri að grínast því ég hlósu mikið sko.
0: Já.
3: Hann bara, þú ert að plata mamma, ég bara, nei, þetta ógeðslega fyndið. En svo var ég að byrja núna á gestur ég að því mér reiknaðast til að ég væri einu íslendingunum sem ekki hefur lesið þá bók. Þannig
0: ég hef ekki lesið hana en ég sé að hún mjög vinsæl og heitir gestir ég líka á íslensku
3: já, því að það nafnið á bílinu sko. Það saman var gert manstu með hana fígur yfir hæðir
0: já.
3: Svo kom hún aftur út í nýri íslenskri þing og þá hétt hún bara
0: Wuthering Heights
3: þannig að það fordæmi fyrir þessu
0: já. Þetta, og ertu að lesa og ég glemt spurði því eru það að lesa á kvöldin eða mótnana eða í strætó eða
2: ég að lesa bara svona að það lösa stundi sem ég fæ sko og þá svona til þess að, sem ég fæ til þess að lesa ég mér finnst ég þurf að taka alltaf hálftíma, allavegna, eða veist eiga lausan hálftíma til þess að lesa Lonesome Dove út og hún alveg svona hún svona það þykk sko
0: já.
2: Og þétt skrifa einhvern veginn að ég þarf aðeins að taka mér tíma alltaf þannig að hann á hálftími að minnsta kosti þarf ég að gera þannig
0: Emi.
2: Stundum bara, ég hef stundum mætt fyrir upp í borgarleikus fyrir sýningu skilur og að lesa í hálftíma áður en ég á að mæti vinnu
0: ég bara,
2: bara fyrir upp í herbergi myndur að lesa og svo bara mæti ég
1: við höfum átt rættum bókmyndir sko bara það sem hann situr og að lesa sko
0: já.
1: Bara,
2: og svo bara líka á kvöldin sko það hún er nægilega það gerist nægilega mikið og nægilega lítið inni til þess að einmitt. Annars er ég með einu svona fræðibók sem er
1: svefbókin
2: já Ég var með eina en svo var hún of erfið svona andlega þannig ég bara hætti við og núna ég með svona eina fræðibók sem svona, ég veist, eins og sveppbók bara í raunni
1: Það það best að sveppna þér
0: Anna, ert þú með sveppbók?
3: Nei, ég á blessunilega ekki vandræða með svepp sko. Ég geti lesið bara eitthvað mjög spennandi og sveppnu bara ákvörun hjá mér sko. Ég geti lokað augun núna og sofnað sko. Það var ekki vandamál sko.
0: Já, ég er svolítið þarna, ég hef svolítið sagt að ég sé eins og þú veist, hölk er alltaf reiður, ég er alltaf þreyttur Ég er bara að sofna hvernig sem er Við miklar vinsældir konu minnar að því að hún, að tekur hann alltaf lengri tíma að sofna
2: Akkurat.
0: En ég get bara sofna svona
2: okay. Ég mitt kláraði Project Hail Mary sko klukkan 3 morgun eða eitthvað, ég var svo ógist að spenntur þannig að síðasta þriðjungin eitthvað, þá bara var maður bara að lesa, maður gæti ekki hægt
0: Ég hlusta á hljóðbókina henni
2: og
0: það mjög gaman hvernig þeir leika sig með tungumáli sem að geimveran tala það svona eins og eitthvað svona tólnist sko.
2: Já, mér sá, ég las og hlusta þannig að þeir skiptis
0: skemmtilegt, ok, já
2: Það það mjög næs
0: Ok, frábært Munið eftir því hvaða bók það var sem þið lásuð fyrst sjálf og það var ekki svona lestarbók heldur bara fyrsta skipti sem þið tóku bók sem að þið svona að ég manna að ég kláraði Selin Snorra í svona öðrum bekk og fannst það mjög merkilegt að hafa náð að klára bók eitthvað svona sem þau muni eftir þó þessi ekki kannski langfyrsta en eitthvað svona
1: Nýja, sko ég mani ég var rosalega mikið að lesa hann hérna hvað hétt hann sem að var að gefa út allar unglingabækunar í gamla daga
3: Þorgrímur Þráin?
1: Nei, fyrir þann tíma
0: Einar
1: Ármann, já, ég var að lesa hann rosalega mikið og það kviknaði svona áhugi snemma hjá mér, ég var alltaf í bóka bílnum hann stoppaði fyrir utan hjá mér og þar var sko Frank og Jói og allt þetta sko sem að var að segja en ég man ekki sko þú veist þarna svona forbækurnar svo, þú veist þegar maður alveg, ég man ekki hvað var sem stóð upp úr þar sko
0: nei, einmitt
3: Já, hjá mér, ég held að bókja sem situr svona sterkast eftir að fara á æsku græna höndin
0: Já, hún var svakaleg, svakaleg Það var, ég var á fyrirlestri í vor í hérna Gerðbergi og hann, Argrímur Vídalín var að tala um meðal annars græna höndina og var að tala um að þetta voru sögur eftir hvað var, ekki sænsk held ég, sænska krakka Þannig að þetta eru sögur eftir krakka og þetta voru svakalegustu sögur sem að lasa á sínum tíma.
3: Það var einalveg bara mjög skeri, sko. Man er sérstaklega eftir.
0: Og endið ekki vel, sko.
3: Nei, já, hann er með teima, það mjög gaman.
0: Ok, ég þyrt að fá hann að lána þegar og kíkja aftur á og sjá
3: endilega.
0: Hversu vel þetta eldist. Villið, maður stú?
2: Ég var að mynda að reyna að leita þetta upp, sko. Það var einhversna portugalsku bókaflokku sem var eitthvað svona hinni fjögur eða hvort það var hinni fimm eða hinni sex eða hinni sjö. Þetta var eitthvað svona hópur af krökkum.
0: Já, já, já.
1: Ekki, svona, ekki blætun þó, eða hvað?
2: Nei, það var eitthvað svona hópur af krökkum sem var að leysa einhverja gátur.
1: Bestu bækurnar.
2: Já. Ná, þetta var bara eitthvað svona stemning.
0: Einmitt.
3: Ég með dólst upp í Svíþjóð að hluta til og þar var í bókaklúbi sem var bara hestabækur af því ég var í hestamönsku því ég bjóð þar.
0: Já.
3: Og þetta var bara bækur hesta. Þær voru mjög eftirminnilega líka.
0: Bókaklúbar eitthvað sem að hljómar mjög girnilega að einmitt finna bara svona sitt áhugamál og
1: nýs.
0: Og fá það svo bara, þú veist, á tveggja mánu fresti farið nýja bók eða plakat eða límið eitthvað svona dót með. Munið eftir í hvaða bók það var sem svolítið svona kannski eftir að þið voru í barnabókunum eitthvað svona sem að var svo kviknaði ljós í haustum á okkur. Fyrir mig var það hérna Shining eftir Stephen King í 7. bekk af því að hún var látin ganga mann á milli á hólum í Hjaltadal og ég vissi ekki hvaða bók þetta var sem ég duld, ég vissi ekki hvað það þýtti Já. Svo byrjaði ég að lesa og það var svona kvíslað bókina og ég man að heilin bara svona bara opnaðist þegar maður las hana náttúrulega skildi ekki helmingin að því sem var í gangi en munið eftir einhverju svona bók sem svona létu ykkur svona pínu bara svona fullorðnast næstu því
2: Ég myndi segja fyrir mig þá hafði það verið lofstar.
3: Já, ég endari, ég las hana með líka, þú veist, á einhverjum, já, ætlum maður ekki svona nýbyrjaður í menntaskóla eða eitthvað, þegar hún kemur út og hún var á einhverjum leslista. Ég var alveg, algjörlega, ég myndi segja það.
1: Já, mér var það meistarinn á Margarita.
0: Já.
1: Hún pekka mig til þess að vara í bókmyndafræði.
0: Vá. Wow.
1: Já, bara ég las hana í menntaskóla árum, sko, og bara þýðingu, Bulgakov, já.
3: Ég las hann á svo kolvitlega tíma, ég var á ykkur sólalandaferð, lá í ykkur 30 stegi hita, svitnandi, já og svo var ég bara að lesa þetta og þetta var svo mikið error, svona, já, þetta já, stangaði já. Svo á, þetta sem ég var að gera og sem ég var að lesa, já, ég var alveg að lesa hann aftur.
1: Hún er frábær, sko, hún er minningunin er frábær,
3: já, hún er það.
1: Nei, en ætlaði það hafi ekki verið samt, sko, að því að ég var ólst upp að hluta til í Bandaríkjunum sem krakki, eða tók, fór svona tvisvar, daldi, alveg löng tímambil það sem ég byggum úti. Þannig að þegar ég 13 ára, eða 12-13 ára, þá bara var engin ástæði til að kenna mér ensku þegar ég bjó heim á Íslandi, eða sem sagt, og komin heim. Og kennarinn lét mér bara velja bók og ég valdi mér að lesa þá Lord of the Rings.
0: Já,
2: hann aldrei les.
1: Og það var bara verkefni mitt, bara í 8. bekk. Að lesa Lord of the Rings og það hefur líklega haft mest áhrif á mig með þetta með fantasíur og sci-fi sko að, þú veist ég festist í að það mín afþreying
0: Já þetta líka náði þér á hárréttum aldri
1: Alveg
0: áttundu bekkur
1: Já,
0: já
1: En síðan þarna mistarinn og Margarita og Paul Auster og fleiri þeir svona sprengja mann svona metskólanum lengra út sko
0: Einmitt
2: Já, einmitt, ég hef ekki lesið Lord of the Rings
1: Mælu með
2: Bækurnar
1: Já Það tala svona hullunga
2: Já, nákvæmlega.
0: Já, nákvæmlega, talaðu nöðlugur. Ég hef ekki lesið meistarinn Margaritu. Ég á það einnig, sko.
1: Hún ekki nöðlugur.
0: Nei,
2: ég
0: afsökun, sko. Mér líður eins og sér nöðlugur. Já, ég finnst
1: maður mér líka, finnst mér eins og það.
3: Sem
0: svona heimsbókmyndir, maður sér þar allar fyrir sér Ok, nú erum búin að lesa, nei, búin að tala það sem að, hérna, við höfum lesið og hefur haft áhrif á okkur. Nú langar pína að kafa í þessar bækur sem að við eigum og, mm-hmm. og höfum ekki lesið mm-hmm. og kannski okkur við höfum ekki lesið. Og ég skal byrja, ég mætti með, það var ekki skilið að mæta með bækuna, en það bara, mér fannst sem þáttastjórnandi nætti ég að mæta með. Mm-hmm. Þannig að fyrsta sem ég ætla að koma með hérna upp á bókanum er bók sem grunar að allavega hlínur hafi lesið. Þetta bók sem að ég búin að eiga sæðinu menntaskóla, ég búin að flytja oft á þeim því tímabili. Þessi bók búin að fylgja mér alltaf, hún alltaf upp í hillu af því ég ætla alltaf að grípa hana, ég búin að byrja á henni nokkrum sinnum. Þetta eru tæknilega séð 5 bækur held ég, í einni stóri bók.
1: Sirpa.
0: Þetta minn, fyrsta myndisöðu, Sirpa. Þetta Hitchhiker's Guide to the Galaxy.
1: Hefur ekki lesið
0: þetta? Og þættinum lokið. Og það stundir. Þetta er æði. Allar, og margir áttu á mínum aldri eiga þessa útgáfi sem
3: stóra.
0: Já, nákvæmlega. Ég hef lesið fyrstu bókina nokkru sinnum.
1: Já, já, já.
0: Og aðra bókina líka, en svo detti ég út. Ég held að sé að því að hún verður of súr. Ég næ ekki að, ég missi pínu tökin á plottinu.
1: Já. Er það húmorin eða bara súrrealismin í sögunni?
0: Ég held að sé að það orðið það súrt ekkit, það ekki takandi mark á neinu.
1: Nei. Þú treystir engu.
0: Ég treysti engu. og hérna... Já, en fyrsta bókin finnst mér æðislega og besti vinur mínu menntaskóla, hann var las þetta fram og tilbaka, sko. Og við sendum ennþá hvort öðrum skilaboð hérna á alþjóðlega hanklaða daginn og svona. ég bara, af því að þú getur gert hvað sem með hanklaði. En ég næ ekki að komast í gegn, en ég mun aldrei henda þessari bók.
1: Nei, þetta líka falleg.
0: Þetta falleg,
2: eiguleg bók. Þú tekur hana maður einhver tíma.
0: Já, en ég veit, það nefnilega, en þetta það sem við erum að tala sko. Þetta líka ánægð með þessa hneykslun sem kom þarna þegar ég tók hana hérna upp úr bókanum. Af því að þetta er eitthvað svona sem að flestir, eða bara svona dúttar eins og ég ætti að vera búin að lesa
3: Já, ég róaðist aðeins þú sagðir að vera búin að lesa fyrstu samt nokkru sem ég held að vera að meina bara að þú hafir ekki lesið
0: Nei. Ég hef reynt að, þú veist, eins og ég segi þetta keift á síðustu öld, sko þannig að ég búin að eiga hana það lengi
2: Ég hef ekki lesið neitt að þessu, sko
0: Nei, þetta er Þannig að þetta er svona mín fyrsta synd í þessum þætti það er að hafa ekki klárað, þannig að ég veit ekki hvernig það endar, ég veit hvernig fyrsta bókin endar
1: okay.
2: Ég gleymi alltaf þessi bók sér til, eða þú veist skil ég alltaf Já. Svona, það örugglega verið mjög oft tíma það sem ég verið alveg til í stuði fyrir þessa bók sko. Ég bara gleymi oft af henni, eða þessi einhvern veginn svona mér ekki hugsa til hennar
0: Já, og þetta bræði. Er í raunin ekki, þú veist, þetta eru 5 bækur þetta er ekki, hér er eitthvað bókamerki hérna á blaðsýr
1: og komist svona látt og séðan bókamerki skömmu síðar
2: Hvaða bókamerki er þetta?
0: Þetta er spil, ég hef reynt nokkur sinni ég hef aldrei náð að klára saman
1: Vá.
0: Þannig að,
1: áhugaverð.
0: Það við erum með hvað heitir nú, íslensku dagbók puttaferðalangsins alheimin Ég held að fyrsta hafi bara verið
3: þýtt
1: Takk sér til.
0: Takk sér að það væri bókaútgefandi hérna einhverstaðar.
1: Góð fyrir saman.
3: Já, ef einhver þekki bókaútgefandi.
0: Já, það mætti.
2: Það er getað að finna þessa bók.
0: Já, hún á íslensku eða ennsku eða?
2: Ennsku, nei íslensku minni.
3: Nei, ég held
0: gæti verið í góða hirðinum með eitthvað svona
2: leiðu fundið í góða hirðinum.
0: Já, það er gaman að
1: grása í góða hirðinum sko.
2: Já, gott sko. Líka með að fara með eitthvað ásetning sko, ég hef alveg stundum farið og fundið eitthvað sem ég hef verið að leita, það er bara gefur svo mikið.
0: Ég hef stundum Það eru 2 bækur eftir sjálf á mig sem eru ófáanlegar, sem eru byrjaðar að dúkka upp núna í góðum, ég kippi þeim alltaf með og áður bara, sko.
1: Ég fór alveg sérstaklega í þeim tilgangi að finna veröld Soffíu og ég fann hana.
2: Nefnilega.
1: Það var svo geggjað.
2: Það er svo gefandi.
0: Já.
1: Þannig var búin að fara 2-3 tilrauninni, sko,
0: já,
1: að ég
0: vildi
1: gefa konunum minna hana og hérna, það var bara ótrúlega góð tilfinning, sko.
0: Mm-hmm.
1: En já, fyrsta bókin sem ég ætla að taka upp er í tömubindum og þetta er bók sem að ég hélt að ég þyrfti að lesa okay. af því ég fór í bókmyndafræði og ég hélt að allir sem að læruðu bókmyndafræði ætti að lesa og þetta sem sagt Ulysses eftir James Joyce og ég á hann að bæða á ensku og íslensku og ég veit að ég mun aldrei lesa hana og ég hef reynt svona 2-3 og hún alveg draf mig sko í bæðiskiptin þessi 3 skipti en ég mun aldrei hendinni
0: nei Þetta er, sko, bara að horfa á hana en hún falli upp í hillu
1: já,
0: sko.
1: Já. Þetta er íslenska þýðingin sko já. Og síðan á ég líka alveg doðrandin á ensku
0: Og þú hefur reynt bæði á íslensku ensku
1: Ég hef aldrei reynt á íslensku, ég fekk þetta held ég þegar ég útskrifast fekk ég þetta í gjöf og bara á takk
0: já.
1: Og síðan hefur þetta bara fyllt mér
0: Já
1: Og, þetta alltaf, og síðan þetta alltaf upp í hillu
0: já. Já, það máli með já. Þessa bækur já. Þær alltaf í jaðarsjóninni hjá okkur sko
1: En sko enska útgáfin ekki stóran í kassa hjá mér
0: já.
1: En þetta að þetta svo vandað og fínt sko það
0: Má, já, úst,
1: Þetta
0: glæsilegt hérna Já
3: maður sér að þeim hefur ekki mikið verið fleð
1: nei,
0: það þú svo brakar þegar maður opna en ég meina algjörlega þetta svo glæsli hérna og mitt og mitt ódisefur
1: og þetta ekki sko erfiðasta bókin hans hans James Joyce sko nei. Það hérna Finnegan's Wake og það Aha, víst,
3: þessu ekki já.
2: Hún ekki vera sturla flók
1: jú, hún eitthvað svona bók sem bara sprengir hausinn á fólki sko en þetta eitthvað svona
3: já, þetta Sigur A. Magnússon þýðir.
1: Sem þýðir þetta Þetta algjör þrekverki, sko.
2: Já. Mm. Já, stemning, vel gert.
3: Þessi var eiginlega líka á mínum lista, sko. Já, nú ensku heima.
1: Já. Já. Þetta eitthvað svona, þetta á að vera þrekverki sem allir,
0: já.
1: Sem hugsa bókmyndir eiga að lesa.
0: Einmitt.
1: En ég veit að ég mun aldrei
0: Nei.
1: Gefa mig tími að...
0: En þú mun aldrei hendinni.
1: Ég mun aldrei hendinni.
0: Nei. Þessi mun fylgja þér.
1: Já.
0: Bara...
1: En þú veist, enska þarna paperback útgáfan komin hún í kassa mm-hmm. þessi verður áfram upp í hillu sko
0: einmitt eiginlega fín
1: já
0: Villi, hvað ertu með fyrir okkur?
2: Ég með bókina Is This Anything eftir Jerry Seinfeld í portugalskri þýðingu
1: já
2: sem ég fekk í ammælisk eða jólagjöf frá frænda mínum bróðu pappa og bara Fyrst að hann gaf mér þetta þegar ég var búin að kynna mér manneskuna Jerry Seinfeld almennilega þannig að mér mjög illa við hann
1: og
2: það sem hann stendur fyrir og hefur gert bara stundum í gegn tíð svo fekk ég þess að bók skilur hún á portugalsku sem gerir mig ennþá minna spennan til þess að lesa henni myndi þá frekar lesa hann á upprunalega tungumálinu en þetta gefa frá frænda mínum sem veit að ég grínisti og leikari þannig að hún var eitthvað þetta er bók fyrir Villa þannig að hún þarna heima
0: já.
2: Og mér mjög illa við að hafa andliti á Jerry þarna í bókasafninu mínu en ég bara svona Æ, ég frændi mig gaf mér þetta
0: Já, og falli hugsun
2: já, og bakvið
0: það
2: bakvið
0: Er andliti á Seinfeld á kílunum?
2: Á portugalsku kápunni, já Nú ekki á kílunum, nei
0: Er þetta ævisaga, eða hvað þetta?
2: Ég bara veit það ekki
1: Þú ekki eins og reynda
2: að lesa Ég ekki liti við þessa bók sem ég opnað Ég sá hérna kápuna að ég sagði takk fyrir mig og svo bara strax í geimslu, sko og, bara, og hún mun ekki vera lesin, sko en hún verður þarna
0: Já
2: Ef einhver tíman það mun koma í ljós að einhver muni vilja lesa Jerry Seinfeld bókina á portugalsku það bara Guð velkomið að hafa sambandið
0: mér. Þetta mjög fallega nýs, svona, já, þetta mjög gott. Ok, geggja, gott að vita þessari.
2: Já, takk.
0: Einmitt. Anna, ert þú með á þínum lista?
3: Ég náttúrulega hjóla bara beint og nefni bara biblíuna í fyrsta, sko.
0: Oh my god, í orsins fylgstu.
3: Já, ég mun aldrei lesa hana.
0: Nei.
3: Hef ekki áhuga á því, sko
0: Nei.
3: En hérna
0: En þú átt hana samt?
3: Já, ég á hana Amma mín gaf mér hann í fermingagjöf Hún árituð og svona
0: Já Hver áritaði biblíuna fyrir gjöf?
3: Guð? Amma mín
0: Já,
3: amma mín
0: Það hljóma að voru býtum
3: Já, hún árituð á Hún frekar verðmætt Nei, já, hún svona, þú veist, ég sé, hún hérna í hillunum,
0: sko Já, það fallið, það amma
3: já, ári, já, skrifaði hann En, þú veist, ég alveg, jú, ég hef einu svona opnu biblíuna Þegar ég var í fermingafræðslu, þá átti maður að velja svona það sem maður sagði því
0: Já
3: Og ég valdi nú bara mjög framalega og Guð sagði verði ljós og það var ljós sem er nú með svona fyrir
0: setningum
1: Það er mjög snemma Það er mjög Það furðu skemmtilegt.
3: Nýja skemmtilegt. Já, það var rétt orðið.
1: Já, sko af því að þetta
0: ég var svo ánægður hverjum ég bauð í þáttinn.
1: Já, nei,
0: bara sko, fullkomið.
1: Ég hef alveg lesið töluvert í Gamla testamentinu.
3: Okay.
1: Og það bara svona þetta bara svona ævintýrasögur.
3: Já, sko, já, maður þekkir náttúrulega margar sögurnar, en ég held ég myndi ekki taka
1: sko. Nei, já, ég er samanlega sko. Ég hugsaði þetta bitu, já, á ég biblíuna, síðan fattaði ég á ekki biblíuna. En ég á eitthvað staðar Nýja testamentið
0: bara og fermingu sko. Lions, einhver tíma
1: einhver svo leiðis.
0: Þegar maður í grunnskóla fékk maður bláa ljósbláa.
3: Já, já.
0: Ég reyndi einhver tíma, ég held að það var, já, Nýja testamentið, ég reyndi einhver tíma að lesa það
1: já.
0: Og það
1: sko, það drepleiðilegt sko.
0: Já, það var ekki mikið
3: stuð. Já, svona, já. Meira svona ofbeldi og vesen í gamla.
1: Já, það fjör. Þú Sódóma og Gómora og ljóðin sem eru þetta alveg bara, þú veist eiginlega klámvísur, þú veist, það er fullt af áhugaverðu stöffið þarna í gamla, sko.
0: Einmitt. Og fyrir þeir þá sem vilja senda bréf á samstöðum, þá verður netfangið hér næsta skjarn.
1: En sko, en ég mynd bara áttæði með því, ég áhugan ekki, ég þarf eiginlega held ég að bæta úr því, þú veist.
4: Já.
1: Maður verður, þetta mest selda bók allra tíma, þetta bara bók bókana.
3: Þessu, og hvað A bókin í öðru sætin?
1: Ég held reyndar að Lilli prinsinn sé
3: Lilli prinsinn,
1: já, já, já hann mest þýtti, held ég, og eftir allavega mest þýtti og eftir hérna biblíunum las ég einhverstaðar, þannig að ég held hann sko, já, hann alveg mjög framanlega sko.
3: Já, hann alltaf, ég náttúrulega ég, með bókabúð og það alltaf fólk að safna Lilla prinsinnum og öllum
1: tungumálum
3: og það bara, ég selur svona 20 Lilli prinsinn á viku sko.
4: Já,
3: já, já
4: Wow. Yeah.
3: Og fólk heldur alltaf að það sé að finna upp jóla kemur alltaf svona einhverju ferðamaður
1: Íslenska prinsinn
3: Nefnilega safni, bara ég veit Þú veist bara með þrjú í dag
0: Wow. Ok, gaman
2: Svo náttúrulega þriðja sæti fólk að safna Jerry Seinfeld bókinni
0: Algjörlega Hvað sagði aftur hún hétt á ensku?
2: Is this anything?
4: Is this anything? Elsku Jerry
0: Já, heyrðu, ég með Ok, ég með bók hérna sem að félagi minn gaf mér fyrir örgla 15 árum síðan og hefur skammað mig ítreka fyrir það að hafa ekki lesið bókina og þannig að ég hef stundum gert það þegar ég í viðtölum og það verið að spyrja mig hvað ertu að lesa Já. Þá segi ég bara alltaf stríða honum í viðtölunum að ég sé að lesa þessa bók þannig að hann sjáu, en svo ég aldrei búin að lesa ná þetta bók sem ég hef lesið og ég ætti raunni eins og með Hitchhiker's Guide, ég ætti að vera búin að lesa þessa bók því þetta alveg nákvæmlega eitthvað sem ég myndi fíla og þetta þessari bók hefur stundu verið lýst eins og hún sé frekar drauga hús heldur bók House of Leaves sem að víst, með talandum þrekvirki þannig er verið að leika sér með konceptið hvað bók, vegna þess að við erum með þetta eins og flóttaherbyggi en líka draugahús og þú ert með sko það eitthvað saga í gangi í neðanmálsgreinunum og svo eru stundum hálf tómarsíður veitir hvort að það lyftir sveina stundum eru svo að sé leikrit í gangi
1: ok, ég myndi alveg bara
0: og hér blindralitur og kvóti Edgar Allan Poe og þetta víst hún, þetta ef það eru gerðir listar yfir bestu hrollvekjur allar tíma þá þessi alltaf einhver staðar og einmitt, mér svona girnilegasta lýsingin finnst mér vera draugahús frekar en bók og letrið stundum emitt fer bara í einhverja ringi og vitleysu út allt og hérna
1: ég fæ bara svona kvíðakast við að skoða þetta sko
0: já, af því það sem ég fer að hugsa ég mun missa af einhverju ef ég les ekki allt af því ég vil ná öllu öllu sem í gangi.
1: Þetta bara heilt ár í verkefni
0: að
1: komast í gegnum.
0: En hún víst...
3: Þetta hefur tekið heilt ár bara í umbrot.
0: Já, já nákvæmlega ekki þetta ímyndagur.
2: Ekki einhver svona bókaklubur sem taka þessa bók sérstaklega fyrir?
0: Heyrðu, ég
2: hefði heldur langan tíma að taka hana í gegn.
0: Þetta er eitthvað alveg svona uník. Þessi, og þessi höfundur hefur, hvað heitir náttúrulega, hann heitir eitthvað mjög flóknur annars í
2: við? Lampanjó.
1: Mark eitthvað
2: er þetta ekki? Zampano? Mark Z. Danielowskis
0: Já, eitthvað svo leis Sjáðu hvernig ég komir undan að bera það fram sjálfur og koma því yfir alveg
2: Jú, Mark Z. Danielowski
0: Já, þannig að hérna og hann hefur verið að leika sér með alls konar með svona bókaformið
2: Það erstu líka að lesa þessar
1: innan
0: og það eitthvað letur og sörblóðum, ég veit það ekki
2: Það öruglega
3: Þetta eins og eitthvað svona forritunamál
0: Já, það eitthvað svona falin skilabóð þarna öruglega líka
2: Þetta eitthvað hrekkur á þig samt til honum Það getur ekki verið að þú sért með eitthvað bytt á hann núna Hann heitir að gefa þessa bók bara þú hann vissi Það ég er nokkuð viss að sé bara til okkar lið sem sé búin að vera hittast í 20 ára að lesa þessa bók.
3: Þetta sko 2003. Prentun af þessari bók.
0: Þetta mjög vinsæl bók.
1: Hefur nú verið þýtt?
3: Nei.
0: Þetta örugglega svona eina af þessum bókum sem ekki að þýða. Það pottþétt eitthvað dulmál. Þú tekur ákveðna staf, það örugglega megavesen sko.
2: Já, allir þýðendur bara.
3: Fyrsta setning bókarinn er This is not for you.
0: Já, þetta svona, þetta svona bók með stæla.
1: Þú tókst því bara bókstæla.
0: Já, nákvæmlega, ég lokaði hann aftur og sett hann upp í hillu. En þessi, ég mun, af því ég alltaf á leiðin að lesa þessa. En svo opnaði ég hana. Og ég bara andvarpa á þetta ég fæ svona kvíðakast þess að þú sagðir þetta of mikið, þetta
3: hefur vinið þinn lesið hana?
0: Já, þessna mælt
2: hann
0: með henni
2: hann hefur lesið hana allir gegn
0: hann sagði það
2: alveg. Og skilið hana
3: var hann að ljúga?
0: Ég held ekki, hann alveg típa nýja
2: en hann hefur skilið hana
5: ég, það fylgdi ekki sögunni.
2: Nei, nákvæmlega.
5: Kannski var hann að láta mig leysa hann til að hvort að ég geti skilja
2: hann og við getum
1: talað um hann.
5: Kannski var það svona kræf og held. Þetta er svona eins og ring og þetta bara svona bölvun svo verður að koma yfir á
1: hún annan.
5: En þessi upp í hillu, þessi, og mér finnst líka gaman að því að stundu þegar ég að skrifa, þá finnst mér gaman að leika mig með konseptið hvað getur bók verið,
1: já,
5: og þetta finnst mér frábært dæmi
1: um
5: eitthvað svona leik.
1: Já.
5: Þannig að...
3: Skulum ekki láta höfundan að fá neina svona hugmynd.
2: Ég fæltu við að halda þessa bók, skulum, svona náði taki á mér eða eitthvað.
5: Herðu, Hlynur, hvað ertu með?
1: Herðu, ég með aðra bók hérna, ég kom með tvær bækur, sem sagt, eða þetta er þrjár eiginlega, en þessa bók pantaði ég í fyrra. Þessi bók heitir The Universal One.
5: Ok.
1: Og þá hafði ég lesið þessa bók, að ég var að lesa ykkur svona spirituálíska bækur og svona andleg málefni. Og þetta gefið út 1926 af manni sem heitir Walter Russell og það sem hann að reyna svona að skilgreina heiminn út frá eðlisfræði og svona trúabröð. Mm-hmm. Og ég bara, já, ok, og allir tala rosa vel um þessa bók og ég pantaði hana og þetta bara einhver geðsjúklingur, sko, með einhvern alls konar svona gröfum og, já, já. Svona, og alls konar svona tekningum sem að ég útskýra heiminn
5: já.
1: Og ég byrjaði bara fyrstu blasu og ég bara misti svolítið svona trúna á þessa bók
5: Já, en það strax bara uppsetningin rosalega
1: rosaflókin og svona fráhrindandi
5: Já
1: Og hérna
5: Vá
1: En ég ætla aldrei að henda þessar bók, minnst þetta alveg frábær hugmynd, sko
5: já.
1: Hann að reyna svona, að bara svona fá botn í heiminn, sko
2: Myndur örugglega byrja svona sértrúasöfni eftir að lesa
1: Já, það eru nokkri sértrúasöfni, held ég, sem
5: byggja á þessar bók sko,
2: Kemur ekki á það
5: En þetta
2: Ég elskar líka hvað Ísland lítur út eins og, ég veit ekki hvað að þessar bók, sko Þetta bara, sérðu Ísland
1: en, Já Þetta bara the universal one
5: En þetta ekki kennslubók
1: Þetta ekki kennslubók, þetta eiginlega trúarrit, sko, held ég En leið þetta einhver, sko, hann að reyna að taka sko, hérna, afstæðiskenningu Einstein og að reyna að skilja heiminn en að setja, sko, koma guð aftur inn í vísindin, sko aftur inn í vísindin
5: já.
3: En þessi maður líka búin að búa til honum fannst lotukerfið ekki nóg
1: Nei, hann
3: búið til sitt eigið
5: lotukerfið
1: Þetta kom allt til hans bara svona í einhverju vitrun hann bara skrifaði þetta einni lotu
5: samkvæmt,
1: þú veist, honum og hérna Þetta alveg svona lítið fyndið en sem að bara ég gat ekki
5: áhugavert
1: haldist við þessari bók en mér finnst gaman að eiga hana sko.
5: Já.
3: Þetta rosa líkt einu svona íslenskum galdrastaf.
1: Já.
3: Eða þú sjá er man eftir einu svona í galdraskræðu skugga sem var leit mjög svipað út
1: af þessu. Akkurat, þetta smá svona galdrar og eitthvað þannig stemning sko.
2: The Cosmic Pendulum í gangi en
5: áhugavert.
2: Þetta nú bara.
5: Okay. Og þú ekkert komist neitt inn í hana, bara
1: Nei, eitthvað. Ég bara las fyrstu þrjá blaðsjönd sem að ég, þetta ekki fyrir mig. Ég ætla ekki að verja tíma í þetta.
2: Já, þú last samt fyrstu þrjá blaðsjönd.
1: Já.
5: Vel gert.
3: En þú ætlar ekki hendinni.
1: Ég er alls ekki hendinni. Mér finnst þetta að vera merkilegt. Þetta 100 ára gömul pæling, sko.
5: Emmitt.
2: Já.
5: Ha. Og þetta líka bara svona gott svona til að spjallum í matabóðum og svona.
1: Já,
5: og...
1: þetta sko í svona... Já,
2: svo fólk byrja að fara heima.
1: Þetta heima hjá mér í svona gömlu svona...
5: Já,
1: Nei, þetta svona gamalt svona símaborð, það sem að tímarit eru geimt. Það ég geimi nokkra svona skrýtna bækur þar.
2: Sko. Já.
1: Það sem fólk getur svona, ef það hefur ekkert að gera, tekur svona upp á bara...
5: Já.
1: Hvað er þetta?
5: Já, Hlynur.
1: Já.
5: Hvað er þetta? Ok, mjög gott. Villi, hvað er með næst fyrir okkur?
2: Sko, ég alltaf svo hrættu við að velja, ef við segja, ég ætla ekki að lesa einhverja bók alveg.
5: Já.
2: En sko, ég held svona að ég mun aldrei setjast niður og lesa þessa bók frá byrjun til enda, mm-hmm. en ég mun að örugglega oft glugga í hana og það The Usurper, sem bók bara eiginlega bókin allt jörund...
5: Hundadagur.
2: Jörundarsinni, hundadagur, jörundur hundadagur nokkur. Jörn Jörnsson, þetta bara samantektina á allt sem hann gerði í lífi sínu einhver tíman. Ég hef náttúrulega, ég með mikla þrákju fyrir manninum, sko.
5: Einmitt.
2: Dýrkan, ég búin að lesa þrjár bækur hann. Mismunandi einu íslensku skrifuð, tvær enskar.
5: Ok.
2: Ég hef gert náttúrulega live þátt í borgarleikhúsinu hann.
5: Hvað það að við hann sem að svona kallar að þig?
2: Allt heldi, eða þú veist, mér finnst bara svo magnútt að hann er fættur bara í mjög ríka fjölskyldu í kaupmannum, bara eitthvað konunglegi klukkusmiðurinn, samt einhvern veginn ákveð hann vill ekki gera það, ákveður svo veist, hann vill fara til Englands eða eitthvað, samt fer hann ekki til Englands, því að þú veist, þeir eru í stríði við England á þessum tíma og og það sem Jörundur gerir þá hann fær bát til þess að verja kaupmannahöfnin fyrsta sem hann gerir bara sigla til Englands og ráðast á þeim sko sem bara þannig hann væntanlega handtekinn svo hann þar skilur og fer eitthvað stússeri til Íslands og eftir þessu stússeri á Íslandi þá byrjar hann að ferðast heiminn sem svona þú veist spæjari eða eitthvað svo hann handtekinn og sendur til Nýja Sjálands og Ástralíu og frá Ástralíu vinnur sig upp í að vera lögreglustjóri þetta bara svona allt við þetta gjössalega galið og bara heimildin að sanna þetta að margt þetta að þessu hafi gerst og á þessu tíma þá hann allan þann tíma bara mjög virkur alkoholisti þannig að þetta bara eiginlega sturlað að ná að gera svona en, ég bara kemst ekki yfir það
5: en hver munurinn á þessari bók og hinum bókunum?
2: Þessi bara fræðileg samantekt já, á já, öllum já. Bara bréfskrift, bréfaskriftir bara svona fræði menn að segja bara, jú, þetta líklegt þetta ólíklegt, þetta líklegt mm. Jörundur var mikill legari þannig að þessi saga ekki alveg jafn líkleg
1: og þetta margar greinar eða þetta bara veist,
2: sko, ég get sagt, allt í þessu, það allt bröldi hann á Íslandi, það var hann skrifaði niður á blöðin, bara hvað hann fekk frá hverju heimili í peningum og efni og dót, þegar hann fór í kringum landi og allar að reyna að safna pening til þess að gera eitthvað kjafta þetta, þú veist, það bara hvern einasti bara bóndi og það sem hann gaf skrániður, hver einasta bréfaskrifin hans eru í þessari bók og ég panta hann á eBay bara á eitthvað 30 skall eitthvað bara undirrituð af rithöfundinu sem látin skilur og ég vissi ekki hún væri undirrituð á hann þessi bóki dýr en já, ég verða eigana skilur, ég verða wow. eigana heima hjá mér The Usurper
5: og hún alveg svona, þú veist
2: já, hún hnullungu sko, hún bara alveg svona, þú veist, svona þykk og A3 blaðsýr skilur
5: wow.
2: en þetta geggjuð bók en ég mun aldrei setjast niður bara eitthvað blaðsýða eitt en ég hef oft bara í einhverju svona að því að fara svona köst skilur með Hvað var þetta bréfið hann skrifaði til Íslands ykkur sem áferði að gluka þessa bók og
5: eitthvað? Það eBay-bókin.
2: Já, nokkulega, ok. Bara fyrir hann aftur hérna.
5: Æðislega.
1: Ok.
3: Hvernig segir maður hundadaga konungur á ensku?
2: Hann bara kallaði Jørgen Jørgensen.
1: Jørgen.
2: En hann alltaf Jørgen Jørgensen.
5: Já,
2: á dönsku sem,
5: en við alltaf... komum bara með hundadaga konungur titilinn.
2: Út af hann var þessar 8 vikur hérna, já, sem konungur sem er eitthvað í... hvað latnesku dagatalið eitthvað erum kallaði hundadagar
5: Jørgen Jørgensen hljómar svo tvíhöða karakter
2: Jørgen Jørgensen, já nokkvælega
5: Heið ok, Anna, hvað með fyrir
3: okkur? Já, sko, það var náttúrulega algjört klúður og ég hef ekki komið með eða þessa bók til að sýna ég ætlaði þess að heim eftir, ná heim úr vinnunni okay. og sækja bækurnar Allt, og skila okay. hundunum hann út í bíl, sko
5: okay.
3: en hérna, að því að ég á hana bara út af kápunni en ég mun aldrei lesa hana
5: okay.
3: og þetta bók sem að ég var að vinna í Mál og menningu í gamla daga sem að kom út á þeim árum eftir Kleópötru Kristbjörgu
5: Já
3: sem að heitir Bíðukollur út um allt
5: okay.
3: og kápan sem sagt það nakin kona og nakin maður nema þau eru ekki með höfuð heldur eru svona bíðukollur í stað hausana þeirra
5: okay.
3: og þau standa bara þarna, bara kviknakin og þetta bara þessi bókakápa og hérna dagbók Kameljónsins eða eitthvað sem var þetta Birgitu Halldórs eru tvær bestu bókakápur sem ég hef séð bara á Íslandi, þannig að ég mun aldrei lesa þessa bók, en hún svona svolítið partítrykk, dregan og stundum fram
5: já,
3: svona,
5: já.
3: Til þess að sína fólki
5: okay, okay.
1: Það eitthvað svakalega saga
3: Þið verður bara að googla hana
1: það eitthvað svaka sem var fjölmiðlamál eitthvað hvernig hún eignaðist eitthvað fyrirtæki
3: Já, hún var fórstjóri Gunnarsmajónis
1: Gunnarsmajónis sem mitt
5: Já, okay. Eitthi, hvað heitir bókin? Þetta
1: eitthvað svakalega
3: Bíðukollur út um allt Þeir eru bara að googla
2: finna kápuna
5: Já, þú erum að tjáka þessu Ég kannast þessa kápu, ég hef ekki lesa bókina einmitt.
3: Svo ég alltaf að leita hinn eða eftir Birgitu Halldórs klækir Kameljónsins eitthvað hvað hann heitir
5: já.
3: Þetta svona maður sem svona koma aftan að einhver konu og svona kirkjan og þetta bara, já,
5: þetta
3: að
5: googla,
3: já þetta hann nice, að sjá okay. hann í góða hyrðinum á mig nýpjum mig
5: ok heyrðu, ég má sjá sko, ég með tvær aðra svona vesinnisbækur ég bara með svona vesinnisbækur ég er stundum gaman að hérna að Kickstarter stundum sýnir mér eitthvað svona sniðugt sem að koma
1: mm-hmm.
5: og eitt af því var sem sagt útgáfa af Gosa sem sagt original handritinu af Gosa nema að Daniel Handler sem að skrifar undir pennanafninu Lemony Snicket Já. Hann sem sagt búin að taka söguna og endurskrifa hana hélt ég, þannig að ég hélt ég væri að fara að kaupa Gosi eftir Lemony Snicket það sem kemur svo í póstinum og með myndum eftir hérna Mike Mignola, hvernig sem að nafna það sem gerir
1: Mignola,
5: Mignola sem gerir Hellboy
1: já.
2: Og þetta hérna, gósi við myndum eftir Mike Mignola
5: já, nema Lemony Snicket sem sagt í staðinn fyrir að endurskrifa söguna búin að koma með allskin svona athugasemdir við textan. Já. Þannig að textin fullur á svona litlum tölum, svona neðamálsgreinum, nema í staðinn fyrir neðamálsgreinar þá eru hérna
1: bara blöð. Já,
5: hér og þar í bókinni.
1: Þetta vesenisbók.
2: Litlir blöðrar bara.
5: Já. Sem að hann komið svona athugasemdir á handritið og ég veit ekki enda hvort það í karakter, hvort hann hérna engisbrettan eða hvað það en hann, hún full á svona litlum blöðum og þess að kemur hún í þessum kassa hérna en hún rosalega falleg og rosa flott
1: wow.
5: Og hérna hérna bláa álva dísinn og svona En ég held ég mun ekki leggja í að
1: Jólin, þetta er jóladæmi
5: En þetta svona, en ég fíla svona vesenisbækur Svona eitthvað sem meir meira en bara bók Og einmitt, hef stundum einmitt þegar ég reyna að skrifa sjálfur Að koma vesen inn, það gengur misvel Þið nú búin að vera duglega eins og Lóa með
3: já.
5: Aftast í bókunum sínu Ég mjög öfundsjúkur
3: Já, svona litla myndasögur og alls konar
1: Það er svona eins og tíu aukaefni Svona þarna þegar verið að tala yfir Svona að segja frá svona hvað manni finnst eitthvað
2: Einmitt talandi bókuð að leiðlega það sé dögt
1: Já, sorglega
5: það er horfið Það er
1: Vá, þetta falleg bók
5: En það rosa falleg Og það mitt oft með þessar bækur sem maður kannski les ekki Og oft sem maður mitt fekk í fermingagjöf Einhverja ljóðabækur, eitthvað svona sem hafa fyllt manni Að því maður bæði náttúrulega tilfinningar sem tengjast þeim En líka bara þær eru svo fallega
2: Það svo Þannig gosinans
5: Þannig gosinans
2: Sjálsanans
5: Já, þetta skemmtilega útgáð Rosa, flottar myndir Og bara flott bók, sko En þetta mikill texti, þetta svolítil vinna að alla hjóli þetta, sko
2: Nei, þetta bara
5: alveg Ég lána hann bara, þú segir mig hvað þú
2: er Reyndar, ég er komin í doðranda að stemma hann,
5: sko Já, nokkulega, tegur, bara ekki tína neinum blöðum Það það sem ég
1: Hvernig veit maður, ef þau dett út
5: Já,
2: stendur hann að chapter 17
5: Hætti þessu, sett aftur í bókin
2: Sett aftur í bókin,
5: góður Hlynur
1: Já,
5: þannig að þetta gósi Hlynur, hvað þú með næst?
1: Heyrðu, næst ég með sko stærstu bókina mína þess að því ég kemur á hjóli þá gæti ég ekki komið með hana
5: Einmitt. Og stærstu þá á hæð
1: já,
5: eða þykkt?
1: Þingsta og sko já, bara umfangsmesta bókin og okay. hún heitir minnum mig myndlist í 30.000 ár
5: 30.000 ár?
1: Já, og þetta já, er bara svona
3: stóri svarti
1: lisa,
5: já, heyrðu, já
1: og þetta fekk ég því útskrifast úr listaháskólanum
5: okay.
1: frá frændfólki mínu og ég var bara yes, þessi æði
2: já.
1: Og ég opnaði hann einu sinni og bara, wow, þetta heavy og ég veit minn aldrei, og þetta auðvitað uppfletir, gerir ég ráð fyrir, mm-hmm. þú veist, ég held að það lesi þetta mjög fáir, nefnum kannski ykkur listfræðingar.
5: Já.
1: En hún rosa eiguleg og rosa þung og rosa flott, sko, og ég minn aldrei lesa hana.
5: Nei.
1: Kannski minn ég einhvern tímann flett upp í henni.
5: Ég mynd alltaf að spyrja, ertu eitthvað svona gríp í hana eins og...
1: Nei.
5: Vil, nei.
1: En það er svo að næsta bók, það Ég hef gripið hana.
5: Já.
3: Okay. Nei, þessi, ég man eftir þessar myndlistabók og ég var að selja hana, þú veist, í mál og menningu í gamla
1: dagar svona. Þetta er
5: alveg afrek að geta ímyndað ykkur að setja saman svona bók.
3: Þetta ég bara, það var bara allir bóksala með tennisólp og bara, þú veist, þessi jól, sko, er hann liftinni og pakkin inn og eitthvað, sko.
1: Að bókbandir, þú veist, haldist ég bara
3: að því skil. En það út af því enginn opnar hann og lýsa.
1: Já, reyndar.
5: Það líður svona langt á milli, sko. Gott val. Ok. Willi?
2: Heyrðu, já, hún heitir sko The Last Cabalist of Lisbon. Þetta er ykkur bók sem ég fekk ykkur tíman í jólagjöf, hvort að hafi ekki líka verið eftir frænda mínum, en það var ekki út að ég vil ekki lesa hana.
5: Sami frændi. Ok.
2: En það var ekki út að ég vil ekki lesa hana, það var út af því að ég var í MH þegar ég var að lesa hana. Ég tók oft sko labba oft úr barónstígnum að MH, bara mótnaði og eitthvað svona, og einhver tíman þá ég veit ekki hvað gerði, sko, taska, hvort hún hafa dotti úr töskunum minni eða eitthvað og bara ég man nákvæmlega hvað er nú að hafa dottið þá og svo fór ég, þetta enn undirgöngin þannig að miklu breytt þegar maður var úr mikla
5: túnni
2: Klambratúnni þetta er aftur klambratúnni þetta er nefnilega hétt mikla túnni þegar
5: flutninga ég svo einn, þannig ég segi bara já
2: þetta er hétt mikla túnni þegar flutninga þannig að mikla túnni fast í haustum á mér og engum öðrum þannig ég einhver svona skrýti reykjöngu sem einhver svona þjástast við að kalla þetta ennþá mikla túnni þetta er hétt mikla túnni árin 2005 til 2015 eða eitthvað en þá fór ég einmitt í þessi undirgöng að leita bókinni og það var einhver búin að finna hana og rífa hana í sundur bara einhverri fáránlegri ástæði og þetta var ekki skilur að hún hafi verið, þú veist, hún var þarna í hálfan dag þannig að getur ekki verið að tíminn hafi einhvern veginn skemmt hana en ég kefti annað inntak en ég var alltaf svo sár og er alltaf svo sár þegar ég opna hana að einhver hafi tekist að bóku rifan í tættur og ég svona kemur aldrei í það að lesa hana og ég held ég mun aldrei lesa hana þannig að hún bara heima
5: En tókst hann með þér bókina sem þú fannst rifna?
2: Nei,
5: nú skýtar hann bara
2: eftir mikil ást, mikil sorg.
1: Sagðirðu frændaðinn frá því?
2: Nei.
1: Nei. Og ég held að þú komist yfir tráma þegar þú segir frændaðinn frá því.
3: Fyrsta skrifa.
2: Og mér líkir mjög illa við Jerry Seinfeld.
1: Og bara þú losar þig við þetta.
2: Og aldrei kemur aftur sömu bók.
3: Þú byrjar að opna það sömu þannig.
2: Þannig kemur Larry David bók, ekki kemur Jerry Seinfeld
5: bók. Ok, Anna?
3: Já, sko, ég er alltaf svindla aðeins í þessu svari.
5: Já.
3: Að því að ég á heima hjá mér íslenska orðsifja bók.
5: Sem er hvað nákvæmlega?
3: Sem er svona bara gömul íslensk orð og uppruni þeirra og hérna. Mm. En ég gæti mögulega verið fyrir utan þá sem að setti þessa bók saman eða ritstjóra þessara bókar eina manneskjan sem hef lesið alla íslenska orðsifjabókina
5: Já, var það bara svona af því bara? Eða?
3: Nei, ég fekk þess að sumarvinnu einu sinni þá átti að endurútgefa spilið Fimbulfamp og þar þurfti ég að fara í gegnum gamla spilið og alla orðsifjabókina til að athuga nei, þetta er orðið búið að koma fyrir í gamla Fimbulfamp þá getur ekki verið nýja Fimbulfamp Þetta var alveg illa hérna grilluðvinna ætli ég bara að segja en mjög skemmtilegt samt sko og hérna við fundum alveg svo að við vorum þrjú í þessu sko þannig mm-hmm. en sko hún til heima en ég fæ einmitt svona tráma því að sé hana
5: tráma
3: bækuna
5: leiðir eins og orðaforðin væri betri eftir þetta sumar
3: já, ég talaði bara mjög fórt mál í alveg eitt og hálft ár eftir þetta sko.
5: Er eitthvað orð svo manns sem stendur upp úr eitthvað
3: nei, ég held ég sé alveg búin að ég er búin að blokka þetta alveg núna sko.
2: Já, nokkulega
3: nú bara upp á þessi íslenska orðum mitt bara vasadisko
2: það talaði svona tvö svona góð orð sko þegar fidget spinner kom
5: Já.
2: Þá var nýrið þannig að þyrilsnælda og svo líka fyrir Airpods og svona hljóð hirtatól sem eru svona þráðleis ómvölur, mér fannst það svo næs
5: ómvölur,
2: já, ég las það einhverstað það hefur bara fest einhvern veginn, ég hef ekki fengið tækifæri til að nota þetta, maður gæti ekki hljóma tilgerðalegri
5: hefur einhver séð ómvölur
2: hvað það tala æ, þetta náttúrulega íslenska orðið fyrir Airpods
5: hlaða ómvölur
3: En þetta var líka gert með þegar iPodarnir komu, þá hétu þeir spilastokkur.
1: Já, það var eitthvað gott líka.
5: Já, spilastokkur er frábært.
2: Það er mjög gott.
3: En ómvölur það er, já, það er svolítið tilgerðalegt, ég ætla að segja.
2: Ekki myndum öll ákveð að byrja að nota.
1: Já, einmitt. Normális erum þetta bara.
5: Mér þetta samt fara hringin, sko.
2: Nýjastu eplis ómvölunar eru komin.
5: Já, eplis ómvölunar. Það mjög gott.
1: Þetta samt frábært hvað við erum góði að búa til
3: nýja.
1: Já, það bara alveg tölva og...
5: Já, það líka sko eins og það var ekki finn í fyrra sem ég byrjaði svona bara skoða orð að því þegar maður alinn upp við þau, þá maður ekkert pæl í þeim, maður ekkert spá í þau.
1: Mm-hmm.
5: Bara orðið svo bergmál rosalega flott.
1: Já.
5: Því þetta tungumál, og ég veit að þetta hljómar eins og auðvitað, en það tók mig 40 ára að fatta að þetta eru fjöllin að tala saman
2: Já, mm-hmm. mitt
5: og það bara skriðir ekki það rosalegt orð, maður sé bara þú veist, þannig að þetta er þó að við séum öll búin að sletta helling
1: þá
5: er þetta samt
2: það gefur þeim við þessi nýjir því sko en við erum ekki búin að sletta það mikið
5: nei ok, let's go ítölsku frem ég er með eina vesennisbóki viðbót
1: já Þetta svo fallega bækur samt.
5: Já, mér svo gaman að safna.
1: Þú ert alltaf
5: að svona.
3: Þú ert rosa að safna.
5: Ég er eitthvað. Þetta reyndar fann ég út í bókabúð einhvers staðar.
1: Ok.
5: Þá var þetta lokað og þetta sett upp eins og bókasafsbók. Þetta er ekki prentað límið, þetta bara límiði. Okay. Og þetta eftir tvo höfunda, Doug Dorst og J.J. Abrams. Hérna kvikmynda
1: gæjar
5: sem getur lost.
1: Já.
5: Og hér þetta bókasafsbók sem heitir Ship of hvað segir maður þú
1: Theseus
5: hvað heitir hann á íslensku
1: Theseus
5: nákvæmlega skipið hans og svo opna maður og þetta bara sagan af honum nema hvað að þessi bók þetta bókasafsbók það eru einhverjar tvær manneskjur sem hafa fengið þessa bók

0: etja inn alls konar drasl.
1: Alls konar vesen.
0: Alls konar vesen. Þetta önnur vesensbók. Hér sko dagblað úrklippa, hér póstkort. Ég veit ekki hvað gerist ef maður missir þessa bók. Hér eitthvað svona handskrifað á pappír og ég hef annað póstkort. Ég mun aldrei lesa þessa bók af því þetta allt of mikið vesen en þetta ofsalega fallegt og skemmtilegt að einhver hafi lagt á sig
1: þetta bara, þetta svona leikmunir, þetta æði Já. Og þið hýstum þessa bók sko. Þetta alveg, þetta hún ekki auðfáanleg
0: Nei, og þetta var
1: ekki lengur á sko servíettu
0: Einmitt, já, þetta hérna og bara heitir Já, bara skip þess eða, held ég á
1: Já, skip of these
0: Já, og hérna þetta eitthvað ráðgáta eins og J.J. Abrams, fyrir það sem ekki vita hann gerði Lost, hann gerði Alias og svona þekktur fyrir að gera þrautir í svona, nota þrautir í sögum
1: Þannig að hérna, já Sko, mér þessi girtnilegri en hinn, sko
0: Heldur en gósabókin, já Þannig að það meiri fjölbreytni líka og strax bara á fyrstu síðu eru þau byrjuð að skrifast á Þetta maður og kona og þau skiptast á að fá bókina lánað og skilja eftir skilaboð.
2: Mér finnst þetta svolítið spennandi.
0: En þetta er alveg spennandi.
2: Ætlar ekki að lesa hana?
0: Kannski, jú, núna finnst þú hljómaði svona, já, kannski.
1: þú þarf bara svo spurningsríka vin.
0: Já, ég veit að, það var bara, ég byrja á gósa, svo villi vera ekki reyður og svo tekið þessa.
1: En sko, en þú veist, ég myndi, einmitt, það smá svona, smá kvíði, þú veist, með ef þetta dettur út
0: að... En það nefnilega máli, sko, þetta, maður þarf alveg að vera einn heima, bara, sonu minn má ekki, hann áttúra, hann má ekki vera heima
1: þegar
0: ég
1: sest hvað þú meinar með aldrei að lesa hana eða veist, núna ég hugsa að lesa þess upprunulega
0: söguna
1: og hliðalínu þá fer ég svona
0: á ég að byrja á að lesa hana í gegn sem bókasasbókina og svo að skoða það sem búið að skrifa í skissu er textin sem í upphaflegu bókinni er hann að ríma á einhvern hátt við það sem þau eru að tala ég held að sé bara einu blasi einu
1: ég held að maður geti Já, ég held maður að taka bara alla blaðsinn í
0: Já, en ég efast að maður setja hljóðbók
1: Þrýr að tala á sama tíma og svona
0: Sjö klukkutímar af einhverjum að gráta sem bara En hún rosalega falleg Mér veist, gaman að eiga fallegar bækur upp í hill
1: Já, grinnlega
0: Sniðuðar bækur
1: Já, þetta svona sniðubók Já, þú kýrstir hérna gósabókin á Kickstarter var það ekki, Kickstarter
0: Þetta var bóruð í bókabúð Þetta var bara
1: að skoða Kickstarter aðeins með
0: Já, svo reynaði stundum að selja mann eitthvað sem virkar ekki
1: Ég veit að það vandir með Kickstarter
0: Já, ég keftu eitthvað tíma eitthvað jakka sem áttu að hitna Hann virkaði ekki Krakkar, hann virkaði ekki Hættar hlæði
1: ekki með
0: Hvaða bók er þetta með næst?
1: Hérðu, já, ég með bók sem er líka upplitrið, sko Því okay. ég fór í gegnum hérna
2: En þetta á sænsku, sorry, ég grípið fram
0: Er það á sænsku?
2: Þetta blaðar á sænsku
1: Þetta er
2: Já
0: Já, akkurát
2: Þú lest með mild interesse intervjúndu gáð
0: Bara Why not, þessum að segja og góður ísinsku
1: Já, ég fór yfir sérstætt bókasafnið Og ég hugsaði með mér, jú, það er bækurna sem ég ekki lesið En það var engin sko skáldsabilni sem ég hugsaði með mér ég ætla aldrei að lesa þetta
0: Nei, emitt
1: Og bara, nei, ég gat ekki fyndið það hjá mér nema jú Ódysseifur, það var alveg
0: Sem ég skil
1: Og ég ætla að geyma skandalin þangað til síðast Því það ein ævisaga sem ég mun aldrei lesa Ég veit það bara, sko En þetta næsta bók í uppflytirit sem hefur alltaf hefur lengi upp í hilli hjá mér Og það íslenskir þjóðhættir
2: Já, líka, þessi bláa það já.
1: Og það bara, og það eitthvað þú veist, ég hef alveg bara leikið mér að því að svona, eitthvað sko maður bara svona, hvernig við gerðum hlutina áður fyrir sko, það æði
0: já.
1: En ég aldrei fara að lesa þessa bók
0: nei, en kannski það einmitt svona einmitt, þetta bók sem þú átt bara að grípa í
1: já,
0: og svo,
1: sem svona uppflýttir í
0: já, veist, einmitt,
1: en ég held að þessi meiri líkur að ég taki hana í gríni eða í alvöru heldur en, þú veist, myndlisti 30.000 ár
0: Já. Sem er samt bók sem er gaman að opna bara á handahófskendum stað og sjá hvað er bóðið, sko.
1: Já,
0: einmitt.
1: Síðan ég held að þessi íslenski þjóðatir sér tilhálega í einhverjum, þú veist, þetta alveg, þetta 1, 2, 3, 4, 5, sko, ég á bara nummer 1, sko.
0: Já, vau.
2: Já, ég líka.
0: Jólagjöfn, já, komin. Og næstu fjóra
1: árið. Yes! Æslega,
0: sko. Æslega. Vilja varstu með eitthvað meira?
1: Ég með eini viðbútt, en mér langaði að enda þetta jákveðunótunum, sko.
0: Já.
1: Þetta var bók sem ég var í rauninni búin ákveði, myndi aldrei lesa hana. Og svo ég búin að, hún komin úr kjallaranum og inn í svefberbergi, sko. Þannig ég búin að, fyrst ég búin að
3: byrja á einum hnullungi þá held ég takk í annan hnullung og það hérna The Goldfinch eftir Donu Tartt
1: Já, heyrðu
3: Hún fekk svo góða gagnrýni einhvern tímann og ég sjá bók umtlað því var einhvern tímann að ferðast Evrópu og ég keyf

0: hitta hana hún hefur bara síðan bara leið bara í kjallarinnu alltaf hjá mér sko síðustu bara árin sko við erum að tala þú veist 2013
1: skilur það það sem þessa bækur gera
0: einmitt
1: svo bara fylgja manni
0: svo einhvern veginn þá bara daginn þá var eitthvað veist, ég ætla að taka þig upp ég ætla að lesa í ár þannig að fyrir árum út þá verði ég byrjar á
1: okay.
0: The Goldfinch eftir
1: Æðislegt ég hef oft tekið hana upp í bókabúðum og lagt hana svo aftur frá mér og verið svona
0: en það eitthvað við þig
1: já en það eitthvað við hana það eitthvað kápuna það eitthvað plottið
0: hún kallar á mann
1: já sem kallar á mann ég alveg ég skip hvað ertu að koma
0: og maður þarf ég, maður, ef maður hlustar oft á eitthvað sem kallar á mann það yfirleitt gott bett sko
1: svona
0: gott
1: en ég hef stundum ef að bók of þykk þá finnst mér gott að kaupa hana sem hljóðbók og hlusta á hana þannig þá finn ég minna fyrir ég stundum gerir það við þessar þykkustu sko
0: mér finnst það mikið veðmál ég svo oft bara
1: Já.
0: Eins og þegar ég mitt las ekki Hamnet
1: Nei.
0: En ég sá hann í bíó að því ég byrja á hana sem bara hljóðbók og mér fannst lesturinn svo
1: Já en svo getur lélegur lesarinn að það eðalagt góða bók.
0: Mér finnst það svo tilgerðalegur. Ef veist ég svona, veit ekki hvað það var. Það var eitthvað við lesturinn sem var of leikrænt. Ef veist það var eitthvað of mikið svona
1: of tilgerðalegt.
0: Okay,
1: róa eitthvað. Sammála. Það er bara lélegur lesari getur eðalagt frábær bók.
0: Hrættur að taka það veðmál á svona þykka bók.
1: Það er algjörlega. Ég sammála því.
0: En já.
1: En frábært. Bara vonum sé æðisleg. Þú verður að láta mig vita. Hún án jóks á listanum yfir svona kannski hjá mér.
0: Já, ég læti vita.
1: Goldfinch.
0: The Goldfinch eftir Donu Tartt.
2: En þessi, hún skrifa líka svo Secret History.
0: Já.
2: Hún hefur verið rosa vinsæli bókabúðinu hjá mér. Ég alltaf að panta hann aftur og aftur.
0: Nefnilega.
2: En ég hef ekki lesað hann, sko.
1: Okay.
2: Og ekki heldur þessa.
0: Nei, þessi er bara sko náttúrulega flýgur undir radarnum líka örugglega held ég meira á þau löndum þar sem fólk þú veist, þeir ekki að fara að taka upp hnullung á ensku, einhvern, það ekki jafn mikið, það ekki jafn auðvelt að taka bara venjulega bókina geðslapp á ensku, held ég
1: Ok Anna, með eitthvað meira?
2: Já, ég alveg með meira, sko hérna, já, heima þú veist, alla ritröðuna frá hinnu íslenska fordrita félagi
1: Okay.
2: Þú veist, allar Íslendingasögurnar
1: Já.
2: Fornaldarsögu Norðurlanda og þarna inni
1: Biskupasögurnar
2: Já, biskupasögurnar eru bækurnar sér ætla ekki að lesa En þú veist, eins og snorra þetta bara, minnst, hún náttúrulega geggjöð skilur við og allt það og hérna og eddukvæðin og margar af Íslendingasögunum mjög skemmtilega, sko Þannig ég mun örgulega að grípi það, þú veist, af og til
3: Saga Þiðreks af Bern Ætlaðu að lesa hana?
2: Nei. Já, ég veit það ekki, er hún góð?
3: ég hef ekki, nei, hún er líka uppi á mér sko, já.
2: En já, þú veist, en ég myndi aldrei henda úr af því
3: að Ekki úr safninu?
2: Þetta er safn, skilur ég á allar
1: já,
2: En ég veit, ég mun aldrei lesa til dæmis biskupasögunar
1: Já.
2: En ég hugsa ekki, nei, það er
1: eitthvað
3: mikið
2: að gerast
3: Einmitt,
1: ég skil það
3: Þetta er réttur eins og við fyrst upp í hilli á mér
2: Já, það eru alveg með sitt plásu á mér líka
1: okay. Ég ekki með neitt meira með mér en þú varst að tala með
3: Ég með skandal sko.
1: Hún var með skandal, hann er einhver að herra hann
3: Þetta er bók sem ég fekk sko, þegar ég byrja að vinna í borgarleikhúsinu 2008 en 2009 Ég manna það ekki, skiptir ekki máli. Takk. Þá var þetta jólagjöfin sem við fengum.
1: Ó, ok.
3: Og ég varð svo svektur yfir þessari jólagjöf. Og þetta var sem sagt ævisaga Vigdísar.
1: Já.
3: Og ég manni bara horfa bara, er þetta jólagjöfin sem ég fæ frá hérna, leikfélagi Reykjavíkur? Og þetta meika alveg sens, að því að veist, Vigdís var leikfélags manneska og svona.
1: Já.
3: Og síðan hefur þetta fyllt mér.
1: Já.
3: Og ég skipti henni ekki
1: nei,
3: veist,
1: nei.
3: Og var bara þarna
1: já.
3: Og síðan kom að Vigdísa þættirnir þeir gerist bara nokkuð góð skil og eru bara frábærir
2: og ég er ekki Vigdísa þáttur
3: já ok
2: já, já. Ég legg sænska konu sem heit Anbritt
3: alverið
2: matabúðinu
3: en sko ég mun aldrei lesa þessa bók ég veit það að það er bara, og ég hef alveg sett gaman æfisögum sko
1: En er eitthvað sérstök?
3: Ég held að þetta sé þetta tráma sem ég var fyrir því ég var nýbyrjar vinnum, ég var svo svektur
1: Vildur það fá eitthvað annað í
3: jólagjöf? Ég vildi fá eitthvað annað, já
0: þá. Þetta þín trámabók
2: Hvað vildurðu fá?
3: Ég bara eitthvað sem að ég geti nýst betur eða væri fallegt eða, ég veit það ekki
1: Þetta sem tengist ekki Vigdís og nokkuð þá
3: Ég vildi bara ekki æfisögu Ég held að fá að ég væri á móti æfisögum
1: En mér sko, það að detti hvað 20 ár bráðum síðan þetta gerðist.
3: Já.
1: Og þetta ég finn þetta brennur enn.
3: Já, þetta bara eitthvað, þetta var eitthvað svo hjartansmál sko.
1: Sárt, sko.
3: Nei, en ég horfði á þættina. Þetta var ekki þannig að þetta skemmti það
1: fyrir.
3: Og Vigdísi frábær, þú
1: veist. Já, já,
3: bara,
1: já, já.
3: Þú veist, allir elska Vigdísi.
1: Já, sjálfsögðu.
3: Já. Mm-hmm. Ég veit ekki af hverju þetta var, ég var svo svettur.
1: Já.
3: Veit ekki af hverju.
2: Þetta er ógeðslega fyndið.
1: Þetta er mjög fyndið og við skulum hætta núna áður en við verum.
3: Já,
1: kannski. Heyrðu, þetta er búið að vera æðislega gaman. Takk fyrir að koma og sjálfsögðu hérna langum að taka fram að þessa bækur sem við erum að nefna þetta sjálfsögðu sagt með fylstu virðingu og þetta bara út frá okkur sjálfum þetta allt saman æðislega bækur og hérna skulum ekki efast það eina sekundu bara svo því sé haldið til hæg en takk æðislega og kæru áhorfendur og hlustendur verið duglega að fara í bókabúður og bókasöfn og spyrja hvað nýtt Já. Komið að því að nú er partí nú er þetta allt að gerast Takk fyrir að koma.
3: Takk fyrir.
1: Takk fyrir. Takk fyrir.

0: Komið sælulösuð, velkomin í Viku Skammt. Ég heiti Björn Þorláks. Í Viku Skammti reynum við að fara yfir fréttir líðandi stundar og þjóðmál. Í dag á matseilinum atlaga gegn mennsku og menningu. Aftökur í beinni, deilan hjá S.A.A., hroki og hleypidómar í verkalýðshreyfingunni. Og ársatíðar ferði atvinnu lífsins til Króatíu. Kannski tengist þetta allt saman meir og minna ef vel að gáð. Leigubremsur og framtíð hvalveiða verður einnig kemur einnig til umræðu en aðalmál svona þátt að eru nú gestirnir og þeir eru fjórir og góðir í þetta skipti eins og endrana ég nú hitta sömu þeirra í fyrsta skipti fyrst að bera að telja Kristínu í Pálsdóttur talskonu rótarinnar hann ekki algjör tilvilin að ég bað þig að koma í þetta fréttaspjall því þú búin að vera iðin við kolan að skrifa greinar og ert með hérna innsýn í S.A.A. deiluna sem við erum að ræða eftir. Nú, Jökull Sólberg Auðunsson, við erum að hittast í fyrstskipti. Þú ert frumkvöðull og sósíalisti.
1: Passar.
0: Já, það góð blanda?
1: Það frábær blanda. Ekki það betur við það eftir.
0: Ég mitt. Og þá hér eftir Valgerður Árnadóttir, hvalavinnur og baráttukona. Þú komið áður í þess að þetta. Mm-hmm. Alltaf gaman að fá þig.
2: Takk.
0: Og Gunnar Alexander Ólafsson, þú ert heilsuhagfræðingur í ÖBÍ. Mm-hmm. Ert þú að koma í fyrst skipti?
3: Í þennan þátt, já.
0: Í þennan
3: þátt? Við höfum eins og það hýst einu sinni tvisar hérna og rætt um heilbrigðismál og
0: einmitt.
3: Allt þar milli hins og jörðar.
0: Já, ég meðlum bara að byrja á því að þakka ykkur kjærlega fyrir að nenna að koma hér í beina útsendingu klukkan fjögur, traffíkarna úti og alveg hægt að gera eitthvað skemmtilega kannski heldur en að mæta hingað. Bara ég ykkur mjög þakklátur. Ég ætla að byrja á safaríkum hneyksli að hérna fylgdust þið með leikjunum sem að hafa, sem að íslenska kalla fótboltaliðið okkar hefur verið að spila í þjóðadeildinni. Já, ég segi að þú gengur kolli. Ekkert ykkar trygga.
1: Nei, ekki mikið í boltanum.
0: Nei, þá ætli ég bara að henda hneykslinu til þín, Gunnar Alexander. Okay. Að hérna, hann Lárus Guðmundsson, sem nú fyrirvandi landsliðsmaður í fótbolta, hann skrifa færslu að honum sé öllum lokið. Orðrómur drykkju þessara landsliðsmanna eftir leikinn á móti Búlgaríu og þremur dögum fyrir þarna örlega leikinn gegn Eistum. Þessi búið að staðfesta orðróm af hálfu framkvæmdastjóra KSC það að landsliðsmenn hafi bara fengið sér í glas og honum finnst að hneyksli að það eigi bara að ekkert að segja frá því hver þetta voru og það verði enginn í viðurlög og hann bendir á þetta hefði aldrei verið látið viðgangast á dögum fyrri stjóra eins og Heimis og Lars Lagerbeck er hérna Ert þú hneykslaður?
3: Já, ég held að ég að heyra þetta bara fyrsta sinn ég vill þannig til að ég sá þetta líka hjá Lárusi og mér brá að sjá þetta ég held að faminska var nú aðeins meira hjá landsliðinu þetta
0: Já.
3: En náttúrulega algjörlega fá hirta landsliðsmennir í svona mikilværi keppni eru að fara hans út á líf og fá sér í glas
0: Já
3: Því að Lars Lagerbeck var nefndu þá var nú þannig að ég bjó í Svíþjóð þegar hann var þjálfari Svía og þeir áttu mikilvægan leik í Gautaborg og aðalstjarnan Zlatan Ibrahimovic ákvað að fara á kvöldi til að hitta vinsinn, hann fór ekki að fá sér í glasin eitt fór bara að hitta vinsinn en hann baði ekki um leifi og kom seint heim og Lars Lagerbeck tók hann úr liðinu tveim dögum fyrir leik og ef þú tekur Zlatan Ibrahimovic úr sænska landsliðinu
0: akkurat
3: sem agabrót fyrir það að fara að hitta vinsinn en lættu þetta ógert þá finnst mér vera bara himinn og haf hvernig fagmennskan í svona liðum
0: Sammála, þetta er líka sko svolítið, þetta var svo lélegu leikur hjá okkar mönnum að þátti og þessi hérna örlaga stóri leikur gegnestum og núna fer maður hugsabítu, var þessi bara þunnur var þessna sem hann hljóp ekki neitt og eitthvað
3: Já, þetta er eiginlega kannski grátlega ljósið þess sko, þetta var eitt minnst þýðinga mikill leikur fyrir okkur ef við unnu leikið þá hefur verið dauðast eða góður stöðu hefur daldum við að gera heildastígin á þessum liðum í sérgrúpinu í þjóðatildinni og því fleiri stig sem við náum, því betri markatölum sem náum því meiri möguleikar við að komast upp um deild og þá bara aukast möguleikar að komast á stórmót og þegar að mikið líkur við þegar, bara þekkið öll hérna við borðið þegar að mikið líkur við þá ferði ekki ferðir í glas það er bara
0: Nei,
3: það er bara að segja eitthvað hugsun einbyttingin ekki alveg lægi, það fókuseringin ekki alveg lægi sko.
0: Og mér finnst að mjög 1950 ætla að þakka þetta niður og ætla ekki að segja okkur frá því hver er þetta voru og alltaf en nóg það, þetta er svona Þetta er neyksli dagsins. Þetta
3: má, já.
0: Ég fór að spóið maður rætti nú alltaf hefja svona þátt á neyksli dagsins. En þau ánum svo sem kannski verið fleiri neyksli í vikunni. Þetta er nú búið að vera dálítið svona sprúðlandi fjöru hérna fréttaveika og eitt af því sem að margir spennt, hafa fylst spenntir með það eru átök fólksins í verkalýsreifingunni og hver náði besta dílnum og hérna var það Solla eða var það Halla og hérna eða var það Kristrún sem að kom og hérna veist, hver vann þetta kapplup Ef að byrja á þér, Kristín, hefur þú fylst með þessum þætti fréttana í vikunni?
2: Nei, ég hef ekki fylst vel með því, en alltaf bara að það var ekki hjá því komast að sjá þess að flenni fyrirsagnir og sem að fjalluðu mitt mest um þetta, svona hver væri drottningin í þessari baráttu og hérna...
0: Er þetta barnalegt?
2: Sko, það ekki bara svolítið, já, ég veit ekki, tíman að tákna, það svona, fréttirnar eru hérna, já, svolítið skrítið, svona, sjónarhotn á verkalýsbaráttu, að hérna, þetta sé aðal málið.
0: Já, sko, þetta er, ég held að það sé ekki við fjölmjöluna sakast, ég held að það sé ekki við blaðamenn sko að sakast.
2: Nei.
0: Það kvallum Sólveig er hjólar í höllu.
2: Já, já.
0: Það er sannlega frétt.
2: Já.
0: Mm-hmm. Og maður svona sko hérna maður veit kannski ekki alveg hvað satt úr logi þegar Kristrún var í dag að reyna að segja báðar hafa rétt fyrir sig.
4: Nei, ég sagði það.
0: Komum ekki salamastóm sko. En hvernig horfir þetta við þér?
4: Sko aðdragandinn að þessu er eins og ég horfa á þetta, þú veist það sem er að koma upp núna í fréttunum er Sólveig Anna með rosara eldræðu þarna en líka rosalegt viðtal hjá Rúf þar sem hún að fara yfir raun og veru sko niðurstöðuna hjá Höllu
0: mm-hmm.
4: og eins og þú segir hjólar svolítið í hana hjólar í hérna ýmislegt svona eins og henni einnig lagið svolítið og hérna mikilvægt að fólk tali tæputungulaust að þannig að greina á milli þú veist hvað er hérna, aðeins og mikið og að rétta sér og svona mm-hmm. en maður fer aðeins til baka og ég verður að ná aðeins utan um þetta þetta veskemta leyndamál er að þú veist þær eru ekki miklir vinir einhvern veginn og ekki að standa saman
0: Nei.
4: En eitthvað persónlegt líka
0: Já.
4: En ok, förum að segja hvernig Vaffer spilar þetta sko hérna, svona frekar snemma fer Halla að tala um sko frekar að vanti frekar mikið upp á umfram pakkan sem er í smíðum þá voru við ekkert búin að fá að sjá hann að pakka sko og hún talar um hérna að sitt fólk fyrir að fá mikla launahækkanir og þau hafi tekið þessu mikla launalækkanir Mér finnst það vera kannski svona full djúft í árun að tekja tölum leina lækkanir þetta alltaf jú kannski út frá verðlagi þá eru einhverju félagrinn af Vaffer sem kannski hafa ekki fengið umfram hækkanir og þá eru þeir að taka á sig einhverja launa rýrnum sko en mér finnst þetta orðalega svolítið svona engin fjölmiðl spurði út í þetta, hvað meinar um launa lækkun pakkin er þetta smíðum og hérna og Halla er farin að tala um að fara til stjórnarinnar og fer svo til stjórnarinnar og fær samþykkt fyrir að rifta og þetta, þú veist, þetta var mjög svona miða við að við erum að reyna að halda niður verðbólgu og að samningarnir eru að losna út af þessu verðbólgu ákvæði þá voru allavega ég og ég veit margir aðrir veltaði fyrir sér er þetta, er hann að vera svona stemmingin, þú veist, þegar þess að smíðan að pakka og svo eru margir að tala um að, þú veist, þegar Sóla villið setast og skrif undir, hvort að það hafi verið eitthvað svona framhjálhlaup ég með þetta svo ekki, það alltaf bara í mínum huga eðlilegt framhald af þessari fórustu ASI hérna, það sem Finnbói er að leiða það samtal
0: Já.
4: Þannig að ég svona í skil smá túist þegar Halla birtist svo og er með mjög miklar yfirlýsingar í aðdragandanum og hérna er mjög fúl í fjölumbylum yfir því að Sola hafi skrifað undir pakkan sem ASI leiddi ég skildi það ekki, þú veist og svo segist hún alltaf ná einhverjum frekari sigurum umfra það og í mínum höfða náum því bara eiginlega alls ekki þú veist, það mjög augljóst að það bara eitthvað pínu lítið sem Kristrún kannski búin að blása svona aðeins upp til þess að reyna að láta það lítið út þess að hún hafi, þetta hafi verið svona worth it að tegja þetta tvo daga þannig að ég skil Sólu alveg að einhver leitað hennar sko
0: Hvað segir þú, Olgir? Er eitthvað fylgst með þessu?
5: Ég hef ekkit fylgst eitthvað gífurlega vel með þessu ég reyndi aðeins að setja mig inn í þetta því að ég vissi ég var að koma hinga en mér finnst í rauninni bara galið að þessi verkalýsfóringjar skuli vera svona mikið í eigin egói og geta ekki sett það til hliðar og unni saman vegna þess að þau eru öll að vinna að sama markmiði og það að vinna fyrir félagsmenn sína og fyrir launþega þessa lands og mér finnst búið að vera mjög erfitt og leiðilegt að fylgjast með undarfarið hvernig verið að grafa undan hvort öðru og, og vera með einhverja einmitt opinberar persónulegar árásir og mér finnst að fólk í þessu stöðu eigi að taka þá ábyrgð sem að þessari stöðu fylgir og ekki leifa eigin duttlungum eða hvernig þið líkar við einhvern annan ráða því hvernig þið vinnir saman en ég náttúrulega alls ekki hlutleysa að kemur að verkalýðsbaráttuna því að ég vann í Eflingu 4 ár og vann með Sólveigu Önnu þangað til hún rak okkur öll Já. Þannig að það búinlega erfitt fyrir mig að vera að reyna að tjá mig þetta án þess að hafa skoðanir á persónur og leikendur en eftir að hafa fengið fjallað frá þessum heimi þá finnst mér bara að þetta fólk verði aðeins að bara reyna að sjá hvað þau eiga í rauninni mikið sameiglegt og hætta að rýna í það hvað þau hafa ekki sameiglegt
0: En þú ert þá með innanhús þekkingu á hérna karakternum Sólveigu Önnu Er ekoið hennar vandamálega?
3: Stórtir spurt
5: Já
4: Þú allir að fengu hvað sér vaskla sinna
5: Já, það viss tortryggni gagnvart öðru fólki sem vandamál og að vera viss að þú einn hafi rétt fyrir þér en ekki aðrir
0: Já Sko, Gunnar Álfsandir við ætlum að ræða aðeins hérna S.A.A. og deilun á eftir Mér sýnist að það getur nú sitt hvað verið líkt með þeirri deilu og þessu sem við erum að tala að það séu einmitt hérna mikil ego, persónuværingar og hérna kannski ekki alltaf augljóst að skjólstæðingarnir hagnist á því sko
3: En á græs kom inn í þess að þetta þess aðbyrra sem var til þess að samningarnir náðist ég fannst rosalega stórt stór ákvörðun hjá Vaffer að þar að segja fá ákvörðunum að slíta og sem segja upp samningunum tekundum í jökli að ég held að verkefni var að ná verðbólgunni niður og það allir að leggja sitt á mörg og ná verðbólgunni niður Þannig með þessa verðbólgu og hún er að ná tökum að henni og jafnilega ná henni niður mun hagnast það er að segja að kemur þeim sem hafa þetta dálítið kemur þeim best sem í læri launastífanum betur en þeir sem í hærri launastífanum þannig að stór hluti hóps breyfylkingarinn og að fer bara til þeim hóp þess vegna fannst mér bara alvarlegt hvernig Vaffer fór bara hálgjöf sóló spil eftir að breyðfylkingi var búin að semja
0: Já, þú lest þannig að þetta var bara verið þeirra sóló
3: Já, og það náði að draga það aftur á borðinu Ég var hrættur að þau voru búin að festa sig einhverjum yfirlýsingum eins og Jökull sagði, það var bara sterkar og stórar yfirlýsingar Bjarni Benediktsson kom strax fram og skaut bara alla launækkar út á borðinu
0: Bjarni á leið til Króatíu
3: Já, ég held að það sé algjönt aukatriði sko. Undir niður var bara voru bara samninganir
0: Já.
3: Og það er að triggerast alls konar ákvæði opru samningu með Vaffer hefði gengið í skrifu til fulls og þetta hefur bara við graf alveg stað miklu verið stað við, og í raun svo slæmst að við höfum daldið mistjórnáni þess að var rosalega mikilvægt að ná þessu aftur á borðinu ná fólkin aftur inn og ekki missa stjórn aðstæðanum ef við höfum að ná þessu verðbólgu niður þetta er ekki dósvipaða ástand sem var 1990 þegar þjóðasáttarsamningunum gerðir þá verða bara allir að setjast niður og leggja sitt á mörkum launþegar eru að vissu leiti hangi náttúrulega á spýtunni að ef samningunum sett upp eða launahækkunin um áramótin ekki dottið inn það þýtt enn meiri kjaraskerðingu fyrir launafólk þá hefur þurft enn meiri launahækkun til að ná þeirri kjaraskerðingu tilbaka þannig að mér fannst þetta að vera já atbrósning að fara illa en já. Ég tek undir með hérna völu hérna hliðin á að sko stærstu sigur að verkalýðis hreyfingarinn er þegar hún stendur saman
0: já.
3: Það dýrt
0: hún að
3: mjög
0: koma.
3: Dýrt þegar hún í átökum innbyrðis
0: já.
3: Það sko sameina stöndum við sundruðu fellum við. Þetta bara grundvallaratri.
0: Sólveig Anna sko augljóslega að fara að kljúfa sig frá vegna þess að hún farin að tala hvað þau séu mörg með hálaun inn í vaffer og svona búa til alltaf hérna breiðar og breiðar í gjá þarna á myndli. Og...
4: En hún samt sannkjótt sko vegna þess að veist, hún hafði orð á því að Finnbogi hefði verið að standa sér vel og þakkaði kærlega fyrir hans framlagi að leiða þetta samtal.
0: Já.
4: Og pakkin ber þess merki að áherslur sem að Efling hefur verið að hamra á fyrir hönd sinna félaga, ekki fyrir hönd Sólveigar önnu persónulega, heldur fyrir hönd sinna félaga sem þau eru miklu tengslu við loksist náði fram að ganga þú veist, leigubremsan vonandi fyrir gegn bara frekar flott og hérna, og svo fjövíti sem er risa stort mál sem þau hefur verið að hamra á og ef við erum að tala þú veist, hver það sem að rjúfa samstöðu jú, auðvitað eru einstaklingar þarna sem að ná ekki saman persónulega og eitthvað svona það býra baki þar náttúrulega þau standa þarna frammi fyrir hönd sinna félaga og eru eitthvað nefndir ekki bara eitthvað ekotrip að báða bóga þetta er bara tilfinningamál bara það vera að berjast fyrir hönd fólk sem að þú ert að reyna að lyfta upp og hérna og koma þessi mómenta sem eru sigrar og þá við fagnaðu og svo eru hluti sem er verið að tönglast á og ekkert gengur eftir núna er sigur og það var pakki sem ASI leiddi þannig að þú veist, en ég sammálaður auðvitað er þarna Efling að krefist þess svona til lengri tíma að þau hafi sterkari rödd innan ASI og það er við getum verið að rekja hérna mál, þú veist, nokkur eru aftur í tíman þar sem að það hefur kannski ekki verið tilfelli sko
0: Mér finnst líka bara með svo margt að þú þarft sko, kannski ert ekkit voðalega ánægður eða ánægð með einhverja atburðarásin, þú þarft ekki alltaf að hlaupa og hækka í hundrað að næsta mikrofón eða myndavél og öskra. Og þetta nú svolítið svona búið að vera þannig núna sko.
4: Tala höllu
5: Já, sérstaklega líka ekki varðandi félaga þína. Þetta eru verkalýsfóringja sem eiga að standa saman.
0: Já.
5: Þau eru að semja við SA
0: Já.
5: Og það alltaf SA sem að stendur upp í sem sigurvegari Já. Þegar að þau saminast ekki.
0: Já.
5: Og maður sér það núna, þú veist, það var náttúrulega ábyrrandi í sumar að það vera að reyna að fá fyrirtæki til þess að annarkvort að frista verð eða lækka verð á vörum og þjónustu og hversu langt skilaði það sér? Það skilaði sér kannski aðeins í vöruverð hjá stórverslunum við höfum ekki orðið mikið vörveða að öðru leiti, ég fekk þannan stórkostlega að finna tölvupóst frá mínum banka tilkynningum það að verðhækkanir sem átt að verða í október verða ekki af því að þau eru að taka ábyrgð á verðbólgunni og ég hugsaði bara þetta er svona lágmarkið, bara já því hættu við verðhækkanir á þjónustu þú veist, þetta er ekkert nóg og þessi pakki ef að ég er skiljan rétt, þá er það ríkið, það er ríkissjóður sem er að koma inn og bjarga þessu ekki fyrirtæki innan SA sem að hefðu kannski geta aðeins lækka verðin og minka þá arðgreiðslur til eigenda einhverja miljónir en ekkert það er ekkert stórt skarð fyrir þá
0: En bara því að það er búið að vera svona alls konar tröst, brestur sko á svo mörgum vígstöðum, þá eiginlega okkur veitir ekkit að því, alþýðinni bara, og alþýðinni veitir ekkit að því að fólki sem er að berjast fyrir hag þeirra sem bera minnst og bítum, að þeirra hefðist þeirra svo fólk.
5: Mm-hmm.
0: Við þurfum bara góðar fyrirmyndi þar og það eru sko mikilvægari þar heldur oftaður vegna þess að við sjáum í efri lögum samfélagsins svo marga svo ógeðslega hluti núna.
3: Mm-hmm.
0: Þannig að hérna, ef ég má bara svona lýsa minni ein skoðan og því þú hefur eitthvað meira að segja Kristín núna kannski
2: sko, eins og segi, ég bara hef ekki fylst mjög vel með þessu en já, mér veist það bara áhyggjafni ef að verkvælisrefningin er að klopna og hérna að hérna já og að fólk hérna svona að það sé ekki staðið saman ég meina það veitir ekkert af því held ég er reyndar samnings við rótin er náttúrulega í rekstri og við semjum við Eflingu sko þannig að hérna ég er í rauninni þeim megin við borðið sko að hérna við séum ekki stóra aðili en hérna að þegar við rekum neðaskýli fyrir heimilislausa konur sem flestir okkar starfsmenn eru í Eflingu en hérna, já það Ég bara, já, ég vil ekki vera að tjá mig á mikið þessa, þessa deilu, en já, ég myndi, mér finnst bara almennt að það er svona ákveðan þróun í samfélaginu að hérna, svona átök út af kannski ekkert rosalega miklu er svo áberandi og hérna, ég held að það
0: Stuttur
2: komi verkalýshreyfingunni kannski ekkert sérstaklega að gagni.
3: Ég ætla bara að fá að bæta þess eitt við, það var spurt hver stendur eiginlega uppi með pálmann í höndunum.
2: Já.
3: Ég ætla bara að segja en almennu launamaður, að því að hefði þetta farið illa, og samningarnir losna og triggerast og möguleikar að þetta hefur líka hríslast yfir opera geran. Þá varum við með stöðu hér sem ég var bara miklu verri en við höfum í dag. Og gangi áallunin eftir eins og ég hef fulla trú að geti gerst að vexti lækki hennu mitt næsta ár. Það er einn stærsta kjarabóti sem fólki stendur í dag með stýrisvexti í 8%.
0: Ég hef nú vilja sjá að lækka bara strax í þessari viku.
3: Já, það var náttúrulega stert múf hjá hérna Seðlabankanum en hérna mér finnst hann til þess með alveg taka þetta merki frá vinnumarkaðinu í fegin sendi og segja nú ætlum við að leggja okkur mörgum og koma með einhvers konar lækkun fyrir áramót en hann búinn að skjóta þá út á borðinu Ásgeir.
0: Seðlabankastjóri verður aldrei kosinn maður þessara viku. Það voru margir mjög hissa á því að leigubremsan sem kynnt í húsnæðislögum, nýjum húsnæðislögum sem Ragnar Þór Ingólfsson mælti fyrir í vikunni að hann skildi bara 1, 2 og 3 hjóla í þá hugmynd sem að sko margir leigjendur hafa beðið eftir í von að kannski myndi einhver huga þeirra hlutskipti þið þekki náttúrulega þessa þróun leigu verð hefur hækkað og hækkað og hækkað langt umfram allt annað það alveg glatað hlutskipti að vera á leigumarkað á Íslandi þú festist náttúrulega í fátækra gildir og þú mátt aldrei eignast neitt eins og það hefur verið svo koma þarna stjórnvöld flokku fólksins sem að hefur svona hort meira til þarfa þeirra sem minnst berur bítum heldur en flestir aðri flokkar og seðlabankastjórinn náttúrulega rær í eigin spiki efnahagslega með allt fína fólkið í kringu sig hann bara slær þetta utanundir og hérna hefur reyndar eitthvað verið að ég átti í vandræðum síðan að segja að þótt hann hafi sagt að þetta verið heimskulegt þá hann verið að með eitthvað annað eitthvað svona en hérna var einhver ástæða fyrir mannin að er það í verkaring seðlabankastjóra að vera í pólitík, þetta svona minnum á Bjarna Ben núna, sem að þykist veri ef við erum að tala fyrir samtök atvinnurekend en hann samt bara á fullu í pólitík að reyna að grafa undan ríkistjórninni
4: Hagfræðin, ef má stökkva henni þetta Hagfræðin eins og hún iðkuð í dag svona þessi meginströms sagfræði er ekki hagfræðin hvað við borðið hérna
3: Jú.
4: Klakka til að heyra með svona, ég svona sófahagfræðingur með mikinn áhuga hagfræði, búin að lesa hérna, mikið þetta og þetta bara eins og kirkja, þetta svona það eitthvað svona hérna, eitthvað biblía hérna svona hagfræði 101 sem segir allt út frá frambúð eftirspurn og hagfræðingarnir sem eru hérna milli seðlabankans og sérfræðingarnir í bankakerfinu, fjármálakerfinu og hægra meinin og alþingi þeir eru svona allir að svona tala til hvers annars og sanna fyrir hver öðrum að þeir séu ennþá á þessari línu þú veist að hérna vera með einhvern veginn svipun og lofti að þú veist að það þarf alltaf að aga kerfið út frá þessu öllu og þú veist við þekkjum hérna hvernig þessi lögmálega að vera sko með frambúð eftirspurn en svo bara erum við með þú veist svo mörg dæmi að þetta sé bara eitthvað bull en halda áfram að kerja þetta allt og þetta eitt af því er að það má ekki stýra verðum vegna þess að verðstýring bara de facto eitthvað svona brot á okkurum hagfræða lögmálum og ef við gerum það þá mun það alltaf sprett upp annars þar og gjósa upp eitthvað hérna, skortur eða eitthvað bjögun og bjögun það versta skilur en hvað ef við erum að reyna að bjaga hlutina í átta hag almennings er það ekki bara bjögun sem við viljum fá eða, og það bara, mér finnst að fara að koma á það stig það er eitthvað ekki hægt að eiga einu svona gott samtal hag fólks þegar hagfræðinginu koma með þetta allt
0: þannig
4: að hann bara tala þessu út úr almennu samtal og bara þegar að tala okkur annan þetta fólk
0: og þú sagði, þú nefndir það áður en við settstjörnum við Rauðaborðið að í raun væri Jón Ásgeir sjálfur í því að
4: Ásgeir Jónsson
0: Já, ég meina það, já. Að hann var í sjálfurunum í því sem hann var að gagnrýna.
4: Ég gantast náttúrulega mikið á Facebook einhvern veginn, en ég var bara benda af það. Ef hann er á móti leigubremsu, af því hún de facto verðstýring, og verðstýring bara alltaf slæm í eðli sínu, hvað með stóru verðstýringuna sem að stýrivextir eru, sem stýra verðinu á lánsfjármagni? Það alltaf bara einstór verðstýring. Ég meina, þetta bara hræsni, þetta bara rögl.
0: Mér finnst þetta fyrirlitning gagnvart hópum sem að berjast í bökkum.
3: En fram kom að mér skilst að hann hefur ekki lesið frumvarpið.
0: Já, hvað hann að gaspra þá?
4: Það bara nóg fyrir hann að heyra leigubremsa. Hann veit að þetta er eitthvað konar bjögun samkvæmt hagfræði.
3: En þetta er ekki þak á leigu, þetta er leigubremsa. Og þetta er frekar leiðbeining. Leiðbeining hvernig ná að verðleggja og skipleggja hækkun á leigu. Og eins og þetta er tíklega þetta, þetta er bara vilt að vestrið. Og þetta er, ef eitthvað er, bara tæki sem leigusalar og leigendur og leigusalar geta notað til þess að fá bara skýra leiðbeiningu hvernig ná að hækka leigu á milli ára
4: og fyrirsjáanleika
3: nákvæmlega sem ekki til staðar í dag þess að finnst mér að við höfum ekki að skjóta þetta niður heldur fagnisu að því að leigumarkar hérna er við getum alveg farið í sko eitthvað þættunum í það að tala um mismunin á húsnæðismarka á Íslandi samanber önnur Norðurlönd en hann einkennist hérna mikið af leigu einstaklinga á húsnæði sínu til annara. En erlendis er þetta mikið til bara leigu félög í eigu sveitafélaga. Og þar er þetta kannski í fastari skorðum. En eins og ég segi, ég finnst þetta bara að vera ég held að við maður komið á það hérna komið inn á það hérna fyrir að fólk má aðeins telja upp á tíu ára stekkur á stað og segir eitthvað svona stórt. Vegna þess að þetta er bara ég að segja, þetta kemur bæði leigusölum og leigjendur til góðs, þetta er bara ákveðið leiðbeining og mun örgulega styrkja leigumarkaðin þegar framlíða stundir
0: það er mjög skoðum ég smekur að þessi hluta viðhorfi sem að hefur verið að þróast og verður einhvern veginn alltaf sterkara og sterkara að þeir sem eiga þeim er hossað og það er búin við einhverjum þeim þeir sem eiga ekki þeirra staða verður alltaf veikari og veikari við getum alveg velt fyrir okkur sko hvort áherslur nýs meiri hluta í Reykjavík dræði ekki svolítið dáma þessu þar er verið að loka rýmum sem einhverju fátæki listamenn hafa haft við höfum verið með eina frétt núna í síðustu daga það að tónlistarskólarnir eru hættir að fá pening til þess að innrita bara nýja nemendur bara svo 50% hérna lækkun og fjárframlögum frá 2008 og á enna skerða 8-10% fyrir næsta fjárhagsár þannig að sko þetta fer að verða lúksus að eiga barn sem getur lært á píanu að spila á flaut
5: og þetta var ég held að þessi búið að lúksus að læra á píanu í mjög langan tíma
0: já aldrei sem núna
5: Nei,
0: en ef þú fyrir 20 eða 30 ára aftur í tíman frá þeim tíma sem við erum ungir ég og Gunnar þá munum við það að hvert einasta barn hvar sem var hafði aðgengi að þessum gæðum og engi var að tala að það veri dýrt að vera með einhvern enga tíma skiljiði þannig að hérna ég hef bara mikla ráyggjur að því hvert við siglum þið geti komið inn í það eða mótmælt
3: já ég meina þetta er bara fegur lýsins tónlistin maður ef við erum ekki að stuðla því að fólk finni þann farfi að færi það án þess að þau búið til eitthvað tækla hindranir eða drúmu í fjáframlum þá erum við bara fátakar fyrir vikið sem þjóðfélagi sem heild
0: já. En sko þú ert nú alltaf í hérna Valgerður í baráttu við Kristján Loftsson
5: Úr tónlistin í Kristján Loftsson
0: Já, sko, þú hefur vísað til þess að hann sé milljarða mæringur
5: Já
0: Með því ertu náttúrulega líka að senda einhver skilaboð Út líka að segja okkur af hverju hann hefur komist upp með að veiða þessi kvali Já,
5: jú Ég meina hann milljarðamæringur og hann gæti gert margt uppbyggilegra við peningi sinn heldur en að drepa kvali. Og já, til dæmis hann gæti bara rekið tónlistaskóla og leitt krökkum að koma. Það væri bara,
0: þú veist,
5: piece of cake fyrir hann, sko.
0: Já.
5: En hann í mitt nýti sér þessa orðræði að hann sé að hjálpa börnunum akkurat núna. Hann alltaf fór núna út í sumar að drepa 93 kvali á þess að hafa kaupendur fyrir þá.
0: Já.
5: Og segist alltaf að gera fæðubótarefni fyrir hérna fólk með járnskort.
0: Já, í Afríku.
5: Alveg. Já, og hefur jafnvel einmitt minnst á það að þetta geti hjálpa börnunum í Afríku sem a, eru með næringar og járnskort. En þetta náttúrulega algjörlega gali dæmi. Það í fyrsta lagi náttúrulega ekki búið að þróa það að sé hægt að taka járnið úr kvölum á þess að það kom ekki með í þungamálmar sem eru mjög óhallir fyrir börn og fullunar enda líka. Og það mjög lítið, þó að sem hátt hlutfall af járni í hvalkjöti, þá mjög lítið sem að nýtist af hvalnum ef að þetta gert. Það 20 kíló af hval sem 60-70 tonn. Þannig að þetta náttúrulega algjörlega galin hugmynd. En það sem að, það einhvern veginn, ég oft spurði að því bara, hvernig nennir að standa í þessu hvalamálum alltaf? Þú bara alltaf að reyna að bjarga kvölunum. En þú veist, ég umhverfissinni og ég líka dýravelferðarsinni en þetta bara svona táknmynd spillingar og þetta táknmynd þess að við séum ekki að taka ábyrgð þegar kemur að vistkerfunum okkar og að umhverfinu og loftslagsmálum vegna þess að hvalir eru hérna mjög mikilvægir fyrir heilbrigði hafsins og fyrir vistkerfi hafsins og þar eru við náttúrulega í vondum málum varðandi öll kerfin okkar og svo þetta bara svo stórt spillingamál sem sýnir svona svart og hvíti þú veist, svona verstu spillinguna sem við þekkjum á Íslandi að einn maður vegna áhrifa sinna og vegna þess hvað hann ríkur getur komist upp með hvað sem þannig að ég hef haldið áfram í þessari baráttu vegna þess að ef okkur tekst að vinna þetta þá kannski getur við haldið áfram að þroska sem samfélag og gert betur breytt kerfunum okkar þannig að séu aðeins sanngjarnari fyrir fólk og kannski getum við farið í aðrar aðgerðir sem að bjarga hérna náttúrun okkar heldur við þau að bjarga kvölum og hætt að leifa svona valdamiklum ríkum köllum að komast upp með hvað sem
0: En hverju spáir um framtíðina við eins og þú nefndir þetta voru á milli 90 og 100 dýr sem hann drap núna á yfirstandandi vertíð. Síðast þegar komst hérna rauðaborðinu þá voru að ræða það að hérna, allir þingflokksformennir þeir hérna þeim var eiginlega bara sam og svona ekki mikla tilfinningar til þess að hætta að drepa hval. Þetta svolítið nýtt sko það svona aftur í tíman þá hefur verið mjög mikil ólga að ríkstjórnir hafa fallið á einhverjum hvalamálum. Og hérna mér langar svona að spyrja þér sko hvað hérna, hvernig sérðu fyrir þér framtíð hvalveið á Íslandi
5: ég sé náttúrulega
0: núna.
5: Já ég sé náttúrulega ekki fyrir mér framtíð hvalveiða ég tel við vera að fara enda þetta og ég vona það en ég hef því miður ekki mikla trú á ráðamönnum þessa þjóðar þingmönnum sem sitja á alþingi akkurat í dag einfaldlega vegna þess að þau vilja ekki setja sig inn í málin mörg af þeim hafa ekki í kostningunum fyrir tveim árum þá náttúrulega þurrkuðust út þeir flokkar sem að voru hvað öflugastir í umhverfismálum og þeir flokkar sem að eru þar núna þó að séu þarna tveir flokkar í ríkisstjórn sem að eru með í stefnu sinni að þau vilja enda hvalveiðar þá eru þeir bara tveir á þingi og aðrir þingmenn og jafnvel ráðherrar hafa ekki áhuga á að kynna sér málefnið þeim ítreka boðið til samtals og á kynninga viðburði og jafnvel á frumsýningu hjá David Attenborough sjálfum sko en mæta ekki sem sýnir bara að þeir hafa ekki áhuga á umhversmálum við köllum okkur fiskveiði þjóð en fólki sem á að stjórna landin okkar og þar með fiski hérna auðlindinni hefur samt ekki áhuga á að kynna sér mikilvægi hérna margra tegunda í vistkerfi sjáar að öðru leit en því að mæta á fundi hjá SFS þau fara aldrei og skoða hina hliðina og nú höfum við umhverfisvendar og dýravelferðar samtök unni mikið með háskólanum og jafnvel verið með fræðslu viðburð með þeim en þeir mæta samt ekki þú veist þannig að ég hef ekki mikla trú á því að þeir 63 þingmenn sem nú sita að það sé meiri hluti fyrir þessu frumvarpi sem Hanna Katrín náttúrulega leggja fram en ég náttúrulega kalla eftir því að þeir kynni sér málin betur
4: Má ég spyrja, veistu með skoðanakannir hjá almenningi hver almenningur
5: Já, nýjasta skoðunarkönnun var gerð núna í maí eða júní og þá voru hvað 41% á móti hvalveðum og vildu enda það 29% voru með hvalveðum mm-hmm. og þessi 30% sem út að stendur höfðu ekki skoðun. Mm-hmm. Þannig að þau voru í hópi með þessum þingflokksformunum sem við sáum sem að bara, að ég ekki búin að kynna mér málið, ég vil ekki tjá mig það því ég hef ekki skoðun. En þú veist, það sem við náttúrulega ætlum að reyna að gera í vetur bara að reyna að fá þessa þingmenn sem að núna eru svolítið skoðanlausir kannski til þess að kynna sér þetta og mynda sér skoðun en það sem svo mikilvægt
0: Spennandi Heyrðu Kristín, þá hérna líkt og Valgerður býr yfir sérkunnáttu hvað var þar kvalina þá býr þú yfir sérkunnáttu hvað var þar áfengismálin og eitt af því sem við höfum verið að fylgjast með núna í fréttavikunni það þessi deila S.O.A. sem að hefst með uppsögn mannesku 5. ágúst í sumar og svo verða svona rað áhrif á því og það ýmislegt sem hefur komið upp á einum tímapunkti þá voru meir en 60% starfsmanna sem að vildu að stjórn myndi segja af sér og hérna þú hefur verið mjög öll við að skrifa og þú ert að greina svolítið að þarna sé að einhverju liti bakvið verið að takast á aðferðir vísindinga hvart einhverju sporaleið en svo hafið þú hérna sigur líka með því að gamalt kærumál þú hérna sem sagt yfirstrikanir í skjölum opinberu skjölum þær hérna reyndust ólöglegar segðu mér aðeins hérna frá því hefur þú náð að kíkja í búið að afhenda þér gögnin og, sem að hérna ég að vísa til og hvaða gögn voru þetta eða útskýri það fyrir hlustendum ára
2: Já, þetta var sem sagt bara í febrúar þá óskuðum við eftir því við sjúkraþringar að fá samning þeirra við S.A.V. Já. Að því að hérna það var gerður nýr og mjög hérna sem sagt nýr samningur í desember fyrra mm-hmm. sem er mjög ólíkur fyrri samningum við S.A.V.
0: og milli sjúkratrygginga og S.A.V.
2: Já. Og hérna og
0: hellingur af peningum
2: já og það var sem sagt aukið sem sagt og S.A.V. fenguð þetta einhverjar eitthvað í kringum 400 milljónir í viðbót við það sem að þau fengu árið þar á undan sem satt þau fá rúma 2 miljarda á þessu ári fyrir hérna helbrigðisþjónustuna
0: plus sjálfsaflafið sem við kemur ræðstaklega
2: já en það í rauninni ekki notað í helbrigðisþjónustu núna þessi samningur, hann bara gildir heildar sko alla helbrigðisþjónustu sem veitt af S.A.V. og á að dekka hana en við fengum ekki samningin og eins og segja eftir mikið jafnljaml og fuður og þá hérna fengum við samningin en þá var búið að strika yfir, þá leita hann út eins og Epstein-skjölin, þá var bara búið að strika út allar svona grundvallar upplýsingar í samningnum, sem satt allar upphæðir og meiri segja hérna meðferðarlengd og hérna skiptingu á milli hérna fag starfa það kveðið á mönnun í samningnum og hérna þannig að við kærðum það til úrskurðarnefndar upplýsinga hérna lög
0: Þú sást engin góð rök fyrir þeirri leynd?
2: Nei, ég sá engin góð rök fyrir þeirri leynd og við gerðum ítalega grein fyrir því í greinagerð sem við sendum úrskurðarnefndinni og hérna að það væru engin viðskiptasjónarmið og meiri sé að sko notaði hérna sjúkraþringar 10. grein upplýsingalaga sem að fjallar í rauninni sko ríkis fjármál og hérna bara ríkislendarmál og hérna sem að er mjög fjartækjant
0: S.A.V. sem ríkislendar
2: já og hérna þannig að sko og þetta var allt viðkjönt af úrskurðarnefndinni og þeim var gert að sjúkraþringu var gert að afhenda okkur samningin og áttum að fá hann á miðvikudaginn síðasta en ég er ekki búin að fá hann
0: en það er ekkert að frétta
2: já sko það er ekkert að frétta því en hins vegar er náttúrulega margt í samningnum eins og hann er með Epstein blettunum að hérna að sem að er hægt að lesa út úr honum og og það sem að kannski hefur ekki verið mikil umfjöllun að það sem að hérna gerist við þennan samning að sko þetta allt öðruvísi samningur heldur en SA var með áður sko þau hafa alltaf verið með mjög stutta samninga, þetta hefur mjög mikið samninga basl alltaf og svona mikið stríð í kringum þessa samninga en núna þá sem sagt ég náttúrulega búin að fara heilmikið vinna fram innan stjórnsýslunar í því að svona kortleggja hvað vandamál við með hérna í þessu meðferðarkerfi Og hvernig viljum við hafa það, ég meina það búið og meðal annars þessi mikilvæga, hérna, þetta mikilvæga stöðum að sem var gert á meðferðarkerfinu erlendur sérfræðingu fengið til að vinna því og það sem að hérna bara lista hver eru styrkleikar og veikleikar kerfisins og hérna og eitt af því sem er mjög stórt atriði það var að hvað meðferðarkerfi hérna svona kerfismiðað það miðað að því að fólk hérna allir bara fá sömu þjónustuna en sko það sem að gerast með þessum nýja samningi það að sko, já, og samningum gamli samningur var svona það var þetta margi meðferðardagar og svona mörgur rúm og þetta var svona einhverjar svona hérna allt önnur uppbygging á samningnum og það voru mjög litlar gæðakröfur í rauninni og svona ekki ákvæði hvernig ætti að sýna fram á gæði og hvernig ætti að safna upplýsingum og slíkt og núna í nýja samningnum að þá er þetta allt miklu skýrara og það eru miklu skýrari kröfur mönnun að það sé fagfólk inn í hérna, sem sagt, hvaða fagfólk á að vinna í hérna, við meðferðina og síðan bara líka mikil áhersla á hérna gæðamál og skýrslugjöf til ríkisins að það sé sem sagt þannig að það sé hérna bara verið að fylgjast mjög vel með og veita ríkinu eða sjúkratryggingum upplýsingar það hver árangur meðferðinar og hvaða gæði eru í þessari meðferð og það verið að taka inn líka ákvæði hérna notenda sérst aðkomu notenda og að það sé verið að leita eftir upplýsingum frá notendum hvernig þeir upplifa kerfið þannig að þetta rosalega þetta er mjög mikil breyting og annað
0: til bóta.
2: Já, til bóta.
0: Og verið að einstaklingsmiða þetta meira sýnist þér eins og þú hefur verið að kalla eftir því á rótinni.
2: Já, það er líka hluti af samningnum og það líka annað sem að mjög, og þessi einstaklingsmiðin hún þýðir það að það ekki allir sko bara eins og þetta var og þetta höfðu nú breyst á síðustu árum að það var bara minni sóta mótilið. Það bara 10 dagar í afvötnun síðan fer í 28 dagar eftir meðferð og síðan ás eftirfyllt einhvers konar. Það kemur úr minni sóta mótilinu. Og hérna
0: og inn í því falin að fylgja spórunum
2: Já, í minnisóttamótalinu
0: og hérna uppgjöfin og hérna auðmýktin og það er mælt með því að þú gerir upp þín mál, bætir fyrir brot þín
2: já, bara þessi svona en það er nú búið að vera að vinda ofan að þessu
0: þú hefur aðeins verið að hnýta í það að eitt sé bara áfengi síki og einhvern veginn heilbrigðisvinkilin á því og annað sé svo hvað fólk gerir í frítíma sínum
2: já. Það er náttúrulega bara sko þetta, það er náttúrulega búið að vera að vinda ofan að þessu sko síðan 2016 inn í SÁÁ þegar landlæknir gerir úttekt á meðferðinni og þar kemur ljós að það bara ekkert gæðastarf í gangi og þannig að það náttúrulega sko það hefur verið síðan þá heilmikið breyting og líka verið að vinda sem sagt, meiri fagvæðing og svona minni áhersla á á hérna svona bara þessa tólspora nálgun sem að vara að kerfið áður.
0: Emi, þetta náttúrulega sko umræða sem öllum alkoholistum finnst brjálaðislega áhugaverð. Ég veit ekki með hinn ykkur þessi 85% sem ekki eru það.
2: Nei, en þetta samt í grunninn. Er þetta hvort sem að maður hefur áhuga á því að þá er þetta spurning um heilbrigðisþjónustu bara fyrir þetta alltaf stóran hóp og við þekkjum
0: Hver einast í Íslands fjölskyldu
4: Það er að draga þessu vegna þess að þekki allir einhver, sko.
2: Og þetta er í rauninni bara og bara eins og Rótin hefur náttúrulega, þú veist, fyrir 3 árum sendi við erind á umbóðsmann alþingis bara það sem að við förum fram á umbóðsmann að gera frumkvæðis athugun á því hvort að bara mannréttindi hérna fólks en þarf þessa meðferð séu virt og að, ja, það séu jöfn gæði inn í þessari meðferð og í annari heilbrigðisþjónustu en það hefur ekki farið fram enn.
0: Hér erum við með við borðið mann sem að þú sast í stjórn þessa ávar ekki. Hvað langt síðan?
6: Aðalstjórn.
0: Hvað langt síðan?
6: Ég sagt hvað 2017, 2021 eitthvað svona þess.
0: Hvernig hefur verið fyrir þig að fylgjast með þessari deilu eskalerast og hjaðningavíg og endalaus ítlindi og verst hefur náttúrulega er það ekki að verið að fylgjast með því að þeir gengur svo langt að innrita bara enga og voga þarna heila viku og nú eru bara örfáir og vogi með það sem að...
6: Þeir eru rosalega lítið lesa á og þess starfsi þeir hafa ynda hendi en öllu fylgja ábyrgð bæði starfsfólk og stjórnar og þeim er treyst fyrir rosalega viðkvæmi þjónustu og Við brá rosalega að einn afleng þessara deilna er að vogur er valla kyrrur og fullum aðkvistum, hvað það hálfum aðkvistum, eins mikið þörru fyrir þeirra þjónustu. Þess vegna, ég ætla bara aðeins að stíga út fyrir, ég ætla ekki að taka afstöðu með stjórn eða starfsmönnum eða hvort sem ég ætla bara að segja. Ykkar deilumál er hjómeitt með vandan hann úti. Bara náðið saman farið að keirið voga á fullan drift þannig að fólk sem að núti að þjást fáið þjónustu taki ykkar vandamál og leysið að einhverstar annar staðar en fyrir fram á nóttnum kjöldum þetta þjónur ekki þessu á þetta þjónur ekki þessar þjónustu sem er að veita og því miður ég aðeins og hrættur að þessu á þetta sko sem ég búin að vera virkur að þetta held ég þriði eða fjórði svona átök sem er nánast búin að keyra samtökinni þrótt og það hefur spurt í þessari deilu núna hvort að við erum komin að endapunkt að láta þess á verið með svona þjónustu eða láta kannski bara einhvern annan sem þess að þjónustu
0: Já, ef maður stækkar þá umræðaðins bara hvort félagasamtöku sé treystandi fyrir svona mikillega ábyrgð
6: það er ekki bara þess á almennt, já, sko við erum bara búin að byggja upp þannig form í sjálfum sér, sko Meni stærsti þjónustu aðli öldrunar þjónustu Íslandi er félagsform í bara hrættist að góðum og tala þeim aldra já nema hvað það sem ég vildi segja er að bara þegar þú ert með svona viðkoma þjónustu þá hefur auðvitað ekki muna til þess að fara með þetta út fyrir og slást fyrir opnum tjöldum eins og hefur verið að gera núna og þá ég talið til beggja arma og þannig ég bara bið fyrir báðum aðlum að þeir bara finna einhvern með lausn á þessu þannig að þjónustan sem er svo mikilvæg fyrir það ágæta fólk sem er þjóstan úti stendur því til bóða og ég eiginlega geri þá kröfu að fólk bara graði strísöksuna og haldi áfram
0: og mjög pattstaðan hafa verið alveg ótrúlega lengi
2: En sko það er bara, þannig að það sé alveg skýrt

0: samningnum það ber ábyrgð á að vinna sem fagfólk í samræmi við bara lög og reglur helbrigðis þjónust í landinu og það sem að gerist að þau treysta sér ekki til þess og ein ástæðan sú að forstjórinn sem að vara að stýra þessari gjörbreytingu á helbrigðisþjónustu SÁÁ og þetta mjög mikið verkefni af því að þetta er gríðaleg breyting það verið að færa þjónustuna inn í göng og dagdeildir og það hluta þessari einstaklingsvæðingu og það þarf bara sko það þarf að mennta starfsfólkið upp og nýtt það verið að gera kröfur áfallamiðan nálgun og það verið að gera hérna kröfur sálfélagslega meðferð það verið að gera nýjar kröfur til meðferðin og þetta bara risa verkefni
1: Hvernig þetta áttu með fyrir? Hyggur þú að sko sálrænt áfall líkið til grundvallar alkoholismi?
0: Sko það er náttúrulega þróun vímefnavanda mjög nátengt hérna áfalla sögu og erfiðra upplifa hana og hérna sko ég held ekki endilega það sé að þú veist, það ekki alltaf eitthvað eitt áfall en það náttúrulega bara sko, ef maður skoðar svona hérna bara félagsfræðilega rannsóknir á helbrigði að þá eru bara rosalega mikil tengsl á milli fátæktar og sjúkdóma og það líka rosalega tengsl á milli hérna fátæktar og hérna reynsla á ábeldi og svona, þannig að þetta alveg nátengt þannig að hérna en svo eru bara ýmsir þættir líka sem að hafa áhrif á neyslu bara eins og að selja áfengi í verslunum það hefur líka sko, það er fleiri þættir sem að koma inn í þetta bara menningalegi þættir og,
2: en þessi ágreiningur því að þú veist held ég alveg fara ég var hérna að bíða eftir ég held að það var alveg að koma áfara púntana ég ekki inn í þessu ég fletti mokkanum bara beint fram hjá SA ádælunum sem alltaf síðan með tvö ég bara þetta alveg fyrir einhver
0: en nú
2: ég að komast inn í þetta og bara takk hérlega fyrir að deila þessu en er þetta eitthvað svona stjórnin að vinna að stóri breytingu sem on paper eins og maður segir er rétt en mjög stórt skref og ekki að vinna þetta nú vel með starfsfólkinu eða? Er þetta eitthvað svoleiðis?
0: Það sem að sko gerist þarna í byrjun ágúst að þá er hérna forstjórinn sem að var að vinna innleðingunni og hafið mjög mikinn stuðning starfsfólksins hún látin fara og í rauninni og þá enginn til að halda utan þetta stóra verkefni
1: sem að þessi starfsmaður
0: hérna,
1: og meðan það einhver hópur inn í stjórnans á sem íhaldsamari
0: en stjórnin samt búin að skrifa undir þennan samning við ríki innleiðingu hérna þessara miklu breytinga en síðan hérna en það sem að kannski og hún ber ábyrgð á því að láta forstjóran sem að leiða innleiðinguna hún lætur hann fara en hún hefur ekki gert grein fyrir því af hverju hún látin fara og hvaða áhættum að hafi hérna verið gert áður en að það skref tekið þannig að sko ég held að sko það stjórnin sem ber ábyrgð á samningnum og hérna og hún þarf að axla þá ábyrgð en það hefur ekki heyrst neitt frá stjórninni
1: þetta eru maður fær engar upplýsingar frá þeim sko, það mjög erfitt að vera blaðamaður og reyna að rýna í þessa deili því að það bara örfáin valin viðtöl sem við hafa tekið við svona eiginlega line up viðtöl sko, við Kastljós og Rú og eitthvað það sem að
0: og þetta er ekki verðbreiða fyrirtæki þetta eru almanna heilla samtök og það staða, mjög skrítið að stjórn þessara samtaka axla ekki ábyrðina á því sem hefur gerst og hérna komi fram og útskýri hvaða skýli sér ekki á bakvið það sé eitthvað starfsmannamál heldur hvaða mat var þarna gert áður en að forstjórnum var látin fara með þeim afleiðingum sem að við erum búin að vera að upplifa síðan og svo bara heldur þetta áfram og áfram og áfram og stjórnin hefur ekki axla neina ábyrgð á þessu ennþá
1: algjörlega ótækt og ég tek undir það sem að þú sagði Gunnar Alexander, þetta er gjörsamlega óverjandi en hérna ég ætla að fara í aðeins meira popp kannski en þó ekki

0: Í dag er rifrildi það hvað sé hlaðvarp og hvað sé fjölmiðl. Mm-hmm. Hafið eitthvað hérna fylst með því?
1: Já, eitthvað smá.
0: Já. Og svo það líka hverjir fá fjölmiðlastyrk og hverjir ekki. Mm-hmm. Og það ég las einhver í dag að Vikan til dæmis, hún fær ekki fjölmiðlastyrk því nú segir útlutunin en þið eru bara ekki nóg mikið að hugsa á fréttalögu og nótum með eitthvað slags. Og þetta eitthvað svona matskennt sko. Hvað, mm-hmm. hvað samstöðin? Á samstöðin skilur þennan styrk. Þarf ég að skrifa fréttir upp eftir öðrum 5 daginn á inn á vefsvæði samstöðuna til þess að við fáum styrk eða hvað þetta sko. Þetta alveg fáránlegt. Og svo ég hérna með 3 blöð í höndunum. Og þau koma sérst ennþá. Þetta eina hérna dagblaðið á Íslandi. Það í sjálfu sér lögreglumál að við búum í ríki þar sem bara eitt dagblað. Mhm. Það alveg skelfulegt sko. Mm-hmm. Það miklu verra heldur en við áttum okkur á. Mm-hmm. Og þetta blað bara gefið út í þágu hagsmuna útgerðina mm. það það sem kindir undir öllu þannig að þetta blað sem vinnur við það að bjaga veruleikan og reka áróður fyrir hagsmunum þeirra sem eiga mest landið og með hér annað blað þetta viðskiptablað, það kemur út einu sinni viku það kemur bara út til þess að auka enn ágóða þeirra sem eiga líka mm. landið og meðin hinna ríkustu fyrirtækjana svo reynd með bændablaðið og það náttúrulega gefið út til þess að vernda hagsmunni bænda fyrst og fremst þannig að við erum með 3 svona snepla engin þeirra að hugsa fyrst og fremst almanna hagsmunni mm-hmm. allir eru að reka áróður fyrir einhverju og svo erum við með miðal eins og þannan samstöðina sem að veit ekki einu sinni hvort við fáum fjölmiðlastyrk ef við fáum fjölmiðlastyrk, ef við fáum ekki fjölmiðlastyrk þá er þetta bara búið Mm-hmm. Og þá væru kannski einhver 60-80, ekki var 100.000 í viku sem að hérna myndu missa samstöðuna sem þeirra fjölmiðil og ríkisútvarpið náttúrulega bara alltaf með belti og axlabönd mm-hmm. spík fitt og hérna bæði staf og hæki og hjólastól og allt saman og líka takkaskóna og þú veist alltaf og það einhver leikur í gangi núna sko, það einhver gerfi eftirlit með auglýsingasölunni hjá þeim og svona og það svo ríkið sko komið miklu mjúklegar framgagvart ríkisútvarpinu heldur en einhverjum pínulitlum engareknum fjölmiðlum sem að hljóta bara það litla sem eftir af henni hlýtur að vera hrynja og jú, við veitum það svo sem að sín verður sennilega áfram því það einhverju auðmenna baki mokkin verður áfram en öðrulega, þú veist, það erfitt að sjá fyrir sér einhverja fjölmiðla framtíð á Íslandi fyrir utan bara þessa alauðugustu aðila sem að halda út í fjölmiðlum fyrst og fremst í áróðurskinni þótt ég ætli ekki að saka vini mína á sínum það allra síst á degi þegar við fögnum 40 ára afmæli stöðvar 2
1: okay.
0: en mér langar bara að fara aðeins hérna hringin með ykkur í sko ok, þetta kannski að einhverju leiti hlutrag sín mín, þetta kannski ekki allt vísindilegt sem ég að segja, en þið tengið við blöðin allavega mm-hmm. og hvað getum við gert? Við byrjum á þér, Gunnar Alexander.
2: Vá, þannig að þetta var bara góð lýsingjaður, við erum með mjög gjörbreytt fjölmiðla umhverfi og hefur bara breyst hratt í svona fáa miðla og frekar stuttum tíma hvað getum við gert? Já, við erum með svo opinberu styrki alls konar áhugaverða reglur það til dæmis ég finnst mjög áhugavert að Árvakur og sín fengu eina stærstu styrkina meðan að það var ekki verið að styðja til dæmis lands hlutablöðin eða litlu miðlana
0: Nei, það, þú ert að verðum að sko hérna lámars fjölda í ritstjórn þessi já. 3
2: já.
0: Þá margir litlir miðlar út af landir bara einsmanns miðlar
2: Já, já, þannig að mér finnst svona ég þekki nú aðeins frá greininu um auðlýsingar sko mm-hmm. og þá ger ég líka aðeins kröfu sko að auðlýsingarnar eru orðnætt aldrei mikið meira fljótandi hvar nær auðlýsingin í gegn mm-hmm. og ég til þess alveg undrandi á því að ég fyrst undum á skoða hérna BBC og hérna Der Spiegel og annað eins og þá poppa alltaf einhver íslenskar auðlýsingar og er þar markkópurinn sem allra ná í að selja hérna bílin eða selja flugferðin til Seattle auðlýsi heima þessu fólkið er.
0: Þetta er hluti af þessum 50% auðlýsingatekna sem leita út fyrir landsteinin.
2: Og mér til dæmis, mér finnst að það bara gera þann auðlýsingakanal dýrari, þannig að þú ert að borga fyrir það og ferð út með auðlýsinguna. Mér finnst það bara allt í lagi til þess að verja innlenda fjölmiðla. Sko, ég ekki með lausnina á þessu sem slíka, en ég set samt stór spurningamerki við það, annað borð ríki ætlar að vera að styrkja. Þá ekki vera að styrkja þá sem hafa aðgang á fjármagni. En frekar að styrkja þá sem eru í komur að segja grasrótastarfinu og annað eins. Og þetta takmarka fyrir, þetta peningur okkar hérna með borðið. Og ég stundu sagt að hérna segi það nú grínum, málu poppet upp að ég nú búin að lesa morgunblaðið undanfarið og mér finnst nú eiginlega eina rétt sem kemur nú morgunblaðinu og hverjum degi dagsetningin. Já. Og ég veit alveg frægan mann, Þorbjörn Þórðarson.
0: Í blaðinu í dag þá fjallar allt Vilhjálm og það ein lítil mynd af Höllu með einhverjum öðrum Gunnars. Það rosalegt. Hvernig fela hana bara inn í miðju blaði en allt fjallar Vilhjálm. Mm-hmm. Og það svona atriði að hérna, sko, þetta gallin við að vera bara með eitt blað. En Valgerður, við sem einstaklingar, fólk stundum að hringi mig og segja, heyrðu ég ákvaða að gera stáskranda samstöðinni. Ég var sánað með þetta vitra sem að tókst í gæra svona, og það 2750 krónur á mánuði. Þannig að sko, almenningur að reyna að bjarga heiminum með litlum fjárframlögum á mánuði. En hvað ríkið að gera? Og sko, miða við sko hlutverk, lýðræðislegt burðar hlutverk fjölmiðla, hvað hið opinbera að gera til þess að vernda okkar samfélag?
1: Já, ég tek eiginlega undir með Gunnari sko að og vill bæta við að á meðan að líka fjölmiðlarnir eru að reka sig á auglýsingatekjum þá eru þeir ekki óháðir. Mm. Við vitum það að ef að þú ert að kaupa mikið auglýsingum af fjölmiðli þá mun hann skrifa í þína þágu og jafnvel skrifa greinar eftir þinni hendisemi og það hefur bara alltaf þekkst. Þannig að ég sammála því að ef að fjölmiðlar geta rekið sér sjálfur á auglýsingatekjum, þá eigi ríkið ekki að vera að koma inn með fjármagn til þeirra og einmitt frekar þá að styrkja þessa litla fjölmiðl út á landi sem vissulega þurfa fjármagn, vegna þess að þeir eru mjög mikilvægir fyrir samfélögin út á landi og okkur vantar sárlega óháða fjölmiðla. Það ekki þú veist hægt að kalla neitt fjölmiðl í dag algjörlega óháðan á meðan að þetta
0: svona Ríkisútvarpið kannski?
2: Jú, come on
1: Já, hann jú, hann óháður en hann líka finnst mér allt og gjarn á að þora ekki í málefnin af því að þau eru umdeilt
0: Já.
1: Og taka líka rosalega mikið bara vinsældar málefni fyrir og ekki þau sem að þú veist, eru kannski aðeins á jaðrinum. Mér finnst of lítil áhersla á að vera fjölbreyttur.
0: Þér finnst þú skorta hugrekki?
1: Mér finnst þú skorta hugrekki, mér finnst þú skorta fjölbreytni. Mér finnst þú gera vel á mörgum sviðum eins og til dæmis í lista og menningar starfi.
0: Því sem að ekki umdeilt.
1: Já, það ekki umdeilt. Þú veist, það ekki umdeilt að fjalla með einhver tónlistamann og spila hans tónlist. En það vantar þetta sem að kannski, en hefur einhvern tímann á Íslandi verið almennlegur, góður, óháður, fjölmiðill og það hefur ekki alltaf verið hagsmunnaflum bak við alla. Það var Þjóðviljinn og það var Alþýðublaðið og það var Mokkinn og það var alltaf hagsmunn og vissir alveg, þú veist, eftir hvar þú laði þína áskriftarleið, hvað þú Sko, kjósa, sko.
0: Yfirleitt einhverjar hagsmunir en ég upplýði þetta gósen tímambil þegar voru fjölmargar risastórar ritstjórnir og á þeim tíma þá var kannski einhver smábæjas í einu og einu máli en það var keppikeppli þessara risastóru ritstjórnir, þær urðu að vera faglega hlutlegar og þær urðu að vernda vinnubröð góð vinnubröð blaðamennskunar til þess að markaðan myndi ekki bara henda þeim út á borðinu því að það var bara svo mikil samkeppni, það var svo margt sprúðlandi ferst og flott að gerast en núna bara allt önnur veröld sem blasir við manni og hérna hér á samstöðinni þá þá ég meðvitað held ég hlutdrægur með því að ég reyna að horfa fyrst og fremst á heiminn frá sjónarhóli hins nauðamanns vegna þess að mér finnst að, að aðri fjölmiðlarnir séu svo mikið að að horfa sko hvort sem eru að gera vilja eigenda sinna eða hvernig það að horfa að skrifa frá sjónarhóli hinna auðugu það ákveðin bæjas en það örugglega ekki versti bæjasinn sem hægt að hafa nú samstöðin byrjaði náttúrulega bara sem málgagn sósíalista það ekki lengur það setur að staða rekstrarvanda hjá samstöðinni var ekki samstöðin með 12 miljónir á mánuði í rekstrarfjör frá ríkinu en núna ekki einu einustu krónu af því það búið að höggva á milli það líka annað að sko viljum við hafa fjölmiðla laust land eða viljum við hafa fjölmiðla sem eru skakkir og hlutdrægir Hvað segir þú, Jökull?
3: Sko, í hérna, fyrir fjölmiðla erum við með ótrúlega grósku í raun og veru í gangi.
0: Finnst þér það?
3: Það í podcastunum.
0: Þau eru... Það deiltum hvort í sjö fjölmiðlar.
3: ok, ég meina, þú veist, maður getur farið hérna í símann og þetta svona sem atræði, sko. Maður liggur upp í sófa og fóðu sér snakk og eitthvað sem maður veit að er ekki holt undir svona spari, maður bara, maður bara horfur eitthvað AI, eitthvað bull, skilurðu? Eitthvað sem hann að láta maður stoppa og hlæja eða senda á eitthvað og þú veist, maður náttúrulega fær ekkert mikið út úr því og svo maður smá móral og svo fær maður að hérna kíkja á Facebook og statusuna og...
0: Já, það gróska hjá fólkinu sem skrifa status á Facebook Já. Það ekki endilega gróska á í fjölmiðlunum
3: Nei, og ég hérna ég vildi óska fleiri skrifuðu ég vildi gera hérna ef ég og maður á vini og maður á kannski eitthvað að klára vini þá maður að spyrja, okkur ert þú ekki að hérna skrifa meira og það bara, ég er bara með þrjá krakka og ég finn ekki tíma nýta og hérna, en það vantar kannski líka hugrekki og við þurfum að íta við hver öðru að vera að taka þátt vegna þess að vettvangurinn er þarna einn status og maður er búinn í viðtal oft sko, skilur við og svo stutt leiðin inn í umræðuna það er alltaf gott sko, það var ekki alltaf þannig sko og við vorum með þessar stóru stofnanir og það mikil nostalgía í gamla fjölmiðlaheiminn og ég er fertur þannig að ég man alveg smá eftir þess að þú ert að tala sko og hérna rosaleg virðing borin fyrir þú veist náttúrulega þetta að prenta út og þetta var stór partur líf fólks og fátinu lúguna bara wow, þú veist geta bara eitthvað neginn en engin sími, skilurðu ég er ekki með eitthvað svona djúpar ágjör og það er fullt að skekkjum, ég tek alveg undir þú veist hvernig peningunum útlutað ríkinu og svona ég bara, já, það alltaf að finna út í því öllu en en við mögum ekki gleyma, þú veist, podcastin inn og sér, það brjálæslega gróska þar og hérna og það pólitík og það fer á dýftina og það alls konar gestir og hægrið, náttúrulega miklu duglar í því
0: en blaðamennska sem fag segðu til sko það margir sem halda því fram að ríkið hafi sömu skildur gagnvart fjölmiðlum og bara gagnvart kennurum og heilsugæslu að það þurfi bara
3: þetta að breytast mjög mikið sko það hérna
0: já, það að breytast, það rakbreyting það ekki sko einhver hugmyndafræðileg breyting sem einhver ákvaða fjölmiðlunum væru minna mikilvægar en það er bara undirstöður þeirra veikjast og hérna hvað segir þú?
4: Jú, ég bara rosalega áhyggjur af stöðu fjölmiðla þetta bara stórt lýðræðislegt vandamál og hérna ég nú reyndar sko ég bara vona að það tækist ekki að hérna bara kippa stóðanum undan rúf endanlega sko því að mér finnst
0: það er nú engin hægt af því það er nú því líku hérna forréttindin sem að rúfararnir hafa já, með að við alla aðra hérna í þessum fjölmiðla heimi
4: sko ég alveg sátt við það í rauninni að rúf hafi forréttindi af því að mér finnst rúf mikilvæg stofnun og ég ekki alltaf ánægt með allt sem þau gera en hérna en sko ég held að án rúfa þá væru við fyrst komin í mjög alvarlega stöðu af því að þar þó einhver faglegur ægi í blaðamennsku
0: en rúf sem ekki samkeppni við aðra fjölmiðla ekki gott rúf
4: nei, ég meni það er náttúrulega bara þú veist, ég get alveg sé að þú veist að það er þarna þessi vandamál og líka náttúrulega bara þeirra auglýsingar tekjur fara beint úr landi og við erum náttúrulega bara flotið svo hann að hérna Nú. Út af þessum auglýsingatekjum og allir ég menna við erum bara náttúrulega all þessi hérna kóngarnir í Kísidalnum sem að græða okkur, ég meina það er vandamál en svo finnst mér líka bara eins og þú veist, ég nú þekki ekki almennilega fjölmiðlalögin, en ég held að það hljóta þurfa að skoða þau bara miklu betur, sko sumir sem að maður myndi kalla hlaðvarpara þeir vilja vera fjölmiðl aðrir sem eru hlaðvarpara vilja alls ekki sko, þeir vil ekki fá neinar einhverja sko að fylgja einhverjum reglum og til að vera fjölmiðl að þá sko blaðamenn eru með siðareglur og það bara mörg af þessum podcastum eru bara alls ekki myndu alls ekki standast neinar siðareglur blaðamanna
0: fyrir mér er þetta svolítið eins og að háskóli í stað þess að ritrýndar greinar og fræðileg vinnubröð séu viðhöfð að hérna það færi bara vann hips and hubs hvort að þið eru einhverja ritrýndar greinar og hvort að þið eru fræðileg vinnur
2: nákvæmlega
0: skiljiði hvað ég hafi
4: og fólk hefur náttúrulega rosalega mis góða hérna fjölmiðl gott fjölmiðlalæsi og kannski þú veist og mér fannst þetta bara núna eins og bara í kostningunum um daginn ég bara sko ég varð máttlaus bara yfir bara sko upplýsinga óreiðunni og einhvern veginn að hvað sko bara við fengum alveg rosalega gott dæmi hvernig hægt að stýra fólki í gegnum sko bara upplýsinga óreiðu og ósannindi og eitthvað svo leiðis ég meina mér fannst það bara og bara svona þú veist umræðarnar af því að þetta þú veist
0: af því að fjölmiðlar eru svo veikar stofnanir
4: já og þú getur bara keift einhverja umfjöllun og keift skilur það þetta er ekki þetta var ekki dæmi svona umræðu sem að hérna, já, mér fannst þetta mjög erfið umræða og hvernig hún fór fram
2: já ég ákveð bara bæta aðeins inn í þetta hérna hips og haps að ekki vera fjölmiðl eða vera fjölmiðl eða hvort ég er inn að laga hann eða ekki inn að laga hann eða ekki sko, erum við bara stödd hérna á landnámsöld þegar að víkingur voru að flýja Harald Hárfara frá Noregi og koma hérna í laglaust Ísland og bara fengu að gera það sem við vildu ég meina, ég bara kalla eftir því að fólk bara aðlega sig að þeim lögu sem eru gildi í landinu hverjum tíma staðfyrir að vera að brjóta alveg miskur að laust og graf undan þeim lögu sem eru í þjóðfélaginu ef þú ert ósátt við einhver lög þá skaltu bara berast fyrir þegar þeim vettvangi en ekki vera sko hálfpartinn sjóræningi ég á til dæmis við hérna áfengisveslanir og svo eru menn að rífast bara fyrir opnu tjöldum hvort að þetta er fjölmiðl ekki fjölmiðl og graf undan þó því stjórnvald sem er alltaf stillis að vera hafa eftirlit með því mér finnst þetta að vera svona hálskekt umræð og svo ætla ég bara að segja eitt ég er mikill rúfari, ég var að vinna rúf mikill rúfari, rúm á alveg sinna fréttum að landsbyrðinu betur sem ég hef aldrei hrætt þakka fyrir að Magnús er komin yfir rúf sem var hérna á stöð 2 en bara til dæmis fréttin sem að Kristján Már var alltaf með samgöngubætur og annað eins ég hef aldrei svona áhugamaður samgöngubætur út á landi og mér finnst gaman að sjá þegar ný göngu eða nýr vegur er tekinu notkun og sjá eitthvað blómstra einhver sveitafélagi þannig að það er ekki alltaf að vera sko takk eftir einu næst eða horfðu á fréttatíma leggjið bara saman hvað eru marga neikvæða fréttir hvað eru marga jákvæða fréttir
4: þannig að Hlynur, Magnús Hlynur er nú venjulega með eitthvað lamp
2: hann byrði þetta hluti magnaði fréttamaður mikill, bara í dáustárum frábær strákur en þetta má vera meira þessu
0: svona fréttatímar eru bara sápu
1: og
0: ópera
1: og svo ég sem umhverju sinni þessi raðað upp
0: eftir hérna formúlu og við endum á pönd hérna pöndu byrni og hérna af því þetta er búið að vera svo hérna erfitt og svona þetta er ekkert svona guðvögt krakkar
1: nei, en það er einmitt engin að rúf og ekki á neinum fjölmiðli núna sem er sérfræðingur í umhverfis og loftslagsmálum
0: það
1: er ekki fjalla þessi mál vegna þess að fólki sem starfar þarna því finnst það oflókið og þetta er að bitna
0: á lundinanleiki sem að hérna fellur á því líka ef ætlar að sinna þessu þarna áttu í baráttunni við þá sem eiga oft mestu peningana
1: algjörlega, ég var einmitt á fyrirlestri Jóhann Rockström í morgun og það var nú gott að sjá og það var nánast fullt háskólabíó hann er hérna eitt fremsti hérna sérfræðingur í sjálfbarni í heiminum.
2: Já.
1: Hann hérna er sá sem frömuður Planetary Boundaries.
0: Já.
1: Sem að rekna út hvenar við förum yfir þröskuldin, the tipping point, og ekki er aftur snúið.
0: Já.
1: Þannig að hann var þannig með fyrirlestur um það.
0: Já.
1: Og þú veist, maður situr þarna og þú veist, maður fyllist bara reiði að það ekki verið að tala mynd og eins og hann benti á og fleiri í umhverfismálum hafa bent á bara okkur tókst að tækla heimsfaraldur þá voru bara á hverjum degi fréttir hvað væri að gerast í heiminum og hvernig við ættum að hafa okkur af hverju ekki verið að taka loslasmálin með sömu festu vegna þess að við erum alveg að fara að komast að þröskuldinum þar sem er ekki aftur snúið og þá bara ekki aftur snúið við verðum að bregðast við núna
0: Og loftslagið búið að vera stabílt í, það 10.000 ár?
2: Já.
1: Já. Já.
0: Og nú bara því líku vendingarnar.
1: Já, já á 150 árum.
0: Já.
2: Já. Bara eitthvað umhverfismála, því að ég búin að vera smá hugsa yfir frétt sem ég las í gæri þetta, ég manni hvort það var. Kannski þú getur varpa ljósa á þetta vala, en verið að sturta 2000 tonna vítissóta í Hvalfjörðin.
0: Já.
1: Já, það verið að gera
0: taka
1: það.
0: Taka tvö.
1: Sem tilraun til þess að hérna ná balans á pH-gildi okay, sjávar. Okay,
2: já, ok.
0: Þeir fengu en, ekki leyfi fyrir það en held að varum að reyna og...
1: Já, þeir fengu leyfi, sko.
0: Það hljómar ekki vel.
1: Ég ekki sérfræðingur í þessu, en hefði mér teist bæði vísindamenn sem sagði þetta, þú veist, það væri eiginlega rangnefni að kalla þetta vítissóti okay, og það væri út af því við kallum þetta vítissóti sem við erum hrætt við þetta,
2: en
1: þetta væri skaðlaus tilraun. Það sem ég skilst en ég ætla ekki að taka ofur á því að það sé rétt.
4: En það ekki sama, sem á ætti sama að segja þess að sko kvíar sem hefur að fara í Seyðisfjörðin.
1: Nei.
4: Það ekki skæðlegt og það svona dæmi líka svona málefni þar sem vilji íbúa, vilji fólks á staðanum vera algjörlega hundsaður og hérna, einmitt, það er eitt svona mál þar sem að einhvern veginn að bara býtu er þetta erum við í lýðræðis landi, hvernig, sko, hvað máttur fjármagn sem er rosalega mikill og erlends fjármagn sem að skilur ekki mikið eftir sér
0: auðræði og ómennska þetta eru svolítið stef dagsins í dag og
3: ég er samt bara hressið ekki
0: ég er samt bara hress
4: ég ætla
0: enda þetta spjall okkar því ég veit að sum ykkar þurfa að komast núna á áfangastað ég ætla enda þetta létta fösta spjalli á okkur auðræði og ómennsku í því að ræða fréttina sem ég sá í gær að maður sem drap hermenn í eigin deild 2009 hann bandariskur, hann verður drepinn í beinu streymi og þetta í desember minnum mig, 3. desember sem á að drepa hann og ég fór að hugsa sko langa frétta ævi og er á 70-aldri ég man ekki eftir öðru eins en samt er maður eiginlega alveg hættur að vera að hissa sko og ég sá fyrir mér hérna myndskreitingarnar í gamalli útgáfu af biblían í myndum þar sem hermenn henda börn á spjóts oddum og hérna, ég hugsaði með mér, já, þetta bara farið, þetta búið, sko við bara komin aftur á einhvern stað árhundruð aftur í tíma, í barbarisma og villum enn, sko, á þessum léttu nótum, ætla ég að skilja við ykkur aðtöga hvort þið verið sammála með þetta
3: þetta bara sem hnignun sem að sér
4: er þetta maðurinn sem á að skjóta aftökusveit á að taka af lífi
0: aftökusveit með rifla hún skýtur hann
3: hvar er þetta?
4: Í Bandaríkjum
1: Hexeth sem að tók þessa ákvörðun
3: sem er með War Department
2: þetta er algjör alveg sko
3: stríðsmálaráðuneytið og láta bara mér fylgja kviðið hérna ég ætla bara að fara alltaf leið með þetta
4: þetta slá mig rosalega að lesa þetta
0: er það ekki?
2: Sko, ég er ekki hér að líti úr því að hérna hvert og eitt land hefur sína hendur eða sem sagt sína reglur og síði hvernig svona tekið á málum en sjálfur verknaðurinn á að gerast fyrir opnin tjöldum eða fyrir neðan allar hellur
0: Já.
2: Þetta, ég held að við setjum okkur bara við förum einni hæð neðar í, í gildunum ef við gerum
0: þetta. Og ég kvíði því mjög að því vorum að tala fjölmiðla á það, og aðeins þessu tengt, sko, ég kvíði því mjög hvernig fjölmiðla munu bregðast við þessu, hvort þetta verður Hunger Games, hvort þið förum bara lítið á það sem að hérna, mannsfórn sé frábært markasefni, hellingur auglýsingum, það er svo stutt í þetta.
1: En hvað var það Bandaríkinu og það sem búið að gerast það líka undarfæri, manni finnst eins og maður sést dattur í Handmaid's Tale.
0: Já.
1: Það er bara alltaf, Bandaríkin að fara lengra og lengra þess að ótrúlega furðulegu leið inn í fasisma og það hefur ekki, aftaka í Bandaríkinum hefur ekki verið gerð á þennan hátt síðan í seinni heimstyrjöldinni og þá var það á nasistum en ekki á eigin hérna borgurum.
0: Við erum svo sem ekki fara að taka upp neina dauðarefsingu upp hér á Íslandi held ég en hefur ég samt ekki fundist að hlutinni hér væri að breyta svolítið rætt til eins vera síðustu ár af því að við sko fyrir nokkrum árum þá horfðum við vestur og við hugsaum nei, þetta getur ekki verið að gerast og svo bara gerist það. Ég ekki svolítið svipu tilfinning hefur okkur hér innanlands í sumu.
3: Með hvað segir þú?
0: Að límið í samfélaginu, gildin hérna að þetta sé alltaf óbáslega hreyfingu og sérstaklega sko það sem þú ert ekki einhvern veginn beint sjálfur notandi að við höfum ekkert umburðalindi gagnvart skattfé sem nýtist einhverjum öðrum en okkur sjálfum svona sem dæmi
3: Ég held líka að sko
0: Gleðnar þá gert í sundur
3: Ég held líka að sko línurnar fyrst erum að tala bandaríkir menn að línurnar eru að fleygi ferð sko Marco Rubio kemur inn í heimsókn og það var ekkert sko það var ekkert mikið umræðinni það var ekkert legið á utanríkisráðherra sko hvað var það var að tala og það var engin svona kannski vegna þess að vanta vinstri afla á alþingi sem meiri andheimsvalda sinnar eða eitthvað slíkt sko en við erum með hérna Pete Hegseth sem einn annars samstarfsmaður hann með þessa aftöku í beinni og þetta bara eins og upp okkur bók og við erum samt einna, að halda þetta mjög sko hátilega móttöku fyrir hennar mann sem að þeir standa fyrir hérna að ræna þjóðarleita í Venezuela og þeir standa fyrir hérna þessari sjókví í Kúpu og fólk að deyja þar vegna sem er ekki rammagn og onan þetta að versna mjög hratt línan eru fleigi ferð en við erum að fara í hina áttana með aðhaldi hérna heima þegar við fáum þetta fólki heimsókn mér sem þetta mjög skrítið
1: Já, við erum svo mikið að
3: skítrætt kannski
1: Við erum skítrætt, við erum bara að reyna að halda þeim góðum held ég og einmitt, ég væri alveg fínt að fá að vita hvað fór fram á þessum fundi var eitthvað rætt af þessum málefnum var það rætt til dæmis að ICE hefði komið hérna og millilenda á Íslandi til að taka flugvila eldsneiti það að fara með fólk í rauninni ólulega úr landi frá Bandaríkjunum og hérna verið að dömpa því bæði til Palestínu og Líberíu þar sem að það lendir á götunni.
3: Ég held við sem hrætt að vita veist, hvað fá fram á þess að fundi bara.
1: Já.
3: Ég held við sem bara þar.
1: Já.
3: Við erum bara að vita sem minnst. Æ.
0: Halla Tómasdóttir er eitthvað að reyna að móast við hún með samtal unga fólksins á morgun daskrá í beinni eftir hádegi framtíðin, friðurinn, samtalið
3: Friðurinn er gott.
0: Já, og við þurfum einhvern veginn að byrja aftur að tala saman.
3: Það er einhver að vera með það.
2: Fyrir skoðunum þó að við þurfum ekki endilega að vera sammálaðum.
0: Nei.
2: En þá þurfum við líka að, við slæðum alltaf illa þegar að eins og til þessi tendur þessi fjölmur umræði sem vorum í að þetta er náttúrulega líka spurningu líðræði.
0: Já.
2: Náttúrulega hvernig heyrast þessi sjónarmiðl, hvernig komaði fram.
0: Já.
2: Og þó svo maður ekki endilega að sammála viðkomandi þá svo lengi sem að hann er ekki að viðkomandi er ekki að hérna að brjóta lög þá verða fólk að fá að segja sína skoðanir á þess að þurfa að gjalda fyrir það eða bara fá tæki fyrir að segja sína skoðanir
0: en sannlega
2: Sannlega
0: válegir tímar þótt ég vona helgin verði skemmtileg og allir hérna finnir sér eitthvað dásamlegt að gera
3: Ég hefði eitthvað að segja sko að vinstriðinu vantaði podcastið, ég hugsa nú, samstöðinu kannski vinstrið podcastið, og sagði að vinstrið vantaði podcast og helst eitthvað hann eða svo og einhver hefði sé glaðan dag í því.
0: Já.
3: Þannig að við verðum líka að muna að vera hress og
1: heldur betur.
0: En það er nú eitthvað við formúluna hjá samstöðinu sem veldur því að samstöðin er ennþá til. Og það eru 80-100 ás manns í hverju viku sem eru hlustið að horfa á samstöðina. Þannig að ég nú bara nokkuð brattur, sko. Það er eitthvað í formúlunum sem eru að virka. En hérna, Kristín, Jökull, Valgerður og Gunnar Alexander, það er búið að vera mjög áhugavert, skemmtilegt og fróðlegt að sitja hérna með ykkur og ég kann ykkur bestu þakkir fyrir að koma hér og búa til beina útsendingu sem að það að nálgast að verða 90 mínútur síðan við settumst niður kæra þakki fyrir komin og góða helgi og kæru hlustendur og áhörundur þakka ykkur fyrir samveruna ég vil minna það að í fyrramálið verður áhugavert helgispjall klukkan 9 í fyrramálið sem Sigurjón Magnús tekur og síðan úrval af okkar besta efni að því sem almenningi finnst áhugaverðast eftir hátíði sýnt endurflutt sem sagt hluti af því efni sem var til við rauðaborðið í vikunni nú síðan klukkan 20:01 á sunnudag þá koma þeir bræður hér Gunnar Smári og Sigurjón Magnús með sprúðlandi ferskan nýjan þátt af sonum Egils sem ég held að verði í þremur liðum ekki missa því en þetta eru gott í billi verið sæll

0: Góði gestir, verið velkomin að græna borðinu. Ég heiti Kolbrún Halldórsdóttir og hef tekið að mér að stýra samtali dagsins, en í dag ætlum við að beina sjónum að stefnumörkun í umhverfis- og loftslagsmálum. Nána tiltekið að því hvernig okkur fersta úr hendi að innleiða þá stefnu sem að mótuð hefur verið í þessum málaflokkum. Oftar en ekki þá eru mikilvægir alþjóðlegir samningalagðir til grundvallar opinberi stefnu, þannig að Ísland aðili að samningum á borð við hafréttarsamningin, loftslagssamning sameinuðu þjóðanna, Parísarsamkomulagið á grundvalli hans, við erum líka aðilar að samningnum líffræðilega fjölbreytni og svo erum við aðilar að heimsmarkmiðu sameinuðu þjóðanna sjálfbæra þróun sem að eiga að taka til áranna 2016 til 2030. Á grundvalli þessara samninga hafa stjórnvöld mótað margvíslega stefnu og sett fram áætlanir aðgerðir en við vitum líka að það hefur gengið illa á vegferðinni að markmiðunum. Við vitum til dæmis að loftslagsstefnan og aðgerðar áætlunin sem að sett var á grundvalli hennar kveður á að það eigi að draga hér úr losun gróðurhúsalofttegunda 40% fyrir árið 2030. En við vitum líka að við erum langt frá þeim markmiðum. Svo vitum við að síðasta ríkisstjórn gerði eitt og annað svona í átt að heimsmarkmiðunum, stofnaði samstarfsvettvang sjálfbæra þróun, velsæld og réttlát umskipti á Íslandi. Þessum vettvangi var ætlað að hraða aðgerðum til að ná heimsmarkmiðunum, það var blásið í lúðra og stofnaði stýrihópur og haldnar verkefnastofur og það var skipt upp í málefnahópa vítt og breytnum samfélagið og það var skrifu grænbók og það var skrifu hvítbók og í júli 2024 var gefin stefna fyrir Ísland sjálfbæra þróun. Alveg til ársins 2030 og öll þessi vinna, mikla vinna sem hafði verið þannig í aðdragandanum var þannig að skila að við heldum árangri. En skömmu seinna sama ár var kosið til Alþingis, ný ríkisstjórn tók við og leið var stefnan sjálfbæra þróun og sjálfbært Ísland sett á ís. En til að ræða þessa augljósu erfileika okkar við að innleiða stefnu í málefnum umhverfis loftslags og sjálfbæra þróunar eru sestir hjá mér þrír góðir gestir. Þau eru Axel Árnason, Njarðvík, héraðsprestur í Suður prófastæmi og nefndarmaður í umhverfisnefnd þjóðkirkjunar. Og það hún Salver Jónsdóttir sem skipulagsfræðingur og doktorsnemi við líf- og umhverfisvísindadeild Háskóla Íslands. Og það Þorkell Heiðarsson, formaður Félags íslenskra náttúrufræðinga, FÍN. Og öll hafa þau reynslu af að innleiða stefnu eða vera allavega vörslumenn stefnu með einhverjum hætti í opinbera kerfin okkar. Verið öll hjartanlega velkomin.
1: Takk fyrir það.
2: Takk fyrir.
0: Mér langar eiginlega bara til að byrja að ganga á röðina. Nú hafði ég þennan inngang og þið hafið eflaust farið aðeins að flug í huganum og mátaði ykkur við þessa, þetta ströggl okkar við að innleiða stefnu í þessum málaflokkum. Hvað kviknaði í þínum huga, Axel?
1: Já, það alltaf erfitt að segja hvað kviknar í huganum vegna þess að maður veit ekki alltaf hver kveikir en ég setti svolítið hljóðan þetta risa verkefni og stór verkefni já í raunveru verðum að bara orðlaus vegna þess að að þetta eitthvað tengt líka hvernig maðurinn búinn til og hvernig hann settur saman vitandi það að hvað býður en gerir ekkert í því í sjálfu sér og auðvitað er að fullra þarna og það sem ég fór að hugsa á það sko var þessar sögur eyðingu með Sódóm og Gormón í Biblíunni og Nóaflóði og það stefið það að Guð mun ekki eyða aftur mannkyninu en mannkynið kannski gera það bara sjálft hann gleymdi þeirri setningu held ég, það svona hugreiningatengs að vakna þetta virðist vera svo mikið í hendi mannsins og í raun veru höfum maður margar hendur ef þú tekur allt mingi sko þannig að það er fróld að sjá hvað kemur út úr okkar hugreiningatengslum í þessu borði
0: já. Nú Salver, einhvers stað segir að vegurinn til glötuna sé varðaður góðum áformum.
2: Já, það áraðanlega rétt. Já. En svona, aftur að því hvað flög gegnum hugan þegar fórst yfir engangin að það náttúrulega að þetta hápólitískt viðfangsefni og þetta afar stórt viðfangsefni og þetta viðfangsefni sem allir eru til í í orði en síðan reynist það afskaplega erfitt að framfylgja því kannski vegna þess að, samfélagi okkar á Vesturlöndum sem hefur nú kannski unnið hvað mest í því svona að hérna ganga á auðlindir jarðar það byggir á því að við séum að hérna vaksa og eflast hvað var þar hagræna framþróun en kannski en sko sjálfbærnin gerir út á náttúrulega jöfnuð fyrst og fremst og já sjálfbærni og sjálfbær þróun er þróun til að ná sjálfbærni og þetta náttúrulega stangast dálítið á við það kerfi sem við búum í þannig að leið og allir segja já þetta er bara alveg sjálfsagt og þið besta mál við skulum ekki spurning við skrifum undir þetta þá krefst það miklu róttækari breytinga heldur en kannski látið veðri vaka þannig að þetta svona það sem fyrir gegnum hugan á mér alltaf, þú veist þegar maður lítur á staflan af öllum samþýttunum um sjálfbara þróun og þú veist allar þessar ráðstefnur sem eru haldnar alþjóðlegar um loftslagsvandans og maður taki það sem dæmi þú veist þær fá alltaf nýtt númer á hverju ári og það eitthvað, sko það sorgleira eftir sem númerin hækka, sko, í því þú veist, hvers vegna gengur þetta svona dapurlega illa og ég held nú að þetta sé stór skýring það sé þessi pólitíski vinkill á þessu sem að er alveg mjög erfitt fyrir okkur að sætta okkur við þetta svona jöfnuður og það að skipta gæðuna jafnt á milli okkar við það er kerfið okkar gerir ekki ráð fyrir því
0: erum við þrælar hagvaxtarins og hérna eigum þessan erfitt með að innleiða hugmyndafræði sjálfbæri þróunar Þorkell
3: Já, ég meina við erum afar neysluglöð. Ég held að það verði ekki lítið fram við því og ég tala ekki Íslendingar, við höfum verið það mjög lengi og hérna það sem kannski maður hugsar svona út frá þessu sem náttúrufræðingur grunninn að kannski sko og kemur það sem Axel sagði hérna áðan að við þetta kannski þurfum ekki að hafa ágjör af sko að því litum til af náttúrunni að hún mun alltaf gera eitthvað og algjörlega bursi frá því hvað mannskepna gerir sko þannig að þetta snýst kannski meira það hvernig okkur gengur að lifa af sem tegund og hvort okkur takist að eigið okkur sjálf áður en einhver annar gera það eða aðrir, önnur öfl getur við sagt í og ég veit að þetta hljóma mjög dramatískt en ég meina við erum líka í sjónvarpi þannig að það mjög mikið á það að sé eitthvað drama nú það sem að kannski ég hjó eftir er það sem að maður hefur kannski tekið eftir núna síðustu svona tvö árin er það að umræðan bæði sjálfbara þróun og loftslagsmálurinn og mjög við, svona ýmis umhverfismál hefur svolítið horfið og ástæðan náttúrulega einhvern veginn sú að maðurinn mannskepnun hefur svolítið þörf á því að líta sér nær og eyða mjög mikil orku í það að hugsa vandamál sem eru mjög nærtæk og eru svona nálægt okkur og við erum náttúrulega búin að vera að upplifa hérna stríðsátök og við erum með hérna stjórnmálamenn sem gera bara eitthvað út í loftið og svo framins og framins þannig að maður hefur haft að tilfinningunni að ekki bara hér á Íslandi heldur við að það sé búið að svona parkera svolítið þessum málaflokki svolítið mikið aftarlega á bílastæðið og svona og fólk hugsi svolítið já, við þurfum að gera eitthvað í þessu en hérna, við verðum aðeins að fyrst að leysa svona þau mál sem eru svona important, sko, skipta máli og þetta kannski svona einhver sýn sem maður hefur haft á tilfinningunni núna og kannski bara vegna þess að önnur vandamáli hafi verið mjög nærtæk að undanförnu. Mm-hmm. En það breytir því ekki að rétt eins og sandurinn og strúturinn eða allavega strúturinn komst að það breytir það ekki vandamálinu hvort þú stingir haustum í sandin og horfir bara eitthvað annað. Vandamáli er þarna ennþá og við þurfum að takast á við og þarna kett ekki líka undir að veist, þetta snýst svolítið jöfnu líka. Mm. Það verða allir kannski að gefa eitthvað eftir af sínu. Það eigum við mjög erfitt með að gera sem svona tegund. Mm-hmm.
0: Nú nefniði svona þætti eins og neyslu og það sé erfitt fyrir okkur að hérna láta af þessari miklu neyslu og við vitum að neyslan skaðvaldur fyrir umhverfið. Það sé liður í því að hluti af ástæðinu fyrir því að við eigum erfitt með að innleiða stefnuna. Hugmyndafræðin þess eðlis kannski að við getum alveg sætt okkur við hana og sagt já, við þurfum að gera eitthvað, við gerum þessa alþjóðlegu samninga en þegar til kastana kemur þá ströndum við einhvers staðar. Axel, það ekki?
1: Við ströndum kannski ef maður kemur ykkur patentlaust út af því hvernig hugur okkar hvernig sá haugur samansettur og neysla jú hluta henni eða þeirri samsetningu og þá getur maður líka svona dvældaldi við það hvað það sem býr okkur til sem þá heila eða sál og hérna við sjáum hérna kökun á borðinu og eitthvað í mér vill éta kökuna frá þér og þarna byrjar vandinn af hverju ég að taka til mín það sem þitt og þarna komin líka jöfnur og þegar maður ungur þá kannski hugsa maður á hvern hátt en svo verður maður eldri og leggur af eitthvað barnaskap en við tölum mjög sjaldan það hvernig við erum samansett hvað það sem býr til græðkinn í okkur hvað það sem býr til siðleysið hugsunarleysið eða öll þessi orð sem hægt að nota þetta afskiptaleysi eða sofandi hátt og það myndu komin kannski inn á spurningu sko, hvað það sem vekur sofandi mann?
0: Mm-hmm.
1: Hvað það?
0: Já sko, nú talið þið það í kirkjunni, þið eru að reyna að vekja okkur til umhugsunum í ýmsa hluti og þið eru með umhverfisstefnu sem mjög áhugavert og athyglisvert og þú situr í umhverfisnefnd þjóðkirkjunnar og þar af leiðandi ímynda ég mér að þið standið á bakvið þessi áform og þessa hugmyndafræði sem að sjálfbær þróun umhverfismálin og loftslagsmálin hverfast tekst ykkur þá er það þið sem er svona misefnu þið náðu ekki að vekja okkur þannig að við náum ekki að innlega þessa stefnu hver sökudólkurinn?
1: Já þetta nú ekki klukku til nærni sko þetta bara grundvallar spurning sem hver veginn verður að spyrja sjálfan sig hvað vekur mig til umhugsunar hvað vekur mig til þess að gera aðra hluti farsælari en ég að gera og það eru kannski jafn mörg svör eins og við erum mörg og ekkert patent svar en kannski byrjar þannig að maður lætur sig eitthvað varða og finnur til þess sem farsælt mm-hmm. það ekki farsælt að svelta, það heldur ekki farsælt að taka lifibrauð frá öðrum það heldur ekki farsælt að ganga á náttúruna og það heldur ekki farsælt að slátra mjólkukunni og hvernig þú sem manneskja vaknar og jú, kirkjan á að já, kirkjan það kannski annað efni líka en hún ekki bara stofnun, hún líka líkami Krists á jörðu og hvort sem að trúi því eða ekki þá það útgangspunktur að þú sért hluti af heild og svo heild líka í handan veruleikanum og jú þetta þarf einhvern veginn alltaf að koma saman í manninum þannig að hann umbreytist eða breytist vakni, mm-hmm. vakna þú sem sefur og þetta kannski gerist ekki nema við sjokktherapí ég veit það ekki, hvað það sem vekur fólk?
0: Mér veist þetta mjög góð spurning hvað það sem vekur okkur? Salver, við erum að reyna að koma í framkvæmt hugmyndafræði sem við erum búin að koma okkur saman og alþjóðlegum vettvangi en við erum sofandi, við náum ekki að innleiða þessa hugmyndafræði, hvað vekur okkur?
2: Já, þetta er náttúrulega sko rosalega stór spurning og ef við hefðum svarað henni þá hugsið við værum komið lengra sko, það nú oft fólk vaknar ekki fyrir eitthvað snertir það beinleins að þarf að skera eitthvað niður sem að það vant að láta eftir sér eitthvað slíkt sko og áttar sig á því að þá ekki lengur möguleik að gera hitta þetta sko ég þú veist sko það þetta hérna með mitt þetta líka mér þrú ágætta sem Axel var að tala með farsældina sko eða hvernig viltu þú veist hægt að verða leið að láta eitthvað gott að sér leiða ég held að það sé kannski líka svolítið svona en hvað þá var skilgreina hvað gott og hvað farsæld og allt þetta og það var það alveg á hreinu en nú erum við búin að komast að því sko með þokkalega vísindalegum aðferðum að sko jörðin ber okkur ekki með áframaldandi hætti, þú veist, og hérna, það hérna, við getum, erum búin að ganga það mikið á hlutinu og það og þá það að segja, hún ber ekki lífstíl Vesturlanda búa, sko, og þess að háþróðu ríkja sem ekki bara Vesturland núna, þetta auðvitað víðar, en hinir sem að minna mega sinn, þeir hafa náttúrulega líða skort ennþá og við þurfum einhvern veginn að sko að átt okkur á því að þetta geng, sko að trúa því að horfa á þessa mynd sem alveg skýr að hérna það ákveðin takmörk sem að jörðinni sem mannskepnunni eru sett getur ekki gengið endalst á jörðina og við höfum svo lengi trúa því að tæknin mun og leysa þetta allt og hinga til hefur hún ekki gert það við höfum fundið upp á ýmsu sko og svo það líka þessi sko þessi félagslegi þáttur hann þarf að vera til staðar það ekki bara, sjálfbærnin snýst náttúrulega líka það sko þetta ekki bara, þetta umhverfið sem situr okkur hinn ytri skorður en innri skorðurnar eru líka þegar maður hugsa þetta í þessu kleinur hringja módeli sem hann stundum er notaðið sjálfbærni að innri hringurinn sem sagt hið félagslega og sem þú þarft að hérna þú veist að uppfylla ákveðna félagslegar þarfir og kröfur þú veist, tungur og eða fólk svelt ekki og lifi sómasamlegu lífi og allt þetta og ytri er þetta með að náttúruauðlindirnar séu ekki þrotnar og það, þú veist að halda og þetta er sko, þetta er líka flóki vegna að þú veist að tala svo rosalega þverfaglega þetta er sko, hérna þú veist að tala bæði náttúruvísindi og félagsvísindi og allt þar á milli sko, þannig að sko ef við bara rýnum í þessar ríturæð það sem hefur verið dregið fram sem við getum kallað á vísindalegan hátt þá hérna kannski eftir að vekja okkur til umhugsunar og ég nú stundum sko leiði mér að vera bjart sín þegar ég hugsa til þess að til dæmis það var hægt að útrýma reykingum mikið til sko úr ég meina þú veist því sem við erum svona komin á efri ár eins og heiti vist bráma hérna við munum að það var allstað reykt og þetta í flugunum og rútum og onni börn og hvað einna sko en þú veist þetta tókst af því að þú veist það var bara sínt fram og þetta er óholt, þetta er ekki rétt og bara þetta er næstu í öllum allan heim og nú þurfum við bara einhvern veginn að ég veit ekki hvað þarf eiginlega til að fólk átti sig á því að þetta er alvörumál þetta er döðans alvara sko einmitt að fólk og nú fólk var að finna fyrir þessum sko öfgum í veðri og svo framvegist og þurkar munu leiða af sér hörmungar stríð og flóttamenn meiri nokkur sinna áður ef að þetta fer eins og gertir á fyrir eða sem þetta verið að spá þú veist við getum, það ýmislegt sem fólk getur gert en við erum að hérna það svolítið sláandi að það skildi vera COVID sem eiginlega dró meira úr sko mengun heldur en nokkur það var einlítið veirar sko sem er ósýnileg, meira heldur en nokkur stefna sko
0: Það er gett aðeins yfir tím núna sko veit ég að þú hefur því raunar bæði sjálfur og öll ég vil reynslega því að vinna bæði fyrir ríki og borg og við erum með þessar stóru alþjóðlegu samninga undir sem að fjalla þessa hugmyndafræði sem við erum aðeins búin að vera að ræða og þetta, þessa hérna já, þessa aðferðafræði í raun og veru við að lifa lífinu og þið hafi bæði haft reynslu að því að reyna að innleiða stefnuna sem stjórnvöldin setja og eins og ég sagði áðan og gengur ekki vel, ég meina við erum aðgerða áallinni í loftslagsmálum, við erum búin að vera með hann oftar en einu sinni og það bara gengur hvorkinni rekur í markmiðunum hvernig hérna má þetta vera, Þorkell, bara ef þú hugsar vinnustæðina þína
3: já, þetta er náttúrulega að vera alls konar og ég er svo sem aldrei verið eitthvað kannski farabróti í hvorki borgni ríki að innleiða í sjálfu sér þessi mál, en hins vegar er þetta líka pólitík og þetta snýst alltaf hvernig pólitíkusar forgangsraða verkefnum og stundum hafa þessi mál verið framalega og þau voru allumis, ég var nú lengi á borginni og þar voru þau svona megnið tímanum svolítið framalega og það var verið að reyna að stíga þar skref til þess að draga úr í rauninni draga úr sóun við getum horta á þetta þannig líka bara svona út frá hagfræðilegum vinkli draga úr sóun sem aftur dregur úr neyslu sem aftur dregur úr mengun hver nafni sem að hún nefnist. Svo sjáum við kannski stjórnul koma og þú nefndir hann í inngangnum að núna einhvern veginn þessu parkera svolítið þessum málum sem ekki gott vegna þess að það að slaka á í þessum efnum er bara vegna það svona svikalogn það bara vegna svo ógnin ekki nú nálægt okkur, hún ekki yfirvofandi og einhver önnur ógn og það svona finnst okkur að þetta sé ekki ógn eða hún sé svona eitthvað sem að megi bíða eða hans líkt sem er alls ekki rétt og ég horfi til þess að félagsfólk mitt í félag íslenskar náttúrfræðinga er náttúrulega það fólk sem að rannsaka hluti eins og loftslagsbreytingar alla daga og vinnu við þetta og er mjög meðvitað þær afleiðingar sem að þetta að hafa á heimsvísu en á sama tíma þetta eru alltaf einhver hjávísindi sem að halda fram hinu gagnstæða ég ekki að segja að það vísindir ekki svar við öllum hlutum en vísindir nota náttúrulega reyndar aðferði til þess að komast að réttasti niðurstöðu sem hægt að komast að á þeim tímapunkti sem þau eru keirð en hins vegar það góða við mitt vísindi er það að þau á aldrei haldið fram að svara öllum spurningum en það breytir því ekki að félagsfólk mitt er mjög margt að vinna í þessum geira þannig að maður auðvitað að tala við það og maður heyri það að þeir sem eru því nær sem þú ert þessum geira og ert að skoða gögn og ert að skoða gögn um loftslagsmál og skoða gögn um sjóin, um hafið, um hafströma og annars líkt þetta eru allt saman pjúra náttúruvísindi að þá ertu meðvitaður þetta og þá eru líka meiri áhyggjur þessu vegna þess að þú sér það bara í daglegu starfiðinu að þetta eitthvað sem raunverulegt og þetta ekkert fjarstæðukennt eða fjarlægt þetta ekki bara einhver loftsteinn sem gæti klesst á jörðina einhver tíman eftir 2000 ár þetta miklu nærtækara og því nær sem þú kemst gögnunum því meira upplifir það og en á móti kemur þá þetta fáum við bara móti rattir sem segja að þetta hræðsluvaróður og annars slíkt en eins og eins og Salvar nefndi þetta á en ég meina við erum að sjá breytingar í veðurfari og ýmsu sem eru bara gríðarlegar og það hlýtur áhyggjuefni og jafnvel hörðustu andstæðingar sögunar loftslagsbreytingar þeir hljóta nú að hugsa sér tvisvar en ég minna það líka ennþá fólk sem að trúir því að jörðin sé flöt sko þannig að það ekkert nýtt undir sólinni
0: Mér stóndi gott að tekur vísindin inn í þetta og ég veit þá þekki það auðvitað í gegnum mín störf líka með félagsfólki þínu að þarna mikið baráttufólk sem að með vísindin af vopni í baráttunni fyrir því bæði að svona samningar eins og við vorum að nefna séu gerðir en líka að stjórnvöld og pólitíkusar vakni til vitundar það sem vísindin að segja og mér stóndi þetta daltið, mér stóndi þetta mjög mikilvægt en langa kannski að varpa þá líka boltanum yfir til þín með þetta, Axel. Þú ert nú svona kannski í huglægari geira heldur en vísindamaðurinn, líffræðingurinn Þorkell. En ég veit líka að þú ert baráttumaður fyrir náttúruvernd og þú hefur beitt þér af alefli í náttúruverndabaráttunni. Þannig að ég velti fyrir mér þú sem stendur fyrir hugmyndafræði og ert að boða hugmyndafræði alla daga. Hvernig getur hugmyndafræði orðið að bara stöplum og í lífi fólks skilur, hvernig getum við innleitt hugmyndafræði, hvort sem það trúarleg eða hugmyndafræði sjálfbæra þróunar og gert hana veruleika í samfélagi dagsins í dag
1: þarna kannski þarf maður að leika sér hans orðum líka hugmyndafræði fræði mynda í hugaðinum, svo við fyrir hinaleiðina ég veit ekki hvernig það hljóma svo sem en hvernig getur breytt myndin í huga þínum hvernig getur hugur þinn fengið aðra mynd en ella og þetta bara að klíma mannsins sjálfsagt frá örófi og það svo margt sem kemur hérna saman eins og þau

0: sko þú fréttir það að þú ert með banvarna sjúkdóm eða sjúkdóm sem dregur þetta dauða og það fyrsta sem þú segir ég trúi þessu ekki og oppin á fólkinu oppikil í dag trúir ekki því að heimurinn sé að farast það svo stór hérna staðreynd og þá hvaða heimur mannsins ef það gengi út frá því og þá getum við líka spurt ekki allt í lagi þó hann farist ekki fyrir mennina og þá poppar það kannski líka upp sko, hvernig getum við snúist til varnar og við vitum það að við mjög erfiðar aðstæður þá svona skiptist fólk kannski tvennt eða þrennt fólk sem bara gefst upp eða fólk sem berst og að þú tengdir þetta við umhverfisverndi eða baráttu, svo raski með þess, að hérna, ef maður gengur út frá þessu að þú getur ekki breytt huga fólksins, og hugsar, það allt í lagi, vegna þess að ef það ekki lagi, þá fer ég á hliðina, út á áhyggjum. Fólki verður að ganga sér til húðar, þetta kannski öfumæl að segja þetta, og heldur ekki uppgjöf, heldur það að málið svo risavaxið að þó að við reynum að breyta huga fólksins ég veit ekki hvernig það hljómar þá það nánast ómulegt að mínu mati vegna þess að upplýsingar breyta ekki fólki það eitthvað allt annað það eitthvað snerting að náttúran snerti fólkið eða andin eða guð eða hvernig við orðum þetta þú köpir lottum með það upplýsingar að segja það þú farði ekki vinning nei, ég gæti fengið vinningin einn á móti 15 miljónum en þú, það eru allir hinni kasta peningum í þetta svo ég reyna að draga upp þessa mynd sjokkið og hérna svo líka bara ég kannski fyrir margar hringja að og búin tína þræðinu sem byrjaði með en þannig nú oft með góða peysu sko peysan búin til einu þræði en við erum að setja marga þræði saman og það líka eitt sem við mögum ekki gleyma að við erum íslenski grunnin og það þúsund ára saga hérna líka örbirðar og þegar við höfum það gott þá kannski okkar mindset okkar hugur hann bara trúir ekki þetta fá ekki bara að vera svona áfram en já hvernig
1: er þetta? Mér stið aðeins vera þannig sko við erum búin að hérna það búið að heiga baráttu það búið að vera að reyna að vekja fólk það hafa hugsuðir gert það hafa vísindir gert það hefur verið gert á mörgum vígstöðum og það hefur skilað okkur samningum það hefur skilað okkur ákveðnum ákvörðunum á alþjóða vettvangi að það þurfa að gera A, B og C
0: já
1: og við erum upplýst sérstaklega fólk á Vesturlöndum, vel mennta fólk sem að í þessum samfélögum sem að kannski eru að hluta til sökudólgarnir en Salver, að þú tekur þennan þráða eins, ég meni við erum búin að heyja baráttu
2: Já, já, og það við skulum þakka fyrir þó það ég meni þetta náttúrulega eitthvað skilur það ekki alveg sko og eitthvað þurfti til að fá fólk til að skrifa undir þetta en sko fylgdi hugur máli, það kannski það sem að maður svona aðeins leifir sér að efast örlgrant síðan var sko annars svona bara hreint praktískt var ég líka hugsun sko því það var svo fínt að þú veist raunvísinda fólkið okkar og náttúrufræðingarnir sem að hérna í loftslagsrannsóknum og haffræðinu og öllu þessu gróðri og svo framvegis að sko það náttúrulega algjör grunnur og grunnrannsóknir mjög mikilvægur þessu sviði líka en líka rannsóknir á sko á hinu félags og viss, hérna mannvistarlega sviðinu sko hvernig getum við fengið þessar vistfræðilegu og félagslegu hérna vittir til að vinna vel saman og það nú svona eitthvað sem að sko maður vera að velta fyrir sig hvort að sé eins og þú segir, akkur komast þar ekki það var svona útgangspunkturum var líka það akkur tekst okkur ekki innleiða stefnur Þessi stefna rosalega þverfagleg, sjálfbær þróun, hún er semst hagran félagsleg og hérna umhverfisleg og það svona, ef maður hugsar þetta var nú svona hjá henni grógu og félagum, þá voru þetta þessi þrír hringir, sko, en það meira að fara að tala um þetta sem hérna að umhverfið haldi utanum.

0: og svo félagsleg og það hagran eru þetta bara sko eru gjörðir mannsins sko og þú veist þannig að það undir mengi hérna hins félagslega þáttar að við sko þetta þarf allt að vinna saman en við erum með stofnanir settar til dæmis upp í ákveðnum sko hérna súrheyrsturnum ekki á ekki þing síló, okkur sér síló þetta heitir súrheyrsturnum því var alls þetta og hérna reyndar enginn veist með súrheyr lengur en já, þetta svona já, þessi turna hugsun en við þurfum að láta þetta blandast saman og það það sem að kannski það svona eitt praktískt mál sko sem ætti alveg hérna að skoða og við erum með sko síðan erum við náttúrulega þú veist við erum öll búin að skrifa undir en þetta er ekki meira bindandi en svo að það gerir ekki til þú standir ekki við skuldbindingarnar. Það líka er það alveg í lagi sko þú veist og það fer maður að hugsa svona hérna eins og doktor Sousa segðu það sem hún meinar og það meina það sem hún segir hérna, þú veist, okkur erum við að segja eitthvað sem við meinum við þetta ekki alveg örugglega sko, þú veist, hver skrifað undir og hvað meintir þú með því og þessna er ennibla mjög líka áhugavert að spyrja fólk hvernig það skilji sér bara þróun og það er svona jú, þetta flestir með þessa svona kunna þessa brúnlandskýringu en það er kannski ekkert voða margir sem taka mikið lengra en það sko, að fólki stjórnsýslunni
1: Ég veist þetta mjög gott útkomin að þessu, við skrifum undir við erum búin að afla þekkingarinnar og við vitum að það þarf að breyta hérna ákveðnum hlutum og við erum búin að skrifa undir við erum búin að skuldbinda okkur en vitum við ekki hvað það var sem við vorum að skrifa undir, vitum við ekki hvað það hafði í fer með sér og þegar ég segi við, þá erum við svolítið að tala stjórnmálamenn í heiminum því það eru þeir sem að standa að því að undirrita samningana og mér langar aðeins til að fara dýpra inn í þetta Þorkell, af því að við erum nú líka í stéttabaróttu við munum það að 2024 þegar að við vorum að reyna að semja kaup og kjör síðast þá fóru háskólamenn eða félögin undir BHM reglifin okkar með þá hugmynd inn í samningaviðræðurnar við ríkið að það mætti kannski setja inn bókun í samninga kjarasamninga sem segði eitthvað það að fólkið sem vinnu launuðu störfin hjá hennu opinbera að það eigi að fá að hafa einhvers konar eftirlitið að fá upplýsingar það hvernig hinum opinberu stofnunum gengur að innleiða umhverfisstefnu. Og mögulega hafa aðganga loftslagsbókhaldi viðkomandi stofnunar, fá aðeins að bara sjá hvernig árangri stofnunin að skila varandi þessi stefnumið sem stjórnvöld eru búin að setja. Og við fengum það svar, fyrsta félagi sem fór með þetta fyrir samninganefnd ríkisins, að samninganefndin taldi sig ekki að hafa umboð til að semja þetta.
2: Þetta var vissulega svona óhennilegt, en breytir þó ekki því að það hafa náttúrulega verið innleitt hjá mjög mörgur stofnunum, einhvers konar bókald og líka hjá fyrirtækjum sem að eiga að kortleggja hluti sem eru rauninni við getum talað um sem einhvers konar neyslu eða hvað er verið að sýsla með, hvað er verið að keyra mikið, hvað er verið að fljúga mikið, hvað er verið að henda rusli og allur þessi pakki og að því leitum til þá auðvitað sáum margir fyrir sér að slíkt bókald ætti að vera jafn sjálfsagt og bara endurskoða bókald og ársreikningur með þessum ársreikningur umhverfismála viðkomandi starfsemi og svo eins og ég nefndi upphafi þá hefur orðið ákveð baksla og maður finnur það mjög vel, það hefur orðið ákveð baksla og það hefur líka mikið að gera með þegar maður segir það frá út það hefur mikið að gera með stjórnvöld í Bandaríkjunum sem að hafa algjörlega snúið við blaðinu í þessum málaflokki og Bandaríkjamenn þegar þeir hafa verið upp á sitt besta þá hafa þeir verið mjög öflugir í að íta áfram hlutum en jafnframt þegar þeir snúa við bræðinu þá eru þeir mjög öflugir í að draga hluti aftur inn í skúmaskotin almenningur náttúrulega upplifir líka bara ákveðna mótsögnin er náttúrulega svo að allt í okkar samfélagi og ég meina ég segi bara líka þetta við í stéttabaráttunni að gengur út á hvað maður að segja kaupmátt og á sama tíma og einhver önnur rödd er að segja við eigum að draga saman seglin og gera minna og kaupa minna og svo fram og svo fram þetta er þetta bara gríðaleg mótsök sem mannskepnan á við þarf að glíma við og ég nú líffræðingur þannig að við lítum á kannski margir hverjir á mannin sem svona bara eitthvað óhapp sem gerðist í sögu jarðarinnar og muni taka í taka fljótt af svona í sögulegu samhengi og hérna
1: kannski ég leiði bregðast við
2: hérna, fyrir kannski ekki að vera að horfa og djúpt á hérna á mannin sem slíkan eins og ég hef svo sem sagt ég meina náttúran hún finnir sér alltaf leið með einum öðrum hættu hún heldur áfram, jörðin heldur áfram svo lengi sem hún hangir saman en það breytir fíkja þetta að við erum að horfa miklu mér ekkar á til að byrja með á ákveðna hópa ákveðin svæði og auðvitað kannski fólki sem að hefur minnst á milli handana og minnsta bjargir sem að verður auðvitað fyrst fyrir þessu og ég meina við höfum séð samfélög svo á mjög lágum kyrrahafseyjum þar sem að flóð og hafstraumar og farnar að valda bara mjög mikilli hættu þannig að þetta raunveruleiki fyrir sumt fólk en við bara horfum stöðu þetta mjög illa í augu hvert og eitt við raunveruleika nema þegar hann kemur heim til okkar sjálfra sko.
1: Að því hún nefni Bandaríkin og ég veit Salveri þú ert nýflutt heim frá Bandaríkinum þetta nokkur ára dvöl þar gengur ekki hérna, ekki svolítið til í því að svona þungavíkta ríki eins og Bandaríkin séu hluti af vandamálinu þar sem segja við að innleiða þessa stefnu
0: ekki spurning og hérna það náttúrulega gerist við fórseta skipti þegar að önnur yfirvöld hafa tekið við sko þá breytist þetta og margir svona segja betur þú veist okkur við eitthvað stress okkur á þessu þú veist að ef að Bandaríkin ekki að gera neitt þú veist þá skiptir okkar litla ekki nokkuð sköpun hlut en sko en mín reynsla svo sem af því að vinna og bú í Bandaríkanum hefur verið svo að ég reyndar finnst mér svona samfélögin þau sem að maður þekkir best til þau eru nú mun róttækari heldur en það sem ég hef kynst á Íslandi sko hún kannski hætti það jarnast en hérna þar og fólk farið þegar að hérna sem sagt, ríkis yfirvöldin á hennum hérna, allríkis planinu er ég að þá að ég er að tala eru orðin svona óheyrilega íhaldsum eins og bara mjög varasum eins og nú þá hef mér fundist sko fólk breiðast við því með því að ok, við skulum bara gera eitthvað hjá okkur og það eru, þú veitir, það eru borgir sem að hafa tekið forystuna í loftslagsmálunum, það eru sveitafjörlögin það eru, jafnvel, þú veitir, nágrannar og hérna svona minni og hópar sko og það eins og ofta grasrútin náttúrulega sko getur gert ákveðna hluti og hún að gera það ákveðna svæðum í Bandaríkjunum, það náttúrulega það ekki í fréttunum sko og það náttúrulega það skiptir miklu meira máli hvað alríkisstjórnin vill gera alveg svo þegar að Parísas Obama var og fór til Parísar allt það þannig að það er auðvitað alveg rosalega alvarlegt og hérna sko en hvað gerum við því sko eins og ég segi þetta er svona hefur fólki sem ég þekki brugðist við og mér finnst að við getum alveg hafa okkur eins sko á litla Íslandi við erum bara stærði eitt sveitafélag í Bandaríkjunum sem að segir heyrðu ég ætla ekki að láta þennan kall ráða stjórna því hvernig ég hugsa umhverfið sko ég ætla að gera það sem mér finnst vera rétt og hérna þannig ég held að það sko maður má ekki gefast upp það líka svo stórhættulegt Axel, þú getur nú sagt okkur eitthvað en það vantarlega uppgjöf en hérna nei, ég segi svona við þú veist, ég held að sé við verðum að sko, við getum ekki látið reka á reiðanum ég held það sé ekki valkostur sko. Og við erum við getum gert í það minnsta sko reynt að fylgja eftir þessu sem við erum búin að segjast alltaf að gera og ég vil þó að sé óskaplega flókið en við getum hérna vanda okkur betur hugsað út fyrir kassan, gera ekki það sem auðveldast það er líka ein ástæð fyrir því að það sem kallað vegar tryggð eða path dependency sko, að þú gerir gerna það sem sko svona, þú veist það gengur vel, það var gerna fyrir nokkrum árum þá var þetta svona gert og það bara langþægjast að gera það svolítið áfram Það er bara mjög mannlegt að gera þannig og við erum allir önnum kefnir og mikið að gera allstaðar og hérna þú veist, það svo flókið að breyta, það svo erfitt, það tekur svo mikið átak og þannig að þannig verður ákveðin treyða til. Þannig að þetta er nú eitt svona sem við getum haft í huga þegar við erum að reyna að gera eitthvað en sannarlega þegar risaveldin hafa sér svona eins og bandaríkin núna eða alríkisstjórnin gerir þá var það skelfilegt.
1: En þú nefnir grasrótina og þú segir borgirna taki hérna ákveð frumkvæði þessum efnum.
3: Þetta ágætt að bæta því við þá að ef þú tekur borgirna sem söfnuðin í landinu sem eru 280 og svo að 2017 þá samþýtti kirkjuþing nýja umhverfisstefnu fyrir kirkjuna og það tæp 10 ár og þar var bent á nauðsyn þess að taka upp sjálfbærni sameiginlega ábyrgð og breyta hegðun og lífstíl og þyrfti að vera sýnilegra og svo næsta ára eftir þá var aðgerða áætlun samþykkt verkefnalisti og tímasettir atburðir sem fólust í því að fara á kirkjujarðirna sem þó eru ennþá til 30 eitthvað nála því með skórakt og endurengt votlendis í huga og við fórum ég og starfsmaðurinn sem var þá Halldór Einsson síra landið að skoða þessar jarðir gerðum úttekt 2019 á prestsetursjörðunum og kirkjujörðunum sem eru þó eins og ég sagði fullt af þeim þannig og árið setna 2019 var samþykkt á kirkjuþingi orkuskipti starfsfólk kirkjunar með það að setja hleðslustöðvar á prestsetrum og kirkjum með litlu fjármagni líka síðan var samþykkt 2019 að lýsa ætti yfir viðbras ástandi í loftslagsmálum stjórnund voru kvött til þess það var enda tillaga neyðar ástand en kirkjuþingi var með orðhengisátt kannski og samþykkti viðbras áallun og svo á sama kirkjuþingi var kólefnisjöfnun ferðalaga starfsfólk kirkjunar samþykkt að gera þetta og síðan fara að framkvæma þessar samþykktir og það var endurend votlendi í Skálholti og tilstóð að gera á Kolfriðustað en þá strandað það á fornleifa úttekt sem kostaði 2 miljónir og kirkjan var þá rekin með 3, 4, 5, 600, 700 miljónir að halla og það fengust ekki peningar í það. Svo gerist það 2022 að heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna eru gerðar að leiðar vísi alls starfs kirkjunar og að sjálfsögur þetta ákvarðinu stefnumótun sem bindur söfnuði landsins í raun og veru til starfa og gefur fólki umboð til þess að gera eitthvað í þessa átt heima hjá sér og græna kirkjan svo kallaða sem líka til í Danmörku og Svíþjóð veit ég eru svona ykkur atriði til að draga fram þessa þætti í starfi kirkjunar eins og bara smámunur eins og það hvaða þvottaefni að nota við vaskin eitthvað sem þá passlegra fyrir náttúruna heldur en eitthvað þrávirt og nú stendur til að leggja nýja umhverfisstefnu fyrir kirkjuþing núna í október og þess að ég viti nákvæmlega hvernig hún lítur út eða hvort hún verður samþykkt eða þá í mars Þannig að kirkjan, þjóðkirkjan sem slík er að gera fullt í þessum efnum að reyna að vekja fólk til einhverja verka þó án þess að skipa því til verka heldur að reyna að vekja það og ég hugsa það að ef við eignuðum spann í dag og þau eru að fæðast að tekur svona 30 ára að gera það lækni 25 ára að gera það kennara Þetta tekur bara rosalega tíma þessi umbreyting en við viljum að þetta gerist bara svona eins og skot, sem er líka nöðsynlega. Þetta er svona þersögn líka en kirkjan, þjóðkirkjan hún vill greinilega gera ýmislegt og er að brasa og
1: En þetta er greinilega gott dæmi þarna erum við að tala innleiðing á stefnu sem á stofnum
3: Svo má bæta þið við að nánast í öllum kirkjubænunum hverja einasta sunnudegi í nánast einhverjum einustu messu þá sagt að við vinnum ljósins verk með dagur og getum örugstaðið frammi fyrir þér í ræfi voru líkur það hvatningi til að vinna ljósins verk og þið að tala það
0: já, ég meina og
2: ljósins verk
0: já, ég meina og það ætti nú að vera svona minnst að líka svolítið beint við að kirkjan ætti að sko eins og heimsmarkmiðin jöfnuður útrýma fátækt, ég menna, þú veist, þú lest biblíuna, ég les hann allavega þannig, að mér finnst hún vera snúast jafnaða mennsku, sko.
3: Já.
0: Og hérna, og reyni og glukka hérna mjög svona næstum hverjum degi, þó ég tilheyri ekki söfnuði en hérna það er, all, en það er þú veist en maður getur en hérna það er þetta er, ég held að sé sko, við getum öll gert sitt hvað sko, en eins og við rétti eins og við tölum bandarki þá skiptir þetta miklu máli að, að líka að, að hefði stofið allríkið hvar sem það er hversu stórt sem það er í okkur erum við þó þessi hvað erum við að verða 400.000 að hérna við göngum líka you know, að þeir fari sérst, að þeir leiði málin þeir eru búin að segjast alltaf að gera það sko. Og ég held að sé allir sko þú spyrð yfirvöld þá eru og þú veist þetta er sett inn í nánast allar sko stefnur einhvers það getur fundið þetta orð en hérna hvað þýðir það sko það er svo
3: kannski þýðir þetta bara sama og konan heima var ekki búin að segja það þó upp þú ert ekki búin að þetta ekki um heim
0: já, þetta er það, þú ert að þvó nefnlaug
1: en þú þort ég takk þú aðeins annan bolta því að nú erum við búin að tala hérna jákvætt dæmi að þjóðkirkjan er með virkum hætti að reyna að koma þessari stefnu til safnaðarins getum við hérna lært eitthvað af þessu í sambandi við bara okkar opinbera kerfi, stjórnarráðið og almennt opinbera stofnanir þannig að við sýnum alvöru árangur ég veit að við erum að sýna árangur í að endurheimta votlendi en það þarf meira tilgreining
2: Já, sko, ég held að er nú aftur inngangsorð þín stjórnvöld þurfa að sýna þá ábyrgð að hafa þetta mál dagskrá og það ekki boði að taka það bara að dagskrá þó að séu önnur mál sem að þurfa að sinna þá hann þannig að stjórnmálafólk verður að átta sig á því að það kosið til þess að vinna að öllum málum ekki bara einstökum völdum málum og þetta mál mál sem þarf að vinna áfram og það ekki þetta að setja það á hilluna og segja bara við ætlum að gera það seinna eða gera það alls ekki það bara ekki bóði, ég held líka að það sé mjög óskynsamlegt, þegar þess að Mín tilfinning svo að ungt fólk í dag en miklu meðvitar umhverfi, náttúruna, loftslagsmál og annars líkt, heldur en til dæmis mín kynslóð var og samt ég nú bráðungur. Og ég held að það verði ekkert komist hjá því að taka þessi mál upp og það kannski það sem að maður hefur ágjör á núna, að þetta hefur verið svona leigið svolítið svona niðri og ég held að hafi nú nefnt að þarna innganginum að þetta væri hefur verið svolítið bara tekið á dagskrá eða allavega sett á pásu sem maður hefur sagt henni galda en það er bara ekki boði og það er ábyrgð stjórnvalda hérna að sjá til þess að þetta sé mál sé á dagskrá vegna þess að það skiptir máli og rétt eins og Axel fór hérna yfir áðan hvert og eitt fyrirtæki hver og einstofn getur gert sitt í þessu og náttúrulega hver og einn einstaklingur. Leið og stjórnvöld hætta að íta og pota í þessum málaflokki þá fylgja aðrir í kjölfarið og setja það aftar á dagskrána hjá sér og ég nefnir bara nærtækt dæmi að ég nú starfaði inn í lífeyrissjóðskerfinu lengi og þar var orðið mjög algengt og eiginlega bara regla að sjóðir sem að fjárfestir í til þessi bandaríkjunum voru með umhverfstefnu á sínum fyrirtækjum þeir gerðu kröfur fyrirtæki að þau væru innan ákveðina marka og þetta væri það var gerð kröfur á sjóðina líka að það væri umhverfstefna hjá þeim og umhverfstefna hjá fjárfestum skipti verið máli vegna þess að stór fyrirtæki sem að menga oft gríðarlega mikið og eins og bara nokkrar íslenska þjóðir út í það farið að ef það ekkert sem knýr á að þau standi sig betur þá þetta yfirleitt það fyrsta sem að láta róa og maður tók eftir stjórnarskiptin í bandargjónum að þá datt þessi þrýstingur mjög svo upp fyrir hjá þessum stóru fjárfestingarsjóðum þessum stóru fjárfestingaböngum sem er starfum allan heim sem voru allir mjög uppteknir að þessu með öðrum orðum að eftirgjöf stjórnmála manna í þessum málaflokki hefur afleiðingar afleiðingarnar eru ekkert endilega það að ganga í fílu út úr einhverju Parísarsamkomulagi heldur miklu frekar þær að þú hefur slæmt fordæmi, þú gefur slæmt fordæmi þú ert vond fyrirmynd og þú gefur ýmsum á markanum ákveðna heimild til þess að fara að veita afslætti á þessu sviði og þar með rofnar einhvers konar keðjuábyrð sem við berum sameiginlega sem mannfólk af því að við berum öll ábyrð, ekki bara sumir við berum öll ábyrð og við verðum einhvern veginn að tryggja það að minnstakosti stjórnmálamenni sem að við kjósum sé að lágmarki að taka þátt í þessu og það var nefnt í náðan ef þú ert að skrifa undir eitthvað samkomulag þá ert að því vegna þess að þú ætlar að standa við það ef við tekst ekki að standa við það eða hættir við að standa við það þá kannski bara heiðarlega að segja sig frá því heldur en að vera þykjast vera í einhver samkomulagi sem þú allar hvort sem ekki að taka þátt í eða standa við
3: En þú ert líka að segja fyrir ekki að það sem bindur komandi pólitíkusa er það sem þeir á undan gengu og gerðu það að segja og þetta líka í samt umhverfisstefnuna og fullt að það sem við erum að gera að við erum að binda framtíð og ef þú vilt losa þá verður að segja það frá því og það ábyggilega hyggilega að stjórnmálamenn segja bara við viljum að leggja þetta niður heldur en að hunsa það vegna þess að það krafa fortíðar til samtíðar að vinna fyrir framtíðina
2: Já, þetta líka snýst bara heiðarleika og koma hreint fram og segja bara hlutin eins og þeir ef að þú ert með stjórnvöld sem að hafa bara yfir höfuð enga áhyggjur á loftslagsmálum þá miklu heiðarlega gagnvart kjósendum og segja það bara hreint út og segja bara við ætlum ekki að vinna í þessu við ætlum bara að vinna í ykkur allt öru
0: það það sem að gerast í Bandaríkjunum
2: já, en skilur það er þó
0: skapkostum
2: að vera þú veist að þykjast
0: já, það ákveðin heiðarleiki
2: veri ykkur, ég ekki að segja þessi skynsalega afstaða
0: nei,
2: en það þó minnstakosti afstaða
0: nákvæmlega Hérna, aðeins að bæta þetta mjög bara þetta var mjög mikilvægur punktur sem komst inn á þarna með sko markaðina og því að markaðirnir þeir eru kannski það sem að sko og það sem ég held að sé svolítið kjarni málsins þegar okkur tekst okkur ekki þetta með sjálfbærnina af því það einhverju sem að græða markaðirnir eru stílarinn og það sé hagnaður Og við viljum öll að lífeyrissjóðnir okkar svona sé ekki að tapa miklu er það nokkuð þú veist þannig að þetta er svo inngróið í okkar kerfi að við þurfum að græða við þurfum að eitthvað þarf að bera hagnað og þess vegna líka mjög hættið því að þeir sem að hafa völd sem eru gjarna þeir sem að hafa ráða yfir fjármununum líka að þeir hafi áhrif á þessar stefnur og áhrif á það hvort þú lætur hana bara afdankast, gerir ekki dýni eða svona, ok, þetta þarna eða bara hennilega eins og í Bandaríkjunum sem bara glemdi svo og hann bara, já, ok, bara út með það þú veist þetta er óskráð það voðalega erfitt að komast að þessu nema með einhverju sko virkilegri rannsóknar mennsku og fara taka mikið við tölum og grafa djúft inn í kerfið hverjir eru að hafa þau áhrif að við látum sem sagt þetta með hagnaðin ganga fyrir öðru eina svona efnarslega
2: svo getur að vísu nefna það í þessu samhengi að það er líka hægt að horfa þetta út frá því sjónarhorni að fyrirtæki sem að ámarkaði sem eiga að skila eigundu sínum hagnaði og við erum alveg meðvituð það, minna við lifum í kapitalísku kerfi hérna. Fyrirtæki sem að hugsa umhverfismál eru bara oft betur ekkin og ástæðan bara svo að þú þarft ákveði skipulega og utanumhald líka fyrir þessa þætti og þetta eru aðri þætti sem að kannski er ekki alveg í bókaldinu eins og hinir eins og ég nefndi að náðan ásreikningur umhverfismála skipti líka máli vegna þess að reynslan svo að fyrirtæki sem eru að leggja í alvörunni rækt við þennan þátt í starfsemi sinni þau eru ofta til bara betur reikin, skipulagri og vita hvert þú að stefna og átta sig líka á því að það tilgangslist að selja vöruna ef það ekkert fólk til þess að kaupa hana
1: Mér veistu við erum komin að ákveðinu niðurstöð hérna. Þetta er sameiginlega ábyrgð okkar allra en það þýðir ekki að bera hana bara einhvers staðar í hljóði, einhvers staðar heima eða út í horni. Við þurfum að bera hana með einhverjum opinberum hætti og þá talar að því þú talar bókhald. að þá þurfum við að geta sýnt fram á að við séum að taka skref og stjórnkerfið okkar í stjórnaráðið hefur verið að innlega hinn grænu skref til að gera sýnilega sem þá vegferð sem að stjórnaráðið hefur viljað leiða sitt fólk inn á þannig að gera stefnuna sýnilega með einhverjum hætti og af því að við þurfum að skila ársreikningum það bara skilda, lagaleg skilda þar þá ekki bara að leggja slíka skildu á herðar okkar, bæði fyrirtækjan okkar og stofnananna í opinbera kerfin okkar, að þau skili bókhaldinu sínu, að þau sýni að þau séu að taka þessi skref og ná árangri.
2: Já, líka það sé hreinlega, getum orða líka þannig að ríkið sé með endurskoðun, það að segja að það sé einhverja endurskoðandi sem að sé að fara yfir bókhaldið og sé að fylgjast með því að við séum að reyna að minnstakosti með sannlega mætti að vinna því sem við höfum skrifað undir.
1: Einu sinni reyndum við að einlega einhvers konar græn fjárlög og við settum einhverjar grænar svona áherslur inn í fjárlagafrumvarp. Það líka eitthvað sem að var sett á pásu því miður sko.
0: Rétt eins og græna hagkerfið.
1: En ég held að sé aðeins fara að sneiðast tíman okkar, Já. Þannig að nú held ég að sé komum bara að þessum hérna, sjálfsæða lið í öllum svona þáttum að það eru hinn fleigu lokaorð. Eigum að byrja á þér, Axel?
3: Helst ekki.
1: Já, bara, þú
3: það mjög ánægt að fá að koma og tala svona svolítið tæptungulaust en ég náttúrulega ekki talsmaður þjóðkirkjuna sem slíkra, heldur bara sjálfs míns biskup þarf að vera talsmaður þjóðkirkjuna þannig er hún byggð en hérna jú loka orðin bara reynum að vekja fólk og vöknum og höldum vöku okkar þó að sé freistandi að sofa svolítið betur lengur eins og morgun
0: Vissulega, já, ég held að það sé líka, þú veist að við þurfum að aftokraði hvað meinum við með því að tala sjálfbærni, hvernig notum við þetta orð, er þetta eitthvað sem stjórnvöld vilja gera og segja það bara mitt satt, sko, og við höfum sett þetta í stefnur, við þurfum að vera svolítið duglegir að fylgja því eftir hvernig við innleiðum stefnur og það er alveg þekkt tækni því við getum sett okkur hvernig við náum ákveðnum skrifum og svo framvegis þú veist endurvinnsla eitthvað sem að svona mér finnst það einu frekar að draga úr neyslu en kannski þessi ofbáslega áhersla á hérna endur sem auðvitað vissulega ég ekki að draga úr endurvinnslu en ég held að sé samt meira mikilvægur að draga kannski úr neyslunni þannig að en við getum sko það er alveg hægt að við þurfum að vinna betur saman þetta eitt þverfaglegt viðfangsefni við þurfum að átt okkur á því hvar skóin kreppi hvers vegna eru hlutinir ekki settir inn einhver reyna að hafa áhrif á það reyna að kortleggja hvar völd og ákvarðanir liggja og fylgja því svo eftir hvernig okkur gengur að einlega því að ég held að við hérna þannig getum við svona nálgast við fara góð og sanna
1: Þorgerl
2: Þetta fargóð og sanna hefði náttúrulega verið mjög góð lokaorð. Sko.
1: En þú verður bara bjóða betur.
2: Já, það getur nú verið erfitt. Já, ég tek bara undir þetta. Við erum bara á þeim stað að við þurfum að setja þessi mál aftur á dagskrá og bursi frá öll öðru vegna þess að vandamálin sem stafa af okkur og okkar heimi mun ekkit hverfa alveg bursi frá hvaða pólitísku skoðanum við höfum eða hvaða stefnum við setjum. Við stöndum bara frammi fyrir verkefnum sem við þurfum að leysa. Og annarkvort einhendur okkur í að leysa þau og gerum það fullri alvöru eða þá bara við stingum haustum í sandin og þá mun eitthvað gerast og hérna það geti enda illa en annars mjög gaman að koma inn og ræða þessi mál við ykkur öll
0: Tekundi það
1: Já, mér finnst þetta líka hafa verið að var gagnlegt að hérna láta gamin geisa svona þessar lendur í eitt klukkutíma mér sýnist að við séum komin að þessari niðurstöðu að þetta sé sameiginlegt verkefni allra og þá erum við að tala bæði einstaklinga og stofnana við höfum talað grasrót, borgirnar sem geta tekið frumkvæði og að kannski að smækka aðeins niður sko vandamálið, það verður svo ótrúlega stórt ef við ætlum að hérna, leysa allan vanda heimsins hér og nú eða hér heima hjá okkur mér finnst mjög mikilvægt að þið hafi svona líka varpa ljósi á það að við þurfum að sýna fram á árangurinn okkar og við þurfum alltaf að vera meðvituð það að við erum að þokast í rétta átt Þannig að við eigum ekki að gleyma því að klappa okkur á baki fyrir þau skref sem við þó tökum. Mm. En ég vil bara þakka ykkur hjartanlega fyrir komuna, Axel, Salvör, Þorkell og ykkur fyrir að hlusta, kæru áhorfendur og hlustendur. Kolbrún Halldórsdóttir heiti ég og fyrir höndur í stjórnar Grænaborðsins þá þakka ég fyrir okkur.

0: Sveinur Egils í beinni útsendingu hérna á samstöðinni. Við verum með tískiptan þátt eins og svo oft áður. Í seinni hlutan koma til okkar Andri Snær Magnason rithöfundur, Hafdís Hanna Ægisdóttir, hún náttúrufræðingur og forstöðumaður sjálfbærnisstofnunar Háskóla Íslands. Og svo að veðurstofustjórinn Hildur H.H. Thorsteinsson sem og, en í fyrirlutunum það Guðrún Jónsson og Brynja Níelsson og við von á Sólvöðunni Jónsdóttur á hverju sundu. Mér langar að byrja
1: í... Það svo skjótið inn að því að við höfum aldrei haft stef og eins og þætti.
0: Já.
1: Þóri Baldursson kom hérna í viðtalum daginn og hann gaf okkur þetta stef sem var spilað hérna undan.
0: Já. Fyrir glimta nefna það. Það var það kom til síla. En byrjum að efnahagsmálunum. Það hérna... Það ríkisstjórnin leikur fram fjárlagafrumvarp og mjög stíf og öllu að vera 5 miljardar í aðgang en svo gefið eftir til að ná kjarasamningum. Er svona að ganga svolítið á bak orða sína þarna eða?
2: Já, ekki, það nú ekki alveg útséð með það hvernig þið munum að mæta þessu, það ekki kannski búið að útlista það sérstaklega.
0: Já.
2: En mér skilst að þessi mikið verið að reyna að laga í ríkisbúskapnum og fjármála ríkisins almennt og yfirleitt og stofnunum og það mikið krafa á hagræðingu á stofnunir.
0: Já.
2: Svo það auðvitað ekki útséð með það, en mjög mikilvægt að þessu markmiði verið þó haldið til streitu. Bara eins og klassískir hægri menn, þeir eru prúdent í fiskal, eins og við segjum, að það hlýtur að koma stöðningu við það, svona breiðari stöðningu við það. En auðvitað er þetta sársökufullt að meðan þetta gangi gegn, en ástæðan fyrir því og þetta að sko menn eru að stefna þessu núna, þó svo að allt sé að fara í kreppu, þetta keynsismin kallar að það að eyða þegar að kreppa við erum náttúrulega ekki komin þangað
0: Nei.
2: Við erum ennþá að reyna að draga úr blöðrunni sko, sem að var lásun upp en ef að ríkið heldur aftur á sér og þá náttúrulega dregst saman heildra eftirspurn í hagkerfinu sem á svo að hafa áhrif á verðbólguna sem náttúrulega mesta kjarabótin ef að næsta að ná böndum á henni þannig að það mjög mikilvægt að sjá og gott að sjá að núna loksins eru bæði Seðlabankinn og fjármálaríkisins að ganga í takt og svo virðist líka vera það sem var alveg nauðsynlegt að kæma inn í að aðilan vinnumarkaðarins myndu hægja á svona spíralnum sjálfur bæði þá atvinnurekendur sem að má sjá að allt í einu núna poppar upp sko, smásalar sem að segja að halda verði föstu og bara fínt maður veit ekki alveg lögfræðingur upplýst okkur það hvernig það samanar með samkjömslugum maður sé að kallast á í fjölmölum varandi verðlagningu en mjög mikill léttir að sjá þetta svona fyrir þá sem að vilja ná fram sko, stöðuleika í efnahagskerfinu
0: en með þessu sko, með fjárlega frumvarpinu það verður að lögum lítið breytt þá verður eitthvað nýður sko, eitthvað kemur það nýður
2: já en ekki líka bara í öllum rekstri sko, við þurfum alltaf að endur sko hvernig við verjum fénu og ég held að það sé bara mjög jákvætt sko í sjálfu sér að neyðin kennir nægtri náttúrulega stundum að þarna þarf við að fara í gegnum saumana og öllum rekstri hins opinbera og reyna að taka út það sem óþart eða tvítekkið eða slíkt sko þannig að það er ekki neikvætt í það
0: En brýnum þið eru að því líka í bólkinni?
3: Já, sko, atvinnulífi bara auðvitað að þvinga ríkstjórnina til að taka þátt.
0: Já.
3: Atvinnulífi þá er að tala launþega og fyrirtæki.
0: Já.
3: Og hérna, og þetta var ekki alveg leiðin sem ríkstjórn alltaf að fara. En nú bara neyðist hún vantarlega til þess. Hún neyðist þess að fara í aðalsakir. Hún neyðist til að skera eitthvað meira niður. Og þetta verður þetta sálsökafullt eins og Guðrún sagði og það verður bara að gera þetta.
0: Já, þið er hjá borginni, þið eru líka
3: með þessu. Já, við þurfum að halda aftur á okkur með hækkarinn núna, sem nú hann ekki hugsað okkur að gera, því að við erum í sem tilvikum hérna, lækka hlutaslega alltaf meira og meira heldur önnur sveitarfjörðum, þannig að við erum svona erfiðri stöðu, en það verða bara allir að vera borð.
0: Já.
3: Það þýr ekkert að vera með einhvern einleik núna.
0: Nei.
3: Eins og Solvan að segja að það fer sig að gera.
0: Já, en, Svona annað verður velkominn.
2: Takk fyrir.
0: En við erum að tala bæði sem sagt kannski niðurskurð sko, hjá ríkinu, samdrátt og borgarstjórn. Er ekki fólk, eflingafólk, þá framalega lista við þau sem að hugsanlega missa vinnuna?
4: Heldur en það einmitt að eflinga fólk í opinberum störfum sé ekki framalega lista vegna þess að ég fyrstilega er þetta ómissandi fólk verður að vera til þess að reka leikskólana og hjúkrunarheimilin og svo framvegis til viðbútur í það eru þetta verða að reka þessi kerfi til margra, margra ára á hérna svona minnsta mögulega mannafla við höfum til dæmis séð að þau höfum verið að samþykja verkfallsundanþágur eða fara yfir slíkar beiðnir að það sem að berst okkur frá hjúkrunarheimilunum yfirleitt beiðni sko meiri mannafla en bara dagstaglega þannig að nei, held ekki en atvinnuleysi aftur á móti aukast mjög hratt og mikið hjá eflingar félagsmönnum á almenna vinnumarkanum ég búin að vera að skoða þær tölur undarfarið og þar sjáum við að mitt að atvinnuleysi lítið sem ekkert hjá eflingafólki á opinbera markanum og ég þekki þannig reynda sjálf þegar ég var að vinna á leikskóla þegar efnahagsaðstæður voru slæmar þá gekk betra ráða gott starfsfólk og svo öfugt en í það minnsta atvinnuleysi til dæmis hjá aðfluttu eflingafólki sem hefur verið að starfa í byggingar iðnaði eða á veitingastöðunum í slíkum iðnaði það að aukast hratt og ég sé það raunverulega bara aukast frá einu mánuði til annars en ég hef ekki á þessum tímapunkti miklu áhyggjur af því að það verði farið í uppsagnir þar sem eflingafólk á að verða fyrir niðurskurðarhnífnum en að sjálfstöðu veit maður aldrei hvað íhaldinu dettur til huga og svo veit maður þetta heldur aldrei hvað hérna, þessum núlldýrkendum stjórnvalda dettur til huga en enn sem komið þá það allan ekki farið að gerast
5: Ég held að sko hérna, það eru ákveðin stórtíðindir sem að bárust þarna hvar á fimmtudaginn þú nú alveg með á reynu hvernig hlutinni gerðust en á fimmtudaginn þá kemur þarna listi við hvað 10 aðgerðir, 13 aðgerðir 13 aðgerðir og efst á blaði hérna aukning á fjölgun almennar íbúða og það náttúrulega ekki íhaldsmenn sem að reka ríkisjóð núna, það eru sósialdemokrátar sem að reka ríkisjóð og það svona þeirra þetta tæki eru að reyna að skapa svona hvaðan jöfnuð í samfélaginu og að og beita blöndu svona blandari hagstjórn og það sem að skort er ánáttúrulega hjá okkur miðað við hinn Norðurlöndin er að hér mikil einkaeign á markaði á húsnæðismarkaði og þar sko markaðurinn hefur ekki náð að þessum við köllum svona klíra sig það 7000 mann sem bíða eftir húsnæðisúrraðum sem ekki eru á markanum, sem ekki markaslegu 4000 sem eru falla undir félagslegt húsnæði en það 2600 íbúðir sem eru til sölu á markanum Og það bara ekki að mætast þarna kaupendur og seljendur á verði sem að ætti að vera ásættilegt báðum aðalum. Þannig að þarna held ég sko svona slegin alveg svona ákveðin tótt sko og ég að anda þessara sem að stjórna allir í dag miklu og það var líka ánægilegt að sjá þá sko að samtök sveitafélaga voru mætt þarna í rauðina. Það var atvinnurekendur og það voru launþegarhreyfingin og svo náttúrulega fóstráðherrann og fulltrúi sveitafélaganna. Þannig að það má búast við því að ríkið muni taka slakan í þessari svona hvað sé að flöskuhálsi sem hefur verið að myndast varandi uppbyggingu á almennum íbúðum.
1: Það þarf margt að ganga upp til þess að það gerist. Það hefur til þess verið búið að samþykja áður svona lán eða stækkur af þessu kerfi sem hefur ekki orðið vegna þess að það hefur bara ekki fundist lóðir sem eru nú ódýrar til þess að geta búið upp á ódýrt húsnæði.
5: Já, en það liggur fyrir sko stokkurinn er að stækka sko tvöfaldast í rauninni til þessu nýjar íbúður hafa verið að tvöfaldast, sko stokkurinn hefur tvöfaldast frá árinu, fyrra ári þannig að það ljóst að það hérna húsnæðiskostur sem að mun nýtast eða getur nýst og án þess að það fari í sko frekar uppbyggingu að nýta vinnu að blíf byggingarinn til að fara að búa til fleiri íbúðir.
4: Það sem stjórnvöld að gera núna þeir eru að koma að sko og taka raunverulega við því sem að sveitarfélögin hefa ekki náðu uppfylla þessum stofframlögin og það talaði að þetta verið þarna 400 íbúðir sem fara þannig í almenn íbúðakerfi og að 2/3 fari þá inn til sem sagt vinnandi fólks þá í gegnum bjarg.
5: Félagslega,
4: í gegnum bjarg sko. Og ég held sér búið að erna merkja 2/3 af þessum 400 íbúðum til bjargs og þá ætla stjórnvöld að líka koma með þá lóðir inn í þetta sko
5: Við eigum svo sko langt í land sko til þess að vera á pari við önnur Norrlönd ég meina það sko húsnæðismarkaðarinn í Danmörku er þannig að 20% er almín bóli sem er í ýmiskunar leigufélögum og er óhagnaðdrifið en það 5% hér og við vorum komin upp í sko 10% þetta 1999 eða eitthvað líka en svo fjarað undan þessu kerfi og sem mjög bagalegt og ég held að sko fyrst að jafnaði menn eru komin til valda þá á maður bara vona því að þeir taki þetta föstum tökum
4: Ég var reyndar ekkert sérstaklega vona því, ég held að þetta pakki sem þau eru að koma með til þess að leysa þessa hörðu deilu og til þess að einmitt koma þarna inn þar sem að sveitafélögin hafa ekki náðu að standa sig. Ég held að Ragnar Þór, ráðherra flokksfólksins, eigi þarna mjög stóran þátt og hann var auðvitað í stjórn Bjargs, þekkir það mál afskaplega vel. Ég sé fingra för hans á þessu ásendurendar mjög mörgu öðru í pakkanum. Ég held að það hafi einmitt verið andstaða í fjármálaráðuneytinu hjá Viðreisnar ráðherranum þar við að þetta yrði gert þannig að ég ætla nú að fara ímynda mér hér að láta eins og hér sem við komum með einhverja gufa kratastjórn sem að sé núna að fara að leysa íbúða vandamál fátöksfólks á Íslandi
5: en það myndi náttúrulega hjálpa skjóðstæðingum svolverðanum verulega
3: þeirra mál heldur einna
4: ég var með Ragnar Þóri stjórn Bjarks ég þekki umræðnar þar og ég veit að fingra fyrir hans eru bara á þessu alla leið Nei, það eru mjög fallega þarna ég veit ég hvort það nokkuð mannski á Íslandi myndi kalla Ragnar Þór Ástvald myndi krata það við ekki hérst þar
5: Nei, þetta allavega spurning bara hvað lagt upp með og hvernig leiðin far hvaða leið farin til að skapa frið og vinnu sem mjög mikið léttir held ég og ég held að allir geti bara verið sáttu með það og gott að sjá þessa samstöðu svona breiða ég menna
0: það ekki komin friður á núna
4: Það
3: svo meira? Þessi húsnæðismáli eru svo stór mál, það kom svo margir að þessu sko. Það þarf auðvitað sveitafjölu, það þarf skipulegja ekki að hafa framboð. Hvernig á að fjármagna þetta, hver að byggja þetta? Minna, þetta bara eins og núna þegar menn eru að koma saman, það þarf allir að vera með sko. Svo allt bara kemur alltaf einhver og segir ég ætla ekki að vera með.
4: Sko vandi náttúrulega með húsnæðismál vinnuaflins láglaunafólks fólks hefur einmitt verið sá að það hafi ekki allir vilja verið með. Reykjavíkurborg hefur staðið sig ágætlega og en mörg önnur sveitafélög hafa ekki staðið sig eins og vel til dæmis hefur Kópavogur ekki viljað útluta lóðum í þetta verkefni. Þrátt fyrir það að staðreyndin sé sú að í fyrsta lagi er bjargað þetta mjög mikilvægt fyrirbæri fyrir verka á láglaunafólk þar er mjög stór hópur þegar komin inn þó alls ekki nógu stór vegna þess að biðlistinn ennþá mjög langur og bjarga líka rekið alveg rosalega vel þar vel haldið utan okkur einustu krónu þar passað upp á allt sem gert með eins hagkvæmum hætti og hugsast getur en samt vegna þess að það eru þetta verklýsreifingin sem að rekur þetta gætt að því að öll verkefni séu unnin af réttum að heðalegum hætti og það sé ekki verið að svindla ég hviti ykkur til að fá einhvern tímann framkvæmta stjóra Bjarg sér og segja ykkur frá
1: hann hefur verið bóðið inga, hann hefur bara ekki séð sér fært að koma
4: ég skal hérna að reyna eitthvað að bóti hann því hann ná þetta fara og reyna að lýsa þessu sem víðast þannig að þetta mjög merkilega og áhugaverð saga og eftir ég sitja í stjóra Bjarg þá sér maður til dæmis á því að það er eiginlega aldrei nein vanskil það er eiginlega bara þekkist ekki hjá leigjendunum vegna þess að í fyrsta lagi leigan þannig að þau ráða við leiguna og í öðru lagi fólk bara mjög ánægt með að vera komið þarna inn og í þriðja lagi þá er það svo að bjarg reyni líka bara að leita allra leið að koma til móts við fólk þannig að ég hef ekki enn hitt mannesku sem hefur komist inn í skjóli á bjargi sem ber því illa söguna að því að vera þarna, en eins og Brynjar að segja, og við ætlum það að vera sammála það þá þurfa bara allir að koma þarna að því það eru ekki hægt að vera með blanda hagkerfi, það eru ekki hægt að vera með húst kapitalisma og svo hérna velferðaríki sem er að fungra saman ef að grundallar atriði eins og húsnæðismál vinnuaflsins eru komin í eitthvað rugl, það bara gengur ekki
3: Ertu þá benda á við þurfum eitthvað annað en kapitalisman í þetta?
4: Nei, ég segi bara, ég var ekkert að segja
1: það. Nei, þetta ekki, hefði ekki betur að það er okkur tekið dæmi á því.
4: Það blanda hagkerfi
1: hérna. Guðrún var að nefna að þetta hefði verið 10% af húsnæðinu miðjan 10. áratuginn og þá ertu líklega að vísa til þess að þeirra verkamara bústaða kerfi var brotið niður af ykkar fólki. Það hefur að tala um að það hefur verið mistök og það skilur eftir allt og marga mikið að láta ekki fólki eftir í húsnæðisvanda og hálfgerði angist eftir ekki saman að það hafa verið mistök
3: að leggja niður ég ekki þess að það sko, það er heldur ekki gott sko. milltekið fólkið er í mestum vandanum að koma yfir húsnæði.
1: Það megi ekki hjálpa þessum
3: lánamenn. Það var bara eitthvað jafnvægi í þessu.
1: Það þú að vera hryllilegt ójafnvægi í þessu. Það er lágtekið fólk sem hefur verið borið húsnæðisekluna á herðum sér.
3: Nei.
5: Ég held að sé mikilvægt sko að hafa í Danmörku er þetta almín bóli. Það er ekki bara fyrir neðstu tekið tíðinduna. Held að er þetta húsnæðis öryggi fyrir alla. Og við vitum alveg öll hér að sko heilsufar og bara ástandi heimilisaðstæður og svo framvegis geta breyst yfir ævina, þannig að þetta er fólk er að færast á milli tekjutíðenda yfir ævina og bara sannarlega stúdentar að fatta þeir og svo hérna, þannig að það er þessi norræna velferð sem snýst það að það sé húsnæðis öryggi fyrir alla.
4: Þetta er ekki stúdendur sem fátakast
5: en hins vegar er þetta sko gert ráð fyrir því að þeir sem eru verst staddir þeir hafi ákveðu forgang og það er það sem var verið að boða það er eyrnamert allavega í þessu kastinu en mér finnst nú ólíklegt og þetta er alveg rakið tækifæri núna allavega á meðan að markaðurinn er ekki að klíra og kapitalistinn er ekki að ná að leysa þetta og markaðurinn virkar ekki alveg
3: þannig. Nei, það er að því alltaf að vera fíkt í honum.
5: Nei,
3: það skrýta að vera einhverju félagslegu kerfi sko, alveg sko sem kemst inn í það, svo skiptir engu máli hvernig aðstæðuna breytast.
4: Sko, ok, ég skal vera
3: það þetta gengur ekki.
4: Nei, ég ætla líka að vera smá sammála þessu, en sko máli að þú veist eins og Bjarg virkar, þú kemst þetta inn og þú kemst aðeins inn í Bjarg ef að tekjurnar hennar eru raunverulega töluvert mikið lágar, þú þarfst að vera
1: skammalega lágar.
4: Ég meinaru af því að
1: bara fólk sem hérna á valla til nýfs og skeiðar til að sleppa þetta inn sem getur ekki lifað á almennum leigumarkaði.
4: Nei, en allavegana, þú veist að þarf bara að reyna að koma einhverjum í þetta skjól, þannig að ég myndi ekki segja á þessum tímum það væri neitt viti því að fara að hækka þarna tekjumörkin.
1: Vegna þess að þá er hleypa fyrst inn í þessum standa
4: vest. Já, en ég meina vandinn núna með Bjarg er ekki sá að vandinn núna með Bjarg er ekki tekjumörkin, þó að það megi vissulega debattera þau heldur það að það vantar fleiri íbúðir. En það sem að gerist og það kannski það sem að Brynjar er svona að vísa til ég sem veit ekki alveg er að þú ert komin inn í Bjarg og þú kemst þarna inn og þú ert kannski láglauna kona eins og breytist aðstæðurinn en þú hefur samt aðgang að Bjargs íbúðinni alltaf
3: og eins og þessu fyrir þess að kerfi almennt sko.
4: Ég þekki það bara ekki
1: náður en er þetta stórt vandamál, er mikið að hátu ekki fólk inn í
4: Bjarg? Ég veit ekki, ég held reyndar að
3: þetta er stúdentar, laun stúdentar breytist ekki á tíma
4: ég held reyndar að með Bjarg af því að fólk sem hefur komist þar inn er kannski að leggja fyrir meðan það þarna í skjóli ódýrri leigu getur þá notað hérna hlutdeildarlánakerfið til þess að komast inn í sína eigin íbúð en ég verð bara aðeins í sig þú veist að hérna reyna að vísa eitthvað annað
1: Já, ég
4: er að klára hvað ég ætla að fá að segja hérna að ég held að sé ekki rétt að það sé millitekið hópurinn sem að standa í verstum vanda það er viss hópur fólks, það er ungt fólk sem að kemst ekki inn á íbúðamarkað vegna þess að lánaskilurinn er með þeim hættu og vextir eru svona háir en auðvitað vita allir hér á þessu landi og ég ætla bara ekki lengur að hérna, láta eins og við séum bara alltaf að hérna, tala um einhvern allir eigi jafn erfitt og það er hérna auðvitað milli stjættin hefur það bara býsna gott 70% launa fólks hafa það býsna gott fólk sem komið í öryggi eigin húsnæðis hefur það alveg ágætt já það leðilegt þar vextir eru háir og það leðilegt að þurfa að borga hærri partur aðstöðuna tekna þeina í láni en þú ert samt í eigin íbúð og ef þú ert með vinnu og hefur það semlegt
3: það komast ekki margir hefur kynst og kemst ekki eigin húsnæði núna
4: akkurat núna já
3: en ég er samt að segja
4: en ég er samt líka að segja að ég þekki alls konar fólk og alls konar aldri og ég meina börn velsettrar millistéttar þau fá hjálpa heim og þau komast víst í eigin íbúðir.
5: Það er alltaf getur eðlilegt sko að það sé bara há því hvað mamma og pappa getur borga sko
4: hvort þú komast inn eða ekki. Ég er ekki eðlilegt, ég bara er að segja að vandinn eins og Gunnar Smári var réttilega benda á í húsnæðismarkaði hefur lagst með mestum þunga á láglauna fólk, það er bara staðreynd og þau sem allir ekki viðkynna þau eru það bara ekki viðkynna raunveruleikann.
0: Við erum klára.
5: Já, sko, hérna það er gaglegt að skoða þessi dæmi sem að við erum með, en það er líka gaglegt að skoða bara hvernig, sko, kerfin eru rekin annars staðar sem þau hafa verið rekin svona sæmilag vel og þar sem að íbúunum finnst þeir búa við öryggi því ef að þeim finnst þeir búa við öryggi þá hafa þeir ákveðan athafnafrelsi sem fylgir því og geta þá eins og hérna Níelsson, Brynja er að segja að sko að félagslegt íbúðakerfið eða almenna íbúðakerfið það hefur ákveðna skorður þannig að leiðu hefur fjárhagslega burði til þess að geta farið inn í sko verið með meiri svona hvað sé ég sérþarfir að þá hefur fólk tilhneigingu til þess að fara út úr því en hins vegar til þess að byrja með að þá getur þú haft einhverja óskir sem millir tekju aðali sem að nota benni ég sko ég held að bara markaðurinn og botn virðist vera mjög, mjög erfiður hann kaupendamarkaður, það ekki klérast það bara íbúðnir og háar og greiðslubyrðin og mikil í ljósi hára vaxta þannig að þarna bara dæmigert vandamál fyrir ríki að leysa hins vegar eru kerfin þannig að það eru mörg félög ekki bara eitt, það verður náttúrulega mjög fræðilegt sko, ef það verður bara eitt hérna, félagslist hérna, íbúafélag sem að vera að reka það er ekki gott þannig að við verum að vonast til þess að stjórnvöld beri gæfa því að hafa fjölbreytileika í þessu það kauplega, það er hérna, mjög djúft niðurgreitt húsnæðileguhúsnæð svo leguhúsnæð á kostnaðverði eins og bjargar með þannig að það eru margar leiðir til í þessu og ég held að það sé alveg nauðsynlegt fyrir okkar samfélag að við ætlum að fara að gera þetta allt saman sjálf að þá þurfum við að taka þetta föstum tökum
3: En er það kostnaði verið þegar sko, borgin afhendir það á mjög lágu verði sko?
5: Ég meina það er bara það er samfélagslegt markmið það hvernig samfélagslegt
3: byggja Það getur kallað samfélagslegt markmið það er aðrir að niðurgreða þetta
5: og sko ríkissjóður er ekki rekið með hagnaði og sveitafélög er ekki rekið með hagnaði það er bara allt önnur annað markmið með rekstri þessar fyrirbæra þannig að það að hérna vísa til þess að Reykjavík sé að vissulega niðurgreða það er niðurgreða ýmislegt við erum að niðurgreða vegi hérna
3: Ég veit það en þetta skekkir markaði samt sko
1: Brynja þekkir þú einhver dæmi að ég hef verið að leita þeim að markaðurinn hafi leyst húsnæðismál Látekjufólks
3: Nei, hann gerir það ekki einn og sér sko
1: það ekki getur gert það með trailer parks hann getur gert það með fátaka
3: þetta snýst allt skipulags Mál,
1: bentum er bara eitthvað samfélagi í heiminum og í sögunni þar sem að markaðurinn hefur leist húsnæðisvanda kannski þriðjungsins sem að hefur lægstu tekjurnar
3: ég þekki þetta ekki söguna ég er bara að segja
1: þú það talar eins og
3: ég er bara að segja það að húsnæðisvandi er ekkit nýtt fyrir bari
1: en ég fátökum er alltaf að vera mér á okkur
3: en þegar ég sko að því ég er á sýpum kynslu og þið bræðinni sko að hérna að það gátu stór hópur, stærsti hópurinn fengið húsnæði
1: með annars vegna þess að kennarasambandi var að byggja lögreglu félagið þetta var félagslegt húsnæði sem var stóru leiti byggðu húsnæði eftir því sárum
3: þeir byggðu sjálfi sko
1: eins og það gerir Bjarg
3: eins og Bjarg en það er allt í lagið og þess að ég geta móti því að Bjarg byggi sjálf en ég er bara að segja það að það er verið að mismuna í þessu kerfi
0: Já, fólki sem að færa
3: íbúðum sem er bara þessi allt í lagi, það má vel vera allt í lagi en ég er bara að segja, þetta er samt mikið mismunum og það ger það verkum að venjulegt fólk sem er að stofna heimili eins og massin er mildtekið fólk, massin er það að hann á orðið erfiðara með að komast inn á og stofna heimili
4: en hann á ekki erfiðara út af félagslega íbúðakerfinu
3: nei, ekki út af því ég er bara að segja að það er auðveldara fyrir marga sem eru lærið tekjum að komast undir
0: það mismunar fólki
5: það eru 4000 mann sem býða eftir húsnæði sko. Og svo ef ég man rétt sko, það eru 80% af unga fólkinu sem eru að fara á húsnæðismarkaðan fá stuðning eða engin lán við íbúðakaup stuðning frá foreldrahúsum eða engin lán þannig að þú veist það er þá 20-15% kannski sem að næra og þá er ég ekki að tala félagslegu tala unga fólkið þannig að þetta er náttúrulega sko, viðhorfsetna sem að stjórnmálum verða að taka á og við höfum svo góð dæmi í okkar nágrannaríkjum um ákveðnalausnir þeir eru ekki fullkomnar, ég ætla ekki að segja það sko, það er ekki það fullt af spillingu og vandræðagangi í húsnæðismálum í þetta er ekki fullkomið sko en þetta er þó allavega þannig að fólk upplifir sig ekki í óöryggi þó svo að þeir hafi ekki sko hérna stuðning heimana frá sér eða foreldra húsum til þess að koma sér upp húsnæði
3: En allir þurfum húsnæði, við veitum það.
5: Já, allir þurfum húsnæði.
3: Það er líkið mál, sko.
1: Það var ekki bara hér, heldur, að þið nefndu sko stóru borginnar. Þá er hérna mikil mótmæli sem að ganga við Spán, meðal annars sem afleiðing af markaðsvæðingu húsnæðis þar, sem hefur sprengt hérna verðið upp úr öllu og grafið undan húsnæðisöryggi sem að var áður. Mm-hmm. Þannig að, vandinn í Kaupmannahöfn og í Stokkólmi, Barcelona, er ekki félagslega húsnæðiskerfið, heldur braskvæðing húsnæðis sem að við eigum líklega myndi halda heimsmynd í.
4: Ég las að mér áhugaverða skýrslu núna í sumar þegar að rifrildið stóð yfir það hvort að Ísland ætti að leita skjóls í Evrópusambandinu eða ekki og ég

0: sem heit Social Europe sem hafði rannsakað og byrst þarna úttekt á stöðu láglaunafólks varandi húsnæðismál í höfuðborgum Evrópu og hún var bara satt best að segja skelfileg hún var algjörlega ótrúleg og hún var víða miklu verri en hér aðstæður verri leiga miklu miklu herri heldur en lágmarkslaunin voru og bara mynd dregin upp af algjörlega hérna ja óbærilegri stöðu sem við sjáum þá núna til dæmis með mjög skýrum hætti þarna á Spáni þar sem þessi mótmæli eru að brjótast út og þar var líka fjallað í þessari skýrslu þar sem við sjáum líka hér og þar sem hér hefur komið fram að ungt fólk á erfitt með að komast inn á húsnæðismarkaðin og víða á það miklu miklu erfiðara með að heldur en hérna og talaði mitt þessa týndu kynslóð að þessi samfélagssáttmáli og þannig var það orðað í þessari skýrslu hann hafi verið rofin að sá samfélagssáttmáli sem að var til staðar þar sem að þú endaðir þig eða fegst sæmilega launa verkamannavinnu og gast sé fyrir þér að það komast í eigin húsnæði og tryggja þannig öryrki fjölskyldunar og mögulega búa svo í hæginn að börnin getur arflætt eitthvað að hann hefur verið rofin en það ekki félagslega íbúðakerfi sem hefur rofin en það einmitt þetta að markaðurinn fær að ráða för að gróða hagsmunir fjármagnseigenda
1: kapitalista
0: og eignastéttarinn að fá ráða för og svo skapast þetta sérstaku vandi við frjálsa flæði þar sem að hópar verkafólks fara á milli landa til þess að sækja verkamannavinnu, láglaunu vinnu og það fólk það gefur auðvitað auga leið sjaldnast í þeirri stöðu að geta flutt til stórborgar þar sem að mesta vinnu að hafa en húsnæði dýrast og geta keift sér húsnæði þannig að það algjörlega upp á náð og miskun leigu markaðarins komið og það auðvitað líka skapar þess þannig mikla vanda og í þeim löndum þar sem að til dæmis það engin effektív engar effektívar leigu hömlur og það bara hægt að hækka leiguna viðstöðulaust þá auðvitað býr það mitt til þessa stöðu sem að við sjáum spilast út erum að sjá núna spilast út á Spáni og víðar þar sem að einmitt fólk sem að hefur lítið smækta milli handana lendir bara í þessari stöðu að það bara hægt eins og með þessa gömlu konu sem mann því meir ekki hvað heitir sem núna látin sem að hérna útburðurinn á henni situr þetta alltaf stað hún var í íbúð sem hann hefði búið í áratugum saman eins og kaupir einhver fjárfestinga drullusokkar það upp og hækka bara leiguna þannig að hún getur ekki lengur búið efna hún ekki efna að greiða þar hún bara búið nút og alla vega hana þannig að þetta svo sannlega ekkit einstæmi hér þetta bara vandinn vegna þessa samfélagssáttmálin sem eitt sem var til staðar hefur verið rofin á milli sem sagt stjórnvalda og verka á láglauna fólks og líka atvinnurekandana og verka á láglauna fólks
2: Já, þetta ekki bara sko þetta endurspeglast stefnum út stjórnvalda eftir hverju eru kostnandi valda og hvaða hugmyndafræði liggur á baki hjá Já, við komum til valdur.
1: Stundur skiptir engu máli hvað þú fær bara sömu stefnum þar. Nú er þetta ríkistjórn er meira minna reka stefnum sjálfstæðisins.
0: Já, en hún er samt núna. En það sem að
2: hins vegar hefur að vera líka sko þannig að sko það að taka til og laga til það sýnist manni sko að það rosalega lítið hvað þannig komið á mörgum stöðum að það ekki eins og þól fyrir því að svona stórar samfélagslega breytingar að taka tíma og nú eru hvað þetta níundi fósturráðurinn í Bretlandi og hvað sjö árum eða hvað það nú að það sjátt sko að reformers, þeir hafa ekkit svigrúm til þess að hérna að því óþólið orðið mikið en hins vegar alveg tæki og tóli að vilja til þess til dæmis að draga úr þessari braskvæðingu á íbúðrúsnaði eða menn það vilja
1: Maður spyrir ykkur hvað finnst þér leigubremsu sem að Seðlabankastjóri stóra finnst heimskulegu mitt
2: Æ, þakka það fyrir þá spurningu hérna leigubremsla kannski Sólveig Anna, hún alltaf búin að skoða þetta mikið en í mínum huga þetta aðgerði þess að draga og verðtryngu, áhrifum verðtryngar sem að verið að leggja fram leigubremsa í mínum huga sem var reynd eftir COVID-ið, ég myndi í Danmörku og ég kannski tala mikið hann að ég er svo nýfluttaðan að leigubremsa getur verið ágætt til skamst tíma alltaf og hérna til þess að stemma stigu við eða fara í gegnum einhvern ákveðin verðbólgu kúf til þess að bæta ekki ofan á en svo var að passa okkur mjög mikið á því að vera ekki alltaf að laga mælin við þurfum að laga þetta sjúklingin og það er oft krefst sko hérna átaks eins og bara allir sem þekkja sem eru að reyna að hérna

0: að grenna sig. Það er helvítið svartak að grenna sig, það leiðilegt.
1: Bani, þetta nú upp, hérna, þyngdarstjórnunum líf.
0: Jú, jú, akkurat, og það er mjög áhugavert
2: reyndar. Það hefur aukað eitthvað.
1: Það er eitthvað kallað þyngdarbremsa.
0: Já, og bara ógeðslega áhugavert hérna, út frá hærunum til þetta stóra fyrirtæki sem að hérna, náði í rauninni að vera næstu starri
2: heldur. Já, heldur Danmörk uppi.
0: Já, akkurat, það heldur Danmörk uppi. En svo við tölum
1: að
0: þessum...
1: Má ég aðeins og ég skilji, aftur við að leigubremsa geti verið að, hérna, til þess að aðstoða fólk að hjálpa fólki sem fallið á vígvellinum, þó svo að til lengri tíma sem markmið að búa til heilbrigðan og húsnæðismarkað þar þú þarft ekki leigubremsu.
0: Já, nákvæmlega, það er eiginlega þannig. Þannig til skammstíma getur þetta verið mjög fínt tæki og
3: nákvæmlega það sem við vorum að segja þegar við vorum að koma fram með hugmyndir um leigubremsu við málfluttum það með þeim hætti og vorum tilbúin til þess að segja að það þarf tímabundna leigubremsu við lögum til að það yrði sett á leigubremsu sem að myndi þá í það minnsta ná til loka kjarasamningsins janúar 2028 en við vorum alltaf mjög skýr með það að það yrði að laga framboðið það væri vandinn það þyrfti að koma með framboð til þeirra sem að væru á leigumarkaði af íbúðum sem að fólk réði við að greiða og að það þyrfti til dæmis að setja frekari hömlur á Airbnb hér á höfuðborgarsvæðinu og svo framvegis.
0: Já, og þetta allt sem komið fram, ekki?
3: Þetta til sem Efling vann og lagði fram. En ég ætla samt að segja að ég ánægð með þetta skref sem að hefur verið stigið núna og aftur kemur úr ráðuneyti Ragnars Þórs og það auðvitað alveg rétt sem þú ert að segja þetta snýst auðvitað það að draga úr vægi verðtryggingarinnar en það var líka það sem við vorum alltaf að segja að þú veist reynum að setja einhverjar hömlur á vegna þess að það mun hjálpa okkur öllum vegna þess að húsaleigan hún svo rosalega stór þáttur í verðbólgunni, hún keyrir hana áfram, já, þannig að það hægt að tempra það, þá hjálpar það já. Okkur öllum og hefur þetta góð áhrif líka fyrir leigjendur, þannig að þetta er fínt skref.
1: Eitthvað segir mér að Brynjar Níelsson sé ekki hefina leigubremsu?
2: Nei, ég svo sem ekki sérfræðingur í þessu, sko Guðrún lítur að veita þetta betur bara það sem að hefur kynnt sér sko, þetta eru hvergi gengið vel sko, en hérna
3: Jú, víst, gott, þetta sem staði gengið vel
2: ég, ekki segja
0: já, menn, það fer eftir hvað er úrraðan eru og
2: já, hana, já, svona. En hérna við erum alltaf að fíkti eitthvað í þessu hérna, nú alltaf menn sko þessi leigubremsa réttlætt með því að draga okkur máttir á verðtryggingunni sko svo verðtryggja menn allt annað sko þetta fyrir mér virkar þetta bara svo eitthvað bara fyrir sko.
0: Já, ég skil það bara mjög vel að það virkar þannig sko en við verðum auðvitað að taka mjög ákveðin skref í því að reyna draga
2: við verðum að koma okkur saman við öll, þetta snýst ríki sveitarfélög og allur lífi
3: en við getum ekki öll koma okkur saman allt bara svona,
2: Nei,
3: svo, það er bara að stíða skref
2: markmið,
3: og svo eru skrefin stíin og já, svo kemur í ljós kannski virka þau ekki og kannski virka þau og svo metum við það
2: hver er tjónið svo aðeins?
3: Þannig er stjórnmál þannig er hagkerfið, þannig er bara mannleg tilvera hún bara, þú veist, þetta er bara fljót sem rennur áfram og við erum bara alltaf að reyna einhvern veginn að navigata það
2: Já, en því meiri samstæð sem næstum það með einhvern markmið og einhver aðferðir því meiri líkur er einhverjum árangri
1: Brynjar, verðum við ekki horfa á tjónið sem er eins og leigumarkaðurinn er ef að við varum á Íslandi að borga sambærilegt hlutfall hérna launa í húsaleigu þá má svona slá á það að við sem að borga kannski 35-40 miljardar umfram í leigu heldur við værum að gera ef við byggjum í nágrannlöndunum
2: Já, ég veit
1: það er stórkostur skaði sem að leggst á þá sem að kannski eru standa veikast þetta leggst á foreldrakynslóðuna og barnafjölskylduna
2: sko, en þetta er svo, samspil svo margar hluta sko. Ef við myndum bara hérna sveitarfélög myndu hérna útluta hér lóðum til byggingaraðila sem myndu vel að byggja fyrir þarfir og markaðarins og hvernig tíma
1: eins og var gert bara fyrir skömmu
2: síðan já, og hérna og þá sé svona meira rými og við séum ekki okkar á þessum lóðum af því við þurfum að gera það vegna þess að ríkisvaldið sendur alltaf á okkur nýja kvaðir og útgjöld sko bara nánast á hverju mánuði sko með einhverju lögum eins og alltaf verið að gera á sveitarfélögin þannig þetta er svo erfitt að glíma við þetta, sveitarfélögin er við höfum bara hérna lögbunda skildur við þurfum að tekna
3: en það hefur núna komið í ljós og það þú veist, það var mjög áhugavert málþing eða svona fundur, við veit ekki hvað að kalla það, sem að hafa meskjæl þar sem að emmið það kom fram með ótrúlega skýrum hætti og það voru sannarlega engir einhverjir hérna, einhverjir þú veist, einhverjir vinstri kratar eða einhverjir hérna svona félagshyggju menn sem að voru að rekja það hvað emmið markaðurinn hefur ekki byggt það sem eftirspurnin eftir
4: Nei, markaðan getur ekki byggt það, það ekki lóð til
3: Jú, en það sem hefur verið byggt það sem hefur verið byggt hefur
4: Já, það hefur verið stjórnað borginni, það verið verið svona eignir og inn í þessu hverfi og svo
3: frá þess Það ekki takt að segja það, að það sé bara borginni að kenna Ég ætla samt alveg að vera ég ætla alveg að segja það, hvernig hérna til dæmis þettingastefnan spilaðist út og mjög slæmt
4: Já, heldur
3: sér ekki stór hluta
4: Nei, vilja að kaupa
3: Nei, það ekkert bara út af því og þetta kom bara fram með mjög skýrum hætti að ná þessu
1: þetta svona eins og svona annar að segja þú ert að segja að vandinn hafi verið hérna, krafa að byggja ódýrara íbúðir það ekki offramislu á þeim það offramislu á dýru íbúðir
2: ég veit það, hvernig þetta stjórnir því? Það ekki vert ekki sjálfur.
3: Jú.
1: Það náttúrulega stór hlut í þessu það að nú lóður eru báðnar upp.
2: Já, menn þurftu bara dýru lóðna því menn þurftu pening.
1: Já, til að eyða meira. Já, þetta mættum að skoða það hvort að hafi verið rétt ákvörðun sem að tekin í sveitarfélögunum að fara að bjóða upp lóðir. Og það var gert að kröfu manna sem töldu að vera óréttlæti að það væri biðruð eftir lóðum og þetta væri útlutað eins og almanna hérna gæðum, eina leiðin til að útdæma almanna gæðum allir hafi sömu möguleika á því og það verður bara að vera í biðröð þetta þótti vera ómögulegt kerfi og það var að fara að bjóða þessu og sem að leggur kannski 15 miljónir ofan á hverja einustu íbúð
2: sumst það miklu meira
1: þannig að þess að sveitafjölin hafi ekki sko tekjuöflun aðra heldur en að vera okkur á lóðum og íbúðum
2: já, það svolítið þannig
1: Þannig við ætlum
2: að bakka Við erum alltaf að býta í skott
0: En ég held að sé sko, ég vil taka undir þetta sko að varandi samstöðuna að hvernig sem að á allt er litið þá held ég að sé mjög gott góð tengn að þessir aðilar voru allar að raða sér upp þarna á fimmtudaginn samtök atvinnulífsins samtök launafólks samtök sveitarfélaganna og ríkisstjórnin og það við erum bara eiginlega ein fjölskylda sko það, við erum svo fá og ég held að við þurfum eiginlega sko að ganga fram
3: við ef við erum ein fjölskylda þá erum við rosalega vond og hræðileg fjölskylda
0: eins og alla fjölskylda
3: ég er þakklátt það fyrir mínu fjölskyldu það ekki þannig að ég og maður minn sittum eitthvað á séum bara að við höfum þetta og svo höndum einhverju svona til barnan okkar og sagðum svo fokkar sér eins og sem þetta gert við verka og láluna fólk á Íslandi þannig ef þau partur af þessari fjölskyldu þá er þau ábygglega alveg bara mjög ósátt við framferði annara fjölskyldu meðlima og það auðvitað grefur undan allir stéttagreiningu og öllum möguleikum fólkslis að sjá hlutina bara eins og þeir eru og skoða bara hér materialíska umhverfi sem við búum inni ef við ætlum að fara enn eina ferðina að syngja þann söngum við séum öll einn og sama fjölskyldan í fyrsta lagi var það aldrei satt ef það hefði einhvern veginn verið satt það var það svo sannarlega ekki satt lengur þegar hinga til land sem var flutt þúsundir og tug þúsunda innflytjenda þess að vinna einna verkamanna og láglauna störf og hafa svo þurft að þola það að einmitt, íslensk milli og efri millistétt lætur eins og þau bara sagt best að segja ekki til
2: Nei, hún kemur hérna þetta lána fólk kemur hinga vegna þess að það miklu betur laun hérna heldur í öðru löndum
3: en á sama tíma og launin eru miklu betri hér heldur en annars staðar í Evrópu sem að hérna margir fyrir skemmstu vildu að við hleypum í fangið á þá ýmislegt annað sem mjög, hefur verið mjög slæmt eins og til dæmis húsnæðismarkaðurinn eins og til dæmis það að kjarasamningsbrot og brot á launa hérna, launamálum og svo framvegis hefur fengið að viðgangast hérna
0: en það er ekki að laga það núna
3: ræstingamarkaðurinn hér hann er allt öðrum og miklu, miklu verri hætti heldur en hann er í löndunum í kringum okkur Skandinavíu löndunum og þar eru sannlega samtök atvinnulífsins helsti gerandin og þegar þau eru ekki helsti gerandin þar þá eru þau helsti vendar í fyrirtækina sem að vilja mitt fá að nýðast á aftur konu og svo framvegis og svo framvegis
0: en þú ert að tala með það sem er í gangi sko, áður en að 50 dagarum kom var ekki líka verið að taka á þessu atriði varandi undirbú
3: vegna þrotlausrar baráttu eblingar sem 2019 og vegna þess að Finnbjörn Hermannsson á samstagsfólki sínu lagðust núna á áratnar með okkur og og tryggðu það að inn í þessa yfirlýsingu með þessum 13 atriðum kom þetta atriði varðandi viðurlög við brot á lágmarkskjörum og réttundum kjara samninga loksins náðust það ég hefði auðvitað vilja að lengra væri gengið
0: Hvernig, hverju voru mætt og hvað var ekki
3: Já, ég hefði vilja að lengra væri gengið í því að þarna væri til dæmis ekki aðeins að lágmarkskjör heldur ráðningasamninga og bara öll greiðlaun en þetta samt mikið framfara skref sem loksins náðist þarna og ástæðan fyrir það næst þrotlaus barátta Eflingar non-stop sem 2019 vilji Alþýðusambandsins til þess að standa með okkur núna í þessari baráttu og leiða hana eins mikið til lykta og hægt var þessum tímpunkti það að kjarasamningar voru í hægtu á að opnast og það að í ráðuneyti vinnumarkaðsmála maður sem hefur sem betur fer vilja hlusta á Eflingu í gegnum árin Ragnar Þór Ingólfsson
1: Og ég aðeins staldra aðeins við efnarsmálina þegar við erum bara að rátt að fjalla það hérna
4: Þetta fyrir að bara í húsnæðsmál við erum bara að rátt húsnæðsmáli
1: Þá það svona möguleikjáði við sem að sigla inn í svolítið skrýnni tíma sem að það verðbólga og margt sem að bendir til þess að til dæmis verði innflutt verðbólga það heila við losna við hana í haust út af hérna stykkingu krónunar en það orku kreppan sem er erlendi sem ekki sér fyrir endan á mun hérna hækka verða á innflutum vörum við erum með vaxandi atvinnuleysi og það eru margt sem bendir til þess að hérna háir vexti Seðlabankans séu eiginlega að kæfa ja, vilja fyrirtækja til hérna framkvæmda og annað slíkt og það margt sem bendir til ja, þegar maður les svör þeirra sem að stýra fyrirtækjunum að þá eru eiginlega flestir á því að ég frekar að fara að segja fólki heldur að ráða þannig að við erum með atvinnuleysi við erum með verðbólgu og við erum ekki með hérna neitt teljandi hagvöxt og erum við að koma út úr svona stöðnuna tímabili og ég held að sé engi sem að spá því að þessi hagvöxtu framundan og þetta þrennt saman Guðrún, þetta eitraðu kokteill
0: Já, þetta náttúrulega sko bara viðbrað við ofþenslu sem að mynda þess hérna og það eru þetta Seðlabankinn hónum upp og lagt að halda út í verðstöðuleika og fjármálastöðuleika og í okkar litla hagkerfi með lítinn gjaldmiðl þá það mjög erfitt verkefni en leikurinn til þess gerður að kæla niður og það vegna þess að það verið að reyna að halda í kaupmátt og koma í veg fyrir sko eignatilfærslu því að það bara skattlagning og fátátt fólk verðbólgan hún aftur á móti sko hún aftur á móti kvalreiki mögulega fyrir þá sem eru með fjármagn og eru að hérna og sérstaklega í verðtriði hakkjæri eins og við erum í að það eru verðbætur bara beinleiðis að fjármagnið tryggt gegn þessum að stórum hluta gegn verðbólgunni á meðan að launafólki getur ekki sko sótt kjörin sín og með sama auðvelda hættinum en notabene fyrirtækin getur ekki heldur öll velt hérna kostnaðarauka út í verðlagið og eins og þú segir sko þetta er innflutt verðbólga núna sem þetta síðasta skot sko út af átökum í fyrir botni, nei það er ekki botna vinnir það er nú í persaflóðunum sem átökin eru núna
1: og
0: ótrúlegir náttúrulega heimsatbyrður sem eru að dynja á okkur og Seðlabankinn náttúrulega verður að hérna reyna að gera það sem það getur til þess að það kom ekki inn í sko, Ólívar sagði leki ekki inn í alla þjónustu og vörur og það gerir það með því að hækka vextina til þess að draga úr heildar eftir það hættu við að kaupa, hættu við að fara í ferðalög eða eitthvað annað og draugum saman seglin Og þannig hafa þá atvinnurekendur ekki sama tækifæri til að hækka vöruverð vegna sem það ekki eftirspurn eftir.
1: Það verið að þrengja möguleika fólk sem að skuldar og það kannski ekki fólki sem að var í ferðalóðunum og
0: eiga og spenna. Sko. Það alveg rétt og þannig okkar kerfi stillt að það svona þannig stillt að það í raunin ekki sko sami hvatinn á milli hópana til þess að halda út í stöðuleikanum. Því að ef að þú ert með verðtriðar eignir þá er alltaf lægi sko því að sko það er eitt að raunstar þetta skipta þetta máli en það er bara ákveði lag og svo það hvernig fjárskuldum við þetta leggjast og það leggjast misþungt á þessa aðila þó svo að hérna raun skuldin þín hafi ekki aukist þá samt sem að það þarf að taka upp fleiri krónur á hverju mánuði til að borga fyrir hérna vexti og verðbólgu og sama á við hérna þannig að sko það þarf að skoða það aðeins hvernig bara skattheimtu er háttað á vinnuafli versus fjármagni
1: kannski ráðstöfna fé eftir húsnæðiskostnað þar sem að kæmi ljós sko munurinn á þeim sem að skulda mikið og þeim sem skulda lítið
0: já já við náttúrulega viljum sko að hagstjórnin sé þannig að þetta kom ekki fyrir sko við þurfum að hérna en gjaldmiðlinn lítill og þetta er við verðum fyrir svo rosalega miklum á, sko, hérna, áhrifum á órulega erlendis bara vegna hans þannig að fyrst að það komi niðurstaði það mál við viljum halda þessum allavega ennum sinn sko viljum halda þessum heldur gjaldmiðli og þá þýðir það auðvitað við þurfum að breyta okkar kerfum til þess að geta hérna, stýrt okkar hagkerfum með meira stöðuleika og fyrir sjáleika bæði fyrir heimil og fyrirtæki
1: sko. En óttust ekki að við séum að sigla inn í svona kalda stöðunum með atvinnuleysi hárri verðbólgu og eiginlega ekkert að gerast í atvinnulífinu
0: Nei, ég er mjög vongóð eftir að ég sá þetta, ég alltaf að vísa þessa samstöð, hún mjög mikilvægt og hún setti
1: staðar. Þú fyrst vona 50 daginn?
0: Já, ég fekk það. Og ekki síst er að þessir ólíku aðilar með ólíka hagsmunir koma þetta saman og menn skilja vandan, veist, og það alltaf fyrsta til að byrja með og hérna, þannig að ég, en þetta ekki gaman, þetta ekki skemmtilegt, þetta kemur niður á einstaklingum og það eru heimili sem að missa fyrir fyrirvinna og allt þetta sko, þannig að þess vegna vill maður frekar að sjúklingurinn verði ekki veikur heldur en að þurfa að taka á
1: Gerir ekki borgarinn erfiðan sem mjög áður sveiflum í hagkerfinu?
2: Já, já, en ég meina það sem gerist auðvitað bara ef við ætlum að halda kaupmætti og ætlum að hérna, ef við verðbólguna þá mun aukast atvinnuleysi Það engin önnur leið fyrir fyrirtækin að halda aftur að verðhækkun. Þannig að þá eru líka sko ríkisvaldið að spila með og ekki bara hækka öll gjöld og skatta að fara að draga eitthvað neginn úr og hérna þá eru enn aftur komin að þessu samspili sko. Það er ef ríkissjóður allar eða ríkisstjórnin allar ekki að spila með eins og markbendi til á sínu tíma að þá bara komist ekki áfram en við höfum áður farið gegnum svona krísur og ég tel og ég samarlegur við svo mikla möguleika að ég hef enga stóra áhyggjur til framtíða sko.
1: Ég kom út á vinnumarkaðinn á 8. áratugnum og mér fannst það ekkit svo erfitt að vera í verðbólgu og engu atvinnuleysi.
2: Ég var í 100% verðbólgu svo þú sko.
1: Já. Þannig að við þurfum að fólk er að tala og alveg bara detúa sig yfir 5% verðbólgu. Það er ekki eins og ég kaupmáttur hérna, verkafólks jókst á 8. áratugum. Við fengum Breiðholti, við fengum stóru skref í uppbyggingu félagslegt húsnæðis.
3: Kaupmáttur
1: verka og
3: lánafólks hefur líka aukist töluvert frá því að ég og félagar mínir tókum við eflingu upp. Kaupmáttur verka á láglauna fólks jókst verulega umfram aðra í kjölfar lífskjarasamningana 2019.
2: Það er vegna atvinnu hefur styrkst.
3: Og kaupmáttur verka á láglauna fólks hefur ekki, eða það var ekki fjarað eins mikið undan honum á síðustu árum eins og við höfðum áhyggjur af að myndi gerast, en mér finnst þetta áhugavert þetta að fimmtudagurinn hafi sko sýnt fram á það að allir skildu hvað var í húfi og allir ætlaði að axla ábyrgð og það lítur þá að vekja upp hjá manni þá spurningu þau sem að voru ekki tilbúin til þess að fallast á neina neðurstöð fyrir eina mínútu í dómstag á fimmtudagum, skildu þau þá ekki hvað mikið var í húfi og hvað staðan var alvarleg?
0: Ég held að sko að bara mannleg hæðun og þannig sko þegar neyðin komin og þegar síðasti leikurinn leikinn þá annað sem kemur út úr því. Heldur þegar þú hefur einhver tíma að slaka þú reynir að fikra þig áfram og svo þegar sko dellan eða komið þá verður að hætta. Veist, það er bara mannleg. En má ég aðeins samt sko
3: að þegar það er að segja að þau hafi bara verið að sína einhver svona mannlega hegðun þarna.
0: Já, held ég. Þetta er bara mannlegt.
3: En
0: það sem er langa til að segja
1: að tuskuna,
3: hvað er bara mannlegt? Er það þá bara mannlegt að þú veist hvað, hérna halda málsut, já ok bara mannlegt
2: að málsut
3: og það er bara mannlegt að hérna hóta átökum og opinberum vinnumarka þegar þú hefur ekki sem það að segja, hvað af þessu er bara mannlegt og hvað af þessu var hérna
1: Þetta er allt mannlegt, bæði þess að taka þess ákvörðun og hinn ákvörðun
0: Ég held að sko, það er margir
3: Þetta er mjög áhugavert mannlegt spjall þá
0: sem
3: hér á
0: sér stað.
3: Ég fæ mikla innsýn í svona mannlegar hérna, hugsanir um þetta allt saman.
0: En það sem að kannski hefur aðeins miskilningur í umræðinni, sko, það var þetta gjaldskrarkanir og þá er menna innblýna mælin en ekki á sjúkdóminn, sko, að gjaldskrarkanir eru náttúrulega skattahækanir sem gera það verkum að það dregur úr eftirspurn, almennur eftirspurn og það í eitt og sér, jafnvel þó að sé þennan mánuðin það komið teku upp að þá setna, næstu mánuðin í kjálfarið, þá er þessum fjármunum ekki varið í vöru og þjónustu heldur í skatti og það dregur úr heldar eftirspurn sem að leiði til þess að hérna, þrýstingur minkar. Þannig að það er ekki slæm hagstjórn í sjálfu sér eins og að verður þetta að passa sig á því hvar skattur lendir hvort hann skal landir almennt auðvitað þegar hann breiðastur, þá er hann mest áhrif þannig að þetta er eitthvað sem maður hefur aðeins nutta mig umræðin.
1: Sko það sem þú, hérna, að því að gjaldskrárhækkanir eru hérna, skattahækkanir auka tekjur ríkisins til þess að mæta því að það er vilji til þess að við halda hér eitthvað skona velferðakerfi og kannski er við í sama vanda og við getum horft til Bretlands þar sem að sko samfélagi er eiginlega ég næstu því að verða bara ónýtt vegna þess að búa að reka þá stefnu áratugum saman að við, hérna, við viljum ekki hækka skatta en við viljum samt halda í velferðakerfið og það leiðir til sko gríðalegra skuldasöfnunar sem eru Bretarnir komið í vanda með þetta, Frakkarnir eru í sama vanda
2: Þjóðverjar líka með sér
1: sko. Þannig að vegna þess að sko, þú vilt ekki hækka skatta En fólk vill viðhalda velferðakerfi, það vill hafa öryggi að geta leitað í heilbrigðiskerfi, það vill hafa félagslegt húsnæði til þess að þeir sem eru með minnstu tekjurnar sé ekki að búa í pappakössum út á götu. Fólk vill þetta, en fólk, hérna, það engin í stjórnmálunum sem að leggja til þess hvar eigum við þá að sækja tekjurnar í það. Og við breyttum tekjuöflun ríkisins stórkostlega á síðustu 20 árum ykkur liðs, þess að við léttum skatta af fyrirtækjum og fjármagnseigendum gegn því loforði að það myndi auka tekjurnar okkar. Og við gætum haldið upp í velferðinni. Svo þegar það kemur ljósa að það er ekki hægt, þá verðum við að reka ríkissjóð með miklum skuldum, við erum með vaxandi hérna vaxtabyrði út af ríkisskuldum og það er, þetta er orðið svona eins og stjórnmálaleg klemma sem að hvert ríkið á fætur öðru er að lenda í, sem að leiði til þess að við fáum Trump
3: og svo til viðbótar við þetta dynur á þeim sem að starfa inn í þessum kerfum bara stöðu mannekla og sífellt erfiðar og flóknara ástand sem að bitnar auðvitað með mjög harkalegum hætti bara á andlegri og líkamlegri helsu þeirra sem að eru þarna látin hlaupa sífellt hraðar og hraðar og hraðar.
1: Og við sem eru biðlistunum líka.
3: Já, og líka biðlista fólki og biðlista börnin og við hérna öll aðstandendur biðlista manna og kvenna og barna og svo gerir þetta líka einmitt það að verkum og svo byggist bara upp meir og meir og meir í óanægja og í stað þess að fólk horfi á velferðakerfi sem eitthvað sem sé mikilvægt og dýrmætt og raunverulega grunnatri þá fer það að sjá það líka sem vandan já þú veist, leikskólarnir þeir eru svona hinsegin, hjúkrunarheimilin eru svona hinsegin, spítalarnir eru svona hinsegin og þá myndast svo stemning að svona lojalitet fólks sem að var til staðar gagnvart þessum kerfum sem að það trúði því að það ætti og vildi fjármagna með sköttunum sínum, það minkar
2: Sko, skattar er ekki bara svo ammarka sem bara spurning og tekjuöflun ríkisins. Þetta hefur áhrif á allt. Þetta er áhrif á efnahagslífið, atvinnulífið og allt.
1: Réttlætistilfinningu í samfélaginu?
2: Já, meira sé að það líka, já. En þannig að þegar við erum að taka ákvarðinu og skattahækkanir, að þá erum við að velta fyrir hvað afleiðingar hefur. Mun að skila okkur meiri tekjum þegar á reynir. Þetta er bara eilíkt vandamál sem þú ert að glíma við í þínu starfi alla daga. Þannig að þetta er ekki bara svona einfalt. Já, heyrðu, já, nei, við bara má hækka skatta. Við erum að halda velferðarkerfi.
3: Þú ert sá sem er að segja, við erum bara öll að standa saman eins og þetta sé eitthvað einfalt.
2: Nei, þetta er ekki einfalt. Við viljum öll að halda upp í ákveðinu velferðarkerfi. Við verðum að gera það. En það verður aldrei betra, heldur við öflum fyrir. Og ef við ætlum alltaf að laga alltaf með hærri og hærri sköttum og alltaf meira og meira þá erum við bara
1: við höfum ekki verið á því sko
2: ég held að fá ríki í heiminum er tekið meira alltaf í Vestur Evrópu er tekið meira að verðmætasköpun atvinnulífsins inn í operakerfið þannig við erum mjög há kannski frakka frá okkur veit það ekki en þetta er veruleikin Þannig að við, þetta líka of spurning, alveg eins og íræðin gerð, þegar þeir voru komni með allt í nýrðu sér, þeir bara lækkuðu skattan og tekjuaukningin var mikil og allur lífi blóstræði og stóru fyrirtæki kom inn og svo fram. Þetta spurning hagstjórn
1: líka. Meir máttu.
2: Já, þetta spurning hagstjórn líka, sko. Þetta ekki bara, heyrðu, já, heyrðu, þú ert að móti hærri sköttum, þú ert að móti bara alvöru hérna, velferðarkerfi. Það ekki þannig.
1: Þannig að þú leggur til það sem að menn voru að tala hérna fyrir hrun, bankastjórarnir sem að hrundu, að þú vilt búa hér til svona skattaparadís í norðurinu sem bara Írland
2: er
1: rauninu.
2: Nei, er ekki
0: aðeins hérna, sko, svo ég brún og bylli hérna mittkar, að hérna, sko, ég, mér heyrist að það verið að horfa, sko, aðeins og mikið á þessu sveiflur sem er mjög efgagjöldar hér á landi. Þannig að við erum
2: með þetta í...
0: Já, það náttúrulega lítill, sko, lítil mynd, þannig að við erum fá og það lítil mynd og við erum mjög hérna berskjöldu gagnvart erlendum áhrifum. Þannig að við þurfum auðvitað nákvæmlega hagstjórnin á að snúast það að hafa jafnan stöðugan vöxt og það má ekki kæfa sko einkaframtakið með því að skattleggja allt í eins og við segjum í drast.
2: Já, því að það var, því að við viljum betra velferðarkerfi.
0: Og það má segja það líka sko, það er ekkit eins og íslenskt atvinnulíf sé ekki skattlagt, það er það sjálfsög skattlagt, en það er samt smá svona, sko, hérna hvað ég slant, hvað ég að segja sko aðeins meiri ábati að því að vera hérna fjármagnseigandi heldur en að vera í
1: Þorsteinn Már og lægra hlut að tekna sína í skatt, þetta eru skúringakona sem að þrýfur í
0: skýrslunum. Já, það er það sem við viljum kannski svona reyna að laga, að það sé svona sæmilega jafn aðstæðmilli vinnuafs og fjármaks ákunnuleiti aðeins að drepa niður alltaf áhættu sekna, það þarf að vera ábati og ávöxtunar von til þess að fara út í að vera með eigin atvinnurekstur þú ert búin að hérna, neita þér neyslu og setja heimilið í áhættu og svo framvegis, ég meina auðvitað þarf að fá hérna ávöxtun fjárins en hins vegar sko okkar kerfi, þú veist, verðtryggingin hún brenglar allt of mikið, sko, og það er spurning hvort að hún sé í rauninni að svona komið veg fyrir það að ná þessi samstaða fólks stöðuleikan, af því að hagsmunir eru svo ólíkir.
1: Og ég slútið einu, það er hérna á fimmtudaginn, þegar þú veist, fyrst von,
0: já.
1: Að þá dundaði mig að fara inn í hagstofuna, þeir safna saman öllum hérna ásreifningum hérna fyrirtækja á landinu og eru með það sem er kallað viðskiptahagkerfið, það eru bankarnir eru til hliðarhýði og tryggingafélögin og ég tók sem sagt útgreiðslur þessara fyrirtækja til eigenda sinna, arðgreiðslur og líka það sem eru að kaupa upp hluta bréf og fleira og barða saman við launagreiðslur sömu fyrirtækja. Í byrjun aldarinnar þá hérna, voru útgreiðslurnar svona 5% af launagreiðslunum. Í nýjustu tölum eru 20%. Í hérna, glóruleysunni fyrir hrun voru útgreiðslurnar 10%. Það eru helmingi meira en hérna 2007 sem að við teljum að við höfum bara mist vitið. Við erum þar núna, við erum með 20% sem að eigendurnir greiða sér út af launagreiðslum. Þetta er bara of mikið.
3: Er ekki líka núna liggur ekki eitthvað frumvarp, eitthvað viðreisna frumvarp fyrir eða er verið að tekna upp það sem á að sko afnema þessar hörðu reglur sem hafa verið hérna frá í hruninu eitthvað svona kauprétta hérna mál bankastarfsmanna sko til þess að mitt að hérna leifa þeim líka aftur að fara að taka meiri áhættur af því þá fá þeir meiri peninga sko. Já, þetta er alltaf mann mjög erfitt og skrítið ástand sem við erum í.
0: Já, ég held að sko, ef að menn alltaf að sammælist það að hafa hérna íslenska krónu áfram sem gjaldmiðl og að markaðurinn sé þar alveg lokaður svo að það tryggir rauninni fákeppnina sem hér ríkir í sessi, að þá mun það kalla á tiltekinn hagstjórnar viðbrögð.
2: En erum við einhverjum fákeppni? Ég meina, þú ert með alla Evrópu inn í eða samkeppni, hvaða fákeppni með alltaf tala?
0: Já, maður sér...
2: Þú ert í samkeppni um allan heiminn?
0: Nei, við sko, þú sér það alveg að þú...
1: Ekki til þess að tryggingar, bankar...
2: Býtu verið einhver, því til fyrst að þú tryggja einhvers annars þar?
3: Þau vilja ótir að vinna,
2: plettast í stafnum. Já, ég meina, þetta fákeppnistal er fyrst mér rólið svolítið skrítið. Það er erum bara í miklu opnar að hakja röntu þegar við vorum ungir, þessum allt var lokað.
1: Þegar við vorum ungir þá voru nýju tryggingar fyrir, þú voru bara þrjú.
2: Já, það þarf ekki nýju.
1: Við vorum með, hérna,
2: samtryggingar. Og hérna, þá standa menn í vegi þegar þeir hægra einhver
0: hefur búið erlendis?
2: Nei,
0: til lengri tíma.
2: Ekki til lengri tíma.
0: Nei, þá finnur það sko að
3: ég búið erlendis til lengri tíma.
0: Þetta er mjög fá
3: fyrirtæki. Meiri fátækt, meiri félagsleg vandamál, meiri eitlunarneysla, meiri í útlandinu, meiri glæpir, lægri laun, rosalega dýr dagvist fyrir börn, etcetera sko.
1: Er það enni sko? Í útlandum er ekkert skjól eilífur stórbergjandi.
3: Nei, alls ekki, ég bara að segja. Kostlum minn sem er dreginu, eina stundin eru við bara ein fjölskylda og það fallegt að sjá Finnbjörn Hermannsson og Bjarni Bjarnstanda hlið við hlið með Kristrúnu sem svona hérna einhvern brúarsmið, ok, svo á næstu stundu þá hérna erum við föst inn í einhverju fákeppnishagkerfi krónunar og allt betra í útlandum
0: sko.
3: út af majónesi ef ég skil
2: rétt en við erum líka alltaf að tala hvað er allt er ómöld þetta
3: það er
2: bara fáralegt samfélag og fákeppni og allt svona svo berum við alltaf saman sko við fórsir bara hefur búið raunverulega erlendis
3: Ég búið erlendis.
2: Já, og ég komið auðvitað á erlendis og ég kaupi einhverja vörur í miðborg Kaupmannahafnar, ég kem það reglulega. Mér finnst ekki ódýrara heldur en bara hérna í Reykjavík sko.
0: En það hefur líka íslenska krónan hefur áhrif á
2: kaupmáttinn erlendis. Já, núna, en hún hefur
3: gert það. En svo segir það vel ljóst sko, það bara stærir hennar sem majónesi skiptir ekkert máli. Það sem skiptir máli að fólk hafi ríkulega réttinda, hafi aðgang á góðu velferðarkerfi sem er laun sem að duga fyrir framfærslu í samfélaginu sem þau búa í, njóti ríkulega lýðræðislega réttinda til þess að geta barist fyrir málum sem að þau vilja. Þetta er það sem skiptir máli.
0: Já, við höfum öll sýn á það hvað skiptir máli í lífinu. Það er 400.000 mann sem
3: hafa hugmyndum. Og svo skoðum við þetta út frá þeim svona stjætta hagsmunum og þeim stjætta glerum sem að við hérna stendum annarkvort fyrir eða færum að setja upp og þá náttúrulega sjáum við bara að hér líkt og annar staðar spilar það greiðlega stóran og endan bara langmestan þátt í því hvernig fólk hefur það.
0: Já, en fákjöfnin er bara þannig og einkasala á einungun leiði til hækkandi vöruverðs og valds á verði sem er hjá þeim sem er að selja vöruna, ekki þeir sem kaupir hana. Og það hefur velferðaráhrif á neytendur og við getum ekki að afnýta því að hér er fákjöfnismarkaðar búið. Það er bara staðreynd. Og all, þú veist ég ætla ekki einu svona fara út í það þó svo að það sé einhver tækifæri til þess að kaupa
2: aldrei verið jafn lítil fákeppni eins og núna heldur samt
0: það er eitthvað rétt sko ég held að
2: en við tölum samt meður um það núna heldur nokkur sinn fyrr
1: Já, því að hún er til staðar.
0: En við þurfum aðeins
1: að... Við hættum að það
2: var einhverjum að vera meginn. Þú er bara í litlu landi, bara segir sér sjálf.
3: Á, við búum á
1: Eyju.
3: Það er bara dýrt að koma hlutum
1: ykkar. Já, við ætlum að reyna að komast í boss í öllum álum, en því miður, það vant ekki tími. Það er reynd aftur síðan, Sólveigarna, Brynjar og Guðrún. Kæra þakkir, við ætlum að hérna fá hingað á eftir gott fólk til þess að ræða mál sem að stundum er kvartað yfir að sé komið úr tísku sem er kannski að mikilvægasta mál sem að við getum tekið á sem eru loftslagsmál og margt sem að tengist þeim. Það kom hingað Andri Snær Magnússon sem er rithöfundur og skáld og allir þess ekki upprétt að kalla hann bara aktivista. Hafdís Anna Ægisdóttir sem er náttúrufræðingur og forstöðum að sjálfsbærni stofnunar Háskóla Íslands og Hildigunnur H.H. Thorsteinsson sem er viðurstofustjóri. Komið inn eftir augnablik.

0: Já, komið sælun í, áfram skal haldið. Nú ætlum við að ræða loftslagsmál og fleiri svona náttúruvár til dæmis. Og til að gera þetta Andri Snær Magnússon, rithöfundur og Hafdís Hanna Ægisdóttir, náttúrufræðingur og forstöðumaður sjálfbærnistofnun Háskóla Íslands. Og svo viðarstofustjórinn Hildingunnur H.H. Thorsteinsson með allt velkominn.
1: Takk hérna fyrir.
2: Takk fyrir.
0: Hvað reyfa að byrja?
2: Menn dætti sko að þið kannast við að loftslagsmál ekki tísku. Þú eru dottinn út á þingi, það enginn á þingi áhuga á loftslagsmálum. En svo bara tók ég eftir því að var svona með sem bara margt að koma fram eins og þeir sem að telja þetta verið mikilmægt mál væru að svona koma því að í umræðina. Líka því að ekki hérna, norðurslóða þing í bænum sem er mikið fjöllum. Þar kom stórstjörna úr umhverfisvendinni og loftslagsmálum.
3: Rokkstjörna.
4: Loftslagsmálin, ekki mjög svo fyndið þegar fólk blandar saman tísku og veruleika. Það ekki eins og málið fari af dagskrá ef það hættir að vera í tísku. Ég bjóstir undir alveg við því, sko. Ég búin að vera það lengi í svona náttúruundabartu og þegar maður að það kemur ákveðin tími þar sem að momentið fer og þeir sem að voru framarlega að brenna í báða enda og einhver önnur öfl koma inn og þannig að búa svona vísvitandi brjóta kannski niður eða það búa hamast á loftslagsmálefninu til að koma því úr tísku sko, það alveg markvist búið að koma því einhvern veginn af dagskrá öflugast ekki heimi hefur verið að því og síðan kemur Musk og svona exið og þetta amplif hefur verið að
2: Þetta það gríðarlega sterk öfl hefur þú trú á því að
4: Já, nálega þau sko þau eru ekki sterkar en jörðin sjálf þannig að þau eru rauninni bara tefja það að auðvitað þeirra afleðingarnar byrja að þá veist, er þetta í tísku verið þetta þá bara kannski ekki kalla loftslagsvandi, er þetta kalla bara ófyrir segjar hamfarir af því að búið eðalegi all vísindin en það alltaf búið að hamast í bæði sko, aktivistum, fjölmiðlum og síðan náttúrulega vísindarannsóknum og eins og bara við sáum með Dóts sko, þar sem að bara var bara farið ofan í og þannig að stofnanir bara eyðilega þar og vísindastarf og jafnvel verið átti að fara að taka sundur veðurdöfl bara svo þið vitið meir þetta sko. En jörðin vissi ekki að þetta væri fara á tísku þannig að hamfara sumari núna þurrkarnir í Evrópu þar uppskera brestur í öllum Evrópulöndum ég var að tala við vinn minn sem er hjá svilufélagi, sem er flyttinn grammiti bara hjá bönnunum og það bara massíft sko í það ekki víst að koma í stóra kartöflur svo Bretlandi fyrir bauðina kartöflur spánnir í ruglinu og við erum alltaf bara ennþá í hagkerfi í heiminu þessum að við höfum líka kaupmátt til þess að fara bara annað sko en svo atbyrðinni í Nepal og þar sem þetta þarna vorum við á Arctic Circle í gær þar var bæði pakistanski umhverfisráðherrann og Nepali frá Easymode og þar voru þeir að tala að fólk horfði til fjallana bara í andakt en horfir núna bara með óttaslegnum augum á fjallin sko, af því að í rauninni þegar jöklarnir þiðna í Himalaya fjallarum þá er það ekki bara jöklarnir fjallin eru frosin saman þannig að það er eiginlega bara sjálf fjallin sem eru að bresta það
1: Ég tek alveg undir þetta loftslagið er breytt og það, þó það sé breytt í umræðinni þá er það bara fysiskt breytt við búum í breyttu loftslagi bara á Íslandi var heitasta ár frá upphafi mælinga 2025 og svo sjáum við þetta sumar í Evrópu núna og það var ekki bara þurrkarnir og uppskjörubresturinn, það var við sáum líka að kjarnorkuver voru að fara úr rekstri og það er mjög mikil framleiðinu minkun hjá álfunni þannig að fólk neyðist til að taka þessu alvarlega og setja þetta aftur að dagskrá þó að við þessi búir að horfa til að annara hluta síðustu missiri
5: og ég tek hjartalega undir með þessu af því að einmitt, við erum ennþá við höldum bara áfram að fara illa með náttúruna og loftslagið ekkert bara hérna, jæja, nú bara býðum við þá til að koma aftur í tísku þetta bara veist, þetta bara stórt og þetta tengist allt saman og og ég finnst ég sé aðeins því núna var þessi viðburður núna föstudagsmálkun með Jóhann Rockström sem þetta bara eitt fremsti vísindamaður á sviði loftslagsmála og sjálfbærni í heiminum og það var 600 manns sem kom í Háskólabíó og það var bara rosalega svona góð mæting og einhvern veginn svona mér fannst einhvern veginn og hann líka tengið allt saman
1: fjölbreyttur hópur líka
5: mjög fjölbreyttur hópur
2: bara alls voru margir þingmenn til dæmis í sjónum
1: Ég sá svo ofarlega að það, já, maður sá þingmenn, maður sá nemendur, maður sá fólk frá stofnunum, frá fyrirtækjum, já, þetta var nefnilega, mjög gaman, ég tók sérstaklega eftir hvað þetta var, og fólk sem með, veit maður veit að með svona rosalega þétta fundardagskrá og hefur ekki tíma fyrir neitt og var kannski laumast út kortur fyrir eða eitthvað, en var þetta og hlustaði í góðan klukkutíma.
5: Og hann líka svo góður miðlarinn þvist hann miðlar á svo góðan hátt eða svona aðgengilegan hátt og einmitt að tengja að þessi þolmörk jarðar að þetta ekki bara loftslagsmálin þetta tengist landnotkuninni og þetta tengist líffræðilegri fjölbreytni og hafinu og súrnunarsjávar og öllu þessu þannig að og þetta í rauninni svo líka held ég að ég vona allavega að bæði stjórnmála ja fólki stjórnmálum og fyrirtækjum sé átta sig á því að þetta tengist af því nú hafa öryggismálin verið svo mikið á oddinu núna það það sem við erum að tala en þetta tengist öryggismálum þetta tengist bara okkar velferð og heilsu og þannig að loftslagsmál eiga alls ekki vera eitthvað svona jaða umræðuefni þetta á bara að vera í sentralt sko
1: það sem að hann sagði líka svo vel fannst mér og við höfum talað að það sem að það gerist þegar jörðin hlýnar svona og við erum í þessum breytta loftslagi að fyrirsjáanleikinn minnkar við getum ekki gert ráð fyrir að snjói bara á veturnar og rigni á sumrin við sáum það bara í skriðufjöllinni á Seyðisfirði 2020 og svo í fyrra var hitamet slegið á Seyðisfirði á aðfangadag það var 19,8 gráður Celsius það snjóar ekki þeim hita þessi fyrirsjáanleiki sem við gerum ráð fyrir og erum búin að skipleggja allt okkar samfélagi kringum hann að breytast og þess vegna verður þetta svo mikil áskorun og við þurfum að aðlaga okkur að þessu.
2: Það mun halda áfram að breyta þess vegna þess að við erum í sjálfum sér ekki að gera mikið til að stoppa það.
1: Nei, við verðum að draga losun til að minnka þessar breytingar og það alltaf fyrsta lausnin og við verðum að halda áfram að þeirra vegfæra.
2: En svona í pólitísku umræðu æ meira eiginlega þú þarft að gera eitthvað, ég ætla ekki að gera neitt. Segir hérna
1: Já, segir margir.
2: Ja, margir hérna á Íslandi segir að ég meina þetta bara kynirandi sem að gera það.
1: En ég held að við verðum náttúrulega öll að gera eitthvað en það sem að kannski skipti máli með þetta að stjórnvöld það eru alltaf leiðandi. Mm-hmm. Það ekki, það byrja, þetta, það byrja kannski á einstaklingnum í að vitundin og kjósa rétt fólk til valda og að þetta setja þetta á dagskrá. En við þurfum að huga að og ég mjög glöð að vera að móta nýja loftslagsstefnu fyrir Ísland og mikið af vinnufundum og mikið af góðum hlutum í gangi þar og til við verðum að setja okkur stefnu og hvernig við ætlum að ná okkar markmiðum. Allir verða að bera ábyrgð á sín.
5: Já, algjörlega og við þurfum veistu, við getum ekki hugsa bara að við erum svo lítil við erum ekki áhrif. Við bara höfum heilmikil áhrif og við erum líka þurfum að vera til fyrirmyndar og sína vera þannig að þvist, það ekki þetta já, það við verðum bara öll og bæði þetta þetta líka svona kerfisvandamál sko. Veistu, af því að stundum svolítið svona vera að tala einstaklingin en þetta bara stjórnvöld og fyrirtæki, stór fyrirtæki sem þurfa bara fyrst mér að leiða.
0: Já, við erum sko tækifæri til þess vegna orkuna sem við eigum og framleiðum hérna. Nú til dæmis sá ég að það verið að setja upp sko, fyrir strandið bátana
1: að
0: vera dýra magn.
1: Og það líka sko ég held að það að hvar við höf, hva, þú veist hvað við gert að hérna ég held að ráðherra við sagt að eitthvað artikstólk við meðum svo ekki búa á forni frægð það frábært hvað við gert og við þurfum að halda áfram á þeirri vegferð og það var mjög þú veist það líka jákvæði punktar þó að þetta hafi fólki virðist að hafa minnkað í umræðu þá var það í fyrsta sinn í fyrra sem að endurnýjanlegar orkugjafar tóku hérna fram úr hérna jarðefnaeldsneyti í raforkuframleiðslu á heimsvísu þannig að við erum á vegferð við þurfum bara að halda áfram og ekki missa dampinn
2: það verið að byggja við hliðina á hérna gagnaverum í Bandaríkjunum gas rafmagns hérna framleiðslu með gríðarlega stórum hvirlum sem að knýja það áfram og það gerast á sama tíma þannig að ég nefndi gervigreindina þá höfum við verið að hlusta á umræðum það vegna þess að það var einhver sem að spáðu því að það veri svona 10% líkur á því að gervigreindin myndi útrýma okkur innan næstu 10 ára hver váin í nóstalsnum?
4: Það alltaf komið bara svona rosafín teimsandi hlaðpar núna
2: Já.
4: Ég saknaði svolítið 40 ár síðan Reikan og Gorbatsjöf það var bara gert nokkuð stríð sem að
2: en við erum aldrei verið nær kjarnorkustríði.
4: Nei, ég segi
0: það var bara einn vandi
4: innan þá. Núna hlaðborðið sko loftslagsmál og svona einhver svona ófyrirséður AI heimsendir, maður veit ekki alveg það ekki alveg búið að myndgera hann fyrir manni ég veit, og síðan náttúrulega gamla góða kjarnorkustríði það ég held að þess klukkan sé þannig að váklukkan sem í Washington held ég muni færa staðins nær miðnætti á næsta janúar og síðan náttúrulega geti svo kom bara svartur hestur bara gamli góði svartidauði frá Rússlandi ég veit það ekki en náttúrulega loftslagsbreytinga váin svona þannig sé fyrir séðust af þessum, það að jú, einhver geti ítt að taka eða ekki í samvæntu kjarnorkuna eigi að ég gæti farið einhvern veginn og við erum ekki hugmynd það en þessi hægfara hlínun sem á sér stað á jörðinni er náttúrulega að fara að færa láglendi í kaf, er að fara sko riðla öllum bara veðrakerfum og ég er náttúrulega búin að ég hef stundum spurt fólk í fyrirlestrum þarna er loftslagsvandinn alvarlegri en COVID til dæmis og þá segir fólk bara já, alveg pottet og þannig að nefndi mér 10 helstu hlutina sem að þú breyttir lífiðinu fyrir COVID og fólk bara geta talað bara í klukkutíma bara ég faðmaði ekki ömmu mína ég fór ekki í fótbolta fór ekki í vinnuna, bara alveg allir vita þetta endalaust og svo spyrir maður, já, nefndi þá svona 10 mestu breytingarnar eftir 7. IPCC-skýsluna þú veist hvernig svona hvernig svona virkilega svona breyttið að lífið þínu, bara svo svarta skýrsla og þó var hún búin að fara þó var búin að síja hana gegnum Saudi Arabíu, skilur þú veist þó var búin að, þú veist, hún var mikið, það var mikið búin að veserast í orðalæginu þar, skilur og samt svört sko, og þá var fólk alveg bara klósir í höfðinu og bara já, ég veit ekki það var, en papparur pyrrandi sko, þessi tappar hérna, það ekki lofslagsvandi, það bara það sæskjálpökum þannig að það einhvern veginn ég held að fólk finn ekki fyrir því að það sé svona þróttuglega verið að tekast á við þetta þetta ennþá meðanlega eins og svona jaðar málefni sem gæti fyrir að tísku þessu sko.
0: Já
1: þetta góð punktur, þetta svona eins og komst inn á þetta kerfi og þetta samþætt á öllum sviðum og hvernig leysum við úr það og þá úr því og það oft einhverju fundir af sérfræðingum og fólk að ræða þetta, en maður finnur ekki þessa öldu af nú þurfum við alla að vinna saman og ít okkur í þessa átt eins og við gerum í COVID.
0: En hvað er við samt að þessu svolítið hérna, hvert við eitt að til dæmis sko, við flokkum sorpið okkar og göngum snirtilega frá því ekki bara gegnum okkur rennu og hérna og margt hver á ramaspílum og við höfum gert tímislega svona hvert veitt að bara hvað sko.
1: Og en allt þetta gerist út af því að það kemur eitthvað frá stjórnvöldum þú færi flokkunni tunnuna eina það voru ekki allir að flokka þegar vorum bara með eina tunnu það er sama með rafmagnsbílana það koma einhverjir hérna, einhverjir skattaívilnanir eða eitthvað sem hérna, hjálpar fólki að færast þessa leið og ítir massanum í það
2: og er svo dregna tilbaka
1: Já, þannig að við þurfum að halda áfram og vera með stefnu og markmið og náðu
5: og við þurfum einmitt, ég sammála þessu bara til dæmis þessu með lífræna úrgang, hvað það hefur gengið vel, það er bara því fólk, veist, fólk heldur þetta myndi ganga miklu verið, en það er bara einhvern veginn, fólk bara gengur í það, þannig að það, og þetta þarf að koma frá, veist, það þarf að vera bara svona reglur, þú veist, og einhverja ívilnanir eins og Hildur konum koma að, en ég hef líka einhvern veginn, og ég ofta hugsa mig, ég svo upptekinn að þessari stóru mynd, þú veist, hvernig þetta allt tengist, bæði í Íslandi og hvernig við erum tengd út í heiminn og hvernig við höfum áhrif á fólk, kannski frá fátæku löndum sem að að því við erum að flytja inn hérna bæði okkar háa neyslustig og við erum að og bæði föt og hérna byggingarefni og alls konar hvað það er að hafa áhrif á kannski vatnsbúskap í hérna einhverstaðar í Afriku eða í Asíu til dæmis og svo hvernig það sem gerist erlendis bara kannski út á náttúruhamförum vegna loftslagsbreytinga er að hafa áhrif á okkur og aðfangakeðjur á því og þetta getur hækkað matvælaverð og svo framvegis þannig að og ég með mitt þessu upptekinn að þessu bara því ég er líka ferðast í margar sem landa bara í mínum störfum en hvernig við getum komið þessum skilabúðum áleiðis þú veist, að fólk skilji þess að hvernig þetta tengist og við séum ekki bara einangur hér á Íslandi og þannig að því við getum gert svo mikið meira og með samvinnun og með þessum þverfaglega þvist hvernig breytum við hegðun þvist ég hef ekki svarið en þetta svona það sem ég mikið hugsa
0: Já ég var að meina sko þegar þeir gert eitthvað svona eins og með flokka ruslið þá gerðum við það bara
5: Nákvæmlega
0: og svo bara hvað kemur næst og ef við göngum en hann stíg bara saman að það kannski
2: það mesta mengunin hjá hérna stórfyrirtækjum sem að við hérna sem eru að fara sínu fram sömuleiti að þið vorum að tala gervigrindina að þá var niðurstaðan hjá Donald Trump að kalla til alla það sem áttu gervigrinda fyrirtækin og tilkynna að þeir muni hafa eftirlit með sjálfum sér og sömuleiti er það í loftslagsmálum að þeir sem að stjórnvöld er ekki að stíga inn í þá sem að standa fyrir mestu menguninni það bara er ekki þannig
5: Nei.
2: Það geta sett reglur á okkur En þeir setja ekki reglu á stórútgerðina eða álverinn eða...
4: Já, þannig að það líka kannski syndin í þessu núna að svona það ríki sem að gæti verið í fremstu röð og á bara eins og Bandaríkin og eiga sko marga bestu vísindamenni heimi og bestu hönnuði og bara allt þetta sko að þessum tímapunkti ætli þetta ríki að draga lappirnar sko og þannig að fólk er að sko binda vonum við Kína af því að að Kína framleiðir núna bara árlega held ég bara eitthvað sem bara komið upp í teravatt af sólarpanelum og ég ætti hérna umhverfisráðherra Pakistan í gær og hann var hérna á Arctic Circle og það var hann sem var að tala þetta með að horfa til fjallana óttaslegin og þeir eru bara í rauninni í orkuskiptum og ekki bara orkuskiptum heldur bara fyrsta orkan hjá mörgu fátæka fólki eru sólapanelar þannig að það svona þetta svona einhvern svona vonarglætur og þarna með sólarorkuna þá eru í fyrsta skipti svona einhvern svona merki þess að setja svona reikna út já ef þetta skalað upp svona mikið og annað skala niður á móti þá Það var einhver svona lítill gluggi þarna að hlutinni getur tekið, sko. En það svo náttúrulega bara mannlegt aðli og valdabart og það enginn sem að menn getur jafnvel fara bara stundar skemmdaverk á sólarversmiðum ef hann fer að opna olíuverðið einhverju marki, sko.
0: En svo náttúrulega afleðingar þessu líka, það þessi skóareldar sem náttúrulega sko margfald árið. Og ég búin að reyna að fá eitthvað til að skýra út fyrir mér hérna, landið sem að eldurinn var á hvenær verður að nota þetta aftur?
5: Það er bara það tekur tíma þetta,
0: en er ekki mismunandi eftir
5: Jú, örgulega eftir bara hvar við erum í jörðinu og hvers konar virkir við voru fyrir
2: og hvað stundur verður við mótið betri
5: það er þetta líka náttúrulega kerfi að brenna en þetta sem hefur verið að gerast núna er bara miklu stærri skala og því stundum hefur líka umræðan verið þá það var hérna einhver sem að þú veist, kvikti eldin þetta mannlegt, en það er þetta bara það er samt, þú veist, verið svolítið afvegilega umræðan finnst mér, af því að, jú, það gerist vissulega, en ef aðstæða væri eðlilegar, að þá myndi kannski bara eldin slóknu sjálfum sér eða svo framvegis, af því að þessu miklu hittar, ég meni, ég var sjálf í Róm í sumar í fjölskylduferð, þegar að þessi rosalegu þetta er þetta bara ekkit eðlilegt hittast ég, og þetta verðu, og þá voru eldar þarna nálagt, og þannig að þetta er svona þetta er einhverjum öðrum skala og þetta kefir bara mikil áhrif á, það tekur tíma fyrir náttúrunu þetta að jafna sig og svo verður kannski aldrei, þá eru við kannski ekki að tala þessa náttúrulegu skógarelda sem að það sem að trén þurfa, fræin þurfa að fara í gegnum eld og svo framvegis en þetta er bara miklu stærri skala
1: og það líka er þessi nýting á skóum og ofnýtinga sem við sjáum og heyrum eins og í Amazon þar er rauninni einn mögulegu vendupunktu fyrir loftslagið og við tala hvenær hann geti gerst en það sem kannski rannsóknir núna er að sýna að út af því að við erum líka búin á ofnýtan, það er ekki bara loftslagsbreytingan, heldur aðrar það kemur að þessu sem að þess að tala hvernig hlutin er, þú veist, tengjast er ekki, við erum með loftslagsbreytingar og við erum að ofnýta og við erum að gera þetta og hitt og þá verður allt kerfið viðkvæmara fyrir breytingum, þannig að vendipunkturinn er líklega nær okkur heldur við gerðum ráð fyrir út af því að það eru fleiri álög á sama kerfi, þannig að við þurfum loftslagsbreytingar eru aldrei ekki hægt að taka þær úr samhengi við bara náttúruna
5: algjöra sammála og ég kannski verða átt að Amazon ég fór að blaða fyrir nokkrum árum í vinnuferð og þá var hérna rosalega mikil umræða á Íslandi það var ákvöld mikið í fjölmjölum eitthvað að þessi sjálfbarni það er svo erfitt eitthvað fyrir það er svo, voða svona mikil neikvæð umræða og ég stóð þarna, við vorum búin að vera með þarlendum vísindafólki og þú voru búin að sýna okkur hvernig er búið að vera höggva skóði og fengum þess að fara inn í þú veist það sem er verið að ná í báxít sem sagt fyrir álframleiðslu og bara þetta svona rosalega sterk upplifun og hérna bæði að fara inn í svona alveg náttúrulega Amazon skó og svo þar sem hvernig búið að höggva þar sem búið að höggva bara fyrir sko hérna beitt nautgripa nautgripa beitt en svo var alltaf svona eitt og eitt tré á stangli sem af því það vendað en hvað það eitt á stangli í samhengi stóra samhenginu þú veist það hefur ekki þú veist við þurfum frjóbera og fuglanna þetta var svo skrítið og ég stóð og ég bara fá bara við verðum ég verð að koma sig á framfæri þessum af því þá var einhvern veginn vorum svo umræðan hérna heima var eitthvað svo yfirborðskennt fannst mér þarna voru bara hvernig við erum að hafa áhrif og þau við þetta var bara einhvern veginn var mjög svona yfirþyrmandi þannig að þetta allt samtengt náttúran og og hérna og einmitt Amazon skógurinn einn af þessum vendipunktum
1: sem hefur áhrif á okkur
4: og rauninni eins og með þarna skóana þá sumuleiti náttúrulega skóareldar náttúrulegir og nauðsynlegir til þess að bara taka undirgróðurinn og, og bara og sumuleiti magnast þeir af því að þeir hafa ekki fengið að geisa en að miklu leiti undanfærin ár þetta bara vegna þess að það svo miklu eldfimari í skóarnir eldurinn voru áður út af þurrkum og þegar þeir brenna þá má segja að það sé eiga sér stað illa bara svona flóru skipti sko. Að það sé að vistkerfisbreyting er bara eiga sér stað þannig að skóur sem brennur í því loftslagi sem núna er kannski ekki lengur land þar sem að sömu fræ gætu vaxið í núverandi loftslagi þannig að má ekki að segja að syðri tegundir myndi þá sækja inn eða þá einhvers konar eyðimerkur eða annað þessi að þetta má segja að þetta sé frekar sko í sumum tilfellum þetta meir eins og umbreyting á bara eðli visskerfis umbreyting og svo í Amazon náttúrulega og það sem Rockström var að tala að þar erum við bara hársbreytt frá að Amazon skórun bara framleiðir sitt veður og er bara regnskór og bara dæl

0: og það verður þetta eins og svona afrísk steppa og þarna og svo umbreyting getur bara verið bara svona og það ekki víst að svo að ef það byrjar að það ferli það bara verði þá óstöðandi svona eins og bráðnun íssins á norðurslóðum.
1: Trump-stjórnin hefur ekki trú á hlýnun jarðar af mannavöldum og rekur stefnu bara í takt við það. En umhverfismál hafa líka fæst niður listan í Evrópu, gerðu það ég held að menn þess að strax í COVID að þá var hérna, skoriði niður hérna, aðgerðir út af loftslagsbreytingum og enn frekar síðan í hernaðaruppbyggingunni sem í Evrópu út af Úkraínustríðinu. Þannig að okkar heimsluti sem að við kannski ólust upp við að ætti að hafa forustu í þessum málum er það bara ekki lengur. Þannig að við höfum tapað forustunni. Þú nefndi Kína sem að það er bara stefna Xi Jinping að sá mun vinna í framtíðinni, ég veit ekki hvort hann orðar þetta svona, sem að mun hérna sem sagt vera með nýsköpun. Mm-hmm. Og að sumleitt er það vegna þess að þau hafa ekki jarðefna eldsneyti nema kol að þá hérna, er það hagkvæmara fyrir þau að reyna að byggja upp sólaraflur og fleira og ég held að segja að teppa leikja bara Mongólíu til þess að knýja gagnaverin sín sem að gera þar en þannig að reyla góðu fréttirnar eru reyla hættar að koma úr okkar heimsluta.
2: En ég held sko, ég er sammálað að það er að mörguleiti en ég held að að stundum, þú veist, eins og viðum bara séð það í umferðarki við þurfum umferðarsleiðis til að gera eitthvað í málunum og sumarið í Evrópu maður heyrir það bara hérna, ja, mikil samstæð milli veðurstofu stjóra í Evrópu og maður heyrir það að það mikil eftirspurn eftir og þau eru að útskýra og mikil búið að gera hjá þeim að það vera, þetta kallar á ýmislegt og bæði aðlaðanir en líka aðgerðir og ég vongóðum og ég veit líka samvinnu þú veist, það er IPCC fundur í gangi núna þar sem við erum að ræða næstu skref og svona ég veit það mikil til samvinna í Evrópu og maður íta málefnum áfram og íta tímalínu áfram og vinnaði mitt gegn hérna ritskoðun og öðrum sem vilja hæja á öllu ferlinu þannig að þessi sem minns komið fyrir kopp þannig að það er Evrópa er ennþá að sinna þessu og tala um þetta en líka að skoða hvernig við getum gert ég hef trú á því að þetta breytta loftslag sem við búum í það íti fólk til aðgerða og minnst ein besta lýsingin oft fólk hvað er 1,3 gráður, hvað er 1,5 gráður það er ekki neitt, það er munar engu á 14-15 gráðum hittast í úti eða eitthvað leis en ég heyrði einu myndlíkingu að þetta væri eins og að jörðin sem ég hita og við vitum öll hvernig okkur líður ef við erum 1,3 gráðum yfir 37 gráðum við erum algjörlega ómögulega og getum ekki gert neitt
1: sérstaklega við erum karl
2: en já, einmitt, já. En hún er að vísu kona þannig að hún er mjög svona en ég held að þú veist þetta lýsir vel það er ástandið sem við erum í og það kallar á að við tökum eitthvað hitalækandi
0: síðan náttúrulega eru alveg merki þess að ég meina Evrópa hefur verið svona mörg ríki hafa slitið samingi losunar og hagvaxtar til þess sem var út 20. öldina var bara losun og hagvöxtur bara samhliða ferlar og mörgum helstu Evrópuríkjum tókst að slíta þessi tengsl þannig að losun fór niður og meðan hagvöxturinn helst
1: helst ekki en
0: það er náttúrulega líka bara mikið verið að tala niður Evrópu núna, sko, þannig að það blandast við umhverfisstefnuna. Það er mikil svona, eða sérskilega ef maður hangir eitthvað lengi á Twitter eitthvað, þá er mikil svona and Evrópu og það og í rauninni umhverfisstefna Evrópu er síðan til marks sem eitthvað svona af iðnvæðingu Evrópu og af síðvæðing Evrópu.
1: Það er svona Trump-sýnin.
0: Já, það er svona Trump-sýnin, þannig að maður kannski ég vil að svona frekar vilja bera blak af Evrópu og þannig að ég held að það hefur nú verið hagvöxtur í mjög mörgum ríkjum bara ansi fínn í Evrópu og svona lífskeiðin áttúrulega bara með því besta sem að gerist í heiminum á sama tíma og menn minkuðu losin sko.
1: En að bregðast við höfum hérna, við nefndum Seyðisfjörð öskuðum þar, það var ekki bara frétt í síðustu viku, það sem að var hérna bent á hinar og þessar öllskriður hingað að hanga
2: það var bara við varum skriðu hættu bara
1: og
2: mikil úrkoma
1: já, ég, það var svona bara fimm dæmi um skriðu fall á vegi sem að var frá
2: og það
1: er ekki það er þetta ekki það sem við ættum að segja upsí búpsí
2: Já, sko, og

0: sko og einmitt við tökum vanna þar erum við að bregðast við að því leiti að við vorum alltaf bara með snjóflóðavakt nú erum við alltaf með snjóflóðu og skriðuvakt og skriðuvaktin að það ná sér sring snjóflóðavaktin ennþá bara á vetunar og hérna en þannig að þar verið að og breyta hvernig við fylgjum með en hérna og loftlastefnanum hvernig við ætlum að ná markmiðum okkar við þurfum að halda áfram við þurfum að fylgjast betur með og vakta, við þurfum að hérna, skoða varnir fyrir allt saman, við þurfum að skoða skipulagsreglugerðir, þannig að við skipulegjum núna samfélag okkar í kringum þær vár sem við erum með.
1: Og með við erum að breytast, ég tók leigubílum daginn og það var nýbúið að vera steypiregn og það var eldri maður, elmis eldri ég, það sagðist aldrei að séð svona regningóður.
0: Nei, og það, þú veist, í þessu úrkom við þurfum líka, og það eru innviðinir okkar innvið fráveitukerfin okkar eru byggð fyrir rigninguna sem var 50 árum eða 20 árum og þessi kerfi þú veist, þau hérna duga í 100 ár þannig að það er reynt að setja allir verkfræðingar út með einhverju svona hérna hönnunarforsendur sem gera ráð fyrir einhverju breyttu loftslagi, en nú verður það ennþá breyttara, þannig að hvernig erum við að hanna þetta og vinna þetta allt til langs tíma þannig að það skiptir máli að hugsa til langstíma í aðlögun að þessum
1: breytum. Það eru bregðast við breyttu veðurfæri, en það er ekki til þess að hindra að veðri breytist ekki.
0: Nei,
1: þannig við þurfum að gera hvort tveggja.
0: Ekki spurning.
2: Já, það bæði, við þurfum að draga losun fyrst og fremst, við þurfum að venda og endurheimta vistkerfin okkar, þannig að þau bæði standið á lagið, en líka því þau eru að heilbrigð vistkerfi er að draga binda kolefni til dæmis, þannig að þetta hjálpast alltaf en svo líka einmitt eins og Hildikunni sagði, þetta þarf að fara inn í aðskipulagið og fara inn í það og fara inn í, við þurfum líka bara að halda áfram að vera með öflugar rannsóknir og við þurfum að styrkja rannsóknir, bæði rannsóknir á þau stjöklum og við fara svo leys, en líka þess að þverfæðlega rannsóknir þar sem við erum að sjá, við hvaða hvernig það tengist líka bara okkar hegðun og hvað og hérna drálosum
1: en við erum ekki að því er ekki til dæmis landfylling á Lauganestangunum það eru kannski 2,5 metri niður í sjó er það þannig að við ættum ekki að vera að byggja
0: sko, og þar kemur það hvernig við setjum þetta inn í það er verið að skoða og byrja að skoða að skipulags hérna, það á að horfa til náttúruvár það í öllu skipulagi, það bara er í okkar reglingarum og lögum, en við getum verið skýrari og við erum bara í rauninni skýr í því með og, hérna, snjóflóð hvar má byggja og hvar ekki en í öðru áttu bara að horfa til hættunar og þar þurfum við mitt rannsóknir og þróa þessa þannig við getum reiknað út hvað við viljum og hvað er ásættanlega áhætta sem samfélag og það er alltaf þú veist, eitt er að vísindafólk getur sagt já, svona, svo þarf maður að eiga samtali hvað erum við til í að þola mikið eignatjón á ári eða á 10 árum eða hvernig ætlum við að byggja varnir eða hvar ætlum við að leyfa byggðið ekki þetta þar kemur
1: pólitík. Hvað myndir þú segja? Ég var með mann hérna um daginn að tala, hann ég minnir hann hafi sagði þetta að Grænlandsjökull myndi hækka yfirborð sjávar um 15 metra suðurskautu 54 metra þú var ég bara að reyna að muna hvað hann sagði myndir þú ráðlega mér að byggja upp í Breiðholti?
0: Já, ég myndi alltaf ráðlega að byggja upp í Breiðholti en það er frábært svæði en það sem ég myndi segja er að horfa á flóðakortin og spátna sem að við erum með á loftlagsatlasinum hjá veðurstofunni og skoða þú veist, áhættu með það hvar viltu byggja út frá því sem að frá 10 ára flóðum 50 ára flóðum, 100 ára flóðum sem verða tíðari í breyttu loftlagi eftir sem að
1: en þú þarst að fara svolítið inn í land og ætlar að taka mark á því sem þú ert að segja því það er ekki bara að yfirborðið geti hækkað heldur eru flóðin orðin stærri og veðrin verri þannig að hættan á flóðum frá hafi eru miklu meiri núna heldur en
0: heldur hún var og maður þarf að horfa til þess og hugsa þá, þú veist, ætlum við að færa byggð þetta er samtöl sem við þurfum að taka í aðlun, ætlum við að byggja hér ef að eitthvað svæði er í hættu, ætlum við að byggja varnir, hver á að fjármagna þær eða eigum við að gera ráð fyrir þessu tjóni í okkar tryggingakerfi, þú veist, hvernig ætlum við að takast það, þetta er samtölin sem við þurfum að taka ég er ekki með lausnina
3: er svo stór og hún er kannski þarna fordæmalaus ef maður notar sér og einmitt þetta sko hvenar þurftu leiðtogar heimsins í rauninni að ræða hvernig þeir voru að hækka sjávarmál og það er ekki eitthvað sem getur leist á einum stað þetta er allir þurfa einhvern veginn að vera um borð til þess að leysa vandamálið sem að við höfum bara einhvern veginn eiginlega aldrei prófað á við höfum fordæmi í Montreal protokollinu þessum að óson lagið mældist að það væri að þinnast og þá vorum við á einhvern nátt með einhvers konar síðmenningu sem að gat hlustað á vísindaleg rök þvert á landamæri og síðan bara tekið á málinu þannig að það algjörlega fordæmi fyrir því að taka á málefna á þessum skala en auðvitað má segja kannski óson hagsmunir hafa verið bara kannski 0,1% af því sem olíuhagsmunir eru eða orkuinnviðir og þannig að þetta sko og svo þessi nýju hugtök sem koma inn eins og bara súrnun sjávar var fyrst nefnt í fjölmiðlum á Íslandi 2006 í september ég var eitthvað svona skammast mér fyrir að hafa ekki minnst á súrnun sjávar í draumalandinu sem kom í mars 2006 og þannig að ég hafði engar forsendur til þess að tala súrnun sjávar af því að hugtaki kom ekki fyrir 12. september 2006 í mokkanum og það var ekki einu sinni á forsíð það var bara einu sinni nefnt svona í framhjóhleipi í grein í mokkanum 2006 og svo var það nefnt aftur ári síðar og aldrei 2008 og svo einu sinni 2009 þannig að
2: Ekki lengra síðan.
3: Og það var eiginlega 2009 búið nefnaði þrisar sko. Þannig að hvað forsendur hef ég sem eitthvað svona almenningur og þá jafnvel sem stjórnmálamaður eða sem kjósandi til að einhvern veginn að bregðast við þessu og persónulega hjá mér var það þegar ég fór að skoða súrnun sjávar og tala við þá vísindamenn sem eru bak við það að þá fyrst fannst mér svona óhætt og stökkvum borði í lofslagslestina sko. Af því að fram að því það var alltaf svona hægt að finna svona leiðandi mann sem var svona eins og bara gömur greinir til Þór Jakobsson sem hann sagði líklega var kannski bara 10% menninir eitthvað en það var bara með aldamótin sko og áður en að í rauninni áhrifin voru farin að koma virkilega fram og þannig að það voru alveg leiðandi fólk með sínum veðastóra sem var ekkit endilega á lestinu þannig hvaða forsendur hef ég eitthvað sem almenningur til að stökkva á einhvern vakt sem ekki einu svona all veðastofa var í sko. En það ekki fyrir að súrnum sjávar þau vísindi fara að byrtast af einhverjum svona af einhverju alvöru að þá sem þá efnafræðileg áhrif CO2 frekar en eðlisfræðileg áhrif og þá þarna þá sem var jákvæð þetta er ekki hægt sko. Þetta má ekki fara svona sko. þannig að ef bara súrnum sjávar eitt sísta það væri nóg til að hafa svona Montreal protokoll og taka á við allt ef bara bráðunin jöklæns í stað það eitt og sér væri nóg til að hafa svona alþjóðlegt átak og ef bara hitunin eða
1: ykt veður
3: og þurrkarnir og ófyrirsjáleikin en við erum með eitthvað svona tíu svona þætti sem hver og einn væri nóg fyrir sko alþjóðlegt átak
0: en það minnst að þetta kemur inn á góðan hlutir einmitt að hvernig umræðin hefur þróast síðan 2006, þetta er það stuttu tími en það, þó að þetta hafa ekki endilega farið hátt í kosningum eða eitthvað leis þá hefur meiri hluti fólks áhyggjur af loftslagsbreytingum við erum ekki lengur alltaf veist, kannski fyrir einmitt 2006 hefur við verið með einn hérna sem trúði ekki á þær í staðum fyrir hvað ég var að gera í málinu og það hefur áhrif og fólk er til í að taka þátt í lausnum eins og að flokka rusl eða og getur keftir rafbíl þá finnur þú gæðin sem fylgja því þannig að við þurfum bara að halda áfram að finna þessar lausnir og íta þeim í framkvæmd
2: varandi þetta, því að núna erum við meira bara langflestir eru á því að loftslagsbreytingar eru á mannavöldum og þetta er bara vísindi að segja þetta og við vitum það en svo hefum við þurfum við svolítið að passa okkur að þá er svona aðeins þeir sem að vilja hægja á umræðinni og kannski þeir sem hafa hagsmunni að gæta, eru svolítið bara að segja að þetta er alltaf sent, við getum ekkert gert og það er náttúrulega það sem við þurfum að passa okkur á að jú, við getum 0,1 gráða, skipti máli og hérna þannig að það þarf að passa okkur að fara ekki inn í það bara að fólk bara svona gefist upp og bara að það er von og þú veist að við, þú veist, eins og hérna Rokström sagði sjálfur að það bregðast ekki við, þú veist, það að okkur mistakist er ekki óhjá frá víkjanlegt, það er val, þú veist, þannig að það er svolítið gott hjá hann, þú veist, þó erum við bara að velja það að bregðast ekki við og en það svona svolítið svona ákveðni kreðsu að veist, þetta bara alltaf seint, við getum bara að halda áfram eins og okkur sýnist ah, það er svolítið meira komið til það, finnst mér
1: Eitt sem við komum fram að hérna, það að hlýna í Evrópu og þannig að það eiginlega ekki hægt að ráðleggja fólki að fara til Evrópu á sumri
2: og
1: það eiginlega næsta víst að þú lendir í þetta bylju en það kólnar hérna hjá okkur og það þessi blettur hann merki þess að hafströmmarnir sem halda í okkur lífi séu að gefa sig?
0: Hann getur verið merkið þess og það erfitt að mæla nákvæmlega hvað að gerast með amokur þetta svo langar það svo langar tímaræðir til að segja nákvæmlega hvað að gerast en það sem rannsóknir að sýna okkur að það eru breytingar við vitum að loftslagið hefur áhrif að þetta svona kerfi hafströmmar, þetta ekki bara golfströmmar þetta djúphafströmmar en hefur áhrif að viðfar bæði hérna á öll norðurhveljarðar en líka hefur áhrif að úrkomu minnstur annars staðar og við sjáum sko, rannsóknir sína það líkurnar á að straumurinn hérna, að hann veikist verulega eða hreinlega hringi að aukast í þessum líkurnir að sýna okkur það það ennþá ekki mikla líkur á það en út af því að afleiðingarnar eru svo miklar þá þurfum við að taka þetta alvarlega og það þessuna sem að eins og Jóhann hérna, umhverfis og orkuráð þurfa að setja þetta sem inn í þjóðaröryggisráð sem þjóðaröryggis áhættu að við þurfum að bregðast við og það
1: hvernig bregðust við að halda amok gangandi?
0: Það náttúrulega bara dragulósun. Lausnin alltaf dragulósun. Það alltaf lausnin við þessu. Og svo þarf að áhættu með þetta og skoða einmitt ef að hann mun veikjast. Hvað áhrif hefur það og áhættu með þetta það og hvernig við getum aðlóð?
1: En afleðingin kannski stórvægilegri hjá Íslandi heldur en á flestum öðrum stöðum. Það sem myndi gera landi mögulega svona varla íbúð hræðs
0: það er samt ekki bara Ísland
1: já, váin er algjör
0: já, við erum að horfa á Norðurlöndin og við erum að horfa á Bretland við erum að horfa á starra svæði bara, og aftur er þetta ekki bara veist, þetta er ekki bara við, þetta er starra svæði en það er það í norrænu ráðherranefndinni sem að við erum að vinna saman áhættumati og vinna þetta saman með okkar nákvæmna þjóðum því að þetta er áhættu sem við þurfum að taka alvarlega en hérna og lausnin er að draga lósun
3: og aftur eins og hugtök ég var skammast mér líka fyrir að hafa ekki haft þarna, hafströmmana í bókin minni tíman á vatnið árið 2019
1: þú verður setja fyrir varða í þessa bækur það er öllu líkindum en þessa bækur úr að
3: amok hugtaki fer ekki að fljóta fyrir alvöru fyrir kannski svona 3-4 árum síðan og þá ekki eins þannig að þessi og þá var ég með mann hjá dönsku veðurstofunni sem var að spurði og honum fannst þessar rannsóknir eiginlega of víktar sko og það var ekki verið bara í síðasta sumar sem fór að koma svona meira afgerandi niðurstöður þannig að það var þetta að segja bara að þetta er áætta sem það er virkilega að horfa á og þá náttúrulega einmitt aftur sko hversu millilega laust þarf þetta vera frá sem þetta traust vísindamanna og ráðgjöf vísindamanna til stjórnmálamanna þarf það alltaf að síjast í gegnum eitthvað læti í heitapottinum skilur við og hvað þeim finnst eitthvað sem algjörlega nýtt og ofyrir sig getur samtal vísindamanna og stjórnmálamanna átt sér stað á einhverjum nótum sem að þarf ekki síjast í gegnum bara að bíða fyrst eftir að við öll skiljum hvað amok er þangað til að það og þetta er ég þó kannski kalla eftir eitthvað svona vísindaræði en samt þetta eru hlutir sem eru á skala sem
1: að þekkt skilgreining á stjórnmálum í okkar heimshluta að þú getur ekki bóðið með bóð neitt sem er ekki innan 4 ára
3: já
1: eða eitthvað sem er lengra þá er það bara ekki að taska stjórnmálum
3: en ég sé að amokkið er aftur sko, eitthvað sem að Norðurlönd, Bretland, Ísland en samt eru ennþá þessir populistar í Bretlandi að berjast gegn net zero alveg bara var að hamförum gegn net zero og með í rauninni lega áróðri oft líka en þar eru í rauninni sko þannig að það er ekki bara losin Íslands heldur kannski líka bara rödd Íslands skiptir máli og ég held að rödd Íslands geti stuðlað meiri losin heldur en þótt við færum öll á reiðhjál sko. þannig að því Ísland hefur svo mikið undir og Ísland hefur svo skýra sög að segja, við erum með hafströmmina, við erum með súrnun hafsins, við erum með jöklana að, að við erum í mjög góður aðstöð til þess að að er unni miðla því sem er að gerast.
1: Mm-hmm. Áttu við að svona sama hátt og raddir hérna, sem er að kyrra að segja sem eru hérna, fara ekki langt yfir sjávamála, þær er heyrast.
3: Þær heyrast, já.
1: Þær er heyrast, það er að veita þær eru til.
3: Þó það sé bara 50.000 íbúar eða 10.000 sko.
0: Já, það er mjög ákvæmt. Og maður heyrir, ég hef hérna, ég bæði unnið hérna í bandarska orkumálaráðuneytinu áður en að ég hérna fyrir nokkrum árum minn svona 2006 og eitthvað slíkt, þá var ég þar og þar var ég bara ungur sérfræðingur og bara neðst í rauninni í stiganum en oft náðist rödd mín að heyrast í gegnum eitthvað út ég kom líka frá Íslandi og ég var að tala jarðhita, ég var í jarðhita deild þannig að það saga nokkar skipti máli og sérstaða og við náum oft að hérna, fá fólk til að hlusta á annan hátt og það kannski talandi þú veist, einmitt, hérna, eitt að stjórnmál horfa bara 4 ár fram í tíman og þá einmitt, hvernig út í þessi vísindi hafa bara breyst á senastu 4 árum alveg svo segir, það eru nýja rannsóknir sem er bara að koma fram og senasta sumar sem að íta amokmálunni framar og það er ekki komin önnur IPCC-skýrsla til að vitna í en við þurfum samt að byrja að tala um þetta og þá það náttúrulega líka ábyrgð vísindafólks að geta talað á tungumáli sem að pólitíkinn skilur og þeir sem að þurfa að taka ákvarðinu skilja.
1: Það skiptir líka máli að þetta sé tengt atburðum dagsins eins og öllskriðum okkur fleira.
0: Nókvæmlega.
1: Að þessi tala að þetta sé afleiðing af því frekar heldur að þetta sé eins og framtíðarspá sem að hafa ekki okkur angað.
3: Það er líka bara svolítið svakarætt að ég fór að svona lesa mig til Himalaya jöklana bara 2008-2009 og tala við sérfræðinga þar og heilaga menn og fleiri þá vorum við ennþá að tala við að þetta er svo hátt og þetta er svo mikið frosið að það er líklega menn vissi ekki alveg hvort að myndi í rauninni hafa einhver áhrif að þó er smá breyting á loftslagi jarðar en auðvitað eru jöklar bara hita nemi, þeir eru bara þar sem að og þeir nema staðar þar sem að hitin segir til og þá var þetta ennþá svo framtíðarspá um að jöklandi getur bráðnað og af því getur hlutist flóð þá er náttúrulega fordæmi fyrir því að það væri kannski 3-4 flóð einhverstaðar árið þar sem að einhver jökullón voru að bresta bara svona náttúruleg breyting á því en það sem að er að gerast núna er þetta í rauninni bara algjöra hrun á þessum kerfum þannig að þegar ég geri þetta minnismerki okjökullin og náttúrulega okjökull skiptir engu máli í alþjóðlegu samhengi og ekki einu svona íslensku samhengi en það var svona valinn sem svona tákgrænt staður og síðan hafa fleiri jöklar í heiminum fengið sambærlegt minnismerki með sömu orðum og svo í fyrra í maí var ég að vinna með þarna Isimot sem er Isimot sem er svona jöklafræðingar sem eru að rannsaka Hindukus Himalajasvæðið og þeir settu þá minnismerki með mínum orðum á Jalajökulinn og það var í maí 2025 og þá var einmitt skilabóð til framtíðarinnar og það að það eru 54.000 jöklar á Himalajasvæðinu sem eru að mestuleiti fara að hverfa á þessu ári og undir þessari fyrirsögn skilabóð til framtíðarinnar framtíðin kom bara í síðasta mánuði og þegar langtangdalurinn bara skolaðist í heildsinni bara út og sájökull sem hrundi hann bara í 10 km fjarlægð frá þessum jalajökli þar sem að minnismerkið okkar var sett upp þar voru orðin sett í granít og tíbetsku og nepelsku þannig að allt í henni forða frá því að vera svona eitthvað svona smá svona svona bláhærðir að setja þarna nei, ég segi bara svona íslenskir svona góðviljaðir að minna á eitthvað yfir að vera bara sko svona í návi við fólkið sem bara var fyrir afleiðingum
1: við sáum líka í sumar afleiðingar þess að jöklar í Ölpunum eru að gefa sig að Dóná og Rín voru bara orðnar einhverjum sprænum og eða var ekki hægt að nota þessi flutningaleiðir
0: hvorki sem flutningaleiðir eða til að framlega orku þarft alltaf eitthvað kælu vatn fyrir öll orkuver og sérstaklega fyrir kjarnorkuverin og þar voru þau bara
1: mikil leitu En varðandi kaldablettin og breytinga sem getur verið hér, ég veit ekki, það ofnlega engin merki þess að amok sé að gefa sig sem við getur fundið. Eitthvað í veðrinu eða stöðunni hérna á Íslandi sem er dæmi, má rekja til afleiðingar af...
0: Af amok?
1: Já, eða kaldablettinum eða...
3: Það ekki svolítið hérna?
0: Ha,
3: ekki svolítið að hellast
0: þér? Já, ég get ekki bent á eitthvað ákveðið það.
1: En það er ekki orðið hlutið að dælu lífi okkar?
0: Nei, ekki á þennan hátt. En það er bara þetta breytt, það er ennþá að hlýna og það er það sem við sjáum á Íslandi. En við erum líka svo núna er að fara af stað vinnaði mitt með næstu vísindarskýrslur til að taka á stöðu þekkingar á Íslandi og hvernig við erum og hérna erum að íta þeirri vinna af stað þannig að bráðum verðum við líka með betri upplýsingar
1: það. Það ekki svo langt síðan að ykkur sagði að hérna, hlýnun jarðar mun skapa mikil tækifæri á Íslandi.
0: Já, sko, það kannski kemur að þessari, hérna, það er alltaf tækifæri í breytingum, en það er spurning hversu mikla breytingar þú vilt og hérna, ég held að sé líka við missum of mikið í þessum breytingum til þess að við ætlum bara að fara á fullu ferði í þær.
2: Það hérna, mitt minnst þessi kannski líka með þessi umræða tækifæri fyrir einmitt eins og sumir hafa sagt sko því svo rosalega mikið tækifæri fyrir Ísland en þá einmitt ég alltaf hugsa með þetta hnattræna þú veist hvað áhrif við þetta að fólk annars staðar þú veist við erum þetta hluti af þessu af heildinni og ég meina þess sem eins og ég hef ferðast í mínu fyrra starfi hjá Landgræðsluskóla sem þá var undir háskóla Sameinuðu þjóðanna til Afríku og með Asíu þar sem bara hitta fólk sem þetta bara snýst það að lifa af og hérna og þannig ég verstundur svolti svona reið þegar ég heyri eða þú veist þenni þessa umræðu sko að hérna að þú veist þetta hefur bara og þetta fólk sem hefur ekkit lagt til þessa þessar stöðu sem við erum í þannig að þetta loftlas réttlæti og mér finnst við þurfum stundum einhvern veginn að og ég líka þá hugsa með þessa miðlun þegar við komum aðeins inn á hann áðan hvernig miðlu og ég meina að það að segja sögur þetta er þetta Andrisnær er þetta bara meistari að þú veist að segja sögur og þú veist hvað hefur áhrif á okkur hvernig getur haft áhrif á annað fólk til þess að það finni okkur þetta skiptir máli þú veist að þetta er oft þessa persónulegu sögur líka þannig að hérna af því að þess, það er ekki bara nóg við þurfum þetta hérna að deila vísindaniðurstöðum en hvernig getur settar í það sami þannig að fólk skilur þær og einhvern veginn tengir við þannig það er svolítið svona skiptir máli að gera það
1: en því ljóti líka velta fyrir ykkur hvernig mannskepnan bara bregst við svona tíðundum það er bara er ekki besta leiðin að bara láta því sem að heyrði ekki það er svona algengasta leiðin já, en að óttist þau bara ekki að það sé ekkert innbyggt inn í mannavilið að neyta svona stórum tíðundum og bregðast við þá þegar allt þrýtur þetta eru bara núna það eru hérna hluti af frumbyggjum Norður Ameríku hérna þegar þeir horfðu á sko útrýmingu sína að þá fóruðu að dansa og kalla á guðina og reyna einangra sig frá sögunni sem að var óhjákvæmilegt að koma til þeirra. Mm-hmm. Ég veit að þetta er þegar endalega svona dæmi það sem að maðurinn bara bregst ekki við heldur.
3: Ég held að þessi miklu verið dæmi það sem að maðurinn bregst við og, og ég meint þessi svona þessi mantra að það mægi ekki hræða fólk, mægi ekki segja sannleikana því að þá lamast menn.
1: En þú verður að hafa trú að ég geti breytt ykkur, það verður svo stórkostlega sem er að kvolfast yfir þig,
3: já.
1: Að þú veist í rauninni að sko, þú getur ekki gert.
3: Sko í sambandi við eins og þessi jákvæðafleðingar er sér að og það var meir svo Arctic Circle ég var að tala við einu konu sem að var að tala með hún var ennþá að sjá fólk sem var svona var að sjá ágóðan í því að norðurskauts í sinn hirfi og norðurskauts er íslaust og þá er þið svo þarna, fljót leið með vörur þarna yfir en, og var að tala hvað það naíft af því að sko, þá ertu ruggla saman í rauninni metafórum í hausnum að það er eitt að leggja lest milli landhluta eða opna brú eða göng eða eitthvað innan þess kerfi sem þú byrði og þú flýtir samgöngum en þannig er þetta að óska eftir bara einhverju eðlisbreyting á jörðinni til að geta sent dót milli landa en þú er ekki hugmyndum í raunni innan hvernig jarðar þú ert þá að senda þetta dót eða hvort það sé reynlega einhver sko hinum einn við til að kaupa vöruna sko. Eða hvort það sé bara flóta mér að leiðinni yfir þessa leið þannig að þessi næfismi í raunni sko, að haldu getur ímyndaðar einhverja svona siglingaleið á þess að sko setja það í samingi við öll kerfi sem að riðlast og, og ég búin að vera alveg svona síðustu 20 ára alveg tala mjög mikið við ungt fólk, svona háskólanema og aðra og það alveg vandi mitt sem þetta segja með hvernig rammar þetta inn, hvernig segir þessa sögu og einmitt sko því ég man í fyrst skipti sem ég sagði svona, talaði við ykkur svona úlingahóp og þá bara svona byrti ég bara þessar staðrendir eitthvað meginn svona hlátt áfram og það var svona, þetta var eins og ég var að slökka ljósin í augum þeirra, bara þeir of sein í partíð en síðan fór ég svona þess að velta þessu við og reyna að finna eitthvað svona hvernig getur maður sagt þetta þar að það sé maður skilja eftir eitthvað svona von og orku eða, eða eitthvað skonar vilja og þá var það eiginlega bara út frá því að, að vísindin sem að þið komum með segja okkur að þeir eru öll kerfi þurfa breytast á næstu bara reynlega 20. öldin var vitlust útreiknuð og það bara ekki flóknar eins og bara samgöngu kerfin okkar orku kerfin, bara öll kerfin okkar voru bara útreiknuð innan þeirra hugsunar að við varum svo lítil sem mannkinn að við getum eiginlega gert hvað sem er á þessari jörð sko. En í nýja viðmiðinu þá náttúrulega bara þarf að þannig ef þú hefur áhuga á tísku þegar við vorum unga þá var tíska bara tíska en núna tíska 6% af bara loftslagsvandanum plus líffræðilegu fjölbreytninni ef þú áhuga á bílum þá voru bílar eins og bara hversu hratt og hversu mikla loftpúða sér dregun og núna bara samgöngu kerfin þarf að endurhugsa svo róttækt og það ekkit endilega neikvætt núna innan okkar kerfis við erum ekki í einhverju borgarstíð það sé að við erum ennþá í stabílu kerfi svona mestu leiti og það hægt að fara inn í allir þessi kerfi með þann vilja að leggja svona lífsverk sitt í það að endurhugsa þessi kerfi og það ekki endilega neikvætt og það margt sem að sko, svo augljóslegt að breyta að þú búin að vinna þessi í 5 ára þú búin að breyta bara mjög miklu þannig að matvælakerfin, samgöngukerfin við erum ekki búin að fara yfir Atlantshafið og rafmagnsflugvél ennþá eða svona valla og bara og þetta eru breytingar sem er bara er þetta að gera núna innan þeirra tækni sem er til og svo náttúrulega er þetta lögfræðilegt líka ef þú fer í lögfræði sko, hversu löglegt kerfið sem við búum við sem að gera ekki ráð fyrir að heimurinn verði lífvænlegur þegar við erum komin á 70-saldur sko. þannig að ég hef alveg trúað því að svona og ég segi síðan kannski við þetta unga fólk sem ég þá að ég raun í samræði við, ég ekki að segja þeim, við erum bara að tala saman að þú veit ekki alltaf óheppin að fæðast í dag eða að þetta vera upp í dag það var alveg vesinn að vera til í Evrópu 1940, það var ekkert frábært að vera fættur 1910 í Evrópu eða 1870 það hefur alltaf verið áskorunir og einmitt þvert á móti því sem að vera að tala með að fólk lippist undan áskorunum að það frekar að mannkynið hafi yfirleitt svona hert sig og risið eitthvað skrifa upp á við.
1: En þá var verið að bjóða upp á endalausan vöxt.
3: Ég sko ekki endalega vöxt, að því að vöxtur getur líka verið.
1: Þá, á þessu tíma þegar maðurinn finnur eitthvað svör, þá verið það yfirleitt með vexti og meiri eðslu.
3: Já, sko, það er ástæðlega sko, ef við förum öll á helmingi smærri bíl þá það eitthvað konar vöxtur það er að segja, já það vonandi eitthvað konar frákvar frá að vöxtur sé alltaf auðlinda og náttúru auðlinda drefin það lítur að vera til eitthvað konar og alveg svo við verum að tala áðan með að hagvöxtur slitnaði frá frá þarna losunni að þá hlýtur að þetta slíta einhvern veginn virkni okkar og okkar þörf fyrir sköpun og virkni frá því að við séum alltaf að henda einu tonna á járni í hvers geta sem við gerum eitthvað.
0: Og kannski það er ekki bara loftslagsvísindin sem að hafa þróast áfram, það er líka vísindum hvað er hamingja og hvað er lífsgæði og hvað er það sem að þú veist með hvort það séu samfélagsmiljara hvað það er sem hefur kennt okkur að það eru tengingar við fólk og það er hreyfing og það eru alls konar hluti sem eru ekki bara hagvöxtur, maður er ekki bara glaður en maður er ríkur, maður þarf líka aðra hluti inn í samfélagi.
1: Sína, þá kaupir það sem meira dót og það er hætt við því að þegar þeir eru búin að halda eitthvað fyrirlestra þá kemur ykkur að segja hvað vil ég ekki meira dót ekki að geta silt
3: Það rosa í sporva Ég var alveg bara, ég alveg með heilanum komið lokkar í sporva niður Suðurlandsbrautina Það væri svona, ég mjög glaður ef það myndi gerast
4: Þetta spurning hagsæld, ekki alltaf bara
2: Já.
1: En við gerum ekki alltaf það sem rétt og við gerum ekki alltaf það sem skynsalegt Við kjósum ekki fólki sem ættum að kjósa og við tökum ekki, hérna, styðjum ekki þann málstað sem ættum að styðja af því að við erum, hérna, svolítið skrítið dýr og við erum búin að koma okkur í hérna vanda
0: Og við erum ekki línulegt dýr en ég hef samt trú á okkur og ég hef trú á að við séum, þú veist, við vinnum í þessu þú veist, að fer allt í síklusa en ég held að, hérna, að við eigum samt lausninar og við áttum þær ekkit endilega fyrir 30 árum, við eigum miklu fleiri lausni núna, við erum að íta okkur áfram í mörgum málefnum og við þurfum bara að halda því áfram
3: Já. Það oft alveg freistandi að verða bara svona svartur pessimisti og sé að þetta bara búið og við erum bara að lokum þrátt fyrir alla dóttarskráðarnar að það samýlilega höfum okkur bara eins og þörungablómi við erum bara þörungablómi þar sem allir eru með dóttarskráði og internettengingu en höfum okkur nákvæmlega sama hátt en það alveg freistandi að vera þannig sko en þarna
1: ég erum bara ekki að velta mér hvernig þetta að koma skilabónum til skila því það er bakslag í þessu og þetta ekki tísku og það voru nýlega kostningar í Svíþjóð þar var þetta bara mjög aftanlega og hérna áherslu að kjósa
3: þetta Já, þannig að ef að Rússland beinir vopnum sínum að þeir, það náttúrulega bara það næsti því að við væri svona samsæris með að þeirra það væri eitthvað frá bandalæg olíu því að sem þeir bara ákveða já, bara búum til svona smá læti og þarna þá hætti fólk að tala við Greta Thunberg, sko þannig að því hún var fyrir nógna virkilega bara milljarða hagsmunum, sko
2: það var það, og mjögst líka, við höfum þekkingur eins og við komað, við höfum mikla þekkingu, við vitum hvað við að gera við höfum margar lausnir þannig að þetta svona svolítið svona val, nú þurfum við bara gangi í þetta og það svolítið áhvert líka við maður rétt, hvernig Rockström kom í samtalinu sem vorum, það var samtalið við hann að Silja Bár og hann tölu, hérna voru svona samtal á sviðinu í Háskóla Bíó það var eitthvað en það að kom eitthvað svona spurning í svona svipuð og þá bara ég svona, taldi það að af því að hvernig svona svolítið þetta baksla væri líka af því að þetta greinlega að fara að ógna hagsmunum og þá kemur svolítið svona þannig að þá þetta greinlega að fara að hafa áhrif þannig að maður svo trúa því að nú bara förum við
3: en ég líka svona áhuga sem svona hvaða kerfi þá ekki til núna sem ættu vera til sko ég við vorum aðeins að hann að liggja í ættarsögunni ég og svona mín og þarna hann tók að því að voru sem ekki stofnendur Og það var ekki bara því að við vorum svo mikil frumkvæðla fjölskylda heldur bara ef þú bara varst upp ára 1910 þá bara þurftir að stofna eitthvað og ef það var ekki íþróttafélag Reykjavíkur þá var ekki íþróttafélag Akranes eða íþróttafélag Akureyrar eða ungmennafélag Norður Þingeyinga skrifa það þurfti allir að stofna eitthvað og svo stofnuðu menn sparisjóði þegar menn fór eignast peninga og svo stofnuðu þeir björgunarsveitir þegar að flugvélar fóru hrapa eða flugklúpa þegar flugvélar birtust skilja þannig að menn alltaf að stofna eitthvað og stofna eitthvað sem viðbræði eitthvað Sameinuðu þjóðirnar voru ekki til 1940 þeir voru stofnaðar sem viðbræði eitthvað og svo hitti ég að þessar hann að þegar við vorum í kvennaklúbnum hann ekki þá ég fekk að vera laumum farð þig að þá voru þarna Mari Robinson og fólk í kringum hann sem hefur verið að stofna margvísleg svona félög og þú veist að þannig hvað þarf að stofna núna af svona samtökum fólks eða hvaða sem að eins og vorum að ræða sko til félag borga sem undir 10 metrum á sjávarmáli þannig að félag borga sem eru mínus 10 borginnar þær getur haft áhrif sko á meðan landið þeirra ekki svona einhvern veginn því að allir þinghús eru upp á hæð eða eitthvað, ég veit ekki þannig að sko það bandalag til bandalag bænda við sjávarmál bandalög borga við sjávarmál er eitthvað ég meina við horfum að 20 söldina það voru ekki til flugherð, það voru ekki til skreytir þetta greitdreka herdeild og svo var ekki til dróna herdeild fyrir 5 árum eru til eitthvað svona sko okkur finnst einhvern veginn alveg sjálfsagt að senda miljón unga menn í her eða eitthvað þú veist, er þetta það stort vandamál að ég sá daginn það var stelpa á Facebook sem var í svona skrýtnum búningi og hún var að fara að vera eitthvað svona smiður án landamæra, það var eitthvað, ég var ekki hvað það hét
0: svona farandsmiður
3: farandsmiður,
1: já, fiskursmiður
3: ég var að fara að vera svona fiskur farandsmiður
1: í þrjú ár,
3: já, í þrjú ár
1: og ekki þykja laun
3: já, þykkur ekki laun, já, og mér fannst þetta eitthvað svona heillandi þannig til eitthvað svona kerfi að vera farandsmiður sko, af hverju erum við þá ef það þarf að byggja svona mikla innviði og setja þá sólarpanel á 10 miljón þök á næstu 5 árum eða eitthvað veist, gætu við það bara þurft að vera farandsmiðir í 3 ár ég sé að við erum svo lélega að hugsa eitthvað en svona það til gömul kerfi síðan á einhverjum ástæðum voru til þessi farandsmiðir og kannski af þörf, kannski var þetta eitthvað svona þýskur ægi, ég veit ekki alveg hvað það var það til munkar sem að setja bara og þylja bænir í 5 ár og bara hrískur hún, kannski þurfum að gera það það sé að og svo önnur vandamál þessi menn henda ungu fólki og þú í falli með hrískotabessu, en það bara mjög dýrt og en
0: sko
3: hvað segir ég?
0: Á marga vegu, dýrt á marga
3: vegu já, en ég sé okkur fyrst það eitthvað með sjálfsætt að það sé herskild allir missa allir ungir, allt ungt fólk núna eyðir 2 árum æfisinnar í einhver svona þjálfun af hverju ekki bara verða farandsmiðir þá og gera eitthvað ef það þarf að gera eitthvað sko. Ef þetta snýst svona mikið innviði sem þarf að laga og kerfi sem þarf að laga það bara ég er ekki að raun að segja hver lausnin heldur kannski þetta vandamál svo stórt að lausninar eru ekki bara í einhver svona markaðslausnum eða
0: einstaklingslausnum
3: kannski eru einhver svona samfélagsleg kerfi sem þarf að búa til sem eru ekki til í dag sem að er nauðsett bara eins og björgunarsveitin er íslensku kannski væri allir voga glaðir að fara bara í vinnugalla í eitt ár setjum sólarpanel á Spáni
0: að kemra, þú veist hérna ég nefnilega sammála á Rokström það er ekki lamandi það er ekki lamandi endilega að segja hver staðan er út í að það eru verkefni og við þurfum bara að taka upp skófluna og hefjast handa og þá er ég ekki að setja ábyrðin á einstaklingin heldur við bara sem samfélagsvann
4: Já, hér að það ljúka þessu. Við erum búin að vera lengi, fórum við fram yfir hugsaðan tíma, en þakku okkur mikið vel fyrir að koma. Til Gunnur, Hafdís Sanna og Andri Snær.
3: Takk fyrir.
0: Takk
3: fyrir.
0: Takk
4: og við ætlum að sitja hérna eftir og byrstum staftur að draugnabrik.

0: Já, velkomin aftur. Við setjum við eftir bræðunir, Sigur og Magnús og ég, Gunnar Smári. Hérna, nú lífileg umræða í fyrir lundanum og fróðulegi í seti lundanum.
1: Já, já, mjög.
0: Það alltaf verið að segja okkur að lofslagsmál sem ekki tísku, við hlustum ekki það.
1: Nei, en þú eru því staðar að hann ekki líka svolítið.
0: Kolvast yfir okkur í steypiregni og skriðum og, og hérna er ekki allir... Það kannski ekki allir hættir að fara til Evrópu á sumrin, en ég, ekki alltaf ég að gera það. Það rillilegt að lendi í þessum hitabylgjum, sem orðin bara, eru meiri líkur en minni að þú lendir í hitabylgju, þú fer til Parísar eða Rómar eða Madrid eða Lissabon.
1: Já, já, já, ég alveg samanlega, það bara þanga fyrir vekkur þessum ástíma. Nei. Það líka hérna, þegar við voru að tala hérna á þá rifið upp að það að Guðni Ágústsson að segja kuldin heim á Íslandi, hann rauðilind.
0: Já, já. Það voru svona einhverja vangaveltur það í sumar og vor, hvort að hérna, Evrópumenn kæmi hérna í hópum út af svalanum. Ég veit ekki alveg, ég hef ekki séð það svona, þannig maður trúið í að það sé breyting, en ég held að hljóta vera þannig að þeir sem að búa við þetta þessar hitabylgjur sem koma bara hver á fættur annari, ég man ekki hvernig að var í Fraklandi það voru bara hitabylgjur nummer 5 og 6 eitthvað svoleiðis það náttúrulega frábært að koma hingað í svalan
1: Já, já, þetta hérna, það þannig og hérna
0: En þau eyðir svolítið mikið af hérna, eldsneyti á leiðinni til að koma hingað þannig að þú ertur að íta undir þínir jarðar.
1: Já, fólki svona leita sér bara hvíldar frá þessu miklu hitt.
0: Já, eða býr til vandan með því að fljúga.
1: Já, já. Já,
0: þannig, já. Kannski,
1: að það hérna,
0: það verið best ef allir verið bara heima á sér.
1: Já, sumstar ekki líft bara.
0: Já, svo að vera að tala það að verði eins og er til þess að austurströnd Bandaríkjana, það sem svona loftslag. Það eiginlega óbærilegt að vera í New York eða Washington á sumrin. Maður á bara að koma þar á vorin og haustin. Já. En þar fólk náttúrulega með hérna, loftkælingu allstaðar og ég var eitthvað tíma að lesa það hvað það myndi kosta í orku og þar með hérna, mengun að setja loftkælingar út alla Evrópu. Það tölvöru byrjur og það og mun vaksa.
1: Já, já, það ekki líft inn í, sko, í 40 hita.
0: Nei. Eitthvað sagði sem hafði áhuga á að Afrika myndi rísa upp var á því að það þyrfti þá að koma á loftkælingu, að það eigur, ég man ekki hver kenningi var, eigur framleiðinni og skapa svona svigrúm þar sem að þú reyður meira skipulegið, það ekki að beigja þig undir hérna óbærilegt veðri þegar það og þannig það svona, það mun margt ganga á.
1: Að það gott að hérna gott fólk sé hugsa þetta.
0: Já. Og við þurfum að fjalla meira þau, við erum að benda það að við erum með grænaborði þarna sem erum þáttur umhverfismála einu sinni viku.
1: Já, já.
0: Og það fjalla bæði svona náttúruvend og loftslagsmál sem er ekki alltaf sami hluturinn. Einhver loftslagsmaður geti viljað virkja ána til þess að draga úr jarðefna eldsneytis notkun á meðan að náttúruvendarsinnin vill ekki eðalegja ána.
1: Nei. En við þurfum að hérna allavega að gera þetta einfalda sem fyrir okkur lagt eins og þetta að flokka rusl og
0: Nú verið ekki á bíl, ég ekki bíl
1: Þetta
0: þú skuldla mig bara í þaðin
1: Þannig ég á rafmagns bíl Þannig ég mjög ánægð með það
0: Herðu, við erum bara að langa þáttur ef ekki bara slá botnin í þetta núna Við erum ekkert að fara yfir pólitíkina en það var kjördæmavika og þátt að frétta hjá þeim og voru hérna
1: Svo að byrja þér hann í bókum 35.
0: Já.
1: Þannig að það ekkit...
0: Nei, það mun bara að taka sér tíma og ég hef spáði hérna að fyrsta umræða klárast og mun fara inn í nefnd það sem að mun loknast út af. Ég held að það sé eiginlega vilji með alveg stjórnarliða að láta þetta bara vinda fram þessa málsókn. Og að niðurstaðan komi þá í gegnum dómstóla frekar heldurinn í pólitískri karpinn í þingi. Þetta mín kenning.
1: Já. Það örugleitt af mögulegunum. Já, ekki að fara að koma okkur bara út.
0: Herra, við þökkum gestanum sem hingað komu og Laufey Líndal Ólafsdóttir fyrir að taka upp og senda út en ykkur þökkum við mest sem hafa verið að hlusta og horfa og breytta þessu spjalli okkar í fjölmiðlun. minni á að, eins og ég ger oft, að sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gerst áskrifendur, það eiginlega fólki sem heldur út í samstöðinni. Ef að þú telur að samstöðin sé mikilvæg í lýðræðislegu samfélagi og ert aflögufær, hvet ég til þess að gera áskrifendi? Það gert með því að fara inn á samstöðin.is, þar hnappur sem ástendur áskrift. Þar getur skráðið fyrir grunnáskriftinni sem 2750 krónur, sem menn segja mér að sé hlægilegt verð með það efni sem við búum með til. Ég taldi það að við vorum með 30 klukkutíma af nýrri samfélagsumræðu í síðustu viku. Þannig að það held ég að sé lengi fjölmiðl sem býður upp á annað eins. Þannig að þú vilt styðja samstöðina þá getur þú farið þarna og skráð þig og máttborga meira þú vilt og þeir sem kjósið getur áttu áskriftin að renna sem félagsgjöldin í allsvífélagið en það mitt allsvífélagið sem áreikur samstöðina þetta tilnaverkefni að tóka hvort að sé þetta byggja fjölmiðil sem í eigu áhorenda og áherenda en við látum þetta gott heita að sinni hérna framundan endurflutt efni sem ég lofaði ykkur að ekkert að ykkur hefur séð allt, við búum til það mikið efni, en svo verðum við aftur hérna rauðaborðið klukkan 8 annað kvöld, sjáumst á, góða helgi, það sem eftir rafinni, takk fyrir mig.

0: erum ekki hætt að ræða PISA. En það hvernig ætti maður að geta hætt að ræða menntun barnanna okkar sem virðist ekki nógu góð. Hvað dýrmætra heldur en hagsmunir og verndun okkar eigin barna og annara barna í kringum okkar eigin börn. Það vandfundið. Það komið til mín gestur að norðan, hann var skólastjóri þar og hann hefur áður komið hér á samstöðuna, hann heitir Benedikt Sigurðarson og meðal annars fyrir hann til skólastjóri. Vertu velkomin Benedikt.
1: Það fyrir.
0: Þetta ekki sammála því að hérna sem ég nefndi í inngangnum að er þetta ekki bara forgangsmál númer eitt einhvern veginn?
1: Jó, ég held að framtíðin sko bókstaflega þetta veltur á því að við högum okkur sæmilega gagnvart börnum bæði sem fyrirmyndir og hvernig við hlúum að tækifærum þeirra og ég ekkert vissum að kynslóðin mín sem horfin og að hverfa af vinnumarkaði hafi ástæðu til að vera neitt sérstaklega reikin af því hvernig við höfum staðið okkur síðustu 10, 15, 20, 25 árin
0: Nei, ég sammálaðið með þetta Ég hef stundu vitnað til að því við erum sveitungar, Benedikt Við erum báðið mývitningur og við gengum báðið í skútstaðaskóla, ekki satt?
1: Jú
0: Já, að sko ég hef stundu vitnað til þess hvað ég þakklátur vegna þeirra menntunar sem ég hlaut í héraði Mér finnst bara þegar ég horfi aftur og hún hafi verið alveg frábær og ég hef búið mjög við laðinni En þá náttúrulega ólíku saman að jafna Við vorum sjö í mínu bekk En svo hafa börnin mín verið í bekkjum með 30 öðrum nemendum og það var kannski helmingurinn ekki fæðist á Íslandi og það sko ótal margt sem ekki sambærilegt við þá tíma sem við lifðum þegar við vorum börn en áðurum fyrir lengra upplifið þú líka þína eigin menntun sem góða á sínu tíma?
1: Ég átta mér ekki alveg á því Ég fóri sko, skólaskangan mín frestaðist okkar 52 árgangsins skúlstaðaskóli var ekki tekin í notkvæm fyrir eldur en áramótin 62-3 þá kemur samveituramagnið ég var orðin 10 ára þegar ég kom í skóla vísun auðvitað þess að hafa verið kent heima alls konar hlutir og kannski meira eldur en ég hefði lært í skóla
0: komstluglaðist náttúrulega
1: löngu áður en sko Ég naut þess líka sem tiltölulega bráþroska nefandi að fá að fljóta með og keppast við þá sem voru árun eldri.
0: Já.
1: Og þannig náði ég að útskrifast seinna með stúdentspróf tvítugur á sama tíma eins og flestir jafnaldra mínir úr sveitunum voru árinu seinna á ferðinni.
0: Já, þú náður að vinna upp þarna.
1: Já, ég náði að fylgja munstrinu sem að var búið einlega í þéttbílinu á þessum tíma.
0: Og var keppniskap í þér?
1: Nei.
0: Nei.
1: Ekki gagnvart samanburði.
0: Nei.
1: En ég hef alltaf verið árangursmiðaður og alltaf verið með kraftastæla pínlítið. Það að segja að mér er alltaf langa til að verða pínlítið sterkari. Heldur en ég var og þaralegandi fekk ég tækifæri til að keppast fyrst þannig sem við sjálfan mig.
0: Já.
1: Þannig held ég að ég hafi skilað árangri, jafnvel umfram ef við förum að skoða hvað ég var stutt í skóla fram að stúdentsprófi. En horfum fram hjá því, ég fekk alltaf tækifæri til þess að sinna mínum hraða, þar sé að ná framvindu, sem að byðaðist við það að ég byggði ofan á það sem ég hef kunni. Ég var ekki þvingaður í árganga viðmiðið. Og ég held að það verið mjög mikil gæfa fyrir mig. Þannig að ég held að ég hefði fengið að fylgja kurfu ofan við meðalagið og ég fekk að fylgja henni áfram.
0: Já.
1: Ekki þvingaður niður og látum bíða.
0: Nei.
1: Ég fekk til dæmis að rekna stærðfræðibækur sem að voru, meðan ég var enn í skóla og skútstöðun sem tilherðu því sem að var kent í gagnfræðaskólanum fyrir von.
0: Já, ég man eftir þessu sama að maður gat farið hraðar heldur en aðrir, en maður er síndi sem svo, ég man að heilt páskafrí gerði ég ekkit annað en að rekna og ég held ég hafi farið sko tvö ár upp á við og þetta var mátti
1: Þetta mátti og þetta var jákvætt
0: Já
1: en við, hann var ekkert sem tafði fyrir okkur við fórum ekki heim að horfa á sjónvarpið sjónvarpið kom ekki í okkar sveit fyrir heldur en að ég var orðin fullorðin og farin úr sveitin
0: og hefði betur aldrei komið
1: já, það svo hann við sagði
0: en hérna, ég myndist að það að þú værir þar ágætt að sko viðmælendur að svona hlustendur áhörundur fái viðmælendur að til þess að gera grein fyrir sjálfum sér áður en menn fari í umræðu því ég held að, að við séum náttúrulega einhverju liti afsprengi þess hvernig sagan hófst hjá okkur
1: upprunu aðstæðna
0: en ég kynnti þig sem skólameistar að þú náttúrulega gengt alls konar öðrum störfum þar ekki allir sem vita það að þú átt hérna líkil þátt í sjónvarpi Akureyrar og svo framvegis en við kannski tökum þá bara umræðu síðar en ef við höldum okkur við hérna menntun barna og písakönnuna þá sko þú hefur sendt mér gögn það að sem sýna það að þú ert með skoðanir eins þeirra spurningar sem þú spyrð sko hvernig við getum fangað umræðuna eins og þú kallar það í þessum hefðbundna skugga písa hvert svarið við því?
1: Ég held að við þurfum að ná umræðunni úr upprópunum og úr fordæmingu og úr því að halda því fram í raun að allt sé komið til helvítis, ekki bara fara til helvítis heldur eiginlega komið til helvítis og ég held að við þurfum að ná umræðinni frá fólkinu sem að fleytir ofan á býr til smellubeiturnar eða annars vegar og hins vegar pólitíkusunum sem alltaf að reyna að slá sér til riddara og við þurfum að ná umræðinni til inn í tiltölulega meiri góðvilja og í meiri vilja til að komast þaðan sem við erum og á betri stað
0: fækka þessum spörkum
1: já, komast á betri stað og ég sérstaklega fagna ég sjónarmiði eins og ég sá frá einum fyrrverandi kollega og mjög ágættum skólamanni sér ég hefðu Bragadóttur sem var aðstofa skólastjóri í Öldursöskóla í lengri tíma og skólastjóri í Lögaleikisskóla og hérna þar sem hún að kalla einmitt eftir því að við viðurkennum stöðuna og reynum að átta okkur á því hvernig við komumst hérðan og ég einn af þeim sem að upplifði alveg gríðarlega jákvæða þróun í skólamálum annars vegar á sjálfum mér og síðan sem ungur kennari og verðandi skólastjóri í þeirri deglu sem var til þegar að Gylfi Þ. Gíslason setti af stað þessa massífu skólabyggingu sem að fólst í því að fjárfesta í skóla fyrir öll börn sem að byrjaði á hans tíma með skólarannsóknardeild síðan var stofnaður kennaraháskóli síðan eru sett lög grunnskóla fyrir öll börn þar sem afnumið flokkunarkerfið þar sem átti að skamta bara örfáum leið í framhaldsskólan eins og ég fekk að fara þar sem við vorum bara 12-15% sem fengum að fara í stúdentspróf eða áleiðis og síðan skulum við ekki gleyma því að Magnús Torfi Ólafsson tók við Vilhjálmur Hjálmarsson tekur þar á eftir í Ragnar Arnalds og Ingvar Gíslason undir leiðsögn þessara manna var aldrei talað niður til skólafólksins vil ég segja það var verið að kappkosta að auðvelda skólafólkinu að vinna betra starf í þágu fjöldans til þess að tryggja það að Ísland fjárfesti í menntun og þekkingu í framtíðar tækifærum í gegnum það að fjölga þeim sem að væru fullir þáttakendur í nýsköpun og atvinnsköpun.
0: Þannig er eldmóður, hugsjón og framtíðarsýn.
1: Já, og þetta auðvitað gerist í svona í kjölfar þessa til með Danmörk og Svíþjóð voru búin að fara í gegnum mjög skipulega mennta uppbyggingu frá stríðslokum og það er engin tilviljun að Gylfi Þ. Gíslason smitaðist af hugmyndum dönsku og sænsku kratana og hann sem hagfræðingur hann áttar sig á og flytur inn þekkingu og þessa hugmyndafræði Human Capital Theory sem að byggðist á því að fjárfesting í menntun fjöldans mm-hmm. gæti lagt grunn af hagsæld fjöldans og betra mm-hmm. samfélagi.
0: Já. Og skapar jöfnuð.
1: Ekki bara jöfnuð, Nei. Heldur fyrst og fremst eftir því sem þú fjárfærð fleiri mm-hmm. til að leggja að mörkum Já. Þá verður heildar ávinningurinn meiri.
0: Já.
1: Gamla elítukerfið byggðist á því að skamta sem fæstum aðgangað tækifæru og við
0: menntun sem takmörku gæði
1: menntun sem takmörku gæði og við förum, við erum aftur núna frá því að ég vil segja að sögu, kennslu eða samfélagsfræði hérna skamdegið hófst með innreið frjálsíkjunar í menntamálrándi sjálfstæðisflokkurinn kemur þangað þá hófst bara átta gegn þessari hugmyndum menntun fyrir alla og svo bara átta stendur enn
0: og svo náðu þeir líka að taka eitt ár á menntaskólanum
1: já

0: hugsjón um það að það myndi skapa velferð fyrir fleiri.
1: Nei.
0: Það var nefnilega þvert á móti.
1: Já.
0: Hugmyndin var svo að takmarka þessi gæði af því að menn lítu á menntun sem kostnað, ekki sem fjárfestingu.
1: Og Illugi hélt fram í því talið við mig sem ég tók í sjónvarpi að atvinnulífið myndi græða svo mikið á þessu. Og nú á ég krakka í hérna af því að Íslendingar kæma allt og seint til atvinnulífsins við erum að flýta þeim út í atvinnulífið svo á ég núna krakka sem á þriðja ári í framhaldsskóla og hvað ætlar hann að gera? Hann ætlar að taka sér ás frí vegna sem honum bara hefur fundist þetta dálítið mikið að taka 4 ára nám sem áður var á 3 árum þannig að hann þarf að hvíla sig þannig að sterkustu rökina síðluga þau hrynja
0: Tökum þetta aðeins lengra. Það sem verra í sambandi við þessa röksemd var sá að það var verið að vísa sérstaklega til Danmerkur eins og þú manst í þessari orðræðu. Það var fullyrt að dönsk ungmenni tækju öll stúdentspróf 19 ára. Það var svona í yfirborðsorðræðu. Sem náttúrulega mega lýgi því að danski grunnskólin 9 ára grunnskóli. Við skulum muna það að þau byrja árinu seinna í formlegu grunnskóla. Þannig það eins í Svíþjóð þau hérna fara sem sagt á 16. árinu milli skólastiga það sem gerist eins og í Svíþjóð það að mjög í mörgum skólakverfum það allt upp undir helmingur barnana sem tekur eftir skóla í sínum gamla grunnskóla og fer ekkert beint í framhaldsskóla. Og það sem meira í sambandi við þetta með snertinguna við atvinnulífið, að það bara algengt og hugsanlega almennara heldur en við viljum horfa á að börn í Skandinavíu þeir hafa og unglingar fá enga reynslu af atvinnulífinu meðan þau í skóla,
1: Einmitt.
0: Á skólaaldri.
1: Þau
0: koma 19-20 ára út úr skólakerfinu fyrst og síðan faraðu í B-nám og B-s-nám og þau eru búin að klára það 23-45 ára án þess að fá nokkur tíman tækifæri til alvöru þáttöku í atvinnulífi. Þannig að röksemdina sé illu hún var ekki bara illa valinn. Heldur var hún reynlega byggð á einhvers konar ósannin.
1: Já, það gott að þú heldur þessu til haga. En aftur að PISA og námsárangri barna í grunnskóla. Ástæðan sem viðum heyrt fyrir því að svo fór sem fór, þar eru meðal annars þessi 70.000 nýju Íslendingar sem hafi svona skapað áskoranir inn í skólastofunum, það agaleysi, það skortur á námsgögnum, þau hafa ekki verið uppfærð, þetta svona 3 ástæðar, ég geti nefnt 30. Hvað heldur þú að hafi gerst?
0: Ég algjörlega viss það að stórum hluta af ástæðunum að leita utan skólans. Það sé ástæðun.
1: Já, tæknibreytingar og menningabreytingar.
0: Tæknibreytingar, menningabreytingar, samskiptabreytingar í fjölskyldum. Það hefur áhrif klárlega til þess að breyta málumgjörð barnana að það bætist í hópin fullt af börnum sem fætt með inn í annað tungumál.
1: Já.
0: Það hefur heilmikið að segja.
1: Já.
0: En það sem ég vil meina að íslenski skólin hefur í staðinn fyrir að fjárfesta í nýjum og breyttum og metnaðarfullum námsgögnum, þá hefur skólin þvert á móti fengið lakari uppfærslu á námsgögnum heldur en að hann hafði 30 ár fyrir 95. Það var blómatími í uppfærslu á námsgögnum á Íslandi. Fjárfestingu í kennurum, starfstrófun kennara og í kennaramentum. Frá þessum tíma hefur orðið tölverð eðlisbreytinga á kennaramentum. Ég held að það hafi verið óskynsamlegt að leggja niður kennaraháskólan sem sérstakar stofnun. Ég held að hann hafi verið lagður undir faggreina kennslu og áherslur gamaldags latinskólakennara. Rétt eins og námskráin. Námskráni var breytt. Bæði sem hluta af þessari styttingar áformum í loa og hins vegar sem þeim áherslun sem að gömlu faggreina kennsla menntaskólana hafði lagt upp úr gömlu latínuskólana og ég held í fram að það megi lesa eðlisbreytingu á námskráni sem að gildir fyrir grunnskólan núna síðustu ár frá því sem að var

0: þegar að megin áherslum í grunnskóla stofnuninni hafði verið lokið svona síska 84-5 að því leitinu til það var markvist flutt efni abstrakt efni greina miðað úr hérna íslensku og stærðfræði niður í grunnskólan þvert gegn þekkingu okkar á kennslu og þroska þar sem við vitum að við 15-16 ára aldur ekki nema hluti af venjulegum árgangi búin að ná góðum tökum og óhlustæðri hugsun við vitum það vegna það eru marg ótaljandi þroskamælingar sem sýn okkur það þannig að með þessari fæslu og efni þá höfum við fækkað í árgangi hverjum því hlutfalli sem hefur góða möguleika á að ná fullum tökum og efnisþáttum grunnskólans.
1: Já, já, já.
0: Þetta annað. Hinn annar handleggur sem að fylgir sem að fylgir þessu að hluta til hérna svona hvað segja verkar mjög harkalega inn í skólan. Það gerist á vissum tíma með í sambandi við tæknibyltinguna að þá lendum við leið og hérna hættir að fjárfesta í miðlægri námsefnisþróun. Þá fer námsefnisþróunin yfir í einhverja tegund af verktöku og svona útboðsverkefnum.
1: Já, einmitt.
0: Úr því að vera þrautprófuð með kennurum og námstjórum.
1: Já.
0: Yfir í það að vera söluvara.
1: Já.
0: Sem seld inn í námsgagnastofnunum uppalega og síðan inn í menntamálastofnunum núna. Og þá verður skólinn svo berskjaldadur gagvart tækni trúblóðinu þá koma tölvu sölumenn jafnvel með alls konar prógrum sem ekki eru þróuð á forsendum nemenda eða kennslu þeirra heldur fyrst orðan söluvara og hluti af okkar ágætu kennarast ett fellur fyrir þessu sölutrúboði og það blandast saman við þetta ægilega frelsíkjutrúboð sem að gengur sem að tekur hug okkar meira og minna og umhverfi allt og núna búið að leggja meira og minna fjölmiðla umhverfið okkar í þennan farveg sem engin stendst.
1: Einn angi á þessari umræðu hérna leikarinn sem gagnrýnir appið sem hann segir að skólin að þarfa lausu taki upp í tengslu við lestrakennslu.
0: Veistu, ég held að þetta sé alveg hárrétt. Það er búið að selja lausn á einhverju sem ekki var vandamál.
1: Já, á einhverju sem ekki var vandamál. Já. Það er akkurat hans orð.
0: Og ég held að sé gríðarlega mikilvægt að verja fagfólkið gagnvart þessum við skulum segja hálgjörðu hamförum vegna þess að við skulum ekki gleyma því að 1995-6 þá flyst grunnskólin rekstrarlega frá ríkinu yfir til sveitarfélaga það stóð ekki til að breyta ábyrðarstruktúr í skólakerfinu það stóð ekki til að taka faglega ábyrð frá skólastjórunum og kennurunum frá fagmenntaða fólkinu og færa hana til sveitarstjórnarpolitíkusina en hvað hefur gerst? Það auðséð að sveitarstjórnar pólitíkusar sem að núna koma inn í PISA-fárið og segja, já við erum með lausnina, við ætlum að taka til okkar, við erum búin að skipa starfshóp í Reykjavík, sér til pólitíkin. Hvernig stendur á þessu? Hvar eru skólastjórarnir?
1: Já, hvar eru þeir?
0: Hvar eru þeir? Þeir eru ekki spurðir, býtu, hvernig getum við leist vandamálið?
1: Já.
0: Ég hef eina reynslu í mínu bak hofði sem að mér finnst vera ákvælega hérna, áhugaverði í þessar mundir þegar ég var svo heppin að komast í framhaldsnám til Vancouver í Kanada það var 1992 og Vancouver var að upplifa alveg gríðarlegan innflutning hérna erlendra borgara einhverjum frá Hong Kong, Kína
1: Já.
0: Sem að var á leiðinni að fara undir Rauða Kína með samningi breska stjórnvalda. En þá var komin alveg rosalegur fjöldi nýbúa. Þeir höfðu búið við það þá skipan í skólakerfinu í Vancouver, á stór Vancouver svæðinu, að hafa svo kallaða móttökubekki. Eða móttöku skóla, jafnvel. Þannig að þeir settu nýbúa í skóla hvern með öðrum.
1: Já, þannig var það til dæmis á Akureyri var það ekki, var ekki Lundaskóli?
0: Oddaraskóli var
1: Oddaraskóli, fyrir ekki þeim?
0: Já, emmi. Á þessu árið, þarna 1923, þá hafði hérna, stjórnvöldin í fylkinu átt að sjá því að þetta var sennilega að útiloka nýbúana frá því að læra tungumálið. Ensku og verða hluti af samfélagi með því að þeir voru einangraðir hver með öðrum.
1: Mm.
0: Og þeir settu af stað verkefnahóp, skipaðan skólastjórum og hérna, menntavísindafólkir úr háskólan.
1: Mm.
0: Þeir heldu síðan stóran fund eða fundaröð þar sem þeir fóru yfir möguleikana Og það var fagfólkið sem teiknaði upp lausnatillögu og lögðu hann á borðið fyrir ráðherrann sem að tók þetta pólitískt inn í laga og reglu og fjármögnunar umhverfið og þeir breyttu sinni stefnu.
1: Mm-hmm.
0: Þeir buðu að vísu upp á þjálfunarnámskeið fyrir nýbúa sem sagt fyrsta námskeið en síðan blönduðu þeir markvist öllum hérna nýbúum í mismunandi skóla með það að markmiði að auðvelda þeim að verða þáttakendur í málumhverfi með þeim sem fyrir voru.
1: Já, já.
0: Og þarna sá ég sett stefnumótunarvinnu þar sem að fagfólkið var beðið að leita og teikna upp lausnirnar og leggja þær á, í hendurnar á pólitíkinni. Hvað gerði pólitíkin? Pólitíkin sagði ekki við hérna stjórnendurnar Þið vitið ekkert hvað að gera, heldur sagði hún, takk. Og tók það að sér að reyna að útfæra þetta á grundvelli þessarar bestu þekkingar. Svona held ég að við ættum að gera.
1: Þetta hefur ekki verið sagan okkar í sindið.
0: Þvert á móti.
1: Þvert á móti.
0: Þvert á móti. Og þess að segja, hvar eru skólastjórarnir? Ég held að við skólastjórar á eftirlaunum eigum auðveldara með að tala hlutina heldur en einstakir skólastjórar í sveitarfélögum hingað og þangað landið.
1: Já. Eitt af því sem að ég hef lýst yfir að ég þakklátur yfir eldræms að það hafi verið söngtími í skólanum.
0: Já.
1: Og svo lærði ég nú brits hjá honum þráni skólastjóra líka.
0: Já.
1: Og það var svona ýmislegt sko í teikningu handavinn og öllu þessum verkgreinum þá hérna man náttla lærði líka píanó. Sem var bara hluti á skólanum fannst mér af því að maður fór bara beint úr kennslustofunni yfir píanótíman. En hérna, mér fannst sko mikið lagt upp úr einhverju heildstæðu og þessi sköpun og hérna þessu hlutum sem Herdís Egilsdóttir hefur alltaf lagt mikið upp úr að skólastarf sé sköpun og kraftur og gleði.
0: Leikur og gleði.
1: Leikur. Sko, hefur þetta ekki líka svolítið týnst?
0: Ég óttast að það sé rétt hjá þeir að þetta hafi týnst. Ég held til dæmis að það hafi verið mjög óskynsamleg hugmynd að með einhverjum hætti að færa einhverja tegund af lestrar undirbúningi niður í leikskóla eins og mér finnst menn hafa verið að tala að þeir sé að gera. Ég hef ekki greint þetta en ég held að það sé alveg öfugt við það sem að við ættum kannski að gera vegna þess að við vítum það að einstaklingsmunurinn hann er raunverulegur og ef við förum nú að horfa á einstaklingsmun þá skulum við muna það að í einum árgangi 12 mánaða lífaldur spil
1: já, einmitt
0: og þegar menn eru 5-6 ára
1: Já.
0: Þá þetta bara heilmikið bil
1: Já.
0: Og það sem meira að í normal árgangi eru gríðarlegur þroska munur á milli einstaklinga
1: Já.
0: Menn setja sig ofarlega á þroskakurfuna eða neðarlega flest börn staðsetja sig meira á minna fyrir við 3-4 ára aldurinn annarkvort ofarlega eða neðarlega eftir hvar þau hafa legt af stað og þau fylgja þeirri stöðu á kurfunni ef allt með feldu upp til 13, 14, 15, 16 ára aldri og það ekki markmið grunnskólans að eyða einstaklingsmuninum
1: Nei.
0: Það ekki siðlegt markmið minnstakosti en við þurfum að virða þennan mun og ég óttast það að aukin tilraun í námskrá og í prófagerð til þess að vera með árgangspróf. Ég held að aukin krafa þetta, hún vinnur gegn góðum praxís í kennslu vegna þess að þú áttu ekki að meðhöndla seinþroska börn eins og þau séu vandamál.
1: Einmitt.
0: Og ef þú skoðar statistik gamla og nýja statistik það, hvenar á árinu börn sem eru greind með náms vandamál, hvenar þau eru fætt? Þá hefur það verið til skamstíma uggvænlega hátt hlutfall þeirra sem fætt á tímabilinu september til desember á ári hverju. Og þetta á að segja okkur nóg til þess að við vitum að við þurfum að breyta eitthvað vinnið.
1: Já.
0: Þannig að ég þeirra skoðunar að við þurfum að stíga alvöru skref til einstaklingsmiðunar og mér, þess vegna þykir mér óþægilegt að heyra að það eru einhverjir hugmyndir að innrita bara einu sinni á ári í leikskóla. Allt ég nú að fara að innrita börnin sko, sem árgang en þá fyrr heldur en í grunnskóla.
1: Já.
0: Og ég hef til skamstíma var það þannig í belgíska flæmska hluta kerfisins og í Hollandi að börnin voru byrjuðu sín grunnskólagöngu eftir fæðingardegi ekki sem árgangur heldur byrjuðu hann að löngu áður en var skilda sem byggðu fjögur ára og komu alltaf sem einstaklingar og ég held að við þurfum mjög að horfa á þetta menn lýsa áhyggjum yfir því að það séu fáir í efsta prósentinu sem eru með afburðárangur
1: Já, það ekki áhyggjum?
0: Í PISA
1: Já.
0: Það áhyggjöfni í heldrendara það sé sér veldi villandi vegna það texti illa að ná til þeirra sem eru komnir inn í framhaldsskóla úr þessum aldurshópi takt eftir, þeir eru náttúrulega fleiri hlutfallslega á efsta skalan
1: Já.
0: Ég held að það gæti verið mæliskekkja en ég held að sé samt kerfisbundin skekkja sem leiðir að þessari árgangaþvingu við vorum að lýsa því áðan við þurftum ekki að bíða í reikningi það var aftreying við fengum að halda áfram
1: Já.
0: Það var afþreying takt eftir
1: Já.
0: Við þyrftum að sjá fleiri eða kannski við þyrftum að opna á slík tækifæri fyrir krakkana
1: Já.
0: Miklu ríkari mæli og þarna held ég til dæmis að léleg vinsla á fjölbreyttu námsefni eða engin vinsla á fjölbreyttu námsefni hafi gert fleiri kennurum erfitt fyrir að halda utanum Já. Og rækta frumkvæði og jákvæðan árangursvilja krakkana í einstökum náskrin
1: Eitt viðkvæmt efni, þú varst að tala neikvæðnina sem oft blossar upp og Já. Skuggana sem eru í umræðinu þeir eru sannlega miklir eitt myrkrið sko upprópanir að kennarar séu bara lélegir bara vondri kennarar Eitt nólendingur sem við þekkjum ágætlega Haukur Arthórsson, hann skrifaði greinu daginn þar sem hann vildi að kennarar bara myndu byggjast afsökunar á frammistöðu barna í PISA bara í mörgum undagegnum mælingum Hvað hefur það sér?
0: Sko það er út að vera alveg sjónarmið þar sé að í afsökunarbeininni felst að menn taka á sig einhverja hvað sé ábyrð eða eitthvað sem þeir telja að þeir hefðu geta gert eða átt að gera öðruvísi Sko ég ætla ekki endilega að festa mig við nákvæmlega þessa yrðingu eða hugmynd tögs eða kröf, eftir atvikum ég held að það sé mjög mikilvægt að skólarnir taki ábyrð í þeim skilningi að þeir lýsi því skýrar og þá kem ég aftur á skólastjórun skólastjórar eiga að vinna sem brjóstvörn menntunar og ef þeir gera það ekki þá eru þeir ekki að vinna fyrir því sem þeim borgað fyrir þeir eru líka að vinna fyrir kennaran og kennarana alla og börnin með þeim hætti að þeir eru að gera kröfur fyrir þeirra hönd og með því að sem ég var áðan að segja þeir eru verið að vera mjög mikið hornir út úr umræðunni samanber það bara að taktu eftir þið kallið á formann kennara sambands Íslands formann stjættarfélags kennara til þess að ræða og fronta þessi mál í mínum huga það absúrt
2: þetta góður punktur
0: og alveg á sama hátt þetta er ekki stjættarfélags mál en þetta þetta fagmál og að því leitinu til held ég að kennarar þurfi að taka sig saman þeir þurfa að ná saman á vettvangi hver skóla með foreldrunum og láta ekki upp próbanir og æsingin ná til sín og kennarar mega alls ekki lendi því að verða einir með vandamálin eins og þeir hafa orðið allt of mikið í þessari fjölmiðlu umhverfi og þessari Facebook hópa færslu veröld foreldrana. Þar sem árás á kennara getur leitt með beinum hætti eða við skulum mjög hörðgagrinn í mesta kosti leiðir jafnvel til þess að kennarinn hann hraklást og starfi vegna þess að hann fær ekki skjól í faglegu umhverfi skólansins og ég held að nú þarf að skólastjórar að taka sig til
1: Ræðum fleiri svona gífur eru þið viðkvæm ummæli kerlingarvæðingu innan skólana
0: Já.
1: Maður hittir fólk sem segir strákurinn minn búin að fara hérna gegnum 10 ára grunnskóla hann sá aldrei kallkennara og þetta ekki nógu gott
0: veistu hver og einn einstaklingur þarf á því að halda að fá tækifæri til að uppvextinum að móta sig við einhverjar fyrirmyndir það gera menn vissulega ég held að það eru engar rannsóknir sem ég þekki sem að staðfesta það með einum eða neinum hætti að góður kennari sé betri ef hann karl heldur en ef hann kona við vitum hins vegar mjög mikið hvað einkennir góðan kennara og árangursríka kennslu og skólastarf sem skilar árangri með nemendum ég ætla að fullir það að við erum öll borin af mæðrum okkar og það ekki mæðrum okkar að kenna að við erum eins og við erum út af fyrir sig en alveg á sama hátt á allir ég að fullir það að skortur á jákvæðum karlfyrirmyndum í raunheimum kynni að vera umtalsverðum fjölda drengja býsna hættulegur til lengri tíma litið en ég held að sé nær fyrir okkur að líta á svolítið sérstakt afbrigði í íslensku samfélagi sem til dæmis það þessi íþróttafélaga væðing bolta keppnisvæðing sem umfram það sem að þekkist almennt í nágrannlöndunum og öðru vísi í sumum nágrannlöndunum er nánast allt íþróttastarf á vettvangi og vegum skólans fyrir alla ekki innan klúba og ég held að boltamömmunnar sem verið að spegla í sjónvarsþáttum núna þessa dagana það væri býstna áhugavert ef að þær tækju einhver hluti af sínum metnaði með skóla árengri bellanum sinna og ég ætla að leifa mér að halda því fram að það sé búið að halda þeirri mega lígi að of mörgum litlum drengjum frá 5-6 ára aldri og alveg upp í gegnum grunnskólan að þeir séu alveg á leiðinni að verða einhver messi eða þeir þurfi ekki að leggja neitt á sig í skólanum af því að þeir séu alveg á leiðinni að vinna fyrir sér sem hálgerðir heimsmeistarar í fótbolta.
1: Einmitt.
0: Og ég held að þarna líki miklu alvarlegri þáttur í menningu okkar heldur en þetta að það sé ómargar konur að kenna í skólum.
1: Já.
0: En ég ætla hins vegar að halda því fram að við þurfum að hjálpa fleiri kennurum til að verða góðir og afburðakennarar.
1: Já.
0: Þar veit ég fyrir víst að okkur mistókst illilega í sambandi við yfirflutning grunnskólas frá ríki til sveitarfélaga þar sem að æfingakennsla hefur látið verulega undan síga og starfsþjálfun kennara, símentun kennara hefur átt í vök að verjast. Besta sem að þú gerir til þess að fjölga afburða kennurum að hjálpa kennara nemum til að hitta og komast í kynni við undir leiðsögn og verndarvæng hjá góðum kennurum, hjá afburða kennurum sem smita þá af áhuga og viðhorfum og leggja þeim í hendur hjálpartæki og það sérstaklega brýnt í þessu umhverfi þar sem við erum núna, þar sem að skortur á góðu kennsluefni
1: Benedikt, við komumst ekki mikið lengra því miður þú kannski kemur aftur hérna til mín síðar næstu átt leið höfuborgarsvæðið en mér langar kannski í lokin aðeins að byggja þig að ræða svona þínar hugmyndir gæði písa mælingarinnar og í rauninni hvað hún segir stóra sögu að þínu mati hver góður mæli hvar þið þetta, hver góður pendull á íslenskt menntakerfi
0: nú svelgist mér á sko að ég hef efasemdir písa mælingar aðferðina og ég held að þessi alþjóðatrend sem við sjáum að á fallandi skor algjörlega einkennandi fyrir okkar heimsluta síðustu þrjár mælingar ég held að hann ætti að segja okkur að við þurfum eitthvað endur með þetta þessa aðferð per se en það annað í písa sem ég skulum ekki gleyma og það að mínum að til algjörlega óvíðunandi að við berum okkur eingöngu saman eða saman við Suðaustur-Asíu þjóðirnar með skólakerfi af allt annari gerð sem mæla auk þess bara hluta af sínum hópum með mjög aðgreint skólakerfi samkeppni skóla þar sem bara sumir fá að vera með Singapúr Shanghai, Kína við skoðum bara, það ekki siðlegt að bera okkur saman við þá þau eru allt öðruvísi heimi með annan hóp að mæla og svo framvegis En við erum í kerfi þar sem við erum líka að mæla hluti sem að við höfum ekki kennt.
1: Já.
0: Og ég gerði áhyggjur af því að íslensk börn til dæmis séu skori ekki vel í vísindum.
1: Já.
0: Umhverfis og náttúrlæsi.
1: Já.
0: Og ég skoða þetta og ég fer að sjá, heyrðu, það bara allt öðruvísi sem kennt. Í til dæmis Hollandi, Belgíu, Fraklandi í umhverfismennt og í náttúrfræði og við þorf íslenskara barna til vísinda og þekkingar við höfum ástæðu til að ágjöra því við erum ekki að kenna umhverfismennt sem fræði hérna skólagrein í grunnskóla fyrir 30 árum upplifði ég það að heimsækja skóla í Hollandu og Belgíu og þar allt í náttaði með á því að þetta var búin að vera massíf kennslugrein í lengri tíma.
1: Samt erum við með bestu rannsóknarstofu alheimsins hérna fyrir utan.
0: Nú að sjálfsögðu, hún er til staðar.
1: Já.
0: Það ekki vandamáli. Já. En það kemur líka ljós að við 15 ára ungmenn á Íslandi eins og písamælir það. Bendi segir okkur að íslensk ungmenn upp til hópa. Þau bera enga virðingu fyrir vísindalegri þekkingu. Eða takmarkaða verðingu fyrir vísindalegri þekkingu. Öfugt við það sem í Danmörku og Hollandi, til dæmis. Og við ættum að hafa ágjöra þessu.
1: Þetta er stóra áhverfum.
0: Eru börnin berskjölduð fyrir falsfréttum.
1: Já.
0: Berskjald aðri en gott er.
1: Já, og svo var hér nefandi hjá mér ungur í þættu um daginn sem tók þetta písapróf og hann var að lýsa sko hvata skortinum á kvata til að vanda sig í prófinu
0: Já.
1: Og við komumst að því þetta var eitthvað menningalegt Já. Að hérna þau eru svo snemma farin að vinna með sér krakkarnir, ef það ekki einhver bein umbun
0: Já.
1: Fyrir verkefni eins og þessa próftöku, þá leggja þau ekki neitt upp úr verkefninu.
0: Breska skólakerfið sýnir tilteki stabilitet í hérna PISA mælingunum núna.
1: Já.
0: Þau eru mjög eftirlits og prófa orienteruð.
1: Já, já, já.
0: Þannig að skólarnir leggja massíva áherslu á að allir taki þátt eða allir leggja sig fram og þeir velja markvist út þá sem þeir vilja ekki hafa. Við getum líka tekið upp að íslenska skólakerfið á allt öðrum stað í þróun heldur en finnska skólakerfið til dæmis sem hefur núna dalað.
1: Já.
0: og það gerist kannski vegna þess að þeir hafa gleymt að uppfæra það af því að það var að ganga vel í alþjóðunum samanburði. Baltnesku ríkin nutu massífs þróunaraðstoðar frá norrænu ríkjónum við að byggja upp skóla fyrir lýðræðissamfélag.
1: Já.
0: Þeir eru núna að sýna mjög stabílan árangur frá 2000 og, til 2025.
1: Mm-hmm.
0: Þeir eru, þar það nýtt, þar var þjálfuninni beint að því að byggja upp skólastjórana til að bera upp í faglega þróun í skólun. Kannski það akkurat að stiða það sem ég var að segja.
1: Já.
0: Við erum núna að hérna sjá að sem sagt ríki sem áður voru ofan við eins og Holland hefur farið sömu sama ferli og við.
1: Mm-hmm.
0: Það var massíft ofan við meðaltali. Nú það orðið massíft neðan við. Ísland byrjaði neðar. Kurvan næstum því eins ef við berum hana saman.
1: Mm-hmm.
0: Hvernig stendur á þessu? Ég veit að pólitíska umræðan mjög harkalega í Hollandi.
1: Mm.
0: Kannski er það að segja okkur eitthvað svipað.
1: Einmitt. Takk að ég kella Benedikt fyrir að svona segja hluta af því sem að þú hefur að segja þessi mál og ég sting upp á því að þú lítir hérna aftur við næstu að kemur sögur.
0: Sjáum bara til.
1: Höldum áfram þessar umræðan.
0: Sjáum til hvort við nennum því.
1: Já, sjáum til hvort við nennum því. En kæri þakki fyrir þetta í takk. Bíli.
0: Takk.
1: Nú, við erum ekki hætt, ekki fara langt.
2: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
3: Framfarir byrja á fólki sem lætur á hlutina reyna. Fólki sem byggir, skapar, fjárfestir, tekur áhætt. Þannig atvinnu. Þar verða hugmyndir að verðmætum, verðmæti að tækifærum og tækifæri að framförum. Þannig byggjum við sterkara samfélag. Sækjum fram. Samtök atvinnulífsins.
4: Samtalið, skoðunarskipti og umræða er grundvallur lýðræðisins. Í þeim efnum þar gegnir samstöðin mikilvægur hlutverki. Ég heiti Árni Guðmundsson og ég stýði samstöðuna.
5: Kennarar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdum mælingar.
6: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.

0: velkomin að rauðaborðinu á mánudagskvöldi snemma haust. Það nú spáð stórkostlegri haustlægð hérna sem gengur í landið á miðvikudaginn. En það ágætis veður hérna fyrir sunnan allavega í dag en maður finnur það að haustið svona að banka upp á. Það margt sem í bóði í þættinum í kvöld. Hérna í lok þáttarins að þá talar Björn Þorláks við Sigurð Héðin Harðarsson sem að mér skilta sig að kallaður Siki Haugur að þeir að tala laxa sem hafa drepist í sjókvíum hér á landi og sem að Sigurði finnst vera dæmi að sýna okkur að það sé óbóðulegar aðstæður sem eru þarna þetta nú mikið deilumál í kringum sjókvíaldið og núna kannski sérstaklega á Seyðisfirði og það verið fróðulegt að hlusta á þá félaga hér í lok þáttarins. Áður en að því kemur að þá ræðir Björn við Auði Axels sem að vinnur í hugarafli sem að leitar að leiðum svona meðferð við geðsjúkdómum eða geðrænum áskorunum eins og sagt án þess að nota of mikið af lyfjum. Björn hefur rætt við Ólaf Örn Ævarsson geðlækni hérna í mjög athyglisverðum viðtölum þar sem að þeir deila í reynslu. En Auður Axels ekki alveg sammála þeim áherslum sem að Ólafur Örn Ævarsson hefur verið að leggja og hún allra andmæla þeim við Björn hérna eftir. Ég hef verið að spjalla gervigreind við svona hina og þessa og fæ núna Hjálmar Gíslason sem nörd að eigin dómi og frangatastjóri gritt fyrirtækisins að ég ætla ræða við hann svona hættunar af gervigreindinni svona í tilefni af þeim fréttum sem hafa verið allan heim svona undanfarnar hvað 5-6 vikur en Hjálmar var líka formaður nefndar sem að var að draga upp svona stöðuna í gervigreindamálum á Íslandi og sem að sendi frá sér skýslu núna fyrir helgina Ég ætla aðeins að ræða við, kannski sérstaklega við hann gervigreind á Íslandi. Það verður rætt húsaleigu, Yngvi Ómar Sigurðunarsson sem formaður samtaka leigjenda heldur í fram að þessi mikil markas misnotkun á fasteignamarkaði sem að heldur upp í fasteignaverði og leiguverði og hann ætla að ræða þetta við Björn Þorláks. Við ætlum að skjótast í leikhúsi, það var stór frumsýning hérna fyrir helgi, djöflar eftir Lars Norén sem var frumsýnd í borgarleikhúsinu og ég fæ aðstandur þeirra sýninga til þess að koma og spjalla við mig. Hlín Agnarsdóttir þýtti verkið og hefur þýtt önnur verk eftir Norén og mér sem sett upp verk eftir hann. Stefán Jónsson leikstjóri og svo kemur helmingurinn af leikarunum til mín. Það Hilmir Snær Guðnarsson og Vala Kristín Eiríksdóttir sem að kannski þetta kalla leikara hjóni svo oft við gert. Við ætlum að ræða þessa sýningu sem að fjallar svona átök á milli fólks, hvernig fólk getur verið andstyggilegt hvort við annað sterk og öflug sýning en áður en að því kemur að þá fæ ég hingað til mín tvo menn sem hafa réttu pönt og bóðist til þess að verða næsti forseti ASÍ, það verður mitt kosið það á þingi alþýðusambandsins sem hefst núna á miðvikudaginn allir kostningi sig ekki á föstudaginn forseta, það gæti náttúrulega ykkur stíð upp á þinginu og bóði sig fram en enn sem komið að þá eru bara tveir í framboði það Arnar Gretarsson sem starfsmaður félags hjúkrunarfræðinga ritstjóri og framleiðandi og Georg Páll Skúlason sem formaður Grafíu sem stéttafélag í prent og miðlunar greinum. Þeir vilja báði vera fórseti í ASÍ og þeir segja með frá því hvers vegna og hvers vegna ASÍ þeir vilja sjá þróast á næstu misserum. Þetta það sem við bjóðum upp á í kvöld. Við ætlum að skjóta hérna inn örstuttum auglýsingum og svo komaður til mín fórseta kandidatarnir úr Alþýðusambandinu. En áður að því kemur að þá ætla ég að minna á sem ég gera oft að það sem heldur samstöðunni gangandi er sá hluti áhorfenda og áhærenda sem hafa gert áskrifendur. Það það afl sem hefur byggt upp samstöðuna hinga til og haldið þinn úti og ef að fleiri bætast í hópinn þá getum við eld samstöðuna enn frekar og styrkt og bóðið upp á meiri þjónustu. Ef að þú telur að samstöðu skiptir máli í nútíma samfélagi, í þessu líðræðis samfélagi sem við erum að halda upp í hérna á Íslandi, þá hvet ég til þess ef þú ert aflúgu fær að skráðu sem áskrifenda. Þú ferð þá inn á samstöðu.is, það nappur sem ástendur áskrift. Þar getur skráðið fyrir grunnáskriftinni sem 2750 krónur. Þú mátt borga meira vilt og þeir sem að kjósið getur látið áskriftin að renna sér félagsgjöldin í alþýðufélagið. Það mitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Við viljum skjóta hefnin örstuttum auglýsingum og svo kynnum við okkur þá sem vilja verða næsti forseti ASÍ.
1: Samtalið, skoðunarskipti og umræða grundvallur lýðræðisins. Í þeim efnum þar gegnir samstöðin mikilvægur hlutverki. Ég heiti Árni Guðmundsson og ég stýði samstöðina.
2: Sumir sjá hlutina eins og þeir eru. Aðrir sjá hvað þeir gætu orðið. Þeir býð ekki eftir rétta augnablikinu, þeir byrja. Byggja það sem vantar.
3: Og skila aftur meiru en tekið
2: Gera það sem aldrei hefur verið gert.
4: Close the wound significantly.
2: Stundum tekst það. Stundum ekki.
5: Það gúrana sem sígar.
2: En þannig hreyfist þetta áfram. Framfærir byrja á fólki sem lætur á hlutina reyna. Fólki sem byggir, skapar, fjárfestir, tekur áhættu. Þannig atvinnulíf. Þar verða hugmyndir að verðmætum, verðmæti að tækifærum og tækifæri að framförum. Þannig byggjum við sterkara samfélag. Sækjum fram. Samtök atvinnulífsins.
6: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
7: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
8: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
9: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
10: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Samtalið, skoðunarskipti og umræða grundvallur lýðræðisins. Í þeim efnum þar gegnir samstöðin mikilvægur hlutverki. Ég heiti Árni Guðmundsson og ég stýði samstöðina.
0: Já, það verður ASÍ þing seinna í vikunni og það verður ábílaðið mikið fjör. Það verður meðal annars kosin í forseti og það eru tveir menn sem hafa rétt upp hönd og bóðið sér fram en mér skilta reglum þess að þannig að gæti bara einhver bóðið sér fram á þinginu sjálfu þannig að við vitum ekki alveg, það er ekki umsóknarfrestur liðin en eitt slíkt en þeir eru komni hringað sem að tveir sem að vilja vera forsetar að þessi, það Georg Páll Skúlason sem formaður Grafía sem verkalýðsfélag prent og miðlunagreina og Arnaldur Grétarsson sem ritstjóri og framleiðandi en núna starfsmaður í félagi hjúkrunarfræðinga sem ekki aðilega að þessi Herðu, ég hafði svona, var að reyna að vera fyndin eins og ég reyni stundum að vera, hérna ykkur spjalli við rauðaborðið og ég sagði að þetta væri líklega þannig eins og stundum sagt að þeir sem að sækja þessa stöðu þú ættir ekki að ráða þá því að þeir viti ekki hvað þeir eru að ganga því að það eiginlega stundum virkar það núna sérstaklega síðustu dögum að ASÍ sé bara logandi í illdeilum og erfileikum. Er það of kaldranlegt hjá mér að stilla sig svona upp, Georg?
11: Nei, kannski ekkit og bara utanfrá byrtist það alveg klálega þannig að sé ill deilur sko. Ég held eins og ég að það sé ekki alveg nýlunda í því samingi og samingið að vera að takast á ákveðna hluti. Þá gleymist nú kannski margt sem að menn eiga svo mikið sameiginlegt og það svona fellur í skuggan af svona átökum. Þannig að hérna
0: Það skiptir yngur máli ef að fólk að deila þá horfir það bara hvað að hinum
11: Jú, jú, og en hvort að sko, sé svo djúbstætt að veri klofningur, það eru eitthvað sem maður vonar að gangi ekki svo langt, en það eru það sem að birtingamyndin er og hefur verið, já vel sagt, að það sé hugmynd á lofti það.
0: Arnaldur, akkur vill þú ganga inn í þetta?
1: Ég, svona, mér nú bara blóðið til skildunar, þú talaður að menn vissu mögulega ekki að hverju þeir gengu og ég held að við Georg vítum nú mæta vel báðir hverju við mætum hana og það nú í og með auðvitað þessuna sem að allavega ég gef kost á mér
0: Þannig ás, erfileika sem eru í aðeins í, átöki sem eru inni fá þau frekar til þess að vilja
1: Ekki átökin, það nú ekki átökin sem laða með að en hérna að því að hérna nú það kom nú kannski ekki fram hérna ég hef auðvitað verið starfsmaður aðeins í og eða var það og í 6 ár og við verið bara í miðri hringiðinu og starfa með félögum og starfsfólki innan hreyfingarinnar mjög vel og þekki bara vel til þetta minns mikið hérna en þannig að ég þykist svona vita nokkuð vel bara bæði það sem vel gert en líka það sem virkilega maður bæti og það nú bara sú hugsun sem að ég brenn fyrir og þess vegna vil ég gefa kost á mér í þetta hlutverk já, það svona mín aðkoma í rauninni
0: Georg, af hverju vill þú verða fórseti að sí?
11: Já, sko, ég get alveg viðurkennt það að þetta hefur ekkit verið efst í huganum alltaf að mann langa að vera fórseti að sí, en það þykir mig bara vænt samtökin og tel að bara fórestan um hverjum tíma þurfa að vera sterk. Það sem að svona dróði þetta saman hjá mér og ég ákvað að gefa kosta mér núna var að ég svona gegnum árin fengið áskoranir og heyrt mikið í og kynstu þetta mörgum í verkarsefingunni og aðalda félögum aðeins í sem að svona leitu þessa niðurstöðu og hjálpuðu mér að taka ákvörunum á þessu stigi málsins. Það er alveg ljóst að verkefni ærið og hérna og maður auðvitað ekki að sækjast eftir af því að það séu átök heldur vill maður auðvitað leiða saman fólk til samstöðu.
0: Já, maður gæti lesið það svolítið úr fréttum dagsins að þú sért sólumaður og Arnaldur höllumaður.
11: Já, það hérna ég vil nú meina að ég sé kannski sko Solveig hefur jú nefnt mig á nafn og ég ætla ekki að skorast undir því en ég held sé ekki alveg hægt að segja að þetta séu svona fylkingar af því að ég kem náttúrulega úr iðnaðarmannarótum kem með 40 ára reynslu byrjaði sem formaður iðnaðarmannasambandsins og svona var hef verið í grasrótinni alla tíð í þessu og ég alls ekki að bjóða mig fram til þess að standa fyrir einhverja fylkingar sérstaklega ég vil að það sé í raun úr samnefnari sem að vinnu með öllum og eigur á samstöðun og samtalið
0: Það oft sem að í svona kostningum að sá sem að sigrar að hann byrjar á því að segja að hann sé forseti þeirra sem kusur hann ekki líka þú ert svolítið talin í slíka stemmingu
11: Já og ég lít svo á bara að sé vitt og breytt stuðningurinn og hann sé ekki í raun og veru bundin við einstaka flokkadrætti
0: Já, Arnaldur, þú ert ekki kjörin fulltrúi
1: Nei, ég ekki félagslega kjörin, það rétt
0: En það var svo sem verið hérna fórsetar aðeins í sem voru það ekki eins og Gylfi og Ásmundur og...
1: Já og það svona einmitt allur gangur að því og drífa auðvitað líka þannig að hérna ég held að það sé nú minna, mín aðkoma eins og segir er aðalega í gegnum það að hafa starfað á skrifstofu alþjóðsambandsins og sú mikla viðkynningu þetta við félögin og fólk innan úr hreyfingunni og svona þaðan sækið minn stuðning og ég hef náttúrulega aðalega hérna, lagt áherslu á gott samtal við félögin og að því ég tel líka það sé að mörguleiti brotið og ég finn það bara líka í samtölu mínu við félögin út allt land og bæði hérna á höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni stór og lítil félög og hérna þetta er eitthvað sem þarf að stór bæta og það var líka alltaf tilfinning mín þegar ég var starfsmaður á því sambandsins Þannig að hérna, ég held að forsetin að þú nefndir það áðan að hérna, svona vera mannasættir og annað, auðvitað er það algjörlega rétt og hérna, bara sá sem gefur sig að þessu, þarf að geta stíðan inn og verið forseti fyrir alla og fyrir öll félög.
0: Það svolítið erfitt ef það ósætt það hérna, hvað AS í á að vera og hvað svona til dæmis í þegar í valdatíð drífu þá voru svolítið átökin það hvort að sí ætti hafa hérna forustu í tilteknum málum og var svona hugmynd sem að kannski var líka á gilvatíma að ASI hefði dregið eitthvað til sín og þannig að það voru átök á milli hvar liggur vald Alþýðusambandsins og hvar einstakra félaga.
1: Já, ég vil nú bara vitna í hérna, góðvin minn hann Trausta Jörundarsson, sjómannafélagi EFR, hann tala skakkt að tala vald og hérna, völd í þessu sambíð, þetta allt umboð. Ja. Og hérna, ég held að við verum að nálgast þetta frá þeim enda. Ég hef reyndi að vera, svona, ef ég má aðeins, lefa mér að hérna, fara á flug, sko, og taka ja. Tyrluna svolítið á þetta, þá hérna, ég mér verið svolítið hugleikið bara að því að vera að tala svona, væringar innan alþýðusambandsins eða verkalýðshreyfingarnar almennt, hérna, þetta nú held ég bara eitthvað sem við sjáum líka bara almennt í samfélaginu og ég ætlum félagastarfi. Og ég bara svolítið búin að vera að hugsa að því nú ég mannfræðingur að vent, þannig að leiði mér svolítið að setja þau gleru á mig núna, hérna, þetta mögulega svona kannski einhver liti fylgifiskur nýfrálshyggjunar sem náttúrulega róttæk einstaklingshyggja og hérna við sjáum það bara að það hefur haft afdrifverik áhrif á þáttöku í félagsstarfi en ekki síður á það hvernig fólk svona nálgast og haga sér innan skipulagsfélagsstarfs og þetta eitthvað sem ekki einskorðað við verkalýðshreyfinguna. Mér finnst þetta að vera líka bara eitthvað sem við höfum verið að horfa á núna reglulega við svona hefðbundan stjórnmálum og flokksstarfi það sem að eru stór og mikil upplaup oft keyrð áfram af persónulegum kvötum og kannski málefni sem væri tiltölulega einfalt að leysa á svona með venjulegum leikreglum sem við þekkjum bara úr félagsstarfi þannig að hérna
0: en þetta stór auðvitað, ego sem að rjúka á einu flokki og gangi næsta og
1: já og ég meina þetta auðvitað bara eðlilegt og þetta bara tók tímana sko í rauninni held ég og hérna og þetta eitthvað sem við þurfum bara að taka okkur sjálf við svolítið gagnrýna sjálfskoðun með sko hvernig við ætlum að nálgast skipulagt félagsstarf áfram
0: Hver eru helstu verkefni Alþýðusambandsins á næstu misserum, Georg?
11: Sko, það eru þetta heilmikil áskorun bara sem að vinnumarkaðurinn stendur frammi fyrir þróun í störfum og aðstæðum og það við sjáum að það sótt að okkur víða og við þurfum þetta þar eins og áður að standa saman í raun og voru að finna taktin og leiðina til þess að verjast og síðan sækja fram og það höfum við náttúrulega gert í gegnum árin sameinuð frekar en sundruð það en við sjáum að
0: þetta Hvaða áskorun og vinnumarkað að tala þetta tala gervigreind og
11: Já, ég myndi nú segja að gervigreindin alveg þar og þetta fjórða innbyltingin sem búin að vera að hérna dynja á okkur undanfarið og svo svona breytingar á þessu svokallega gig-hagkerfi sem að hefur reynt á mjög marga greinar en hérna áberandi á Íslandi eða tindaði sendlastarfin og starfsmannaleigur það raun og það sem að knýra á í mörgu greinum
0: Þetta hvort tökja starfsmannaleigunar eru þetta ekki bara 15 ára gamalt fyrirblíð það meira en þetta ekki alveg til Kárunaukavirkjunar
11: Jú, það í sjálf sér sko, stundum ekkit alveg nýtt undir sólinni í því hvernig það bara birtingamyndin verður breytileg sko. En það þarf að takast á við það er oft þannig að þetta byrjar á einu stað og kemur svo bara yfir eins og engi spektu faraldur ef að ekkit að hafst í því
0: En okkur hefur ekki alþýðusambandið brugðist við fyrr?
11: Ég myndur að segja að alþýðusambandið hafi verið að minna á þessu vettvangi jafnt og þett og hafa bara verið býstna samstíga í því þetta birtist auðvitað mismunandi milli félaga og þess vegna þetta svo gríðarlega mikilvægt að allir séu svolítið saman á vaktinni af því að það ekkit auðvelt að verjast þessu í einstökum félögum en gig-hagkerfið til þess að erlendu vettvangi miklu víttakara heldur en við erum að sjá ennþá á Íslandi sko.
0: Já, þessu verið gerðar frábæra bíómyndur mynda gig-hagkerfið í Bretlandi dæmis, sem hefur verið sýnt hérna Herðu, Arnaldur, þú sammála þessu?
1: Já, ég nú bara fullkomlega sammála öllu sem að Georg segir og hérna, ég vil svona kannski bæta aðeins við að hérna, ég held að Alþýðusambandið þurfi að gefa stórkostlega í þarna og hafa frumkvæði að hérna, taka á þessum
0: Með hvaða hætti?
1: Þannig að, sko, ef við þurfum að brjóta þetta aðeins niður í svona ólíka þætti það er sótt að bara íslenska vinnumarkas líkaninu til að byrja með þá sjáum við þetta, allt þetta tal sem núna orðið mjög hávært bara núna á síðustu vikum að færa aukin völd í hendur ríkisáttasamira það hefur verið að rauninni líka þrengja að verkfallsréttinum, við sjáum það líka ríkistjóðin bara furðulega tilbúin til þess að hérna íhuga að setja lög núna flugvirkja saman nýlega þannig að hérna þú
0: veist síðast ríkisstjórn samþykkti að auka völd ríkissáttasemjara þó að svo hafi félagsmálaráðherra raunverulega kæft málið
1: akkurat en sko þetta er það sem að hérna hreyfingin þarf að sækja fram af miklu meira frumkvæði og ekki í viðbragði eins og verið hefur og meina hefðbundna leiðin hefur verið mikið til að skrifa umsagnir hérna og mæta málum sem eru þegar framkomin og þar myndi ég vilja sjá okkur stíga fram fyrir en svo ég líka varðandi bara það eins og Georg nefnir við erum að tala gig-hag-gerfið, gerfigreind að hérna, við sjáum alveg hérna, hvert þetta að stefna og þetta farið að hitta félögin okkar hérna heima fyrir mis mikið þetta einmitt iðnamanna félögin svolítið farin að finna fyrir þessu þarna verið í rauninni að sneiða fram hjá stéttafélögum á skipulegan hátt með því að setja gerfivertöku inn í eitthvað app og þá á það heita það sé löglegt Þetta eitthvað sem við þurfum að bara taka frumkvæði að láta koma böndum á með lögum og lagasetningum og öðru slíku og beita okkur fyrir með þeim hætti. Og hérna, við sjáum náttúrulega bara hvernig þróunin erlendis. Þar erum við að tala það að hérna, jafnvel gervigreind beitt til þess að hérna, sko, hugsa upp ykkur taksta sem engin veit hvaðan koma. Og ef að starfskrafturinn hérna, á erfiðan dag og samþekki vondan taksta þá heldur gervigreindin áfram að þjármáðunum og býður hún læri og læri taksta og þetta eru bara sannreind dæmi sem við vitum að það eru til og hérna, það engin ástallis að ætla að þetta kom ekki hingað líka þannig að hérna, en auðvitað allt þetta það að hérna, og þess vegna tala ég svolítið það að vera með frumkvæði en ekki viðbragð að hérna, að ég held að við þurfum bara að vinna mjög markvist að því að hérna, að fá sterkari rödd inn bara inn hjá stjórnmálunum og hérna vera líka sýnilegri almennt og það eitthvað sem ég tala fyrir, sýnilegri og sterkari hagsmunagæslu á öllum vígstöðum sko.
0: Mm. Það þarf að efla skrifstóna líklega til að hafa meiri afl
1: Já, sko ég
0: hefna, það er það rendi í því alltaf fyrir að vera að bjóða þessu fram að þá hljómar það alltaf pínuti eins og gaggrinni á því sem hefur verið að gera leiðum að spyrja ykkur hvað finnst ykkur eftir að gera það geta alltaf sagt að bara byrja okkur ekki búin að þessu
1: Já, má ég grípa þarna bóltans að því nú kem ég einmitt innan af skrifstofunni og starfaði þar heilingi þannig að ég mjög meðvitað alltaf góða starf sem þar fyrir fram og þar fágætt og verðmætt þekking sem að virkilega hérna, gagnast hreyfingunni og hérna, en ég held að svona þetta félagslega ástand sem hefur verið sérstaklega undanfarið hefur haft svona viss lamandi áhrif á það hvernig þessari þekkingu og sérkunnunda er beitt og þannig að það þarf auðvitað bara stíginni þá skera á þá hnúta og hérna, ég tel mig einmitt kannski hafa þá einmitt einhver innsýn í hvernig megi nálgast þau verkefni og einhvern betri hátt ætlunum mín náttúrulega alls ekki að tala niður fullkomlega einhvern veginn allt sem alþýðu sem að gera því að ég held að flest það sem alþýðu sem að gera það vel en það skortir á að koma verkefnunum áfram á réttan stað það svona eins og ég sé það
0: Georg, þú ert að gaggrína það sem að hefur verið gert ef þú byrjar að tala hvað þurfa að gera
11: Já, sko, ég held að sé ég myndi segja að ég hafi verið einlægur stuðningsmaður ASI í gegnum árin og hérna ég alltaf vilja sko horfa til þess hvernig má gera í raun og betur við aðstæðunar en það ekki þar með sagt að fólk hafi ekki verið að standa sig vel það eru þetta þannig að forsetin sem slíkur hann eru þetta bara eitt atkvæði í 15 manna miðstjórn í saminginu þó að hann sé leiðtoginn og eigi þetta að vinna sér slíkur en þetta er grasrótarhefing og það þarf að hugsa það líka að þegar að ykkur verkefni ekki sett meiri kraftur í það, þá það vegna þess að það ekki endilega þá samstað það og ykkur önnur verkefni sem menn telja að vera mikilværi og það alveg ljóst að ASÍ getur ekki stýrt öllu upp á eigin spýtur á þess að vera með stuðning aðaldafélagana til þess.
0: En þetta svolítið mismunandi svo þessi pendult sem gengur fram og tilbaka að stundum ASÍ stert og félögin þá ekki að krefjast þess að vera með yfirráð yfir öllum málum svo kemur annað tími, svo við erum kannski koma út núna það sem ASÍ veikt en félögin vilja hafa eila ég var hérna með Vilja Byrgis og Sólveig Önnu og þau voru eiginlega kvart yfir því að fulltrúi þeirra inn í þjóðarsráði var í forseti ASÍ að þau ættu að sitja þarna líka
11: Sko það sem að ég held að við þurfum allavega að greina dálítið vel á milli og það að það mjög afgerandi skil á milli kjaramála og svo sameiginlegra mála annars vegar gagnvart ríki og sveitarfélögum og svo hins vegar gagnvart samtökum atvinnulífsins sem stóru samningsaðila. Þar höfum við raun og voru nokkuð verið skýr um þetta að flokka málefnin. Og það fullt af málefnum sem að sannarlega eiga heim á sameiginlegu borði. Mm. Það svo aftur þetta með kjarasamningin og hvernig menn á að fylgja honum eftir. Og það eru þetta eitt af því sem að bara samtök atvinnulífsins set okkur oft í ákveðna stöðu með. Að reyna í raun og veru að koma í veg fyrir að félögin geti fyllt sínu kjarasamningi almennilega eftir á svona með endurskoðan ákveðum og fengum dálítið smjörþefin af því núna undanfarna vikur og mánuði og sem enduðu svo núna í síðustu viku.
0: Hvernig þá ég skil ekki alveg?
11: Nei, sko, það sem að ég á við það er í raun og voru þannig að það endurskoðan ákvæði. Oft hafa þau verið sko sett sem eitt endurskoðan ákvæði á alla samninga. Hvort sem að eru fleiri neitt samningur á bakviða, en núna var þetta aðskilið, þannig að það var verið að takast á í raun og úr hvernig átti að komast í gegnum þá skoðun, sem að verður síðan svona birtingamynd eins og að verkari segjum í klofin. En ég vil nú meina að þarna hafi bara hóparnir verið að verja sína hagsmunni og með örlítið mismunandi áherslur, en raunverulega var jafn mikilvægt fyrir alla að endurskoðanar ákvæði hefðist í gegn með í raun og voru ykkur hérna, árangri til þess að í raun og voru hægt væri að vinna með samningin út samningstíman. En það verður svona birtingamynd þegar að við erum búin að vera með á undanfarnum árum endurskoðanar ákvæði stundum hefur þetta verið afgreitt á formannafundi ASÍ þar sem bara atkvæðagreiðsla í raun og hvort á að segja upp samningi eða á að samþykkja. Og þá er það bara mjög skýrt og þar geta menn deilt líka sko. Þannig að þetta er aðeins mismunandi með þetta en staðreyndin er sem sagt alveg klár að við stöndum frammi fyrir einum afgerandi stórum samningsaðila og það er það sem ætti að þjappa okkur enn betur saman að mínu viti og komast lengra með það í raun og voru hvar við getum verið sammála heldur en sundruð. Og það dæmi sanna það með öll sameilumálin sem að eru núna eins og húsnæðismál sem dæmi sem var það alla all launafólk á Íslandi og ekki síst bara yngsta fólki okkar sko,
0: sem að það fer eftir svona stöðunni hvort að sé saminningum til þess eins og húsnæðismál alveg sé það fyrir þeir að yðna manna hérna félögin það sem að er svona betur sett launafólk að það vilji leggja áherslu á kaupendur og annars slíkt og meðan að kannski efling það sem er örglega 70% af félögunum eru leigendur

0: síður mikilvægt að reyna að efla samstöðuna í þessu og að ná til dæmis sko, stjórnvöldum með í lið samningamódelið yfir og það ekki sér íslenskt að það þetta þríhliða samtal það eru stjórnvöld, atvinnulífið atvinnurekendur og launafólk og það þetta sem að menn bara verða að vinna með í sjálfu sér ef að þú ætlar að vinna bara í eina áttina og sleppir hinn í, þá getur allt farið úrskeiðis af því að þú tekur það ekki með reikningin þannig að þú veist, þú þarft að ná þessum þessari hringrás til þess í raun og voru að þetta virki til þess að auka kaupmátt og bæta stöðu launafólks
1: Félögin hafa samningsréttin kaup og kjör en ASI hefur oft tekið að sér samtali við stjórnvöld sem eru þá eins og húsnæðismál og eitthvað lera en þá þarf að vera sko sameiginlegu markmið getur verið hérna húsnæðismál skattamál en þú jösa ég geti fengið hérna fulltrúa félaga sem að ég að allt því samanlega þegar það er algjörlega ósamanna húsnæðismálin skattamálin
2: Já, ef ég má taka þetta Nú það náttúrulega bara svo að hérna, stefna og áherslur alþýðisambandsins eru ákvarðaðar á þingum alþýðisambandsins og þar er þessi mál tekið fyrir á lýðræðislegan hátt Stefna alþýðisambandsins í húsnæðismálum eru nokkuð skýr og þeim sem að vilja einhvern veginn bæta við hana eða skerpa á einhverjum áherslum er frjálst að gera það í aðdraganda þings og vissulega hafa komið upp einhverja slíka tillögur ég veit ekki til þess að þar verði eitthvað til meðferðar akkurat núna en hérna bara þú nefnir nú húsnæðismálin sko. En hérna en þannig að það nokkuð ljóst sko hvert verkefnið og hvert erind forseta inn í einhvers konar samtal við þríhliða samtal við stjórnvöld og atvinnurekendur
1: með þetta
2: ha
1: hvert það
2: nema það stefna þingsins sem ákvörðuð þar og þess vegna eigum að gera svolti mikið úr þessu þingi það skiptir máli hvað kemur þaðan út
0: Það er nefnilega það einmitt að þetta alveg hárrétt sem að Arnaldur kemur inn á að þingið gríðarlega mikilvægt og það að vinna með þessi málefni leigubremsan sem dæmi og menn getur alveg látt sér þetta í huga að þetta væri eitthvað pólitískt strætuefli það bara það einfaldlega hérna, held ég samstæða það að það skiptir máli það í raun úr ekki svo ólíkir hagsmunir og viljir ekki tryggja það að við veitum það bara leiguverðið eitt af því sem að fer inn í vísitöluna það var áður sko fasteignaverðið þannig að hagsmunir fara oft miklu nær saman hvort sem að í hvoru módelinu menn eru, hvort sem að menn eru kaupendur eða leigendur en það meðal annars texti sem að býðu þingsins og leigubremsaði það nefnt til sem það mig sko og í raun úr eitt af því sem að kom fram í ríkispakkanum að ljáð málsá
1: Og haldið það verði einingi á þinginu stóru mál?
0: Ég myndi segja að sögulega hefur það bara gengi býsna vel þú ert með 300 fulltrúa sem að vinna velja
1: Kemar bara Kemar að þið þingi það sem var slökkt á mikrofónunum þegar Vilhjálmur Birgisson var í bóndu það fyrir hrun sko
0: Já, ég skilji, já og það eru vissulega sko fundasköp á bak við þingið og ég hef nú verið þingforsett á síðustu tveimur þingum í einu þeirra var það fresta þinginu vegna þess að það fór verulega úrskeiðis og þá var því fresta og haldið áfram þegar að menn töldu það verið mögulegt og það á endanum kláraðist og síðasta þing kláraðist bara farsæðlega í þessu það alveg óvægt að segja að þegar að grasrótin fer yfir öll þessi mál og geta valið sér málefni eftir bara áhuga að þá alveg ótrúlega stutt í samstöðuna raunverulega. Þetta geta verið sko orðalagsbreytingar og áherslur en ekki stóru línurnar og það finnst mér skipta gríðalegu máli. Menn finna það þegar út komin í þennan hóp það svo aftur verra þegar að menn í smæri hópum sko kannski farnir að fara í smáatriðin sem að menn ná ekki alltaf almennilega saman sko.
1: Ég spurði Georg að því hvort að væri sonnumæður, ég spurði því ekki að því hvort að væri höllumæður, ertu höllumæður?
2: Ég bara algjörlega á ein vegum í þessu framtaki mínu ég náttúrulega eins og
1: hefur verið Þeir náttu að sækja einhver stuðning þú getur að hugmyndum hverja þarf að kjósa þig hérna, annars værið alltaf að bjóða það fram
2: nei, og hérna auðvitað, eins og ég hef náttúrulega bara marg ítrekað ég kem úr Vaffer eðlilega, þannig að eðlilega auðvitað hef ég fært þetta í tal við formann Vaffer en hérna auðvitað ekki síður bara fjöldan allan af formönnum og starfsfólki og þingfulltrúum

0: inn á þinginu sem að hérna hafa bara eru mjög sammála mér margt sem þarf að gera og þaðan kemur eins og segi þetta frumkvæði mitt. Þannig að hérna nei ég bara á einu vegum og mér finnst skrítið að sé vera teikna upp þessar víglínur. Mér finnst það ekki sko eða já mér finnst ekki sæmandi og mér finnst óþarfa að vera búa til svona ágreining eða einhverra fylkingar
1: inn í þetta. Það var bara í morgun held ég að Sólveig Anna var að skrifa að hljómaði svona eins og ef að hérna niðurstaðan ekki eins og hún kýs þá hún draga hérna eflingu
0: já,
1: út úr aðeins í eins og hún hafði gert við starfsmannasambandið.
0: Jú, ég tók eftir þessu og hérna, ég veit ekki hvort að einhvern veginn að fara hérna hlaða þessari ábyrði einhvern veginn á mínar herðar sem ég finnst svolítið sérkennilegt útspil ef ég verið alveg hreinskilinn sko. Og ég hef bara reynt að vera í sambandi við Sólveig Önnu til að heyra hennar sína og svona framtíð alþýðusambandsins eins og ég hef bara gert við alla formenn, leyfi mér að segja. En hérna, fólk verður bara að sjá þetta með þeim augum sem það telur eitthvað neinn.
1: Ein tillaga sem hefur tengst þessu að fækka varaforsetum yfir í einn. Ertu reyntu því, Georg?
2: Ég tel að það þurfi að taka þessa stöðu með að við stöðuna hverju sinni. Það ekki, það til marga variasjónir á því hvernig þetta hefur verið og hérna, ég held sé, engin sérstök ástæður til að breyta þessu við þar aðstæður þegar að menn vilja í raun og reyna tryggja frið. Það hefur verið einn varforsetið og hafa verið tveir og þá hafa menn oft flokkað þetta
1: þannig að núna
2: eru þrír og þá hafa menn verið að flokka þetta í raun og voru að eina menn verka menn verslunarmenn
1: skiptir þetta einhverju máli skiptir einhverju máli hverju varaforseti þessi
2: raunverulega ekki svo miklu að þýleiti til hvort það einn, tveir eða þrír upp á, það sjálfsög ekkit vald umfram það á þeim hópi, það kannski meira
1: það þá... fólk sem situr í miðstjóðunum hvort sem er þannig
2: að
1: ég bara velt að vera hvort þetta sé heiðurinn eða
2: Já, þetta gæti kannski allavega flokkastundi það sem að menn væru mögulega forseta teimi að ráða ráðum sínum
1: Það fyrirbyrði til
2: Já, ég held að það allavega mögulegi ef að forsetaðnir eru fyrir hendi sem sagt, fleiri en einn til dæmis en sko að því að spurðir hvar sækið umboðið og þetta þá alveg skýrt að og ég hef ekkert legið á því að ég kem auðvitað úr iðnaðarmanna röðum félagi mitt Grafía sem að áður var hér íslenska prentarafélag og hérna og félag bókgeramanna það stóð utan við ASÍ eftir atkvæðagreiðslu 1980 og hérna fór sem sagt út úr alþýðusambandinu við það tvö af stoppfélögunum og mönnum brátóldi við að þeim sem að stóðu að þeirri atkvæðagreiðslu að þetta væri svona, það tók 23 ár að komast tilbaka inn í ASÍ aftur þó að hafi og bara til þess að útskýra í örstuttu máli að þá var á þessum tíma þá voru atvinnurekendur í prentinaði fóru út úr Vafisí og voru þá sjálfstætt og það þótti alveg ídýjalt þá að við erum bara sömu nótum sko. Þeir hins vegar meitni stjórnarsamtíkt ákvaða að fara inn í Vafisí sem að er þá forveri samtækatvílinsins og það tók okkur sérst í allsir atkvæðagreyslu 23 ár eða þrjár atkvæðagreyslur áður en að það tókst að komast inn til alþýðusambandsins aftur og ég myndi ekki vilja óska neinu félagi akkurat þessar stöðu að lenda í með það þannig að það er heilmikið
1: bara út í smá Brexit það er erfitt að snúa vinda
2: á já, ég myndi þegar þú nefnir Brexit ég held að við getum alveg deilt eða verið saman um það virðist að verið fleiðar flan hjá þeim og,
1: er þessi 70% bretta sem að telja það
2: já, akkurat
1: alltaf fyrir og færri sem að telja það að verið heilla skrif
2: já.
1: En hérna, ég spurði Arnald hérna, stuðningið þú ert kemur á iðnaðmennu, reiknaði með að iðnaðmenn og starfsgreinasambandi séu bak við þig, þá sko, bara eftir kannski 30% handa Arnaldi hefa...
2: Já, sko, ég tel mig hafa vítakan stuðning iðnaðmanna og talsvert úr starfsgreinasambandinu líka, en eins og ég segi ég samt sem áður ekki að fara að vinna bara fyrir ykkur á blokk, sko. Það er raunverulega þannig að verslunarmenn eru náttúrulega mjög stór aðilega að alþýðusambandinu og þar auðvitað óska ég eftir stuðningi líka og, og hérna er aldeilis ekki og í þessu núna samingi þá hérna hafa fagfélögum verið að vinna með vaffer við höfum séð svona ýmislegt síðustu kjarasamninga byrjuðu með breiðfylkinguna þannig
1: að þú varst í hófnum sem að hérna, skrifa ekki undir fyrir eina mínútu í fjögur
2: já mitt félag er sem partur af fagfélögunum varð auðvitað hluta þessu, já, já. Og það var í raun og voru bara aðstæður sem að leitu það fram, sko, það var ekkit prinsip að ná því það, þannig, heldur, var bara prinsip að að kæmi til ykkur viðbrögð sem að menn gætu unni með og í stórum dráttu var það í raun og voru það að vera með viðmiðanir á verðbólgunni til þess að það væri pressa á þessum aðilum sem að koma að því og voru að búa til þessa hérna hvað maður segja þessa stöðu að reyna að halda verðbólgunni í skefjum og kominni niður að það yrði í raun og hagsmunir að því þetta eru síðan á in the end bara mismunandi hagsmunar mat á því hvernig reynur að vinna með þetta og það var Vaffer var sem hluti af breiðfylkingunni í byrjun fór út úr því gerði sjálfstæðan samning og síðan hafa myndað þetta bandala til að reyna að ná þrýstingi á samtök
1: atvinnulífsins þetta hún vildi að þið féllust á samkomulagi sem að starfsgreinasambandið og Efling gerðu en þið hafið talið að ætti að reyna að vinda tuskuna eins mikið og hægt var þessa þrjá auka daga
2: já
1: það þetta líka kannski bara spurning taktík eða
2: Allavega þarna örlítið mismunandi hagsmunamat á því hvernig raun og voru hérna, þú sér fyrir þér að fylgja verkefninu eftir. Það er í raun og voru eins og ég sé það.
1: En stundum finnst manni eins og svo við annars ég að gera kröfu það að Efling sem stæðsta verkefnisfélag verkafólks á Íslandi leggir raunlega línunar sem er svona sögusagnir að þannig gerist það sumstar á Norðurlöndum.
0: Já.
1: Ég veit ég gott að það var hugmyndin á bak við Salegg á svona tíma
0: Nei, einmitt
1: En hvað finnst þú þessu kröfu Sólver Önnu að þessi tekið svona mark á þeim samningum sem að þetta verkefnisfélag verkafólks
0: gerir Ég meina, já, Eflingu þetta stærsta einstaka félag verkafólks En ég meina starfsgreinasambandi var uppalega hugsað sem svona verkamannasamband í rauninni og hérna þannig að ég myndi nú líka vilja að það hefði nú kannski eitthvað að segja þessa vegferða því að ég trúi nú það að allir eigi að hafa rödd við borðið sko
1: Þau voru tvö saman Efling og starfsgreinasambandið gamla verkamannasambandið sem
0: akkurat.
1: Gerir eða þá kröfum að það leggi línunar og aðrir fylgju eftir
0: já, en þá gera þau það fyrir náttúrulega sitt fólk og eins og Georg bendir á þá er hérna þá er eitthvað eilítið annað hagsmunum að tabak við það hjá öðrum sko en hérna ég myndi auðvitað telja að það hefði verið farsælast að allir hefðu komist að einhverju sameiginlegri niðurstöðu og farið sameinuð inn í þessa viðræður og ég hef svo sem sagt það áður hérna, það er nú einmitt einu sinni grunn hugmynd alþýðusambandsins og hérna og það hefði verið gott að sjá það en hérna það er náttúrulega sögulega punktur innskilur
1: en reynslan er að svo að þetta er alltaf gert í skipti sko
0: Já.
1: Stundum er þetta saminað næst er því sundur og það er svona að því að þú færði eitthvað út úr því hafið því sundur og þú færði líka eitthvað út úr þessu þannig að það er ekki alveg afgerandi hvort er hérna, þú aflar ekki endilega alltaf meira með annar aðferðinni
0: en já, ég meni ég held að við verum öll bara vera ánægð með það að það tókst að loka þessum samningum og halda áfram og það sé búið að tryggja hérna friða á vinnumarkaði allavega eitthvað næstu misseri og með auknum girðingum þá líka
1: Herðu, það hérna húsnæðismálin eru stórstatriði líklega að einstaka mál sem að grefur mest undan lífskjörum fólks
0: heldur betur
1: látekju fólks sem að, og þetta bara algjörn megin í samfélaginu sjáum við fram á það að þessi beitir sér í þessum málum og við myndum kannski vilja tala svona stór hagsmunamál sem að eru framundan
2: Já, húsnæðismálin hafa verið sko auðvitað ofalega á baugi og hérna Bjarg til dæmis er eitt af því sem að ASI félögin og ásamt BSB hafa verið að byggja upp og vilja í raun og voru setja meiri kraft í þetta hefur auðvitað áhrif inn á leigumarkaðinn að það komi nægilegt framboð og við getum bara að rifja upp sko að verkamannabústaðir þegar þeir voru og hétu og voru lagðið niður árið 2000 af stjórnvöldum þá að það var mjög mikil eftirsjá í því og bara gríðarlega mikilvægt að það sé eitthvað mótvægi á markaði til þess að hafa áhrif á þetta og í þessu til dæmis þarna lotu við ríkið að þá var þetta sett á oddinn og lofað framlögum inn í það þannig að þetta er nú eitt af þeim málum sem að allir hafa verið nokku samstíga að vilja áfram og bæta í og það eru fleiri svona húsnæðis úrræði raun úr sem að menn að byggja upp stundu sameiglega og svo jafnvel í sitt hvort lagi en það er ákveðin farvegur og Ragnar Þór þekki það nú býsna vel það verkefni, hann leiddi þetta á vettvangi aðeins í þegar hann var í miðstjórninni og þannig að við höfum þar hauki hotni við það í raun og reyna að byggja og ofan á þetta þar er akkurat líka þetta sko hvernig náum við að brúa þetta gagnvart öllum kynslóðum þetta er alveg óbóðslega mikilvægt þegar það kemur að ungu kynslóðinni sem er það einhverstaðar í kringum sem 25 ára og til 40 ára það eru óbóðslega ríkar byrðar eða of mikla byrðar og hár þröskuldu til að komast inn á markaðinn
1: Og saman á því, húsnæðismálin mikilvæg?
0: Já, þetta eru húsnæðismálin mikilvæg og hérna, ég getum bara tekið undir allt sem að Georg segir, mér stann draga bara mjög vel saman stefnu alþýðusambandsins í þessum málum, en hérna, bara kannski til viðbótar við, ég meina, ég heyri það líka bara frá einstaka félagsfólki sem að ég verið í sambandi við og þingfulltrúum að hérna, þetta er, þó að þetta sé ekki megin viðfangsefni þingsins núna, að þá þetta auðvitað eitthvað málefni sem brennur stöðutt á fólki eins og þú bendir á, þá þetta hérna, eitthvað sem að veldur fólki bara í sínum daglega lífi, tölvur miklu hugarangriði oft. Þannig að, hérna, já, ég meina ég hugsa að það verði verkefnið áfram að halda þessum málefni streitum og, hérna, og mér finnst nú einmitt hafa, það var nú gott innleggið núna sem að kom frá aðeins í og Finnbjörn má bara eiga mikla þakkir skilda fyrir það, hvernig, hérna, þessi pakki sem að tókst að ná samþyktum núna.
1: Eitt sem er oft talað í sambandi við svona ASI og verkalýðsmál eru lífeyrissjóðir sem eru gríðarlegt bákn en raunverulega það eru fulltrúar frá launafólki sem eru inn í stjórnunum en þeir geta raunverulega ekkert breytt því að það jafnsmargi frá fyrirtækjaeigendum og allt fellur á jöfnu þannig að það ekki hægt að ná neinum breytingum í gegn. Er ekki löngu komin tími til þess að alþýðusambandi vinna einhvern í einhverjum breytingum á þessu kerfi þannig að þeir sem eiga hennar pening sem líklega launa fólk að við meira með að segja hvernig hann ástafa það líklega ómúlegt að hafa fyrirtækjaeigendurnar hann með eins og þessi ykkur húsbóndar við vinnum fólkinu eða hvað ja. Ég tekið eftir því að það líklega ómúlegt að ræða þetta já, sí, að því það
2: Sko, ef ég má byrja þarna að sko, ég hef nú reynslaði að sita í stjórn lífeyrissjóðs og vera alveg að viðkenna að þar var engi birtingamynd að málefni fjallu á jöfnu út af þessu samsetningu á stjórnunum. Það er, þetta er raun úr fyrirmynd auðvitað erlendis frá og ég held að það sé alveg ríkjandi þetta kerfi í Evrópu til dæmis. Ísland hins vegar hefur ákveðið forskot að vera búið að vera í uppsöfnunar kerfi lengi og það er kannski ein af áskorunum hvernig í raun og veru þegar að er svona mikið fé komið undir forræði lífeyrissjóðanna að tryggja
1: það er meiri helmingin af félögunum í kaupallinni til dæmis.
2: Já og það má kannski að hluta til rekja það til efnahagshrunsins hérna 2008 að lífeyriskerfið varð að standa vörðum fjármuni einmitt eigendara og enda raunverulega með á meðan að í raunverulega gríðarlega fjármunin töpuðust að þá var verið að bjarga verðmætum á þessu vettvangi og ég held þegar uppi staðið hafi hérna, lífeyrissjóðunir raunverulega staðið sem býstna vel þar
1: Þeir voru bara með eigið fé þannig að þeir gátu ekki tapa eða gátu ekki orðið gjaldrota eins og Kannski hinn fjárfestingafélögin.
2: Já, já, ég meina það, það mjög stíf löggjöf það hvernig raun og ráðstafa má lífeyris hérna, peningunum og hvernig má fjárfesta og svo leiðis. Þannig að, að stjórnirnar eru ekki allsráðandi það og, og það það sem að skiptir náttúrulega máli, hvernig þetta aktar inn í markaðinn og, og, og náttúrulega fjö sem að verið að safna upp að fjárfesta erlendis þarf að, að fara í auknum mæli og það hægt að horfa til þess hvernig bara olíusjóður í norski hefur hefðað sínum fjárfestingum að tryggja að þetta hafi ekki mjög slæm eða hafi ekki í raunum neikvæð áhrif á, á fjármálamarkaðin inn í einstöku landi en þetta það í raun og veru þannig að, að við getum verið stolt af þessu íslenska lífeyriskerfi alveg kynur alveg veist
1: Það mikið álag á, á fólk á vinnumarkaði að þetta ekki alltaf 19,5% af laununum sem að fara í þetta ja. Það það engin tjóð sem að af þeim sem eru á vinnumarkaði og kannski leggst þingra þá og yngra fólk sem að borgar í aftstóra hluta í til eftir, eftirluna
2: Það 15,5% sem sagt skilduiðgjöld Sérregna spartaðin, já, já, það
1: auðvitað
2: frjálst hvernig menn bæta því við og það, það bara það raun og voru bara inn á sína eigin bók, sko
1: Arnaldur, lífrið svo þér?
0: Já, mér varst þessu svo sem ágætt yfirferð hjá hann Georg ég ætla kannski bara út frá því hætt að segja að það er gríðileg formfesta auðvitað kringum lífur svona og eðlilega þetta náttúrulega bara hérna, mikilvægt mál og hérna, það ekki alveg hlaupið að þeir breyta þessu og þó einhver fá einhverja hugmyndum að gera það, það þarf þá að taka ákvarðanum það og, á hérna, mörgum vettvöngum en, en hérna, það hefur verið reynt að ræða lífeyrismál innan ASI
1: Það fengi vel
0: Nei,
1: já,
0: og það hefur hefur verið svona hérna hefur verið svolítið reynslan. Ég ætla kannski að bæta því við og hérna og, og það eitthvað svona samtal sem ég myndi gjarnan vilja sjá þroskað öldu meira. Það hefur verið gerða bara mjög greinagóður sko tilraunin til þess að fara yfir lífeyrismálin og hérna ég hef fengið að vera með í þeim umræðum á fyrir hérna árum áður þegar það hefur verið reynt. Mm. Ég held að við eigum bara heilmikið inn í þar sko og þroska þá umræðu með, svona innan sambandsins og meðal félagana.
1: Já. Það er nefndi kaupöllina þá er það stundu sem að fólk klórar sér í kollinum yfir lífeyrissjóðunum sem eiga kannski 60-70% eða 70+% í högu með eitthvað. Svo eitthvað svona stæðsti engaðalinn sem á 8% og hann eiginlega stýrir högum. Vegna þess að, að lífeyrissjóðir eru silent partners. Þannig að þeir eru alltaf eins og til stuðnings stæðsta engaðilónum sem að hefur náttúrulega alltaf að hagsmunni heldur en launafólk. Sem eru oft hagsmunni að, að skræla félögin að innan eins og hefur verið gert við símann og fleiri félögar sem eru seldir inn við frá sér. Þetta ekki aldrei í hagsmunni launafólks en, en lífeyrissjóðir hlýða eiginlega alltaf stæðsta einstaka engaðilónum sem að getur stjórnað félagi eins og sín hérna lengur, lengur tíma. Það var maður sem átti bara 6%. Hann var stjórnaformaður og aðal viðmælandi í þáttunum og létt bara eins og það verið sitt eigið félag. Já. Já, og er núna gaggrindu fyrir að hafa skilið já, eftir í sárum
0: nei, þetta bara er vandamál og ég meina, það, þetta eru bara margir sem hafa bent á þetta hérna, eins og sé, ég náttúrulega áttam ekki á því hvernig hérna, samtalið inn að stjórna þessara lífeyrissjóða ég hef aldrei átt sjálfur sæti í stjórn lífeyrissjóðs en, en hérna ég, og heldur ekki hvort að meðvitundin um þetta á þeim vettvangi en, en hérna, já
2: sko í grunninn það þannig að, að jú lífeyrissjóðir geta átt svona stóra hluti en þá eru það margir lífeyrissjóðir og þeir mega í raun og veru ekki vera í neinum samráði þar þannig að þetta eru þetta eðlilega horfa menn á þetta sem eitt samnefnara en en það hver og ein stjórn hefur ekki sko aðgang að 70% eins og nefnir sko og, og hvaða prósent sem það veist, en, en það enga síður þannig að, að þetta mikið til umræðu hvernig menn fara með atkvæðavægið og að tryggja það að, að halda félögum einmitt á línunni og meðal annars ábyrgum fjárfestingum og innan saminu þjóðan og þetta þannig að þú veist, þetta er alveg verkefni og er alveg rætt í sjálfu sér
1: Það eru þó svo gríðalega stórir er þetta ekki að fara að slaga upp í bara tvöfaldar langsamstöð sem að reikni lífir sem það
2: ég er nú ekki með þetta
1: langt síðan þið fóru yfir sko að vera ein
2: hérna. Já, og það
1: er ekki að segja hvað það sé 1,5 eða 1,7
2: það er meðalans þess vegna sem að hefur verið lagð mikil áherslu að fara meira erlendis og tryggja í raun og dreifingu fésins þannig að það verði ekki eitthvað sjálfskapavíti á Íslandi í þessu það er alveg sannarlega tjálens og hvað maður segja áskorunin í þessu
0: en saman tíma ég má bara bæta við bara svona einhverju persónlegri observasjón hérna og því ég nú svolítið haft áhuga á um þessum og þessum ábyrgu fjárfestingum erlendi sérstaklega hérna, og nú hef ég svona aflað mér uppsingar það Það er ekkit endilega alveg á færi sjóðana að fylgjast nákvæmlega með því í hverju þeir eru að fjárfesta sérstaklega erlendis og hérna það svona eitthvað sem alltaf ég persónlega vildi gjarnan sjá svona komast í betra horf, ég veit að það hafa nú verið einhverja æfingar í þá óttina
1: Þannig að hérna við... Þú myndi að fjárfesta ekki einhverju sem er anstíkilegt?
0: Já, einhverju sem er anstíkilegt, hérna, sem að hérna, ég held að við meðum bara leiða alla líkur að sé, sé einhverju líkur til þess að það sé gert fyrir hérna, lífeyris uppsöfnun íslensk launafólks, sko.
1: Ef að við elta hérna bara hlutabréfamarkaðin þá hafa líklega verið að auka fjárfestingar sínar í gervigreind og hernaði
0: undanfarið. Akkurat, það er það sem manni þykir líklegt og óþægilegt sko.
2: Ég held að vísu sjóðin sem eru sko samþykta stefnu í samræmi saminuðu þjóðirnar og um ábyrgar fjárfestingar að þá er eitt af þessu eins og hernaður eitt af því sem er úti sko. Þannig að þú veist að það getur þegar maður talar sko vopna framleiðslu og svoleiðis en þetta eru þetta alveg klálega verkefnið og menn nýta þá aðila sem að geta fylst með því ég var í stjórn sameinaða lífeyrissjóðsins þegar þessar reglur voru teknar upp 2006 hefði maður rétt og það sem að ég vakti máls á þá og merkir nokk kannski eftir að hyggja hvað gerði svo í framhaldinu að menn skildu ekki vera svo vissir að það væri allt með feldi á Íslandi. Ég var ekki að spána einu heldur, ég bara hafði það á tilfinningunni að það væri akkurat þetta að reyna ráðskast með féð og í raun og voru að ná kontroll yfir það án þess í raun og voru að vera til þess bær. Það væri alveg að gerast á Íslandi en það er oft erfiðara að horfast í augu við að á heimavöllunni sé kannski líka jafn erfiður í þessu.
1: Er það Arnaldur akkurat í að kjósa því frekar þetta Georg?
0: Ég tala fyrir bara daldið viða miklum breytingum og hérna uppfærslu á baráttunni fyrir ASI og það er bara eitthvað sem ég stend við.
1: Hvernig þá?
0: Eins og ég hef bara talað
1: ASI 2.0, hvað er það?
0: Það er bara hérna kröftut ASI sem að hérna vinnu með samstöðuna og getur þannig náð fram þessum slagkrafti í hagsmunagæslu fyrir íslensk launafólk og það er sýnilegra ASI og það er ASI sem er í miklu og ríkulegra samtali við öll félögin innanborðs og já
1: Georg, akkur að ég að kjósa því frekar en Arnald?
2: Já, ég legg mig fram í raun og veru með þá 40 ára reynslu af kjarabaróttu og verkalýðsbaróttu og það eru margir þættir svo sem búin að koma fram en ég myndi segja að alla götu frá því ég var kom inn í þessa baráttu sem bók gera nemi og á vettvangi innum að samfélags Íslands 1987 að þá hef ég raun úr öðlast þekkingu og færni og tel mig til þess bærana að stjórna stærstu hagsmunum samtökum launafólks.
1: Hvernig er munið það að fara, Georg?
2: Ég ætla bara að spá því sjálfur að ég vinni en ég treysti mér ekki til að segja hvað það í prósentum.
1: Arnaldur?
0: Nei, ég ætla nú að spá sjálfum í sigri en ég bara tekið undir mér finnst mjög erfitt að áttamáði hvernig þetta kemur til með að þetta nákvæmlega sko.
1: Haldið að verði flokka er þetta þannig að ef formaðurinn réttir upp þá allt borðið hans mun rétta upp hendina er þetta þannig eða mun hver fulltrú á þinginu kjósa eftir sinni saman sko
2: Það er fyrsta lagi er kostningarnar leynilegar, þannig að það verður erfitt að fylgja bara hönd formannsins en hérna ég gerum nú alveg ráð fyrir að í einhverjum tilvikum þá sé þetta farið yfir þetta í hópum og menn reyna að leggja línur en á endan merða þetta bara þing fulltrúin sem að kýs og eftir sinni samfæringum myndi ég segja
1: þú ert sammála því.
0: Ég sammála því.
1: En svo getur náttúrulega komið þriðji framvegandi. Ertu ekki rétt hjá mér að það geti einhver stíð upp bara á þinginu?
0: Það geti bara, bara komið einhver 500 í bara. Það mjög lágur þröskuldur í rauninni til að bjóða sig fram. Ég veit ekki hvort við. En hérna, já, ég held að segja þess að þú þarf bara að vera fullgildu félagi í,
1: einhverjum
0: aðeldafélagunum. Og hérna, og svo...
1: En ég get ekki búið mig fram, ég í blamarhjölinu.
0: Já, þarna, þarna klikkaður, sko. en hérna, þú erum, við erum bara býstna góður, fórstu því þetta. Nei, hérna, en sko, já.
1: Ég, ég sagði þetta nú bara til þess að greina.
0: Já, já, já,
1: svo,
0: já
1: ég nú bara greina.
0: En hérna, ég held að þessi, hvað, 15 meðmælindur sem að, hérna, frambjóðandi þarf að hafa með sér, þannig að það nú alveg, alveg færi til þess að gera það. En ég meina, þú veist, ég veit ekki hvort að það einhver líkur til þess að einhver komi fram úr þessu, maður veit samt aldrei.
2: Ja, við höfum alveg upplefað það, að það hefur bara komið í hug og alveg, alveg fyrirvaralaust frambóð og hérna, þannig bara virkar þetta og ekkit um það að segja í sjálfu sér, maður bara leggur sig fram að kynna sig líka á þinginu, sko.
1: Já. Hörðu, Georg Arnaldur, takk fyrir að koma hingað og spjalla aðeins um alþýðusambandið og frambúðið ykkar. Kæra ekki.
2: Takk fyrir mig.
1: Ja. Við ætlum að halda áfram hérna við rauðaborður alltaf reyna að skilja þetta samfélag og heiminn og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik.
3: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
1: Herðu, þá erum komið að leikhúsinu, við höfum þann háttin alltaf hérna á, við höfum borðið að ég sendur leikhús og fær svo aðstæðu sýningana til að spjalla hana. Og þannig það núna, það eru djöflar í borgarleikhúsinu eftir Lars Norén. Og hérna Lín Agnarsdóttir sem að þýtti þessi ósköp. Hilmi Snær Guðnason sem að leikur eldri manninn, ekki? Jó,
2: jó, jó.
1: Stefán Jónsson, leikstjóri. Og Vala Kristín Eiríksdóttir leikona sem að leikur sambýliskonu allavega, eða gift.
4: Já.
1: Er það gift til mig?
0: Nei, það eru sambýlingar.
1: Það eru sambýlingar.
4: Það eru ekki gift.
1: Herðu, en já, því að þú ert hérna Hlín, þú, þetta ekki fyrsta sem þú síður eftir.
4: Já, þetta þriðja verki sem þið eftir Lars Norén. Ok. Já, og fyrsta verki var Hræðileg hamingja sem eiginlega tvíbur á verk við þetta verk. Djöflar eldri en Hræðileg hamingja, en þetta eiginlega mikið það sama. Sem sagt, tvö pör sem hittast í íbúð hjá öðru parinu og síðan partí. Og ég ætla bara að segja strax hérna því að mér fannst ég að finna það svo sterkur á frumsýningunni á föstu daginn að ég upplýði opbóðslega mikið það sem er þarna bakvið, náttúrulega House of Fred og Virginia Woolf. Það Edward Albee sem daldið mikið þarna bakvið. En þetta eru fyrstu verkinans Lars Norén, sem hann að skrifa svona verk fyrst. Svo þýtti ég
1: Hann meiri átt að spaði í...
4: Hann bara arftaki Strindbergs, hann bara mesti leikrita jöfur á Norðurlöndunum og í Evrópu, bara á okkar tími. Hann
1: skrifaði reyðina býst.
4: Hann skrifaði sko yfir 50, eða svona milli 50 og 100 verk, sko allavega 50 verk sem hafa verið sýnd eftir hann og það var mjög merkilegt sko hvað hann... hvernig hann fór í gegnum þetta eins og í byrjunni með þessi paraleiki, svo fór hann alveg inn í fjölskylduna, skrifa hann alveg ofbóðslega flott verk sem því mér hefur aldrei verið sýnt á Íslandi og Steppi þú þart að setja upp og það hérna nóttin móðið dagsins sem alkoholíska fjölskyldu Já, svo fór hann inn í það var eitt tímabil já hann þegar hann fór að rannsaka í raun og veru sko hérna bara neðan jarðar lífið eða ég var að segja glæpa heiminn í Stokkhólmi og í Svíþjóð og gekk svo langt að hann fór inn í fangelsi og fékk þar að setja upp og skrifa og setja upp leikrit með föngum sem endaði hroðalega illa, endaði í algjöri tragedíu því að þeir á síðustu sýningu fangarnir voru búnir að planleggja bankarán og bara flókta úr fangelsinu og það endaði með því að þeir rændu banka og drápu tvo lögreglu.
2: Já, það voru þeir á túnni með sýninguna sem að...
4: Já, þeir voru endar í Stokkhólmi á síðustu sýningun og voru búnir að frumsýna og búnir að sýna yfir 20 sý sýningar og þetta var mjög umdeilt allt saman að því að í þessu verki hans Lars Norén sem hann byggir bara á föngunum og hvernig fangarnir sko hvað þeir eru að tala um þá leifði hann þeirra svona nasísku og rasísku skoðunum að koma fram og þess vegna var þetta mjög umdeilt en sem sagt að þetta endaði svona hræðilega illa og síðan búið að gera um þetta allt saman, um allt þetta ferli svakalega góða heimild að það leikna heimild að þetta svona síndi
0: Rúf síndi þetta
4: einmitt fyrir ári síðan eða tveimur en svo fór hann inn í aðra periódu líka sem að, og það er þessi periódu það er leikriti sem ég þýtti fyrir Þjóðleikhúsið sem að hét Laufin í Toskana eða heitir í raun og veru frá hendi Noréns Laufin í Skuggadal en fékk þetta þennan titil í Þjóðleikhúsinu og Viðar Eggertsson setti það upp og það var eitthvað kringum
5: 2001 já, í þeirri sýningu
4: já, þú varst í þeirri sýningu þá er Lars Norén í undir mjög miklu máhrum frá Tjekkov þannig að þetta leikrit hans er rosalega Tjekkovst þannig að laufin í Toskana
1: ég nefnilega velti í fyrir mér ég sá ævi starf þessa manns þá er það náttúrulega ekki það er ekki geðlilegt, þetta er maður sem skilar 4-5 ævistörum, ég held að ljóðabækurnar hans eru eitthvað svona langulisti þannig hann er hérna yrkir eins og bara hann hefði bara verið ljóðskóld svo semur hann og svo er hann leikhússtjóri
4: Og
1: þá voru ég velta fyrir mér, er þetta ekki svona maður sem bara hleypir svona áhrifum í gegnum sig, er eitthvað svona skýr höfundarenginni á?
4: Mjög skýr höfundarenginni, en það sem er svo gaman, já, svona löngum ferli þegar fólk fær tækifært, en svona með leikara sem fá að leika alls konar hlutverk og löngum ferli, að hann næra skrifa svo margs konar leikrit og um svo margt og þetta er alveg að skipta hans sko bara höfundarferli í tímabil og svo núna undir lokin hann dó úr COVID blessaði maðurinn 21
1: COVID stefnu svía COVID stefnu svía
4: já kannski, ég meina hann var líka stór reykingamaður og mikið af undirlíkjandi kannski sjúkdóm en ég meina hann dó úr COVID en var undir lokin, þá var hann farin að skrifa mjög mikið af svona eiginlega abstrakt absúrt verkum orðanum fækkaði og hann leikstýrði þessu öllu
5: og þá var þetta eiginlega svona umitt maður svona, ég sé bara svona aðeins lýsa aðeins um þessi síðustu verk, sko, þessi svona bara svona eiginlega karakter leysi, hvernig bara svona hvernig fólki leysist upp og hafa með gamalt fólk á sviðinu, þetta voru bara svona einhvern veginn svona
4: einhverja
5: verur sem að sögðu minna sem ég held að fara og fara í orð
4: já, einmitt þetta karakter það er ekki þessi sömu realísku karakter eins og þið voruð að leika
5: þessi orkingi og þessi stóru massa textar
1: en hann svona, hvað þau segja, fekk að verða til því að fyrstu verkina sér útas lengrið, þannig hann byrjar svona ekkert inn í miðjunni
4: hann byrjar sko, náttúrulega hann kemur sem ljóðskáld fyrst og svo fer hann að reyna fyrir sér sem leikskáld og hans fyrsta verk var algjör tvíja sko, það var sýnt á Dramatinn sko, það er að hára hann bara eitthvað svona verða þrítugur en svo er það bara, það er nefnilega þetta með leikhúsið sko, að það verður engin höfundur í leikhúsi nema að vinna með rétta fólkinu og fá rétta leikhúsfólki með sér og hann kynntist eða hún pikkaði hann upp, hún Susan Austin það er sérst, var stór, hún dó nú líka fyrir 2 árum síðan, alveg óbóðslega flottur leikstjóri, hún pikkaði hann upp að í gegnum ljóðinas, hún var hreifst á ljóðunum hans og fekk hann til að skrifa fyrir sig þessi verk sem hann var hræðilega hamingja hún setti nú aldrei upp djöfla sko en næsta leikrit sem hún setti upp sem hann algjörlega varð þá sló hann í gegn, það var Bros úr djúpinu sem var sett upp hér af Kjartani Ragnarssyni fyrsta verkið eftir Norén í gamla Iðnó sem var bara 1982 og svoleið sko.
1: Svo er eitthvað verk sem að Helga og Helgi leikur
4: það var sem að Andri Sigvinsson setti Seyður skuggana sem að er það var fjagra manna verk líka en það fjallaði Eugene O'Neill konuna hans og sinina tvo sem að einhvers konar einhvers konar stefið sjálft verkið sem hann skrifa Eugene O'Neill Long Day's Journey into Night en það er þetta verk hans var Eugene O'Neill heimilslífið á Eugene O'Neill Andris leikstir því og það var á litla sviðin í Þjóðleikhúsinu
1: en ég velti fyrir mér hann með hann leikti gegnum sig af því ég sat í leikhúsinu og bara vissi ekkert því reyla barnin
4: menn er núna á djöflum
1: og svo var ég hugsa þetta er eitthvað svona 82, 84 Það svona fannst mér svona verið velta fyrir mér að hleypa svona í gegnum sig af því að mér finnst eins og það minnir mig á eitthvað tíma, það minnir mig á eitthvað tíma í leikhúsinu.
4: Já.
1: Það ekki þannig að, svona menn sem að búa til svona mikið að þeir verða eitthvað neginn svona rödd síns tíma líka?
4: Jú, og þarna myndi nú segja að hann náttúrulega þetta eitt af fyrstu verkunum hann sem hann skrifar, þetta í upphafi hans ferils.
5: Já.
4: Og hérna, auðvitað er þetta dálítið mikið verk, ég vil ekki segja batsins tíma, en þetta hann upptekinn af þessari tematík, sko.
5: Já, já.
4: Sambönd, hjónabönd, hérna, ástasambönd, kynlíf, allt sem í þessu verki, sko.
1: Og það eru svona 68 kynslóðin, hérna, sem að það líka að manni finnst þetta til er ákveðin kynslóð fólki á sviðinu.
3: Já,
4: já, gæti verið mér fyrst þetta samtugnist það mjög merkilt því að vara upplýðið aftur núna á leiksöðinu, hvað mér fyrst þetta samtugnist það svo, þú segir, hleypir í gegnum segir einhverju ákveðinu pyrrétu er þetta ekki að gerast ennþá í samböndum?
1: Að fólk að ganga kontra öðru
5: ég held að fólk sé að upplifa mikið að það talar það í fólki sem fengið í húsið sko, að þú veist þetta að það eru, þó að jafn afgerandi, þá eru svona einhver minnstur og hérna og samskipti í samböndum og hjónum sem að hérna minnir fólk á einmitt það hefur
1: fólk að pína hvort annað til skiptis
5: já og líka
3: hefur, bara saman annað fólk
5: já hefur séð þetta og upplifðu þetta á einhvern nátt sko já.
1: Kona sem fór með mér í leikhús sagði að maður geta alltaf að þakka fyrir að vera einhleipur
5: Já, það er eins og ég segi líka það var mjög, þú veist, maður getur verið þakkláttur fyrir að vera ekki þarna eða vera ekki lengur þarna eða bara horfast í augu eða maður sé þarna
4: Sko, við Stebbi tölum það þegar við hittumst og við höfum bæði gengið í gegnum þetta
5: Já
4: Í okkar samböndum Þetta er svona fram og aftur blindgötuna
5: Já
4: Er það ekki?
5: Jú
4: Og þau eru föst í einhverju helvíti
5: Já
6: Þau svona... Já, þau eru svona föst í sínu tráma
5: Já,
6: myndi ég segja.
5: Já bara eitthva... gamla sagan og það sko, er tráma. Alveg tíðis það er ekki bara eitthvað bundið í periódu og þú farið eitthvað forrit eins og ég kalla þetta alltaf svona, bara svo maður skilja þetta að það er eitthvað svona implantað einhverju forrit í mann bara í bensku og í uppeldi sínu og á þess að maður geti röndið reist í raun og veru því að maður er bara bann og maður fæðist inn í alkoholisma eða heimilsopildi
1: eitthvað sagði við mig að hún hefði verið alinn upp í svona ástandi
5: já og þannig bara þú veist endur tekur maður bara söguna ég meina það fólk er að horfa íst og fíta núna það nú svona skýrtæmi svona það sem að bara saga nættur tekur sig ef maður gerir ekki dýði ef maður horfist ekki augu við þetta forrit og rífur vítarhringin, gerir eitthvað í því þá bara heldur maður áfram
1: Þannig eru öll að bæði að pína og vera pínt
5: Já
1: Það er ekki þannig að þú sett bara rinnust að kúa hana þetta eru við að pína hvort annað
3: Já, þau þrýfast á einhverju svona að vera vondur hvort annað og vera fórnalamb og gerandi til skipti sko. En það sem vorst að segja áðan með hérna, tíðarandan, ég held kannski það sem að við náttúrulega setjum í nútíma búning núna, en það sem kannski upp á vantar að þetta er svo afgerandi og svo íkt og bara nánast sko epíst á tímabili en hérna það sem komið miklu meira inn í okkar tíðaranda þessi rosa kannski hefur ofbeldi ekkit minkað en það komið svo mikil mörg orð bata og það allir hjá sálfræðingum og það allir hjá við erum hérna, það komið kannski fleiri lög af einhverju kurteisi
5: óná
3: myrkru okkar menn þannig er þetta svolítið
5: meðvindund sem er ekta eða óekta í samskiptum
4: Já, það er alveg merkildin sem svo í þessu verki þá er hún einmitt að hún er að spyrja hann eiginkonar hvort hann sé búin að hringja í geðlæknin sko. Þrá spyrja hann það þannig er það að byrja líka á þessum talandum tímabili sem þetta skrifa það og þá var það náttúrulega mjög að byrja að fólk var að fara og leggjast á bekkin eða það bara var að krafa tímans að sækja sér lækningar hjá einhverjum sállækni og þegar við komum yfir í ræðilega hamingju þá er hún eiginkonar þar þá er hún að koma úr sálfræðitíma, verkið byrjar á því hún að koma frá sálfræðinum sínum þannig að þetta mjög mikið, hann sko, Norén ofboðslega upptekinn af hinu sálarlega hann er það hann, hann kann rosalega mikið það líka
5: já, hann alltaf var sjálfur í psykoterapi í 17 ár
4: sko. Já, já
3: en ég held til dæmis að þetta hefði verið skrifað í dag þá hefði þau örugglega sko náð að gera vopn úr, úr þessu öllu úr þá myndi hún já. Segja hann var að gaslýsa sig og já. Hún myndi segja hún var í meðvirk og, já, og hún myndi segja hann var í kvíði, núna segir hún bara í verkinu segir hún bara þú ert veikur
4: já.
3: Þú ert veikur, ég reyna að ná til þín og við förum ekkert sko meira út í það já. Á meðan að þau hefðu örgulega bara ennþá fleiri vopn í höndunum ef
1: þetta verið skrifað í dag. Eða gælur samkynni og fleira.
4: Já, svo margt þarna mörg lög, sko, mér slík alveg rosalega flott í þessu verki og það náttúrulega minni vola mikið á Edward Albee, það náttúrulega hjónin sem er boðið upp, sko. Hjónunum sem boðið upp, sko, hvernig þau nota hjónin til að næra sínar frustrasjónir og eða já það fyrst mér snildalegt í þessu
6: sko. Já
1: það það persónan sem að Haraldur leikur myndi mig á eina persónu sem til dæmis ný er þarna Berit faðirinn í Berit sem allt innu breyttist
5: já
1: sem að gat ekki lengur lifað í heimi konunnar
5: hann var stór refi hjá okkur sko já við svo náðum okkur
4: að tala norsku seríuna
5: já
4: skoði góð
5: já.
1: Það frábær sena sem er maður sem að lifir í heimi konunnar
5: já.
1: Og brýst svo út
5: þannig
1: að þið höfðu það í huga þannig að það ekki skrítið að maður datta því herðu þannig Stefán, þetta ektaverk fyrir þig ekki?
3: Heldur
1: betur Þér hefðu í þessu ykkur svona átakamiklum
5: sko,
1: leikritum með anstækilegum persónum
5: Jú, það hefur svolítið leið fyrir mér hérna, það var ekki planið en hérna jú, ég, þú veist, ég bara þannig sem karakter, sko, þú veist, að ég, þú veist, ég í sundi til dæmis, og fer ég í heitasta pottinn og kaldasta pottinn, sko, þú veist, ég ekki mikið að liggja þarna í þessu
3: hlandolka. Vallauginni hana.
5: Þú veist, og þegar kemur að mat, þá finnst mér að ég vil hafa hann sem sterkastan. Þannig ég og svona ég þannig ég svona til þrýst svolítið á svona sterkum litum og hérna þú veist en á sama tíma skilur sem að þá er líf mitt svolítið komið mitt privatlíf svolítið komið á lygnan sjó sko og mér finnst það yndislegt þannig að þú veist en ég hef alveg verið þarna og ég og í leikhúsi þó elska ég að þú veist, finna djúsin sko mér finnst gott að láta strúka mér öfugt í fyrir leikhús ekki bara klappa mér og svæfa mig þannig að ég hef sótt í svona verk og náttúrulega kannski augljósast að nefna Tyrfing sko, sem að býður upp á þetta karaktersafn sko og þannig að þú veist og
4: fyrir við grensur
5: og svolítið svona bara sýnir okkur svolítið opnar svolítið vélina opnar svolítið hérna inn í okkur og það finnst mér ótrúlega skemmtilegt sko að taka stáfið ef það gert með já, ef það gert með hjartanu frá höfundarins hendi það mjög augljóst eða tilfingur er annars vegar þó maður hérna alveg já, hrakk við þegar maður lesin í fiskskipti svona það ekki eins augljóst með hérna Norén, af því að hann einhvern veginn hann gefur mannskepnunni mjög lítinn sjans.
1: Þetta finnist ekki vænt um þessar personur?
5: Jú, ég held það. Ég held það. En hann eins og sko
1: Ég held líka sko
4: hann pakkar þessu meira inn í írum.
5: Hann pakkar þessu betur inn og hann náttúrulega hann var heldikinn af helförunni og hérna þú veist, bara einhvern veginn að þetta væri grímasta dýrið á jörðinni maðurinn og hann sýnir okkur það. Í þessu verki.
4: Hann upptekinn af vonsku mannsins.
5: Já.
6: Já.
4: Það má alveg segja.
5: Já. Hann náttúrulega fæðist þetta bara í lok seinna stríðs og hérna þar leiðandi svona eins og margir kunstnerar á þeim tíma sko, þau styr svona bara einhvern veginn þeir voru ekkert mjög bjarsýnir á framhaldið sko.
4: Voru upptekinn náttúrulega þessari af einmitt helförinni.
5: Já, já.
1: Hann var... leiðu samt tíma sem að við getum meðlega að mynda, það var svo einfaldur tími. Við getum fengið óttust heimsendi að kjarnorkustríðu við getum valið eila hvað sem
4: já, nú
1: er
4: alltaf
1: haldið
3: já, við getum alveg svo leis leiði kvíðan út yfir ísu
5: já.
1: Hilmir, er eitthvað gott við þína persónu?
6: Við mína persónu? Já, já, já, ég meðan maður reynir alltaf að finna líka hið góða, sko. Kannski ekkit svo... kannski það ekki eins áþreifanlegt þannig í þessu verki eins og margar aðra persónur en jú, jú, í grunninn þetta bara manneskja og hann býr yfir einhverjum góðum hlíðum en hann bara traumatiseraður maður og þegar maður meitt manneskja, særð manneskja þá verður maður að höggormi, sko og hann svolítið höggormur
7: klórir frá sér
6: já Býtu frá sér.
3: Meitt fólk meiðir fólk.
6: Já, meitt fólk meiðir fólk, já.
7: En þín persóna, Vala?
3: Ég held að sé bara sami upp á teiningnum, sko. Hún kannski aðeins meðvitaðri sko, hvað gæti orðið og svona leggur sig aðeins meira fram að hérna berjast fyrir því. En bara sógast síðan aftur inn í darraðadansinn sko af því að það líka hérna eina leiðin til að vera saman svoleiðis og það eins og hérna eins og að þú kjósir frekar eins og maður hefur heyrt marga segja að þú kjósir frekar sko hið þekkta helvíti heldur en hérna óvissuna sko og hérna
6: Já, frekar hér þekkta helvíti heldur hérna óþekktu paradís.
3: Já, já. Ég held ekki einu sinni, sko, óþekktu paradís, bara hið óþekta, sko, að kunni ekki að vera, sko. Veit ekki, hver ég utan þessa samhengi, sko.
7: Það er ekki í þessu
3: Já, það er kunnuleiki. Og allt til að vera ekki einn,
5: sko. Hversu gott sem það er fyrir mann. Og það það bara það sem maður þekkir á eigin lífi, sko. En þarna líkur náttúrulega til grundvallar líka, þú veist, barnsleysið, sko. Og hérna, og þau hafa, eins og ég sé þetta, þá finnst mér að þau hafa einhvern veginn valið hvort annað. Hann greinilega í einhver óheilbrigðu sambandi við móður sína sem maður nú kunnulegt líka hjá Noren og fleiri verkum og hérna hann sem sagt, það einhver naflastrengur sem eru ekki verið slitin, það einhver hrikaleg meðvirkni, hún hefur greinlega alltaf geta einhvern veginn haldið honum kift í hann sko og hann velur sér maka sem nokkurs konar svona millistiki eða substitute fyrir þessa móður Og þegar verkið byrjar og baráttan byrjar bara með stæl bara, þú veist, sem óvenjulegt fyrir leikrit að einhvern veginn leið og hann gengur inn með ösku móður sinnar, þá byrjar baráttan, má segja og þá óttast hún mest í þessu ballausa hjónabandi eða sambandi að hann sé mögulega að fara frá henni að við það þessi móðir ekki lengur inn í myndinni þá sé
7: hann komist í
5: móður sína og hann hún óttast hvað hann rólegur og afslappaður og einhvern veginn kammo þegar hann kemur inn það hennar stærsti ótti sko. Og hann á einhvern hátt kannski meðvitað og ómeðvitað einmitt að fara frá henni eða einhvern veginn að fara að breyta komin hann heim með næst og nýja skó bókstaflega
3: svo segir hann hérna meir segja sko orðrétt, hann segir hérna að ef ég fæ hjálp þá fer ég frá þér undir eins ef ég verð heill
6: ef ég verð heill þá ég fari frá þér
4: þessin alltaf að fresta því að fá tíma hjá
3: gælagnum
5: þannig að hún gerir allt það hennar höfu ásetningur að reyna að halda í hann að hérna, þú veist að og það það sem að henni tekst að einhvern veginn að trigger hann að augrónum til þess að koma í leikinn sko, halda honum áfram
7: mér halda þessu svona helvíti
5: já
7: þannig að þérna kona Lots í biblíunni vera svona gott dæmi þetta sem þú vart að segja að við hérna að Guð frelsaðina frá Sodomu og Gomorru það sem að var verið að nauka þeim og drepa og berja og en bara gegn því að þú máttu ekki horfa aftur en hún réði ekki við það þess að hún horfði aftur að okkur
5: líka
4: þetta er svolítið það tema og það mikið rætt náttúrulega í svona sambandi við náttúrulega ofbeldi sambönd af hverju festumst við í þessum munstrum og þá erum aftur komin að því sem Steppi segði á hann með forritið sem við erum fætt með líklega eða ölumst upp með plantað í okkur og það þetta sem að ótrúlega sterkt í þessu verki. Mm,
6: já.
4: Þessu hvernig hvað þau eru föst í þessum hlutverkum sínum sko.
5: Já, algjörlega. Mm. Svo fá þau þetta
7: til þessi forrit, af hverju festist fólki í svona sambandum?
8: Ég held, ég heyrði ótrúlega góða samlíkingu einhver tíman, af því að það eitthvað hérna svona eitthvað með, sko, einkenning með svona sokkin kostnað, sko eins og maður bara djöflast við að gera við bíla því að ég var að gera svo ég var að borga svo mikið í viðgerði verðilega, þú veist, verða nýta mér það og gera þá við hann aftur það sokkin kostnað
7: Kasta góðum þetta, peningum eftir slæmum, þetta stundir
8: það? Já, en svo líka til hérna myndlíkingin með sko, svona eins og peningakassa sko, að þú ert búin að það líka sokkin kostnað, búin að setja svo mikið af hérna, búin að setja lengi við spilakassan og annarslæðið færðu svona smá lítinn vinning sko ekki nóg mikið á móti því sem þú sett en það alltaf smá
6: hlýtur að fara að gefa
8: já, óttin að minnst svo frábær samlíking óttin ef ég stend upp og fer frá hérna vélinni þá kemur kannski næsti maður og fær stóra vinningi
4: þetta mjög gott þetta er sama maður hefur gengið gegnum í sínum ástá tilfinningasamböndum maður sko maður fer ekki frá viðkomandi af því að maður búin að investera svo mikið maður fjárfesta svo mikið í viðkomandi sko þá tala ég að fjárfesta tilfinningum
8: tilfinningum og tíma
4: og orku og allt og bara hvernig á ég að fara frá þessu sko maður þetta ekki þetta klipp á
8: en svo náttúrulega sérstaklega í ofbeldissamböndum, þá náttúrulega verður bara sko sjálfsmyndin líka svo lág að þú veist hérna að þú kannski bara ferði að tella trúum og er ekki betra skilið og allt þetta sko
4: léleg sjálfsmynd kannski frá byrjun hann kemur kannski inn, Frank kannski er með frá byrjun vond lélega sjálfsmynd í með einhver þessi undarlegu tengsl við vond samband við móður
6: já.
4: Og verkið náttúrulega miklu lengra og þetta stofslega stórt verk að það þurfti náttúrulega að stytta
6: og
4: þar koma ýmsar skýringar
7: Svo áttuðu kannski einhverstaðar góða gott kvöld sem eru alltaf vona að koma eftir en kemur ekki
6: Já, þau hafa örugglega átt einhverja góða stundir og þær eru kannski ekstra góðar eftir stormana
4: Það byrjar alltaf nýtt tilhuga líf eftir hvert ofbeldiskast sko. Þannig að ég talaði með enn ofbeldisring sko, sem í svona samböndum þegar að maður búin að dríja einhverja syndir og verða brjálaður þá byrjar fyrirgefningin og í fyrirgefningunni þá vill maður fyrirgefa svo mikið og þá verður tilhuga lífið svo gott á eftir þá byrjar allt upp og nýtt
7: Það liggur og mæli með því
4: Nei,
6: þetta
4: er það sem er svo óheilbrigt í raun og veri
8: Já. Já, það svo sveiflur, svo öfgar, sko.
4: En auðvitað hafa þau átt góða stundir og það finnst mér nú alveg koma þarna fram þau hafa
8: það glittir alveg í húmor og...
5: já, við skulum alveg ræða hann því hann náttúrulega alveg, það fullt á honum sko. Hann svartur, en hann góður
8: ég og Haraldur voru nú að gefa hvort þau eru high five, það eru mörg hérna augnablík sem við eigum saman hann í þessu leikriti sem við gátum alltaf eftir sko og steppaðast þetta bara fókus að því við sprungum alltaf á hlátri sko yfir jafnvel mjög svörtu dóti sko
7: Það var legið þegar ég var í leikursinu
4: Já, þetta er alveg gullandi
6: Þetta er miljandi fyndið líka sko.
7: En eitt, þetta er þannig rosalega hratt það mikið af samtölum sem eru hérna, geta verið duettar og svo einhver tríó sem inn í því en samt ekki alveg og kosti ekki kvartet eitthvað tímann Þetta er svolítið kunst eða ekki að ræða þessu saman
5: Jú, þetta bara þetta er mér leið oft eins og ég væri bara veist, einhver svona hljónsveitastjóri í einhverju erfiðri sko, symfóníu sko, því að þetta þarna takast Já, þarna eru þú veist rosalegir tempokablar og emitt duettar og kvartettar og tríó og þetta maður þarf alveg að hérna, komponera þetta hérna, og leggja sig allan í það og það ekki hægt nefnum úr sérst með afburða hljófæraleikara sko, eins og ég var svo heppin með sko, það bara þú veist
7: Og hvað nota maður í þessu, hérna, maður með tónera eða hvað nota maður? Líklega má maður ekki hugsa þá missir maður tíman þannig að þetta verður að koma einhvern veginn
5: maður alltaf búin að greina þetta fyrst alveg þú veist, algjörlega alveg í tætlur og lesa þetta og hérna, sagt, skoða hvað, þú veist, kringustæðunar allar hvað er að gerast og síðan alltaf bara þú veist, förum við að förum út á golf og förum við að spila þetta sko, þú veist, og svo bara hraðar og hraðar.
8: Já,
5: og hraðar,
8: og svo það eitthvað tilfinning líka, bara hvar, það bara eitthvað innsæi hérna Steppa og okkar samblandi því, en þetta voru mikið svona já, músík raun og veru, það kom átt kaflar sem við þurftum bara sko að endurtaka hægt í stöðum og svo hraðar og hraðar og hraðar til að ná því inn í skrokkinn sko.
6: Þetta eins og já, eins og leikhús og mjög oft og svona góð leikrit þetta, þú þarft líka að spila út hröðu kaflarum til að eiga fyrir þögninni sko.
4: Þetta sko hjá þetta sem þú ert að tala með myndi vilja kalla þetta kóreografía orðanna.
6: Já.
4: Hvernig orðunum er raða saman og hvernig hvað leikarinn þarf að hafa góða tilfinningu fyrir tæmingu
6: og tempóbreytingum
4: og svona, þetta náttúrulega bara
8: Já, bara hvar þú settur áherslu inn í settingu getur gjörbreytt
4: Já, annars glatast meiningin eða texti
7: En það þarf þetta líka að vera vel skrifað ekki?
6: Jú,
8: heldur
6: betur. Það náttúrulega frábært.
7: Það ekki að vera með tungubrjóta í sér?
6: Og vel þýtt.
4: Ég var nú að segja það, ég var nú bara í smá sjokki á, sko, það svolítið skrítið að ég náttúrulega þýtti þetta, samt þýtti nú að þessu ári, það bara í lok mars held ég hef skilað þýðingunni, svo hef ég náttúrulega ekkit verið með og verði að segja, ég var nervus að koma í leikhúsið, bara kom á frumsýninguna og ég var náttúrulega eiginlega sperrtust eyrun á mér upp og ég var bara að hlusta á hvernig þetta, hefði ég átt að gera þetta öðru í sig þarna, átti ég að setja kannski þetta.

0: einmitt hvernig fungerar textin ég var mjög hérna, spennt fyrir því
1: og slatta
0: já, mér fannst að sleppa það voru kannski tveir, þrír staðir sem ég hefði vilja breyta orð
2: já,
0: en það svo lítið þannig ég meina, í heildina fannst mér þetta alveg auðvitað gangu upp og við Steppi vorum aðeins búin að tala saman um það ég spyrja hann þýfkan það er þetta virka maður veit það aldrei og auðvitað hefði maður gerna, ég hefði alveg vilja sjá koma á æfingu kannski og hlusta og svona, en ég ætla að býja erlendis þannig ég gat ekki komið nema bara á frumsýningun
1: En þannig að því ég var að velta fyrir mér sko hver að þetta hefur verið samið þá fletti ég, það svo margt orðið á netinu það maður getur fundið bara allan námskotan fann meðal annars gaggrínu merkið frá 84 þegar var sett upp í Berlín
3: Já
1: og það fikk það svolítið harkaleg viðbrögð og það væri bara anstíkilegheit og stælar sem væri verið að bergi okkur áhörðum með
2: Já.
4: Það svo satt einhverjum sem finnst það
0: það er ekki leikirinn að svo óstæðmæðis
3: Nei, þetta var sínt fyrst þarna einmitt, eins og þú segir og í öðru leikur, ég held að verið Deutsch,
1: svo sprakk það út annars stað
3: Já, svo kom, sko, Thomas Óstæðmæðir í sjábýnu með hérna, aðra versjón sem að og þá, þú veist, virkilega hitti það, sko og það var líka í styttri í hérna útfærslu sko af því að það sem sagt ég held að það sé eitthvað 170 rúmar blaðsíður óstytt og við erum komið 125 sko já, það eru þarna alveg
4: það hann sem marga blaðsíður af barningi áfram sko
3: já og bara þú veist ótrúlegum uppákomum og löngum monologum sem að okkur fannst ekki ástæði til þess að
1: og heldur að ef að þið hefðu tekið allan pakkan, að fólki hefðu liðið svona eins og svo gaggrínanda í Berlín
3: já, það hættu
1: því
3: það
2: hættu því sko. Það berja á því þrjá fjóru tíma
3: nóg er nú samt sko já.
1: Þetta er svona in your face leikrit
3: já, það er líka bara þvist, það er líka bara þú veist, hérna orða fjöldin þarna, þú veist, þegar hann skrifar þetta þú veist, það var svolítið líka svolítið svona tímana tákn þarna voru, það var verið að skrifa einmitt, talar in your face við Sarah Kane og fleiri höfunda, það sem að voru svona texta massar það var svolítið svona tískan á þeim tíma
1: og finnur að þetta tilirir því tíma það sem að ég alltaf reyna að góða
0: þetta er þannig verk sko, ég menna áhorfandar mig gefið að kjafti hvað
3: já, það svona algjöld miskunnuleysi gagnvart þann þóli árundans en þannig að við hérna veist, höfluðum okkur að þessari þýsku versjón hérna frá sjópínu sem að svona við notum til grundóllar en ég breytti henni líka þú veist á einsan hátt sérstaklega endinum
0: hún frá 2012 sko
3: já.
0: Hún miklu, miklu
1: en hver munurinn á að setja þetta upp eins og þú vildir eða að vera með að bara keyra á hvað þetta anstíkilegt þú reynir að setja eitthvað annað inn þú var þetta ekki til þess að bara í haustum
3: já, þú veist, ég var svo sem ekki að búa nýtt annað til en þú veist, að því hérna að þú veist, draga fram húmórinn að því að hann vissulega þarna þó hann sé svartur, oft á tíðum og líka bara að súrefni þú veist
4: ég veit ekki til að bara geta heyrt restina sko
3: já.
4: Að hérna Já, geta að dregið andan aðeins inn bara.
3: Já.
1: Það væri eftir að setja þetta verku upp þannig að vera óbærilegt.
3: Já,
2: algjörlega.
3: Alveg.
0: Það eru náttúrulega
3: sinni. Og fyrir marga er það eflaust óbærilegt, sko.
0: En það koma senur hérna eins og með senan milli Franks og hennar Jennu þar sem að maður finnur ég meina það ekta eitthvað í því þegar hann að
3: mærana
0: og hvað hún góð já. Og hann þráir einhvers konar fegurð og kærleik og hann nálgast hann það sama hjá Katarínu þegar hún nálgast Thomas þó það fari aðeins úr böndunum hjá þeim, þá eru þau bæði tvö að leita í fólkin niðri, eftir fegurð eftir ást, eftir einhverju útgöngu leið, það mjög algengt
1: á lasnurinn. Það myndi eiginlega líf þeirra líka sko.
3: Þau notaðu eins og peð á skákborði sko, og þau velja sér bara hérna, þú veist velja sér peð, bæði tvö og spila leikinn í gegnum þau og menga þau náttúrulega af sínum djöfurgangi sko.
0: Konungurinn og drottningin
3: Þannig að
1: Þið hafi búið í svona sambandum
0: Ég hef sko búið í svona sambandum Það náttúrulega eitt sem að við verðum að nefna hérna þegar við erum öll meðvitum og það náttúrulega alkoholismin Það náttúrulega
1: það er mikið drukkið
0: Já, það

0: þau ja ég veit ekki hvort á að segja sé alkóhólist en það mikið drukkið.
1: Já.
0: Og það náttúrulega alveg eins og hjá Edward Albee líka. Það mikið drukkið. Þarna í Who's Afraid of Virginia
1: Woolf. Já.
0: Og svo náttúrulega það, og þegar fólk fer að drekka og svona það náttúrulega bara missir að stjórn líka á sko málfari sínu og fer bara að láta allt flakka.
1: Já,
0: og það er hluti af þessu hömluleysið og stjórnleysið og kvikindiskapurinn.
1: Fara yfir mörk.
0: Já, já, ég hef verið í svona sambandi. Með alkoholista já, ég þekki þetta
2: þú þekkið þetta líka en þið búið saman er þetta svona heima í ykkur?
3: Nei, það búið að vera ábáslega rólegt heima í ykkur
4: sérstaklega núna eftir við fórum að æfa þetta það svo rosalega hryllingur í vinninu og það ekki nema bara blóm og regnbogar heima
3: fáum alla útrás
1: það voðalega gott að geta koma heima eftir svona æfingar maður var gjörsamlega undin tuska sko, og bara á, eftir hver dag sko, að geta komið heim í ástrykt hjónaband og heimili og börn bara yndislegt sko.
2: Þetta keirir svolítið á orku leikstjóra að setja svona upp
1: Já,
2: það finnst mér að stundum að ég sjá á sýningu að leiksturinn dúð ekki alveg til enda
1: Nei,
2: það svona, en, kannist við þetta að sýningin er alveg rosalega góð svo svona helmingurinn eftir hlýja þá byrjar að það svo vanti bara loft
1: ég því margt í brendur að vera leikari sjálfur í grunninn og, hérna, og minn stíll við leikstjórn svolítið að ég þess að ég kallaði það að þú veist ég fer svolítið inn í vélina og ég fer svolítið inn í leikarana mína og þú veist og þannig að ég svona þú veist ég að fara í gegnum allt með þeim
4: Já, Steppi búin að leika öll hlutverkin
1: og hérna
4: margoft,
1: og svona bara þegar tækni kemur líka öll kjú og allt þú veist þannig að þú veist að hérna þetta svona bara já það bara mitt þú veist bæði kikk og bara mín aðferð og það sem að ég einhvern veginn kann og þarf að gera til þess að Ja, til þess að einhvern veginn að ná því sem ég mér langar til að ná en það alveg hérna það reynir á sérstaklega í svona verki
3: þegar maður sko að æfa með að steppa og maður skondrar augunum sko að leika einhverja sérin og skondrar augunum svona út í sal og sér hann þá hann alveg í sömu reyfingu og þú
4: og bara staðin upp
2: sko svo lítið drengur og þrúbjó
1: já, þannig að hann er ekkit það var svo gaman í vinni sko eins og ég segi, þetta náttúrulega ótrúlega kröfuhart þannig að það reyndi á og það alsæla leið og það erfitt
2: en þetta byrjar á dansi völu og endar á svona einhverju fósturstöðlingar atriði, en það ekki lengri til það
1: nei, það náttúrulega bara þú veist, lýsing
2: en leiksturinn að tjá sig
1: já, þetta þú veist
0: túlka
1: ég ekki að tjá mig ég að þú veist, við bjuggum til þess að opnum við vala það bara talað að Katarina sé óróleg þarna í byrjun verks og hvort hann hafi ekki verið að setja á tónlist og einhvern veginn, þú veist, þannig að, þú veist og það var það sem að maður las út úr því að hún það eitthvað hún eitthvað óörug með sig og það skiptir líka miklu máli hvernig maður opnar maður talaði opnun hvernig maður kynir heim til sögunar og þá var til þetta þessi opnun þessi þarna kona í Pílates í raun og veru
4: einhvers konar
1: Pílates og hún er óróleg og hérna og síðan endar það bara með hún er komin inn á baðherbergi þegar að maðurinn kemur heim og þetta svona átti að ná utan þetta leiði náttúrulega og hennar ásjóna rauð og sem bara djöfuleg
4: Já.
1: Þannig að við erum svolítið að nota svona tákmál til þess að túlka það rauð rauður hérna
0: rauður heimur helvítis
1: í svartnætti
0: en mér varst ég verið að segja að þú talaði þetta Gunnar Smári hérna leikstjóri fær útrás segiru, eða leikstjóri þarna fær útrás sko þetta frábær, ég verið bara rósa Stefán,
2: nei hvað sagði,
0: tjá sig, eða fær útrás fyrir sína tjáningu kannski, þetta var alveg frábær túlkun hjá leikstjórunum í loka senunni vegna þess að innistæðan fyrir þeirri senu í raun og veru í upphaflega verkinu sem að var ekki hægt að hafa með ég veit ekki hvort þegar maður nefna það hérna
1: jú, bara eins og ég sagði við styttum, þú veist, verkið stytt til muna og þú veist og í því sem við sleppum þar kemur fram til dæmis að hérna þau eiga reyna eiga þessar ja þau reyna þarna Katarína og Tómas þarna að ná saman þarna og það gengur nú ekki sérstaklega vel Frank kemur upp með Jennu og það kemur alveg rosalega löng sena þar sem að einhvern veginn þau hafa greinlega ná saman og hún leggur kerti við hvert hans spor inn í íbúðinni, það að vera til einhver 200 kerti þarna bara og þetta þvílíku symbolismi Katarina gengur svo inn í það og hvernig stoppar það af og hreinlega krossfestir frá bókstaflega á fjórða vegnum með nöglum og hamri og hérna þú veist og hans og þau og hún fer að krefja hann um að fara ekki frá sér og hún elski hann og þú veist og svo losnar hann frá veggnum og hann samt blóðugur og höndunum þú veist og þá kemur þessi sena enda sena það sem að einhvern veginn svona ja þau bara einhvern veginn eru þarna komin á sama stað einhvern veginn og játa hvort öðru ást sína og hann ekki að fara frá henni og svona þannig að hérna hvernig gátum maður náð utan þetta það var á þann hátt sem að það var allavega einleið eins og við gerðum
0: Já, og hérna. Það mér finnst það bara að því talandi leikstjór og leikstjórn sem náttúrulega opbóslega mikilvægur þáttur í því að setja alla texta upp á svið þar fannst mér einhvern veginn, ég verð bara að rósa Stefánu fyrir það og ykkur að hvernig þið leistu þetta
2: Já, þetta niður í léttmjólkur, peysu og fiskinut Þetta var stýtt þessi saga sem þú ætti að segja það var stýtt yfir í léttmjólkur, peysu
1: Já
2: Það fyrir hluti sérunar
1: Já, það meina En einu, það má segja bara þú veist að hérna, naflastrengurinn hérna, hann er endurbyggður, hann er kominn tilbaka og hérna og það kominn einhvers konar sátt sem að eða, þú veist, hann aftur
0: friður
1: hann kominn aftur í hérna örugahöfn í móðurkvið þú veist, hversu óheilbrigt það
0: er nú já.
2: Hver hættu Virginia Woolf? Það náttúrulega skrifað og sett upp svona fólk að valla byrjað að skilja sko Ég svona tilfyrirgulega að kynsla mömmu hafa verið fyrst að sem að skildu.
0: Það svo 64 verkið.
2: Þetta bara, fólk bara rétt byrja að skilja. Þú þetta að vera...
3: Þegar nýgó í tísku að skilja.
2: Ef að konur alltaf skilja, þá þetta kallin eiginlega að vera algjörlega afleitur.
0: Sko. Já, hann bara helst að vera bara í rennusteinin.
2: Já, maður gæti það haldið, býtu, að þetta skrifað á tímum þar sem að voru miklu fleiri sem voru fastir í svona... sambandum.
0: Menar húsafreyt og vitri
2: og svo aftur 84 En kannski er það bara ennþá í dag, ég veit ekki.
0: Mér finnst nú í raun að vera þessi leikrit og þetta allum stjöfla líka, mér finnst þetta ekki bara vera sko hjónaband og samband, þetta líka einhvern veginn hvers konar þjóðfélag það sem við höfum, og það náttúrulega líka hjá Olbi, sko hann að, þetta hans tákneimur sko svo stór, sko, fjalla bara þetta verk hans fjalla nú bara Bandaríkin, sko. Mér finnst líka hjá Noreen, þar hann líka svona setja, svona krifja það hvers konar eiginlega fyrirbæri þetta að vera í sambúð og vera sko samfélagi það þrýstur okkur inn í alls konar munstur sem kannski sem allir síðan bara fara inn í og spyrja sig kannski ekki spurninga, það náttúrulega núna í dag þetta breytast mikið þegar fólk getur bara ákveðið það konur getur bara ákveðið núna í dag þar vilja ekki bara eignast börn til dæmis bara til dæmis eða þar vilja, þar getur bara ákveðið eignast börn bara sjálfar einar með en sko þarna hann svolítið mikið að krifja einhvers konar munstur sem eru í þessum leikritum með svo þessu djöflum munstur sem fólk festist í líka sem eru svona samfélagsleg munstur
1: já
0: sko, ekki alveg, bara svona sálfræðileg
1: það má líka alveg segja para. Að þetta rísi út fyrir sig skiljum við veist bara hérna einmitt hvernig er Ísland hvernig er heimurinn í dag þú veist, hvernig höllum við okkur þú veist, að því einhvern veginn sem við þekkjum eða kunnuleg þjáning þú veist, akkur kaus fólk Trump akkur
2: hérna akkur
1: sögðum við nei í þjóðaratkvæðagreiðslu þú veist þetta svona þú veist við erum af því við þekkjum þetta af því við þekkjum þetta og þá látum við þá viljum við frekar einmitt eins og ég sagði eins og ég sagði einhvers staðar hérna þú veist svona hérna við viljum frekar heyra íslensku fyrir aftan okkur þegar okkur sagt að bjóða okkur eftir sápunni sko þú veist hérna við viljum ekki heyra frönsku sem við skiljum ekki við viljum heyra að þetta sé ja þetta einhver sem við könnumst við hérna sem að að fara að taka okkur í raskati sko
0: ja nei þetta er
1: hann er mágur hennar hérna vinkonu minna sem er í saumaklúbb með systur minni
2: ja þetta sinna sett upp af Stefán Jónsson
0: Já, nei sko, ég menna til dæmis í verkinu djöflar að ég upplýði svo stert núna á frumsýningunni bara náttúrulega í ykkar túlkun sko, ég menna kvenfyrirlitningin sem er þarna líka og karlremban sem bríst fram hjá þeim tveimur þegar þeir í vasasenunni og allt það sko, það er svo margt þarna og þá fór ég að hugsa einmitt í sambandi við þjóðfélagi okkar í dag að það verið að tala bakslagi hinn og þessu bæði hjá hins einn hreyfingun og hvenna hreyfingun og allt það og ég verð bara að segja, ég ætla að bí erlendis en bara ég fylgist með Íslandu fjaska og til þess bara kvenfyrirlitningin sem að ég hef upplifa allir skakvart bara okkar utaríkisráðherra þeirra en bara í kommentakerfum og annað að bara að fólk leifi sér að segja hluti sem að maður held kannski að það væri nú bara fólk fullur frank sem myndi segja það bara inn á sínu heimili við sína konu
1: nei,
0: þetta komið bara út
1: já.
0: Og þetta er
3: þannig er náttúrulega bara þetta
1: þannig að samfélagsmiðlar
3: eru
1: þeir eru bara eins og þetta
3: þetta er eins og styrjöld
1: þetta heimili já, sem þetta er styrjöld upp á
0: já.
1: Í verkinu
0: já.
1: En það sem er líka það sem er líka gott finnst mér og hérna finnst gott að nefna að sem sagt að jú sannarlega kvenfyrirlitning og ofbeldi og andlegt ofbeldi og líkamlegt og allt þetta en það er líka sko svo ertu með fólki á neðri hæðinni sko
0: já.
1: Og talandi berit skilur við þar ertu með barinn hund í upphafi verks en fyrir tilstilli og það svo brilliant hjá Noren að fyrir tilstilli þessarar heimsóknar og náttúrulega hérna viðreynslu hérna Katarínu að þá einhvern veginn losnar sá gaur úr viðjum
0: Já.
1: Og fer að standa í lappirnar gagnvart konu sem að sko lemur hann einhvern veginn með orðunum og heldur honum bara hælinn hérna alla tíð í fyrirlutarnu sko að leið og hann einhvern veginn fer samt yfir mörk í lok,
0: þau halda hvort aðri svo mikið niðri,
1: já, niðri. Að þá stendur hann í lappirnar og þetta kallast líka þá við það sem að vera að tala í dag þú veist hinn barði kallmaður skilur
0: já,
1: þú veist, sem að, og sem ekki þorir að segja
4: já, en fer þá sko skýst þá langt yfir
3: lífina
4: já,
3: langt yfir
0: lífina
2: hefur ekki aðra fyrirmyndir
1: og það er svolítið svona skemmtilegt á sama tíma og Jenna sem við kannski hlægjum að í fyrirlutanum og er svona alveg rosalega stór típa og svona við getum hlegið að henni að við einhvern veginn förum að skammast okkar fyrir það í seinnipartjunum að því hún er kannski svo eina manneskjan sem að segir eitthvað í lokin skilur og verður svona okkar fulltrúi áhorfandans
0: bara hún er fulltrúi áhorfandans
3: hún er svona svolítið genuín eina sem er það
0: hún segir bara mér finnst því bara eru því viðbjóslegt fólk já, maður fær samú með henni sko og ég verð nú að segja mig að þetta alveg svakalega gaman að horfa á hana hann ekki með okkur hérna hún Íris Tanja hvað þetta var, hvað hún gerði úr þessu hlutverki eitthvað sem að ég var ekki samt alveg búin að sjá
1: Nei.
0: En það er bara ykkar vinna
1: Já. Þetta finnst mér svo briljant hjá hann sko, hvernig hann, þú veist, þetta er ekki einfalt
0: Nei.
1: Og það er bara, þú veist, það sem að góð list á aldrei að vera sko þú veist að 2+2 séu aldrei 4
2: þú varst næstu að tala inn á að það væri svona saga það þegar við snúum svona verri hliðin í hvort öðru linnulust
1: já.
2: Það er engin augnablík annað
1: nei, það er
2: ég kannski sá þetta þannig fyrir mig að því að ég var í skýr á náttúrulega og þá var náttúrulega skynja maður að það er engin snúið nema góður hliðin að þessu barni
1: nei.
2: Og hún með tilveru sinni þá skapar náttúrulega sko fallegan heim
1: já.
2: Þar sem allir snúið að góður hliðin
1: já.
2: Mikið verið gott að við getum lifað í þeim heimi
1: já,
4: við gleymum alltaf bara að við allir voru einu sinni börn sko og eru það kannski mörguleiti hætti aldrei að vera börn
2: við erum alltaf með sívandi drengin inn í okkur
4: já, við erum held ég allir aldrar í senn sko.
1: Fæðumst þú veist, til þess að elska og vera elskuð og svo bara gerist alls konar
0: leiðinni.
1: Á leiðinni sko, sem að getur eyðilegt það
0: Mér finnst þau gera nokkrar atrennur hérna að, því að reyna að vera almennileg en þau bara missa sig hvað eftir annað sko. Já.
4: Alltaf hver ætlar að vera fyrir
1: Katarina
4: til
1: Katarina reynir sannarlega gerir nokkrar allugur
2: Þú getur þessu náttúrulega valda bara út að þú getur, hérna, vilt ekki vera undir
1: Nei.
2: Þannig að hún potar í hann og hann potar í hanna endalaust Þannig að ykkur þetta vika þannig eða ekki
1: Jú. En þau eru á sín átt að reyna að höndla hamingjuna þau eru að reyna að ná til hvors annars
2: Annars að missa status
1: Já
2: Þau eru ekki til að gefa
1: Já, það er þessi stóra áhætta við að hérna, vera innlegur að vera sko, já, vulnerable þú veist, svona bara, þú veist, að berskjalda sig það hætta það alltaf, það kallar hugrekki og þegar að það reynt, þá oft í þessu verki bara hoggið í það sko, því að það þú óttast það
4: Já, og þú veist frekar fá neikvæði athyglin að heldur en hlutleysi, sko. Það var að hundsaður eða einhverjum sé alveg sama. Það náttúrulega indifference, það það versta sem að
2: ég ætla ekki að koma fyrir. Það því að þetta verka í ríkt erindi inn í okkar samtíma.
1: Ég held að...
4: Ég brinn í mennskuna og meðan fólk til, þá þetta hluti af lífinu, kannski ekki...
1: Ég held að, þú veist að, einmitt, hann eflaust á því að við séum grímasta skepnan sem að gengur á jörðinni Noren og ég held að
2: það bara engin sem að gera nokkuð jafn illt og maðurinn sko.
1: Nei. Og við erum bara ennþá á þeim stað þrátt fyrir að við hérna
0: þykjumst
1: fyrir eitthvað annað og auðvitað jú erum við að taka einhver skref fram á við en myrna, ef við horfum bara heiminn í dag þetta heimur engla eða djöfla
4: já. En þarna verði bara eins og komum við smá ljósirna inn í þetta samtal ég var að byrja að hlusta á frábæra bók sem heitir How to be hopeful eftir Caitlin Moran og hún talar svo mikið sko þú segir hvernig heimurinn í dag og við erum heldur mér svo ótrúlega og ég ekki að draga úr öllu því vonda sem í gangi en að því að við erum alltaf inn í þessum echo chamber sem internetið að þá, hérna, þá er það eina sem við sjáum það flytur engin fréttir af hérna, fólk plantaði trjám og svo frétta inn eftir treðir að vaksa treðir ennþá að vaksa nei, sjáðu, það er vaksið hálfan millimetr og er að hérna, tala sko hvað hérna, þú veist flest fólk gott og það hérna önnur frábær bók sem
2: flest fólk getur verið gott
4: já, en líka bara flest fólk það
2: já.
4: Þú veist, eða þú ert í hættu þá viltu vera á stóru torki og segja hjálp, þá mun einhver koma hjálpa
2: það sama fólk getur líka verið slemt
4: já, svo erum við með myrkur og ljós í einu, sko nei, en ég mæli með þessari bók, sko þetta hérna, að því vorum að tala um allar hættunar hvað maður vera hrættu við að hérna að ég veit ekki, minnst það bara hvernig að ég þurfti þetta ljósi
1: já, lífi. Ég alveg sammála þessu og hérna, þú veist, hafandi sagt allt sem ég sagði heiminn í dag ég meina, bara á Ísland í dag manni finnst margt vera að og pottur brotin víða en þú veist, svo þarf maður genna að horfa á landan
4: já,
1: á sunnudugum já. Sem að verið að fjalla bara, þú veist, já. Íslendinga hérna út land
4: Já, fólk að hérna, lifa sínum lífum í alls konar hóttnum
1: og hvað að fást við og maður hugsa bara, já, það þetta bara gott
4: en Já, svona, og fólk að reyna að leysa
1: litu af því að fréttir eru yfirleitt alltaf af því hræðilega þú veist, maður bara hlusta maður kveikir á útarsveitunum og heyrir fyrirsögnin þær eða í sjónvarpinu og svo bara þú veist, ok, ég þarf ekki mér
4: Já, ég líka upplifunina hérna að fæða barn á landspítalum og fara í mæðravendina ég bara hvað er svona hræðilegt við þetta kerfi, þetta frábært kerfi eða veitir, það ekki fullkomið en það svo margt Það svo margt gott í heiminum
2: Allir
0: listamenn og allir og höfundar og leikskáld eins og lasnorin auðvitað þetta fólk allt í þessari rannsóknarvinnu við erum alltaf í þessari rannsóknarvinnu við erum að skoða mannseðli og skoða samskipti fólks alveg von í grunninn og það náttúrulega það alveg hægt að skrifa mjög góðan gamanleik gott fólk.
4: Mm-hmm. Já, en það gerist ekkert nema
0: en það gerist ekki, en það verður svo þegar en það sem verður mest spennandi í þeim gamanleik, það þegar góða fólki hættir allt inn að vera góð.
1: Já,
0: sko, það verður að koma, það verður að koma þessar andstæður einhvers staðar.
4: Já, og af hverju til dæmis erum við gjörðin á að slúðra og kjamsa á ef einhver rasar í lífinu mm-hmm. ég held í alvörunni að það sé vegna það þá bekennum við kannski og sérstaklega einhver sem hefur virst vera fullkomin að því þá bekennir maður sko að þú ert líka gölluð eða gallaður og það einhvern veginn sefjun fyrir mig að en nú sko kastljósið á þínum göllum en ekki mínum
0: yfirvarpið
4: já
1: Þannig að þú upplýður svona mín í katharsis hérna,
4: Já, það ég er ekki svo slæm eftir allt saman
2: Þetta sögur, þeir að tala fréttir ég hérna var ritstjóri eins og ný og þá sagði ég stundum að það ekki til neina góðar sögur jólin, það bara óþólandi en enn enginn að lesa það, hvað þú að vera gott jólin einu sögur jólin það sem enda illa eins og litla stúrkaðum eldsvítunar sem bara klassík saga og risastór þannig er hérna bókasöfnin okkar Það ekki margar hérna, bara briljant jákvæðar bjartsýni sögur.
0: Nei, það
2: komi, bara morð og nýlingskapur.
0: Það hugtak kom orðið til í sænsku. Þá fólk talar hvernig voru jólin hjá þér. Að þetta voru svona Norenjól. Það eru, því hann hefur skrifað leikrit fjölskyldur. Hræðileg jól og þá voru þetta svona Norenjól.
1: Þannig að þetta er orðið bara... Orða í sænsku og ekki bara við jólin heldur bara svona yfir... fjölskyldubóð
4: og bara sunnudagslæri og það bara alltaf svolítið svona Norin
2: svona Norin yfir þessu
4: er ekki líka að mikið tala held ég svona í andlega heiminu að já, held, hérna, ef þú heldur þú sért upplýstur farðu og verðu viku með fjölskyldunniðinni einhverstaðar þá getur þú séð hvort þú ert raun sko, andlega í andlegu jafnvægi og einhvern veginn með umburðalindið alveg svo ertu bara komin inn í sko kjarnan og það alltaf eitthvað einhverju núningar og snúningar maður
2: það gallin eins og þú ert að segja við erum alltaf barni líka gallin við fjölskyldubóðu er að barni getur mætt sko, ekki þú
4: barni mætt
0: bara yðurlega ég ætti hérna bara, ég veit ekki hvort erum að hættu
2: sem já,
0: ég finnst bara eitt alveg frábært nei, bara, mér langar bara að segja neki, ég hef ekki enda mér finnst bara frábært þetta hugrekki ég ætla bara að segja það, hérna ég er bara að dáist alltaf jafn mikið af hugrekki leikhúsfólks þegar að texta á við svona efni og bara segja við ykkur hérna öll bara hugrekki sem þarf til að koma svona frá sér og þora að stökkva út í þessa laug það gleymist svo oft þegar við erum að tala hlutina sko að til þess að líka bara vera listamara þá þarf maður að vera svo hugrakkur
4: Mm-hmm. Takk fyrir
2: Þetta var fallið lókvörð yeah. Ég þakka ykkur að koma hingað og spjalla djöfla Lín, Hilmir Stefán og Vala Gerðakir.
1: Takk fyrir okkur
5: Takk.
2: En við ætlum að halda áfram hérna við erum alltaf að skilja heiminn og samfélagið okkur sjálf næsti karbjörður Grunbygg
6: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stið samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
7: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
8: Að ræða húsnæðismálin svo litið og einkum hag leigjenda sem hefur náttúrulega verið vondur ansi lengi það ýmislegt sem bendir til markaðsbrests og jafnvel markaðsmisnotkunar á fasteigna markaði telur Yngvi Ómar Sigurnason formaður samtaka leigjenda ég ætla að ræða við hann það leigu bremsuna og fjölda leigjenda menn hafa svolítið verið að takast á hve margir leigjendur eru á Íslandi raunverulega vertu velkomin
9: Takk fyrir
8: Þetta sem ég sagði fyrst þú hefur verið að garfa í gögnum og þú hefur verið að bera saman hérna tíman allt frá hruni til dags í dag að hverju hefur komist?
5: Mér langar samt að nefna þess að hún sagði allra fyrst sem ja. Er vandi leiðenda. Þetta er nefnilega ekki bara vandi leiðenda. Þetta er vandi íslensk samfélags.
8: Algjörlega.
5: Þegar við horfum að húsnæðisverð hækkum 103% umfram verðlag á 10 árum og tvöfalt á við laun.
8: Hárrétt.
5: Þannig að vandi leiðenda er raun og verið bara vandi íslenska húsnæðismarkaðarins.
8: Samlega því.
5: Þannig að, en já, ég hef verið að garfa í þetta og nú þegar ég setja glera, ég vil það lesa því, ég komið punta með mér, ég hef búin að vera að leita upplýsinga.
8: Já, bara gaman að fá þig með glóðvólgan niðurstöður.
5: Já, við erum ekki búið með þessa vinnun, ég hef búin að senda gagnabeiðina á fjármála efnaðarsáðunetið til þess að fá betri upplýsingar, en þetta tengist svona ákveðnum hópum í samfélaginu og ákveðnum stjórnmálaflokkum.
8: Já.
5: Sko, við getum byrjað bara 2000 í hruninu, þá það bara þannig að yfir fjár og tímabil í kringu hrunið, þá fækkar eigundum einnar íbúðar 1500. En íbúðum í eigu lögaðila fjölgar 10400. Það verður bara svona svakalegt svingumarkaði.
8: Já.
5: Við getum síðan farið í grein sem að Kjarni birti fyrir nokkrum árum sem að fjallar Gamma og Óskar Jónsson seðlabankastjóra. Mhm. Það sem þeir sitja með hópi fjárfest og ræða sko fjárfestingu tækifæri það sem fyrirhugað skortur og húsnæði og það sem tækifæri að kaupa upp þessi litlu legufjörlög og eignir út um sérstaklega höfubúðsvæðinu til þess að keyra upp að búast í fastna verða fastegnum og leigu.
8: Og seðlabankastjóri í þessu?
5: Já. Hann var sem sagt ráðgjafi þarna hjá Gamma á þessum tíma og í raun og veru einna líki spilurunum í svona upphafun á þessu ferli.
8: Gerir það eitt og sér hann vanhæfan til að fara með þau mál sem hann sinnir í dag?
5: Mér finnst allan að upphlaupa hann svarandi þetta sé heimskulegt að skoða leigubréfi sem virkar allstar annarstar eiginlega. Mér finnst það svona að gefa tilefni til, já.
8: Þar kviknaði hurinninga tengslega mitt.
5: Já, akkurat, mér finnst það skrítið, sko. Já. Hann allan einn af þeim sem bendir stórum hóp og fjárfestum að fara að kaupa upp fasteignir og í svona litlu samfélagi þá þarf ekkit marga til þess að hafa áhrif á markaðinn. Og þetta er raun og voru svona tvö félög sem verða til úr mörgum litlu félögum og fara síðan í að kaupa upp húsnæði.
8: Er annað orðið yfir þetta braskvæðing?
5: Já, og markaðsmisnotkun finnst mér og það er það sem ég vil kanna, sko. Og það eru ýmsir hlutir sem koma þarna fram á leiðinni, sko.
8: Já.
5: Við sjáum að 31. maí 2012
8: Já.
5: Þá náttúrulega vinstri stjórn hérna við völd
8: Já.
5: Og meiri hluti velferðarnefndar þá satt verið að fara að selja upp selja frá íbúðlána svo mikið að þessum eignum sem fólk mistir hundinu og þeir leggja áherslu á að salan leiði ekki til mikilla leiguhækkana og setja þetta í svona ákveðna skorður þannig að þú mátt ekki kaupa margar eignir þetta eru mörg lítið leigufélög og það eru svona hámark og arðsemi Okay. Mm-hmm. Síðan kemur nýstjórn og það ríkistjórn Sigmundar Davís og hérna og það sem hann náttúrulega lofaði í aðranda þegar að kostninga var leiðréttingin, húsnæðisleiðréttingin og hann hvatti mér þess að í ræðu 12. nóvember 2014 til þess og sagði hérna voru að öll heimili óháð láns eða leiguformi myndum njóta góðu saf annan kom sko daginn Síðan það þannig að Eygló Harðardóttir segir 8. september 2015 að húsnæðiskostnaður leigjenda sé að hækka verulega og meðan húsnæðiskostnaður eigenda sé að lækka.
8: Mm-hmm.
5: Hún boðaði skattabreytingar til að lækka leigu og auka framboð.
8: Mm-hmm.
5: Það virka greinilega ekki því að árið 2016, þá leiguverð búið að hækka 20% ári nokkur ár. Og við erum búin að undirgangast alþjóðlega samninga og það í stjórnarskóla landsins og lögum að fólk eigi að aðganga húsnæði lögverði. Þannig að hvað gera stjórnvöld? Þau ákveðarinn að veru að setja húsnæðisbætur, legubætur og draga úr vaxtabótakerfinu sem síðan mestuleiti aflagt.
8: Mm-hmm.
5: Og þannig að raun og veru að taka tæki fyrir að fá fólki til að kaupa húsnæði og keppa við fjárfestunum að kaupa húsnæðið. Og styrkja þá sem eiga húsnæði fyrir. Mm. Af því að þegar þessi lögur samin, þá eru nokkru hlutir sem að koma hann inn í fyrir mér.
8: Mm.
5: Fjármála efnaðarsáðandi sendir fylgiskjál með frumvarpinu og segir líklegt er að þessi útfærsla komið til að hækka leiguverð.
8: Mm.
5: Og nýtast frekar þeim sem eiga íbúð, þess að leigusölun.
8: Mm.
5: Og það líka áhugavert að á sama tíma Írland sem búastandi í svona svipar húsnæðiskreppu við nema allar tölur eru lægri þar það ekki eins mikið ála á leigjendur og ekki eins mikið hækkun á fastnaverði
8: mm-hmm.
5: þeir standi í sömu spórum 2016 og þeir hérna eru búin að vera með einhverju leigubætur einhver ára, þeir sjá að leigubætur eru bara að hækka leiguverð. Mm. Þannig að þeir setja leigubremsa á líka, þá, 2016. Mm. Og rannsóknir sem þeir vísuðu til voru bæði finnsk rannsókn og með minna sig frönsk rannsókn sem sýndi að sko allt upp í 80% af hverju krónu eða hefur eins og þeir töluðum það að húsnæðisbætur færi bara í hækka að leigu.
8: Má ég skjóta inn spurningu, var mikill hávaði þarna 2016 á Írlandi þegar leigubremsan sett?
5: Ég þekki það ekki, ég veit ekki til þess. Ég veit bara að þeir sjá, heru, við getum ekkit verið að veita bara húsnæðis að leigubótum inn á markað á þess að reyna verðstýra nú líka. Nei. Því annars getur bara hækkunin upp að einnar. Og það það sem við höfum sé gerast hérna. Leiguverð hefur markvaldast og hvert skipti sem húsnæðisbætur hækka, þá hækka leiguverð.
8: Já.
5: Það bara bein og þannig svona spurning veist, hvaða pólitísku vilji liggur hann á baki
8: Já.
5: Hætt að styrkja fólk til þess að kaupa íbúr og draga samkeppninu íbúr og kaup mm-hmm. og styrkja þessi stað leigu sala og það bara mjög questionable sko, akkur fara þessa leið og akkur Ísland eina landið í Evrópu mm-hmm. sem veitir einhvers konar húsnæðisbætur inn á óverðinu markað og það bara mjög skrítið sko. Já. En síðan það ákveðið 2016 að leifa að selja klett sem var sagt, íbúðarfélag, leigufélag mm-hmm. í eigu íbúðlánasjóðs. Mm-hmm. Það sem þið voru búin að selja töluverða hluta sem eignum við lítið leigufélag mm-hmm. en voru með töluverða eignum sjálfur. Mm-hmm. sjálfur. Mm-hmm. Og þeir selja 450 íbúðir til Gamma, almenna leigufélag sem síðan var Alma. Mm-hmm. Síðan svona ákveðið punktar í þessu, samkeppniseftirlitið 2017 þá sem sagt BK eignir sem eitt af þessum félögum sem að þessum litlu félögum sem voru búin að kaupa eignir á Suðurnesjum þá eru þeir seldir til almenna leigufélagsins Ölmu og samkeppnis eftir liti lýsir umtalsverðri samþjöppun á húsnæðismarkaði á Suðurnesjum þrátt fyrir það heimilaðar þessi sölu mm. og það athyglisverð rannsókn sem kemur út á svipuðum tíma mm. sem sýnir að fólk sem að misti íbúð sínar í hruninu á bjóðu Suðurnesjum mm. hafði 7-8 áru setna ennþá 80% að þeim verið ennþá fast á leigumarkaði. Ná. Komst ekki aftur um eignamarkað. Þetta fólk er flesta leigi í dag.
8: Vítaringur.
5: Já. Síðan 2017-18 þá eru heimavellir búin að taka yfir lán og eignir frá fjölda þessara litlu leigufélaga. Mm-hmm. Og setja stað svona ákveði lögfæði ferli því að það voru skilir því hjá þessum litlu leigufélög og þau máttu ekki sínum miklu arðsemi, máttu ekki hækka leiguna mikið mm-hmm. þannig að þeir endur fjármagna sig til þess að komast fram hjá þessum skilirum mm-hmm. og fóru í gegnum einhverju lögfræðinga með það og þetta eitthvað sem ég ætla að rannsaka líka
8: okay.
5: skilirum mm-hmm. Þeir séðan verð með þetta fyrirtækið 2018 og 5% hækkun á allara markaðslegu hjá þeim þá gaf 4,5 milljarða hækkun á eignamatinu uh-huh. og síðan að verið svolítið þannig þeir eru alltaf endur meta eignasafni sitt bæði uh-huh. Alma og heimavellir sem í dag í vera til þess að réttlæta hærri leigu uh-huh. og það það sem að 2016 þá sendu þá var þetta stjórn samtaka leigjenda á Íslandi erindi til samkeppniseftirlitsins uh-huh. sem að var raun og veru svona við vörum við uppkaupum fjárfesta á leigufélag og íbúðum Mm-hmm. með það markmið að hækka fastnaverð til þess að geta rétt að tæra leiguverð mm-hmm. og það það sem við höfum séð gerast mm-hmm. við höfum séð fastnaverð hækka 103% raumir eins og ég sagði það og leiguverð eitthvað svipað mm-hmm. og ég tók síðan saman nokkra íbúðir bara hvernig hverju þróun á þeim
8: mm-hmm.
5: Veist, það íbúð í Hátúni 6 sem Alma á núna mm-hmm. Guðunlegan var 2012 78.000 mm-hmm. í dag eru 310.000
8: já það
5: 78.000 í 310 á 14 árum
8: það er meir en fjórföldun
5: það gríðaleg hækkun það má reyna gera ráð fyrir að þeir séu búin að við vitum ekki hvað þessar íbúð voru keftar á við fáum ekki að vita það þannig að það hluta þessari gagnabeini sem ég sendi en það má gera ráð fyrir að þeir hafi grætt á þessari íbúð á 14 árum 55 miljónir þú veist, þá náttúrulega telst matsækunin á fastnaverðinu líka
8: Já.
5: Þetta greiðlega peningar
8: Já.
5: Svo það Vesturberg 78 íbúð sem keift var af Klett sem var hérna EU íbúðlánsjóð og þar var líka lágrunnlega 2012 89.000 en núna auðlist á 285.000 uh-huh. og matsverðið á íbúðinu 45 miljónir uh-huh. það má alveg gera ráð fyrir hann að vera seldur svona cirka 10 en við vitum það bara ekki uh-huh. þetta eru tvær íbúðir frá Ölmu
8: uh-huh.
5: síðan ef við skoðum heimavelli þá var það íbúð á Selfossi sem að við vitum söluverðið á. Hún var seld á 9,69 miljónir 2014 til þeirra. Mm. Fastnamati í dag í 45 miljónum. Bara fastnamati. Mm. Og leigu viðmið hefur farið á, frá 2014 úr 112.000 í 234.000.
8: Já.
5: Þannig að þeirra var samtalsgrætt frá 2014 og þessari einu íbúð 57,6 miljónir. Þetta gríðar að tölur sko.
8: Já.
5: Og síðan ef ég klára þetta bara, ég með hérna aðra frá Tjarnabraut sem held ég í Keflavík.
8: Mm-hmm.
5: Og þá var hún keift 2014 og 7,26 miljónir.
8: Mm-hmm.
5: Fastnamati í dag 54,3 miljónir.
8: Mm-hmm.
5: Leigu við með 2014 var 146 krónur en núna hún á 315 krónur.
8: Mm-hmm.
5: Þetta bara svo gigatísk. Aukning á, og þannig ákveðin misnotkun í mínum huga. Hvað gerðist? Akkur var þessu leift trátt fyrir að velferðarnefnd 2012 hafi sagt þér, nú þarf að passa upp allar þessar eignir sem fólk misti rauninu, þar fari ekki bara út á markaðinn og valdi verðhækkun á leigu og fasteignum.
8: Mm-hmm.
5: Síðan tekur önnustjórn við, sem að setja einhverju leiðréttingu fyrir fastleigendur, lofar að gera eitthvað fyrir leigendur líka geri það ekki, Og en þessi stað selur og það alveg og það ákveði rannsóknarefni sko hverjir ákveða hverjir fá að kaupa þessar eignir. Og þar hef ég séð aðila tengdum stjórnmálaflokkum sem þá voru í stjórn. Það alveg ljóst. Bæði á hendi lögmannastofuna sem komu að ráleggingum og bara í eins og varaformaður stjórnar Íbúðalánasjóð sem var skipað 2015 fyrir sko form framkvæmdastjóri þingflokks, sjálfstæðisflokksins þannig að þarna eru bara tengsl á milli flokka og auðvitað eru þessi flokkar á móti leigubrems í dag það verið að hemja gróðar von félaga þeirra sem að voru enn voru afhendar allar þessar íbúðir og það sem líka merkilegt að frá 2015 samlega þessari gríðalegu hækkun og fastnaverði Það hefur íbúðum í eigu þessar aðila fjölgað 44%.
8: Já.
5: Þú veist. Það gríðalega mikil fjölgun af því að fyrirhrun voru engin leigufjölög.
8: Einmitt.
5: Núna allt í henni eiga leigufjölögun hátt í kannski öðvitelum öll leigufjölög þá örgla 3-4 íbúðir.
8: Já. Kann að vera þetta síðan örglumál?
5: Ég veit að mér finnst allan að sko bara út á pólitíkinni.
8: Já.
5: Þá þarf núna að fara að setjast það rannsóknarnefnd og athuga hvað gerðist.
8: Mm.
5: Er í lagi að á 10 árum hækki íbúðverð svona mikið og leiguverð, er í lagi að verðbólgan sé 48% út af þessu á 10 árum?
8: Já.
5: Er það eðlilegt að þjóðfélag þurfa að líða fyrir ákvarðanir nokkura svona tengdra aðila til þess að standa upp í dag það sem erum með sko 60% háskólamenntar undir 45 ára sem þurfa aðstofa og kaupa sér íbúð
8: Já.
5: Það sem að félag eins og viska er að leita eftir að fá að komast inn í almenna íbúðfélag og byggja leigu íbúður fyrir háskólamenntar því komast ekki inn á fastamarkaðin Vist, þannig hefur átt sér stað einhver misskipting í íslensku samfélagi sem að hefur einhvern veginn farið lengt en byggtar á okkur öllum
8: Já.
5: Þóttu sért ágætla stæður svona með milli tekju þá þarftu samt núna að borga sko 11-12 meira fyrir íbúðuna heldur en fyrir raun
8: Já.
5: Fyrir börnin sko.
8: Og sko ef markas misnotkun er ræða er það ekki mögulega saknæmt?
5: Ég vil bara fara varanlega í að tjá mig þannig af því að það dregur og trúveruleika en það allan að markast brestur það alveg 100% ljóst og það sem þarf að gerast leiðrétting á leiguverði til þess að minnka þrýsting á fastnaverði af því að hver staðan í dag? Við erum með 1900 fullbúna nýjar íbúður sem marga hverjar hafa staðið tómar í meirinn ár það bara seljast ekki Er það út af vöxtunum? Nei. Ég var nú ræði þetta hérna að við rauðaborðum daginn Já. Og benti smára á að vextir aldamót voru 5% verðtriðir. Mm. Núna eru þeir 4,5-4,7% verðtriðir. Mm. Þannig þeir eru jafnir lægri. Mm. Þeir eru ekki vandamálið.
8: Mm.
5: Vandamálið verðið. Þeir eru út að skoða tveggja herbergi íbúð sem kostaði 5-6 miljónir, 7 miljónir kannski fyrir raun, 2045 sem kostar í dag 70-80 eða 90 miljónir þá er verðið vandamálið og svo sjáum við líka að fjöldi íbúða eru lausar til leigu, það ekki leigjast að þið eru orðna svo dýrar það sérstaklega á leigufélagunum Og þá kemur inn í þetta sem ég sagði á þann að þeir eru að nota, þetta eins og þú skoðar ársreikning Ölmu frá því fyrra þá svo tekjurnar af, þeir eru um 1100 íbúður í útlegu tekjurnar af útlegunni sjálfur eru 3,7 miljóna minnum er nákvæmlega, sem helfið settingur pening, sko, fyrir 1100 íbúður en svo reiknaðir hækkun og matsfyrði um 2,2 miljónar og greiða sér út arð með það í huga líka en þessi hækkun á matsfyrði hún miðast við vantar leigutekju líka þannig að þeir eru getur hann ekki lækka leiguverðið til þess að mæta markaðsæðslaðum í dag það sem svona siglin í ákveðna stöðnun og erlendi vinnur að blera fara og það aðeins að minka þrýstingur á fastnamarkað þá geta þeir samt ekki lækka verðið á leigunni því það lækkar matfyrðið á fastnarsafniðu þeirra þannig að það þarf að bregðast við þessu og það líka að spyrja sig hversu eðlilegt að svona margar nýjar íbúðu stættu tómar og margar leigu íbúðu á landi almann eigu þessar íbúður eru ekki á einkalandi þar eru á lóðu í eigu sveitafélagana og standi tómar svona lengi bara til að þrýsta verðu upp hvernig virka markaðurinn þá mér finnst það óeðlilegt
8: hvað finnst þér að veitum að gera þetta húsnæði
5: mér finnst það að ég setja tómtúsaskatt á eins og samfélkingi lofað fyrir síðustu kosningar mér finnst það að segja að íbúðu tómi meir en hálft ár þá þurfum bara að fara að borga skattaði að því út að taka almanna land og halda því í gíslingu til þess að fá eitthvað verð sem úr samhengi við þessi markaðin getur borgað það finnst mér
8: Já.
5: Mér finnst það allan eitthvað sem mætti skoða
8: sko þetta er alltaf mjög áhugavert ég hef verið að fylgjast með viðbrögðum fólks úr ýmsum áttum við leigubrensunni og að því þú varst nú að tala Jón Ásgeir Jónsson á hans Seðlabankastjóra og hans fortíð þá náttúrulega slóð það marga illa hvernig hann tók til orða um þessa leigubremsu og tímabilið fannst mér eins og það væri að verða til einhver tíska að tala þetta úrræði niður en svo svona, það eitthvað að snúast finnst mér núna aftur ég að lesa til dæmis á Facebook hérna fersklu Marino G. Njálssonar
5: Já, ég las hana líka
8: Já, las hana líka
5: Mjög góð
8: Hún nefnilega mjög góð Hann sko hann segir til dæmis hérna í lokórum auðvitað möguleiki á að eigendur almennra leigufélaga séu svo velstæðir að þeir geta haft húsnæði sinni eigu aukt mánuðum árum saman ég sé ekki fyrir mér marga fjárfesta sem vilja eiga aukt leiguhúsnæði í mörg ár bara til að mótmála því að geta ekki hækkað endalaust það ekki eins og verið sé að koma í veg fyrir hækkanir bara verið að halda þeim hóflegum sko Þetta hérna fókus umræðunar, hann verður svolítið að færast, að það væri æskilegt, að hann myndi færa svolítið frá því að þetta séu bara hérna einhverju lúserar og umingjar sem séu á leigumarkaði yfir í það sem við erum að ræða núna.
5: Já, meina, hvernig skilgreinir lúser? Það fólk sem að fæðist og foreldrar eru ekki efnaðir og hefur ekki efnað að kaupa fyrir á íbúð?
8: Nei.
5: Ertu þá bara lúsið sjálfkrafa?
8: Nei, ég geri það ekki.
5: Nei, ég meina, ég bara spurði svona almennt,
8: Já,
5: þú veist.
8: En það bara hefur verið mjög einkennileg dómharka, gagnvart þessum hópi, menn að talið hann miklu minnan hann þú hekkur þetta sé 30%.
5: Það bara samkvæmt þá með þessari 29% og ég geri ráð fyrir að þeir vantelja það. Við sjáum bara eins og núna bara fyrir stutt í þettum, kannski 3 mánuðum, íbúði Breiðholti, sem búið breyti 5 íbúðir. Án þess að fá leiði frá skipulagsfulltrúa að byggingarfulltrúa það fullt að svona húsnæði og það fullt að stórum íbúðum sem búið að hluta niður fjárherbyggi íbúðunar búið að hluta niður og leiði út í herbyggjaleigu þannig að ég myndi telja að persónulega leigumarkaðurinn væri kannski 32%
8: Hér var sko einhver hagfræðingur við rauðaborðið í Sónum Egils fyrir rúmri viku mér minnir að talan sem hann hefur nefnt að hafa verið 12%
5: Mér minnir að hafa sagt 17%
8: Sann 17.
5: Mér minnir það, ég hafði sárða á þetta sko. Það er bara ránt Það er bara einfallega ránt og talandi hagfræðinga þeir við að geta haft sko 20 skoðanir úr sama málinu og allar í sig ykkur áttina en við verðum þá bara að horfa til hvað virkar annars staðar ég byrti nú ítalega grein sem að byrtist á Vísu og í DFAF í síðustu viku sem að hét leigubremsa almannhagsmunamál og þá ég við að fyrir þú getur grætt svona mikið á leiguhúsnaði þá ertu að kaupa upp í samkeppni við venjulega íbúðakaupendur sem að þrýstir verðinu upp og það það sem við höfum sé gerast. Og þá bara lista ég upp lönd sem eru með hömlur og leiguverðshækkunum og mörg vera mun strangar en það sem lagt til í okkur. Bara ef við skoðum nánustu fyrirmyndina sem í raun og veru að þegar nú hef ég alveg verið í samskipti við ráðuneytið út af þessum lögum og þegar talaði að þetta hafa ekki farið í einhvers konar samráðsgátt, þá var haft samráð við okkur og okkur við vorum spurðir álits.
8: Okay.
5: Hins vegar það þannig að við skoðum bara Danmörku sem var þessi eiginlega fyrirmynd sko, það sem að miðast við vísindulækkanir, það í Danmörku, það í Noregi, það í Svíþjóð og það í fleiri löndum, nokkurn veginn nákvæmlega svona. En það sem við gerum ekki tvennt sem að ég set út á þetta frumvarp. Fyrsta lagi, þá eru Dani með ákveðna heimild fyrir ráðherra málaflokksins til þess að setja þak af því að í Danmörku eins og þegar hérna Úkraínustríði byrjaði þá fór verðbólgan upp í 10-11% þá setti bara ríkisstjórnin þak nú ætlum við ekki leyfa leigu að hækka 10% það hefur bara mikið áhrif á verðlag í landinu þannig að við ætlum bara leyfa okkur að hækka 4% það heimild sem ég finnst vanta í þessu lög til þess að hafa hagstjórn á tækið
8: Já.
5: Ok, mér finnst líka vanta í þessu lög að, og ég bent ráð þér á þá hann allar hann að breyta því að það þarf að gilda svipa og gildir annars staðar eins og gildir mér sér Fraklandi ef þú leigir í búð og svo skiptir þú leiganda og kemur ný leigandi þá miðast leigan við fyrir leiganda þannig að það sé ekki bara venjan verði ekki og það hefur verið þessi þróun að það sé skammtíma leigusamningar sem er ekki til þess að auka á húsnæði sem er ekki leiganda þannig að það þarf að passa upp á þetta líka En aftur, í öllum löndum í Evrópu, utan við, ég bara fundið 3-4 það sem ekki einhvers konar leigubremsa eða hömlur og leiguverði og það Ungverjaland, Búlgaría, Serbía og mögulega Grikkland, ég samt ekki 100% á því, annars bara almennt yfir bara verðlagning á leigumarkaði bundin ákveðnum reglum. Þú getur ekki bara eins og hefur gert á Íslandi það sem að orta eins og leigufélögin gera skoða heyrðu nú við markaðsverði íbúðum okkar hækka þetta mikið og við þurfum líka að setja verðbólgu við hækkum með bæði í huga. Þannig að þá sjáum við íbúð fara hérna úr 89.000 í 350.000 eða eitthvað á 10-12 árum.
8: Já.
5: Þú veist það út af svona bulli
8: Já.
5: Og það sem virkar annars staðar ættu auðvitað að virka hér líka. Það ef eitthvað meiri þörf á því hérna, að því hérna þarftum bara kannski tvo stóra fjárfyrtingahópa, tvö leigufélög eins og heimavellir og eða nú Ívera og Ölmu til þess að setja þrýstingamarkaðin til þess að hækka fasteignaverð og leiguverð og meðan úti þarftu miklu stærra og víðtækara samráð.
8: En þetta vandamál bundið við höfuðborgarsvæðið?
5: Nei.
8: Nei.
5: Það allstaðar dýrt að leigja. Ég meina getur sé tveggja herbergi íbúð í Ísafirði auglýst á 300 hús kall sko. Og íbúðna sem ég taldi upp hérna áðan, þær eru bara einir í Reykjavík, tvær á Suðurnesjum og ein á Selfossi. Þetta nefnilega og það svo merkilegt að maður heyrir sem að verkalýðsforkóla tala að þetta sé svo slæmt í allri Evrópu. Þá finna þeir einhverra höfuðborgir eins og kannski Berlín eða Kaupmannhöfn og segir það rosa dýrt að kaupa og leigja íbúð í miðborginni. Auðvitað. En það hægt að fara svolítið frá og finna íbúð. Ég meina, ef ég leigi íbúð í Reykjavík, þá kostar hún mjög mikið. Ef ég sé að myndi fara að segja, ég ætla að fara í klukkutíma radíus í kringur Reykjavík, leiga mér íbúð á Selfossi, þá kostar hún samt bara 70-80% að leiguverðin eins og í Reykjavík. Það ekki svo mikill munur. Ef þú ert í Kaupmannahöfn og ferði klukkutíma frá Kaupmannahöfn, þá getur leigt íbúð fyrir 20% af leiguverðinu sem í Kaupmannahöfn. Þar veist, það þýðir ekki bara að finna dýrustu svæðin í þéttbýlustu borgum Evrópu og segja, herri, hérna húsnæðiskrísa og meðan það þá aðra lausnir í boði í landi í kringu þig, hérna Ísland það ekki og mjög skott fyrir ég má núna hefur við séð hérna að það búin að vera mótmæla á Spáni út af leigumálum og meiri sér að vera búið til þingkosningu út af því
8: Já.
5: Þannig að ég fór að skoða að býtu hverju eru að mótmála og hverju staðan á því á þeirra réttindum leigjenda þar og hérna á Íslandi og það svolítið creepy sko þú ert með, ef við bara skoðum ferðamann útlegu og núna þetta tölu frá því í nóvember 2025 og ég veit að ríkistöndin gerði einhverja breytingar þar hafa bara ekki skila sér ennþá ferðamann útlega af íbúðastofni Íslands 4,3% og Spáni að 1,24% Þetta bara rosalegu munur en á Spáni áttúrulega þetta bara ákveðin svæði Alicante, Torrevieja og svo frammeð svo þetta stórt land en á Íslandi gasti séð í 101 ára allt í 19% íbúða í úti ferðamanna þú veist. Þannig að vandamáli þar miklu verra hér. Okay. Ef við síðan, og það hefða helsta baráttumál á Spáni sem sagt vernd til búsetur og leigir íbúð. En þegar þú leigir íbúð á Spáni, þá færðir hún over 5 ára búseturétt.
8: Nú.
5: Já, já. Svona almennt. En ef þú leigir hjá félagi, þá þetta til 7 ára.
8: Já, já.
5: Ok. Og Íslandi leigir íbúð þú engan búseturétt. Það maður þetta henda þær út til samningur rennir út eftir ár. Þannig að þetta miklu vera hér. Síðan það bara þannig að hluta að leigjandi á Spáni 20%, en það 29% sem hann táa með sér, og þetta ég tel að segja aðeins herra. Og síðan ef við skoðum kostnað leigjandi á Spáni og Íslandi, þá miða við að þetta yfir 40% ráðstöfuna tekja sem mjög íþyngjandi, þá 45% Íslendinga þeirri stöðu. 26% Spánverja. Þannig að staðan bara miklu, miklu verið hér en samt mjög erfitt að fá leigjendur til þess að rísa upp og við getum aldrei fengið leigjendur til að mótmæla hann austurvelli einhverju þetta vegna.
8: Nei. Svo langar mig að hérna víkja umræðinni við verðum sannlega að fara að klára þetta bráðum en hérna sko ég var í heitapottinum í Vesturbæjarlaug í síðustu viku.
5: Ok.
8: Og það var maður sem að gaf sig og tal við mig hann á strák sem þrítugt og býr ennþá heima hjá fóruldru sínum hann búinn að nurla saman sko 15 miljónum í sparifé en hann getur ekki keypt íbúð vegna þess að hann vantar sko hann á leiðin í nám
5: Já.
8: Utan landsteinina og hann sko hann yrði að það sem tekjuvandamál
5: Já.
8: Og það upphóst hérna svona mjög svona áhugaverð umræða í pottinum sko þessar takmarkanir sem eru fyrir því hvort þú telst að þarna var sérst maður með næga útborgun en þá var eitthvað annað
5: Já.
8: Og ungur maður sem kom í veg fyrir að hann gæti hérna keift íbúð og þá svo bara tveir kostir áfram annars vegar sá að vera heima hjá fóruldru sínum eða að hérna að vera á leigjendamarkaði sko hefur þú sem formaður þinna samtaka eitthvað hérna þessi mál að segja?
5: Alveg helling, hvað viltu byrja? Nei, alveg helling sko sko, ég man til dæmi öryrkja og kona, eldri kona fyrir kannski 2 árum sem að var að skilja manni sinn og þau seldi íbúðun og hún átti ég held að hafa verið 10 miljónir eða eitthvað í útborgun í íbúð og greiðslubyrðin af ég man ekki nákvæmlega tölunar, ég man bara svona heilta fórsetuna þess að hún átti fyrir útborgunni og greiðslunar af íbúðunni hefði verið lægri en það sem hún borgar í dag í leigu, hún fekk ekki samþykkt þannig að núna hún að leigumarka og borgar töluvert hær í leigu heldur hún hefði borgað af láni fyrir íbúð
8: Þetta óþolandi
5: Já, og við sjáum þetta sko síðasta könnun á þessu var gerða hagstofunni 2021 og þá voru 22,5% ungmenn á aldrinu 25-29 á Íslandi en þá föst í fóreldrahúsum komust hvorki á leigu nýja fastnamarka Samsvarandi hlutfall í Norðurlöndunum er 5% í Danmörku upp í 7,5% í Svíþjóð það margfalt minna en síðan þá hefur staðan bara vestna svo mikið þannig að má gera ráð fyrir að þetta sé ennþá verra og við vitum alveg ungt fólk sem hefur bara gefist upp á því að safna og það nú bara ein helsta ástæðan fyrir að ég að berist í þessu sonur mínu var búin að safna sér 60 miljónum og hann var alltaf erfur hann gafst bara upp og fór að ferðast heiminni fyrir það og hann verður að legumarka út lífið skilur þau
8: Já, ég heyri þetta líka
5: Já.
8: Í umhverfi ungsfólks í kringum mig að sko þeim líður bara eins og veggurinn sé ókleifur það Já. Muni aldrei komast yfir
5: Já. Og þetta bara stórkostlegt samfélagslegt vandamál að við séum að leifa unga fólkin okkar að verða leigulegum af því að eins og bent hefur á hver helsti sparnaður fólks þeirra að koma efri ár það eru íbúðum þeirra þannig að vera leigandi á eldri árum það bara rosalega erfið staða Þú getur ekki selt eignin að fara í minn og áttu einhvern veginn pening að selt eignin og fættu útland og svo framvegis. Þannig að það hefur átt sér eins og við erum búin að tala í þessu viðtalinu og veru svona misskipting sem er bara grunnurinn kemur út frá húsnæðismarkaði. Og þess vegna vil ég að við þurfum að passa þessi sérhagsmunaöfl sem að voru við völd frá 2014 raun og verið þangað til núna 2024 komist ekki aftur til valda.
8: Og mér erst mjög áhugavert hvernig þú rifjar það upp að íslensk stjórnvöld voru meðvitað þessa hættu sem steðjaði að leigjendum eftir hrun en svo eins og bara öllum hafi orðið sama og ég vil líka taka það fram að áðan þegar ég talaði gáleysislega leigjendur að sumir heldur það bara aumingja eða lúsera eða, eða allt það að þá var ég náttúrulega að nota það ekki mín sko bara ég er að nota bara svona sleggjudóma sem að stundum falla þarna úti sem að eru gjörsamlega úr takti við þann raunveruleika að það má segja að þetta hafi bara verið eins og hvert annar teningakast hvort þú hérna eignast eitthvað eða ekki neitt og á sama tíma þá hefur verið allt og lítil umræða þetta að mínu mati og ég eiginlega skil ekki hvers vegna
5: sko það fylgir í bara ákveðin skömmalegi á Íslandi ég veit ekki hverju og ég myndi velja að fara í átaka sem við skilum skömminni eins og gert var í öðru átaki bara veist þetta ekki fólk að kenna ef það á ekki ríka fólöldur kemst ekki inn á fastnamarkaðin það verður bara fasta leigumarkaði því að þú sérði það út að borga minna ég var að gera könnun og leiguverði daginn með að leiga á 2 herbergja íbúi komin 330 krónur
8: Já.
5: Með að lega 3 herbergja íbúi 378.000 krónur það með 2 herbergjum þannig að hvernig áttu að geta safnað fyrir íbúi þegar aðstæðu það bara rosalega erfitt
8: að viðhorfið þessi skömm sem þú nefnir að það kannski sé gamalt það sé frá þinn tíma þegar þú varst þarna einhvern tímann sagði mér að það ekkert mjög langt síðan að 5 eða 7 brúst íslendinga voru leigumarkaði
5: Já, nú það

0: alveg síðan bara nýfrjálsingar kom upp eða bara eiginlega alltaf tíð. Mm. Það alltaf verið keyptur íbúð og það flestir að reyna að gera það. Mm. Og þess vegna hefur leigumarkaðurinn og leigjendur verið svona utan veltu og svona stærð sem lítið hefur verið hugsað Bara eins og ég var að tala á þann, ég meina 2015 bendir ráðherra framsnaflóksins á að það þau að hafa hugað því að leiguverðshækkanir en gerir síðan ekki dýði, skýrur við. Þannig að við erum búin að vera með hérna stórum hóp þjóðfélagsins sem hefur verið utan stefnumörkunar raun og veru og loksist núna sem við sjáum ráðherra sem að sinna þessum hóp
1: Ragnar Þór
0: já klárlega og nú mikla þakki skilda fyrir það það ljóst og við verðum að passa upp á að við fáum ekki aftur svona stjórnvöld sem að því að þú þegar þú færði ekki athyglina frá yfirvöldum sem þú þarft og það verið að líta á því sem einhver afgangsstærð þá náttúrulega kannski ekki dóðilegt að þú finnir til svona lítil smáttar þú veist en ég bendi aftur á það að því að nú held ég að sé að maður fara að luka mál okkar að þetta ekki bara leigjendur þetta allt íslenskt allir íslendingar, þetta bara fasteigna markaðurinn okkar sem heild, sem orðin mjög bjagaður út af þessu ástandi það sem að ættast til þess að leigjendur kaupi íbú fyrir eigundu íbúðana og ef þú fórst til fjármálaráðgjafa hérna fyrir 2-3 árum, það hætt núna því íbúður orðna svo dýrar, ef þú fórst þá var alltaf sagt keyptur íbúð og leigðan út það besta leiðin sko og maðurstu Sigur Ringir á þeirra sem var þá innviðaráður hann sagði þetta var orðið vandamál að fólk var að fjárfyrst í steypu staðan fyrir að fjárfyrst í nýsköpun eða hlutabréfum að það var bara sure way og þetta er bara vandamál sem íslensk samfélag það að fara að tækla og að leigu bremsa til þess að hemja leiguverðshækkanir óbáslega gott skref fyrsta skref en það þarf að eiga sérst að leiðrétting á leiguverði til þess að raun og veru að leiðrétta fasteignaverð hversu lengi getum við búið við það að fasteignaverð sé búið að hækka tvöfalt á við laun á 10 árum veist ég var að reikna út með við grunnlaun taxta VFR þar sem að hækka 84% frá 2015 þá hefur húsnæðis verið hækkað miklu meira en það sko reynda frá fyrirgjöf frá aldamótum 84% húsnæðis verið 170% þú veist og það líka mjög áhugavert ég sá greiningu frá HMS 2024 þar sem að sýnir að áðurna bankarnir komast inn á fastna lánamarkaðin satt fyrir aldamót og tekur 20 ár frá 80 til 2000 þá bara verðlega á fasteignum fylgir verðbólgu það eiginlega bara sami punktur 1980 sem hlutallar verðbólgu og 2000 síðan komast bankarnir inn á þetta og við sjáum fasteignaverð fara 170% umfram verðbólgu frá þeim tíma hvað gerist þar?
1: Þú veist, segir maður
0: ég veit það ekki, þannig veist, þessi markasykja þessi grækisvæðing og það alveg ljóst að bankarnir standa í vegi fyrir því að íbúðunar sem standa tómar, þessar 1900 séu lækkaðar í verði það þrýstingur sem þarf að skoða af því að veist þetta eiginlega bara óhugnalega skrítið
1: maður hefur margt að hugsa Yngvi, ég hérna þakkaði fyrir að koma og hérna hugsa uppátt með mér og þetta er mjög áhugaverð vinna sem að þú ert að skoða með hennan markas brest.
0: Já, við ætlum að halda áfram með þetta mál. Ég búin að byggja gögn og ég ætla síðan að senda þetta til stjórnskipunar eftirlitsnefndar og til umboðsmann Alþingis og ráðherra og fara fram á þetta verið rannsakað. Við viljum fá að skoða af hverju voru sem sagt áhyggjur velferðnefnda 2012 hafðara engu 2015 af hverju var þessum fjárfestum hygglað, hver leiði þeim að kaupa allar þessar íbúðir og af hverju það bara í lagi að tveir öflugir aðilar að fjárfestika hópar fá að kaupa upp íbúðir samkeppni við almenning og leiga þar út og valda þessum hörmungu sem síðan átti stað.
1: Ég las viðtal við Seðlabankastjóra í dag og vísi þar sem að hérna var eitthvað tala að það var nú ekki gott fyrir alla að vaxtastíði væri á þeim stað sem að það væri statt og ég held að færi nú að tala kannski leigjendur eða einhverja slíka eða skulduga. Nei, og áttan við tlæmis fólk sem eru að kaupa hlutabréf.
0: Auðvitað.
1: Það segir manni svolítið sko
0: Auðvitað.
1: Í hvaða veröld sömu lifa.
0: Ég held að
1: hann tepla aldrei fæti sko inn í heim þessa þriðjungs sem þú segir að við séum að verða þeir sem leigja, ég endur ekki þeim hópi en ég stend með leigjendum
0: og það fjölgar og fjölgar bara stöðugt þannig að hvar endur við eftir 5 ár örgulega 35% og svo heldur þetta bara áfram svona að þegar þú ert með ákveðin hóp landsmanna sem hefur ekki efna að hjálpa börnunum sínum að kaupa íbúð

0: það er bara þannig.
1: Já. Stéttaskipting á grunni efnahagslegrar misskiptingar er sannlega eitthvað sem við þurfum að passa okkur mjög vel á núna.
0: Það líka, fyrir ekki eitt punktur viðbútt, það líka að því að við höfum heldur ekki hugsað óhagnað að drifa húsnæði.
1: Nei.
0: Það viðst, ef við tökum lánsmál íbúðu frá, það 4% á Íslandi. Það 20% sem viðmið í flestum öðru löndum í Evrópu.
1: Einmitt, einmitt.
0: Og það allt upp í 50% eins og í Vínaborg, 30% í Hollandi.
1: Já.
0: Og við erum bara búin að henda fátækasta fólkinu okkar í einhverju leiguíbúður þar sem að greiða samkvæmt sko tölum sem ég séð allt upp í 70% af tekjunum sínum
1: ótrúlega, í leigu. Ótrúlega fálæti gagnvart þessum hópi.
0: Já.
1: Og það eins og við höfum sko skrúfað okkur til hægri bara á ljósraða, sko bara á miljón kílómetra raða þarna.
0: Og þessna þarf að rannsaka þetta. Og það að breyðast við þessu og passi upp á þetta gerist ekki og það verið lagað.
1: Einmitt.
0: Gerist ekki aftur.
1: Akkurat. Kæra þekkir Yngvi Ómar Sigurnason formaður samtaka leigjenda. Og ekki fara langt kæru hlustendur og áhorfendur, það nýr kafli eftir andartak.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera að hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
4: Hvar skrái ég mig í áskrift? samstöðin.is
5: Já, verðum við það að ræða gervigreind eins og við gert svolítið undanfarnar vikur við erum að reyna að skilja þetta fyrirbrigð og hvað áhrif það mun hafa okkur sjálf og kannski kultúrin okkar og menningu og samfélagi og heiminn og hingaði komin Hjálmar Gíslason sem er kannski fyrst og reyns nörd en hann starfa sem framkvæmdastjóri Grit
6: Já, takk, takk
5: Herðu Þú ert að ná því að svo umbreyting sem að verður á lífi okkar og samfélagi út af gervigreind sé meiri heldur en að við höfum upplifað áður.
6: Já, ég hérna sko ég nú lifað og hrært í tækniheiminum síðan ég man eftir mér og hérna svona næ alveg allavega tveimur stórum tæknibyltingum annars vegar jafnvel þremur þegar einkatölvun að koma þá hérna pappi vann sem forritari og ég fekk hann einkatölvun á heimilið mjög ungur síðan það næst kannski internetið og svo snjallsímarnir fyrir hvað tæpum 20 árum síðan og mér finnst svo breyting sem að verða með gervigreind, tilkomi gervigreindar eins og hún byrtist okkur núna mér finnst hún vera alveg að lágmarki á stærð við þessar þrjár og mögulega stærst já og sko mögulega stærst að bæði vegna þess að hún gengur miklu hraðar yfir og ég held hún sé að ná miklu hraðar til sko annar hluta samfélagsins heldur en bara tæknigerans meðan að svona hinar komu hægt og byrjuðu svona að fara svolítið djúft í tæknigeran
5: Netið hefur náttúrulega móta líf bara barna
6: Já, bara á allra, sko og, en hérna, en svona fyrstu, sko veit, frá því að ég man eftir að hafa séð internetið fyrst, sko, svona 94 og þangað til að það var því almennri svona vitnesku, sko þá liðu kannski 4 ár gervigreind, allavega, sko þá erum við að tala um þessi mállíkun og kannski sérstaklega svona stóra breytingi sem verður þegar að ChatGPT verður kemur út og verður svona almennt Þetta sko, það kannski hálft ár frá því að það vissi nánast engin af þessu og þangar til þetta var nánast allra vörum, sko.
5: En það sem að, hérna, ég veit ekki, það stór munur á bara öflugu interneti, aðgengi okkur allum upplýsingunum sem í gegnum það,
6: Já.
5: Sem eru náttúrulega stórkostlegar, og svo þessi spjallmenni sem að verum að ræða við. Stundum virkar þetta á manni svo það sé bara önnur framsetninga og heila Google.
6: Já, og sko það kannski birtingamyndin sem við sjáum flest og þess vegna rekum við upp stóru augu kannski í stundum þegar við sjáum stóra fullyrðingar eitthvað annað. Því að það sem að þessi spjallmenni gera og þá ChatGPT, Claude hérna, einmitt bara það sem farið að koma með leitarniðurstöðunum á Google og eitthvað svo leiðis. Þetta er svona kannski að einhverju leiti aðgengilegri en oft ekkit alveg jafn áreiðanleg hérna framsetninga á því sem að stendur nú þegar á internetinu eða vefnum eins og bara við höfum séð með því að leita bara
5: svolítið skemmtilega fljót að finna
6: Já já og svona og aðlaga
5: Já
6: já og aðlaga upplýsingarnar að því sem við erum að spyrja þannig að maður fær oft miklu fyrr kannski svari við því beint sem að maður vildi vita en þetta í rauninni bara eitt af því sem að þessi tækni getur gert Það sem að hérna svona kannski stærra þegar að síðan þessi tækni fyrir sjálf að beita tólum, hvort sem hún að skrifa þá hugbúnað til þess að gera eitthvað allt annað heldur en að svara spurningum svona í textaformi eða jafnvel sko nota annan hugbúnað hvort sem að það eru bara á netinu eins og bókunarsíður eða þú veit eitthvað sem að við gerum á netinu meira heldur en bara eitthvað sem við lesum á netinu eða jafnvel búa til hugbúnað sem hefur aldrei verið til áður og beita honum og þar koma til dæmis inn svona hlutir eins og við heyrum öryggisógnir með tilkomu gervigreindar þá það ekki vegna þess að einhver segir við ChatGPT þú veist hérna nú vil ég að þú brjótist inn í kjarnorkuver heldur er það vegna þess að það tæknifólk sem að notar þessa tækni til að skrifa fyrir sig öflugan hugbúnað sem leitar hratt að öryggishólum á svona skala sem að sko mennskir hakkarar hafa aldrei komist yfir áður og það náttúrulega fer í beint í eitthvað svona neikvætt
5: Það ágall í öllu sem að maður gerir þannig að gervigreindi mun finna þá ágalla
6: Já, akkurat, og sem betur fer þá nýtist hún líka þeim sem að verjast það líka sko, það búið að hérna bara með tilkomu þessara svona öflugustu líkan á þessu ári búið að loka sko öryggishólum sem að hafa verið í bara hugbúnaði jafnvel, sko bæði svona grunnhugbúnaði eða grunn innviðum á internetinu en líka bara í hugbúnaði sem við notum dagstaðlega vafrarnir okkar og svo framvegist þeir eru orðnir miklu öruggari vegna þess að það búið að fara yfir þá núna af sko, skulum við segja fólki sem vill vel frekar en fólki sem vill illa og loka á hólurnar áður en að það verða vandræði af þannig að tólin, þetta eru tól og í höndunum á fólki sem vill okkur illt þá hérna geta þau nýst vel en þau eru líka gefa líka miklu öflugari varnir heldur en áður hafa verið.
5: Það við sjáum þetta illviljan að það er sent á fólk eitthvað sem að maður geti ætlað að ja, það kannski bara einn af hverjum 50.000 sem að fellu fyrir þessu tryggsi en tölvunum og gervigreindir munar ekkert að senda einnig miljónir þetta og veiða 20 í gildurna.
6: Akkurat.
5: Það gerir þetta bara augnum bliki.
6: Akkurat og bara svona af því að hérna út af því bara fréttum bara akkurat líðandi stundar sko núna þá hérna bara mjög áhugavert að sjá Úkraínumenn voru sett að ráðast á hérna á gagnaver í Rússlandi og allt í einu hefur bara hatus orðræðið á internetinu og allt þetta svona hvað við segja, þetta tal sem að draga fólki í svona þessa sterku hérna fylkingar sitt hvori megin þessi hérna svona sundrung sem að eða pólun sem að skautun sem við höfum verið að tala allt í einu miklu minna af því efni og við erum að tala sko kannski sko einn fynda af því sem að var bara daginn áður en að þessum sprengjum að varpað þannig að þannig er líka verið að nota gervigreind í rauninni til þess að hafa Þetta svona ágætis dæmi það hvað sko hægt að nota gervigreind til þess að hafa mikil áhrif samfélagslega líka. Vegna þess að þarna í rauninni bara einhverjar gerviverur, einhverjir bottar sem eru búinir að vera að dreifa hatri og svona draga fólk í fylkingar og gengi það bara býsna vel sko.
5: Já, en ef að tæki finnst upp að þá mun það vera notað í illum og góðum.
6: Já.
5: Þannig að við erum að fara inn í heim þar sem að allt eru auðveldara, hljómar vel.
6: Já.
5: En það hérna ekki allt sem að við viljum sem að eftir svona verð.
6: Nei, sannarlega ekki. Sem betur fyrir þetta sko, hérna, svona fólk hefur, sko, já, við þurfum kannski aðeins að fara betur í það eftir, sko, bara hvað svona hættulegt við þetta? Hvernig í ósköpunum getur þessi tækni verið jafn hættuleg og talaður og er hún það? En sko, það góða við hann allavega að þetta ekki svona tækni, þú veist, þú finnur engan sem að heldur með kjarnorkusprengjunni sko þú veist hérna það var mjög öflug tækni sem var fundin upp en það engin einhvern veginn sko það engin svona hreyfing sem að þú veist hérna vill bara fara hraðar í það
5: ekki kjarnorkunni
6: ja kjarnorkunni já akkurat en ekki sprengjunni sjálfri sko þannig að hérna þetta svona þetta tækni sem að hefur alveg sko gríðarlega jákvæða möguleika og ég held að þeir séu sko þetta eins og oft þegar maður er að hugsa framtíðina miklu auðveldara að sjá fyrir sér það sem maður mun tapa eða ógnirnar en að ímynda sér það sem mun koma í staðinn það sem mun verða fundið upp nýtt og gerast nýtt sem að yfirleitt svona í svona, hvað við segja ef við mælum einhvers konar framgang í bara því hversu sko vel okkur líður og lífsgæðum okkar og svo framvegir þá hefur tæknin hún hefur sannarlega heilt yfir fært okkur í þá átt að þú veist lífsgæði eru betri við þurfum minna hafa fyrir allavega svona hérna brýnustu nauðsynjum og svo framvegis þó að þeir hafi náttúrulega neikvæða birtingamyndir líka.
5: Nei, ég engin vandi fyrir að finna eitthvað sem andmæli þess að sem þú segir að tæknin hafi gert okkur einmanna kvíðin.
6: Já, en hún hefur líka fært okkur
5: sko heiminn okkur annarlegan samskipti okkur við annað fólk lagari.
6: Hún hefur
5: kannast við alla sem
6: Ég kannast við hana og ég bara tek undir hana en þarna verið að horfa bara ákaflega lítinn hluta af tækninni. Tæknin náttúrulega sko tæknin í fyrsta lagi bara það sem að tæknin og tungumálið það sem aðgreinir okkur frá hinum hérna dýrategundunum. Þannig að sko velgengni okkar sem dýrategundar kannski á kostnað náttúrunnar að einhverri leiti felst mjög mikið í tæknin okkar og þá getum við farið bara alveg aftur í sko eldin og hjólið og hérna og svo framvegis. Þannig
5: space 80 fyrir að apinn lemur beininu í steinin.
6: Ja, akkurat, þannig að sko, þannig að ég fer ekki ofan af því að heilt yfir þá sko, hérna, vektor tækninar, vektor framfara. Það að segja að tæknin hefur fært okkur framfærir og með framförum á ég við betri lífsgæði. Hins vegar eru ótal neikvæða hliðar á henni og ég bara tek algjörlega undir það að þú veist hérna neikvæða áhrif samfélagsmiðla hafa verið umtalsverð. Við lítum oft reyndar framhjá því sem að við þó gáu okkur í staðinn sko. En heilt yfir þá sem sagt bara ástæðan fyrir því að við höfum það jafn gott og við höfum það í dag og ég held að við verðum að sætt okkur við það að við höfum það býsna gott. Heilt yfir það vegna tækni
5: framfara. Þú er það vengi verið þarna í þessari, hvað hétt hann aftur, þarna sænski læknirinn sem var alltaf að benda fólki á allt væri að fara til betri vegar.
6: Já, Hans Rosling.
5: Já, Rosling. Þú er alltaf verið hans maður.
6: Já, alveg klárlega og bara svona fyrir það sem
5: hefur gert. Bóttavílinn hafi gert meira fyrir kvenfrelsisbaráttuna heldur en feminismin.
6: Já, akkurát sko og við förum bara aðeins í hérna, hver hans bóðskapu var fyrir þau sem hafi ekki heyrt á honum. Þá var það í rauninni að tvennt getur verið rétt á sama tíma. Heimurinn alls ekki fullkominn og það fullt af hörmungum í honum en hann samt að verða betri og betri og það sem við þurfum að einbeita okkur að halda áfram að gera hann betri en á sama tíma viðurkenna að það er ekki allt það er langt frá því allt sé fullkomið.
5: Já. Þú ert að taka dæmi sem að gervigreindin getur gert en það eitthvað nýtt sem hún gerir eða hún bara fljótar að gera vinn úr því sem að fyrir getur hún skapað eitthvað sem að
6: Sko, það sem hefur komið mér mest óvart við þetta einmitt hversu nálægt hún allavega því að vera það sem við myndum kalla skapandi. Við heldum alltaf að sko að þegar að gervigreind kæmi með einhverjum hætti og hérna þá myndi hún svona ráðast fyrst á rökhyggjuna, hún myndi fyrst taka röklegu hérna hliðar tilverunar en við ættum þó allavega alltaf mannlegu sköpunin eftir. En sko ég held að sko þú veist, hún jafnast ekki á við mest skapandi fólk veraldar. Ég held reyndar að það verði alltaf að
5: hún bara alltaf meðalmenni.
6: Já, en hún hins vegar ja hún ansi gott meðalmenni nefnilega.
5: Það vantar ekki fleiri meðalmenni.
6: Nei, en já einmitt en sko við tökum til dæmis bara þessi svona líkön sem að við höfum aðgang að núna bara í gegnum internetið og biðjum um að semja vísu fyrir afmælisveislu eða eitthvað. Þá á hún eftir að semja betri vísu og sannarlega miklu hraðar heldur en sko langflest okkar sem búa hér á Íslandi á bara fínustu íslensku.
5: Já, en hún getur bara byggt á því sem hefur verið búið til. Hún mun ekki hérna búa til nýja hérna stefnu í bókmenntum.
6: Nei, það er ólíklegt. Allavega sko rétt eins og að einhverju leiti má segja að það mun manneski ekki gera heldur. Allt sem að manneski gera líka byggt á einhverju samsöðu af einhverju sem að þær hafa tekið inn. En sko það samt sem áður þannig að það er svona það er að prófa sköpunargáfu eða hvað við segja hversu nýjungagjarnar hugmyndir tæknin getur komið fram með og eitt af því sem að til dæmis ég verið að leika mér að gera að spurja gervigreindarlíkunin þegar ný líkun koma fram lausnir á einhverjum vandamálum þar sem að sko sem eru klárlega verðmætt vandamál og hérna þess verði að leysa og athuga hvort hún komi með einhverja lausnir sem ég hef ekki heyrt áður. Eitt próf sem ég til dæmis lagt fyrir mörg módel bara samgöngur á þéttbýlissvæðum. Það er sannarlega mikils virði að við komumst hratt á milli staða í þéttbýli og þetta vandamál hvar sem þéttbýli til staðar. Og jú, hún alveg, sko það greinilegt að gervigreindin voru takin fullt af hugmyndum en ég hef ekki ennþá rekist á neina hugmynd sem er ekki til einhvers staðar annars staðar, sem er ekki þegar fyrir liggur í einhverju öðru. Þannig að hún allavega ekki að fara ennþá og ég held mögulega tæknilega síðan einhverju liti ómögulegt að fara fullkomlega út fyrir box þess sem áður hefur verið skapað.
5: Þeir sem að trúa að það geti gerst að hún verði 100 sinnum gáfaðir en þú.
6: Já.
5: Og hérna mun horfa á okkur sem maura, þetta sé eiginlega alien sem að er eiginlega dæmt til þess að drottna yfir heiminum. Svona forseta sem að þeir gefa sér það að þeirra gervigreindum að læra allt af okkur, þá mun hún kenna sér sjálf.
6: Já.
5: En svo heyrir maður hérna efasendur það að það eiginlega geti gerst. Að, hér var meira sem sagt daginn að það allt eins líklegt að gervigreindin verði alltaf heimskari þegar hún byrjar að kenna sjálfum sér eins og hún verði gáfaðri.
6: Já, sko, þetta svona, þetta svolítið marglaga svar. Sko, í annan bóin stundum verið að tala að sko, gervigreindin fari einhvern veginn að búa til gögn til að þjálfa sjálfa sig. Það held ég að sé, hérna, það alveg deilt það, það geti mögulega verið gagnlegt, en ég mjög mikil efasendur það. Ég held að það sé mjög ólíklegt að ef hún getur ekki farið út fyrir kassan, að hún geti einhvern veginn búið til gögn sem að komin út fyrir kassan. Hins vegar það þannig að sko núna þegar gervigreinda kerfin eru farin að skrifa sín eigin hugbúnað, þeir eru farin að í rauninni, þeir eru farin að sko stærstu framfarirnar á milli kynslóða núna af þessum líkunum eru framfæri sem að það sjálfa framkvæma á sjálfu sér þannig að þau get bara út af hraðanum og út af umfanginu þá í rauninni sko kemst svona líkan í fyrsta lagi yfir það að hérna yfir að hafa innbyrt miklu meira af mannlegri þekkingu heldur en nokkur einn maður kemst yfir og þar með hún okkur einhverju leiti Já, við getum sagt að þessu leiti hún, hérna, kemst hún lengra heldur en...
5: Hún getur vitað allt, það ekki þar með sagt hún hugsi
6: fram
5: okkur áfram.
6: Nei, akkurat. En síðan ef henni gefin einhvers konar markmið, eða gefur sér einhvers konar markmið, þá hefur hún svo mikið af tólum til þess til dæmis bara að prófa sig áfram, að búa til, hérna, ok, ég á að verða sem dæmi síðustu viku þá var hérna voru birtar minnum við lausnir við 70 mjög erfiðum stærðfræði hérna vandamálum sem að stærðfræðingar heimsins hafa hingað til ekki geta leyst en gervigreind OpenAI búin að gera. Það sem að veldur því í rauninni að þarna fær þeirra gervigreinda líkan mjög mikið af ja tíma og bara reiknigetu til þess að vinna sig í gegnum þetta sem sko
5: svipað á þegar hún gat til að búa til allar útgáfur af próteini sem já. Er svona 3 sem að veru bara ekki með nógu stóra heila í þetta
6: og ekki þennan hraða heldur þú veit jafnvel þó við vissum hvernig við ættum að gera þetta
5: í gegnum svo miklar upplýsingar
6: já þannig að þetta sko þetta svona sambland
5: af þannig að þetta sé eins og hugsun
6: og þú veit þá förum við
5: náttúrulega grafa sko
6: þá förum við einmitt bara yfir í einhverra svona einhverrar hérna frumspekilegar pælingar eins og hvað hugsun og hvað greind og svo framvegis sko En svona birtingamyndin allavega sko á mörgu því sem að gervigreind gerir lítur út fyrir okkur eins og eitthvað sem við hefðum allavega alltaf kallað greind áður fyrr. Það er bara einfaldlega að geta talað við gervigreind eins og við gerum núna í ChatGPT. Við hefðum aldrei sko einhvern veginn efast að það var einhver greind á bak við það sem við erum að fá tilbaka. Jafnvel að það væri sko heimskulegra en það núna þá væri það bara það að geta búið til, geta svona brugðist við samtali á þennan hátt, það eru einhvers konar merki eitthvað sem við hefðum ekki efast fyrir 20 árum að væri einhvers konar greind á bakvið.
5: Já, það mannum finnst samt svona að þetta gera greinamun á því sem eins og þekking.
6: Já, já.
5: Þetta er svo mikið aðgengi að mikillir þekkingu.
6: Já.
5: Ég dundar mér við bara hérna að endur segja ljóð og hef notað svona ímislegt úr hérna gervigreind við það. Og ég get spurt hana teki bara eina línu úr ítölsku ljóði
6: Akkurat.
5: Hún svarar bara strax og hún veit hvaða ljóðið er
6: Já.
5: Já. Svo svarar hún eitthvað hverju merkingin í þessu
6: Já.
5: Og ég ekki alveg viss það hvort Nei, að ályktun hennar sé endurlega réttari
6: hérna, við hefum kannski svipuð áhuga mál sko. Ég, hérna, ég gerði það daginn sem ég hef aldrei gert áður Já. Ég þýtti ljóði í fyrsta skipti hérna, ljóð sem ég held mikið upp á ensku sem a, er mjög snjált Ég, það tók mig örugglega 3 klukkutíma að verða ánægður með niðurstöðuna.
5: Þú þurftur að bara, ég hef tekið svona löngljóð og ég var alveg hissa ef að ein lína heldur sér frá
6: já,
5: henni.
6: Já, en hins vegar með ég sko fara fram og tilbaka með gervigreindinu og hérna getum við ekki orðað þetta einhvern veginn öðruvísi og heyrðu það vantar hérna einhverja stuðla, þetta betra ef þetta væri stuðlað einhvern veginn og þá þetta í rauninni tól sem að hjálpar mér að hugsa miklu betur en ég lít samt sem svo á að það sem að við stóðum uppi með, mín sköpun já. Bara með mjög
5: öflugu tóli
6: hún var ónótæf sko, já, bara, þú veit hún hefði kannski náði einhverju svona allavega yfirborðskendri merkingu orðana en ekki tilfinningunni í. En
5: samt sér maður næstu frá viku til viku hvað Já. Hérna vélin verður öflugri sko.
6: Algjörlega.
5: Því að hún gat ekki hérna kveikt á þessu ítalska ljóði fyrir hálfu ári.
6: Nei nei.
5: Hún vissi ekki hvað það var.
6: Nei nei og sko það líka annað. Ég held að mjög margt að sko það ég held að sé mjög gott fyrir okkur að hafa í huga þegar við hérna notum gervigreind og svona einhvern veginn í dag sko þetta var náttúrulega miklu meira fyrir ári og hvað það fyrir tveimur að þú veist það var ekkert þetta var ekkert ástæðan það var mjög auðvelt að gagnrýna það sem kom til baka en við sjáum bara hvað það hefur batnað mikið á sem síðustu tveimur árum að sko sú gervigreind sem við notum í dag versta gervigreind sem við munum nota það sem eftir ræf okkar vegna þess að hún verður alltaf betri og með konar orðin góð núna þá verður þetta fjandi gott eftir 2-3-4
5: ár ferðast eftir línulegri jöflu
6: já, ég tala nú ekki með að ferðast eftir einhvers konar exponential vexti sko.
5: En það ekki gefið,
6: það ekki gefið.
5: Okkur hættir oft til þess akkurat á svona tímamótum að gera ráð fyrir því að þróunin verði eins og hún hefur verið hinga til
6: já
5: þetta svona næstu í mannleg hérna blekking.
6: Já og það sjá. Einmitt sko það alveg talað það þú veit og kannski að hluta til kemur aftur inn á það sem við vorum að tala áðan með sko hvort að gervigreindin komist út úr kassanum það út úr sko kassa mannlegrar þekkingar að þú veit ef hún getur það ekki þá væntanlega hún að nálgast einhvers konar plató og það þarf að finna einhverja nýja aðferðafræði til að komast út úr því eða kannski bara kemur í ljós að það eitthvað við það hvernig við hugsum sem nauðsynlegt til að geta ítt svona, hvað við segja, mörgum þekkingarnar aðeins utar en hins vegar sko bara út af, með traðanum og magninu þú veist, það hefur núna verið að gera alveg stórkostlegar uppgötvanir já, þú nefndi til með eins og í próteinunum sko, bara í lyfjafræðinni vegna þess að það bara komast yfir allan litteratúrin sem búið að skrifa og leggja síðan til tilraunir sem að mannlegir sem að menn þurfa þá að gera, það ekki en þá til róbótar allavega sem gera sko gera hérna hinnar eiginlegu sko efnablöndur og tilraunir að þetta hefur sko, hérna, gerir það verkum að við erum sennilega að fara að sjá fram á alveg gríðarlega sprengingu í lyfjageiranum bara í betri lyfjum við allskyns hlutum ekki vegna þess endilega að gervigreindin hafi einhvern veginn uppgötað eitthvað nýtt heldur vegna þess að hún hjálpar okkur að sjá í gegnum það sem við vorum þegar búin að uppgötað
5: Já, þetta svipað og áhrifin hafa verið á stóra lögfræðistofur
6: Akkurat.
5: Að það sem að voru áður herskarar að lögfræðumönnum sem að lás í leita dómafordæmum að gervigreindin getur leist að vinnu 20 slíkra lögfræðinga bara á 3 korturum
6: Já, akkurat
5: Þá er þetta orðið sko svona geta við að halda utanum upplýsingar og hérna þegar ég sá hérna, þekkja ljóðið
6: já.
5: Sem að var ekkit svo þekkt ljóð
6: að
5: þá hugsa já, hann græja sem að getur vita allt og getur vita alla þína hegðun á netinu frá upphafi
6: já.
5: Því að þær upplýsingar eru raunverulega til
6: já.
5: Og þannig erum við komið með sko tæki sem hægt að nota bara eins og í 1984 í Orwell þar sem að við höfum ekki haft tækni möguleikana að hinga til
6: já Og þá fer það náttúrulega einmitt eftir í hvar liggja gögnin og hver hefur aðgang að þeim, sko.
5: Hérna... Ja, gervigreindin hefur það bara.
6: Nei, sko, hún, Nei. Hérna, gervigreind hefur ekkit sjálfkrafa aðgang að allavega, sko, það ekki ein gervigreind sem hefur sjálfkrafa aðgang að öllum tölvupóstunum okkur, öllu sem við höfum skrifað á samfélagsmiðla, hérna, gömlu skránum sem eru á harðardisknum okkar og þú veit, hérna, einhvern veginn öllu okkar, hvað þá því sem við höfum gert út í hinum, sko, hinum hérna óstafræna heimi hinum eiginlega heimi
5: þú kannast að margir halda að hún heyrir það líka að maður sagði hérna hattur aukstar og þá fæ ég auglýsingar hatt
6: já. Það svona já það hérna hún þú veit hún hefur það ekki og jafnvel þó hún hefði það þá var það samt sem áður bara lítið brot hins vegar það sko hefur hún að koma upp alls konis gött þú sást kannski frétt sem að birtist fyrir alltaf ekki svona 3-4 vikur síðan að það var kona í einhverju, ég held að það verið ónefnt fyrirtæki eða stofnun á Íslandi sem að spurði Copilot sem að þá hafði verið innleitt í fyrirtækinunnar um laun vinnufélagana og fékk bara öll svörin tilbaka hérna kemur sem þetta í ljós að það var Excel skrá sem að lá einhverstaðar á drifi sem að hafði verið opið árum saman en engum eða svo vita sér að þetta engum í huga að fara að lesa það, en þegar gervigreind komi inn hún hakkaði ekki neitt
5: hún
6: tekur inn allt sem hún hefur aðgangað og þess vegna fann þessi kona allt í einhverja skrá sem hún hefði sennilega aldrei fundið áður þannig mjög mikið af því sem er að gerast er þetta að benda kannski á svona holur í annarkvort hegðun okkar eða tækni uppsetningu eða hvað sem er sem að áður svona bara fóru framhjá okkur sko.
5: Já, og getur ráði við það sem að til þess að fylgjast með öllum á netinu að núna höfum við líklega bara tæknilega möguleika til þess eða stjórnvöld eða einhverir stór fyrirtæki eða
6: sko Kína kannski ég veit ekki hvort að besta dæmið í Kína er stærsta dæmið um það hvað hægt að gera þarna þar búið að vera sko ja það eru 15 ár síðan að stjórnvöld fór að fylgjast í raunni mjög vel með öllu sem sett þarna á samfélagsmiðla það í Kína sem sagt í staðinn fyrir að við erum hérna og oft líkar ekki vel við að vera með sko einhvers konar lánstraust hérna stimpla á okkur þá sem sagt í Kína bara svona social score sem að bara hversu góður þegn ertu og góður eftir að skilgreint af ríkinu og gervigreind fyrir hönd ríkisins og það að hérna, vera með lélegt svona skor, það kemur bara í veg fyrir að þú getur gert allski sluti og getur jafnilegt í fangelsi ef þú ekki með nógu góða engun. Sko, þetta náttúrulega dæmi einhverja algjöra dystopíu hvað þetta varðar og við þurfum að hugsa alveg svakalega vel það í framtíðin eitthvað sem við höfum ekki kannski leitt mikið hugan að hinga til. Hvar liggja gögnin okkar, hversu örugg þau, undir hvaða lögsögu þau og svo framvegis. Þetta gildir alveg frá ríkinu og bara að opinbera stofnunir leggji svona, já, hvað við segja, velti svolítið fyrir sér. Við hvaða fyrirtæki erum að vestla, hvar eru gögnin geymd, hver
5: svo spurning, getum við varið þetta? Vegna þess að gervigreindin verður alltaf, það allt gallað. Með einhverjum hætti.
6: Já, það allt galla en eins og við vorum að tala um þá líka
5: ekki sem eitt gögnum lengur.
6: Nei, gervigreind mun ég ekki að hjálpa okkur að verjast sko. Það svona það svolítið mikil viðsnúningur í því að sko allt sem áður stemdi í skýið eins og við sögðum sko það var allt bara geymt einhverstaðar og við pældum ekki því hvar það var og við notuðum einhverja skýjalausnir að svona draga gögnin aftur nær sér, jafnvel eiga sko aftur, þú veist, einhver gögn sem geymir bara á harðdisknum hjá þér og það þarf allavega sko að brjótast þangaðin til þess að ná hérna afritaði, þetta ekki eitthvað einhver útbreitt stefna en ég held að við munum sjá hérna, stefnu í þessa átt að bæði fólk, fyrirtæki og bara ríki munum vilja halda sínum gögnum og sínum svona innviðum miklu nær sér og miklu meira undir sinni stjórn heldur en verið hefur.
5: Eitt af því sem hefur verið sagt að hérna, frækt að koma að ég held að svona geta maður 4-5 vikur síðan að einhver sagði að það væru 10% líkur á því að gervigreindin myndi eyða mannkyninu.
6: Já.
5: Veitir það líklegt? Hún getur það?
6: Sko, hún gerir það ekki án aðstúðar en hérna vegna þess hversu öflug hún orðin þá alveg dæmi það að gervigreindar líkun hafi til mér ráðið fólk til að gera eitthvað fyrir sig í raunheimum og það til alls konar þjónustur sem að bjóða bara upp á hérna þú getur bara ráðið einhvern til þess að þú veist, fara á sækja puls út í búð eða þú veist eitthvað en líka að gera eitthvað annað og svona með einhvers konar þetta í rauninni leiðin sem að gervigreind hefur til að teygja sig út í sko út í alvöru heiminn út í samfélag mannanna er í rauninni með því að hafa áhrif á eða gera eitthvað sem að hérna hefur áhrif á infrastruktúr og þar með erum við náttúrulega líka sko allt sem að stafrænt pínlítið erfiður skotspón raforku kerfi og annað slíkt svona þú veist þarna en ég veit líka ég veit líka þar sem betur fyrir þetta nú svona þeir angar allavega tækninar sem að hafa verið hvað svona hafi farið hvað varlegast og eru vonandi að beita þessum tólum núna eins hratt og þið geta til þess að loka í allar holurnar áður en að þessi bylgja ríður yfir sko að meiri krafti heldur hún hefur orðið líkurnar á því að gervigreind tortími mannkyninu, ég satt best að segja að legg það í Eva og aftur hún mun ekki fá þá hugmynda sjálfu sér það meira þetta, að þetta svona öflugt tól og í höndunum á röngum aðlum á röngum tíma þá getur þetta verið erfitt, þess vegna í rauninni ég trúi alveg sko ég trúi alveg forstjórum þessara stærstu fyrirtækja og jafnvel sko yfir mönnum í Kína þegar við segja við þurfum að hægja á en það engin til að hægja á þetta því að einhvern veginn leikjafræðin býður ekki upp á það ég held að það sé raunverulega þannig að við þurfum að finna leið til þess að fara hægar núna og hvernig sem að það verður gert sem betur fer þá þetta mjög dýrt að verða sér út nægilega mikið af að búnaði til þess að valda miklum skaða og kannski sérstaklega til þess að óvart fara út í einhverja atburðarás sem að fólk græður ekki við. Þannig þetta ennþá á höndunum á innan við 10 aðilum í heiminum. Ef að þau koma sér saman eitthvað og það til dæmis sagt að takmarka það hversu mikið reikniafl hérna einn aðili segjum bara eitt fyrirtæki eða eitthvað slíkt hérna megi hafa til umráða þá allavega erum við búin að koma einhverjum hömlum á þetta og síðan þarf í rauninni að bara fara í þetta eru þannig breytingar að það þurfum við að fara fram vísindilega rannsóknir að hvað þessi tækni hvað hún gæti mögulega gert og það verður ekki gert nema í einhverju stjórnuðu umhverfi þannig að ég er ekkert óskaplega hræddur einhvern veginn heimsenda af völdum gervigreindar ég hins vegar held að það geti orðið allskins stórslys ef við pössum ekki núna ef við náum ekki einhvers konar samkomulagi það að hérna fara örlítið hægar af því að sko og þetta snýst ekki það að þú veist hérna það sem að við erum að nota þegar við opnum klotið að ChatGPT sé einhvern veginn að fara tortíma heiminum þetta snýst það sem að gerast í rauninni og við myndum kannski fá aðgangað eftir 2 ár eða 5 ár eða eitthvað stíkt sem að gerast inn í þessum fyrirtækjum að fara varlega
5: þess vegna sagði maður kannski 10 ár
6: já, að fara varlega sko þar það er held ég gríðarlega mikilvægt en á sama tíma það væri allt í lagi að hægja á þar því að ef við myndum bara ná að tilengja okkur það góða sem að gervigreind dagsins í dag getur gert fyrir okkur þá erum við að horfa fram á og ég segi þetta fullum fettum við erum að horfa fram á að öðru óbreyttu alveg svakalegan uppgang í sko svona allavega þessum mælikvörðum sem oftast eru notaðir hagvexti og einhverju slíku og vonandi þá ber okkur gæfa til þess að setja aðeins fleiri mælikvörða á það sem mælist gott en ekki, það sé ekki bara hagvextur heldur líka hvernig dreifist ávinningurinn af því passa áfram upp á mannréttindi þú veit, hérna passa að við aukum ekki einangrum fólk, heldur síðan kannski frekara að hérna að draga fólk saman að við náum kannski að beita gervigreind aftur til þess að búa til samtal það sem við erum meira að tala það sem við viljum sameiginlegt heldur en það sem við viljum sitt í hvora lagi þannig ég hef alveg trú á
5: að gervigreind það svo pólitíska umræða sem að margir hafa tilfinningu fyrir að við höfum eiginlega mist frá okkur
6: við mistum hana frá okkur en eins og við vorum að tala á þá var það kannski meira en ég held jafnvel að nokkur sé tilbúin að viðurkenna út af því að það verði að spila á okkur að hluta til með tækni ég held ekki að við séum svona ósammála eins og birtist oft í hérna sérstaklega á samfélagsmiðlunum ég held við séum miklu meira sammála en það hefur einhvern veginn tekist að draga okkur út í með kvötum annars vegar sko kapitalískum kvötum hérna samfélagsmiðla fyrirtækina og hins vegar með bara beinlínis skemmdarstarfsemi hefur tekist að draga okkur
5: opbóðslega mikið í sig og tendir að það auðvelt að fá okkur til þess að vera meggja og gelta
6: og það eru raddirnar sem heyrast hæst sko.
5: Herðu en gervigreind ekki eitt mannkyni þú nefndir svona dæmi sem eiginlega önnukor til spondmynd fjallar að spektri komist yfir gervigreindin og eyði allir lífi á jörðinni og þá kemur til spond og berga því en hitt sem hefur verið rætt að gervigreind geti gert þetta sjálf hún fá eitthvað svona vitund ekki það eins eitthvað illa við mannin eitthvað sagði sig svo að ja, hvernig horfum við á maurana ef við leggja vega þarna þá hikum við ekki við að gera það yfir maurabúið þannig að gervigreindin horfir eiginlega komum við vitund horfir á manninn eiginlega sem verðlust
6: Já,
5: fyrirbrigði.
6: Sko, hérna, gervigreindin eins og önnur tækni bara mannana verk, þannig að ég hef ekki trú á því að hún einhvern veginn öðlist einhverja vitund sem einhvern veginn öðruvísi heldur en það sem við leggjum upp með og það gleymist kannski oft í þessum svona þessum hamfaraspám er að það verður ekki bara einhver ein gervigreind það verða margar að keppast, það ekki eins og einhver ein gervigreind taki yfir heiminn og sé bara með eitt markmið og það
5: getur hýtt í heina og
6: það getur talað sér saman en þær verða bara rétt eins og manneskjurnar að keppast við ég held þvert á móti að sko ef við stöndum rétt að þessu þá séum við hérna komum með tól sem að geti í alvörunni gert það sem að sko við viðurkennum kannski ekki endilega að tæknin hafi létt okkur vinnuna eins og veist einu sinni unnallir á laugardögum og einu sinni var vinnuvikan 40 tímar og nú erum styttri og á sama tíma erum við með miklu betri lífsgæði og búum í betri húsum og borðum betri mat og svo framvegis. Allt þetta fyrir tilstilli tækninar þó að við gleymum stundum að hérna
5: er ekki nóg af tækninar þú þetta hafa einhverja svona samfélagslega hérna, vilja til þess að gæðin dreifist víða
6: akkurat og það kannski ég er hræddari við það heldur en hitt ég held að við séum með tól til þess að gera okkur lífið þess að í rauninni svona, mantra mín varandi sko hvað er gott bara því fleiri okkar sem að geta verið og gert það sem við viljum að fá að vera og gera það sem að vill það er það sem við viljum og ég held að þessi tækni geti leift miklu fleiri okkar að gera það hins vegar sko þá gerir það ekki endilega á sömu forsendum eins og við höfum gert þetta í dag það mjög mikilvægt fyrir fólk að hafa einhvers konar tilgang í lífinu veist, hérna, þannig að við viljum heldur ekki sko, allir séu atvinnulausir í þeim skilningi að við viljum að fólk hafi eitthvað til að fást við en að fleiri okkur geta fengist við það sem ef að þú vilt vera þýða ítölsk ljóð hérna allan daginn þá vartu að búa til einhvað sem ég held að við getum alveg sagt að séu sko menningaleg verðmæti eða minnstakosti þá vartu að hafa gaman að því og ég held að, hérna gervigreindin geti létt undir okkur með því að fleiri okkur geti gert þetta en þá þurfum við líka einhverju leiti að breyta einmitt því hvernig dreifist hérna dreifist hvernig dreifast ávinningurinn af þessu og þar sko þar mikið óunnið bara á alþjóðlega sviðinu við sjáum sko það ekki það hafa ekki ennþá orðið mjög mikla breytingar á íslenskum vinnumarkaði við höfum ekki séð hérna og það engin merki
5: það þú séð svolítið fréttir af uppsögnum eiginlega í þínu gera
6: já sko það veist það voru tvær hópuppsögnir í síðustu hérna síðasta mánuði hvorugur þeir eru kannski beint út af gervigreind en hérna það hins vegar kannski aðeins meira hægt að segja að það verið erfitt fyrir nýnema í tölvunarfræði að fá vinnu það má tengja það
5: færri færri tölvunarfræði
6: færri
5: alveg helmingi færri
6: já það meira en þriðjungi færri og hérna það meira eitthvað sem ég myndi tengja við gervigreind við getum samt komið inn á það á eftir en hérna hins vegar það alveg klálega orðið þannig að við erum farin að borga þú veist þau sem eru langt komin í gervigreindarinnleiðingu eru farin að borga amerískum tæknifyrirtækjum og þetta gerast út allan heim eru farin að borga amerískum tæknifyrirtækjum fyrir eitthvað sem þau voru áður að borga fólki í sínu nærumhverfi fyrir að gera og það þróun sem augljóslega getur ekki gengið án einhverra breytinga á því hvernig peningar flæða í heiminum
5: já og menn hafa skilja áhyggjur af því að gervigreindin er meira og minna í eigu bara örfárra aðila
6: ja algjörlega
5: sem og... eru ofurríkt fólk sem raunverulega ekki hægt að gera kröfur að hafi samkennd með venjulegu fólki það lifir í svo stjarnfræðilega ólíkum heimi og margir þar eru að hérna gæla við það að búa til einhverja leið til að fara á aðra stjörnur og hvað meira eru vilja halda áfram hérna að nýðast á jörðinni en hugmyndin svo að setja byggja upp nýtt líf einhvers annars staðar og þetta svo langt frá svona því sem að venjulegt fólk hugsa og það hættulegt að hafa svona mikið vald í höndunum af þeim sem eru eiginlega ótengd í samfélaginu
6: það gríðarlega hættulegt og þetta ekkert nýtt með tilkomu gervigreindarinnar þetta hefur verið að gera sem að tæknifyrirtækin og þá amerísku tæknifyrirtækin eru stærstu fyrirtæki sem að nokkuð tíman hafa verið til á jörðinni sem hlutild af bara heldar umfangi hagkerfisins á jörðinni það hafa aldrei verið til svona stóru og öflug fyrirtæki áður og það byrjaði fyrir 15 árum löngu fyrir tíma allavega þessara gervigreinda bylgju sem gengur yfir núna og það gerir það verkum að þau eru miklu öflugri heldur en sko flest þjóðríki heims sem er algjörlega ný staða og þetta bara eitthvað sem að sko samfélagsleg þróun hún gengur svo miklu hægar og hvernig við breytum stjórnkerfinu, hvernig við breytum lögunum og svo framvegis, gengur svo miklu hægar yfir heldur en þessa breytingar að við vitum ekki ennþá hvernig við eigum að takast á við þetta hins vegar alveg ljóst að þetta mun ekki ganga til lengdar, við getum bara að horta á við sitjum hérna í litlum íslenskum fjölmiðli þú veist hérna fjölmiðlar á þeirri sko öflugir fjölmiðlar eins og voru til fyrir 25-30 árum veist, þeir eru hérna, þeir eru allt annað heldur en veist, það engin rekstrargrundvöllur fyrir þeim lengur og það algjörlega út af tækniþróun og þessir peningar sem áður fór í þessa miðla eru núna meira og minna að fara til til bandarískra stórfyrirtækja annarkort í formi auglýsingagjalda eða áskriftagjalda eða hvað sem það er og við getum farið svona bara yfir geira eftir geira eftir geira sem að við höfum flutt í rauninni hluta af hagkerfinu úr nærumhverfinu í það að borga til bandaríkjana og til, þá til bandaríkjars stóra tæknifyrirtækja þetta aftur eitthvað sem að bara við getum ekkit almennilega tekist á við þetta ein á Íslandi og eigum sennilega sko, veist, við getum alltaf ekki gert eitthvað mjög mikið úr takti við restin af heiminum en á heimsvísu þetta eitt af allra stærstu úrlausnarefnum sem að heimurinn þarf að takast á við
5: Hluti af vandanum að hérna, eins og þessi gervigreind virka sem við erum notið í dag að hún bara étur gögn og innbyrðir óendanlegt að magna ekki náttúrulega óandrætt en og þar leiðandi til dæmis það sem hefur verið að dæla í Ameríku að þeir hafa svo úr miklu að velja
6: Já.
5: Og sömuleiti Kína líka en við erum pínleiti málsvæði
6: Já.
5: Þannig að ekki hætt við að því að við bara sogumst inn í hérna bandaríkin eða bandaríska hugsun og vegna þess að það miklu flóknar að byggja hér upp gervigreind á til þess að íslensku vegna þess að gögnin bara ekki nóg til þess að, að þessi tækni, hún dugi þessari tækni.
6: Já, þetta hérna, þetta bara sérstætt áhuga mál hjá mér, sko það var, það hefur unnið gríðalega gott átak í því að tryggja að þessi tækni og gervigreind yfir höfuð sé aðgengilega á íslenskri tungu mm. og nýjustu líkönin eru í rauninni alveg lýlega góð mm. í íslensku. Hins vegar þá minna það að það sé sem að bara, þau eru kannski ekki alveg jafn vel inn í því hvernig íslensk samfélag virkar, hvernig sagan okkar þú spyrðað einhverju svona einhverju sagfræði þekkingu aðeins fyrir utan bara það allra algengasta, þá stendur hún oft á gati tala nú ekki menningun og kannski gildin okkar.
5: Það eins og hún éti ekki íslensku heldur bara þýði hana yfir þannig hún að tala við þig.
6: Nei, og eitt af
5: því sem hún er amerikanni að tala við þig.
6: Hún er amerikanni að tala góða íslensku og það sést alveg og sko hérna það góða við það að við getum spurt gervigreind eitthvað sem lítið til á íslensku. Ef þú spyrð gervigreind út í bara kjarneðlisfræði eða eitthvað annað sem kannski ekkert opbáðslega mikið til á íslenskum texta um, þá getur þú núna lesið til góðar upplýsingar um svona jaðar vísindi eða jaðar efni á íslensku af því að það var til af einhverju öðru tungumáli. Mm. Og þetta annað sem hefur svolítið komið óvart við þessa tekníku, hann góða yfirfæraðinni þekkingu sem hún lesa á einu tungumáli yfir á annað. Það sem hún hins vegar mun standa á gati einmitt í því sem að sko kannski sér íslenskt fyrir utan tungumáli. Mm. Og þar bara, þar einmitt skortur á gögnum og sko kannski sérstaklega skortur á aðgengilegum stafrænum gögnum. Vinkona mín sem var með mér í...
5: Það mun aldrei breyta, sko. Það bara ekki til nógu mikið að gögnum.
6: Sko, það mun ekki breytast nema, við getum eins og að breytt því, við getum búið til...
5: Ja, þá þurfum við líklega að temja gervigreindina meira heldur en amerikanandir eða kimirandir þurfa sem að geta bara látið sko magnið
6: Já.
5: Skila skárið niðurstöðu.
6: Já, sko.
5: Þannig að við erum meila að búa til okkar eigin gervigreind sem við undum sko þjálfa og temja betur.
6: Sko, all, hlutaði, hérna, ég var nú, við vorum að klára núna vinnu í starfshópi sem var að leipina stjórnvöldum, varandi gervigreind.
5: Já, ég
6: kláruðum hérna í síðustu viku. Og þetta alveg lykilatriði þar. Við erum að tala það hvernig við erum að takast á við þennan skort. Mm. Það eru nokkur hluti sem við þurfum að gera á, en áherslan sem við lögðum heilt yfir var, við ætlum ekki að leggja í það að smíða sér íslenskt mállíkan. Við ætlum eins og það að búa taka saman þau gögn og það sem þarf til þess að öll mállíkan geti orðið betri á íslensku og í íslensku samhengi. Það gert með því og þetta svona, að mynda svolítið góðir, ekki, þetta ekki formlega staðlar en svona, hérna, svona vinnulag í þessu að það þarf ákveðið magna gögnum það þarf ákveðið hérna, magna af prófum sem prófa hversu góð líkunin í þessu og síðan þarf svona fyrirmyndar gögn. Við viljum til dæmis að bara hvernig ef að gervigreind sett fyrir þetta verkefni hér til dæmis í íslensku lagalegu samhengi þá var hér dæmi gott svar við slíku og með þetta þrennt frumgögnin, einhvers konar mælipróf sem að mæla hversu góðu eru í þessu og síðan svona fyrirmyndagögn, þá geta öll mállíkun orðið miklu betri í íslensku og íslensku samhengi. Mm. Þá var þetta að fara að gera hluti eins og í fyrsta leik er næstum því örugt að þessi stóru amerísku fyrirtæki munu grípa þetta upp og að muna að minnsta kosti gera gagn þó að kannski komið þessi, tökum ekki alveg amerikanan úr þeim, sko. Mm. En þetta gerir það líka verkum að einhver sem vill aðlaga líkan að íslensku eða jafnvel nota eitthvað mun takmarkara líkan heldur en það besta sem býðst á hverjum tíma en fyrir bara íslenska stjórnsýslu jafnvel fyrir hluti sem að þurfa mikið öryggi að þá hægt að nota þessi gögn og þessar uppskriftir og þá sérstaklega beita á þessum mæliprófum til þess að tryggja það að þau ná einhverju tiltekinni getu í þessu. Þannig að þarna leggjum við til í rauninni mikla stafvæðingu á gögnum sem þegar eru til. Við eigum gríðarlega mikið af góðum gögnum sem að hafa aldrei verið sett á stafrænt form og hvað þá gerð aðgengileg það þarf að mæla þau en síðan þarf líka að búa til gögn Anna Tumadóttir vinkona mín sem var með okkur í þessu og framkvæmdastjóri fyrirtæki sem heitir Creative Commons það systur fyrirtæki Wikimedia sem hann gefur Wikipedia og hérna og snýr svona svolítið það opnu aðgengi að þekkingu og gögnum hún benti til mig sá það að eftir höfðatölu eins og við erum nú ofta að mæla eftir þá til mjög mikið af efni á Wikipedia á íslensku margar íslenskar Wikipedia síður hins vegar eru margar þeirra kannski efni sem er bara frekar almennt og hérna þarf ekki endilega að vera til á íslensku hins vegar eru til dæmis ekki nein Wikipedia síða Hjaltadal það sem að hólar í Hjaltadal eru og það þýðir að það bara gat í þekkingunni það er líka bara bestu hérna skrifuðu heimildina sem við eigum Hjaltadalur í bókum sem hafa aldrei verið gerða stafræðanur og hvað þá komið
5: út á netið. Það sér þetta bara að maður þvælist aðeins íslensku Wikipedia, það eiginlega ekki hægt að mæla með henni, sko.
6: Nei, eiginlega ekki, sko. Mm. Og þarna væri, sko, hvort sem að það gert með því að fara í átaki því að bara að, ég held alveg að átaki ætti verið að búa til búa til meira af upplýsingum Ísland því þetta líka bara þú veist þau sem heimsækja okkur þetta líka bara hérna það bara sorglegt að þau geta ekki fengið þú veist hérna djúpa sýn á söguna rétt eins og við þegar þau ferðast landið þannig að ég held að það þurfi bæði að stafvæða meira af gögnunum sem eru til og finna þá út úr líka oft réttindamálum og svoleiðis í kringum það
5: það áhugt ekkur
6: Já, margt af þessu
5: og hérna, það flókið að finna það flókið. Að greiða fyrir það og...
6: En það verður að gera það hérna, það nauðsynlegt að finna jafnvægið þarna að í rauninni þessi tækni hafi aðgang að góðum upplýsingum og líka fólki sem að búa þær upplýsingar til fái greitt fyrir vinnu sína það eru svona það eru kaflar í þessu sem eru svona kannski aðeins auðveldari hérna náttúrulega tölvert mikið til af opinberum gögnum sem eru jafnvel í eigu ríkisins í svona beint eða óbeint það alveg flækjustið til dæmis í safni RÚV en mjög stór hluti af safni RÚV eitthvað sem væri algjörlega hægt að bara það væri bara þjóðþrifa verk að gera þetta aðgengilegt og gera auðvelt okkur öllum auðvelt að leita í þessu og finna viðtölin við ömmu okkar eða hvað sem það var það bara skemmtilegt en þetta myndi líka bæta hérna bæta gervigreindina síðan eru svona hlutir eins og sko það farið að tala núna mjög mikið það í sko höfundaréttarheiminum Það rauninni efni sem ennþá höfundaréttarvarið en enginn hefur viðskiptalega hagsmuni af. Bækur sem að voru gefnar út fyrir meir en 25 árum síðan, lang fæstar þær eru þannig að nokkur muni einhver tíman hafa einhverja tekjur af þeim. Þannig ef það hægt að búa til eitthvað kerfi sem að greiðir kannski eitthvað lítilræði fyrir það núna en eftir það þá það komið í einhvers konar almannaeigu. Það eru átök sem til dæmis nágranna þjóðirnar okkar hafa farið í Noregi var farið þessa leið. Allar bækur sem að voru gefnar út fyrir árið 2000 eru núna aðgengilegir öllum.
5: Það svipaðu eru á tímarit.is það sem að sko, nýju sorgangur á mokkanum eru ekki aðgengilegir.
6: Akkurat.
5: Það sem þeir fá að selja, ég held að það sem eru bara tvö eða fimm ár sko, en það náttúrulega kannski rekna með því að fréttir úrildis hraðar heldur en skaldur.
6: Já, en sko, en við förum, síðan sko, bara til þess að við förum einmitt á hinnendan það sem að er sko alveg klart að það eru viðskiptalegir hagsmunir og engin mun sinna efnis framleiðslunni nema að fá borgað fyrir það þá viljum við líka gervigreind sé að þegar við spyrjum gervigreind þá sé hún meðvituð málefni líðandi stundar það gerist ekki nema að það sé einhver sem að fylgjast með hvað gerast í heiminum og skrifa eða á landinu og skrifa það og gervigreindin hafi aðgangað því þannig að hérna ef að við viljum að hérna fólk af því að ég held að þetta verði megin leið fólks til að neita upplýsinga ef við viljum að bara þegar við vöknum og hérna fáum við að hvað býður okkur í dag og hvað helst í fréttum ef við viljum að það viti eitthvað sem að gerast á Íslandi þá þarf það að hafa aðgang að þessu en þá þarf líka að finna leið til þess að borga fólkinu sem að fylgjast með og skrifa fréttirnar fyrir að gera það
5: að því að vafra net heima í leita ljóðum og þá sumstaða til ansi góðir bankar og mér dottið í hug sko að hver Íslendinga taki ekki bara allt sem hefur ort á íslensku og skella í svona hérna gagnagrunn
6: bara
5: ekki sem geti verið bara ánægilegt að þvælast en kannski nýtist kerfigreindin eitthvað og síðan kannski, þá verið það bara skáldi sem hafa gefið út bækur og kannski að þú gefur út venjulega ljóðabók í Íslandi þá kannski væntingar að selja hann í 200 eindingum þannig það ætti að vera bara tiltölulega einfalt fyrir ríkið bara að borga
6: Já, og mjög mikilvægt í öllum svona prógrömmum að þau sem ekki vilja vera með geti þá bara sleppt því sko. En hins vegar þá held ég líka ef þetta er gert rétt þá vilji sko jafnvel höfundur vinsælla jólabókar vill að gervigreind sé meðvituð efninar vegna þess að fólk mun spyrja gervigreind, heyrðu, mamma hefur gaman af svona bókum hvað á ég að gefa henni? Þá viltu að bókin þín sé í vitundabrunninu en þú vilt hins vegar ekki að setja endurskapana þú vilt ekki að gervigreind geti skila henni tilbaka
5: og hann mun gera reyðum hún hérna getur hana, þá getur þú sagt við hana heyrðu eftir til að búa til hérna krimma það sem að hérna með maður í bílaversta verksmiðju, þú opnar hurðina og fylgist með bíli verði til Hitchcock fjóta til, fylgist með hann vera til svo opnar hurðin og þá dettur út lík. Þetta ekki til ég að skrifa þetta sem svona Janda Arnaldar
6: einmitt og þetta verður hægt. Þarna held ég hins vegar að Arnaldur hafi forskot á tæknina einfaldlega vegna þess að hann er mannlegur hugsuður og getur þú veist hérna frumlegum hætti sett þetta fram. hins vegar ef að þú getir spurt gervigreindina láttu mig hafa textan úr nýjustu bókinni og hann myndi koma bara orðrétt tilbaka þá það nú þegar brot á höfundarétti og líka bara eitthvað sem við viljum ekkert að sé hægt
5: þannig það væri þetta setja bókina inn í hérna gervigreindina Arnaldur fengið ykkur að þóknum fyrir það en ekki eins og hann væri að selja bókina í heilu lagi og segja gervigreindina og má ekki deila út efni.
6: Já, enda já,
5: og sko, 25 ár.
6: Já, og þú veist og þetta náttúrulega flóknar eftir því sem að næra ykkur í tíma. Í rauninni auðveldast að byrja á að tala hennan gamla stabba og ég það væri margir sem væri bara fegnir einhvern veginn
5: Þetta getur orðið svolítið klikkaður heimur sem að gervigreindin hérna býr til ef hún étur bara bækurnar frá því á eftirstríðsárunum.
6: Já, já, það nefnilega galli líka sko, þannig að hann þarf að vera meðvituð nútímann þannig að þetta mjög flókin jafnvægi sem að við þurfum einhvern veginn að finna út úr en ég held við verðum samt að passa okkur á því að sko kerfin sem við erum með í dag segjum bara kerfin í kringum höfundarétt, kerfin í kringum allskins hluti, eru búin til í kringum einmitt heiminn sem var kannski til upp úr stríðsárum og hérna, núna bara veruleikin hefur breyst og við þurfum að hugsa kerfin svolítið upp á nýtt, við þurfum að virka fólk þarf að fá greitt fyrir vinnu sína og hérna, við þurfum að halda áfram að skapa og svo framvegis en ég held að það gerist ekki með því að rík halda í gömlu kerfin, heldur en átta sig á breytingunum.
5: En einhver geti sagt sem svo að þú ert að segja að ég verði eiginlega að aðgengja þessu í að þú ert að bara með spjaldtölvuð.
6: Já.
5: Að þú eiginlega það öll þín þekking kemur þarna út.
6: Já.
5: Og hérna þarlegandi ættu við eiginlega að hafa að við höfum svolítið verið að tala skáldsugur og ljóð en við erum að líka að tala miklu meira aðgengilegt í þessu formi. En einhver geti sagt sem svo en það eiginlega betra Hjálmar að þú þurfir að horfa bókasafnið.
6: Já, já. Og ég get bara alveg tekið undir það sko. Ég tel mig gefa eina heimtingu á því. Ég held hins vegar að hérna ég held bara á endanum þá verði öllum betur þjónað með því að þú veit þetta gangi einhvern veginn upp það að segja að skapandi fólk sé ekki, haldi ekki bara áfram í rauninni að vera þú veist á einhvers konar svona já, allavega þú veist ég held að til dæmis það að vera rithöfundur örugglega þegar jafnvel þú sért sko metsölur rithöfundur ég hugsa að það sé ekki eins arbart eins og það var það eins og að kannski fleiri að skrifa bækur heldur en nokkur sinni áður þannig þetta dreifist á fleiri en hérna en ég held að við meðum ekki sko ég held að báðar hliðar ef við getum sagt sem svo munu græða á því að finna upp eitthvað nýtt kerfi frekar heldur en að ríkhaldi eitthvað gamalt það sem að
5: það sem hættu náttúrulega svo að kerfi sem að verður ofan á sé það sem að hérna hugnast og hagnast hérna örfáum
6: já og það þurfum
5: við hljóðbækur og fleira við þekkjum endalaust svona dæmi streymisveiturnar í músík
6: þetta þurfum við að passa upp á
5: út tekjur hérna listamanna
6: þar eru til dæmis stórkostleg dæmi bara einföld göt sem hægt að hérna stinga puttanum í Núna það þannig, það úr fátæklegum sjóðum sem að annars vegar bókasafnssjóðum og hins vegar mynd höfunda hérna þess með borga fyrir myndhöfundum með borga fyrir bækur eru gervimenni að fá meira og meira greitt. Ég veit ekki hvort fólk meðvitað þetta. Spotify held ég, nú ætli ég hérna að fara varlega, en ég held að þau séu stærsti einstaki hérna þegi á styrkjum til bókaþýðinga á Íslandi. Mm. Stór hluti af þýðingunum þeirra eru vélþýðingar.
5: Það ætti að vera auðvelt að segja þetta að það geti ekki fengið styrk nema að vera með kerfindölu.
6: Það bara 100%. Þá bara við eigum bara alls ekki þau mega þýða bækur með gervigreind og ef að það eitthvað sem að hérna ef þau hafa réttindi til þess bara frá höfundi.
5: Við ættum ekki að styrkja þau til þess.
6: Við eigum ekki að styrkja þau til þess. Við eigum að styrkja fólk til þess að gera vinnuna sem fólk eitt getur gert. Og eins með myndhöfunda og bókum. Það sko, ég held að barnabækur séu svona auðveldasta dæmið að maður fer og skoðar nýlega útgefnar barnabækur það eru hérna töluvert mikið af þeim töluvert mikið af myndefnið með greinilega gervigreindar unnið efni en höfundur bókarinnar skráðu sem myndhöfundur hérna, við getum örgulega deilt með það sko, það hægt að nota gervigreind þannig að þú sért klárlega skapandi þess sem kemur út
5: úr henni. Þú varst að þýða ljóð núna rétt á þann á þremmu tímum
6: akkurat.
5: Og þú taldi ljóði verið eftir því, þýðingur eftir því.
6: Og þar held ég að sko
5: hérna, Sama segir höfundurinn sem hann lét gervigreindina búti myndir.
6: Ef hann lagði vinnu í það, ef hann lagði sína sköpuninn og þannig er náttúrulega bara erfitt að mæla sko. En ég held allavega ef að það bara blind farið inn í gervigreind og sagt er búði til myndir fyrir hverja síðu í þessari bók og það fer þarna inn þar sem engin mannleg sköpun kemur að þá viljum við ekki vera einhvern veginn útdeilur fátæklegum sjóðum til þess að greiða fyrir vinnu sem að ChatGPT vann.
5: En við höfum ekki mannskapin í því að fara yfir allt sem að gervigreindin ælir út úr sér.
6: Enga veginn. Þannig að það þarf bara að finna.
5: Og hún getur líka dælt þarna út alls konar vitlesum.
6: Já.
5: Og sem að við höfum eiginlega ekki lengur nein tök á.
6: Nei. Ég held að hérna, traust það gríðarlegt verðmæti í trausti. Traustið það sem í rauninni erfiðast í þessu öllu saman. Og ég held að við eigum að sjá mjög mikið af ég held að við eigum að sjá beinlínis verða til markað fyrir traust. Okay? Það sem ég á við með því að ég held að hérna út af því að núna hægt að búa til það miklu ódýrar að búa til samfarandi blekkingar heldur en að dreifa sann reyndum upplýsingum að við hérna hvað við segja þegar dagskrárvaldið var til dæmis í höndum fjölmiðla meira en það núna þá var voru fjölmiðlarnir oft með ákveðna slagsíðu en þeir lögðu samt svona ákveðin hérna ákveðna vigt á bara þegar það sem stendur hérna það gert með ákveðnum formerkjum hefur farið gegnum ákveðna vinnslu mynd sem tekin einhvers staðar og hérna birtist okkur í gegnum samfélagsmiðla eða eitthvað við höfum ekki hugmyndum hvort hún rétt eða fölsuð en rekjanleikin á henni til baka að hérna og þetta bara nú þegar farið að gerast í nýjustu símunum til dæmis símarnir merkja þessi mynd var tekin á þessum stað með þessu tæki og hérna jafnvel af þessum þessari mannesku og þessi merki hægt að láta fylgja myndin alveg þangt til hún birtist
5: En ef ég tek þetta og seti þetta í eitthvað hérna gervigreindarforrit og skipti út andlitin á þér fyrir
6: Þá eru til tæknilega leiðir sko og þó við sem kannski geta fara djúpt í þær þá eru til tæknilega leiðir til þess að það sé ekki hægt að breyta myndinni þannig að spori, leið þú breyti myndinni þá dettur sporið af henni
5: og það sem gerfikrindi getur haldið utan svona mikið upplýsingum þá getur gert það þannig að óendalega flóknar upplýsingar getur orðið okkar aðgengilegar
6: já, akkurat, þannig að það sem ég raunin að segja með traustinu ég held að í staðinn fyrir að merkja gervigreindarefni

0: reyna að upplýsingarnar eigi uppruna sinn hjá mannesku eða hjá einhverjum sem að bera ábyrgð á þeim og það merkið sem við eigum að vera að leita og ég held að þetta eftir að vera sko stór þetta eftir að vera stór svona eftir að vera mikil vinna lögð í að búa til meiri rekjanleika upplýsinga heldur en verið hefur þannig að við getum meira treyst og það mun sko ekki bara, það ekki bara til að leysa þetta það mun leysa vandamál sem eru búin að vera til staðar lengi það var alltaf hægt að falsa myndir en það var opastlega dýrt það voru fáir sem höfðu sko tæki eða tilefni til að gera það eða bara pening til að gera það en hérna núna það á hversmanns færi þá þurfum við að breyta jöfninni
1: og það að tala hvernig Íslendinga gætu svona hérna, hjálpað gervigreindinni að hérna, þekkja íslenskan veruleika betur
0: já.
1: Og hljóma svona eins og þú væri með svona hella og svona litlu fötum en svo að hverju tíma þegar þú kemur með litlu fötuna þá eru bara rísa
0: já.
1: Þannig að og ef þú horfir á svona utanfrá þá talar ég lengi íslensku sko, það eru bara eitthvað 400 manns í heiminum
0: já.
1: Sem er eiginlega engin horfum á þetta frá heldinni
0: í stóru samhengi, en sko á, hérna móti þá held ég að við séum samt, við komum meira sér aðeins inn á það hérna á, en það að verða ákveðin hérna viðsnúningur í þessu við erum farin að tala íslensku við tölvurnar okkar hérna, og ég held að sko langfesti ég þó að við einhver átök verið gerðið því að þýða til þessi viðmótið á einhverjum forritum það var enginn að nota íslensku viðmótin það var allir að nota ensku viðmótin og svona, við vorum að eiga í samskiptin við tæknin okkar á ensku
1: það stundum eru ensku því þið er betri
0: já.
1: Stundum eru það bara ekkit betri
0: nei, nei, og ég held að það muni, það eitt af því sem að mun alveg klálega bara verða betra þannig ég held að við séum sko ég, til dæmis bara ég stend mig sjálfur að ég farin að forrita stundum á íslensku ég hef aldrei gert það, það hefur aldrei verið hægt það er hérna er maður farin að gera núna þannig
1: að tækni getur hjálpað okkur að viðhalda mörgum tungumálum
0: já.
1: Sem að var eiginlega einfalt í heiminu sem var áður
0: já, ég held að hún muni vera mögulega upplifast að tæki til þess að við náum að halda í íslenskuna vegna þess að eins og þú ert að búin að benda á það hefur sérstaklega verið þannig efnisheimurinn sem að unga fólki okkar alast upp við það mjög lítil íslenska í honum og það er bara erfitt að komast í íslenska efnið. Það lítið til af því og það allt saman einhverstað að lokað á bakvið eitthvað meðan að það bara óendalegt magn af í rauninu oft miklu betra efni aðgengilegt á hérna aðalega þá ensku.
1: Já. Og ég leikir mig líka að þessu að vera bara að lesa blöðin í Bangladesh sem komu út í morgun
0: en mitt.
1: Sem er svolítið bara kostulegt að ég geti sko.
0: Ímyndaði þér sko og þú veist það er annað, náttúrulega hérna, okkar utan að koma til sína á heiminn hefur verið mjög ensku skotin, vegna þess að við kunnum
1: og flest ensku og er það gríðarlega
0: sko. Mikið sko bara... en með því að sko við þurfum hérna, ekki lengur að þú veist, hérna, ég held nú að menntaskóla þýska fæstra dugi til að lesa þýska miðla eða þú veist, fá okkar hafa lært spænsku en það að við getum núna farið að fá upplýsingar, jafnvel bara á okkar eigin tungumáli sem eiga uppruna sinni í fjölbreyttari menningarheimi heldur bara þessum engisaksneska það mun líka hjálpa okkur mjög mikið
1: já. Og einhver daginn kannski verðum við með svona eins og þeir sem hafa hérna, mist röddina við verðum með svona stöyt, þannig ég geti talað hérna íslensku en það kæmi út úr stöytnum hérna
0: Já.
1: Mandarín
0: ég sá nú bara, ég var að ferðast í fyrra haust og þá sá ég samtal sem að það var einhver, ég þori nú ekki einu sinni að fulliða frá hvaða landi í Austurlöndum fjær, sko viðkomandi var algjörlega ótalandi á ensku var að leiga sér einhvern bát eða eitthvað, bara talaði bara sitt tungumál og svo bara réttan síman að viðkomandi og þau áttu bara í samtali og bara hérna, legðu bátinn og bara allt gekk upp, sko.
1: Ég heitt svona hérna, sendla sem eru að leita að því hvað er að fara með volt sendinguna sem
0: akkurat.
1: Að gera þetta við mann.
0: Akkurat. Þetta er kjánalegt núna en svo þetta verður bæði verður þetta einhvern veginn aðgengilega en líka miklu sjálfsæðara bara.
1: Herðu, þið söfnuðu saman upplýsingum hérna voru með tillögur
0: já.
1: Í skýslum ykkar
0: já.
1: Við erum kannski ekki búin að dreipa á einhverju af þeim
0: já ha. Sko já, í þessum starfshópi kannski sko, ég held að sé hérna
1: þeir voru með hérna, hvernig var þetta að safna gögnum og tryggja endurgjald og eitthvað fleira
0: já sko hérna við fengum sér þetta var starfshópur sem var skipaði til 3 mánaða til þess í rauninni að hafa heildar hafa skoðun á heildar málefnum gervigreindar bara á í íslensku samfélagi sem svona frekar stórt verkefni og frekar litlum tíma.
1: Þannig að við ákveðum gervigreindin breyttist mikið á þessum 3 mánuðum.
0: Já og gerði það líka. En þannig að við ákveðum snemma við ætluðum að fókusa á fáa hluti og það sem væri kannski svona hægt að gera núna. Í fyrsta lagi settum við okkur ákveðið leiðarljós og leiðarljósið svona er að gervigreind verði til góðs í íslensku samfélagi og svona aðeins nánar í rauninni bara að gervigreind á að bæta lífs

0: gæði þjónustu og framleiðni á íslensku og á okkar eigin forsendum þannig að ávinningurinn nái til allra. Við erum búin að koma inn á fullt af þessu en þetta stórt viðfangsefni. Síðan settum við ákveðna megin reglur vegna þess að við vissum að við myndum ekki komast yfir öll þau viðfangsefni sem að fólk myndi búast við að við hefðum skoðun á. En þessar megin reglur væri eitthvað sem við ættum að bara hafa til hliðsjónar sama hvers viðfangsefni er. Og þær eru bara ef við má svona fara örstutt yfir, þær eru sex. Það sem þetta geta samfélagsins sé lykillinn. Við munum ekki stjórna þessari tækniþróun, en við þurfum að vera viðbúin og þurfum að skilja hana þegar hún kemur og við ráðum því hvernig við bregðumst við henni. Að þetta sé fjallganga en ekki túnskot eða eitthvað svona einskiptisdæmi. Við erum ekki bara að fara í 8 ár að vinna eitthvað og koma út hinum með eitthvað sem einskis virði.
1: Heldur við leggjum þetta með einhverju trixi.
0: Akkurat. Vissa ekki veðmála, við séum núna fjárfesta í hlutum sem muni nýta svolítið óháð því akkurat hvaða lausnir verða ofan á hversu hratt samfélagslegar eða tæknilega breytingar verða og svo framvegis að við setjum tækifærin í forgrunnin það mjög mikið af umræðum mitt áskorunarnar og ógnirnar en tækifærin eru líka alveg svakaleg og við eigum að grípa þau, þau eru sérstaklega góð fyrir fámenns samfélag sem hefur alls ekki náð að sinna öllu því sem við þurfum að sinna að þarna gríðarlegt tækifæri og við komum inn á það, en á sama tíma og svona í par við þetta við þurfum líka að byrgja brunnin það sem þarf Þar aðalmálið að kannski að fylgjast með þróun, vinnumarkaðurinn kannski skýrasta dæmið, þá væri held ég glabræði að fara af stað núna og setja einhverja reglur gerðugrind með einhverja svona af því að við höfum einhverja sýnum það hvernig þetta muni þróast. Við þurfum að fylgjast aðeins með hvernig þetta þróast, hafa mjög góð mælitæki til þess að sjá það hvað að gerast og bregðast við eftir því sem að hlutinir fara áfram. Þannig að hérna ekki bregðast fyrir fram við einhverju sem við höldum að muni gerast vegna þess að líklega muni eitthvað annað gerast. Og svo það þriðja, sjötta og síðasta að við séum öll með. Það svona náu heilti við samfélagið eins og við vorum að tala áðan og líka að það sé virkt samtal í gangi. Það sé ekki bara eitthvað ákveðið ofanfrá og svona á þetta vera án útskýringa og án samtals heldur að það sé búnar til skýra leiðir fyrir fólk til að lýsa áhyggjum sínum, lýsa því sem það að sjá, hvað þurfa að fara betur og að það sé að bregðast frekar hratt við vegna þess að þetta ekki mál sem að svona þróast á hraða sem stjórnsýslan ræður
1: alveg við. Hvernig samtölu þið ávarpar umjörlega ríkisvaldið, hvað það getur gert?
0: Já.
1: Því að það eiginlega eina sem við getum haft svona okkur stefnu, svo bara gerir fólk það sem að vill.
0: Já,
1: fyrir akkur, það gerir vill.
0: Það við höfum engin önnur tól. Reyndar eða þannig að sko fræðsla öflugasta verkefnið bæði og þá á ég ekki við fræðsla bara í því hvernig að nota þessi tól heldur bara fræðsla líka í því hvað þessi tækni hvað getur hún gert hverjir eru mögulegar hérna ógnanir afinu og svo framvegis ef við bara erum meðvituð það að það ekki víst að eitthvað myndband sem við sjáum af Höllu Tómasdóttur sé endilega myndband af Höllu Tómasdóttur að gera eitthvað sem hún hefur gert þá erum við betri í stakk búin
1: væntingar eru mikið atriði það notað í verðbólgu pælingum og fleiru en mætti notað í sambandi við gervigreindina hefur þú væntingar til þess að gervigreindin muni hafa svo mikil áhrif í til dæmis heilbrigðisvísundum að lífslíkur þínar verði mun meiri heldur en kynslóðan undan
0: já Ég hef það.
1: Og börnin þín munið lifa kannski 40 ára og lengur en þú?
0: Já, ég held að það sé bara alveg raunhæfu möguleiki. Ég held allavega að sko lífsgæði, ef við gerum þetta rétt þá munið lífsgæði okkar halda áfram að batna með tilstili tækninar og þessi tækni stórt skref á þeirri lið.
1: 15 stunda vinnuvika eins og Keynes dreymdu eftir setna stríð.
0: Sko, hérna, þú veit ekki nú róttækur, sko. hérna, eins og einhver sagði, við eigum ekki að heimta öll að hafa vinnu, við eigum að heimta að hafa ekki vinnu og geta gert það sem við viljum.
1: Heldur að við förum inn í slíka heim?
0: Ég held ekki. Og ég held að það sé að hluta til vegna þess að hérna, við höfum alveg farið í gegnum, við vorum að tala með áðan, við höfum farið í gegnum svona byltingar áður. Ég hérna, mér finnst alltaf skemmtilegast að segja, ég safna gömlum tölvubókum á íslensku og árið 1984 kom út bók sem var gefin út af ASI og heitir Tölva og vinna og þar voru mjög sannfarandi spár það að hérna, hvernig störfum myndi fækka og hvernig það yrði í rauninni engin hlutverk fyrir mannfólki í framtíðin út af því að tölvan var að koma. Og það mjög auðvelt að hlæja þessi bók, en ef maður les hana, þá hefur allt gengið eftir sem ég skrifaði inni. Af því að hversu mörg störf sem voru til fyrir 1984 eru ósnert af tölvunni og eru óbreytt frá því sem við voru. Sumar starfgreinar, heilu iðnaðin ekki til, en á móti þá erum við farin að gera alls konar aðra hluti vegna þess að ef við bara einföldum þetta niður í einhvern svona Maslow píramída, þá erum við bara búin að færa okkur þú veist upp. Við erum farin að hérna, þjóna einhverju öðru heldur en grunnþörfunum og við erum ofboðslega duglega að finna alltaf nýja hluti til þess að fást við og gera.
1: Verið næst á breytingarnar sem að verða í upphafsmetrunum þótti ég geti ekki alveg sagt tímana sama með internetið og menn sáu fyrir sér eitthvað hvað það myndi gera.
0: Já.
1: Og svo kom í ljós að það var bara eiginlega ekki tæknileg geta til þess að gera þetta og, og dotcom bólan hrundi. En síðan erum við komin langt fram úr því sem að Björtu sínistu mönn Já. Sögðu á þeim tíma.
0: Já, algjörlega.
1: En hefur þú trú á því að eftir einhver tíma að það sé alveg fráleitt að mér að fara að spyrja þig um gervigrind? Við erum miklu snöður að fá 100 sinnum gáðar í gervigrind og spyrja hana. Eða jafnvel að fá þá almennlegan spyril sem að vera þá gervigrind og undir spyrja ykkur.
0: Sko,
1: spyrir þið hver myndir hlusta ekki að gervigrindin?
0: Hérna, nú bara skora hjá því að gera tilraun. Næsti viðmælandi hérna verður bara gervigrind sem að fjallar framtíð gervigrindar og hérna hversu, já bara ferð með hann í gegnum svipa samtala við höfum farið hérna. Það getur verið akkurat núna, allavega að gera þetta á íslensku þá eru rallíkunin sem miður ekki mjög góð, þannig að það getur verið að þú þurfur að hafa einhvern mann sem að svona svarar fyrir höndinar. En,
1: ég er að spyrja hvað væntingar þínar.
0: Væntingar
1: mínar. Verði komin vél sem að getur svarað öllum þessum spurningum
0: já.
1: Miklu betur heldur þú?
0: Já, ég allavega sko að lágmarki það sem ég ætla fullir það gervigreind nú þegar betur í stakk búin að svara þeim spurningum sem þú hefur lagt fyrir mig heldur en meðalmaðurinn ég þykist vera að fylgjast býsna vel já, með þannig ég svona segi kannski hún myndi ekki ná mér alveg en ég held hún færi býsna nærri þannig að já, ég held að hérna að það væri alveg alveg líklegt hins vegar sko við gleymum hins vegar sko oft hérna þetta ekki bara innihaldið þetta líka sko við erum partur af einhverju samfélagi ástæðan fyrir því að það verðmætt að við séum að tala þetta að við erum á endanum þau sem eigum að njóta góðs af þessu
1: það til eitthvað verðmætt inn í samtalin okkar sem að við leggjum til
0: akkurat.
1: Sem erfitt að sjá að verði ef ég var að tala við gervigreind
0: það nefnilega málið þannig að verðmættin liggja á endanum við þurfum að passa það að tæknin nýtist okkur eins og bara hérna við þurfum að passa með tækni almennt að hún nýtist okkur í okkur mannlegu tilveru og hérna gera okkur betri og þá held ég að þú veit það að, að tvær gervigreindar verur væri að tala hérna saman og, og gervigreindar áhorfendur að hlusta væri kannski ekki tilmikið sko.
1: Nei. Það hérna gervigreindarvænting inn í samstöðunni við höfum haft svona hugmyndur að gervigreindar geti étið þessi samtöl
0: Já.
1: Og skilaðu af sér í góðum texta
0: Já.
1: Og ég fylg með útrekti eitthvað slíkur
0: ég held að það sé mjög raunheft
1: Já, en það eitthvað nálægt en við höfum prufað stundum ég síðast þóra að prufa eitthvað síðastlega vor
0: Já.
1: En hún svolítið erfitt með þetta hún hérna, erfitt með að greina á milli sko, greina skila
0: Já.
1: Stundum eins og ná ekki korir að tala
0: en
1: þannig að það ennþá svona í þetta en ömulega hérna samstöðum byggðu upp á því að þetta muni gerast
0: já.
1: Þess vegna erum við hérna framlega við bara frumefnið
0: já, já,
1: sem viðtalið eins og í gamla dag það hefði ég tekið þetta viðtal svo hefði ég farið að skrifa það
0: já.
1: Þannig að við erum hérna búum bara til frum framleiðsluna.
0: Og sko, talandi möguleika í fjölmiðlun, ímyndaði þið núna sko upp úr einhverju svona efni bara eins og spjalli hérna okkar á milli í klukkutíma þá getur þú núna búið til allskins bara án þess að fara, án þess að það fari mjög mikil vinna í það. Þá getur þú nýtt þetta á ótal mismunandi miðlum í hérna í skrifuðu máli fyrir vefinn og hérna í stuttum myndbundsbútum og allt þetta. Þetta hérna en eftir sem áður þá viðbúnir að vera búa til efnið. Þarna bara þannig gríðaleg tækifæri.
1: Það ekki alveg komin en vonandi, en ég ákvað að segja þetta núna, ég vonum að þeim er eitthvað svona tekni nördin sem er hringi í mig og segja hvað ég ætta að finna þetta.
0: Já, já.
1: Er það en Hjálmar gaman að fá það enga að tala gervigreind, ég fæði kannski eitthvað sem að setna með dottu í huga að fá kannski fleiri saman í eitt skiptið að því ég hef litið svo á að þetta væri svona mál sem væri flókið og ætti betur heima í samtölum tveggja til að byrja með, að því að, en ég fæði að setna kannski öðrum í hópi annara.
0: Það var bara mjög gaman.
1: Takk fyrir mig. Herðu það með allum halda áfram en það verður bara verðum alltaf reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf. Næsti kaflir eftir augnablik.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Já, við ætlum að ræða, hvað maður að segja, sálræn mál. Það hefur mikið verið fjallað hugann hér í mörgum viðtölum síðustu vikur. Hann Ólafur Örn, geðlæknir, kemur hér reglulega til okkar. Hann, það vona honum aftur í næsta mánuð í nóvember, þá kemur hann tekur rispu. Nú, ég hef tekið allmikið af viðtölum sem tengjast krísu S.A.A. og svo var hún Auður Axelsdóttir hjá Hugarafli hjá mér daginn og eitt af því sem að við Auður rættum það var hvort geðlæknisfræðin eða já, nálgun geðlækna hvort hún væri of ópersónuleg og ég bar þetta undir Ólaf Örn og hann svona brást við með ákveðnum hætti og Auður hafði samband við mig í kjölfar þess þáttar hún komin sérst aftur hér að Rauðaborðinu og við ætlum að halda áfram að ræða það sem okkur finnst svo spennandi og skemmtilegt að ræða velkomin Auður
4: Takk fyrir
3: Hvað var það í hérna málflutningi Ólaf sem að svona kallaði á það þínu mati að, að þér fannst þurfa að koma og, og rétta þig einhvern veginn af?
4: Já, í raun og veru er þetta sko stórt mál Já. Sem að við þekkjum eiginlega frá bara alda öðli að hérna fólk sem að kannski vill fara óhefbundna leiðir, stendur í stafni og tilbúið til þess að svona reyðja brautir það á erfitt með að fá áheyrn á málefnin sem að það að leggja fram eins og ég hef oftar hérna mjög oft lent í því að þegar ég að tala kerfið, spítalan lyfjamálin sjúkdómsvæðinguna að þá það persónugert og mér fannst örl á því þarna í þættinu hjá ykkur í samtalinu Og ég hugsaði, nei, einu sinni enn á að persónu gera það sem að manneskjan að segja og í staðis að hlusta á málefnið. Og þetta alheims vandamál í raun og veru, sérstaklega varandi konur og ekki síður konur sem eru leiðtogar. Og hérna, og það sést aftur og aftur líki rannsóknum að konur fá oft á sig þær eru erfiðar í samskiptum, þær eru hrokafullar, þær bara hafa ofhátt og þær fá svona tvöfaldan skammt af því að hlutinir eru persónugerðir í staðis að hlusta á það sem verið að segja og ég saknaðis mjög mikið líka frá hérna Ólafi Þóri vinnu mínu, við vorum vinnir og að það sé bara hort í augun á mér og sagt heyrðu hvað þetta meina og hvað getum við ekki rætt þetta aðeins og hérna að því að gagnrýni mjög velkomin sérstaklega hérna fyrir fólk sem tilbúið til að standa fram, koma með hugmyndir, gerum einhverja breytingar, auðvitað á að gaggrína það á málefnalegan hátt, en ekki með því að persóna gera.
3: Nei, sko, ég man eftir því að hann talaði mig sem svona kraftmiklu og öfluga konu.
4: Já, sem baráttukona.
3: Baráttukona.
4: Já.
3: Og fannst þér að með því væri hann að gera minna á orðum þínum og persónu gera þetta meira heldur en góðu og gengdi?
4: Hann sagði mig nota sterk orð og hann sagði mig hérna líka þess vegna eru samskiptin svo erfið, þetta eitt af því sem notað mjög gegn mér almennt að ég sé erfið í samskiptum en ég veit í raun og veru að ég það ekki en ég fylgin mér, ég ákveðin kona, ég með sterkar rödd og ég tilbúin til að nota hana fólki til góðs geðhjálpismálum á Íslandi til góðs og það þýðir að ég þarf að standa fram og koma með skoður mína og hafa rödd En hérna, í mínum málflutningi hefur ekki verið sko ruðningur eða hvað ég að segja, hérna, of sterk orð eins og hann segir, það allt í lagi, honum má finnast það. En hérna, ef að samtalið ekki tekið, þá bara farið í mannin en ekki boltan. Þú veist, þá ekki verið að ræða það sem ég að segja.
3: Og fyrir þá sem við þetta ekkert hvað erum að tala þá var kannski ágætt að rifja það upp að þú komst hingað og sagðir mér að hugarafl væri í allmörgum tilvikum nokkuð skona endastöð.
4: Já, fyrir suma, já.
3: Fyrir þínu skjólstæðinga, fólk sem hefði prófað allan fjandan og hefði ekki einhvern veginn, hefði hvergi eignast lögheimili.
4: Nákvæmlega.
3: Og eins og ég nefndi rétt að hann í einganginum, þá svona ópersónulegt of lifja með að pínluti kaldranulegt umhverfi, væri til dæmis í geðlækningsfræðinni, eitthvað sem að þínum að þið væri vægasagt umhversunaröfni.
4: Já, það það og það á við eiginlega allstaðar í heiminum, að það svona, nei, það reyndar ekki rétt, en mjög víða á Vesturlöndum, það sem verið að sjúkdómsvæða of mikið og þar að leiðandi taka svolítið forsendur manneskjuna sjálfrar í burtu. Þú ert með sjúkdóm og við þurfum að laga einkennin og þess vegna notum við lyf. Þannig að ég hitti mjög oft fólk sem að sakna þess að hafa ekki verið spurt. Hvað kom fyrir, hvað getum við gert og hvaða leiðir eru í boði. Og það það sem ég kalla að það vanti svona persónlega nálgun, bara hver ert þú og hvað gerðist hjá þér. Og þetta eiga margir læknir erfitt með að heyra, alls ekki allir. Sumir vinna svona. Sem betur fer. En það sem svolítið verið að hérna gera með þessu að sko, það var kannski eitt af því sem að var sagt líki þættum var að það var svona hálfpartin sagt að fólki sem kæmi til hugaraps, það væri bara það væri svo ákveðið og það vissi hvað það vildi og þetta væri ekki veika fólkið. Það kemur hins vegar fram í rannsóknum að 86% af því fólki sem að kemur til okkar mjög, mjög illa haldið, líður mjög illa, gengur í gegnum mjög alvarlegar þjáningar og 42% af þeim eru jafnvel með sjálfskaða hugsanir og í sjálfsvís hættu. Og við fengum hérna nýverið bara hérna viðurkenningu fyrir að grípa þennan hóp meðal annars. Og hérna, þannig að það svona, það voru þarna... mér fannst svolítið verið að gera lítið úr okkar starfi og lítið úr mínum málflutningi af því að ég hef aldrei hérna viljað tala niður til fólks eða hérna nafngreina fólk og þarna gerir hann það gagnvart mér tekur mig svolítið út fyrir sviga og segir að ég sé í baráttu og þess vegna sé ég eins og ég og það eru þetta bara ekki rétt ég manneski sem búin að þróa ásamt öðru fólki svona úrræði sem getur komið til mótsvið mjög stóran hóp sem þarf hjálp og ekki innan hefðbundi sjúkdóma kerfis. Við þurfum á þess að halda. Það margsýnt allar rannsóknir sem við gerum sína það að við þurfum valmöguleika í okkar kerfinu í okkar kerfi og ég búin að nota alla mína vinnutíð til að þróa úrræði sem getur mætt ákveðnum hópi fólks.
3: Já, sko talandi valmöguleika og talandi svona upplýsingar
4: Já.
3: Fyrir bæði þá sem eru haldnir fíkn og bara venjulegt fólk. Mér finnst svolítið áhugavert ég veit ekki hvort ég að segja þetta rifrildi
4: Já.
3: Þessi meiningar munur sem á milli meðferðar aðila í kerfinu
4: Já.
3: Hvort alkoholismi sé sjúkdómur eða ekki
4: Akkurat.
3: Dæmi sko viðþorf geðlæknisins, Ólafs þá segir hann bara jú, fíkn geðsjúkdómur sá alvarlegasti og sá sem veldur mestu tjóni hér á landi
4: Já.
3: Þú segir bara eitthvað allt annað, þú segir hérna, þetta, við skulum ekkert kalla fíkn sjúkdóm.
4: Nei, mitt, og ég, þetta á við bæði svona geðsjúkdómana og alkoholismi skilgreindi sem geðsjúkdómur og þannig svolítið hort framhjá og í kannski flestum greiningum það svolítið hort framhjá hvernig lítur samfélagið út, hvernig bakgrunnur þessa fólks, hvað gerðist voru áföll, voru hérna voru erfiðar heimilsaðstæður eða fátækt það sýnist mér allavega í minni reynslu skipta miklu meira máli heldur en að við förum að kalla þetta sjúkdóma því þetta eru tilfinningafólks og þetta er líffólks og hérna það bara ekki svo einfalt að setja þetta undir einhverja greiningar en það eru eins og að vera gert og það það sem að hérna geðlæknisfræðin gengur út á að hérna setja einhverja svona greiningar á fólk og þá ertu komið ákveðin enginni og þá þarftu kannski ákveðin líf þannig að lífsaga þín hún verður kannski svona verður bara lítil, hún gleymist og þetta er svona þetta er hugmyndafræðilegur ágreiningur finnst mér og það ekkert eitt sem að eyðilegur annað og það það sem að truflar mig svo mikið í því að þessi ekki hægt að taka umræðu getum við ekki tekið umræðu okkar ólíku sjónarhorn og svona fundið einhverja miðju þarna þar sem að við erum bara öll ansi ágætt sko og að því að hérna ég ekki móti geðlæknum ég veit að þeir eru hérna að hafa sína menntun og sína þekkingu og sína persónu inn í starfinu og ég hef oft saknað þess að hafa ekki geðlækni hjá hugarafli en hins vegar myndi ég vilja að, að fólki með geðgreiningar væri sinnt allt, allt öðru vísi og, og það, þaðan ég að koma ég vil að þessi fyrst horta á bara hver þjáningin og hvað getum við gert hvernig getum við hlusta á einstaklingin hvernig getum við verið með honum meðan hann að gangi gegnum þjáninguna í stað þess að segja bara þú ert þunglít, þú ert kvíðin og þú ert með áráttu þannig að við þurfum að setja þessu og þessi líf inn til þess að laga þau enginni þetta bara ekki svona einfalt þannig að, og líka bara ég man ekki hvort ég rettaði hérna síðast að við getum breytt kerfin okkar og það það sem ég alltaf að segja við getum breytt nálgun til þess að, að mæta fólki svona í augnhæð til þess að og hérna til þess að heyra hvað að gerast hjá þér og ég held stendu í fastanum fótum að hérna við gætum spara tíma, þjáningu og fjármagn með því að breyta hérna verklagi, breyta nálgun. Og hérna í mangi kostu rættu það líka síðast að ég var við heldum ráðstefnu hérna upp í Hveragerði Open Dialogue sem öðruvísi nálgun sem að mig langa til að innleiða hérna á Íslandi. Og ég hef líka velt mjög mikið fyrir mér hérna og það nálgun með fjölskyldum það sem verið að nálgast það sem að gerast, ekki bara einhverja birtingamynd. En hérna að því að, að vanlíðan og, og hérna kannski geðrof eða, eða alvarleg veikindi þau geta haft allt, allt aðra ástæðu heldur en að það sé eitthvað hérna bilað í heilanum til dæmis eins og mér finnst lækna að segja. Og, og ég bara alls ekki sammála þeirri kenningu og það marg búið að afsanna hana líka þannig og það, við höfum miklu meiri þekkingu í dag á því að en við erum reyndar búin að hafa hana mjög lengi að, að umhyggja kærleikur nánd samtal sem byggir á virðingu byggir á líðræði og réttlæti það getur hérna hjálpað mannesku miklu miklu meira heldur en þetta hefðbundna sem að við viljum gera og við eigum líka sögu í geðheilbrigðisfræðunum sem ekkit rosalega falleg hvernig við vorum að prófa okkur áfram hérna í gamla daga með allt og ekkit kalt vatn og heitt vatn og guðma á þetta hvað sko þannig að hérna hvert ætlaði ég með þetta já ég ætlaði líka að segja sko að það eitt af því sem að, að ég hef verið svona gaggrínd fyrir það að tala lyfjamálin og en ég alveg sannfærðum að fólk sem tekur lyf að það á að fá upplýsingar hvað þýða þau, hvaða hérna, afleiðingar hafa þau geta þau gagnast mér eða geta þau verið skaðleg fyrir mig öll svo umræða og við eigum að þora að fara þangað og, og bara það að ég skuli opna þessa umræðu, hefur gert það verkum að ég hef til dæmis mist góða vini úr geðlæknastéttinni sem hafa bara neitað að vinna með mér og þetta er þetta gengur ekki upp þetta eru viðbrögð sem að mér finnst í besta falli mjög primitív í staðis að segja bara hey auður getum við tekið þetta samtal aðeins hérna og að því að það væri ég alltaf til í og fólk sem að og þá ætli ég ekki að hengja það á Ólaf skilur þau en fólk sem ekki tilbúið að taka umræðu en tilbúið að hjóla í manneskjuna án samtals, jafnvel með róburði eða lygum það eitthvað annað á ferðinni heldur en það að vilja þróa og breyta og næra umhverf okkar, þú veist, það eitthvað allt, allt annað, það, að, það sé persónu gert og ég hef lendið í þessu mjög oft að hérna starfaði til dæmis innan heilsugæslunar var með fyrsta geðteimi innan heilsugæslunar sem byggði einmitt á þeim gildum sem ég hef verið að tala hér valdeblingu og bata og, og forsendum einstaklingsins, ekki kerfisins það skyndilega lagt niður til að rýma fyrir annari nálgun sem var meira og meira sjúkdómsmiðuð og það var einhvern veginn allt í hennu gerðist það bara og allt í hennu var ég ekki boðleg lengur allt í hennu átti ég bara að fara og það var notuð mjög hérna hvað ég var að segja dónalega framkoma í stað þess að setjast niður og ræða hvernig má það vera að það sé ekki hægt og, það, og þess vegna kalla ég þetta bara meinsemt að við getum ekki tala saman eins og við erum að gera hér hlusta á hvort annað hafa mögulega mismunandi viðhorf sem allt í himnalagi
3: Já, það nú oft sko með okkar litla land að gagnrýni talin ígilda árás
4: Nókvælega
3: Já, það ljóður á, á okkar menningu
4: Já,
3: Já. En ég að velta fyrir mér sko með hérna með fólki sem núna á Vogi sko.
4: Já.
3: Og fólki sem að stendur á þínum þröskuldi á morgun kannski búin að prófa öll önnur úrræði Já. Og er komið í þrót og veit ekkert hvað það á að gera sko.
4: Já.
3: Er þetta heppilegt fyrir sko hinna veiku fyrir skjólstæðingana að fagfólk greini svona á fundamental atriði eins og hvort fíknir sjúkdómar eða ekki?
4: Ég held að sé bara afar heppilegt í raun og og ég ætla að rökstuðja það. Það er að einstaklingu sem leita sig hjálpar, hann þarf mismunandi leiðir. Og það er eiga verið í boði. Og þá að vera val í bóði. Það hefur okkur ekkert gengið nýtt sérlega vel með hér á Íslandi.
3: Nei.
4: Þess vegna held ég að hugarafl sé að fylla upp í mjög stort gap fyrir fólk sem að þarf búið að prófa allt mögulegt eins og við tölum áðan jafnvel á síðustu vegferðinni sinni. En það þarf að hafa val, það þarf að finna að það hafi rödd, það þarf að hafa að það sé á eigin forsendum. Og það ekkert að því að þegar þú kemur til dæmis til hugarafls, þá eru við ekki að hafna því sem þú búin að vera að gera.
3: Nei.
4: Við erum ekki að hafna því að þú sést að taka líf eða sést með greiningar eða eitthvað. En við erum tilbúin að bjóða upp á valdeflandi umhverfi. Þar sem þú getur fundið leiðirnar þínar, hvaðan sem þú ert að koma.
3: Já.
4: Það í raun og veru skiptir okkur ekki máli, heldur. Það sem skiptir okkur máli að einstaklingur sem kemur sjáu sér færi á að nýta eitthvað að því sem við erum að bjóða upp á sem meðal annars mjög metnaðarfullt hópastarf. Það sem einstaklingur sjálfur finnur svolítið leiðina, jafnvel breytir viðhorfum sínum, lærir eitthvað nýtt og það bara til þess fallið að vera hérna, mögulega gefandi inn í batan. Og þess vegna þurfum við líka mismunandi viðhorf. Við megum ekki fara bara einhverja einstrengingslega leið með hlutina. Að því manneskjan eins og hún Hún þarf mismunandi nálgun og hún þarf að fá að velja.
3: Já.
4: En kerfi sem mjög stíft og hérna, ef við tökum bara svona spítalakerfi, þá ekki auðvelt með að leifa fólki að velja. Að því það búið að ákveða fyrirfram hvernig það á að vera og annars slíkt.
3: Ætli stofnun eins og S.A.A. sko fari ekki mjög mikið eftir sömu línunni hvað varðar alla sjúklinga eða skjólstæðinga.
4: Já, það náttúrulega hættu því að...
3: Hyggur það ekki að sé svolítið þannig að sé eitt skal yfir alla ganga sömu skilgreiningar?
4: Jú, kannski svolítið í svona ef við skoðum heildarkonseptið en ég hef nú samt trú á því að það sé reynt að hlusta á hvern og einn og sjá hvaða leið þú átt að fara eða hvaða leið væri heppileg. Það eru auðvitað ákveðin stefna sem að stofnunin fylgir og það sama á við geðheilbrigðiskerfið að það ákveðin stefna sem byggir til dæmis á því að hér greinum við og hér notum við lyf og hér notum við innlagnir, jafnvel þvinganir. Þannig að það stefnan en það breytir samt ekki því að það fullt af fólki inn í þessum kerfum sem getur mætt einstaklingum fallega Já. Og á jafningjagurinni og það er svolítið
3: en það kufir að hluti átakana núna sem eru hjá S.A.A. að séu ólíkir skólar
4: Já. Og það er erfitt sko fyrir mig að meta hversu sko djúbstætt þetta ég held þetta sé kannski djúbstætt og áratuga gamalt, ég veit það ekki
3: Mér hefur dottið í huga þetta tengist því sko að áður þó bara ráku við fjöði í réttirnar
4: Já.
3: Íslenska leiðin þetta reddast og allir í gegnum sama mótilið svo hefur náttúrulega einstaklingshyggja hún hefur þúsundfaldast þegar við vorum ung auður við vorum bara pínlítið peð í stóri hjörð og það var mjög auðvelt að reka hjörðina áfram því það var eiginlega ekki til sem ég hét einstaklingur það var bara hérna mengið af hérna peðunum sko. Núna snýst allt einstaklingin það þetta risastóra ég og væntanlega það þannig að þegar ég þetta risastóra ég þarf að meðferða að halda að hérna að tímannir kalli á allt öðruvísu og miklu einstaklingsmiðar í nálgun heldur hann kannski fyrir 30-40 árum út af þessu.
4: Og ég vil meina hún hafi alltaf gert það.
3: No.
4: Ég vil meina að við erum alltaf átt að hlusta fyrst og fremst á hvað einstaklingun að gangi í gegn.
3: Já.
4: Og hvernig getum við gert það? Við getum til dæmis gert það með nálgunni sem að ég var að tala áðan, sem heitir Open Dialogue. Og hins vegar sko það sem gerist þegar að það farið að höfða meira til valmöguleika, að þú getir náð bata, að þú getir hérna fundið nýja leiðir og annað, að þá hérna verður einstaklingurinn líka meðvitaðri hvað hann sjálfur geti gert, hvernig geti tekið ábyrgð, hvaða valmöguleika hann þurfa að taka, hvaða fólk hann eigi að hitta og hvaða fólk hann eigi ekki að hitta og gera alls konar breytingar á lífi sínu og það sjáum við í hugarafli að sjálfsvinnan gengur svo mikið út á þetta, að skoða.
3: Telur þú að fíkill í bata þurfa einhverja andlega leið tengd reynslusporum og að þeir í mætti og einhverju svo leiðis?
4: Alveg örugglega getur að vera hlutaði en það líka spá í hvar eru tilfinningarnar, hvar eru, hvernig umhverfi, hvernig fjölskyldan, hvernig aðstæður, þú veist, og það er auðvitað, hérna og Ólafur Þór segir það sjálfur í hérna að allt þetta skipti máli og en það sem að við sáum gerast þegar við fórum að tala þetta innan geðlæknisvæðinar að fólk þyrst að vera frekar á eigin forsendum þá, ég vil meina að batalíkur hafi aukist af því að fólk verður svona meðvitaðra hvað ég gera til þess að ná bata í stað þess að vera bara með einhver einkenni sem ég þarf að dempa og svo líði mig betur af því það er bara ekki það einfalt af því að það sem settir inn í líkamann það hefur ákveðin áhrif það getur haft ágætis áhrif en það getur líka haft skaðlega áhrif og þannig að þá er hérna ver af stað þari heldur en heima settið og það er það sem að nálgunin sem að ég er að tala byggir á að þú byrjir ekki á þannig aðferðum heldur byrjir á því að heyra mannskuna
3: Já, sko maður heyri það oft að fíkilsins eða alkans býði þrenskunar örlög og öll vond ef meinans ekki meðhandlað, einangrun geðviki eða dauði
4: Já.
3: Og maður hefur náttúrulega bara séð það í kringu sem mörg merki það að vinir manns sem þeir drukku frá sér vitið, þeir drukku frá sér geðhilsuna, þeir urðu geðveikir af því að drekka eða dópa og hægt og rólega þá mistu þeir bara öll tengsl við hérna annað fólk af því að ofta nú líka talað tengsl og fíkni í sömu andrá þannig að við vitum allir þekki mörg dæmi það að alkoholismi eða fíkn veldur geðveiki en það sem þú varst að segja á þann er sem sagt það að það sé kannski einhverjum tilvikum sem geðveiki veldur fíkn en alls ekki öllum
4: Nei, alls ekki.
3: Og þetta sé bara út um allt
4: Akkurat. Og það sem er langa svo varpa ljós á hérna er við sjáum líka fólk sem er annarkort í fíkn eða en í hætt jafnvel, og vill gefa einhverju öðru lífi séns og leiða og þau fara svolítið þanga, þá fara þau endurskoða líka, eins og ég var að segja á þann, endurskoða líf sitt. Og ef að þú hins vegar, hérna, eins og margir sem hafa kannski farið mjög illa úr drykju, fara aldrei þangað vegna einhvers, annarkort ómikilla drykju eða næringaskorst eða hvað það er, missa svolítið af því að svona endurskoða líf sitt og finna fleiri möguleika og hérna þannig að þetta miklu breiðar heldur en það að fólk sé bara geðveikt eða fíkni hérna sjúklingar það er svona greiningar kerfisins vil ég meina hérna, og það ákveðin ástæða fyrir því að fólki líður illa og það ákveðin ástæða fyrir því að fólk leiðist út í að mögulega að hérna, hvað segir við self-medicata, ef ég nota það orð
3: Já.
4: Þannig að og ég ætla ekki fara út í það en allir hafa einhverja þörf fyrir að vera í samfélagi manna og fá hérna þessa nálgun að þú skiptir máli Já. Og sért heyrður og þaðan þurfum við að vinna og ég ætla ekki að segja að geðkerfið eða vofur gerir þetta ekki heldur bara myndi ég vilja að hugmyndafræðin yrði svolítið hún væri svolítið sett á kvalf og hún væri ekki svona einkenna miðuð þannig að hérna að því það tekur líka einstaklingin frá vil ég meina frá innri sjálfsvinnu að því að já ok ég með einkenna þessu eða þessu þannig að þá bara veit ég það og fæ ákveðna meðferð og lagast En það er ákaflega mikil einföldun og þess vegna hérna vil ég meina meðferðum stundum valdi því að fólk festist í kerfinu, festist í vandamálum sínum.
3: Ég held líka að sumum finnist að sko fólk sé svo veikt þegar það fer í afetrun að það þurfi ákveðin skýrleika eða einfaldleika.
4: Já, það eru ekki partur að því.
3: Já, þannig að sko þetta er náttúrulega mjög heillandi viðfangsefni. gríðarlega dýnamist og, og ekki síst núna sko, þá, þá eru margir að velta þessu fyrir sér í kjölfar S á deilunar af því að það svona einhver tenging hann undir líka við það en sko ekki bara máli það auður að við vitum ekki neitt
4: Jú, við vitum harla lítið það alveg rétt og þessi meðferð öll byggir svolítið á mítum eða svona, hvað segir við svona hugmynda fræði sem að kannski ekkit endilega vísindilega staðfest og hérna, þá ég svolítið að tjálu mig um geðheilbrigðisfræðina og við þurfum ef að einhver lendir í öngstræti með líf sitt, við getum öll verið þar við getum öll orðið fyrir þannig áföllum að við höndlum það ekki og þurfum að gera einhverja ráðstafanir kannski verið einhverju vend eða umhyggju eða vera innan fjölskyldu sem að hugsa um okkur eða eitthvað við getum öll farið í geðrof ef álag verður of mikið og það eru svona kannski eðlileg viðbrögð með óeðlilegum aðstæðum og þaðan myndi ég vilja að við myndum vinna af því þá værum við ekki bara ákveða þetta hlýtur að vera þetta, þannig að nú með F2 eða 3 og þá meðhöndlum við það svona af því að sálin og líkaminn ekki þetta ekki svona einfalt og það gerist ekkit það brotnar ekkit í heilan við erum alltaf að tala efna og jafnvægi og boðefna hérna of mikilega of lítil boðefni, þannig að hérna það, það mýta sem er svolítið hönnuð að lyfja fyrirtækjum þannig að hérna við þurfum að breyta og ég á mjög erfitt með að skilja að því að talaður að fólk væri hrætt í gagnrýni, já en ef að við sko erum að ræða eitthvað málefni sem við höfum skipta skoðunir á þá förum við kannski að segja, já þú ert kannski aðeins og villis við leið með þetta eða mér fyndist að þú ættir að það ekkit að því að taka þannig samtal En leið og það tekið út fyrir sviga og persónu gert bara þessari mannesku af því að hún í baráttu eða hún svo stórist að þá erum við komin frá málefnunni og þar finnst mér finnst að geta hamlað þróun í kerfunum okkar, hvort sem það heita SAVA eða hérna spítalinn að ef að við lokum á leiðir sem að gætu mögulega í gagnrýtni umræðu orðið að einhverju bitastæði skilur
3: ef kostur gæfi á opnu samtali á milli þín og Ólafs og við myndum taka saman umræði væri þú til í það?
4: Já, sjálfsögðu með unnum saman hérna frá hann eiginlega fyrsti læknir sem kynnist í kerfinu
3: þá ætlum ég að bera það undir hann ég held að þetta gæti verið hérna gaman að þróa þessa samræði áfram
4: já, akkurat
3: og það sem ég þó þakkláttu fyrir að sko leikmanni eins og mér og dagskrárgerðarmanni sem ég að sko það ekki lengur sko þessir múrar og tabu og allt og þekkingir lokuð engstar inn í einhverju turni
4: akkurat
3: það má hann Ólafur Þór eiga hann hefur verið mjög örlátur að deila sinni þekkingu Og þetta finnst mér til mikilla fyrirmyndar, ekki síst vegna þess að ég held að sé ekki ígildi gagnrýni eða árásar, ég held að sé ekki ígildi árásar að setja spurningamerki við eitt og annað vegna þess hvaða erfitt að koma fingri á margt í þessum andlega heimi.
4: Já og ég held að vera illa komið fyrir manginu ef við hættum að spyrja, þú veist, auðvitað eigum að gera það og en við eigum aldrei að tala hvort annað niður að því að við höfum mismunandi skoðanir eða mismunandi reynslu og nálgun við höfum kannski frekar að skoða getum við einhvern veginn bara unnið saman með þetta
3: Svo spyrir maður þessi líka sko ef ég var í geðlæknir af því að það eru geðlæknirni sem maður hefur einn heimil til þess að ávísa geðlöfum að það kemur til minn sjúklingur og hérna ég var smeykur maður myndi fyrirfara sér ef ég myndi ekki ávísa einhverju sterku efni á hann sem myndi eiginlega minka mjög líkurnar á að hann tæki einhverja slíka örþrifa hérna, ákvörðun myndi maður vera þar þú veist, þetta er náttúrulega bara valdinu að ávísa lyfjum fylgir rosaleg krísa, mikil vandi
4: og við vitum ekki hvort að lífin séu hjálpleg í svona stöð og ekki eins og geðlæknirinn í þessar stöðu veit ekki hvort að sé beinlíns hjálplegt að ávísa lyfjum í svona stöðu. Ég myndi vilja snúa þessu við og nota alls konar aðra leiðir til þess að styðja manneskjuna. Mm. Til dæmis að vera með henni í andlegu hjartanhúðu, skilja þjáninguna og vera með, styðja og koma viðkomandi mögulega í örugt skjól.
3: Þá væru við sannlega að tala um að gjör snúa Já. Hérna menntun geðlækna.
4: Já, meðal annars. Já, og að því að, það er líka þekkt að lyf geta auki sjálfsvígshættu. Þannig að við erum enga veginn örugg þarna.
3: Einmitt, sko, þetta alveg gríðarlega áhugaverðum ræða.
4: Já.
3: Þannig að ég hérna vona það að við getum haldið áfram á þessu notum.
4: Bara takk fyrir áhugan.
3: Já, bara mér þetta geggjað
4: ræða. Takk fyrir samtalið.
3: Já, takk að þér fyrir, hérna, fyrir þínar heimsóknir og meðar verða fleiri.
4: Já, takk fyrir.
3: Og við erum ekki hætt, kæru hlustendur áhugrendur, nýr kafli eftir andartak.
5: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
6: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
3: Kannski ekki farið fram hjá ykkur að við í gær urðu töluverð mótmæli gegn sjókvíaeldinu fyrir hugaða á Seyðisfirði. Mótmæli fóru fram bæði í Reykjavík og á Seyðisfirði. Og það mála að segja að í sumu kreðsum allavega sé allt vitlaust vegna áætlana það sem að mótmælendur kalla mjög hæpnar leyfisveitingar yfirvalda til Kaldvíkur félagsins sem að hyggst ala lagst þarna Seyðisfirði. Eitt af því sem að þráfallega nefnt til sögunar gegn þessu eldi og þessum iðnaði laxadauði og það komin til mín maður sem áhuga maður laxveðar og náttúruvernd og hann nýtir flugur eins og óður maður, hann heitir Sigurður Héðinn, vertu velkominn
7: Já, takk, og takk fyrir að fá mig
3: Já, gaman að fá þig, þú hérna sko, þú ert búin að kalla eftir gögnum fjölda dauðra laxa
7: Já, affalla Já.
3: Og talan svakaleg hve mikið magn að ræða?
7: Já, við erum að ræðum það frá 2021-2025 þá var þetta sko tæplega 20 miljónir laxa í affallum þá þörgunin þar fyrir utan eftir sko, sem eru 3 miljónir sem hefur bara verið fargað vegna lélegs ástand eitthvað eða svoleiðist þannig að þetta eru tæplega hérna 23 miljónir laxa sem að hafa farið út úr þessu kerfi sko.
3: Úr hverju drepast þær?
7: Bara þóla ekki álæði bara eitthvað, bara drepast bara sjúkdómar lús alls konar áföll sem að eldi verður fyrir
3: Þetta þá reynt dýravendun á mál?
7: Já, mér finnst það, og maður upplifa þetta svolítið sko, að þegar maður fer að skoða þetta, þú veist að þetta sést ekki, þá þetta í lagi, það ekki hægt að fara, þetta ekki áþreifanlegt sem slíkt, Nei. Þetta ekki eins og bara kjúklingar og svín og kindur og hross. Og afföllin frá sko það sem að þegar maður fer að skoða tölurnar að það sem að mér finnst svolítið magnað að afföllin breytast nánast ekki frá ári til árs þetta hangir hann í kringum 20%
3: 20%?
7: Já, 20% afföll
3: 50 hver lax drefst úr einhvers konar sjúkdómum eða
7: Já.
3: Ekki nógu góða atleiti
7: Já, það eitthvað svo leiðis
3: Já
7: og
3: það er svakalegt hlutfall.
7: Já, þetta er það. Þetta er rosalegt hlutfall og maður náttúrulega bara skilur ekki sko, maður skilur ekki sko af hverju við erum að leyfa þetta vegna þess að það svo margt í þessu sem er svo neikvætt. Bara til dæmis, tökum til dæmis bara hérna þetta sem að vera mótmæla núna helgina, eldið fyrir í Seyðisfirði. Að þetta jafn, sko, úrgangur sem kemur úr þessu, þetta jafn gildir sko 80.000 manna byggð. Og það eru 434 tonn af hérna köfnunarefni og 69 tonn af hérna fósfor sem fer bara beint út í. Út í fjörðin og hvaða afleiðingar það hefur, það getur svo verið þörungablómi, alls konar vesen í kringu það, allt lífríki í kringu kvítnar það skemmist eða eyðilegst og þetta er svona er það óafturkræft eða hvað tekur þetta langan tíma að jafna sig og þetta er náttúrulega svona hálfgerð svona að ég líti á það, það bara mín persóna sko mér finnst þetta að vera nýðinskverk á náttúrunni
3: Já og þannig ertu bara að tala líffræðilega þá eru náttúrulega eftir sko ótalin mjög mörg félagsleg rök og allt það
7: já.
3: En sko tölurnar sem þú ert að vinna með þær eru fengnar frá MAST
7: Já
3: Þannig að þú telur að trúverðuleiki þinna útreikninga hans í mikill.
7: Já, sko, ég sendi tölutnar á MAST þegar ég var búin að reikna þetta út og létt þá yfirfara og þeir yfirfærðu tölutnar og leiðrýttuðar.
3: Já.
7: Þannig að þetta er bara... Þetta
3: er staðfestar.
7: Þetta er bara staðfestar tölur frá MAST.
3: Já.
7: Og það ekki þetta að hérna, að segja þetta sé ekki, þetta er bara harðar tölur, ekkert annað.
3: Einmitt. Og hvað segir MAST? Finnst MAST þetta bara allt í lagi?
7: Þeir náttúrulega, sko, þeir vinna náttúrulega bara innan að ramma lagan.
3: Já.
7: Og þeir geta náttúrulega gjafn eina skoðun á því sem eftirlýsaðili.
3: Nei.
7: Og veist, en maður má alveg lesa svona ýmislegt út úr, sko, viðbróðunum þeirra, sko. Þeir voru mjög fljótir að svara mér.
3: Já.
7: Mjög fljótir.
3: Þeir vilja þessir upplýsingar komið fram.
7: Já. Þannig að þú veist, sko, síðasta ár til dæmis í Noregi, ég að vinna núna svipaða grein í sambandi afföllin í Noregi, þá voru afföllin sko 12,1%. Þar var laxadauðin rétt í kringum sko 55 miljónir laxa af rúmlega 400 miljónum einstaklinga. Þannig að þú veist, þetta eru svakalega tölur.
3: Já.
7: Og ef einhver hérna já hvað að segja einhver sauðfjárbóndi eða alifugla og sínaræktarbóndi myndi vera standið þessum afföllum þá myndi nú vera fljótt farið inn og aðeins banka á dyrnar hjá honum sko
3: já.
7: Og fara að spyrja hvað veldur
3: já. En myndu þeir sem að hlusta á þig nefna þannig samanburð ekki segja laxin er skynlaus skepna
7: Nei, já, sko Jú, örglega, sko en málið þú veist
3: að dýranýð sko.
7: Nei, sko, dýranýð dýranýð það alveg saman hvort út að ekki hérna flugu og rífur af henni vangina, sko þetta saman dýranýðið, í mínum huga, sko
3: Já, og ég menna lax er með sársaukaskinn og allt það
7: Já, þó hann sé kannski ekki með sama sársaukaskinn og við erum með en hann finnur örglega til
3: Já, það sé að færistu vísindamenn
7: Já, og ég menna hann náttúrulega með taugar og annars annars gæti hann ekki veist, hann finnur eitthvað til þannig að þetta er ekki sko, mér finnst þetta ekki eðlilegt sko, hvernig þetta gert
3: Nei. En þú segist verið að vinna annari grein, hvar birtirðu hérna þessar Eða var kallt að fréttaskýringar eða?
7: Já, þetta er náttúrulega fréttaskýring. Ég náttúrulega er að vinna með, sko, sett á laginnar í fyrra VF sem heitir Ertafáan, sem er bara tengdu veiði og þessum álefnum.
3: Vefur sem heitir Ertafáan.
7: Já.
3: Já,
7: og þar byrti ég þessar upplýsingar og vinna þetta þar.
3: Já.
7: Og svona líka bara annað í sambandi við veiði, allt sem er veiði tengt.
3: Já.
7: Aflatölur, flugur
3: Já.
7: Hvað eina sem að menn hafa áhuga á sko.
3: Já og ég kynnti þið til sögunar sem flugunýtingamann það er sem sagt hérna það drúur hluti af þínu störfum hann felst í því, er það ekki að nýta flugur
7: Jú.
3: En þú lætur þið það ekki duga, þú, þér finnst þú líka þurfa að láta að þér kveða hvað var þar
7: sjókveld. Já, þú veist, það, sko, við, sko, eins og mér hefur verið sagt, skilur, að sko, að þetta sé vonlaus baráta en þú veist, þetta ekkert vonlaus baráta maður verður bara að halda áfram hef, sko nú er sko landeldið að riða sig til rúms
3: Já.
7: Og ég sko, ég held að sko að það muni ganga að sjókvíeldinu döðu
3: mm-hmm.
7: Þegar sko þetta snýst allt neytandan, þetta snýst sko hvað neytandin tilbúin til þess að sko kaupa vöru sem að er svona rúmlega, við skoum bara að segja bara rúmlega gráu svæði varðandi satt, hérna, eldið
3: mm-hmm.
7: að sko ef fólk tilbúin til þess að borða hennar mat Veist, ég, það er aðal baróttan er að fá almenning með okkur í þessu mm-hmm. og láta sko, að upplýsa fólk það hvað gengur virkilega á í eldin
3: Já, að það verið pólitísk ákvörðun að borða hann að mat
7: Já, ég meina það er það eina sem við getum gert það að sniðganga hann að mat
3: Nú hafa nokkur íslenskir matreislumenn hérna í rauninni eftir átaks sniðgöngu þess að borða eldis lag sem mögulega alinn upp í vondar aðstæður og hér er fólk sem að sko mjög reitt yfir því og fer að tala þetta sem einhvers konar þjóðarstolt sko
7: Já.
3: Og benda á að hérna normaðurinn snjalli fótboltamaðurinn Erling Holland hann auglýsir norskan eldislags
7: Já, hvað fæðum borga því það?
3: Já
7: Veist, maður maður aldrei gleyma þeirri hlið hann ekki að gera þetta af því að honum finnst hann æðislega góður sko
3: Nei.
7: Ekki að frekar að þú fylgist með honum og þú veist að hann er að kaupa þú veist hérna ógerilsneita mjólku á mjólkubúi í Bretlandi og nautakjöt sem fer ekki í gegnum sláturhús sem svona hálgert heimasláturhús sko
3: Já.
7: Þannig að þú veist mér finnst sko það bara þetta bara svona auðlýsingabrella finnst mér
3: En sko, hvað þetta eldi þessar opnu sjókvír? Hvað þeir víða? Hvað þetta margir staðir? Eru allstaðar sömu áföllega?
7: Já, það bara við sverða. Þetta bara ein áföll að tala. Svo kom
3: Skiltu ekki máli, hvað þetta?
7: Nei, það virðist ekki vera. En svo kemur upp þessi krísa núna í reyðafyrði í sömu með marglitu hérna slysið eða ágang marglitnana á búrin að það að fyrst var þetta reiknaði Kaldavík að það væri 3% og svo hoppuðu þeir upp í 6,5%
3: Já.
7: Og svo núna 7. oktober þá kom önnu tala frá þeim sem var 11,5% sem voru afföll bara út á marglitum Veist, og það náttúrulega, það hækkar þá töluna á austfjörðum, að þetta virðist vera að þetta sé svona nokkurn veginn svipað, en þetta náttúrulega bara landsmeðaltal sem ég að vinna með.
3: Já.
7: Það eru einu gögnin sem ég kemst í.
3: En eru sko, hefur þetta ekki mikil áhrif á rekstrarmódelið á business hugmyndina að 50 hver fiskur drepist?
7: Já, sko, ég myndi hún bara að segja að þetta væri bara bad business, sko.
3: Já.
7: Bara, þetta mér finnst þetta, þú veist, ég meina, ég bara, eða kannski þetta bara þannig að þetta bara eðlileg aðföll innan greinarinnar. Þetta sé bara ásættalegt. Má veit það ekki.
3: En þekkir þú eitthvað, sko, samanburð við önnur lönd aðrar aðstæður?
7: Ég er að skoða það. Það er til dæmis núna í síðustu viku þá er núna skoska þingi að fara að taka í gegn þessar affallstölur þar og ég reyna að finna út úr því hvernig þær eru en svo komum að þessu að sko, þegar voru að bera saman lönd þá þurfa forsendurnar að vera þær sömu og skráningarnar í Bretlandi eru kannski öðruvísi heldur en skráningarnar á Íslandi og Noregi. Við erum meira með svona norska módeli að taka samt meðalstöðu fiska í kví og þá er alveg óháð því hvort að fiskurinn sé 4 kíló eða 100 grömm það er bara meðalstaðan sem er þar sko.
3: En hvað finnst fyrirtækinu sjálfum ásættanlega aðföll?
7: Já, þau er alltaf áfram á þetta er hljóta að vera ásættanlega áföll
3: áföll.
7: Já.
3: Að þeirra mati.
7: Að þeirra mati. Fyrst þeir halda þessu áfram dag eftir dag, ár eftir ár.
3: Já.
7: Þá hlýtur þetta að vera bara ásættanlegt.
3: Já.
7: Þannig að þetta kannski bara inn í þeirra mótil að þeir gera bara ráð fyrir því að þetta sé afföllin.
3: Já. En þú hyggur að það miklu meiri friður og þetta sem miklu geðslegri business að fara með eldið úr sjónum og upp á land.
7: Já, það verður allt öðru vísi.
3: Mm.
7: Og það verður, þetta verður svona meiri svona, sko, þá, eins og ég skil þetta, þá eru afföllin minni og það kemur líka til út af því að kerin sem að fiskarnir eru í landin, eldinu, eru færri. Og þá ef það kemur upp einhver sjúkdómur, þá hægt að einangra það ker frá hinum. En það náttúrulega ekki hægt í sjónu, því að ef það kemur upp einhver sjúkdómur, þá smitar hann náttúrulega inn í hinna kvíarnar sem eru á svæðinu.
3: Já. En ekki hægt við að sko, tímasetningin á þessari seyðisverðar ákvörðun í ljósi þess sem þú ert að segja,

0: vegna það þarf að taka meira tillit til sagt, eiganda jarðana vegna að þetta það nálægt landi að, að sko að til dæmis að net eins og ég skil þetta þá eru sagt, geta þeir ekki lagt net út í því það banna að vera með eitthvað einhverja starfsemi 150 metra frá kvinni og þá eru komnir aftur inn í þetta inn í sagt, lögin að mér minnir að sé man ekki hvort það var 150 metra eða 150 metra sem lögnin má vera út í sjó frá meðaltals fjör þannig að þú veist þetta það svona fullt af svona hlutum sem rekast á
1: Þú er ekki gefið upp alla von að það verði hægt að snúa málum þarna og segja sér
0: þið? Ég held bara, þú veist, ég held að þetta bara komi bara að sjálfum sér. Ég held að til dæmis þetta fyrirtæki Kaldavík, ég held að þið séu bara í bullandi vandræðum í dag. Mm. Til dæmis að þeir þurftu að semja, þeir stóðust ekki kröfur lausafjárstöðu við sína lánveitindur og þurftu að fá frestun á þeim og undan þá til 25. oktober. Mm. Þannig að það svo margt að gerast í þessu.
1: Já, en sko þessi laxadauði sem hann nefnir, hann tæplega 20 miljón laxa á dauðir í sjókvíum á 5 árum, þetta er nú ekki til að hjálpa málstað fyrirtækja eins og Kaldvík, sko.
0: Nei, og það er líka, þú veist, það má alveg draga upp þessa tölur, sko. Þegar ég fór að spá þetta var út af þessu sem að skoska þingið að setja núna athugasemdi við í sambandi við sem þessi afföll. Mm. Þá hugsaðum við, og hvernig þetta á Íslandi? Og þá byrja ég. Og þetta náttúrulega engin smá talnaruna sem ég þurfti að fara að vinna með. Mm. Ég þurfti að pikka upp, sko, þetta skipti í þetta eru fjórar tölur og ég þurfti að þetta í raunni talna raunna, sko, fjóri sinnum, fimm sinnum, tólf sem ég þurfti að pikka út úr gögnum, hérna, mast til þess að fá þetta. Svo vissi ég það náttúrulega ekki og kom hvergi fram að þarna var bæði, hérna, regnbóðasýlingur og lags og það var það sem að mast leiðir þetta svo fyrir. Sem að er náttúrulega mjög gott að þeir höfðu gert þannig að þetta eru bara þú veist, já, þetta eru bara viðkenda tölu frá margt
1: já. Þessi vefurðinn ert að fá hann þar sem þú byrtir þetta er þetta hugsunastarf eða er þetta atvinnan þín að einhverju leiti?
0: Þetta er náttúrulega hugsunastarf alveg eins og við höfum heyrt hérna, ég heyri hjá ykkur veist, þetta er hugsunastarf veist, þetta Það gengur mjög erfilega að fá inn auðlýsingar því að mennur hrættur hvernig ég hérna hvað ég læt út úr mér.
1: Og stór hættulega maður.
0: Já, fyrir suma og annað og svo var ég með hlaðvar sem hét ert að fá hann og þar var ég með einn hérna auðlýsandar sem að hringdi svo í mér og dróð sig út úr því vegna þess að hann fekk símtalið.
1: Frá einhverjum stórum
0: viðskiptavini. Og það er náttúrulega bara þér þannig en það er líka bara allt í lagi. Þá, sko, þegar þú lendir í þessari stöðu þá veistu að þú ert að rugga bátn þá er eitthvað sem að menn eru smeykir við
1: Þetta gott ég við eigum að hérna, berjast fyrir okkar hugsjónum og berjast fyrir betri heimi en Sigur Héðinn, ég ætla að hérna, gefa þér rétt í lokin kost á að plugga svolítið, þú ert að vinna að bók ekki satt?
0: Jú, ég er að vinna að bók núna
1: Hvað langar að segja við þá sem er að hlusta
0: það? Já, sko, það sem að ég er að gera, ég er að safna saman íslenskum laxaflugum og gefa út uppskriftabók íslenska laxaflugur. Mm-hmm. Því að, sko, nýtingaheimurinn hér heima, hann er miklu blómlegri heldur en við höldum. Mm-hmm. Og þetta, eins og ég segi, þú veist, þetta náttúrulega gríðarlega vinna á baku þetta, mm-hmm. Og ég er búin að gefa út fjóra bækur og í þremmun þeirra er slatti af flugum og þetta er svona meðalvinnan frá því að hnýta fluguna til að hún sé orðin hæfi bók er í svona kringu fjóri klukktímar.
1: Já, það er mikill vinnutími.
0: Já, þetta er ég bara búin að skrá að því ég búin að pröfa þetta. Ég veit alveg út í hvað ég að ganga. Já. Og þetta er náttúrulega mikill vinnutími og ef við segjum bara þetta eru 1000 flugur, þá er þetta 4000 klukktímar. Og maður tíni það ekki upp á götunni sko.
1: Nei.
0: Þannig að það er svona þetta er svona, hvað ég segja svona átaksverkefni sem að maður hleypur bara í þegar maður er í stuði
1: Já.

0: En ég sá þig sko hitta mannesku og hún sagði þér að pappi hennar hefði búið til einhverja flugur og þér langaði myndir af, af þeim.
1: Já.
0: Þannig að þið, þú, hérna, þeir sem vilja hafa samband við þig, ertu með netfang?
1: Já, bara siggi@haugu.is.
0: Siggi@haugu.is.
1: Já, það náttúrulega í höfuð á sagt, tengt sagt, flugunni minni haugur.
0: Það frægasta flugana?
1: Já, og það svo sem að neldi mig eiginlega bara inn á kortið, sko.
0: Já, já.
1: Og hef hnýtt út allan heim og, og daginn í dag það bara þannig að það engin búð með búðum nefn að hafa hauginn, sko.
0: Það ekkert annað.
1: Það bara svo leiðis.
0: Já, ég sem mikil villum að mývirningurinn að ég nota bara ennþá spún og, og maðk.
1: Það bara þína þær skilur og það bara með að það leiðilegt skilur. Þá, ég hef, ég meina, við byrjuðum allir þar.
0: Já.
1: Okkar kynslu, ég meina við erum síðasta, við erum, já, örgulega bara síðasta kynsluðin af þeim sem að þótti þetta bara eðlilegt að nota hvað veiðarfæri sem er.
0: Mm.
1: Má var kannski í veiðtúr, má var kannski með flugustöng, markastöng og svo spúnastöng.
0: Mm-hmm.
1: Það bara eðlilegt. Og það engar, og ég hef engar skoðun á því, þar sem þetta leift að þá bara gera menn það.
0: Já. Nýtkjastafna og skilvirkni, það eru bara ég alveg upp við, við þau gildi
1: Já.
0: Í veiðmennskunni á Mývatni.
1: Já. Já,
0: veiða sem mest á styrstum tíma vegna þess að það takmarkaðu tími
1: Já.
0: Og þú ert að gera annaðu tíma en að vera út að vatna lengi.
1: Já, já, þú ert að sinna heiskap og, og, og svo leis.
0: Mjólka kýrnar.
1: Mjólka kýrnar og það svo leis, sko.
0: Heru, það var gaman að hérna kynnast þér, Sigurður Heiðin. Já, heiðin.
1: Takk
0: fyrir
1: það.
0: Og þakkaði fyrir að taka saman þessi gögn.
1: Já.
0: Og vonandi munu margir hafa samband við þig út af bókinni.
1: Já, takk fyrir það og takk fyrir að fá mig.
0: Þakka ykkur líka kæru hlustendur áhorfendur fyrir samveruna í kvöld. Við förum að segja þetta gott. Verðum hér aftur klukkan 8 annað kvöld. Ég vil ekki bara þakka ykkur og sérstaklega áskrifendum stöðvarnar. Heldur langar mig líka að þakka tæknifólkinu okkar og öllum viðmælendum kvöldsins og vel unnurum. Og ég ætla að minna ykkur á það að ef ykkur líkar við efni samstöðvarnar þá mjög gott fyrir okkar framgang að deila því á félagsmiðlum. Og best að taka mynd af því sem að þið viljið endurbyrta, ljósmynd og, og krækja svo í kommenti við, við hérna YouTube myndbandi því að YouTube og Facebook tala ekkit endilega rosalega vel saman og það þarf aðeins að svindla því efni í gegn. En við sjáumst aftur klukkan 8 annað kvöld, ég heiti Björn Þorláks og þakka fyrir samfélginn í kvöld, verðið sæl.

0: velkomin að rauðaborðinu á mánudagskvöldi snemma haust, það nú spáð stórkostlegri haustlag hérna sem gengur í landið á miðvikudaginn en það ágætisveður hérna fyrir sunnan allavega í dag en maður finnur það að haustið svona að banka upp á. Það margt sem í bóði í þættinum í kvöld, hérna í lok þáttarins að þá talar Björn Þorláks við Sigurð Héðinn Harðarsson sem að Mér skilt að segja kallaður Siki Haugur. Að þeir að tala laxa sem hafa drepist í sjókvíum hér á landi og sem að Sigurði finnst vera dæmi að sýna okkur að það sé óbóðlegar aðstæður sem eru þarna. Þetta nú mikið deilumál í kringum sjókvíeldið og núna kannski sérstaklega á Seyðisfirði og það verið fróðulegt að hlusta á þá félaga hér. Í lok þáttarins. Áður en að því kemur að þá ræðir Björn við Auði Axels sem að vinnur í hugarafli sem að leitar að leiðum svona meðferð við geðsjúkdómum eða geðrænum áskorunum eins og sagt án þess að nota of mikið af lyfjum. Björn hefur rætt við Ólaf Örn Ævarsson geðlækni hérna í mjög athyglisverðum viðtölum þar sem að þeir deila í lað reynslu. En Auður Axels ekki alveg sammála þeim áherslum sem að Ólafur Örn Ævarsson hefur verið að leggja og hún allra andmæla þeim við Björn hérna eftir. Ég hef verið að spjalla gervigreind við svona hina og þessa og fæ núna Hjálmar Gíslason sem nörd að eigin dómi og frangatastjóri gritt fyrirtækisins að ég ætla ræða við hann svona hættunar af gervigreindinni svona í tilefni af þeim fréttu sem hafa verið allan heim svona undanfarnar hvað 5-6 vikur en Hjálmar var líka formaður nefndar sem var að draga upp svona stöðuna í gervigreindamálum á Íslandi og sem að sendi frá sér skýrslu núna fyrir helgina og ég ætla aðeins að ræða við, kannski sérstaklega við hann gervigreind á Íslandi. Það verður rætt húsaleigu, Yngvi Ómar Sigurðunarsson sem formaður samtaka leigjenda heldur í fram að þessi mikil markas misnotkun á fasteignamarkaði sem að heldur upp í fasteignaverði og leiguverði og hann ætla að ræða þetta við Björn Þorláks. Við ætlum að skjótast í leikhúsi, það var stór frumsýning hérna fyrir helgi, djöflar eftir Lars Norén sem var frumsýnd í borgarleikhúsinu og ég fæ aðstandur þeirra sýninga til þess að koma og spjalla við mig. Hlín Agnarsdóttir þýtti verkið og hefur þýtt önnur verk eftir Norén og mér sem sett upp verk eftir hann. Stefán Jónsson leikstjóri og svo kemur helmingurinn af leikarónum til mín. Það Hilmir Snær Guðnason og Vala Kristín Eiríksdóttir sem að kannski þetta kalla leikara hjóni svo oft verið gert. Við ætlum að ræða þessa sýningu sem að fjallar svona átök á milli fólks, hvernig fólk getur verið andstækilegt hvort við annað sterk og öflug sýning en áður að því kemur að þá fæ ég hingað til mín tvo menn sem hafa réttu pönd og bóðist til þess að verða næsti forseti ASÍ, það verður mitt kosi það á þingi alþýðusambandsins sem hefst núna á miðvikudaginn allir kostningi sig ekki á föstudaginn forseta, það gæti náttúrulega ykkur stíð upp á þinginu og bóðu sig fram en enn sem komið að þá eru bara tveir í framboði það Arnar Grétarsson sem starfsmaður félags hjúkrunarfræðinga ritstjóri og framleiðandi og Georg Páll Skúlason sem formaður Grafíu sem stéttafélag í prent og miðlunar greinum þeir vilja báði vera forseti í ASÍ og þeir segja með frá því hvers vegna og hvers konar ASÍ þeir vilja sjá þróast á næstu missurum. Þetta það sem við bjóðum upp á í kvöld. Við ætlum að skjóta hérna inn örstuttum auglýsingum og svo komaður til mín forseta kandidatarnir úr alþýðusambandinu. En áður að því kemur að þá ætla ég að minna á sem ég gerði oft að það sem heldur samstöðunni gangandi sá hluti áhorfenda og áhærenda sem hafa gert áskrifendur. Það það afl sem hefur byggt upp samstöðuna hinga til og haldið þinn úti og ef að fleiri bætast í hópina þá getum við allt samstöðuna enn frekar og styrkt og bóðu upp á meiri þjónustu. Ef að þú telur að samstöðu skipti máli í nútíma samfélagi, í þessu líðræðis samfélagi sem við erum að reyna að halda upp í hérna á Íslandi, þá hvet ég til þess ef þú aflúgu fær að skráðu sem áskrifenda. Þú fer þá inn á samstöðu.is, þar nappur sem ástendur áskrift. Þar getur skráðið fyrir grunnáskriftinni sem 2750 krónur. Þú mátt borga meira vilt og þeir sem að kjósið getur látið áskriftinna renna sig félagsgjöldin í alþýðufélagið eða þeir eru mitt alþýðufélagið sem áar ykkur samstöðuna. Við viljum skjóta hérna örstuttum auglýsingum og svo kynnum við okkur þá sem vilja verða næsti forseti ASÍ.
1: Samtalið, skoðunarskipti og umræða grundvallur lýðræðisins. Í þeim efnum þar gegnir samstöðin mikilvægu hlutverki. Ég heiti Árni Guðmundsson og ég stýði samstöðina.
2: Sumir sjá hlutina eins og þær eru. Aðrir sjá hvað þeir gætu orðið. Þeir býð ekki eftir rétta augnablikinu, þeir byrja. Byggja það sem vantar.
3: Og skila aftur meiru en tekið
2: Gera það sem aldrei hefur verið gert. Stundum tekst það. Stundum ekki.
4: Það gúrana þessu sífætt.
2: En þannig hreyfist þetta áfram. Framfarir byrja á fólki sem lætur á hlutina reyna. Fólki sem byggir, skapar, fjárfestir, tekur áhættu. Þannig atvinnulíf. Þar verða hugmyndir að verðmætum, verðmæti að tækifærum og tækifæri að framförum. Þannig byggjum við sterkara samfélag. Sækjum fram. Samtök atvinnulífsins.
5: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
6: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
7: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
8: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
9: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Samtalið, skoðunarskipti og umræða grundvallur lýðræðisins. Í þeim efnum þar gegnir samstöðin mikilvægu hlutverki. Ég heiti Árni Guðmundsson og ég stýði samstöðina.
0: Já, það verður ASÍ þing seinna í vikunni og það verður ábílað mikið fjör. Það verður meðal annars kosin í forseti og það eru tveir menn sem hafa rétt upp hönd og bóði sig fram en mér skilta reglandi svo þannig að gæti bara einhver bóði sig fram á, á þinginu sjálfu þannig að við vitum ekki alveg það ekki umsóknarfrestur liðin en eitt slíkt en þeir eru komnir hingað sem að tveir sem að vilja vera forsetar aðeins í það Georg Páll Skúlason sem formaður Grafía sem verkalýðsfélag prent og miðlunagreina og Arnaldur Grétarsson sem ríðstjóri og framleiðandi en núna starfsmaður í félagi hjúkrunarfræðinga sem ekki aðilega aðeins í Herðu, ég hafði svona var að reyna að vera fyndin eins og ég reyni stundum að vera hérna ykkur spjalli við rauðaborðið og ég sagði að þetta væri líklega þannig eins og stundum sagt að þeir sem að sækjum þessa stöðu þú ekki að ráða þá því að þeir viti ekki í hvað að ganga því að það eiginlega stundum virkar það núna sérstaklega síðustu dögum að ASÍ sé bara logandi í illdeilum og erfileikum er það of kaldranlegt hjá mér að stilla þessu svona upp? Georg?
10: Nei, kannski ekki og bara utanfrá byrtist það alveg klálega þannig að sé illdeilur sko. Ég held eins vegar að það sé ekki alveg nýlunda í því samingi og samingið auðvitað að vera að takast á ákveðna hluti þá gleymist nú kannski margt sem að menn eiga svo mikið sameiginlegt og það svona fellur í skuggan af svona átökum þannig að hérna
0: Það skiptir yngur máli ef að fólk að deila þá horfir það bara hvað að hinum
10: Jú, og en hvort að þetta sko, sé svo djúbstætt að veri klofningur, það eru þetta eitthvað sem að vonar að gangi ekki svo langt, en það eru þetta það sem að birtingamyndin er og hefur verið, já vel sagt, að það sé hugmynd á lofti það.
0: Arnaldur, akkur vil þú ganga inn í þetta?
1: Ég, svona, mér nú bara blóðið til skildunar, þú talaður að menn vissu mögulega ekki að hverju þeir gengu og ég held að við Georg veitum nú mæta vel báðir hverju við mætum hana og það nú í og með auðvitað þessuna sem að allavega ég gef kost á mér
0: Þannig að erfileika sem eru í aðeins í átöki sem eru inni fá þau frekar til þess að vilja
1: ekki átökin, það nú ekki átökin sem laða með að en hérna að því að hérna nú það kom nú kannski ekki fram hérna ég hef auðvitað verið starfsmaður aðeins í og það var það og í 6 ár og ég verið bara í miðri hringiðinu og starfa með félögum og starfsfólki innan hreyfingarinnar mjög vel og þekki bara vel til þetta mis mikið hérna en þannig að ég þykist svona vita nokkuð vel bara bæði það sem vel gert en líka það sem virkilega maður bæti og það nú bara sú hugsun sem að ég brenn fyrir og þess vegna vil ég gefa kost á mér í þetta hlutverk já, það svona mín aðkoma í rauninni
0: Georg, af hverju vill þú verða forseti að þessi?
10: Já, sko, ég get alveg viðurkennt að þetta hefur ekkit verið efst í huganum alltaf að mann langa að vera forseti að þessi, en það þykir mig bara vænt samtökin og tel að bara forestan hverjum tíma þurfa að vera sterk. Það sem að svona dróði þetta saman hjá mér og ég ákvað að gefa kosta mér núna var að ég hef svona gegnum árin fengið áskoranir og heyrt mikið í og kynstu þetta mörgum í verkarsefingunni og aðalda félögum aðeins í sem að svona leitu þessa niðurstöðu og hjálpuðu mér að taka ákvörunum á þessu stigi málsins. Það er alveg ljóst að verkefni ærið og hérna og maður auðvitað ekki sækjast eftir af því að það séu átök heldur vill maður auðvitað leiða saman fólk til samstöðu.
0: Já, maður gæti lesið það svolítið úr fréttum dagsins að þú sétt Sollumaður og Arnaldur Höllumaður.
10: Já, það hérna ég vil nú meina að ég sé kannski, sko, Solveig hefur jú nefnt mig á nafn og ég ætla ekki að skora stundi því en ég held sé ekki alveg hægt að segja að þetta séu svona fylkingar af því að ég kem náttúrulega úr iðnaðarmannarótum kem með 40 ára reynslu, byrjaði sem formaður iðnaðarmannasambandsins og svona var hef verið í grasrótinni alla tíð í þessu Og ég alls ekki að bjóða mig fram til þess að standa fyrir einhverja fylkingar sérstaklega. Ég vil að það sé í raun úr samnefnari sem að vinnu með öllum og eigur á samstöðun og samtalið.
0: Það oft sem að í svona kostningum að sá sem að sigrar, að hann byrjar á því að segja að hann sé forseti þeirra sem kusar ekki líka. Þú ert svolítið talin í slíka stemmingu.
10: Já og ég lít svo á bara að sé vitt og breytt stuðningurinn og hann sé ekki í raun og veru bundin við einstaka flokkadrætti.
0: Já, Arnaldur, þú ert ekki kjörinn fulltrúi?
1: Nei, ég ekki félagslega kjörinn, það rétt.
0: En það var svo sem verið hérna fórsetar aðeins í sem voruð ekki eins og Gylfi og Ásmundur.
1: Já, og það svona einmitt allur gangur á því og drífa þetta líka, þannig að hérna, ég held að það sé nú, ég meina mín aðkoma eins og segir er aðalega í gegnum það að hafa starfað á skrifstofu Alþýðusambandsins og sú mikla viðkynningu þetta við félögin og fólk innan úr hreyfingunni og svona þaðan sækið minn stuðning og ég hef náttúrulega aðalega hérna, lagt áherslu á gott samtal við félögin og að því ég tel líka það sé að mörguleiti brotið og ég finn það bara líka í samtölu mínu við félögin út allt land og bæði hérna á höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni stór og lítil félög hérna þetta er eitthvað sem þarf að stórbæta og það var líka alltaf tilfinning mín þegar ég var starfsmaður Alþýðusambandsins. Þannig að hérna ég held að forsetinn að þú nefndir það áðan að hérna svona vera mannasættir og annað auðvitað er það algjörlega rétt og hérna bara sá sem gefur sig að þessu þarf að geta stíða þarna inn og veri forseti fyrir alla og fyrir öll félögin.
0: En það svolítið erfitt ef það ósætt það hérna hvað AS í á að vera og hvar svona til dæmis í þegar við valda tíð drífu þá voru svolítið átökin það hvort að sí ætti að hafa hérna forust í tilteknum málum og var svona hugmynd sem að kannski var líka á gylfatíma að sí hefði dregið eitthvað til sín og þannig að það voru átök á milli hvar liggur vald Alþýðusambandsins og hvar einstakra félaga
11: Já, ég vil nú bara vitna í hérna góðvin minn hann Trausta Jörundarson, sjómannafélagi EFR-ar, hann talar skakkt að tala vald og hérna völdiðisambíði, þetta allt umboð. Og hérna, ég held að við verum að nálgast þetta frá þeim enda. Ég hef reynd að vera svona, ef ég má aðeins, lefum mér að hérna fara á flug, sko, og taka titluna svolítið á þetta, þá hérna, ég hef mér verið svolítið hugleikið bara að því að vera að tala svona væringar innan alþýðusambandsins eða verkalýðshreyfingarinnar almennt, hérna, þetta nú held ég bara eitthvað sem við sjáum líka bara almennt í samfélaginu og ég ætlum félagastarfi. Og ég bara svolítið búin að vera að hugsa að því að nú ég mannfræðingur á vend, þannig að leiði mér svolítið að setja þau gleru á mig núna, hérna, þetta mögulega svona kannski einhver liti fylgifiskur nýfrálshyggjunar sem náttúrulega róttæk einstaklingshyggja og hérna við sjáum það bara að það hefur haft afdrifarík áhrif á þáttöku í félagsstarfi en ekki síður á það hvernig fólk svona nálgast og haga sér innan skipulags félagsstarfs og þetta eitthvað sem ekki innskorðað við verkalýðshreyfinguna mér finnst þetta að vera líka bara eitthvað sem við höfum verið að horfa á núna reglulega við svona hefðbundanir stjórnmálum og flokksstarfi það sem að eru stór og mikil upplaup oft keyrð áfram af persónulegum kvötum og kannski málefni sem væri tiltölulega einfalt að leysa á svona með venjulegum leikreglum sem við þekkjum bara úr félagsstarfi þannig að hérna
0: en þetta stór auðvitað, ego sem að rjúka á einu flokki og gangi næsta og
11: já og ég meina þetta auðvitað bara eðlilegt og þetta bara tók tímana sko í rauninni held ég og hérna og þetta eitthvað sem við þurfum bara að taka okkur sjálf í svolti gagnir sjálfskoðun með sko hvernig við ætlum að nálgast skipulagt félagsstarf áfram
0: Hver eru helstu verkefni Alþýðusambandsins á næstu misserum, Georg?
10: Sko, það eru þetta heilmikil áskorun bara sem að vinnumarkaðan stendur frammi fyrir þróun í störfum og aðstæðum og það við sjáum að það sótt að okkur við það og við þurfum auðvitað fara eins og áður að standa saman í raun og að finna taktin og leiðina til þess að verjast og síðan sækja fram og það höfum við náttúrulega gert í gegnum árin sameinuð frekar en sundruð það en við sjáum að
0: þetta Hvað áskorunum vinnum að þetta tala þetta tala gervigreind og
10: Já, ég myndi nú segja að gervigreindin alveg þar og þetta fjórða innbyltingin sem búin að vera að hérna dynja á okkur undanfarið og svo svona breytingar á þessu svokallegu gig-hagkerfi sem að hefur reynt á mjög marga greinar en hérna áberandi á Íslandi eða tindar sendlastarfin já, og starfsmannalegur þú veist, það nú það sem að knýr á í mörgu greinum
0: Þetta hvort tökja starfsmannalegunar er þetta ekki bara 15 ára gamalt fyrirbrið, það meira, en þetta ekki alveg til Kárunaukavirkjunar?
10: Jú, það í sjálf sér, sko, stundum ekkit alveg nýtt undir sólinni í því hvernig það bara birtingamyndin verður breytileg, sko. En það þarf að takast á við þetta, það er oft þannig að þetta byrjar á einu stað og kemur svo bara yfir eins og engi spettu faraldur ef að ekkit að hafst í því.
0: En okkur hefur ekki alþýðusambandið brugðist við fyrr?
10: Ég myndur að segja að alþýðusambandið hafi verið að minna á þessu vettvangi jæmt og þett og hérna og hafa bara verið býstna samstíga í því þetta byrtist þetta mismunandi myndli félaga og þess vegna þetta svo gríðarlega mikilvægt að allir séu svolítið saman á vaktinni af því að það ekkit auðvelt að verjast þessu í einstugum félögum en gig-hagkerfið til þess að erlendu vettvangi miklu víttakara heldur en við erum að sjá ennþá á Íslandi sko.
0: Já, verið gerðar frábæra bíómyndur mynda gig-hagkerfið í Bretlandi sem hefur verið sýnt hérna Herðu, Arnaldur, þú sammála þessu?
11: Já, ég nú bara fullkomlega sammála öllu sem að Georg segir og hérna, ég vil svona kannski bæta aðeins við að hérna, ég held að alþýðusambandið þurfi að gefa stórkostlega í þarna og hafa frumkvæði að hérna, taka á þessum
0: Með hvaða hætti?
11: Þannig að, sko, ef við þurfum að brjóta þetta aðeins niður í svona ólíka þætti það er sótt að bara íslenska vinnumarkas líkaninni til að byrja með þá sjáum við þetta, allt þetta tal sem núna orðið mjög hávært bara núna á síðustu vikum að færa aukin völd í hendur ríkissáttasemjara það hefur verið að rauninni líka þrengja verkfallsréttinum, við sjáum það líka ríkistjórnin er bara furðulega tilbúin til þess að hérna íhuga að setja lög núna flugvirkja saman nýlega. Þannig að hérna þúst
0: það síðast ríkisstjórn samþykkti að auka völd ríkissáttasemjara þó að svo hafi félagsmálaráðherra raunverulega keypt málið.
11: Akkurat. En sko þetta er það sem að hérna hreyfingin þarf að sækja fram af miklu meira frumkvæði og ekki í viðbragði eins og verið hefur. Og meina hefðbundna leiðin hefur verið mikið til að skrifa umsagnir hérna og mæta málum sem eru þegar framkomin. Og þar myndi ég vilja sjá okkur stíga fram fyrir. En svo ég líka varðandi bara það eins og Georg nefnir, við erum að tala gig-hag-kerfið, gervigreind, að hérna, við sjáum alveg hérna, hvert þetta að stefna. Og þetta farið að hitta félögin okkar hérna heima fyrir, mismikið þetta, einmitt iðnamanna félögin er svolítið farin að finna fyrir þessu. Þarna verið rauninni að sneiða framhjá stéttafélögum á skipulegan hátt með því að setja gerviverktöku inn í eitthvað app og þá á það heita það sé löglegt. Þetta eitthvað sem við þurfum að bara taka frumkvæði að láta koma böndum á með lögum og lagasetningum og öðru slíku og beita okkur fyrir með þeim hætti. Og hérna, við sjáum náttúrulega bara hvernig þróunin erlendis. Þar erum við að tala það að hérna, jafnvel gervigreind beitt til þess að hérna, sko, hugsa upp ykkur taksta sem engin veit hvaðan koma. Og ef að starfskrafturinn hérna, á erfiðan dag og samþykki vondan taksta þá heldur gervigreindin áfram að þjárma honum og býður honum læri og læri taksta og þetta eru bara sannreind dæmi sem við vitum að þeir eru til og hérna, það engin ástallis að ætla að þetta kom ekki hingað líka þannig að hérna, en auðvitað allt þetta það að hérna, og þess vegna tala ég svolítið það að vera með frumkvæði en ekki viðbragð að hérna, að ég held að við þurfum bara að vinna mjög markvist að því að hérna, að fá sterkari rödd inn bara inn hjá stjórnmálunum og hérna, vera líka sýnilegri almennt og það eitthvað sem ég tala fyrir, sýnilegri og sterkari hagsmunagæslu á öllum vígstöðum sko.
0: Það þarf að efla skrifstóna líka til að hafa meiri afl
11: Já, sko ég
0: þarf að renda í því alltaf fyrir að vera að bjóða þessu fram að þá hljómar það alltaf pínuti eins og gaggrinni á því sem hefur verið að gera leiðum að spyrja ykkur hvað finnst ykkur eftir að gera það geta alltaf sagt að bara byrja okkur ekki búin að þessu
11: Já, má ég grípa þarna bolta aðeins, að því nú kem ég einmitt innan af skrifstofunni og starfaði þar heilingi. Þannig að ég mjög meðvitað alltaf góða starf sem þar fyrir fram og þar fágætt og verðmætt þekking sem að virkilega hérna, gagnast treyfingunni. Og, hérna, en ég held að svona, þetta félagslega ástand sem hefur verið sérstaklega undarfarið hefur haft svona viss lamandi áhrif á það hvernig þessari þekkingu og sérkunnda er beitt og þannig að það þarf við bara stíginni þá skera þá hnúta. Og hérna, ég tel mig einmitt kannski hafa þá einmitt einhver innsýn í hvernig megi nálgast þau verkefni og einhver betri hátt ætlunum mín náttúrulega alls ekki að tala niður fullkomlega einhvern veginn allt sem alþýðu sem að það gera því að ég held að flest það sem alþýðu sem að það gera það vel en það skortir á að koma verkefnunum áfram á réttan stað það svona eins og ég sé það
0: Jörg, þú ert að gaggrína það sem að hefur verið gert ef þú byrjar að tala hvað þurfa að gera
10: Já, sko, ég held að sé, ég myndi segja að ég hafi verið einlægur stuðningsmaður ASI gegnum árin og hérna, ég alltaf vilja sko horfa til þess hvernig má gera í raun og veru betur við aðstæðunar en það ekki þar með sagt að fólk hafi ekki verið að standa sig vel. Það eru þetta þannig að forsetin sem slíkur, hann eru þetta bara eitt atkvæði 15 manna miðstjórn í saminginu þó að hann sé leiðtoginn og eigi þetta að vinna sér slíkur en þetta er grasrótarhreyfing og það þarf að hugsa það líka að þegar að ykkur verkefni ekki sett meiri kraftur í það, þá það vegna þess að það ekki endilega þá samstæð það og ykkur önnur verkefni sem menn telja að vera mikilværi og það alveg ljóst að ASÍ getur ekki stýrt öllu upp á eigin spýtur á þess að vera með stuðning aðaldafélagana til þess.
0: En þetta svolítið mismunandi svo þessi pendull sem gengur fram og tilbaka að stundum ASÍ sterkt og félögin þá ekki að krefjast þess að vera með yfirráð yfir öllum málum svo kemur annað tími, svo við erum kannski koma út núna það sem ASÍ veikt en félögin vilja hafa eiginlega ég var hérna með Vilja Birgis og Sólveig Önnu og þau voru eiginlega kvart yfir því að fulltrúi þeirra inn í þjóðarsráði var í forseti ASÍ að þau ættu að sitja þarna líka
10: Sko það sem að ég held að við þurfum allavega að greina dálítið vel á milli og það að það mjög afgerandi skil á milli kjaramála og svo sameiginlegra mála annars vegar gagnvart ríki og sveitarfélögum og svo hins vegar gagnvart samtökum atvinnulífsins sem stóru samningsaðila. Þar höfum við raun og voru nokkuð verið skýr þetta að flokka málefnin. Og það fullt af málefnum sem að sannarlega eiga heima á sameiginlegu borði. Það svo aftur þetta með kjarasamningin og hvernig menn á að fylgja honum eftir. Og það eru þetta eitt af því sem að bara samtök atvinnulífsins set okkur oft í ákveðna stöðu með. Að reyna í raun og veru að koma í veg fyrir að félögin geti fyllt sínu kjarasamningi almennilega eftir á svona með endurskoðan ákvæðum og fengum dálti smjörþefin af því núna undanfarna vikur og mánuði og sem enduðu svo núna í síðustu vikur.
0: Hvernig þá ég skil ekki alveg?
10: Nei, sko, það sem að ég á við er að það er í raun og voru þannig að það er endurskoðan ákvæði. Oft hafa þau verið sko sett sem eitt endurskoðan ákvæði á alla samninga. Hvort sem að eru fleiri en einn samningur á bakviða, en núna var þetta aðskilið, þannig að það var verið að takast á í raun og úr hvernig átti að komast í gegnum þá skoðun, sem að verður síðan svona birtingamynd eins og að verkarisefingin sem klofin. En ég vil nú meina að þarna hafi bara hóparnir verið að verja sína hagsmunni og með örlítið mismunandi áherslur, en raunverulega var jafn mikilvægt fyrir alla að endurskoðanar ákvæði hefðist í gegn með í raun og voru einhverju hérna, árangri til þess að í raun og voru hægt væri að vinna með samningin út samningstíman. En það verður svona birtingamynd þegar að við erum búin að vera með á undanfjöndum árum endurskoðan ákvæði stundum hefur þetta verið afgreitt á formannafundi ASÍ þar sem bara atkvæðagreiðsla í raun og hvort á að segja upp samningi eða á að samþykkja og þá er það bara mjög skýrt og þar geta menn deilt líka sko þannig að þetta er aðeins mismunandi með þetta en staðreyndin er sem sagt alveg klár að við stöndum frammi fyrir einum afgerandi stórum samningsaðila og það það sem ætti að þjappa okkur enn betur saman að mínu viti og komast lengra með það í raun og voru hvar við getum verið sammála heldur en sundruð og það dæmi sanna það með öll sameilumálin sem að eru núna eins og húsnæðismál sem dæmi sem var það alla all launafólk á Íslandi og ekki síst bara yngsta fólki okkar sko,
0: sem að það fer eftir svona stöðunni hvort að það sé sameining til þess eins og húsnæðismál alveg séð að fyrir þeir að iðnaðmanna hérna félögin það sem er svona betur sett launafólk að það vilji leggja áherslu á þá kaupendur og annars líkt og meðan að kannski Efling það sem er örglega 70% af félögunum eru leigjendur þannig það getur orðið ólíkir hagsmunir í mörgum málum.
10: Já, það getur vissulega verið en það enga síður mikilvægt að reyna að efla samstöðuna í þessu og að ná til dæmis stjórnvöldum með í lið samningamódelið yfir og það er ekkit sér íslenskt að það er þetta þríhliða samtal. Það eru stjórnvöld, atvinnulífið, atvinnurekendur og launafólk. Og það þetta sem að menn bara verða að vinna með í sjálfu sér ef að þú ætlar að vinna bara í einu áttina og sleppir hinn þá getur allt farið úrskeiðis af því að þú tekur það ekki með reikningin. Þannig að þú veist, þú þarft að ná þessum þessari hringrás til þess í raun og voru að þetta virki til þess að auka kaupmátt og bæta stöðu launafólks.
0: Félögin hafa samningsréttin kaup og kjör en ASÍ hefur oft tekið að sér samtali við stjórnvöld sem er þá eins og húsnæðismál og eitthvað leira en þá þarf að vera sko sameiginlegu markmið getur verið hérna húsnæðismál skattamál en þú ég geti fengið hérna fulltrúa félaga sem eiga að allt því samtalið þegar það er algjörlega ósamann húsnæðismálin, skattamálin
11: Já, ef ég má taka þetta Nú er það alltaf bara svo að hérna, stefna og áherslur alþýðisambandsins eru ákvarðaðar á þingum alþýðisambandsins og þar er þessi mál tekin fyrir á lýðræðislegan hátt stefna alþýðisambandsins í húsnæðismálum er nokkuð skýr og þeim sem að vilja einhvern veginn bæta við hana eða skerpa á einhverjum áherslum frjálst að gera það í aðdraganda þings og vissulega hafa komið upp einhverjar slíkar tillögur ég veit ekki til þess að þar verði eitthvað til meðferðar akkurat núna en hérna bara þú nefnir nú húsnæðismálin sko en hérna en þannig að það nokkuð ljóst sko hvert verkefnið og hvert erind forseta inn í einhvers konar samtal við þríhliða samtal við stjórnvöld og atvinnurekendur
0: með þetta
11: ha
0: hvert það
11: nema það stefna þingsins sem ákvörðuð þar og þess vegna eigum við að gera svolítið mikið úr þessu þingi það skiptir máli hvað kemur þaðan út
10: Það er nefnilega það einmitt að þetta alveg hárrétt sem að Arnaldur kemur inn á að þingið gríðarlega mikilvægt og það að vinna með þessi málefni leigubremsan sem dæmi og menn gætu alveg látt sér dætt í huga að þetta væri eitthvað pólitískt strætóepli það bara það einfaldlega hérna, held ég samstæða það að það skiptir máli það í raun úr ekki svo ólíkir hagsmunir og viljir ekki tryggja það að við veitum það bara leiguverðið eitt af því sem að fer inn í vísitöluna það var áður sko fasteignaverðið þannig að hagsmunir fara oft miklu nær saman hvort sem að í hvoru módelinu menn eru, hvort sem að menn eru kaupendur eða leigendur en það meðal annars texti sem að býðu þingsins og leigubremsaði það nefnt til sem það mig sko og í raun úr eitt af því sem að kom fram í ríkisbakkanum að ljáð málsá
0: Og haldið það verði einingi á þinginu stóru mál?
10: Ég myndi segja að sögulega hefur það bara gengi býsna vel. Þú ert með 300 fulltrúa sem að vinna velja
0: bara... Þeim að þið þingið þess að slökkt á mikrofónunum þegar að vilja alveg Byrgjusson var í bóndu. Það fyrir hrun, sko.
10: Já, ég skilji, já. Það eru vissulega sko fundasköp á bak við þingið og ég hef nú verið þingforsett á síðustu tveimur þingum. Í einu þeirra var það fresta þinginu vegna þess að það fór verulega úrskeiðis og þá var því frestað og haldið áfram þegar að menn töldu það verið mögulegt og það á endanum kláraðist og síðasta þing kláraðist bara farsæðlega í þessu það alveg óætt að segja að þegar að grasrótin fer yfir öll þessi mál og geta valið sér málefni eftir bara áhuga að þá alveg ótrúlega stutt í samstöðuna raunverulega. Þetta geta verið sko orðalagsbreytingar og áherslur en ekki stóru línurnar og það finnst mér skipta gríðalegu máli. Menn finna það þegar út komin í þennan hóp það svo aftur verra þegar að menn í smæri hópum sko kannski farnir að fara í smáatriðin sem að menn ná ekki alltaf almennilega saman sko.
0: Ég spurði Georg að því hvort það væri sólumæður, ég spurði því ekki að því hvort það væri höllumæður, ertu höllumæður?
11: Ég bara algjörlega á ein vegum í þessu framtaki mínu ég náttúrulega eins og
0: hefur verið Þeir náttu að sækja einhver stuðning þú hugmynd um hverja það að kjósa þig hérna, annars verður alltaf að bjóða það fram
11: Nei, og hérna auðvitað, eins og ég hef náttúrulega bara margítrekað ég kem úr Vaffer eðlilega, þannig eðlilega auðvitað hef ég fært þetta í tal við formann Vaffer en hérna auðvitað ekki síður bara fjöldan allan á formunum og starfsfólki og þingfulltrúum inn á þinginu sem að hérna hafa bara mjög sammála mér margt sem þarf að gera og þaðan kemur, eins og segi, þetta frumkvæði mitt þannig að hérna nei, ég bara á einu vegum og mér finnst skrítið að sé vera að teikna upp þessar výlínur minnst það ekki, sko, minnst ekki sæmandi og minnst það óþarf að vera búa til svona ágreining eða eitthvað fylkingar
0: inn í þetta þing. En það var bara í morgun, held ég að Sólveig Anna var að skrifa að hljómaði svona eins og ef að hérna niðurstanir ekki eins og hún kýs, þá hún draga hérna eblingu út úr aðeins í eins og hún hafði gert við starfsmannasambandið.
11: Jú, ég tók eftir þessu og hérna, ég veit ekki hvort að einhvern veginn að fara hérna hlaða þessari ábyrði einhvern veginn á mínar herðar sem ég finnst svolítið sérkennilegt útspil ef ég verið alveg hreinskilinn, sko. Og ég hef bara reynt að vera í sambandi við Sólveig Önnu til að heyra hennar sína og svona framtíð alþýðusambandsins eins og ég hef bara gert við alla formenn, leyfi mér að segja. En hérna, fólk verið bara að sjá þetta með þeim augum sem það telur eitthvað neinn.
0: Ein tillaga sem hefur tengst þessu að fækka varaforsetum yfir í einn. Ertu reyndu því, Jörg?
10: Ég tel að það þurfi að taka þessa stöðu með að við stöðuna hverju sinni. Það ekki, það til marga variasjónur á því hvernig það hefur verið og hérna, ég held sé, engin sérstök ástæður til að breyta þessu við þar aðstæður þegar að menn vilja í raun og reyna tryggja frið. Það hefur verið einn varfórsetið og hafa verið tveir. Og þá hafa menn oft flokkað þetta
0: þannig að það er
10: núna eru þrír og þá hafa menn verið að flokka þetta í raun og vera iðnaðarmenn verkamenn verslunarmenn.
0: Skiptir þetta einhverju máli? Skiptir einhverju máli hverju varaforseti þessi?
10: Raunverulega ekki svo miklu að þýleiti til hvort það einn, tveir eða þrír upp á, það sjálfsir ekkit vald umfram það á þeim hópi, það kannski meira
0: þá. Það fólk sem situr í miðstjórnum hvort sem er þannig
10: að
0: ég bara veldur að vera hvort þetta sé svona heiðurinn eða
10: Já, þetta gæti kannski allavega flokkastundi það sem að menn væru mögulega forseta teimi að ráða ráðum sínum
0: Það fyrirbyrðið til
10: að Já, ég held að það allavega mögulegi ef að forsetaðnir eru fyrir hendi sem sagt, fleiri en einn til dæmis en sko, að því að spurðir hvar sækið umboðið og þetta þá alveg skýrt að, og ég hef ekkert leið á því að ég kem auðvitað úr iðnaðarmanna röðum félagi mitt Grafía sem að áður var hér íslenska prentarafélag og hérna og félag bókgeramanna það stóð utan við ASÍ eftir atkvæðagreiðslu 1980 og hérna fór sem sagt út úr alþýðusambandinu við það tvö af stoppfélagunum og mönnum brátóldi við að þeim sem að stóðu að þeirri atkvæðagreiðslu að þetta væri svona, það tók 23 ár að komast tilbaka inn í ASÍ aftur þó að hafi og bara til þess að útskýra í örstuttu máli að þá var á þessum tíma þá voru atvinnurekendur í prentinaði fóru út úr Vafisí og voru þá sjálfstætt og það þótti alveg ídýjalt þá að við erum bara sömu nótum sko. Þeir hins vegar meitni stjórnarsamtíkt ákvaða að fara inn í Vafisí sem að er þá forveri samtækatvinnsins og það tók okkur sérst í allsir atkvæðagreyslu 23 ár eða þrjár atkvæðagreyslur áður en að það tókst að komast inn til alþýðusambandsins aftur og ég myndi ekki vilja óska neinu félagi akkurat þessar stöðu að lenda í með það þannig að það er heilmikið
0: bara út í svona Brexit
10: já, ég myndi þau nefnir Brexit ég held að við getum alveg deilt eða verið saman um það það verist að verið fleiðar flan hjá þeim og,
0: er þessi 70% breyta sem að telja það
10: já, akkurat
0: alltaf fyrir og færri sem að telja það að verið heillaskrif
10: já.
0: En hérna, ég spurði Arnald hérna, stuðningið þú ert kemur á iðnaðmennu, reiknaði með að iðnaðmenn og starfsgreinasambandi séu bak við þig, þá sko, bara eftir kannski 30% handa Arnaldi hefa...
10: Já, sko, ég tel mig hafa vítakan stuðning iðnaðmanna og talsvert úr starfsgreinasambandinu líka, en eins og ég segi ég samt sem áður ekki að fara að vinna bara fyrir ykkur á blokk, sko. Það er raunverulega þannig að verslunarmenn eru náttúrulega mjög stór aðilega að alþýðusambandinu og þar við þetta óska ég eftir stöðningi líka og hérna er aldeilis ekki og í þessu núna samingi þá hérna hafa fagfélögum verið að vinna með vaffer við höfum séð svona ýmislegt síðustu kjarasamninga byrjuðu með breiðfylkinguna þannig
0: að þú varst í hófnum sem að hérna, skrifaði gjöndi fyrir eina mínútu í fjögur
10: já mitt félag sem partur af fagfélögunum varðu þetta hluta þessu, já. Og það var í raun úr bara aðstæður sem að leitu það fram, sko, það var ekkit prinsip að ná því þannig, heldur var bara prinsip að það kæmi til ykkur viðbrögð sem að menn gætu unni með og í stórum dráttu var það í raun úr það að vera með viðmiðanir á verðbólgunni til þess að það væri pressa á þessum aðilum sem að koma að því og voru að búa til þessa hérna þessa stöðu að reyna að halda verðbólgunni í skefjum og kominni niður að það yrði í raun og hagsmunir að því. Þetta eru síðan á in the end bara mismunandi hagsmunar mat á því hvernig reynur að vinna með þetta og það var Vaffer var sem hluti af breiðfylkingunni í byrjun fór út úr því gerði sjálfstæða samning og síðan hafa menn myndað þetta bandala til að reyna að ná þrýstingi á samtök atvinnulífsins
0: þetta hún vildi að þið féllust á samkomulagi sem starfsgreinasambandið og Efling gerðu en þið hafið talið að ætti að reyna að vinda tuskuna eins mikið og hægt var þessa þrjá auka daga
10: já
0: það þetta líka kannski bara spurning taktík eða
10: Allavega þarna örlítið mismunandi hagsmunamat á því hvernig raun og voru þú sér fyrir þér að fylgja verkefninu eftir. Það er í raun og voru eins og ég sé það.
0: En stundum finnst manni eins og svo við annars ég að gera kröfu það að Efling sem stæðsta verkefnisfélag verkafólks á Íslandi leggir línunar. Sem svona sögusagnir að þannig gerist það sumstar á Norðurlöndum.
11: Já.
0: Ég veit ekki hvort að það var hugmyndin á bak við Salek á sinni tíma
11: Nei, einmitt
0: En hvað finnst þú þess að kröfu Sólver Önnu að þessi tekið svona mark á þeim samningum sem að þetta verkefnisfélag verkafólks gerir
11: Ég meina Eflingu þetta stærsta einstakafélag verkafólks en ég meina starfsgreinasambandi var uppalega hugsað sem svona verkamannasamband í rauninni og hérna þannig að ég myndi nú líka vilja að það hefði nú kannski eitthvað að segja þessa vegferða því að ég trúi nú það að allir eigi að hafa rödd við borðið sko
0: Þau voru tvö saman Efling og starfsgreinasambandið gamla verkamannasambandið sem
11: akkurat.
0: Gerir eiginlega þá kröfum að það leggi línunar og aðrir fylgi á eftir
11: Já, en þá gera þau það fyrir náttúrulega sitt fólk og eins og Georg bendir á þá er eitthvað eilítið annað hagsmennum að bak við það hjá öðrum sko en hérna ég myndi auðvitað telja að það hefur verið farsælast að allir hefðu komist að einhverju sameiginlegri niðurstöðu og farið sameinuð inn í þessa viðræður ég hef svo sem sagt það áður hérna, það er nú einmitt einu sinni grunn hugmynd alþýðusambandsins og hérna og það hefði verið gott að sjá það en hérna það er náttúrulega sögulega punktur innskilur
0: reynslan er eða svo að þetta er alltaf gert í skipti sko
11: Já.
0: Stundum þetta saminað, næst því sundur og það er svona að því að þú færið eitthvað út úr því hafið því sundur og þú færið líka eitthvað út úr þessu þannig að það ekki alveg afgerandi kortir þannig að þú aflar ekki endilega alltaf meira mannar að fyrirni
11: En já, ég meni ég held að við verum öll bara vera ánægð með það að það tókst að loka þessum samningum og halda áfram og það sé búið að tryggja hérna fríða á vinnumarkaði allavega eitthvað næstu misseri og með auknum girðingum þá líka
0: Herðu, það hérna húsnæðismálin eru stórstatriði líklega að einstaka mál sem að grefur mest undan lífskjörum fólks
11: heldur betur
0: látekju fólks sem að, og þetta bara algjörn megin í samfélaginu sjáum við fram að það að þessi beitir sér í þessum málum og við myndum kannski vilja tala svona stór hagsmunamál sem að eru framundan
10: Já, húsnæðismálin hafa verið sko auðvitað ofalega bögi og hérna Bjarg til dæmis er eitt af því sem að þessi félögin og ásamt BSB hafa verið að byggja upp og vilja í raun og setja meiri kraft í þetta hefur auðvitað áhrif inn á leigumarkaðinn að það komi nægilegt framboð og við getum bara að rifja upp sko að verkamannabústaðir þegar þeir voru hétu og voru lagðið niður árið 2000 af stjórnvöldum þá að það var mjög mikil eftirsjá í því og bara gríðarlega mikilvægt að það sé eitthvað mótvægi á markaði til þess að hafa áhrif á þetta og í þessu til dæmis þarna lotu við ríkið að þá var þetta sett oddinn og lofað framlögum inn í það þannig að þetta er nú eitt af þeim málum sem að allir hafa verið nokkuð samstíga að vilja áfram og bæta í og það eru fleiri svona húsnæðis úrræði raun úr sem að menn er að byggja upp stundu sameiglega og svo jafnvel í sitt hvort lagi en það er ákveðin farvegur og Ragnar Þór þekki það nú býsna vel það verkefni, hann leiddi þetta á vettvangi aðeins í þegar hann var í miðstjórninni og þannig að við höfum þar hauki hotni við það í raun og reyna að byggja ofan á þetta þar er akkurat líka þetta sko hvernig náum við að brúa þetta gagnvart öllum kynslóðum þetta er alveg óbóðslega mikilvægt þegar að kemur að ungu kynslóðinni sem það einhverstaðar í kringum segjum 25 ára og til 40 ára það ofboðslega ríkar byrðar eða of mikla byrðar og hár þröskuldu til að komast inn á markaðinn
0: Og saman á því, húsnæðismálin mikilvæg?
11: Já, þetta húsnæðismálin mikilvæg og hérna, ég getum bara tekið undir allt sem að Georg segir, mér stann draga bara mjög vel saman stefnu alþýðusambandsins í þessum málum en hérna, bara kannski til viðbótar við, ég meina, ég heyri það líka bara frá einstaka félagsfólki sem að ég verið í sambandi við og þingfulltrúum að hérna, þetta þó að þetta sé ekki megin viðfangsefni þingsins núna að þá þetta auðvitað málefni sem brennur stöðugt á fólki eins og þú bendir á þá þetta hérna eitthvað sem að veldur fólki bara í sínu daglega lífi tölur miklu hugarangri oft þannig að hérna já ég meina ég hugsa að það verði verkefnið áfram að halda þessum málefni streitum og hérna og mér finnst nú einmitt hafa það var nú gott innleggi núna sem kom frá ASÍ og Finnbjörn má bara eiga mikla þakkir skilda fyrir það hvernig hérna þessi pakki sem að tókst að ná samþyktum núna.
0: Eitt sem oft talað í sambandi við svona ASÍ og verkalýðsmál eru lífeyrissjóðir sem eru gríðarlegt bákn en raunverulega það eru fulltrúar frá launafólki sem inn í stjórnunum en þeir geta raunverulega ekkert breytt í að það jafnsmargi frá fyrirtækjaeigendum og allt fellur á jöfnu þannig að það ekki hægt að ná neinum breytingum í gegn. Þetta ekki löngu komin tími til þess að alþýðusambandi vinna einhvern í einhverjum breytingum á þessu kerfi þannig að þeir sem eiga hennar pening sem líklega launa fólk að við meira með að segja hvernig hann ástafa það líklega ómúlilegt að hafa fyrirtækjaeigendurnar hann með eins og þessi ykkur húsbóndar við vinnum fólkinu eða hvað ja. Ég tekið eftir því að það líklega ómúlilegt að ræða þetta já, sí, að því það
10: Sko, ef ég má byrja þarna að sko, ég hef nú reynslaði að sita í stjórn lífeyrissjóðs og vera alveg að viðkjöna að þar var engi birtingamynd að málefni fjallu á jöfnu út af þessu samsetningu á stjórnunum. Það þetta raun úr fyrirmynd auðvitað erlendis frá og ég held að það sé alveg ríkjandi þetta kerfi í Evrópu til dæmis. Mm. Ísland hins vegar hefur ákveðið forskot að vera búið að vera í uppsöfnunar kerfi lengi og það kannski ein af áskorunum hvernig í raun og veru þegar að er svona mikið fé komið undir forræði lífeyrissjóðanna að tryggja
0: það er meiri helmingin af félögunum í kaupallinni til dæmis.
10: Já og það má kannski að hluta til rekja það til efnahagshrunsins hérna 2008 að lífeyriskerfið varð að standa vörðum fjármuni einmitt eigendana og enda raunverulega með á meðan að í raunverulega gríðarlega í fjármunin töpuðust að þá var verið að bjarga verðmætum á þessu vettvangi og ég held þegar uppi staðið hafi hérna, lífeyrissjóðunir raunverulega staðið sem býstna vel þar
0: Þeir voru hundra bara með eigið fé þannig að þeir gátu ekki tapa eða gátu ekki orðið gjaldrota eins og Kannski hinn fjárfestingafélögin.
10: Já, ég meina það mjög stíf löggjöf það hvernig í raun og ráðstafam á lífeyris hérna, peningunum og hvernig má fjárfesta og svo leiðis. Þannig að stjórnirnar eru ekki allsráðandi það og það það sem að skiptir náttúrulega máli, hvernig þetta aktar inn í markaðinn og náttúrulega fjö sem að vera að safna upp að fjárfesta erlendis þarf að fara í auknum mæli og það hægt að horfa til þess hvernig bara olíusjóður í norski hefur hefðað sínum fjárfestingum að tryggja að þetta hafi ekki mjög slæm eða hafi ekki í raunum neikvæð áhrif á fjármálamarkaðin inn í einstöku landi en þetta það í raun og veru þannig að við getum verið stolt af þessu íslenska lífeyriskerfi alveg kynur alveg veist
0: Það mikið álag á fólk á vinnumarkaði að þetta ekki alltaf 19,5% af laununum sem að fara í þetta. Já, það engin þjóð sem að af þeim sem eru á vinnumarkaði og kannski leggst þingra þá og yngra fólk sem að borgar í aftstóran hluta til eftirluna.
10: Það 15,5% sem sagt skilduðingjöld síregna spartaðin já, það eru auðvitað frjálst hvernig menn bæta því við og það er raun og bara inn á sína eigin bók sko.
0: Er það það lífriðsjóðir?
11: Já, mér varst það svo sem ágætt yfirferð hjá honum Georg. Ég ætla kannski bara, út frá því að segja að það er gríðileg formfesta auðvitað kringum lífur svona og eðlilega þetta náttúrulega bara hérna, mikilvægt mál og hérna, það ekki alveg hlaupið að þeir breyta þessu og þó einhver fá einhverja hugmyndum að gera það, það þarf þá að taka ákvarðanum það og, á hérna, mörgum vettvöngum en hérna, það hefur verið reynt að ræða lífeyrismál innan ASÍ
0: Það gengið vel
11: Nei,
0: já,
11: og það einmitt hefur verið svona, hérna, hefur verið svolítið reynslan, ég ætla kannski að bæta því við og, hérna, og það eitthvað svona samtal sem ég myndi gjarnan vilja sjá þroskað öldu meira, það hefur verið gerða bara mjög greinagóður tilraunin til þess að fara yfir lífeyrismálin og hérna, ég hún fengi að vera með í þeim umræðum á fyrir hérna, árum áður þegar það hefur verið reynt Ég held að við eigum bara heilmikið inn í þar, sko, og þroska þá umræðu með, svona innan sambandsins og meðal félagana.
0: Já, því nefndi kaupöllina, þá það stundu sem að fólk klóra sér í kollinum yfir lífeyrissjóðunum sem eiga kannski 60-70% eða 70 plus prosent í högu með eitthvað. Svo eitthvað svona staðisti engaðalinn sem á 8% og hann eiginlega stýrir högum. Vegna þess að lífeyrissjóðir eru silent partners. Þannig að þeir eru alltaf eins og til stuðnings stæðsta engaðilónum sem að hefur náttúrulega alltaf að hagsmunni heldur en launafólk. Sem eru oft hagsmunni að skræla félögin að innan eins og hefur verið gert við símann og fleiri félögar sem eru seldir inn við frá sér. Þetta ekki aldrei í hagsmunni launafólks en lífeyrissjóðir hlýða eiginlega alltaf stæðsta einstaka engaðilónum sem að getur stjórnað félagi eins og sín hérna löngu tíma. Það var maður sem átti bara 6%. Hann var stjórnaformaður og aðalveg viðmælandi í þáttunum og létt bara eins og það verið sitt eigið félag. Já. Já, og núna gagnrýttu fyrir að hafa skilið já, eftir í sárum
11: nei, þetta bara vandamál og ég meina, þetta eru bara margir sem hafa bent á þetta hérna, eins og sé, ég náttúrulega átta mig ekki á því hvernig hérna, samtalið inn að stjórna þessara lífeyrissjóða, ég hef aldrei átt sjálfur sæti í stjórn lífeyrissjóðs en hérna og heldur ekki hvort að meðvitundin þetta á þeim vettvangi en hérna, já
10: sko í grunninn það þannig að jú lífeyrissjóðirnir geta átt svona stóra hluti en þá eru það margir lífeyrissjóðir og þeir mega í raun og ekki vera í neinum samráði þar þannig að þetta eru þetta eðlilega horfa menn á þetta sem eitt samnefnara en það hver og ein stjórn hefur ekki sko aðganga 70% eins og nefnir sko og hvaða prósent sem það veist, en það enga síður þannig að þetta mikið til umræðu hvernig menn fara með atkvæðavægið og að tryggja það að halda félögum einmitt á línunni og meðal annars sem ábyrgum fjárfestingum og innan saminu þjóðan og þetta þannig að þú veist, þetta er alveg verkefni og alveg rætt í sjálfu sér
0: Það eru þóttir svo gríðarlega stórir er þetta ekki að fara að slaga upp í bara tvöfaldar langsamstu sem er eigni lífeyrissjóða
10: Ég er nú ekki með þetta
0: síðan við fóru

0: 5 eða 1,7
1: það er meðalans þess vegna sem að hefur verið lagð mikil áherslu á að fara meira erlendis og tryggja í raun og dreifingu fésins þannig að það verði ekki eitthvað sjálfskapavíti á Íslandi í þessu veist, það er alveg sannarlega challenge og hvað það segja áskorunin í þessu
2: en á sama tíma ég má bara bæta við bara svona einhverjum persónlegri observasjón hérna og því ég hef nú svolítið haft áhuga á einmitt þessum og þessum ábyrgu fjárfestingum erlendi sérstaklega hérna, og nú hef ég svona aflað mér upplýsingar það Þannig að það ekkit endilega alveg að færi sjóðuna að fylgjast nákvæmlega með því í hverju þeir eru að fjárfesta sérstaklega erlendis og hérna, það svona eitthvað sem alltaf ég persónlega vildi gjarnan sjá svona komast í betra horf, ég veit að það hafa nú verið einhverja æfingar í þá áttina.
0: Þannig að hérna við... Þú meint að fjárfest ekki einhverju sem er andstyggilegt?
2: Já, einhverju sem er andstyggilegt, hérna, sem að hérna, ég held að við meginn bara leiða alla líkur að það sé, já, það sé einhverju líkur til þess að það sé gert fyrir, hérna, lífeyris uppsöfnun íslensk launafólks, sko.
0: Hérna, já. Ef að við elta, hérna, bara hlutabréfamarkaðin á hafa líklega verið að auka fjárfestingar sínar í gervigreind og hernaði
2: undanfarið. Akkurat, það er það sem manni þykir líklegt og óþægilegt, sko.
1: Ég held að vísu sjóðin sem eru sko samþykta stefnu í samræmi saminuðu þjóðirnar og ábyrgar fjárfestingar að þá er eitt af þessu eins og hernaður eitt af því sem er úti sko þannig að þú veist að en það getur, þú veist, þegar maður talar sko vopna framleiðslu og svoleiðis en þetta eru þetta alveg klálega verkefnið og menn nýta þá aðila sem að geta fylst með því Ég var í stjórn sameinaða lífeyrissjóðs þegar þessar reglur voru teknar upp 2006 hefði maður rétt og það sem að ég vakti máls á þá og merkir nokk kannski eftir að hyggja hvað gerðist svo í framhaldinu að menn skildu ekki vera svo vissir að væri allt með feldi á Íslandi. Ég var ekki að spána einu heldur ég bara hafði það á tilfinningunni að það væri akkurat þetta að reyna ráðskast með féð og í raun og voru að ná kontroll yfir það án þess í raun og voru að vera til þess bær, það væri alveg að gerast á Íslandi, en það oft erfiðar að horfast í augu við að á heimavöllunni sé kannski líka erfiður í þessu.
0: Herðu Arnaldur, akkur eftir ég að kjósa þig frekar eftir Georg?
2: Ég tala fyrir bara daldið viða miklum breytingum og hérna uppfærslu á baráttunni fyrir ASI og það er bara eitthvað sem ég stend við
0: Hvernig þá?
2: Eins og ég hef bara talað
0: ASI 2.0, hvað er það?
2: Hvað er það? Það er bara hérna kröftut ASI sem að hérna vinnu með samstöðuna og getur þannig náð fram þessum slagkrafti í hagsmunagæslu fyrir íslensk launafólk og það er sýnilegra ASI og það er ASI sem er í miklu og ríkulegra samtali við öll félögin innan borðs og já
0: Georg, akkur þetta ég að kjósa því frekar en Arnald?
1: Já, ég legg mér fram í raun og veru með þá 40 ára reynslu af kjarabaróttu og verkalýsbaróttu og það eru margir þættir svo sem búin að koma fram en ég myndi segja að alla guti frá því var kom inn í þessa baróttu sem bók gera nemi og á vettfangi innan maður samfélags Íslands 1987 að þá hef ég raun úr öðlast þekkingu og færni og tel mig til þess bæran að stjórna stærstu hagsmunum samtökum launafólks.
0: Hvernig munið það fara, Georg?
1: Ég ætla bara að spá því sjálfur að ég vinni en ég treysti mér ekki til að segja hvað það í prósentum.
0: Arnaldur? Ætla að spá honum sigri?
2: Nei, ég ætla nú að spá sjálfum minn sigri en ég bara tekið undir honum mér sem ég erfitt að áttamáði hvernig þetta kemur til með að þetta nákvæmlega sko.
0: Haldið að verði flokka er þetta þannig að ef formaðurinn réttir upp á allt borðið hans mun rétta upp hendina er þetta þannig eða mun hver fulltrú á þinginu kjósa eftir sinni saman sko?
1: Ja, það er fyrsta lagi er kostningarnar leynilegar þannig að það verður erfitt að fylgja bara hönd formannsins en hérna ég gerum nú alveg ráð fyrir að í einhverjum tilveikum þá sé þetta farið yfir þetta í hópum og menn reyna að leggja línur en á endan merða þetta bara þing fulltrúin sem að kýs og eftir sinni samfæringum myndi ég segja
0: Þú ert sammála því.
2: Ég er sammála því.
0: En svo getur náttúrulega komið þriði í framvegandi. Ertu ekki rétt hjá mér að það geti einhver stíð upp bara á þinginu?
2: Það geti bara komið einhver 5 mínútur í bara. Það er mjög lágur þröskuldur að reyna til að bjóða sér fram. Ég veit ekki hvort

0: en hérna já ég held að sé þess að þú þarf bara að vera fullgildur félagi
1: í einhverjum
0: aðeldarfélögunum og hérna og svo
1: en ég get ekki boðið mig fram mér í blaðamannafélaginu
0: ja þarna klikkaðu sko en hérna þú við erum bara býsna góður fólksti nei hérna já. En sko já
1: ég held að þetta bara til þess að greina
0: já já
1: ég bara grín
0: en hérna ég held að sé hvað 15 meðmælendur sem að hérna frambjóðandi þarf að hafa með sér þannig að það nú alveg alveg færi til að gera það. En ég meina þú veist ég veit ekki hvort að það einhver líkur til þess að einhver komi fram úr þessu maður veit samt aldrei.
2: Já við höfum alveg upplifað að það hefur bara komið alveg fyrirvaralaust framboð og hérna þannig bara virkar þetta og ekkert það að segja í sjálfu sér maður bara leggur sig fram að kynna sig líka á þinginu sko. Já.
1: Hérðu, Georg Arnaldur, takk fyrir að koma hingað og spjalla eins um alþýðusambandið og frambúðið ykkur.
2: Kæra takk fyrir mig.
1: Við ætlum að halda áfram hérna við Rauðaborður alltaf reyna að skilja þetta samfélag og heiminn og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik.
3: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
1: Þá að komið að leikhúsinu við þann háttinn alltaf hérna á við Rauðaborður ég settur leikhús og fær svo aðstæðu til sýningana til þess að spjalla hana og þannig það núna, það djöflar í borgarleikhúsinu eftir Lars Norén og hérna Hlín Agnarsdóttir sem að þýtti þessi óskup Hilmir Snær Guðnason sem að leikur eldri mannin ekki og Stefán Jónsson leikstjóri og Vala Kristín Eiríksdóttir leikona sem að leikur sambýliskonu allavega eða gift
4: Já.
1: Eða gift til mig
0: Nei, það sambýlingar
1: Það sambýlingar
4: Fyrir ekki gift
1: Herðu, en já, því að þú ert hérna hlín þú, þetta ekki fyrsta sem þú síður eftir
4: Já, þetta þriðja verki sem þið eftir Lars Norén Ok, já, og fyrsta verki var Hræðileg hamingja sem eiginlega tvíbura verk við þetta verk Djöflar eldri en Hræðileg hamingja en þetta eiginlega mikið það sama sem sagt, þetta eru tvö pör sem að hittast í íbúð hjá öðru parinu og síðan partí og ég ætla bara að segja það strax hérna því að mér fannst ég að finna það svo sterkur á frumsýningunni á föstu daginn að ég upplýði opbóðslega mikið það sem er þarna bakvið náttúrulega House of Freight of Virginia Woolf það Edward Albee sem daldið mikið þarna bakvið en þetta eru fyrstu verkinans Lars Norén hann að skrifa svona verk fyrst svo þýtti ég
1: Hann meiri átt að spaði í...
4: Hann bara arftaki Strindbergs, hann bara mesti leikrita jöfur á Norðurlöndunum og í Evrópu bara á okkar tími. Hann
1: skrifaði reyðina býst.
4: Hann skrifaði sko yfir 50 eða svona milli 50 og 100 verk, sko allavega 50 verk sem hafa verið sýnd eftir hann og það var mjög merkilegt sko hvað hann hvernig hann fór í gegnum þetta eins og í byrjunni með þessi paraleiki, svo fór hann alveg inn í fjölskylduna, skrifa hann alveg ofbóðslega flott verk sem því miður hefur aldrei verið sýnt á Íslandi og Steppi þú þart að setja upp og það hérna nóttin móði dagsins sem alkoholíska fjölskyldu Já, svo fór hann inn í það var eitt tímabil hjá hann þegar hann fór að rannsaka í raun og veru sko hérna bara neðan jarðar lífið eða ég var að segja glæpa heiminn í Stokkólmi og í Svíþjóð og gekk svo langt að hann fór inn í fangelsi og fékk þar að setja upp og skrifa og setja upp leikrit með föngum sem endaði hroðalega illa, endaði í algjöru tragedíu því að þeir á síðustu sýningu fangarnir voru búnir að planleggja bankarán og bara flótta úr fangelsinu og það endaði með því að þeir rændu banka og drápu tvo lögreglu
2: Já, það voru þeir á túnni með sýninguna já, sem að
4: Já, þeir voru endar í Stokkólmi á síðustu sýningun og voru búnir að frumsýna og búnir að sýna yfir 20 sýningar og þetta var mjög umdeilt allt saman að því að í þessu verki hans Lars Norén sem að hann byggir bara á föngunum og hvernig fangarnir sko hvað þeir eru að tala þá leifði hann þeirra svona nasísku og rasísku skoðunum að koma fram og þess vegna var þetta mjög umdeilt en, en sem sagt að þetta endaði svona hræðilega illa og síðan búið að gera þetta allt saman, allt þetta ferli svakalega góða heimild að það leikna heimild að þetta svo sýndi já, rúfsýndi þetta einmitt fyrir ári síðan eða tveimur en svo fór hann inn í aðra periódu líka sem að, og það þessi periódu það, það leikriti sem ég þýtti fyrir Þjóðleikhúsið sem að hét Laufin í Toskana eða heitir í raun og veru frá hendi Noregs Laufin í Skuggadal en fékk þetta þennan titil í Þjóðleikhúsinu og Viðar Eggertsson setti það upp og það var eitthvað kringum
5: 2001 já, í þeirri sýningu
4: já, þú varst í þeirri sýningu það er, þá er, er Lars Noreen undir mjög miklum áhrifum frá Tjekkov þannig að þetta leikir þannig að það sé róslega Tjekkovst þannig að laufin í Toskana
1: ég nefnilega velti í fyrir mér ég sá ævi starf þessa manns já. Þá er það náttúrulega ekki jæðilegt þetta er maður sem skilar fjórum eða fimm ævistörum ég held að ljóðabækurnar hans eru eitthvað svona langulisti þannig hann, hann er hérna yrkir eins og bara hann hefur bara verið ljóðskóld svo semur hann og svo er hann leikustjóri
4: og leikustjóri og leikstjóri og,
1: og þá voru ég velta fyrir mér, er þetta ekki svona maður sem bara hleypir svona áhrifum í gegnum sig, er eitthvað svona skýr höfundarenginni á
4: mjög skýr höfundarenginni en það sem er svo gaman, já svona löngum ferli þegar fólk fær tækifært með leikara sem fá að leika alls konar hlutverk og löngum ferli, að hann nær að skrifa svo margs konar leikrit og svo margt og þetta er alveg að skipta hans sko bara höfundarferli í tímabil Það, og, og svo núna undir lokin hann dó úr COVID blessaði maðurinn
1: COVID stefnu svíja COVID stefnu svíja
4: já, kannski, ég meina hann, hann var líka stór reykingamaður og mikið undirlíkjandi kannski sjúkdóm en ég meina hann dó úr COVID en var undir lokin, þá var hann farin að skrifa mjög mikið af svona eiginlega abstrakt absúrt verkum já, orðanum fækkaði og hann leikstýrði þessu öllu sko.
5: Og þá var þetta eiginlega svona umið var svona, ég sé bara svona aðeins lýsa aðeins um þessi síðustu verk, sko, þessi svona bara svona, eiginlega karakter leysir, hvernig bara svona hvernig, hvernig, sko, hvernig fólki leysist upp og hafa með gamalt fólk á sviðinu, þetta voru bara svona einhvern veginn svona
4: verur
5: sem að sögðu minna segja alltaf fara og fara í orð
4: já, einmitt þetta karakter það ekki þessi sömu realísku karakter eins og þið voru að leika
5: þessi orkingi og þessi stóru massa massa textar
1: en hann svona, hvað þau segja, hann fekk að verða til því að fyrstu verkinn hans er útvarslegrið, þannig hann byrjar svona ekkert inn í miðjunni
4: hann byrjar sko, náttúrulega kemur sem ljóðskáld fyrst og svo fer hann inn, svo fer hann reyna fyrir sér sem leikskáld og hann alveg hann var, þetta var alveg, hans fyrsta verk var alveg tvíja sko, það var sýnt á Dramatinn sko, það er hár hann bara eitthvað svona verða þrítur eða, já, og en svo er það bara, það er nefnilega þetta með leikhúsið sko, að það verður engin höfundur í leikhúsi nema að vinna með rétta fólkinu og fá rétta, rétta leikhúsfólki með sér og hann kynntist eða hún pikkaði hann upp, hún Susan Austin það er sérst, var stór hún dó nú líka fyrir tveimur án síðan alveg óbóðslega flottur leikstjóri hún pikkaði hann upp að í gegnum ljóðinas hún var hreifst á ljóðunum hans og fekk hann til að skrifa fyrir sig þessi verk sem að var hræðilega hamingja hún setti nú aldrei upp djöfla sko en næsta leikrit sem hún setti upp sem að hann algjörlega varð þá sló hann í gegn það var Bros úr djúpinu sem var sett upp hér af Kjartani Ragnarssyni fyrsta verkið eftir Noreen í gamla Iðnó sem var bara 1982 eitthvað svoleið sko
1: svo er eitthvað verk sem að Helga og Helgi leikur
4: já, það var sem að Andri Sigurvinsson setti Seyður skuggana sem að er það var fjagra manna verk líka en það fjallaði Eugene O'Neill konuna hans og sinina tvo sem að einhvers konar, ég var að segja einhvers konar stefið sjálft verkið sem hann skrifa Eugene O'Neill hérna Long Day's Journey into Night en það er, það er þetta verk hans var Eugene O'Neill heimilslífið á Eugene O'Neill Andri skrifa, Andri leikstýr því og það var á litla sviðin í Þjóðleikhúsinu
1: En ég velti fyrir mér hann með hann leikst í gegnum sig af því ég sat í leikhúsinu og bara vissi ekkert fyrir að badnin
4: Menna núna á djöflum
1: Já, og svo var ég hús að þetta eitthvað svona 82, 84 þess að fannst mér þess að verið velta fyrir mér að hleypi svona í gegnum sig af því að mér finnst eins og það minnir mig á eitthvað tíma það minnir mig á eitthvað tíma í leikhúsinu Er það ekki þannig að, að svona menn sem að búa til svona mikið að þeir verða eitthvað neginn svona rödd síst tíma líka?
4: Jú, og þarna myndi nú segja að hann náttúrulega, þetta eitt af fyrstu verkunum hann sem hann skrifar, þetta í upphafi hans ferils.
5: Já.
4: Og hérna, auðvitað þetta dálítið mikið verk, ég vil ekki segja batsins tíma, en þetta hann upptekinn af þessari tematík, sko.
0: Já, já.
4: Sambönd, hjónabönd, hérna, ástasambönd, kynlíf, mm-hmm. allt sem í þessu verki, sko.
1: Og það eru svona 68 kynslóðin, hérna, sem að það líka að manni finnst þetta til er ákveðin kynslóð fólki á sviðinu.
4: Já, gæti verið mér fyrst þetta samt finnst það mjög merkilt ég var að upplýða þetta aftur núna á leiksöðinu hvað mér fyrst þetta samt finnst það svo þú segir hleypir í gegnum sig einhver ákveðinu er þetta ekki að gerast ennþá í samböndum?
1: Að fólk að ganga kontra öðru
5: ég held að fólk sé að upplifa mikið að það talar það í fólki sem fengið í húsið sko að þú veist þetta að það eru þó að það sé kannski ekki svona jafn afgerandi þá eru svona einhver minnstur og hérna og samskipti í samböndum og hjónum sem að hérna minnir fólk á einmitt það hefur
1: fólk að pína hvort annað til skiptis
5: já
3: og líka bara já, sé framan annað fólk
5: já hefur séð þetta og upplifðu þetta á einhvern tát sko já.
1: Kona sem fór með mér í leikhús sagði að maður geta alltaf að þakka fyrir að vera einhleipur
5: Já, það er eins og ég segi líka það mjög, þú veist, maður getur verið þakkláttur fyrir að vera ekki þarna eða vera ekki lengur þarna eða bara horfast í augu eða maður sé þarna
4: Sko, við steppi tölum það þegar við hýttum og við höfum bæði gengið í gegnum þetta
5: já.
4: í okkar samböndum Þetta er svona fram og aftur blindgötuna
5: Já
4: Er það ekki?
5: Jú
4: Og þau eru föst í einhverju helvíti
5: Já
0: þau eru svona föst í sínu tráma myndi ég segja
5: já, bara eitthva... gamla sagan og það er tráma. Alveg tíðis, það er ekki bara eitthvað bundið í periód og þú farið eitthvað forrit eins og ég kallaði þetta alltaf svona bara svo maður skiljaði þetta að það er eitthvað implantað einhverju forrit í mann bara í bensku og í uppeldi sínu og aðeins sem maður geti rönd við reist í raun og veru því að maður er bara badn og maður fæðist inn í alkoholisma eða heimilisopildi
1: eitthvað sagði við mig að hún hefði verið alinn upp í svona ástandi
5: já og þannig bara þú veist endur tekur maður bara söguna ég meina það fólk er að horfa íst og fíta núna það nú svona skýrtæmum svona það sem að bara saga netur tekur sig ef maður gerir ekki því að maður horfist ekki augu við þetta forrit og
3: þessa drauga
5: og myrkrið og rífur vítarhringin, gerir eitthvað í því þá bara heldur maður áfram
1: en þannig eru öll að bæði að pína og vera pínt
5: já
1: það er ekki þannig að þú sért bara rinnust að kúa hana þannig eru við að pína hvort annað
3: já þau þrýfast á einhverju svona að vera vondur hvort annað og vera fórnalamb og gerandi til skipti sko en það sem úrst að segja áðan með hérna tíðarandan, ég held kannski núna, en það sem kannski upp á vantar að þetta er svo afgerandi og svo ykt og bara nánast sko epíst á tímabili en hérna það sem komið miklu meira inn í okkar tíðaranda þessi rosal, kannski hefur ofbeldi ekkit minkað en það komið svo mikil mörg orð bata og það eru allir hjá sálfræðingum og það eru allir hjá við erum hérna, það eru komið kannski fleiri lög af einhverju kurteisi
5: ón á
3: myrkri okkar menn þannig er þetta svolítið
5: meðvindund sem er ekta eða óekta í samskiptum
4: Já, það er alveg merkilt eins og í þessu verki þá er hún einmitt að hún er að spyrja hann eiginkonar hvort hann sé búin að hringja í geðlæknin þrá spyrja hann það þannig er það að byrja líka á þessum talandum tímabili sem þetta skrifa það og þá er það náttúrulega mjög að byrja að fólk var að fara og leggjast á bekkin eða það bara að krafa tímans að sækja sér lækningar hjá einhverjum sállækni og þegar við komum yfir í sæðilega hamingju þá er hún eiginkonar þar þá er hún að koma úr sálfræðitíma, verki byrjar á því hún að koma frá sálfræðinum sínum þannig að þetta mjög mikið, hann er sko, Norén er opbóðslega upptekinn af hinu sálarlega hann er það hann kann rosalega mikið það líka
5: hann alltaf var sjálfur í psíkoþerapíu í 17 ár sko.
4: já.
3: en ég held til dæmis að þetta hefði verið skrifað í dag þá hefði þau örugglega sko náð að gera vopn úr þessu öllu þá, þá myndi hún segja hann væri að gaslýsa sig og hún myndi segja hún væri meðvirk og, og hún myndi segja hann væri kvíði núna segir hún bara, í verkinu segir hún bara þú ert veikur, þú ert veikur ég reyna að ná til þín og við förum ekkert sko, meira út í það á meðan að þau hefðu örgla bara ennþá fleiri vopn í höndunum ef
1: þetta verið skrifa í dag eða gælur samkynnið og fleira
4: svo margt þarna mörg lög sko, mér slík alveg rosalega flott í þessu verki og það náttúrulega minni vola mikið á Edward Albee það náttúrulega hjónin sem er boðið upp sko. Hjónunum sem boðið upp sko, hvernig þau nota hjónin til að næra sínar frustrasjónir og eða, já, það fyrst mér snildalegt í þessu
5: sko. Já, það
1: það persónum sem Haraldur leikur myndi mig á eina persónum sem til þess að ný það þarna faðirinn í Berit sem allt innum breytist sem gæti ekki lengur lifað í heimi konunnar
5: hann var stór refi hjá okkur sko.
4: Það tala norsku seríuna
5: já
4: skoti góð
1: það frábær sena sem maður sem lifir í heimi konunnar
5: já.
1: Og brýst út þannig að þið hefðu það í huga þannig að það ekki skrítið að maður datta því herðu þannig Stefán, þetta ekta verk fyrir þig ekki
3: heldur
1: betur það sér að við þessu ykkur svona átaka miklum
5: sko,
1: leikritum með anstekilegum persónum
5: jú, það hefur svolítið leið fyrir mér hérna, það var ekki planið en hérna jú, ég, þú veist, ég bara þannig sem karakter, sko, þú veist, að ég, þú veist, ég í sundi til dæmis, og fer ég í heitasta pottinn og kaldasta pottinn, sko, þú veist, ég ekki mikið að liggja þarna í þessu
3: hlandlöginni hana,
5: þú veist, og þegar kemur að mat, þá finnst mér að ég vil hafa hann sem sterkastan. Þannig að ég, og svona, ég, þannig ég svona til þrýst svolítið á svona sterkum litum og hérna, þú veist en á sama tíma skilur sem að þá er líf mitt svolítið komið, mitt prívatlíf svolítið komið á lygnan sjó, sko, mér finnst það yndislegt, þannig að þú veist, en ég hef alveg verið þarna og ég og í leikhúsi þó elska ég að veist, finna djúsin, sko mér finnst gott að láta strúka mér öfugt ég fyrir leikhús þú veist, ekki bara klappa mér og svæfa mig þannig að ég hef sótt í svona verk og náttúrulega kannski augljósast að nefna Tyrfing sko, sem að býður upp á þetta karaktersap sko og þannig að þú veist og
4: fyrir við grensur
5: og svolítið svona bara sýnir okkur svolítið opnar svolítið vélina opnar svolítið hérna inn í okkur og það finnst mér ótrúlega skemmtilegt sko að takast á við ef það gert með já, ef það gert með hjartanu frá höfundarins hendi það mjög augljóst eða tilvingur er annars vegar þó maður hérna alveg já, hrakk við þegar maður lesin í fiskipti svona það ekki eins augljóst með hérna Norén, af því að hann einhvern veginn hann gefur mannskepnunni mjög lítinn sjans.
1: Þetta rúðum finnst ekki væntum þessa personur?
5: Jú, ég held það. Ég held það. En hann eins vegar sko
1: Ég held líka sko.
4: Hann pakkar þessu meira inn í írón.
5: Hann pakkar þessu betur inn og hann náttúrulega hann var heldikinn af helförunni og hérna þú veist, bara einhvern veginn að þetta væri grimmasta dýrið á jörðinni maðurinn og hann sýnir okkur það. Í þessu verki.
4: Hann upptekinn af vonsku mannsins.
5: Já.
4: Það má alveg segja.
5: Já, hann náttúrulega fæðist þetta bara í lok seinna stríðs og hérna þarlegandi svona eins og margir kunstnerar á þeim tíma sko, þeir styr svona bara einhvern veginn þeir voru ekkert mjög bjarsýnir á framhaldið sko.
4: Voru upptekinn náttúrulega þessari af einmitt helförinni.
5: Já.
1: Hann var... leiðu samt tíma sem að við getum í lögvinda, það var svo einfaldur tími. Við getum fengið óttust heimsendi að kjarnorkustríð við getum valið eiginlega hvað sem er
5: Já,
1: núna í dag
3: Já, við getum alveg svoleiðis leiði kvíðan út yfir ísu
1: Hilmir, er eitthvað gott við þína persónu?
6: Við mína persónu? Já, ég menn maður reynir alltaf að finna líka góða sko kannski er ekkit svo kannski er það ekki eins áþreifanlegt þannig í þessu verki eins og margar aðra persónur en Jú, í grunninn þetta bara manneskja og hann býr yfir býr yfir einhverjum góðum hlýðum en hann bara traumatiseraður maður og þegar maður meitt manneskja, særð manneskja þá verður maður að höggormi sko
0: mm.
6: hann svolítið höggormur
0: klórir frá sér
6: já, býtur frá sér mm.
3: meitt fólk meiðir fólk
6: já, meitt fólk meiðir fólk já.
0: Mm. en þín persóna varlega
3: Ég held að sé bara sami upp á teiningnum sko, hún kannski aðeins meðvitaðri sko hvað gæti orðið og svona leggur sig aðeins meira fram að hérna berjast fyrir því en bara sogast síðan aftur inn í darraðadansinn sko að því að það líka hérna eina leiðin til að vera saman, svoleiðis og það eins og hérna eins og að þú kjósir frekar eins og maður hefur heyrt marga segja að þú kjósir frekar sko hið þekkta helvíti mm. heldur en hérna óvissuna sko
0: mm.
3: og hérna já,
6: já allt, frekar hið þekkta helvíti heldur en hérna óþekktu paradís
3: já, já, já ég held ekki eins og sko óþekktu paradís bara hið óþekkta sko já, að hérna að kunni ekki að vera sko já, veit ekki hver ég utan þessa samhengi sko.
0: Það öryggi í þessu
3: Já, það kunnuleiki. Og allt til að já, allt til að vera ekki einn.
5: Hversu gott sko. Sem það er fyrir mann.
0: Já, já.
5: Og það það bara það sem maður þekkir á eigin lífi sko.
0: Já,
5: en þarna liggur náttúrulega grundvallar líka þú veist barnsleysið sko. Og hérna og þau hafa eins og ég sé þetta þá finnst mér að þau hafi einhvern veginn valið hvort annað hann greinilega í einhver óheilbrigðu sambandi við móður sína sem að nú kunnulegt líka hjá Norén og fleiri verkum og hérna hann sem sagt, það einhver naflastrengur sem eru ekki verið slitin, það einhver hrikaleg meðvirkni, hún hefur greinilega alltaf geta einhvern veginn haldið honum kift í hann sko og hann velur sér maka sem nokkurs konar svona millistykki eða substitút fyrir þessa móður
3: Já.
5: Mm. Og þegar verkið byrjar og baráttan byrjar bara með stæl bara, þú veist, sem óvenjulegt fyrir leikrit að einhvern veginn leið og hann gengur inn með ösku móður sinnar, þá byrjar baráttan, má segja og þá óttast hún mest í þessu ballausa hjónabandi eða sambandi að hann sé mögulega að fara frá henni
0: mm.
5: að við það þessi móðir ekki lengur inn í myndinni þá sé
0: hann komst
5: inn að fara að hleypa burt og hann hún óttast hvað hann rólegur og afslappaður og einhvern veginn kammó þegar hann kemur inn það hennar stærsti ótti sko. Og hann á einhvern hátt kannski meðvitað og ómeðvitað einmitt að fara frá henni eða einhvern veginn að fara að breyta komin hann heim með næst og nýja skó bókstaflega
3: svo segir hann hérna meir segja sko orðrétt, hann segir hérna að ef ég fæ hjálp þá fer ég frá þér undir
4: já.
3: Eins
4: já.
3: Og, ef ég verð heill
6: ef ég verð heill þá er ég farin frá þér
4: þessin alltaf að fresta því að fá tíma hjá
3: gælagnum
5: þannig að hún gerir allt það hennar höfu ásetningur að reyna að halda í hann að hérna, þú veist að og það það sem að henni tekst að einhvern veginn að trigger hann að augrónum til þess að koma í leikinn sko, halda hann áfram
0: við halda þessu
5: já.
0: Svona helvíti
5: já
0: þannig þérna kona Lots í biblíunni vera svona gott dæmi þetta sem þú vart að segja að við hérna að Guð frelsana frá Sodom og Gomorru það sem var að vera nauka þeim og drepa og berja og
4: já.
0: En bara gegn því að þú máttu ekki horfa aftur.
4: Já.
0: En hún réði ekki við það.
5: Nei.
0: Þess að hún horfði aftur á okkur
5: hér.
4: Þetta er svolítið það tema og það mikið rætt náttúrulega í svona sambandi við náttúrulega ofbeldi sambönd af hverju festumst við í þessum munstrum og þá erum aftur komin að því sem Steppi sagði á hann með forritið sem við erum já, fætt með, já, líklega eða ölumst upp með plantað í okkur Og það þetta sem að ótrúlega sterkt í þessu verki þessu hvernig hvað þau eru föst í þessum hlutarkur sínum sko.
5: Svo fáðu þetta
0: forrit, af hverju festist fólk í svona sambandum?
3: Ég heyrði ótrúlega góða samlíkingu einhvern tímann, af því að það eitthvað hérna svona eitthvað með sko, einkenning með svona sokkin kostnað sko. Eins og maður bara djöflast við að gera við bíla því að ég var að gera svo, ég var að borga svo mikið í viðgerði verðilega, þú veist, verða að nýta mér það og gera þó við hann aftur og aftur og aftur það sokkin kostnað
1: Kasta góðum þetta, peningum eftir slæmum, þetta stundir
3: það? Já, en svo líka til hérna myndlíkingin með sko, svona eins og peningakassa sko, að þú ert búin að það líka sokkin kostnað og búin að setja svo mikið af hérna, búin að setja lengi við spilakassan og annars slæðið færðu svona smá lítinn vinning sko ekki nóg mikið á móti því sem þú sett en það alltaf smá
6: hlýtur að fara að gefa hlýtur að fara að gefa
3: já óttin að minnst svo frábær samlíking óttin ef ég stend upp og fer frá hérna vélinni þá kemur kannski næsti maður og fær stóra vinningin
4: þetta mjög gott
3: já.
4: Þetta að sama maður hefur gengið gegnum í sínum ástá tilfinningasamböndum maður sko maður fer ekki frá viðkomandi af því að maður búin að investera svo mikið maður var að fjárfesta svo mikið í viðkomandi sko, þá tala ég að fjárfesta tilfinningum
3: tilfinningum og tíma
4: og tíma og orku og allt og bara hvernig á ég að fara frá þessu sko, þetta er ekki þetta klipp á svona.
3: En svo náttúrulega sérstaklega eins og í ofbeldissamböndum þá náttúrulega verður bara sko sjálfsmyndin líka svo lág að þú veist hérna að þú þú kannski bara ferði að tella trúm og ekki betra skilið og allt þetta sko
4: léleg sjálfsmynd kannski frá byrjun hann kemur kannski inn Frank kannski er með frá byrjun vond lélega sjálfsmynd með einhver þessi undarlegu tengsl við vond samband við móður og verkið náttúrulega miklu lengra og þetta stofslega stórt verk að það þurfti náttúrulega stytta
6: já
4: þar koma ýmsa skýringar sko.
1: Já. Svo áttuðu kannski einhvers staðar góða gott kvöld sem eru alltaf vona að koma eftir en kemur ekki
6: Já, þau hafa örugglega átt einhverja góða stundir og þær eru kannski ekstra góðar eftir stormana
4: Það byrjar alltaf nýtt tilhuga líf eftir hvert ofbeldiskast sko. Þannig það er talað enn ofbeldisring sko, sem í svona samböndum þegar að maður búin að dríja einhverja syndir og verða brjálaður þá byrjar fyrirgefningin og í fyrirgefningunni þá vill maður fyrirgefa svo mikið og þá verður tilhuga lífi svo gott á eftir það byrjar allt upp og nýtt
1: Það liggur og mæli með því
3: Nei,
6: ég
4: er ekki að mæla Þetta er það
3: Nei, það svo sveiflur og svo öfgar sko.
4: En auðvitað hafa þau átt góða stundir og það finnst mér nú alveg koma þarna fram. Þau hafa
3: það glittir alveg í húmor og
5: það var svo já, við skulum alveg ræða hann því hann náttúrulega alveg það fullt á honum sko. Hann svartur.
4: Hann svartur.
5: En hann góður.
3: Ég og Haraldur voru nú að gefa hvort öðru high five var mörg hérna augnablik sem við saman hann í þessu leikriti sem að við gátum alltaf eft sko og steppaði stöðu bara fókus að því við sprungum alltaf á hlátri sko yfir jafnvel mjög svörtu dóti sko
1: Það var legið þegar ég var í leikursunum
4: Já, þetta er alveg gullandi
6: Þetta miljandi fyndið líka sko.
1: En eitt, þetta þannig rosalega hratt það mikið af samtölum sem eru hérna, geta verið duettar og svo einhver tríó sem inn í því en samt ekki alveg og kosti ekki kvartet eitthvað tíman Þetta svolítið kunstuð ekki að ræða þessu saman
5: Jú, þetta bara þetta bara, þú veist, þetta mér leið oft eins og ég væri bara þú veist, einhver svona hljónsveitastjóri í einhverju erfiðri sko, symfóníu, sko, þú veist því að þetta, þarna takast Já, þarna eru þú veist rosalegir tempokablar og emitt duettar og kvartettar og tríó og þetta maður þarf alveg að hérna, komponera þetta hérna og leggja sig allan í það og það ekki hægt nefnum úr sérst með afburða hljófæraleikara sko, eins og ég var svo heppin með sko, það bara þú veist
1: Og hvað nota maður í þessu hérna, maður með tónera eða hvað nota maður? Líklega má maður ekki hugsa þá missir maður tíman þannig að þetta verður að koma einhvern veginn
5: maður alltaf búin að greina þetta fyrst alveg þú veist algjörlega alveg í tætlur og lesa þetta og hérna skoða hvað þú veist kringustæðunar allar hvað er að gerast og síðan alltaf bara þú veist förum við út á golf og förum við að spila þetta sko þú veist og svo bara hraðar
3: og svo er það einhver tilfinning líka bara hvar, það bara eitthvað innsæi hérna steppa og okkar samblandi því en þetta voru mikið svona já, músík í raun og veru, það kom oft kaflar sem við þurftum bara sko að endurtaka hægt í stöðum og svo hraðar og hraðar og hraðar til að ná því inn í skrokkin sko.
6: Þetta eins og já, eins og leikhús og mjög oft og svona góð leikrit þetta, þú þarft líka að spila út hröðu kaflarum til að eiga fyrir þögninni sko
4: Þetta sko, hjá, þetta sem þú ert að tala með þetta vilja kalla þetta kóreografía orðana hvernig orðunum raða saman og hvernig hvað leikarinn þarf að hafa góða tilfinningu fyrir tæmingu
6: tempóbreytingum
4: og svona, þetta náttúrulega bara
3: já, bara hvar þú setur áherslu inn í settingu getur gjörbreytt
4: annars glatast meiningi eða texti
1: En þá þarf þetta líka að vera vel skrifað ekki?
6: Jú,
3: heldur
6: betur. Það náttúrulega frábært.
1: Það ekki að vera með tungubrjóta upp í sér?
6: Og vel þýtt.
4: Ég var nú að segja það, ég var nú bara í smá sjokki á, sko, það svolítið skrítið, því ég náttúrulega þýtti þetta, samt þýtti nú að þessu ári, það bara í lok mars, held ég hef skilað þýðingunni, svo hef ég náttúrulega ekkit verið með, og verði að segja, ég var nervus að koma í leikhúsið, bara kom á frumsýninguna og ég var náttúrulega eiginlega spertust eyrun á mér upp og ég var bara að hlusta á hvernig þetta hefði átt að gera þetta öðru í stuðóðna átti að setja kannski þenn maður verður svona ekki þekki þetta bara kemur bara og bara spenntur og ég var mjög upptekin að ég heyra einmitt hvernig fungerar textin ég var mjög spennt fyrir því
1: og slappa
4: Já, mér fannst að sleppa, það voru kannski tveir, þrý staðir sem ég hefði vilja breyta orð.
6: Já,
4: en það er svo lítið þannig. Ég meina, í heildina fannst mér þetta alveg auðvitað gangu upp og við Steppi vorum aðeins búin að tala saman um það. Ég spyrja hann þýfganum, það þetta virka, maður veit það aldrei. Og auðvitað hefði maður gert, ég hefði alveg vilja sjá, koma á æfingu kannski og hlusta og svona. Já, en ég ætla að býja erlendis þannig ég gat ekki komið nema bara á frumsýninguna.
1: En þannig að því ég var að velta fyrir mér sko hvernig þetta hefur verið samið þá fletti ég, það svo margt orðið á netinu að maður getur fundið bara allan ánskotan. Þannig meðal annars gaggrínu merkið frá 84 þegar var sett upp í Berlín.
5: Já.
1: Og það fikk það svolítið harkaleg viðbrögð. Það væri bara anstíkilegheit og stælar sem væri verið að berja okkur áhörðum með
6: Já.
3: Það er svolítið einhverjum sem finnst
4: það það er ekki leikirinn að svo óstemmaðis
5: Nei, þetta var sínt fyrst þarna einmitt, eins og þú segir og í öðru leikur, ég held að verið Deutsch,
1: svo sprakk það út annars það
5: Já, svo kom, sko, Thomas Óstemmaðir í sjábýnu með hérna, aðra versjón sem að og þá, þú veist, virkilega hitti það, sko og það var líka í styttri í hérna útfærslu sko af því að það sem sagt ég held að sé eitthvað 170 rúmar blaðsíður óstytt og við erum komið 125 sko það eru þarna alveg
3: það er ansi marga blaðsíður af barningi áfram sko
5: já og bara þú veist ótrúlegum uppákomum og löngum monólogum sem að okkur fannst ekki ástæði til þess að
1: og heldur að ef að þið hefðu tekið allan pakkan, að fólki hefðu liðið svona eins og svo gaggrínanda í Berlín
5: já, það er hættu því
6: það er hættu því sko. Ég hefðu berja á því þrjá fjóra tíma
5: nóg en nú samt sko
1: þetta svona in your face leikrit
5: það er líka bara þú veist, hérna orða fjöldin þarna, þú veist, þegar hann skrifar þetta þú veist, það var svolítið líka svolítið svona tímana tákn það var verið að skrifa einmitt, talar in your face við Sarah Kane og fleiri höfunda, það sem að voru svona textamassar það var svolítið svona tískan á þeim tíma
1: og finnur að þetta tilirir því tímabili það sem ég alltaf reyna að
5: já.
4: Þetta er þannig verk sko. Ég meina áhorfandar mig gefið að kjafti hvað
5: já, það er svona algjört miskunnuleysi gagnvart þanþoli áhorfandans en þannig að við hérna hölluðum okkur að þessari þýsku versjón hérna frá sjóbínu sem að svona við notuðum til grundvallar en ég breytti henni líka þú veist á einsan hátt sérstaklega endinum
4: og hún er frá 2012 sko.
5: já.
4: Hún er miklu
1: en hver er munurinn á að setja þetta upp eins og þú vildir eða að vera með að bara keyra á hvað þetta anstíkilegt þú reynir að setja eitthvað annað inn Þú ætlast ekki til þess að þessi bara í haustum
5: já, já, já, þú veist, ég var svo sem ekki að búa nýtt annað til en þú veist, að því hérna að þú veist, draga fram húmórinn að því að hann vissulega þarna og hann sé svartur, oft á tíðum og líka bara að súrefni þú veist
3: já. Ég veit ekki já, til hversu... að bara geta heyrt restina, sko
5: já.
3: Að hérna, já, geta að dregið andan aðeins inn bara.
5: Já
1: Það væri eftir að setja þetta verku upp þannig að vera óbærilegt.
5: Já,
6: algjörlega.
5: Alveg.
4: Það eru náttúrulega senur.
5: Og fyrir marga er það eflaust óbærilegt, sko.
4: En það koma senur, hann eins og allir með senan milli Franks og hennar Jennu, það sem að maður finnur, ég meina það ekta eitthvað í því þegar hann að...
5: Mærana
4: já. Og hvað hún góð já. Og hann þráir einhvers konar já, fegurð og kærleik og hann, hann nálgast hann það sama hjá Katarínu þegar hún nálgast Tómas þó það fari aðeins úr böndunum hjá þeim, þá eru þau bæði tvö að leita í fólkið niðri eftir fegurð, eftir ást eftir einhverju útgöngu leið það mjög algengt
1: það myndu eiginlega líf þeirra líka sko
5: Já, það náttúrulega þeir notaði eins og peð á skákborði sko, og þau velja sér bara hérna þú veist, velja sér peð bæði tvö og spila leikinn í gegnum þau já. Og menga þau náttúrulega af sínum djúrgangi sko.
4: Konungurinn og drottningin svolítið
5: þannig að
1: þið hefði búið í svona sambandum
4: Ég hef sko búið í svona sambandi það náttúrulega eitt sem að við verðum að nefna hérna þegar við erum öll meðvitum og það náttúrulega alkoholismin það náttúrulega
1: það ekki drukkið
4: já, þetta þau já, ég veit ekki hvort á að segja þessi alkoholist en það mikið drukkið og það náttúrulega alveg eins og hjá Edward Albee líka það mikið drukkið þannig í Who's Afraid of Virginia
5: Woolf
4: og svo náttúrulega og þegar fólk fer að drekka og svona, það náttúrulega bara missir að stjórn líka á sko málfari sínu og fer bara að láta allt flakka
5: já,
4: og það er hluti af þessu hömluleysið og stjórnleysið og kvikindiskapurinn
5: fara yfir mörk
4: já, ég hef verið í svona sambandi með alkoholista já, ég þekki þetta
1: þú þekkið þetta líka
5: já
1: En þið búið saman, þetta svona heima í ykkur?
6: Nei, ég búið að vera ábáðslega rólegt heima í ykkur.
3: Sérstaklega núna eftir við að æfa þetta. Það voru svo rosalega hryllingur í vinninu og það eru ekki nema bara blóm og regnbóðar heima.
6: Svo góður gott sko. Fáum alla útrásan.
5: Það voðalega gott að geta komið heima eftir svona æfingar. Má var gersamlega undin tuska sko. Og bara eftir hvern dag sko. Að geta komið heim í ástrykt hjónaband og heimili og börn bara yndislegt
1: Þetta keirir svolítið á orku leikstjóra að setja svona upp það finnst mér að stundum sko, að ég sjá á sýningu að leikstjórinn dúð ekki alveg til enda það svona, en, kannist við þetta að sýningin er alveg rosalega góð svo svona helmingurinn eftir hlýja þá byrjar að það er svo vant í bara loft
5: ég því margir brendur að vera leikari sjálfur í grunninn og, hérna, og minn stíll við leikstjórn er svolítið að ég þess að ég kallaði að þú veist ég fer svolítið inn í vélina og ég fer svolítið inn í leikarana mína og þú veist og, þannig að ég er svona þú veist, ég er að fara í gegnum allt með þeim
3: Já, Steppi búin að leika öll hlutverkin
5: og hérna og svona alltaf bara þegar tækning kemur líka öll kjú og allt þú veist, þannig að þú veist að hérna þetta svona bara já, það bara mitt, þú veist bæði kikk og bara mín aðferð og það sem að ég einhvern veginn kann og þarf að gera til þess að ja, til þess að einhvern veginn að ná því sem ég mér langar til þess að ná en það alveg hérna það reynir á, sérstaklega í svona verki
6: þegar maður sko að æfa með að steppa og maður skondrar augunum sko að leika einhverja sér og skondrar augunum svona út í sal og sér hann þá hann alveg í sömu reyfing og þú
3: og bara staðin upp
1: svo lítið drengur á þrjúbíó
5: það var svo gaman í vinninni sko eins og ég segi, þetta náttúrulega ótrúlega kröfuhart þannig að það reyndi á og það alsæla leið og það erfitt
1: en þetta byrjar á dansi völu og endar á svona einhverju fósturstellingar atriði, en það ekki lengri til það
5: nei, það náttúrulega bara þú veist, lýsing
1: en leiksturinn á tjósig
5: já, þetta þú veist túlka ég ekki að tjá mig ég þú veist, við bjuggum til þess að opnum við vala það bara talað að Katharina sé óróleg þarna í byrjun verks og hvort hann hafi ekki verið að setja á tónlist og einhvern veginn, þú veist, þannig að, þú veist, og það var það sem að maður las út úr því að hún það eitthvað, hún eitthvað óörugg með sig og það skiptir líka miklu máli hvernig maður opnar, maður talað opnun, hvernig maður kynir heim til sögunar og þá var til þetta þessi opnun, þessi þannig er kona í Pílates í raun og veru
3: einhvers konar
5: Pílates og hún er óróleg og síðan endar það bara með hún er komin inn á baðherbyggi þegar að maðurinn kemur heim og þetta er svona átti að ná utan þetta leiði náttúrulega og hennar ásjóna er rauð og sem bara djöfuleg
3: Já.
5: Þannig að við erum svolítið að nota svona tákmál til þess að túlka það rauð
2: stilla okkur áverundur
5: rauður hérna
4: rauður heimur helvítis
5: í svartnætti
4: en mér veist ég verið að segja að þú talt þannig þetta Gunnar Smári hérna, leikstjóri fær útrás eða er leikstjóri þarna fær útrás sko þetta frábær, ég verið bara hrósa Stefán
2: nei, hvað sagði?
4: Tjá sig, já, eða fær útrás fyrir sína tjáningu kannski það var alveg frábær túlkun hjá leikstjórunum í loka senunni vegna þess að innistæðan fyrir þeirri senu í raun og veru í upphaflega verkinu sem var ekki hægt að hafa með ég veit ekki hvort þegar maður nefna það hérna
5: jú, bara eins og ég sagði við styttum, þú veist, verkið stytt til muna og í því sem við sleppum þar kemur fram til dæmis að hérna, þau eiga reyna að eiga þessar Já, þau reyna þarna Katharina og Tómas þarna að ná saman þarna og það gengur nú ekki sérstaklega vel Frank kemur upp með Jennu og það kemur alveg rosalega löng sena það sem að einhvern veginn þau hafa greinlega ná saman og hún leggur kerti við hvert hans spor inn í íbúðinni, það að vera til einhver 200 kerti þarna bara og þetta þvílíku symbolismi Katharina gengur svo inn í það og hvernig stoppar það af og hreinlega krossfestir Frank, bókstaflega á fjórða vegnum með nöglum og hamri og hérna þú veist og hans og þau, hún fer að krefja hann um að fara ekki frá sér og hún elski hann og þú veist, og svo losnar hann frá vegnum og hann samt blóðugur og höndunum, þú veist, og þá kemur þessi sena, enda sena það sem að einhvern veginn svona já, þau bara einhvern veginn eru þarna komin á sama stað einhvern veginn og játa hvort öðru ást sína og hann ekki að fara frá henni og svona þannig að hérna, hvernig gátum maður náð utan þetta það var á þann hátt sem að það var allavega einleið eins og við gerðum
4: Já, og herna. Það mér finnst það bara að ég taland leikstjór og leikstjórn sem náttúrulega opbóslega mikilvægur þáttur í því að setja alla texta upp á svið, þar fannst mér einhvern veginn, ég verð bara að rósa Stefánu fyrir það og ykkur að hvernig þið leistu þetta
2: Já, þetta niður í léttmjólkur, peysu og fiskinett Þetta var stytt þessi saga sem þú ætti
5: Já.
2: Það fyrir hluti sinnar.
5: Já.
4: Já, það meina, veit ég
2: að. Það fiskinn hlutið.
4: Já.
5: En það má segja bara, þú veist, að hérna, naflastrengurinn, hérna, hann er endurbyggður, hann er komin tilbaka og hérna, og það komin einhvers konar sátt. Sem að eða þú veist hann aftur
4: friður
5: hann komin aftur í hérna örugahöfn í móðurkvið þú veist hversu óheilbrigt það er
4: nú já.
2: Hver hrættu við Virginíu Woolf það náttúrulega skrifað og sett upp svona fólk að valla byrjað að skilja sko ég svona tilfyrirlega að kynslu mömm hafa verið fyrsta sem að skildu
4: það frá 64 verki
2: ja, þetta bara, fólk bara rétt byrja að skilja þú þarf að vera
6: tísku að skilja
2: ef að konur alltaf skilja þá þetta kallin eiginlega að vera algjörlega aflitur sko.
4: Já, hann bara helst að vera bara í rennusteinin
2: en maður gæti það haldið við þetta skrifað á tímum þar sem að voru miklu fleiri sem voru fastir í svona samböndum
4: húsafreyti og vitni
2: og svo aftur 84
4: En
2: kannski er það bara ennþá í dag, ég veit ekki.
4: mér finnst nú í raun að vera þessi leikrit og þetta allum stjöfla líka, mér finnst þetta ekki bara vera sko hjónabönd og sambönd, þetta líka einhvern veginn hvers konar þjóðfélag það sem að við höfum, og það náttúrulega líka hjá Olbi, sko, hann að, þetta hans tákneimur sko svo stór, sko, fjalla bara þetta verk hans fjalla nú bara bandaríkin, sko. En mér finnst líka hjá Noreen, þar hann líka svona setja, svona krifja það hvað hvers konar eiginlega fyrirbæri þetta að vera í sambúð og vera það, sko, samfélagi það þrýstur okkur inn í alls konar mönstur sem kannski sem allir síðan bara fara inn í og spyrja sig kannski ekki spurninga, það náttúrulega núna í dag þetta breytast mikið þegar fólk getur bara ákveðið það konur getur bara ákveðið núna í dag þar vilja ekki bara eignast börn til dæmis bara til dæmis eða þar vilja, þar getur bara ákveðið eignast börn bara sjálfar einar með áni en sko þarna er hann svolítið mikið að krifja einhvers konar munstur sem eru í þessum leikritum eins og þessu djöflum munstur sem fólk festist í líka sem eru svona samfélagsleg munstur
5: já
4: sko, ekki alveg, bara svona sálfræðileg
5: það má líka alveg segja para, að þetta rísi út fyrir sig skiljum, þú veist bara hérna einmitt, hvernig heim, hvernig er Ísland hvernig er heimurinn í dag þú veist, hvernig höllum við okkur þú veist, af því einhvern veginn sem við þekkjum eða kunnuleg þjáning þú veist, akkur kaus fólk Trump akkur sögðu við nei í þjóðaratkvæðagreiðslu þú veist þetta svona, þú veist, við erum að því við þekkjum þetta að því við þekkjum þetta og þá látum við þá viljum við frekar einmitt, eins og ég sagði einhvers staðar, hérna, þú veist, svona hérna, við viljum frekar heyra íslensku fyrir aftan okkur þegar okkur sagt að bega okkur eftir sábunni sko, þú veist, hérna við viljum ekki heyra frönsku sem við skiljum ekki, við viljum heyra að þetta sé, já, þetta einhver sem við könnumst við, hérna, sem að er að fara að taka okkur í raskati, sko
4: já, nei, þetta er
5: hann er márennar hérna vinkonum minna sem er í saumaklubbnum
4: já,
5: sýstum
0: minna þetta er sinna
4: Já, nei sko, ég menna til dæmis í verkinu djöflar ég upplýði svo stert núna á frumsýningunni bara í, náttúrulega í ykkar túlkun sko ég menna kvenfyrirlitningin sem þarna líka og karlremban sem bríst fram hjá þeim tveimur þegar þeir í vasasenunni og allt það sko, það er svo margt þarna og þá fór ég að hugsa einmitt í sambandi við þjóðfélagi okkar í dag að það er verið að tala bakslagi hinn og þessu bæði hjá hins einn hreyfingun og hvernar hreyfingun og allt það og ég verð bara að segja, ég ætla bíjarlendis en bara ég fylgist með Íslandu fjaska og til þess bara kvenfyrirlitningin sem að ég hef upplifað utaríkisráðherra bara í kommentakerfum og annað að bara að fólk leyfi sér að segja hluti sem að maður held kannski að það væri nú bara fólk fullur frank sem myndi segja það bara inn á sínu heimili við sína konu
5: nei,
4: þetta er komið bara út
5: já.
4: Og þetta er
6: þannig er náttúrulega bara þetta
5: þannig að samfélagsmiðlar
6: eru bara,
5: er það
6: bara,
5: eins og þetta
6: er eins og styrjöld
5: þetta heimili sem er búið upp á í verkinu
4: já
5: En það sem er líka, gott finnst mér og þannig finnst gott að nefna að, sem sagt, að jú, sannarlega kvenfyrirlitning og ofbeldi og andlegt ofbeldi og líkamlegt og allt þetta en það er líka sko, svo erstu með fólkið að neðriða þenni sko, og talandum berit skilur, þar erstu með barinn hund í upphæðu verks en fyrir tilstilli og það er svo brilljant hjá Noreen að fyrir tilstilli þessarar heimsóknar og náttúrulega hérna viðreynslu hérna Katarínu að þá einhvern veginn losnar sá gaur úr viðjum og fer að standa í lappirnar gagnvart konu sem að sko lemur hann einhvern veginn með orðunum og heldur hann bara hælin hérna alla tíð í fyrirlutarnu sko að leið og hann einhvern veginn fer samt yfir mörk í
4: þau halda hvort aðrir svo mikið niðri,
5: þá stendur hann í lappirnar og þetta kallast líka þá við það sem að vera að tala í dag, þú veist hinn barði kallmaður skilur og sem ekki þorir að segja
7: en fer þá sko skýst þá langt yfir
0: og
5: það er svolítið skemmtilegt á sama tíma og Jenna sem við kannski hlægjum að í fyrirlutanum og er svona alveg rosalega stór típa og svona við getum hlegið að henni að við einhvern veginn fyrir að skammast okkur fyrir það í seinnipartunum að því hún er kannski svo eina manneskjan sem að sem að segir eitthvað í lokin skiluru og verður svona okkar fulltrúi áhorfandans
4: Já, bara, hún fulltrúi áhorfandans
6: alveg hún er svona svolítið genuín eina sem er það
4: Já, hún segir bara, mér finnst þið bara eru þið viðbjóslegt fólk Já, maður fær samú með henni sko og ég verð nú að segja mig að þetta alveg svakalega gaman að horfa á hana hann nú ekki með okkur hérna hún Íris Tanja hvað þetta var, hvað hún gerði úr þessu hlutverki eitthvað sem að ég var ekki samt alveg búin að sjá en það bara ykkar, ykkar vinna
5: Þetta finnst mér svo briljant hjá hann sko hvernig hann, þú veist, þetta ekki einfalt og það bara, þú veist, það sem að góð list á aldrei að vera sko þú veist að 2 plus 2 séu aldrei 4
1: þú varst næstu að tala inn á þetta væri svona saga það þegar við snúum svona verri hliðinni hvort öðru linnulust
5: já.
1: Það er það. Engin augnablík annað
5: nei það
1: ég kannski sá þetta þannig fyrir mig að því ég var í skýr á náttúrulega og þá var náttúrulega skynja maður að, að það er engin snúið nema góður hliðin að þessu barni
5: nei.
1: og hún með tilveru sinni þá skapar náttúrulega sko fallegan heim þar sem allir snúið að góður hliðin mikið verið gott að við getum lifað í þeim heimi
5: já,
7: við gleymum alltaf bara að við allir voru einu sinni börn sko og eru það kannski mörguleiti hætti aldrei að vera börn
1: við erum alltaf með sívandi drengin inn í okkur
7: já, við erum held ég allir aldrar í senn sko.
5: Fæðumst þú veist, til þess að elska og vera elskuð og svo bara gerist alls konar
4: leiðinni.
5: Á leiðinni, sko, sem að getur eyðilagt það
4: Mér finnst þau gera nokkrar atrennur hérna að því að reyna að vera almennileg, en þau bara missa sig hvað eftir annað, sko
7: Alltaf hver allar að vera fyrir til, sko
5: Katarina reyni sannarlega gerir nokkrar allugur
1: Þú getur þessu náttúrulega valda bara þetta hérna, þú getur, hérna, vilt ekki vera undir
5: Nei
1: Þannig að hún potar í hann og hann potar í hanna endalaust þannig að ykkur þetta líka þannig eða ekki
5: Jú. En þau eru á sinn átt að reyna að höndla hamingjuna þau eru að reyna að ná til hvors annars
1: allan tíma að missa status
5: já
1: þau eru ekki til að gefa
5: það er þessi stóra áhætta við að hérna vera innlegur að vera sko, já, vulnerable þú veist, svona bara, þú veist, að berskjalda sig það er hætta það er alltaf, það kallar hugrekki og þegar að það reynt, þá oft í þessu verki bara hoggið í það, sko því að það þú óttast það
7: Já, og þú veist frekar fá neikvæði athyglin að heldur en hlutleysi, sko bara hundsaður eða einhverjum sé alveg sama, það er náttúrulega indifference, það er það versta sem að
1: Það þessu eru því að þetta verka í ríkterindi inn í okkar samtíma.
5: Ég held að
7: Ég brinn í mennskuna og meðan fólk til þá er þetta hluti af lífinu kannski ekki
5: Ég held að, þú veist að einmitt, hann er eflaust á því að við séum grimmasta skepnan sem að gengur á jörðinni, Noreen og ég held að
1: það er engin sem að gera okkur jafn dýlt og maðurinn sko.
5: Nei. Og við erum bara ennþá á þeim stað þrátt fyrir að við hérna þykjumst fyrir eitthvað annað og þetta jú erum við að taka einhver skref fram á við en minna, ef við horfum bara heiminn í dag er þetta heimur engla eða djöfla
7: en þarna verði ég bara eins og komum með smá ljósirna inn í þetta samtal ég var að byrja að hlusta á frábæra bók sem heitir How to be hopeful eftir Caitlin Moran og hún talar svo mikið sko þú segir hvernig heimurinn í dag og við erum heldur með svo ótrúlega og ég ekki að draga úr öllu því vonda sem í gangi en að því að við erum alltaf inn í þessum echo chamber sem internetið að þá hérna þá er það eina sem við sjáum það flytur engin fréttir af hérna fólk plantaði trjám og svo frétta inn eftir tréð að vaxa tréð ennþá að vaxa nei sjáðu þið, það hefur vaxið hálfan millimetr og að hérna tala sko hvað hérna, þú veist flest fólk gott og það hérna önnur frábær bók sem
1: flest fólk getur verið gott
7: já, en líka bara flest fólk það þú veist, ef þú ert í hættu þá viltu vera á stóru torki og segja hjálp þá mun einhver koma hjálpa
1: en það sama fólk getur líka verið slæmt
7: já, svo erum við með myrkur og ljós í einu, sko nei, en ég mæli með þessari bók, sko þetta hérna, að þú vorum að tala inn allar hættunar hvað maður var hættu við að hérna að ég veit ekki, mér það bara eitthvað svona ég þurfti þetta ljós í
5: já, lífi Já, ég alveg sammála þessu og hérna, þú veist, hafandi sagt allt sem ég sagði heiminn í dag ég meina, bara á Ísland í dag manni finnst margt vera að og pottur brotin víða en þú veist, svo þarf maður ekki að horfa á landan
7: Já
5: á sunnudugum mm. sem að vera að fjalla bara, þú veist, Íslendinga hérna út land
7: Já, fólk að hérna, lifa sínum lífum í alls konar hotnum
5: og hvað að fást við og maður hugsa bara, já, það þetta bara gott
7: en Já, svona, og fólk að leysa svona,
5: lituð af því að fréttir eru yfirleitt alltaf af því hræðilega þú veist, maður bara hlusta maður kveikir á útarsveitunum og heyrir fyrirsögnirnar eða í sjónvarpinu og svo bara, þú veist, ok, ég þarf ekki meir
7: Já, ég líka upplifunina hérna að fæða barn á landspítalum og fór í mæðravendina ég bara, hvað er svona hræðilegt við þetta kerfi? Já. Þetta frábært kerfi eða veitu, það ekki fullkomið en það svo margt Það svo margt gott í heiminum
0: Það er fólkið sem vinnur mjög gott en allir listamenn
4: listamenn og allir og höfundar og leikskáld eins og lasnóriðan auðvitað þetta fólk allt í þessari rannsóknarvinnu við erum alltaf í þessari rannsóknarvinnu við erum að skoða mannseðlið

0: en það gerist ekkert nema
1: en það gerist ekki, en það verður svo, svo þegar að, en það sem verður mest spennandi í þeim gamanleik, það þegar góða fólki hættir allt hinn að vera góð
2: já,
1: sko,
2: já,
1: það verður að koma, það verður að koma þessar ja. Andstæður
0: einhvers já, þar, í, og já. Af hverju til dæmis erum við gjörðin á að slúðra og kjamsa á ef einhver rasar í lífinu mm-hmm. ég held í alvörunni að það sé vegna það þá bekennum við, kannski og sérstaklega einhver sem hefur virst vera fullkomin að þá bekennir maður sko að þú ert líka gölluð eða gallaður og það einhvern veginn sefjun fyrir mig að en nú sko kastljósið á þínum göllum en ekki já, mínum
1: yfirvarpið
2: þannig að þú upplýður svona mín í katharsis hérna,
0: ég er ekki svo slæm eftir allt saman
3: þetta sögur, þeir að tala fréttir ég hérna var ritstjóri eins og ný og þá sagði ég stundum að það ekki til neina góðar sögur jólin, það bara óþólandi nefnir enginn að lesa það, hvað þú að vera gott jólin einu sögur jólin eru það sem enda illa eins og litla stúrka melsvítunar sem bara klassík saga og risastór þannig hérna bókasöfnin okkar Það ekki margar hérna, bara briljant jákvæðar bjartsýni sögur.
1: Nei, það
3: það bara morð og nýlingskapur.
1: Það hugtak kom orðið til í sænsku. Þá fólk talar hvernig voru jólin hjá þér. Að þetta voru svona Noren jól. Það eru, því hann hefur skrifað leikrit fjölskyldur. Ég hefur hræðileg jól og þá voru þetta svona Noren jól.
2: Þannig að þetta eru orðið bara... Orða í sænsku og ekki bara við jólin heldur bara svona yfir... bara ja
0: bara sunnudagslæri og það bara þetta svolti svona Noren
3: svona Noren yfir þessu alls konar átök
0: ég ekki líka tala það mikið tala held ég svona í andlega heiminum sagði já held hérna ef þú heldur þú sért upplýstur farðu og verðu viku með fjölskyldunni þinni einhvers staðar þá getur þú séð hvort þú ert raun sko andlega í andlegu jafnvægi og einhvern veginn með umburðarlyndið alveg svo ertu bara kominn inn í sko kjarnan og það alltaf eitthvað einhverju núningar og snúningar maður
3: það gallin eins og þú ert að segja við erum alltaf barni líka gallin við fjölskyldubúðu vera barni getur mætt sko ekki þú
1: mér langar bara að segja að ég er ekki enda mér finnst bara frábært þetta hugrekki ég ætla bara að segja það hérna, ég bara dáist alltaf jafn mikið af hugrekki leikhúsfólks þegar að texta á við svona efni og bara segja við ykkur hérna öll bara hugrekki sem þarf til að koma svona frá sér og þora að stökkva út í þessa laug það gleymist svo oft þegar við erum að tala hlutina sko að til þess að líka bara vera listamaður þá þarf maður að vera svo hugrakkur mm-hmm.
0: Takk fyrir
1: Já.
3: Þetta var fallið lókvörð yeah. Ég þakka ykkur að koma hingað og spjalla djöfla Hlín, Hilmir Stefán og Vala Gerðakir.
2: Takk fyrir okkur
4: Takk.
3: En við ætlum að halda áfram hérna við erum alltaf að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf næsti Karlbjörn Dyrugnabík
5: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stið samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
6: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
7: Við erum að ræða húsnæðismálin svolítið og einkum hag leigjenda sem hefur náttúrulega verið vondur ansi lengi það ýmislegt sem bendir til markaðsbrests og jafnvel markaðsmisnotkunar á fasteigna markaði telur Yngvi Ómar Sigurnason formaður samtaka leigjenda ég ætla að ræða við hann það leigu bremsuna og fjölda leigjenda menn hafa svolítið verið að takast á hve margir leigjendur eru á Íslandi raunverulega, vertu velkomin
8: Takk fyrir
7: Þetta sem ég sagði fyrst þú hefur verið að garfa í gögnum og þú hefur verið að bera saman hérna tíman allt frá hruni til dags í dag að hverju hefur komist?
8: Mér langar samt að nefna þess að það allra fyrst sem Já. Er vandi leiðenda. Þetta er nefnilega ekki bara vandi leiðenda.
7: Nei.
8: Þetta er vandi íslensks samfélags.
7: Algjörlega.
8: Þegar við horfum á húsnæðisverð

0: lækkum 103% umfram verðlag á 10 árum og tvöfalt á við laun.
1: Hárrétt.
0: Þannig að vandi leigjenda raun og veru bara vandi íslenska húsnæðismarkaðarins.
1: Sammála því.
0: Þannig að, en já, ég verið að garfa í þetta og nú þegar ég setja gleraði út að lesa því ég komið punta með mér, ég búin að vera að leita upplýsinga.
1: Já, bara gaman að fá þig með glóðvólgan niðurstöður.
0: Já, og við erum ekki búið með þessa vinnun, ég búin að senda gagnabeiðin á fjármála efnaðarsáðunnið til þess að fá betri upplýsingar, en þetta tengist svona ákveðnum hópum í samfélaginu og ákveðnum stjórnmálaflokkum.
1: Já.
0: Sko, við getum byrjað bara 2000 í hruninu, þá það bara þannig að yfir fjárur og tímabili kringu hrunið, þá fækkar eigundum einnar íbúðar 1500. En íbúðum í eigu lögaðila fjölgar 10400. Það verður bara svona svakalegt svingumarkaði.
1: Já.
0: Við getum síðan farið í grein sem að Kjarni birti fyrir nokkrum árum, sem að fjallar Gamma og Óskar Jónsson seðlabankastjóra. Það sem þeir sitja með hópi fjárfest og ræða sko fjárfestingar tækifæri það sem fyrirhugað skortur á húsnæði og það sem tækifæri að kaupa upp þessi litlu legufjörlög og eignir út um sérstaklega höfuðbúðsvæðinu til þess að keira upp að búast í fastna verða fastegnum og leigu.
1: Og seðlabankastjóri í þessu?
0: Já. Hann var sem sagt ráðgjafi þarna hjá Gamma á þessum tíma og í raun og voru einna líki spilurunum í svona upphafun á þessu ferli.
1: Gerir það eitt og sér hann vanafan til þess að fara með þau mál sem hann sinnir í dag?
0: Ég finnst allan að upplöpa hann svarandi þessi heimskulegt að skoða legubröfum sem svo virkar allstar annarstar eiginlega. Mér finnst það svona gefa tilefni til, já.
1: Þar kviknaði hurinn eitthvað tengslega mitt.
0: Já, akkurat, mér finnst það skrítið, sko. Já. Hann allan einn af þeim sem bendir stórum hóp og fjárfestum að fara að kaupa upp fasteignir og í svona litlu samfélagi þá þarf ekkit marga til þess að hafa áhrif á markaðin.
1: Nei.
0: Og þetta raun og voru svona tvö félög sem verða til úr mörgum litlu félögum og fara síðan í að kaupa upp húsnæði.
1: Er annað orðið yfir þetta braskvæðing?
0: Já, og markaðsmisnotkun finnst mér og það er það sem ég vil kanna, sko. Og það eru ýmsir hlutir sem koma þarna fram á leiðinni, sko.
1: Já.
0: Við sjáum að 31. maí 2012
1: Já.
0: Þá náttúrulega vinstri stjórn hérna við völd
1: Já.
0: Og meiri hluti velferðnefndar þá satt verið að fara að selja upp selja frá satt íbúlana svo mikið þessum eignum sem fólk mistir hundinu og þeir ekki áherslu á að salan leiði ekki til mikilla leiguhækkana og setja þetta í svona ákveðna skorður
1: Já.
0: Þannig að þú mátt ekki kaupa margar eignir þetta eru mörg lítið leigufélög og það eru svona hámark og arðsemi
1: Já.
0: Okay. Síðan kemur ný stjórn og það ríkisstjórn Sigmundar Davís og hérna og það sem hann náttúrulega lofaði í aðdraganda þegar að kosninga var leiðréttingin, húsnæðisleiðréttingin og hann hvatti mér þess að í ræðu 12. nóvember 2014 til þess og sagði hann voru að öll heimili óháð láns eða leiguformi myndum njóta góðu saf annar kom sko daginn Síðan það þannig að Eygló Harðardóttir segir 8. september 2015 að húsnæðiskostnaður leigjenda sé að hækka verulega og meðan húsnæðiskostnaður eigenda sé að lækka. Og hún boðaði skattabreytingar til að lækka leigu og auka framboð. Það virka greinilega ekki því að árið 2016, þá leiguverð búið að hækka 20% ári nokkur ár. Og við erum búin að undirgangast alþjóðlega samninga og það í stjórnarskóla landsins og lögum að fólk eigi að aðganga húsnæði lögverði. Þannig að hvað gera stjórnvöld? Þau ákveðar einu veru að setja húsnæðisbætur, legubætur og draga úr vaxtabótakerfinu sem síðan mestuleiti aflagt. Og þannig er einu veru að taka tækifæri frá fólki til að kaupa húsnæði og keppa við fjárfestunum að kaupa húsnæði. Og styrkja þá sem eiga húsnæði fyrir. Af því að þegar þessi lögur samin, þá eru nokkru hlutir sem að koma hann inn í fyrir mér. Fjármála efnaðarsálandi sendir fylgiskjál með frumvarpinu og segir líklegt er að þessi útfærsla komið til að hækka leiguverð. Og nýtast frekar þeim sem eiga íbúð, þess að leigusölunum. Og það líka áhugavert að á sama tíma Írland sem búastandi í svona svipar húsnæðiskreppu við nema allar tölur eru lægri þar það ekki eins mikið ála á leigjendur og ekki eins mikið hækkun á fastanverði þeir standi í sömu sporum 2016 og þeir hérna eru búin að vera með einhverju leigubætur einhverju ára og þeir sjá að leigubætur eru bara að hækka leiguverð þannig að þeir setja leigubremsa á líka þá 2016 Og rannsóknir sem að þeir vísuðu til voru bæði finnsk rannsókn og með minna sig frönsk rannsókn sem sýndi að sko allt upp í 80% af hverri krónu eða evru eins og þeir tölum það að húsnæðisbætum færi bara í hækkaða leigu.
1: Má ég skjóta inn spurningu, var mikill hávaði þarna 2016 á Írlandi þegar leigubremsan sett?
0: Ég þekki það ekki, ég veit ekki til þess. Ég veit bara að þeir sjá, heru, við getum ekkert verið að veita bara húsnæðis eða leigubótum inn á markað á þess að reyna verðstýra nú líka. Því annars ég getur bara hækkunin upp að einnar. Og það það sem við höfum sé gerast hérna. Leigubær hefur markvaldast og hvert skipt sem húsnæðisbætur hækka, þá hækka leigubærð.
1: Já.
0: Það bara bein og þannig svona spurning veist, hvaða pólitísku vilji liggur hann á baki
1: Já.
0: Hætt að styrkja fólk til þess að kaupa íbúr og draga samkeppninu íbúr og kaup mm-hmm. og styrkja þessi stað leigu sala og það bara mjög questionable sko, akkur fara þær þessa leið og akkur Ísland eina landið í Evrópu mm-hmm. sem veitir einhvers konar húsnæðisbætur inn á óvertinu markað og það bara mjög skrítið sko, Já. En síðan það ákveðið 2016 að leifa að selja klett sem var sagt, íbúðarfélag, leigufélag mm-hmm. í eigu íbúðlana sjós. Mm-hmm. Það sem þið voru búin að selja töluverða hluta sem eignum við lítið leigufélag mm-hmm. en voru með töluverða eignum sjálfur. Mm-hmm. sjálfur. Mm-hmm. Og þeir selja 450 íbúðir til Gamma, almenna leigufélag sem síðan var Alma. Mm-hmm. Síðan svona ákveðið punktar í þessu, samkeppnis eftirlitið 2017 þá sem sagt BK eignir sem eitt af þessum félögum sem að þessum litlu félögum sem voru búin að kaupa eignir á Suðurnesjum þá eru þeir seldir til almenna leigufélagsins Ölmu og samkeppnis eftirliti lýsir umtalsverðri samþjöppun á húsnæðismarkaði á Suðurnesjum þrátt fyrir það heimilaðar þessi sölu mm. og það athyglisverð rannsókn sem kemur út á svipuðum tíma mm. sem sýnir að fólk sem að misti íbúð sínar í hruninu á bjó á Suðurnesjum mm. hafði 7-8 áru setna ennþá 80% að þeim er ennþá fast á leigumarkaði. Ná. Komist ekki aftur um eignamarkað. Þetta fólk er fest að leigi í dag.
1: Vítaringur.
0: Já. Síðan 2017-18 þá eru heimavellir búin að taka yfir lán og eignir frá fjölda þessara litlu leigufélaga. Mm-hmm. Og setja stað svona ákveði lögfæði ferli því að það voru skilir því hjá þessum litlu leigufélög og þau máttu ekki sínum miklu arðsemi, máttu ekki hækka leiguna mikið mm-hmm. þannig að þeir endur fjármagna sig til þess að komast fram hjá þessum skilirðum mm-hmm. og fóru í gegnum einhverju lögfræðinga með það og þetta eitthvað sem ég ætla að rannsaka líka
1: okay.
0: skilirðum mm-hmm. Þeir séðan verð með þetta fyrirtækið 2018 og 5% hækkun á allara markaðslegu hjá þeim þá gaf 4,5 milljarða hækkun á eignamatinu uh-huh. og síðan að verið svolítið þannig þeir eru alltaf endur meta eignasafni sitt bæði uh-huh. Alma og heimavellir sem í dag í vera til þess að réttlæta hærri leigu uh-huh. og það það sem að 2016 þá sendu þá var þetta stjórn samtaka leigjenda á Íslandi erindi til samkeppniseftirlitsins uh-huh. sem að var raun og veru svona við vörum við uppkaupum fjárfesta á leigufélag og íbúðum Mm-hmm. með það markmið að hækka fastnaverð til þess að geta rétt að tæra leiguverð mm-hmm. og það það sem við höfum séð gerast mm-hmm. við höfum séð fastnaverð hækka 103% raumir eins og ég sagði það og leiguverð eitthvað svipað yeah. og ég tók síðan saman nokkra íbúðir bara hvernig þróun á þeim Veist, það íbúð í Hátúni 6 sem Alma á núna mm-hmm. Guðunlegan var 2012 78.000 mm-hmm. í dag eru 310.000
1: já það
0: 78.000 í 310 á 14 árum
1: það er meir en fjórföldun
0: það gríðaleg hækkun það má reyna gera ráð fyrir að þeir séu búin að við vitum ekki hvað þessar íbúð voru keyptar á við fáum ekki að vita það þannig að það hluta þessari gagnabeini sem ég sendi en það má gera ráð fyrir að þeir hafi grætt á þessari íbúð á 14 árum 55 miljónir þú veist, þá náttúrulega telst matsækunin á fastnaverðinu líka
1: Já.
0: Þetta greiðlega peningar
1: Já.
0: Svo það Vesturberg 78 íbúð sem keypt var af Klett sem var hérna EU íbúðlóðansjóð og það var líka lágrunnlega 2012 89.000 en núna auðlist á 285.000 uh-huh. og matsverðið á íbúðinu 45 miljónir uh-huh. það má alveg gera ráð fyrir hann að vera seld á svona cirka 10 en við vitum það bara ekki uh-huh. þetta eru tvær íbúðir frá Ölmu uh-huh. Síðan ef við skoðum heimavelli þá var það íbúð á Selfossi sem að við vitum söluverðið á hún var seld á 9,69 miljónir 2014 til þeirra mm. fastnamati í dag í 45 miljónum bara fastnamati. Og leigu viðmið hefur farið á frá 2014 úr 112.000 í 234.000.
1: Já.
0: Þannig að þeir hafa samtalsgrætt frá 2014 og þessari einu íbúi 57,6 miljónir. Þetta gríðar að tölur sko.
1: Já.
0: Og síðan ef ég klára þetta bara, ég með hérna aðra frá Tjarnabraut sem held ég í Keflavík.
1: Mm-hmm.
0: Og þá var hún keift 2014 og 7,26 miljónir.
1: Mm-hmm.
0: Fastnamati í dag 54,3 miljónir.
1: Mm-hmm.
0: Leigu við með 2014 var 146 krónur en núna hún á 315 krónur.
1: Mm-hmm.
0: Þetta bara svo gigatísk aukning á, og þannig ákveðin misnotkun í mínum huga. Hvað gerðist? Mm-hmm. Akkur var þessu leift þrátt fyrir að velferðarnefnd 2012 hafi sagt þér, nú þarf að passa upp allar þessar eignir sem fólk mistur rauninu, mm-hmm. þar fari ekki bara út á markaðinn mm-hmm. og valdi verðhækkun á leigu og fasteignum.
1: Mm-hmm.
0: Og síðan tekur önnustjórn við, mm-hmm. sem að setja einhverju leiðréttingu fyrir fastleigendur, mm-hmm. lofar að gera eitthvað fyrir leigendur líka, gera það ekki.
1: Mm-hmm.
0: Og, en þessi stað selur og það alveg, og það ákveði rannsóknarefni, sko, hverjir ákveða, hverjir fá að kaupa þessar eignir?
1: Já.
0: Og þar hef ég séð aðila tengdum stjórnmálaflokkum sem þá voru í stjórn. Það alveg ljóst. Bæði á hendi lögmannastofuna sem kom að ráleggingum og bara í eins og varaformaða stjórnar íbúlánasjóð sem var skipaði 2015 fyrir sko form að framkvæmdastjóri þingflokks, sjálfstæðisflokksins. Þannig að þarna eru bara tengsl á milli flokka og auðvitað eru þessi flokkar á móti leigubrems í dag. Það hef verið að hemja gróðar von félaga þeirra sem að voru raunur afhendar allar þessar íbúðir og það sem líka merkilegt að frá 2015 samlega þessari gríðarlegu hækkun og fastnaverði þá hefur íbúðum í eigu þessar aðila fjölgað 44%
1: Já.
0: Þú veist það gríðarlega mikil fjölgun að því að fyrirhugun voru engin leigufélag
1: Einmitt
0: Núna allt í henni eiga leigufélagun hátt í kannski auðvitað til öll leigufélag þá örugglega 3-4 íbúðir.
1: Kann að vera að þetta sé lögreglumál?
0: Ég veit að mér finnst allan að sko bara út á pólitíkinni. Já. Þá þarf núna að fara að setjast það rannsóknarnefnd og athuga hvað gerðist.
1: Já.
0: Er í lagi að á 10 árum hækki íbúðverð svona mikið og leiguverð er í lagi að verðbólgan sé 48% Já. Út af þessu Já. Á 10 árum.
1: Já.
0: Er það eðlilegt að þjóðfélag þurfa að líða fyrir ákvarðanir nokkura svona tengdra aðila
1: uh-huh.
0: til þess að standa upp í dag það sem eru með sko 60% háskólamentar undir 45 ára sem þurfa aðstofa og kaupa sér íbúð
1: Já.
0: Það sem að félag eins og viska að leita eftir að fá að komast inn í almenna íbúðfélag og byggja leigu íbúður fyrir háskólamentar því komast ekki inn á fastamarkaðin Veist, þannig hefur átt sér stað einhver misskipting í íslensku samfélagi
1: uh-huh.
0: sem að hefur einhvern veginn farið lengt
1: Já.
0: En byrtan á okkur öllum menna þóttu sért ágætla stæður svona með milli tekju þá þarftur samt núna að borga sko 11-12 fallt meira fyrir íbúðuna heldur en fyrir raun
1: Já.
0: Fyrir börnin sko.
1: Og sko ef markas misnótkun er ræða er það ekki mögulega sagnæmt?
0: Ég mynd bara fara varanlega í að tjá mig þannig af því að það dregur og trúveruleika en það allan að markast brestur það alveg 100% ljóst og það sem þarf að gerast leiðrétting á leiguverði til þess að minnka þrýsting á fastnaverði af því að hver staðan í dag? Við erum með 1900 fullbúna nýjar íbúir sem marga hverjar hafa staðið tómar í meirinn ár það bara seljast ekki það út af vöxtunum? Nei. Ég var nú ræði þetta hérna að við rauðaborðum daginn Já. Og benti smára á að vextir aldamót voru 5% verðtryðir. Núna þeir 4,5-4,7% verðtryðir. Þannig þeir eru jafnir lægri. Þeir eru ekki vandamálið. Vandamálið verðið. Þeir eru út að skoða tveggja herbergi íbúð sem kostaði 5-6 miljónir, 7 miljónir kannski fyrir raun, 2045 sem kostar í dag 70-80 eða 90 miljónir þá verðið vandamálið og svo sjáum við líka að fjöldi íbúða eru lausar til leigu, það ekki leigjast af því það orðna svo dýrar það sérstaklega á leigufélagunum og þá kemur inn í þetta sem ég sagði á þann að þeir eru að nota, þetta eins og þú skoðar ársreikning ölmu frá því fyrra þá svo tekjurnar af þeir eru mellundri íbúður í útlegu tekjurnar af útlegunni sjálfur 3,7 milljarðar minnum er nákvæmlega sem helvítið sellingur og pening sko, fyrir 1100 íbúðir en svo reiknaðir hækkun og matsfyrði 2,2 milljarðar og greiða sér út arð með það í huga líka en þessi hækkun á matsfyrði hún miðast við vantar leigutekju líka þannig að þeir eru getur hann ekki lækka leiguverðið til að mæta markaðsæðstæðum í dag það sem svona siglin í ákveðna stöðnun og erlendi unnum að blera að fara og það aðeins að minka þrýstingur á fasteignamarkað þá geta það samt ekki lækka verðið á leigunni því það lækkar matfyrðið á fasteignasafniðu þeirra þannig að það þarf að bregðast við þessu og það líka að spyrja sig hversu eðlilegt að svona margar nýjar íbúðu standi tómar og margar leigu íbúðu á landi almanna eigu þessar íbúður eru ekki á einkalandi þar eru á lóðu í eigu sveitafélaganna og standi tómar svona lengi bara til að þrýsta verðið upp hvernig virka markaðurinn þá mér finnst það óeðlilegt
1: Hvað finnst þér að veitum að gera þetta húsnæði?
0: Mér finnst að ég senda tómtusaskatt á eins og samfélkingi lofaði fyrir síðustu kosningar. Mér finnst að ég að segja að við búið tóm í meir en hálft ár, þá þurfum bara að fara að borga skattaði. Að því út að taka almanna land og halda því í gíslingu til þess að fá eitthvað verð sem úr samhengi við þessi markaðin getur borgað. Það finnst mér.
1: Já.
0: Mér finnst að allan eitthvað sem að til skoða.
1: Sko, þetta er alltaf mjög áhugavert. Ég hef verið að fylgjast með viðbrögðum fólks úr ýmsum áttum við leigubrensinni og að því að þú varst nú að tala Jón Ásgeir Jónsson á hans Seðlabankastjóra og hans fortíð þá náttúrulega slóð það marga illa hvernig hann tók til orða um þessa leigubrensu og tímabilið fannst mér eins og það væri að verða til einhver tíska að tala þetta úrræði niður en svo svona, það eitthvað að snúast finnst mér núna aftur ég að lesa til dæmis á Facebook hérna fersklu Marino G. Njálssonar
0: Já, ég las hana líka
1: Já, las hana líka
0: Mjög góð
1: Hún nefnilega mjög góð Hann sko hann segir til dæmis hérna í lokórum auðvitað möguleiki á að eigendur almennra leigufélaga séu svo velstæðir að þeir geta haft húsnæði sinni eigu aukt mánuðum og árum saman ég sé ekki fyrir mér marga fjárfesta sem vilja eiga aukt leiguhúsnæði í mörg ár bara til að mótmála því að geta ekki hækkað endalaust það ekki eins og verið sé að koma í veg fyrir hækkanir bara verið að halda þeim hóflegu sko Þetta hérna fókus umræðunar, hann verður svolítið að færast, að það væri æskilegt, að hann myndi færa svolítið frá því að þetta séu bara hérna einhverju lúserar og ymingjar sem séu á leigumarkaði yfir hérna, yfir í það sem við erum að ræða núna.
0: Já, meina, hvernig skilgreinir lúser? Það fólk sem að fæðist og foreldrar eru ekki efnaðir og hefur ekki efnað að kaupa fyrir á íbúð?
1: Nei.
0: Ertu þá bara lúsið sjálfkrafa?
1: Nei, ég geri það ekki.
0: Nei, ég meina, ég bara spurja svona almennt,
1: Já,
0: þú veist.
1: En það bara hefur verið mjög einkennileg dómharka, gagnvart þessum hópi, menn að talið hann miklu minnan hann þú hekkur þetta sé 30%.
0: Það bara samkvæmt þá með þessari 29% og ég geri ráð fyrir að þeir vantelja það. Við sjáum bara eins og núna bara fyrir stutt í fettum, kannski 3 mánum, íbúð í Breiðholti, sem hafa búið að breyta í 5 íbúðir. Án þess að fá leiði frá skipulags fulltrúa að bygginga fulltrúa það fullt að svona húsnæði og það fullt að stórum íbúðum sem búið að hluta niður fimmherbyggi íbúðunar búið að hluta niður og leigja út í herbyggjaleigu þannig ég myndi telja að persónulega leigumarkaðurinn væri kannski 32%
1: Hér var sko einhver hagfræðingur við rauðaborðið í Sónum Egils fyrir rúmri viku mér minnir að talan sem hann hefur nefnt að hafa verið 12%
0: Mér minnir að hafa satt 17%
1: Sann 17.
0: Mér minnir það, ég hafði sárða á þetta sko. Það bara rámt Það bara einfaldlega rámt og talandi hagfræðinga þeir við að geta haft sko 20 skoðanir á sama málinu og allar í sikkur áttina
1: Já.
0: En við verðum þá bara að horfa til hvað virkar annars staðar. Ég byrti nú ítalega grein sem að byrtist á Vísu og í DFAF í síðustu viku
1: Já.
0: Sem að hét leigubrensir almannhagsmunumál
1: Já.
0: Og þá ég við að þegar við getum grætt svona mikið á leiguhúsnaði þá ertu að kaupað upp í samkeppni við venjulega íbúðkaupendur sem að þrýstir verðinu upp og það er það sem við höfum sé gerast og þá bara lista ég upp lönd sem eru með hömlur og leiguverðshækkunum og mörg vera mun strangar en það sem lagt til í okkur bara ef við skoðum nánustu fyrirmyndina sem í raun og veru að þegar nú hef ég alveg verið í samskipti við ráðuneyti út af þessum lögum og þegar talaði að þetta hafa ekki farið í einhvers konar samráðsgátt þá var haft samráð við okkur og okkur við vorum spurðir álits
1: okay.
0: Hins vegar það þannig að við skoðum bara Danmörku sem var þessi eiginlega fyrirmynd sko, það sem að miðast við vísindulækkanir það í Danmörku, það í Noregi, það í Svíþjóð og það í fleiri löndum, nokkurn veginn nákvæmlega svona en það sem við gerum ekki tvennt sem að ég set út á þetta frumvarp fyrsta lagi þá eru Dani með ákveðna heimild fyrir ráðherra málaflokksins til þess að setja þak af því að í Danmörku eins og þegar hérna Úkraínustríði byrjaði þá fór verðbólgan upp í 10-11% þá setti bara ríkisstjórnin þak nú ætlum við ekki leyfa leigu að hækka 10% það hefur bara mikil áhrif á verðlag í landinu þannig að við ætlum bara leyfa okkur hækka 4% það heimild sem ég finnst vanta í þessi lög til þess að hafa hagstjórn á tækið
1: Já.
0: Ok, mér finnst líka vanta í þessu lög að og ég bent ráð þér á þá hann allar að breyta því að það þarf að gilda svipa og gildir annars staðar eins og til dæmis í Frakklandi ef þú leigir í búð og svo skiptir þú leiganda og kemur ný leigandi þá miðast leigan við fyrir leiganda þannig að það sé ekki bara venjan verði ekki og það hefur verið þessi þróun að það sé skammtíma leigusamningar sem er ekki til þess að auka á húsnæði sem er ekki leiganda þannig að það þarf að passa upp á þetta líka En aftur, í öllum löndum í Evrópu, utan við, ég bara fundið 3-4, það sem ekki einhvers konar leigubremsa eða hömlur og leiguverði, og það Ungverjaland, Búlgaría, Serbía, og mögulega Grikkland, ég samt ekki 100% á því, annars bara almennt yfir, bara verðlagning á leigumarkaði bundin ákveðnum reglum. Þú getur ekki bara eins og hefur gert á Íslandi það sem að orta eins og leigufélögin gera skoða heyrðu nú við markaðsverði íbúðum okkar hækka þetta mikið og við þurfum líka að setja verðbólgu við hækkum með bæði í huga. Þannig að þá sjáum við íbúð fara hérna úr 89.000 í 350.000 eða eitthvað á 10-12 árum.
1: Já.
0: Þú veist það út af svona bulli
1: Já.
0: Og það sem virkar annars staðar ættu auðvitað að virka hér líka. Það ef eitthvað meiri þörf á því hérna, að því hérna þarftum bara kannski tvo stóra fjárfyrtingahópa, tvö leigufélög eins og Heimavellir og eða nú Ívera og Ölmu til þess að setja þrýstingamarkaðin til þess að hækka fasteignaverð og leiguverð og meðan úti þarftu miklu stærra og víðtækara samráð.
1: En þetta vandamál bundið við höfuðborgarsvæðið?
0: Nei.
1: Nei.
0: Það allstaðar dýrt að leigja. Ég meina, við getum sér tveggja herbergi íbúð í Ísafirði auglýst á 300 hús kall, sko. Og íbúðna sem ég taldi upp hérna áðan, þær eru bara einnir í Reykjavík. Tvær á suðunum sem er einnögt Selfossi. Þetta nefnilega, og það svo merkilt að maður heyrir sem að verkalýðsforkóla tala að þetta sé svo slæmt í allir Evrópu. Þá finnaði einhverja höfuborgir, eins og kannski Berlín eða Kaupmannhöfn og segir það rosa dýrt að kaupa og leigja íbúð í miðborginni. Auðvitað. En það hægt að fara svolítið frá og finna íbúð. Ég meina, ef ég leigi íbúð í Reykjavík, þá kostar hún mjög mikið. Ef ég sé að myndi fara að segja, ég ætla að fara í klukkutíma radíus í kringur Reykjavík, leiga mér íbúð á Selfossi, þá kostar hún samt bara 70-80% að leiguverðin eins og í Reykjavík. Það ekki svo mikill munur. Ef þú ert í Kaupmannahöfn og ferði klukkutíma frá Kaupmannahöfn, þá getur leigt íbúð fyrir 20% af leiguverðinu sem í Kaupmannahöfn. Þar veist, það þýðir ekki bara að finna dýrustu svæðin í þéttbýlustu borgum Evrópu og segja, herri, hérna húsnæðiskrísa og meðan það eru þá aðra lausnir í boði í landu, í kringu því hérna Ísland það ekki og mjög gott fyrir ég má núna hefur við séð hérna að það búin að vera mótmæla á Spáni út af leigumálum og meiri sér að vera búið til þingkosningu út af því
1: Já.
0: Þannig ég fór að skoða að býtu hverju eru að mótmála og hverju staðan á því á þeirra réttindum leigjenda þar og hérna á Íslandi og það svolítið creepy sko þú ert með, ef við bara skoðum ferðamann útlegu og núna þetta tölu frá því november 2025 og ég veit að ríkistöndin gerði einhverja breytingar þar hafa bara ekki skila sér ennþá ferðamann útlega af íbúðastofni Íslands 4,3% og Spán að 1,24% Þetta bara rosalegu munur en á Spáni áttúrulega þetta bara ákveðin svæði Alicante, Torrevieja og svo frammeð svo þetta stórt land en á Íslandi gasti séð í 101 og allt í 19% íbúða í úti ferðamanna
1: þú veist
0: þannig að vandamáli þar miklu verra hér ok ef við síðan, og það hefða helsta baráttumál á Spáni sem sagt vernd til búsetur og leigir íbúð en þegar leigir íbúð á Spáni þá færðir hún over 5 ára búseturétt
1: nú
0: ja ja svona almennt en ef þú leigir hjá félagi þá til 7 ára
1: já, já.
0: Ok og Íslandi leigir íbúð þú engan búseturétt þá maður þetta henda þær út til samningur rennur út eftir ár þannig að þetta miklu verra hér Síðan það bara þannig að hluta að leigjandi á Spáni 20% en það 29% sem hann táa með sér og það ég tel að segja aðeins herra og síðan ef við skoðum kostnað leigjandi á Spáni og Íslandi þá miða við að þetta yfir 40% ráðstöfuna tekja sem mjög íþyngjandi þá 45% Íslendingi þeirri stöðu 26% Spánverja þannig að staðan bara miklu, miklu verið hér en samt mjög erfitt að fá leigjendur til þess að rísa upp og við getum aldrei fengið leigjendur til að mótmæla hann austurvelli einhverju þetta vegna
1: Nei, svo langar mig að hérna víkja umræðinni við erum sannlega að fara að klára þetta bráðum en hérna, sko, ég var í heitabottinum í Vesturbæjarlaug í síðustu viku
0: okay.
1: og það var maður sem að gaf sig og tal við mig, hann á strák sem þrítugt og býr ennþá heima hjá fóreldrum sínum hann búinn að nurla saman sko 15 milljónum í sparifé en hann getur ekki keypt íbúð vegna þess að hann vantar sko hann á leiðin í nám
0: Já.
1: Utan landsteinina og hann sko hann yrði að það semst tekjuvandamál
0: Já.
1: Og það upphóst hérna svona mjög svona áhugaverð umræða í pottinum sko þessar takmarkanir sem eru fyrir því hvort þú telst að þarna var sérst maður með næga útborgun en þá var eitthvað annað
0: Já.
1: Og ungur maður sem kom í veg fyrir að hann gæti hérna keift íbúð og þá svo bara tveir kostir áfram annars vegar sá að vera heima hjá fóreldrum sínum eða að hérna að vera á leigjendamarkaði sko hefur þú sem formaður þinna samtaka eitthvað hérna þessi mál að segja?
0: Alveg helling, hvað viltu byrja? Nei, alveg helling sko sko, ég man til dæmi öryrkja og kona, eldri kona fyrir kannski 2 árum sem að var að skilja manni sinn og þau seldi íbúðun og hún átti ég held að hafa verið 10 milljónir eða eitthvað í útborgun í íbúð og greiðslubyrðin af ég man ekki nákvæmna tölunar, ég man bara svona heilta fórsetuna þess að hún átti fyrir útborgunni og greiðslunar af íbúðunni hefði verið lægri en það sem hún borgar í dag í leigu, hún fekk ekki samþykkt þannig að núna hún að leigumarka og borgar töluvert hær í leigu heldur hún hefði borgað af láni fyrir íbúð
1: Þetta óþorandi
0: Já, og við sjáum þetta sko síðasta könnun á þessu var gerða hagstofunni 2021 og þá voru 22,5% ungmenn og aldrinu 25-29 á Íslandi en þá föst í fóreldrahúsum komus hvorki á leigu nýja fastnamarka Samsvarandi hlutfall í Norðurlöndunum 5% í Danmörku upp í 7,5% í Svíþjóð það margfalt minna en síðan þá hefur staðan bara vestna svo mikið þannig að má gera ráð fyrir að þetta sé ennþá verra og við vitum alveg ungt fólk sem hefur bara gefist upp á því að safna og það nú bara ein helsta ástæðan fyrir að ég að berist í þessu svona mínu var búin að safna sér 60 miljónum og hann var alltaf erfur að hann gafst bara upp og fór að ferðast heiminni fyrir það og hann verður að lega markað út lífið skilurðu
1: Já, ég heyri þetta líka
0: Já.
1: Í umhverfi ungs fólks í kringum mig að sko þeim líður bara eins og veggurinn sé ókleifur það Já. Muni aldrei komast yfir
0: Já. Og þetta bara stórkostlegt samfélagslegt vandamál að við séum að leifa unga fólkin okkar að verða leiguliðum af því að eins og bent hefur á hver helsti sparnaður fólks þeirra að koma efri ár það eru íbúðum þeirra þannig að vera leigjandi á eldri árum það bara rosalega erfið staða Þú getur ekki selt eignin og farið í minn og áttu einhvern auka pening að selt eignin og fættu útland og svo framvegis. Þannig að það hefur átt sér eins og við búin að tala um í þessu viðtalriðinu veru, svona misskipting sem bara grunnurinn kemur út frá húsnæðismarkaði. Og þess vegna vil ég að við þurfum að passa þessi sérhagsmunaöfl sem að voru við völd frá 2014 raun og verið þangað til núna 2024 komist ekki aftur til valda.
1: Og mér erst mjög áhugavert hvernig þú rifjar það upp að íslensk stjórnvöld voru meðvitað þessa hættu sem steðjaði að leigjendum eftir hrun en svo eins og bara öllum hafi orðið sama og ég vil líka taka það fram að áðan þegar ég talaði gáleysislega leigjendur að sumir heldur það bara aumingja eða lúsera eða allt það að þá væri ég náttúrulega að nota það ekki mín sko ég að nota bara svona sleggjudóma sem að stundum falla þarna úti sem að eru gjörsamlega úr takti við þann raunveruleika að það má segja að þetta hafi bara verið eins og hvert annar teningakast hvort þú hérna eignast eitthvað eða ekki neitt og á sama tíma þá hefur verið allt og lítil umræða þetta að mínu mati og ég eiginlega skil ekki hvers vegna
0: sko það fylgir í bara ákveðin skömmanlegi á Íslandi ég veit ekki hverju og ég myndi velja að fara í átaka sem við skilum skömmunni eins og gert var í öðru átaki bara veist þetta ekki fólk að kenna ef það á ekki ríka fólöldur kemst ekki inn á fastnamarka það verður bara fasta leigumarka því að þú sér það út að borga minna ég var að gera könnun og leiguverði daginn með að leiga á 2 herbergja íbúð komin 330 krónur
1: Já.
0: Með að lega 3 herbergja íbúð 378.000 krónur það með 2 herbergjum þannig að hvernig áttu að geta safnaði fyrir íbúð þeirra aðstæðu, það bara rosalega erfitt
1: að viðhorfið þessi skömm sem þú nefnir að það kannski sé gamalt það sé frá þeim tíma þegar þú varst þetta einhvern tímann og sagði mér að það ekkert mjög langt sérna 5 eða 7 brústískjöfninga voru legumarkaði
0: já, nú það 30 brúst
1: 30 núna að kannski það.
0: Það líka það að við erum búin að vera með séreignastefn á Íslandi. Já. Alveg síðan bara nýfrjálsingjan kom upp eða bara eiginlega alltaf tíð. Það alltaf verið keftur íbúð og það flestir að reyna að gera það. Og þess vegna hefur leigumarkaðurinn og leigjendur verið svona utan veltu og svona stærri sem lítið hefur verið hugsað bara eins og ég var að tala um áðan, ég meina 2015 bendir ráðherra framsnaflóksins á að það þau að hafa hugað því að leiguverðshækkanir en gerir síðan ekki dýði, skýrur við þannig að við erum búin að vera með hérna stórun hóp þjóðfélagsins sem hefur verið utan stefnumörkunarinn og veru og loksist núna sem við sjáum ráðherra sem að sinna þessum hóp
1: Ragnar Þór
0: já, klárlega, hann mikla þakki skilda fyrir það það ljóst og við verðum að passa upp á að við fáum ekki aftur svona stjórnvöld sem að því að þú þegar þú færði ekki athyglina frá yfirvöldum sem þú þarft og það verið að líta á því sem einhver afgangsstarf þá náttúrulega kannski ekki óeðlilegt að þú finnir til svona lítil smáttar þú veist en ég bendi aftur á það að því að nú held ég sé að maður fara að luka mál okkar að þetta ekki bara leigjendur þetta allt íslenskt allir íslendingar, þetta bara fasteigna markaðurinn okkar sem heild, sem orðin mjög bjagaður út af þessu ástandi það sem að ættast til þess að leigjendur kaupi íbú fyrir eigundu íbúðana og ef þú fórst til fjármálaráðgjafa hérna fyrir 2-3 árum það hætt núna því íbúður orðna svo dýrar ef þú fórst, þá var alltaf sagt keiftur íbúð og leigan út, það besta leiðin sko. Og maður sigur ringir á þeirra sem var þá innvegaráður, hann sagði þetta voru vandamála að fólk var að fjárfyrst í steypu staðan fyrir að fjárfyrst í nýsköpun eða hlutabréfum að það var bara sure way og þetta er bara vandamál sem íslensk samfélag það að fara að tækla og að leigu bremsa til þess að hemja leiguverðshækkanir óbáslega gott skref fyrsta skref en það þarf að eiga sérst að leiðrétting á leiguverði til þess að vera að leiðrétta fastleikaverð hversu lengi getum við búið við það að fastnaverð sé búið að hækka tvöfald á við laun á 10 árum veist ég var reiknit út með við grunnlaun taxta vaffer þar sem að við hækka 84% frá 2015 þá hefur húsnæðis verið hækka miklu meir en það sko reynda frá fyrirgjöf frá aldamótum 84% húsnæðis verið 170% þú veist
1: Já.
0: Og það líka mjög áhugavert ég sá greiningu frá HMS 2024 þar sem að sýnir að áðurna bankarnir komast inn á fastna lánamarkaðin satt fyrir aldamót
1: Já.
0: Og tekur 20 ár frá 80 til 2000 þá bara verðla á fastegnum fylgir verðbólgu það eiginlega bara sami punktur 1980 sem hlutallar verðbólgu og 2000 síðan komast bankarnir inn á þetta og við sjáum fastnaverð fara 170% umfram verðbólgu frá þeim tíma hvað gerist þar? Þú veist,
1: segir maður
0: ég veit það ekki, þannig veist, þessi markasykja þessi grækisvæðing og það alveg ljóst að bankarnir standa í vegi fyrir því að íbúðunar sem standa tómar, þessar 1900 séu lækkaðar í verði það þrýstingur sem þarf að skoða Af því að veist, þetta eina bara óhugnanlega skrítið.
1: Já. Maður hefur margt að hugsa. Yngvi, ég hef hérna þakkaði fyrir að koma og hérna hugsa uppátt með mér og þetta er mjög áhugaverð vinna sem að þú ert að skoða með hennan markas prest.
0: Já, við ætlum að halda áfram með þetta mál. Ég búin að biðja gögn og ég ætla síðan að senda þetta til stjórnskipunar eftirlitsnefndar og til umboðsmann Alþingis og ráðherra og fara fram á þetta verið rannsakað. Við viljum fá að skoða af hverju voru sem sagt áhyggjur velferðnefnda 2012 hafðar að engu 2015. Af hverju var þessum fjárfestum hygglað, hver leiði þeim að kaupa allar þessar íbúðir og af hverju það bara í lægi að tveir öflugir aðilar að fjárfestika hópar fá að kaupa upp íbúðir samkeppni við almenning og leiga þær út og valda þessum hörmungum sem síðan átti stað.
1: Ég las viðtal við Seðlabankastjóra í dag og vísi þar sem að hérna var eitthvað tala að það var nú ekki gott fyrir alla að vaxtastíði væri á þeim stað sem að það væri statt og ég held að færi nú að tala kannski leigendur eða einhverja slíka eða skulduga. Nei, áttan við hlæmis fólk sem eru að kaupa hlutabréf.
0: Auðvitað.
1: Það segir manni svolítið sko Auðvitað. Í hvaða veröld sömu lifa.
0: Ég held að hann...
1: Það tepla aldrei fæti sko inn í heim þessa þriðjungs sem þú segir að við séum að verða þeir sem leigja. Ég endur ekki þeim hópi en ég stend með leigjendum.
0: Og það fjölgar og fjölgar bara. Stöðugt. Þannig að hvar endur við eftir 5 ár? Örgulega 35%. Og svo heldur þetta bara áfram svona að þegar þú ert með ákveðin hóp landsmanna sem hefur ekki efna að hjálpa börnunum sínum að kaupa íbúð.
1: Já.
0: Það bara þannig.
1: Já. Stéttaskipting á grunni efnahagslegar miskiptingar er sannlega eitthvað sem við þurfum að passa okkur mjög vel á hann.
0: Það líka, fyrir ekki 1. viðbót,
1: Já.
0: Það líka að því að við höfum heldur ekki hugsað óhagnaðardrifið húsnæði.
1: Nei, nei.
0: Það viðst, ef við tökum lánsmann íbúðu frá, það 4% á Íslandi. Það 20% sem viðmið í flestu mörgum löndum í Evrópu
1: einmitt.
0: Og það allt upp í 50% eins og í Vínaborg, 30% í Hollandi
1: Já.
0: Og við erum bara búin að henda fátækasta fólkinu okkar í einhverju leiguvíbur þar sem að greiða samkvæmt sko tölum sem ég sé allt upp í 70% að tekjunum sínum
1: ótrúlega,
0: í leigu
1: Ótrúlega fáleiti, gagnvart þessum hópi
0: Já.
1: Og það eins og við höfum sko skrúfað okkur til hægri bara á ljósraða sko bara á miljón kilometri raða þannig
0: Og þessna þarf að rannsaka þetta og þarf að breyðast við þessu og passi upp á þetta gerist ekki og þetta verið lagað
1: Einmitt.
0: Gerist ekki aftur
1: Akkurat. Kæra þekkir Yngvi Ómar Sigurnason formaður samtaka leigjenda og ekki fara langt kæru hlustendur og áhorfendur það nýr kafli eftir andartak
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda en góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
4: Hvar skrá ég mig í áskrift? samstöðin.is
5: Já, erum við ætlum að ræða gervigreindir sem við gert svolítið undanfarnar vikur við erum að reyna að skilja þetta fyrirbrigði og hvað árið það mun hafa okkur sjálf og kannski kultúrin okkar og menningu og samfélagi og heiminn og hingað kominn Hjálmar Gíslason sem maður kannski fyrst og reyðs nörd en hann starfa sem framkvæmdastjóri Grit
6: Já, takk
5: Herðu Þú ert á því að svo umbreyting sem að verður á lífi okkar og samfélagi út af gervigreind
6: Já.
5: Sé meiri heldur en að við höfum upplifað áður.
6: Já, ég hérna sko, ég nú lifað og hrært í tækniheiminum síðan ég man eftir mér og hérna svona næ alveg allavega tveimur stórum tæknibyltingum annars vegar jafnvel þremur þegar einkatölvun að koma þá hérna pappi vann sem forritari og ég fekk hann einkatölvun á heimilið mjög ungur síðan það næst kannski internetið og svo snjallsímandir fyrir hvað tæpum 20 árum síðan og mér finnst svo breyting sem að verða með gervigreind tilkomi gervigreindar eins og hún birtist okkur núna mér finnst hún vera alveg að lágmarki á stærð við þessar þrjár og mögulega stærst Já, og sko mögulega stærst að bæði vegna þess að hún gengur miklu hraðar yfir og ég held hún sé að ná miklu hraðar til sko annar hluta samfélagsins heldur en bara tæknigeirans meðan að svona hinar komu hægt og byrjuðu svona að fara svolítið djúft í tæknigeiran
5: Netið náttúrulega móta líf bara barna
6: Já, bara á allra sko og, en, hérna, en svona fyrstu sko veit, frá því að ég man eftir að hafa séð internetið fyrst sko svona 94 og þangað til að það var því almennri svona vitnesku sko þá liðu kannski 4 ár gervigreind allavega sko þá erum við að tala um þessi mállíkun og kannski sérstaklega svona stóra breytingi sem verður þegar að ChatGPT verður kemur út og verður svona almennt þetta sko, það kannski hálft ár frá því að það vissi nánast engin af þessu og þangað til þetta var nánast allra vörum sko
5: En það sem að hérna, ég veit ekki, það stór munur á bara öflugu interneti aðgengi okkur allum upplýsingunum sem í gegnum það
6: Já.
5: Sem náttúrulega stórkostlegar og svo þessi spjallmenni sem að við erum að ræða við stundu virkar þetta á manni svo það sé bara önnur framsetninga og heila Google
6: Já, og sko, það kannski birtingamyndin sem við sjáum flest og þess vegna rekum við upp stóru augu kannski stundum þegar við sjáum stóra fullyrðingar eitthvað annað því að það sem að þessi spjallmenni gera og þá ChatGPT, Claude hérna, einmitt bara það sem farið að koma með leitaniðurstöðunum á Google og, og eitthvað svo leiðis, þetta svona kannski að einhverju leiti aðgengilegri en oft ekkit alveg jafn áreiðanleg hérna, framsetninga á því sem að stendur nú þegar á internetinu eða vefnum eins og bara við höfum séð með því að leita bara,
5: Svolítið hans. Skemmtilega fljót að finna
6: Já, já, og svona og aðlaga, já, já, og aðlaga upplýsingarnar að því sem við erum að spyrja, þannig maður fær oft miklu fyrr kannski svari við því beint sem að maður vildi vita, en þetta í rauninni bara eitt af því sem að þessi tækni getur gert. Það sem að hérna, svona kannski stærra þegar að síðan þessi tækni fyrir sjálf að beita tólum, hvort sem hún að skrifa þá hugbúnað til þess að gera eitthvað allt annað heldur en að svara spurningum svona í textaformi eða jafnvel sko nota annan hugbúnað hvort sem að það eru bara á netinu eins og bókunarsíður eða þú veist eitthvað sem að við gerum á netinu meira heldur en bara eitthvað sem við lesum á netinu eða jafnvel búa til hugbúnað sem hefur aldrei verið til áður og beita honum og þar koma til dæmis inn svona hlutir eins og við heyrum öryggisógnir með tilkomu gervigreindar þá það ekki vegna þess að einhver segir við ChatGPT þú veist hérna nú vil ég að þú brjótist inn í kjarnorkuver heldur er það vegna þess að það tæknifólk sem að notar þessa tækni til að skrifa fyrir sig öflugan hugbúnað sem leitar hratt að öryggishólum á svona skala sem að sko mennskir hakkarar hafa aldrei komist yfir áður og það náttúrulega fer í beint í eitthvað svona neikvæmt
5: það ágall í öllu sem að maður gerir þannig að gervigreindin mun finna þá ágalla
6: já, akkurat, og sem betur fer þá nýtist hún líka þeim sem að verjast það líka sko, það búið að hérna bara með tilkomu þessara svona öflugustu líkan á þessu ári búið að loka sko öryggishólum sem að hafa verið í bara hugbúnaði, jafnvel sko bæði svona grunnhugbúnaði eða grunn innviðum á internetinu en líka bara í hugbúnaði sem við notum dagstaðlega vafrarnir okkar og svo framvegist þeir eru orðnir miklu öruggari vegna þess að það búið að fara yfir þá núna af sko, skulum við segja fólki sem vill vel frekar en fólki sem vill illa og loka á hólurnar áður en að það verður verða vandræði af þannig að tólin, þetta eru tól og í höndunum á fólki sem vill okkur illt þá hérna geta þau nýst vel en þau eru líka gefa líka miklu öflugari varnir heldur en áður hafa verið.
5: Það við sjáum þetta illviljan að það er sent á fólk eitthvað sem að maður geti ætlað að það kannski bara einn af hverjum 50.000 sem að fellu fyrir þessu tryggsi en tölvunum og gervigreindir munar ekkert að senda einni miljón þetta og veiða 20 í gildurina
6: akkurat,
5: og það gerir þetta bara augnum blíki
6: akkurat og bara svona af því að hérna út af því bara fréttum bara akkurat líðandi stundar sko núna þá hérna bara mjög áhugavert að sjá Úkraínumenn voru sett að ráðast á hérna á gagnaver í Rússlandi og allt í einu hefur bara hatus orðræðið á internetinu og allt þetta svona hvað við segja, þetta tal sem að draga fólki í svona þessa sterku hérna fylkingar sitt hvori megin þessi hérna svona sundrung sem að eða pólun sem að skautun sem við höfum verið að tala um allt í einu miklu minna af því efni og við erum að tala um sko kannski sko einn fynda af því sem að var bara daginn áður en að þessum sprengjum að varpað þannig að þannig er líka verið að nota gervigreind í rauninni til þess að hafa Þetta svona ágætis dæmi það hvað sko hægt að nota gervigreind til að hafa mikil áhrif samfélagslega líka. Vegna þess að þarna í rauninni bara einhverjar gerviverur, einhverjir bottar sem eru búnir að vera að dreifa hatri og svona draga fólk í fylkingar og gengi það bara býsna vel sko.
5: Já, en ef að tæki finnst upp að það mun það vera notað í illum og góðum.
6: Já.
5: Þannig að við erum að fara inn í heim þar sem að allt auðveldara, hljómar vel.
6: Já.
5: En það hérna ekki allt sem að við viljum sem að eftir svona verð.
6: Nei, sannlega ekki. Sem betur fyrir þetta sko, hérna, svona fólk hefur, sko, já, við þurfum kannski aðeins að fara betri því á eftir, sko, bara hvað svona hættulegt við þetta? Hvernig í ósköpunum getur þessi tækni verið jafn hættuleg og talaður og er hún það? En sko, það góða við hann allavega að þetta ekki svona tækni, þú veist, þú finnur engan sem að heldur með kjarnorkusprengjunni sko þú veist hérna það var mjög öflug tækni sem var fundin upp en það engin einhvern veginn sko það engin svona hreyfing sem að þú veist hérna vill bara fara hraðar í það
5: ekki kjarnorkunni
6: ja kjarnorkunni já akkurat en ekki sprengjunni sjálfri sko þannig að hérna þetta svona þetta tækni sem að hefur alveg sko gríðarlega jákvæða möguleika og ég held að sko ég held að þeir séu sko þetta eins og oft þegar maður hugsa framtíðina miklu auðveldara að sjá fyrir sér það sem maður mun tapa eða ógnirnar en að ímynda sér það sem mun koma í staðinn það sem verður fundið upp nýtt og gerast nýtt sem að yfirleitt svona í svona, hvað það segja ef við mælum einhvers konar framgang í bara því hversu sko vel okkur líður og lífsgæðum okkar og svo framvegir þá hefur tæknin hún hefur sannlega heilt yfir fært okkur í þá átt að þú veist lífsgæði eru betri við þurfum minna að hafa fyrir allavega svona hérna brýnustu nöðsynum og svo framvegis þó að þeir hafi náttúrulega neikvæða birtingamyndi líka.
5: Nei, ég engi vandi fyrir að finna eitthvað sem andmæli þess að sem þú segir að tæknin hafi gert okkur einmanna kvíðin
6: Já, en hún hefur líka fært okkur
5: sko heiminn okkur annarlegan samskipti okkur við annað fólk lagari.
6: Hún hefur
5: kannastu allar sem
6: Ég kannastu hana og ég bara tek undir hana en þarna verið að horfa bara ákaflega lítinn hluta af tækninni. Tæknin náttúrulega sko tæknin í fyrsta lagi bara það sem að tæknin og tungumálið það sem aðgreinir okkur frá hinum hérna dýrategundunum. Þannig að sko velgengni okkar sem dýrategundar kannski á kostnað náttúrunnar að einhverri leiti felst mjög mikið í tækninu okkar og þá getum við farið bara alveg aftur í sko eldin og hjólið og hérna og svo framvegis.
5: Space 80 þegar apinn lemur beininu í steininu.
6: Ja, akkurat, þannig að sko, þannig að ég fer ekki ofan af því að heilt yfir þá sko, hérna, vektor tækninar, vektor framfara. Það að segja að tæknin hefur fært okkur framfærir og með framförum á ég við betri lífsgæði. Hins vegar eru ótal neikvæða hliðar á henni og ég bara tek algjörlega undir það að þú veist hérna neikvæða áhrif samfélagsmiðla hafa verið umtalsverð. Við lítum oft reyndar framhjá því sem að þið þó gá okkur í staðinn sko. En heilt yfir þá sem sagt bara ástæðan fyrir því að við höfum það jafn gott og við höfum það í dag og ég held að við verðum að sætta okkur við það ef við höfum það býsna gott. Heilt yfir það vegna tækni
5: framfara. Þú verður þarna í þessari, hvað hétan aftur, þarna sænski læknirinn sem var alltaf að benda fólki á allt væri að fara til betri vegar.
6: Já, Hans Rosling. Já,
5: Hans Rosling. Þú verður alltaf að vera hans maður.
6: Já, alveg klárlega og bara svona fyrir það sem
5: hefur gengið. Hafi gert meira fyrir kvenfrelsisbaráttuna heldur en feminismin.
6: Já, akkurát sko og við förum bara aðeins í hérna hvað svona hver hans boðskapi var fyrir þau sem hafi ekki heyrt á honum. Þá var það í rauninni að tvennt getur verið rétt á sama tíma. Heimurinn alls ekki fullkominn og það fullt af hörmungum í honum en hann samt að verða betri og betri og það sem við þurfum að einbeita okkur að halda áfram að gera hann betri en á sama tíma viðurkenna að það er ekki allt það er langt frá því allt sé fullkomið.
5: Þú ert að taka dæmi að sem að gervigreindin getur gert en það eitthvað nýtt sem hún gerir eða eru bara fljótar að gera vinn úr því sem að fyrir getur hún skapað eitthvað sem að
6: sko það sem hefur komið mér mest á óvart við þetta einmitt hversu nálægt hún allavega því að vera það sem við myndum kalla skapandi við heldum alltaf að sko að þegar að gervigreind kæmi með einhverjum hætti og hérna þá myndi hún svona ráðast fyrst á rökhyggjuna, hún myndi fyrst taka röklegu hérna, hliðar tilverunar en við ættum þó allavega alltaf mannlegu sköpununa eftir en sko ég held að sko þú veist, hún jafnast ekki á við mest skapandi fólk veraldar. Ég held reyndar að það verði alltaf á
5: bara... Hún verður alltaf meðalmenni.
6: Já, en hún er hins vegar, já, hún er ansi gott meðalmenni nefnilega.
5: Það vantar ekki fleiri meðalmenni.
6: Nei, en já, einmitt, en sko, við tökum til með bara þessi svona líkon sem við höfum aðgangað núna, bara í gegnum internetið og byggjum við að semja vísu fyrir afmælisveislu eða eitthvað. Þá á hún eftir að semja betri vísu og sannarlega miklu hraðar heldur en sko langflest okkar sem búa hér á Íslandi á bara fínustu íslensku.
5: Já, en hún getur bara byggt á því sem hefur verið búið til. Hún mun ekki hérna búa til nýja hérna stefnu í bókmenntum.
6: Nei, það er ólíklegt. Allavega sko rétt eins og að einhverju leyti má segja að það mun manneski ekki gera heldur. Allt sem að manneski gera líka byggt á einhverju samsöðu af einhverju sem að þær hafa tekið inn. En sko það samt sem áður þannig að það er svona, það er þetta prófa sköpunargáfu eða hvað við segja, hversu nýjungagjarnar hugmyndir tæknin getur komið fram með og eitt af því sem að til mér ég verið að leika mér að gera er að spurja gerfugreindarlíkunin þegar ný líkun koma fram um lausnir á einhverjum vandamálum þar sem að sko, sem eru klárlega verðmætt vandamál og hérna þess verðið að leysa og athuga hvort hún komið með einhverja lausnir sem ég hef ekki heyrt áður. Eitt próf sem ég til dæmis lagt fyrir mörg módel er samgöngur á þéttbýlissvæðum. Það er sannarlega mikils virði að við komumst hratt á milli staða í þéttbýli og þetta er vandamál hvar sem þéttbýli er fyrir til staðar. Og jú, hún er alveg, sko það er greinlega það gerir hendur, hún er takin fullt af hugmyndum en ég hef ekki ennþá rekist á neina hugmynd sem er ekki til einhverstar annars stað, sem er ekki þegar fyrir liggur í einhverju öðru. Þannig að hún er allavega ekki að fara ennþá og ég held mögulega tæknilega síðan í einhverju liti ómögulegt að fara fullkomlega út fyrir box þess sem að áður hefur verið skapað.
5: Þeir sem að trúa að það geti gerst að hún verði 100 sinnum gáfaður en þú
6: Já.
5: Og hérna mun horfa á okkur sem maura, þetta sé eiginlega alien sem að er eiginlega dæmt til þess að drottna yfir heiminum. Svona forsetta sem að þeir gefa sér er það að þeir að gervigreindin mun að læra alltaf okkur, þá mun hún kenna sér sjálf.
6: Já.
5: En svo heyrir maður hérna efasendur það að það eiginlega geti gerst. Að, hér var meira sem sagt daginn að það alltaf líklegt að gervigreindin verði alltaf heimskari þegar hún byrjar að kenna sjálfum sér eins og verði gáfaðri.
6: Já, sko, þetta er svolítið marglaga svar. Sko, í annan bóin er stundum verið að tala að gervigreindin færi einhvern veginn að búa til gögn til að þjálfa sjálfa sig. Það held ég að sé, hérna, það er alveg deilt það, en það geti mögulega verið gagnlegt, en ég mjög mikla efasendur það. Ég held að það sé mjög ólíklegt að ef hún getur ekki farið út fyrir kassan, að hún geti einhvern veginn búið til gögn sem að komin út fyrir kassan. Hins vegar er það þannig að sko núna þegar gervigreindar kerfin eru farin að skrifa sín eigin hugbúna, þeir eru farin að sko stærstu framfærirnar á milli kynslóða núna af þessum líkunum eru framfærir sem að það sjálfa framkvæma á sjálfu sér. Þannig að þau get bara út af hraðanum og út af umfanginu þá í rauninni sko kemst svona líkan í fyrsta lagi yfir það hérna, yfir að hafa innbyrt miklu meira af mannlegri þekkingu heldur en nokkur einn maður kemst yfir og þar með er hún okkur einhverju leiti Já, við getum sagt að þessu leiti er hún, hérna, kemst hún lengra heldur en...
5: Hún getur vitað allt, það er ekki þarfist að hún hugsi fram okkur áfram.
6: Nei, akkurat. En síðan ef henni gefin einhvers konar markmið, eða gefur sér einhvers konar markmið, þá hefur hún svo mikið af tólum til þess til dæmis bara að prófa sig áfram, að búa til, hérna, ok, ég á að verða sem dæmi síðustu viku þá var hérna voru birtar minnum við lausnir við 70 mjög erfiðum stærðfræði hérna vandamálum sem að stærðfræðingar heimsins hafa hingað til ekki geta leyst en gervigreind OpenAI er búin að gera. Það sem að veldur því er í rauninni að þarna fær þeirra gervigreinda líkan mjög mikið af ja tíma og bara reiknigetu til þess að vinna sig í gegnum þetta sem sko
5: svipað og þegar hún gat eiginlega búið til allar útgáfur af próteini sem já. Er svona þrý sem að veru bara ekki með nógu stóra heila í þetta
6: og ekki þennan hraða heldur þú veit jafnvel þó við vissum hvernig við ættum að gera þetta
5: í gegnum svo miklar upplýsingar
6: já þannig að þetta er sko þetta er svona sambland
5: það með satt þetta sé eins og hugsun
6: þetta sé þetta og þú veit þá förum við
5: náttúrulega grafa sko
6: þá förum við einmitt bara yfir í einhverra svona einhverrar hérna frumspekilegar pælingar eins og hvað er hugsun og hvað er greind og svo framvegis en svona birtingamyndin allavega sko á mörgu því sem að gervigreind gerir lítur út fyrir okkur eins og eitthvað sem við hefðum allavega alltaf kallað greind áður fyrr, það bara einfaldlega geta talað við gervigreindin sem við gerum núna í ChatGPT við hefðum aldrei sko einhvern veginn efast að það var einhver greind á bak við það sem við erum að fá tilbaka jafnvel að það væri sko heimskulegra en það núna þá væri það bara það að geta búið til geta svona brugðist við við samtali á þennan hátt það einhvers konar merki eitthvað sem við hefðum ekki efast fyrir 20 árum að væri einhvers konar greind á bak við
5: Já. En maður finnst samt svona sér að gera greinamun á því sem eins og þekking
6: já, já.
5: Þetta svo mikið aðgengi að mikill þekkingu
6: já.
5: Ég dunda mér við bara hérna að endur segja ljóð og hef nota svona ímislegt úr hérna gervigreind við það og ég get spurt hana teki bara eina lín úr ítölsku ljóði
6: Akkurat.
5: Hún svarar bara strax og hún veit hvaða ljóðið er
6: já
5: Já. En svo svarar hún eitthvað hverju merkingin í þessu
6: Já.
5: Og ég ekki alveg viss það hvort Nei, að ályktun hennar sér endurlega réttari
6: hérna, við hefum kannski svipuð áhugamál sko. Ég, hérna, ég gerði það daginn sem ég hef aldrei gert áður Já. Ég þýtti ljóð í fyrsta skipti hérna, ljóð sem ég held mikið upp á, á ensku sem a, er mjög snjált ég, það tók mig örgulega 3 klukkutíma að verða ánægður með niðurstöðuna
5: En, þú þurftur að bara, ég teki svona löngljóð og ég verð alveg hissa ef að ein lína heldur sér frá
6: já,
5: henni
6: Já, en hins vegar verður ég að sko fara fram og tilbaka með gervigreindinu og hérna getum við ekki orðað þetta einhvern veginn öðruvísi og heyrðu það vantar hérna sem einhverja stuðla, þetta betra ef þetta væri stuðlað einhvern veginn og þá þetta rauninni tól sem hjálpar mér að hugsa miklu betur en ég lít samt sem svo á að það sem að við stóðum uppi með mín sköpun já. Bara með mjög
5: öflugu tóli
6: Já, hún var ónótæf sko, já, bara, þú veit, jú

0: algjörlega.
1: Því að hún gat ekki hérna kveikt á þessu ítalska ljóði fyrir hálfu ári.
0: Nei, nei.
1: Hún vissi ekki hvað það var.
0: Nei, nei, og sko, það líka annað. Ég held að mjög margt að, sko, það, ég held að sé mjög gott fyrir okkur að hafa í huga þegar við hérna notum gervigreind og svona einhvern veginn í dag, sko, þetta var náttúrulega miklu meira fyrir ári og hvað þá fyrir tveimur, að þú veist, þetta var ekkert ásætt, það var mjög auðvelt að gaggrina það sem kom tilbaka, en við sjáum bara hvað það hefur batnað mikið á sem síðustu tveimur árum, að sko, svo gervigreind sem við notum í dag versta gervigreind sem við munum nota það sem eftir ræfi okkar, vegna þess að hún verður alltaf betri, og með hvernig orðin góð núna, þá verður þetta fjandi gott eftir 2-3-4
1: ár. Eða ferðast eftir línulegri jöflu.
0: Já, ég tala nú ekki með að ferðast eftir einhvers konar exponential vexti, sko.
1: En það ekki gefið.
0: Það ekki gefið.
1: Okkur hættir oft til þess akkurat á svona tímamótum Já. Að gera ráð fyrir að þróunin verði eins og hún hefur verið hingað til.
0: Já.
1: Þetta svona næstu mannleg hérna, blekking.
0: Já, og það einmitt, sko, það alveg talað það, veit, og kannski að hluta til kemur afturinn á það sem við vorum að tala áðan með, sko, hvort að gervigreindin komist út úr kassanum, það út úr, sko, kassa mannlegrar þekkingar, að þú veit, ef hún getur það ekki, þá væntalega hún að nálgast einhvers konar plató og það þarf að finna einhverja nýja aðferðafræði til að komast út úr því eða kannski bara kemur í ljós að það eitthvað við það hvernig við hugsum sem nauðsynlegt til að geta ítt svona, hvað maður segja, mörgum þekkingarnar aðeins utar en hins vegar sko bara út af, með traðanum og magninu þú veist, það hefur núna verið að gera alveg stórkostlegar uppgötunir já, þú nefndi til með eins og í próteinunum sko, bara í lyfjafræðinni vegna þess að það bara komast yfir allan litteratúrin sem búið að skrifa og leggja síðan til tilraunir sem að mannlegir sem að menn þurfa þá að gera, það ekki en þá til robótar allavega sem gera sko gera hérna hinnar eiginlegu sko efnablöndur og tilraunir að þetta hefur sko, hérna, gerir það verkum að við erum sennilega að fara að sjá fram á alveg gríðarlega sprengingu í lyfjageranum bara í betri lyfjum við allskyns hlutum ekki vegna þess endilega að gervigreindin hafi einhvern veginn uppgötað eitthvað nýtt heldur vegna þess að hún hjálpar okkur að sjá í gegnum það sem við vorum þegar búin að uppgötað.
1: Já, þetta svipað og áhrifin hafa verið á stóra lögfræðistofur
0: Akkurat.
1: Að það sem að voru áður herskarar að lögfræðumönnum sem að lás í leita dómafordæmum að gervigreindin getur leist að vinnu 20 slíkra lögfræðinga bara á 3 korturum.
0: Já, akkurat. Já,
1: og þá er þetta að tala um það. Þá er þetta orðið sko svona geta við að halda utanum upplýsingar og hérna þegar ég sá hérna, þekkja ljóðið
0: já.
1: Sem að var ekkit svo þekkt ljóð
0: Einmitt.
1: Að þá hugsa já, hann græja sem að getur vita allt og getur vita alla þína hegðun á netinu frá upphafi
0: já.
1: Því að þær upplýsingar eru raunverulega til
0: já.
1: Og þannig erum við komið með sko tæki sem hægt að nota bara eins og í 1984 í Orwell þar sem að við höfum ekki haft tækni möguleikar að hinga til
0: já Og þá fer það náttúrulega einmitt eftir í hvar liggja gögnin og hver hefur aðgang að þeim, sko.
1: Hérna... Ja, gervigreindin hefur það bara.
0: Nei, sko, hún, Nei. Hérna, gervigreind hefur ekkit sjálfkrafa aðgang að allavega, sko, það ekki ein gervigreind sem hefur sjálfkrafa aðgang að öllum tölvupóstunum okkur, öllu sem við höfum skrifað á samfélagsmiðla, hérna, gömlu skránum sem eru á harðardisknum okkar og þú veit, hérna, einhvern veginn öllu okkar, hvað þá því sem við höfum gert út í hinum, sko, hinum hérna óstafræna heimi hinum eiginlega heimi
1: Svo kannast þið að margir halda að hún heyri það líka að maður sagði já, hérna hattur aukstar og þá fæ ég auglýsingar hatt
0: Já, það er svona það er hérna hún þú veit, hún hefur það ekki og jafnvel þó hún hefði það, þá er það samt sem áður bara lítið brot, hins vegar er það sko hefur hún að koma upp alls konis gött, þú sást kannski frétt sem að byrstist fyrir alltaf ekki svona 3-4 viku síðan að það var kona í einhverju, ég held að verið ónæmt fyrirtæki eða stofnun á Íslandi sem að spurði Copilot sem að þá hafði verið innleitt í fyrirtækinunnar laun vinnufélagana og fekk bara öll svörin tilbaka hérna kemur sem þetta í ljós að það var Excel skrá sem að lá einhverstaðar á drifi sem að hafði verið opið árum saman en engum eða svo vita sér að þetta engum í huga að fara að lesa það, en þegar gervigreind komi inn
1: hún hakka bara allt
0: hún hakkaði ekki neitt
1: hún
0: tekur inn allt sem hún hefur aðgangað og þess vegna fann þessi kona allt í einhverja skrá sem hún hefði sennilega aldrei fundið áður þannig mjög mikið af því sem er að gerast er þetta að benda kannski á svona holur í annarkvort hegðun okkar eða tækni uppsetningu eða hvað sem er sem að áður svona bara fóru framhjá okkur sko.
1: Já, og getur ráði við það sem að til þess að fylgjast með öllum á netinu að núna höfum við líklega bara tæknilega möguleika til þess eða stjórnvöld eða einhverjir stór fyrirtæki eða...
0: Sko, Kína er kannski ég veit ekki hvort að besta dæmi Kína er stærsta dæmið það hvað hægt að gera

0: þar búið að vera sko ja það eru 15 ár síðan að stjórnvöld fór að fylgjast í raun mjög vel með öllu sem sett hérna á samfélagsmiðla það í Kína sem sagt í staðinn fyrir að við erum hérna og oft líkar ekki vel við að vera með sko einhvers konar lánstraust hérna hérna stimpla á okkur þá sem sagt í Kína bara svona social score sem bara hversu þú veist hversu góður þegn ertu og góður þá skilgreint af af ríkinu og gervigreind fyrir hönd ríkisins og það að hérna vera með lélegt svona skor það kemur bara í veg fyrir að þú getur gert alls kyns hluti og getur jafnvel lendir í fangelsi ef að hérna ef þú ert ekki með nógu góða einkunn sko þetta náttúrulega dæmi einhverra algjöra dystópíu hvað þetta varðar og hérna við þurfum að hugsa alveg svakalega vel það í framtíðinni einmitt sko hvar eitthvað sem við höfum ekki kannski leitt mikið hugann að hinga til hvar liggja gögnin okkar, hversu örugg þau, undir hvaða lögsögu þau og svo framvegis. Þetta gildir alveg frá ríkinu og bara að hérna, opinbera stofnanir leggji svona, já, hvað við segja, velti svolítið fyrir sér, við hvaða fyrirtæki erum að vesla, hvar eru gögnin geymd, hérna, hver
1: getur... Spurning, getum við varðið þetta, vegna þess að gerfugreindu verður alltaf, hérna, það allt gallað með einhverjum hætti.
0: Já, já. Það allt gallað, en eins og við vorum að tala um á, þá líka...
1: Það ekki svona eitt gögnum lengur.
0: Nei, gerfugreind mun líka hjálpa okkur að verjast, sko. Já. Það svona, hérna, það svolítið mikil viðsnúningur í því að, sko, allt sem áður stemdi í skýið, eins og við sögðum, sko, það var allt bara geimt einhverstaðar og við pældum ekkit í hvar það var og við notuðum einhverja skýjalausnir, að svona draga gögnin aftur nær sér, jafnvel eiga, sko, aftur, þú veist, einhver gögn sem geimi bara á harðisnum hjá þér og það þá allavega, sko, að brjótast þangaðinn til þess að ná, hérna, afritaði. Þetta ekkit eitthvað, einhver útbreitt stefna, en ég held að við munum sjá við munum sjá hérna, stefnu í þessa átt að bæði fólk, fyrirtæki og bara ríki munum vilja halda sínum gögnum og sínum svona innviðum miklu nær sér og miklu meira undir sinni stjórn heldur en verið hefur.
1: Eitt af því sem hefur verið sagt að hérna, frekt að koma, ég held að svona gerum að 4-5 vikur síðan að eitthvað sagði að það væru 10% líkur á því að gervigreindu myndi eyða mannkyninu.
0: Já.
1: Getur það líklegt? Hún geti það
0: sko, hún gerir það ekki án aðstúðar en hérna vegna þess hversu öflug hún orðin þá alveg dæmi það að gervigreindar líkun hafi til mér ráðið fólk til að gera eitthvað fyrir sig í raunheimum og það til alls konar þjónustur sem að bjóða bara upp á hérna þú getur bara ráðið einhvern til að þú veist, fara á sækja puls út í búð eða þú veist eitthvað en líka að gera eitthvað annað og svona með einhvers konar þetta í raunni leiðin sem að gervigreind hefur til að teygja sig út í sko út í alvöru heiminn út í hérna út í samfélag mannanna í rauninni með því að hafa áhrif á eða gera eitthvað sem að hérna hefur áhrif á infrastruktúr og þar með erum við náttúrulega líka sko allt sem að stafrænt pínulítið erfiður skotspót raforku kerfi og annað slíkt svona þú veist hérna en ég veit líka ég veit líka að þar út sem betur fyrir þetta nú svona þeir angar allavega tækninar sem að hafa verið hvað svona hafa farið hvað varlegast og eru vonandi að beita þessum tólum núna eins hratt og þið geta til þess að loka í allar holurnar áður en að þessi bylgja ríður yfir sko að meiri krafti heldur hún hefur orðið líkurnar á því að gervigreind tortími mannkyninu, ég satt best að segja legg það í Eva og aftur hún mun ekki fá þá hugmynda sjálfu sér það meira þetta, að þetta svona öflugt tól og í höndunum á röngum aðlum á röngum tíma þá getur þetta verið erfitt, þess vegna í rauninni ég trúi alveg sko ég trúi alveg forstjórum þessara stærstu fyrirtækja og jafnvel sko yfir mönnum í Kína þegar við segja við þurfum að hægja á en það enginn til að hægja á þetta því að einhvern veginn leikjafræðin býður ekki upp á það ég held að það sé raunverulega þannig að við þurfum að finna leið til þess að fara hægar núna og hvernig sem að það verður gert sem betur fer þá þetta mjög dýrt að verða sér út nægilega mikið af að búnaði til þess að valda miklum skaða og kannski sérstaklega til þess að óvart fara út í einhverja atbræðar sem að fólk græður ekki við. Þannig þetta ennþá á höndunum á innan við 10 aðilum í heiminum. Ef að þau koma sér saman eitthvað og það til dæmis sagt að takmarka það hversu mikið reikni afl hérna einn aðili segjum bara eitt fyrirtæki eða eitthvað slíkt megi hafa til umráða þá allavega erum við búin að koma einhverjum hömlum á þetta og síðan þarf í rauninni að bara fara í þetta eru þannig breytingar að það þurfa einhvern að fara fram vísindilega rannsóknir á því hvað þessi tækni hvað hún gæti mögulega gert og það verður ekki gert nema í einhverju stjórnuðu umhverfi þannig að ég sko ég ekkert óskaplega hræddur einhvern veginn heimsenda af völdum gervigreindar ég hins vegar held að það geti orðið allskyns stórslys ef við pössum ekki núna ef við náum ekki einhvers konar samkomulagi það að hérna fara örlítið hægar af því að sko og þetta snýst ekki það að þú veist hérna það sem að við erum að nota þegar við opnum klotið að ChatGPT sé einhvern veginn að fara tortíma heiminum þetta snýst það sem að gerast í rauninni og við myndum kannski fá aðgang að eftir 2 ár eða 5 ár eða eitthvað slíkt sem að gerast inn í þessum fyrirtækjum að fara varlega
1: það sem að maður kannski 10 ár
0: já, að fara varlega sko þar það er held ég gríðarlega mikilvægt en á sama tíma það væri allt í lagi að hægja á þar því að ef við myndum bara ná að tilengja okkur það góða sem að gervigreind dagsins í dag getur gert fyrir okkur þá myndum erum við að horfa fram á og ég segi þetta fullum fötum við erum að horfa fram á að öðru óbreyttu alveg svakalegan uppgang í sko svona allavega þessum mælikvörðum sem oftast eru notaðir hagvexti og einhverju slíku og vonandi þá ber okkur gæfa til þess að setja aðeins fleiri mælikvörða á það sem mælist gott en ekki, það sé ekki bara hagvextur heldur líka hvernig dreifist ávinningurinn af því passa áfram upp á mannréttindi þú veit, hérna passa að við aukum ekki einangrun fólk heldur síðan kannski frekara að hérna að draga fólk saman að við náum kannski að beita gervigreind aftur til þess að búa til samtal það sem við erum meira að tala það sem við viljum sameiginlegt heldur en það sem við viljum sitt í hvora lagi þannig ég hef alveg trú á að gervigreind
1: það svo pólitíska umræða sem að margir hafa tilfinningu fyrir að við höfum eiginlega mist frá okkur
0: við mistum hana frá okkur en eins og við vorum að tala þá var það kannski meira en ég held jafnvel að nokkur sé tilbúin að viðurkenna út af því að það verði að spila á okkur að hluta til með tækni ég held ekki að við séum svona ósammála en svo birtist oft í hérna sérstaklega á samfélagsmiðlunum. Ég held við séum miklu, miklu meira sammála en það verið einhvern veginn tekist að draga okkur út í með kvötum, annars vegar sko kapitalískum kvötum hérna samfélagsmiðlafyrirtækina og hins vegar með bara beinlínis skemmdarstarfsemi hefur tekist að draga okkur
1: opaslega mikið í sig og kentir, að það auðvelt að fá okkur til þess að vera mekkja og gelta
0: og það eru rættirna sem heyrast hæst sko.
1: Herðu, en gerði ekki eitt mannkyni, það þú nefndir svona dæmi sem eiginlega önnukor James Bond mynd fjallar að spektri komist við gervigreindin og eyði allir lífi á jörðinni og þá kemur James Bond og berga því en hitt sem hefur verið rætt að gervigreindi geti gert þetta sjálf hún fá eitthvað svona vitund, ekki það eins eitthvað illa við mannin, eitthvað sagði sér svo að já, hvernig horfum við á maurana, ef við leggja vega þarna þá hikum við ekki við að gera það yfir maurabúið þannig að gervigreindin horfir eiginlega, komum við vitund horfir á mannin eiginlega sem verðlust
0: Já, sko, hérna, gervigreindir eins og önnur tækni bara mannanaverk, þannig að ég hef ekki trú á því að hún einhvern veginn öðlist einhverja vitund sem einhvern veginn öðruvísi heldur en það sem við leggjum upp með og það gleymist kannski oft í þessum svona, þessum hamfaraspám er að það verður ekki bara einhver ein gervigreind, það verða margar að keppast, það ekki eins og einhver ein gervigreind taki yfir heiminn og sé bara með eitt markmið og það
1: getur hringt í hina og
0: það getur talað, já, mögulega getur talað sér saman en þær verða bara rétt eins og manneskjurnar að keppast við. Ég held þvert á móti að sko, ef við stöndum rétt að þessu þá séum við hérna komum með tól sem að geti í alvörunni gert það sem að sko við viðurkennum kannski ekki endilega að tæknin hafi létt okkur vinnuna eins og veist einu sinni unni allir á laugardögum og einu sinni var vinnuvikan 40 tímar og nú vorum styttri og á sama tíma erum við með miklu betri lífsgæði og búum í betri húsum og borðum betri mat og svo framvegis. Allt þetta fyrir tilstilli tækninar þó að við gleymum stundum að hérna
1: er ekki nóg af að tæknina þú þetta hafa einhverja svona samfélagslega hérna, vilja til þess að gæðin dreifist víða
0: akkurat, og það er kannski ég er hræddari við það heldur en hitt, ég held að við séum með tól til þess að gera okkur lífið þess að í rauninni, svona mantra mín varandi sko hvað er gott bara því fleiri okkar sem að geta verið og gert það sem við viljum, að fá að vera og gera það sem að vill, það er það sem við viljum og ég held að þessi tækni geti leift miklu fleiri okkar að gera það hins vegar sko, þá gerir það ekki endilega á sömu forsendum eins og við höfum gert þetta í dag það er mjög mikilvægt fyrir fólk að hafa einhvers konar tilgang í lífinu þvist hérna þannig að við viljum heldur ekki að sko allir séu atvinnulausir í þeim skilningi að við viljum að fólk hafi eitthvað til að fást við en að fleiri okkur geti fengist við það sem ef að þú vilt vera þýða ítölsk ljóð hérna allan daginn þá ertu að búa til eitthvað sem ég held að við getum alveg sagt að séu sko menningaleg verðmæti eða minnstakosti þá ert þú að hafa gaman að því og ég held að, hérna gervigreindin geti létt undir okkur með því að fleiri okkur geti gert þetta en þá þurfum við líka einhverju leiti að breyta einmitt því hvernig dreifist hérna dreifist hvernig dreifast ávinningurinn af þessu og þar sko þar mikið óunnið bara á alþjóðlega sviðinu við sjáum sko það ekki það ekki ennþá orðið mjög mikla breytingar á íslenskum vinnumarkaði við höfum ekki séð hérna og það engin merki
1: það séð svolítið fréttir af uppsögnum eiginlega í þínu gera
0: já sko það veist það voru tvær hópuppsögnir í síðustu hérna síðasta mánuði hvorug þeir eru kannski beint út af gervigreind en hérna það hins vegar kannski aðeins meira hægt að segja að það verið erfitt fyrir nýnema í tölvunarfræði að fá vinnu það má tengja það
1: færri tölvunarfræði helmingi færri
0: meira en þriðmingi færri og hérna það meira eitthvað sem ég myndi tengja við gervigreind þú getum samt komið inn á það á eftir en hérna hins vegar það alveg klálega orðið þannig að við erum farin að borga þú veist þau sem eru langt komin í gervigreindarinnleiðingu eru farin að borga amerískum tæknifyrirtækjum og þetta gerast út allan heim eru farin að borga amerískum tæknifyrirtækjum fyrir eitthvað sem þau voru áður að borga fólki í sínu nærumhverfi fyrir að gera og það þróun sem augljóslega getur ekki gengið án einhverra breytinga á því hvernig peningar flæða í heiminum
1: Já, menn hafa skilja áhyggjur af því að gervigreindin eru meira og minna í eigu bara örfárra aðila
0: Já, algjörlega
1: sem og... eru ofurríkt fólk sem eru ekki hægt að gera kröfur að hafi samkennd með venjulegu fólki það lifir í svo stjarnfræðilega ólíkum heimi og margir þar eru að hérna gæla við það að búa til einhverja leið til að fara á aðra stjörnur og fleira eru vilja halda áfram hérna að níðast á jörðinni en hugmyndin svo að setja byggja upp nýtt líf einhverstaðar annars staðar og þetta svo langt frá svona því sem að venjulegt fólk hugsa og það hættulegt að hafa svona mikið vald í höndunum af þeim sem eru eiginlega ótengd í samfélaginu
0: það gríðarlega hættulegt og þetta ekki nýtt með tilkomu gervigreindarinnar þetta hefur verið að gera sem að tæknifyrirtækin og þá amerísku tæknifyrirtækin eru stærstu fyrirtæki sem að nokkur tíman hafa verið til á jörðinni sem hlutdeild af bara heildar umfangi hagkerfisins á jörðinni það hafa aldrei verið til svona stóru og öflug fyrirtæki áður og það byrjaði fyrir 15 árum löngu fyrir tíma allavega þessara gervigreindarbylgju sem gengur yfir núna og það gerir það verkum að þau eru miklu öflugri heldur en sko flest þjóðríki heims sem algjörlega ný staða og þetta bara eitthvað sem að sko samfélagsleg þróun hún gengur svo miklu hægar og hvernig við breytum stjórnkerfinu, hvernig við breytum lögunum og svo framvegis, gengur svo miklu hægar yfir heldur en þessar breytingar að við vitum ekki ennþá hvernig við eigum að takast á við þetta hins vegar alveg ljóst að þetta mun ekki ganga til lengdar, við getum bara að horta á við sitjum hérna í litlum íslenskum fjölmiðli þú veist hérna fjölmiðlar á þeirri sko öflugir fjölmiðlar eins og voru til fyrir 25-30 árum veist, þeir eru allt annað heldur en þú veist, það engin rekstrargrundvöllur fyrir þeim lengur og það algjörlega út af tækniþróun og þessir peningar sem áður fór í þessa miðla eru núna meira og minna að fara til bandarískra stórfyrirtækja annarkort í formi auglýsingagjalda eða áskriftagjalda eða hvað sem það og við getum farið svona bara yfir geira eftir geira eftir geira sem að við höfum flutt í rauninni hluta af hagkerfinu úr nærumhverfinu í það að borga til bandaríkjana og til, þá til bandaríkja stóra tæknifyrirtækja þetta aftur eitthvað sem að bara við getum ekkit almennilega tekist á við þetta ein á Íslandi og eigum sennilega sko, þú veist, við getum alltaf ekki gert eitthvað mjög mikið úr takti við restin af heiminum en á heimsvísu þetta eitt af allra stærstu úrlausnarefnum sem að heimurinn þarf að takast á við
1: Hluti af vandanum að hérna, eins og þessi gervigreind virkar sem við erum notið í dag að hún bara étur gögn og innbyrðir óendanlegt að magna ekki náttúrulega óandrætt en það er svo skoðsinn og þar leiðandi er til dæmis það sem hefur verið að dæla í Ameríku að þeir hafa svo úr miklu að velja
0: Já.
1: Og sömuleiti Kína líka en við erum pínlíti málsvæði
0: Já.
1: Þannig að ekki hætt við að því að við bara sogumst inn í hérna Bandaríkin eða bandaríska hugsun og vegna þess að það miklu flóknar að byggja hér upp gervigreind á til þess að íslensku vegna þess að gögnin bara ekki nóg til þess að, að þessi tækni, hún dugi þessari tækni.
0: Já, þetta hérna, þetta bara sérstætt áhuga mál hjá mér, sko, það var hefur unnið gríðarlega gott átak í því að tryggja að þessi tækni og gervigreind yfir höfuð sé aðgengilega á íslenskri tungu mm. og nýjustu líkönnin eru í rauninni alveg lígilega góð mm. í íslensku. Hins vegar þá minna það að það sé sem að bara, þau eru kannski ekki alveg jafn vel inn í því hvernig íslensk samfélag virkar, hvernig sagan okkar þú spyrðað einhverju svona einhverju sagfræði þekkingu aðeins fyrir utan bara það allra algengasta, þá stendur hún oft á gati tala nú ekki menninguna og kannski gildin okkar.
1: Það eins og hún éti ekki íslensku heldur bara þýði hana yfir þannig hún að tala við þig.
0: Nei, og eitt
1: af því sem hún er amerikanni að tala við
0: þig. Hún er amerikanni að tala góða íslensku og það sést alveg og sko hérna það góða við það að við getum spurt gervigreind eitthvað sem lítið til á íslensku. Ef þú spyrð gervigreind út í bara kjarneilisfræði eða eitthvað annað sem kannski ekkert opbáðslega mikið til að íslenskum texta um, þá getur við núna lesið til góðar upplýsingar um svona jaðar vísindi eða jaðar efni á íslensku af því að það var til af einhverju öðru tungumáli. Og þetta annað sem hefur svolítið komið óvart við þessa tækningu, hann góða yfirfærarinni þekkingu sem hún les á einu tungumáli yfir á annað. Það sem hún hins vegar mun standa á gati einmitt í því sem að sko kannski sér íslenskt fyrir utan tungumáli. Og þar bara, þar einmitt skortur á gögnum og sko kannski sérstaklega skortur á aðgengilegum stafrænum gögnum. Vinkona mín sem var með mér í
1: hérna. Það mun aldrei breyta sko, það bara ekki til nógu mikið af gögnum.
0: Sko, það mun ekki breytast nema, við getum hins vegar breytt því, við getum búið til.
1: Þá þurfum við líklega að temja gervigreindina meira heldur en amerikanlandir eða kimvirjarnir þurfa sem að geta bara látið sko magnið
0: Já.
1: Skila skári niðurstöðu.
0: Já, sko.
1: Þannig að við erum eiginlega að búa til okkar eigin gervigreind sem við vundum sko þjálfa og temja betur.
0: Sko, hlutaði, hérna, ég var nú, við vorum að klára núna vinnu í starfshópi sem var að leipina stjórnvöldum, varandi gervigreind. Við lykilatriði þar. Við erum að tala það hvernig við erum að takast á við þennan skort. Það eru nokkrir hlutir sem við þurfum að gera en áherslan sem við lögðum heilt yfir var við ætlum ekki að leggja í það að smíða sér íslenskt mállíkan. Við ætlum hins vegar að búa taka saman þau gögn og það sem þarf til þess að öll mállíkan geti orðið betri á íslensku og í íslensku samhengi. Það gert með því og þetta svona að mynda svolítið góðir, ekki, þetta ekki formlega staðlar en svona, hérna, svona vinnulag í þessu að það þarf ákveðið magna gögnum það þarf ákveðið hérna, magna af prófum sem prófa hversu góð líkunin í þessu og síðan þarf svona fyrirmyndar gögn. Ef við viljum til dæmis að bara hvernig ef að gervigreind sett fyrir þetta verkefni hér til dæmis í íslensku lagalegu samhengi þá var hér dæmi gott svar við slíku og með þetta þrennt frumgögnin, einhvers konar mælipróf sem að mæla hversu góðu eru í þessu og síðan svona fyrirmyndagögn, þá geta öll mállíkun orðið miklu betri í íslensku og íslensku samhengi. Þá var þetta að fara að gera hluti eins og í fyrsta leik er næstum því örugt að þessi stóru amerísku fyrirtæki munu grípa þetta upp og að muna að minnsta kosti gera gagn þó það kannski komið þessi, tökum ekki alveg amerikanan úr þeim sko. En þetta gerir það líka verkum að einhver sem vill aðlaga líkan að íslensku eða jafnvel nota eitthvað mun takmarkara líkan heldur en það besta sem býðst á hverjum tíma en fyrir bara íslenska stjórnsýslu jafnvel fyrir hluti sem að þurfa mikið öryggi að þá var hægt að nota þessi gögn og þessar uppskriftir og þá sérstaklega beita á þau þessi mæliprófum til þess að tryggja það að þau ná einhverju tiltekinni getu í þessu. Þannig að þarna leggjum við til í rauninni mikla stafvæðingu á gögnum sem þegar eru til. Við eigum gríðarlega mikið á góðum gögnum sem að hafa aldrei verið sett á stafrænt form og hvað þá gerð aðgengileg það þarf að mæla þau en síðan þarf líka að búa til gögn Anna Tumadóttir vinkona mín sem var með okkur í þessu og framkvæmdastjóri fyrirtæki sem heitir Creative Commons það er systur fyrirtæki Wikimedia sem hann gefur út Wikipedia og hérna og snýr svona svolítið það að opnu aðgengi að þekkingu og gögnum hún benti til mig sá það að eftir höfðatölu eins og við erum nú ofta að mæla eftir þá til mjög mikið af efni á Wikipedia á íslensku það er margar íslenskar Wikipedia síður hins vegar eru margar þeirra kannski efni sem er bara frekar almennt og hérna þarf ekki endilega að vera til á íslensku hins vegar er til dæmis ekki nein Wikipedia síða Hjaltadal það sem að hólar í Hjaltadal eru og það þýðir að það bara gat í þekkingunni það er líka bara bestu hérna skrifuðu heimildina sem við eigum Hjaltadalur í bókum sem hafa aldrei verið gerða stafræðanar og hvað þá komið
1: þá netið. Það gerir þetta bara að maður þvælist aðeins íslensku Wikipedia, það eiginlega ekki hægt að mæla með henni, sko.
0: Nei, eiginlega ekki, sko. Og þarna væri, sko, hvort sem að það gert með því að fara í átaki því að bara að, ég held alveg að átaki ætti verið að búa til meira af upplýsingum Ísland, því þetta líka bara, þú veist, þau sem heimsækja okkur. Þetta líka bara, hérna, það bara sorglegt að þau geti ekki fengið, þú veist, hérna, djúpa sín á söguna rétt eins og við þegar þau ferðast um landið. Þannig að ég held að það þurfi bæði að stafvæða meira af gögnunum sem eru til og finna þá út úr líka oft réttindamálum og svoleiðis í kringum það.
1: Það áhættu ekkur.
0: Já, margt af þessu.
1: Og, hérna, það flókið að finna hvernig að það greiða fyrir það. Og...
0: En það verður að gera það. Það er nauðsynlegt að finna jafnvægið þarna að í rauninni þessi tækni hafi aðgang að góðum upplýsingum og líka fólki sem að búa þær upplýsingar til þá greitt fyrir vinnu sína. Það eru kaflar í þessu sem eru svona kannski aðeins auðveldari. Hérna er náttúrulega tölvert mikið til af opinberum gögnum sem eru jafnvel í eigu ríkisins í svona beint eða óbeint. Það alveg flækjustillum í safni RÚV en mjög stór hluti af safni RÚV eitthvað sem væri algjörlega hægt að bara það væri bara þjóðþrifa verk að gera þetta aðgengilegt og gera auðvelt okkur öllum auðvelt að leita í þessu og finna viðtölin við okkar eða hvað sem það var það bara skemmtilegt en þetta myndi líka bæta hérna bæta gervigreindina síðan eru svona hlutir eins og sko það farið að tala núna mjög mikið það í sko höfundaréttarheiminum Það rauninni efni sem ennþá höfundaréttarvarið en enginn hefur viðskiptalega hagsmuni af. Bækur sem að voru gefnar út fyrir meir en 25 árum síðan, lang fæstar þær eru þannig að nokkur muni einhver tíman hafa einhverja tekjur af þeim. Þannig ef það þetta búa til eitthvað kerfi sem að greiðir kannski eitthvað lítilræði fyrir það núna en eftir það þá það komið í einhvers konar almanna eigu. Það eru átök sem til dæmis nágranna þjóðirnar okkar hafa farið í Noregi var farið þessa leið. Allar bækur sem að voru gefnir út fyrir árið 2000 eru núna aðgengilegir öllum.
1: Það svipaðu á tímarit.is þar sem að sko, nýjustu árgangur á mokkanum ekki aðgengilegir.
0: Akkurat.
1: Það sem þeir fá að selja, ég man ekki, ég held að það séu bara 2 eða 5 ár, sko, en það náttúrulega kannski reikna með því að fréttir úrildis hraðar heldur en skaldur.
0: Já, en sko, ef við förum, síðan, sko, bara til þess að við förum einmitt á hinnendan, það sem að er sko alveg klart að það eru viðskiptalegir hagsmunir og engin mun sinna efnis framleiðslunni nema að fá borgað fyrir það þá viljum við líka gervigreind sé að þegar við spyrjum gervigreind þá sé hún meðvituð málefni líðandi stundar það gerist ekki nema að það sé einhver sem að fylgjast með hvað gerast í heiminum og skrifa eða á landinu og skrifa það og gervigreindin hafi aðgang að því þannig að hérna ef að við viljum að hérna fólk af því að ég held að þetta verði megin leið fólks til að neita upplýsinga ef við viljum að bara þegar við vöknum og hérna fáum við að hvað býður okkur í dag og hvað helst í fréttum ef við viljum að það viti eitthvað sem að gerast á Íslandi þá þarf það að hafa aðgang að þessu en þá þarf líka að finna leið til þess að borga fólkinu sem að fylgjast með og skrifa fréttirnar fyrir að gera það
1: að því að vafra net heima í leita að ljóðum að þá sumstaða til ansi góðir bankar og mér dottið í hug sko akkur íslendingar taki ekki bara allt sem hefur ort á íslensku og skella í svona hérna gagnagrunn
0: bara
1: ekki sem að geti verið bara ánægilegt að þvælast en kannski nýtist gervigreindin eitthvað og síðan þá verið það bara skáldi sem hafa gefið bækur og kannski að þú gefur út venjulega ljóðabók í Íslandi þá kannski væntingar að selja hann í 200 eindingum þannig að ætti að vera bara tiltölulega einfalt fyrir ríkið bara að borga
0: Já, og mjög mikilvægt í öllum svona prógrömmum að þau sem ekki vilja vera með geti þá bara sleppt því sko. En hins vegar þá held ég líka ef þetta er gert rétt þá vilji sko jafnvel höfundur vinsælla jólabókar vill að gervigreind sé meðvituð efninar vegna þess að fólk mun spyrja gervigreind, heyrðu, mamma hefur gaman af svona bókum hvað á ég að gefa henni? Þá viltu að bókin þín sé í vitundabrunninu en þú vilt hins vegar ekki að það sé þetta endurskapana þú vilt ekki að gervigreind geti skila henni tilbaka
1: og hann mun gera það, reyðu hún hérna getur hana, þá getur þú sagt við hana heyrðu eftir til að búa til hérna krimma það sem að hérna með maður í bílaverksmiðju þú opnar hurðina og fylgist með að bíllinn verði til þetta Hitchcock fjóta til
0: Akkurat.
1: Að hérna fylgist með hann vera til svo opnar hurðina þá dettur út lík þetta ekki til að skrifa þetta sem svona í anda Arnaldar
0: hérna einmitt og þetta verður hægt þarna held ég hins vegar að Arnaldur hafi forskot á tæknina einfaldlega vegna þess að hann er mannlegur hugsuður og getur þú veist hérna frumlegum hætti sett þetta fram hins vegar ef þú gætir spurt gervigreindina láttu mig hafa textan úr nýjustu bókinni og hann myndi koma bara orðrétt tilbaka þá það nú þegar brot á höfundarétti og líka bara eitthvað sem við viljum ekkert að sé hægt
1: þannig það væri að þetta setja bókina inn í hérna gervigreindina Arnaldur fengið ykkur að þóknum fyrir það en ekki eins og hann væri að selja bókina í heilu lagi og segja gervigreindina hún má ekki deila út efni.
0: Já, enda já,
1: fyrir sko, 25 ár.
0: Já, og þú veist og þetta náttúrulega flóknara eftir því sem það nær ykkur í tíma. Í rauninni auðveldast að byrja á að tala hennan gamla stabba og ég hefði að vera margir sem væri bara fegnir einhvern veginn
1: Þetta er orðið svolítið klikkaður heimur sem að gervigreindin hérna býr til ef hún étur bara bækurnar frá því á eftirstýrsarum.
0: Já, það nefnilega kalli líka sko, þannig að hann þarf að vera meðvitið nútímann, þannig að þetta er mjög flókin hérna, flóki jafnvæði sem að við þurfum einhvern veginn að finna út úr en ég held við verðum samt að passa okkur á því að sko kerfin sem við erum með í dag segjum bara kerfin í kringum höfundarétt, kerfin í kringum allskins hluti, eru búin til í kringum einmitt heiminn sem var kannski til upp úr stríðsárum og hérna, núna bara veruleikin hefur breyst og við þurfum að hugsa kerfin svolítið upp á nýtt, við þurfum að virka fólk þarf að fá greitt fyrir vinnu sína og hérna, við þurfum að halda áfram að skapa og svo framvegis en ég held að það gerist ekki með því að rík halda í gömlu kerfin, heldur en átta sig á breytingunum.
1: En einhver getur sagt sem svo að þú ert að segja að ég verði eiginlega að hafa aðgengja þessu að þú ert að bara með spjaldtölu.
0: Já.
1: Að þú eiginlega það öll þín þekking kemur þarna út.
0: Já.
1: Og hérna þar leiðandi ættu við eiginlega að hafa að því við höfum svolítið verið að tala skáldsögur og ljóð en við erum að líka að tala miklu meira aðgengilegt í þessu formi. En einhver getur sagt sem svo en það eiginlega betra Hjálmar að þú þurfir að horfa á bókasafnið.
0: Já, já. Og ég get bara alveg tekið undir það sko. Ég tel mig gefa eina heimtingu á því. Ég held hins vegar að hérna Ég held bara á endanum þá verði öllum betur þjónað með því að þú veit þetta gangi einhvern veginn upp. Það að segja að skapandi fólk sé ekki, haldi ekki bara áfram í rauninni að vera, þú veist, á einhvers konar svona, já, allavega þú veist, ég held að til dæmis það að vera rithöfundur örugglega þegar, jafnvel þú sért sko metsölu rithöfundur, ég hugsa að það sé ekki eins arbart eins og það var. Það eins og að kannski fleiri að skrifa bækur heldur en nokkur sinni áður, þannig að dreifist á fleiri. En ég held að við megum ekki sko, ég held að báðar hliðar, ef við getum sagt sem svo, munu græða á því að finna upp eitthvað nýtt kerfi, frekar heldur en að ríkaldi í eitthvað gamalt það sem að...
1: Hættan að það er svo að kerfi sem að verður ofan á sé það sem að hérna, hugnast og hagnast hérna örfáum.
0: Já, og það þurfum
1: við... Hljóðbækur og fleira við þekkjum endurinn, svona dæmi streymisveiturnar í músík.
0: Þetta þurfum við að passa upp á.
1: Það er strókað út tekjur hérna listamanna.
0: Það eru til með stórkosti dæmi bara einföld göt sem hægt að hérna stinga puttanum í. Núna það þannig, það úr fátæklegum sjóðum sem að annars vegar bókasafnssjóðum og hins vegar myndhöfunda hérna, það sem myndhöfundum er borga fyrir bækur, eru gervimenni að fá meira og meira greitt. Ég veit ekki hvort fólk er meðvitað þetta. Spotify held ég, nú ætli ég hérna að fara varlega, en ég held að þau séu stærsti einstaki hérna, þegi á styrkjum til bókaþýðinga á Íslandi. Stór hluti af þýðingunum þeirra eru vélþýðingar.
1: Það ætti að vera auðvelt að segja þetta að það geti ekki fengið styrk nema að vera með kerfindölu.
0: Það bara 100%. Þá bara, við hefum bara alls ekki þeim, sko, þau mega þýða bækur með gervigreind og ef að það eitthvað sem að, hérna, ef þau hafa réttindi til þess bara frá höfundi.
1: Við ætlum ekki að styrkja þau til þess.
0: Við hefum ekki að styrkja þau til þess. Við hefum að styrkja fólk til að gera vinnuna sem fólk eitt getur gert. Og eins með myndhöfunda á bókum. Það sko, ég held að barnabækur séu svona auðveldast að dæmið að maður fer og skoðar nýlega útgefnar barnabækur og það eru hérna töluvert mikið af þeim töluvert mikið af myndefnið með greinilega gervigreindar unnið efni en höfundur bókarinn eru skráðið sem myndhöfundur við getum örgulega deilt með það sko, það hægt að nota gervigreind þannig að þú sért klárlega skapandi þess sem kemur út
1: úr henni. Þú varst að þýða ljóð núna rétt á þannig á þremmu tímum
0: og
1: þú taldir ljóði verið eftir því, þýðingur eftir því.
0: Og þar held ég að sko
1: hérna, sama segir höfundurinn sem hann lét gervigreindin að bóti myndir.
0: Ef hann lagði vinnu í það, ef hann lagði sína sköpuninn og þannig er náttúrulega bara erfitt að mæla sko. En ég held allavega ef að það bara blint farið inn í gervigreind og sagt er búið til myndir fyrir hverja síðu í þessari bók og það fer þarna inn þar sem engin mannleg sköpun kemur að þá viljum við ekki vera einhvern veginn útdeilur og fátæklegum sjóðum til þess að greiða fyrir vinnu sem að ChatGPT vann.
1: En við höfum ekki mannskapin í því að fara yfir allt sem að gervigreindin ælir út úr sér.
0: Enga vegin. Þannig að það þarf bara að finna.
1: Og hún getur líka dælt þarna út alls konar vitlesum.
0: Já.
1: Og sem að við höfum eiginlega ekki lengur nein tök á.
0: Nei. Ég held að sko, ég held að hérna, traust það gríðarlega verðmæti í trausti. Traustið það sem í rauninni erfiðast í þessu öllu saman. Og ég held að við að sjá mjög mikið af ég held að við að sjá beinlínis vera til markað fyrir traust. Okay? Það sem ég á við með því að ég held að hérna, út af því að núna hægt að búa til það miklu ódýrar að búa til samfærandi blekkingar heldur en að dreifa sann reyndum upplýsingum að við hérna, hvað við segja þegar að dagskrárvaldið var til með í höndum fjölmiðla meira en það núna þá var, voru fjölmiðlarnir oft með ákveðna slagsíðu en þeir lögðu samt svona ákveðin hérna ákveðna vigt á, bara þegar það sem stendur hérna, það gert með ákveðnum formerkjum hefur farið gegnum ákveðna vinnslu mynd sem tekin einhverstaðar og hérna byrtist okkur í gegnum samfélagsmiðla eða eitthvað við höfum ekki hugmyndum hvort hún rétt eða fölsuð en rekjanleikin á henni til baka að hérna og þetta bara nú þegar farið að gerast í nýjustu símunum til dæmis, símarnir merkja þessi mynd var tekin á þessum stað með þessu tæki og hérna jafnvel af þessum, þessari mannesku og þessi merki hægt að láta fylgja myndin alveg þangt til hún birtist
1: En ef ég tek þetta og seti þetta í eitthvað hérna, kerfigreita forrit og skipti út andlitin á þér fyrir
0: Þá eru til tæknilega leiðir sko þó við sem kannski geta fara djúpt í þær þá eru til tæknilega leiðir til þess að það sé ekki hægt að breyta myndinni þannig að sporið leið og breyti myndinni þá dettur sporið af henni
1: og það sem gerfigreindin getur haldið utan svona mikið upplýsingum þá getur gert það þannig að óendanlega flóknar upplýsingar getur orðið okkar aðgengilegar
0: já, akkurat þannig það sem ég raun að segja með traustinu ég held að í staðinn fyrir að merkja gervigreindarefni sem ég held að sé varasamt vegna þess að þá munum ykkur hætta til þess að líta svo á efni sem ekki með þeirri merkingu sé í lagi en það er öfug, þá vorum við að setja formerkin öfugt það þarf að vera hægt að sannreina að upplýsingarnar eigi uppruna sinn hjá mannesku eða hjá einhverjum sem að bera ábyrgð á þeim og það merkið sem við eigum að vera að leita og ég held að þetta er eftir að vera sko stór þetta vera mikil vinna lögði að búa til meiri rekjanleika upplýsinga heldur en verið hefur þannig að við getum meira treyst og það mun sko ekki bara, það ekki bara til að leysa þetta það mun leysa vandamál sem eru búin að vera til staðar lengi það var alltaf hægt að falsa myndir en það var opastlega dýrt það voru fáir sem höfðu sko tæki eða tilefni til að gera það eða bara pening til þess að gera það en hérna núna það á hversmanns færi þá þurfum við að breyta jöfnunni
1: og það að tala hvernig Íslendinga gætu svona hérna, hjálpað gervigreindinni að hérna, þekkja íslenskan veruleika betur
0: já.
1: Og hljóma svona eins og þú væri með svona hella og svona litlu fötum en svo að hverju tíma þegar þú kemur með litlu fötuna þá eru bara rísa
0: já.
1: Þannig að og ef þú horfir á svona utanfrá þá að talar er engin íslensku sko, það eru bara eitthvað 400 manns í heiminum
0: já.
1: Sem er eiginlega engin horfum á þetta frá heldinni
0: í stóru samhengi, en sko á hérna móti þá held ég að við séum samt, við komum meira sér aðeins inn á það hérna áðan, það að verða ákveðin hérna viðsnúningur í þessu við erum farin að tala íslensku við tölvurnar okkar hérna, og ég held að sko langflesti ég þó að við eitthvað átök verið gerði því að þýða til þessi viðmótið á einhverjum forritum það var engin að nota íslensku viðmótin það var allir að nota ensku viðmótin og svona, við vorum að eiga í samskiptin við tæknin okkar á ensku
1: það stundum eru ensku því að það betri
0: já.
1: Stundum eru það bara ekkit betri
0: nei, og ég held að það muni, það eitt af því sem að mun alveg klálega bara verða betra þannig ég held að við séum sko, ég til dæmis bara ég stend mig sjálfur að ég farin að forrita stundum á íslensku, ég hef aldrei gert það hefur aldrei verið hægt það er hérna, maður farin að gera núna
1: tekni getur hjálpað okkur að viðhalda mörgum tungumálum
0: já.
1: Sem að var eiginlega einfalt í heiminu sem var áður
0: já, ég held að hún muni vera mögulega upplifast að tæki til þess að við náum að halda í íslenskuna vegna þess að eins og þú ert að búin að benda á það hefur sérstaklega verið þannig efnisheimurinn sem að unga fólki okkar er alast upp við það mjög lítil íslenska í honum og það er bara erfitt að komast í íslenska efnið, það er lítið til af því og það allt saman einhverstað að lokað á bakvið eitthvað meðan að það bara óendalegt magn af í rauninu oft miklu betra efni aðgengilegt á hérna, aðlega þá ensku
1: Og ég leikir mig líka að þessu að vera bara að lesa blöðin í Bangladesh sem komu út í morgun
0: en mitt.
1: Sem svolítið bara kostulegt að ég geti
0: sko. Ímyndaði þér sko og þú veist, það er annað náttúrulega, hérna, okkar utan að koma til sína á heiminn hefur verið mjög ensku skotin vegna þess að við kunnum
1: og flest ensku og er það gríðarlega
0: sko, mikið sko. En með því að sko við þurfum hérna, ekki lengur að þú veist, hérna, ég held nú að menntaskóla þýska fæstra dugi til að lesa þýska miðla eða þú veist, fá okkar hafa lært spænsku en það að við getum núna farið að fá upplýsingar, jafnvel bara á okkar eigin tungumáli sem eiga uppruna sinn í fjölbreyttari menningar heimi heldur bara að þessum engilsaxneska það mun líka hjálpa okkur mjög mikið
1: já. Og einhver daginn kannski verðum við með svona eins og þeir sem hafa hérna, mist röddina við verðum með svona stöyt, þannig ég geti talað hérna íslensku en það kæmi út úr stöytnum hérna mandarín
0: ég sá nú bara, ég var að ferðast í fyrra haust og þá sá ég samtal sem að það var einhver ég þori nú ekki einu sinni að fulliða frá hvaða landi í Austurlöndum fjær sko viðkomandi var, var algjörlega ótalandi á ensku, var að leiga sér einhvern tjörna, einhvern bát eða eitthvað bara talaði bara sitt tungumál og svo bara réttan síman að viðkomandi og þau áttu bara í samtali og bara hérna legðu bátinn og bara allt gekk upp sko
1: ég heitt svona hérna sendla sem eru að leita að því hvað ég að fara með volt sendinguna sem að gera þetta við mann
0: akkurat, þetta kjánalegt núna en svo þetta verður bæði verður þetta einhvern veginn aðgengilega en líka miklu sjálfsæðra bara
1: Herðu, þið söfnuðu saman upplýsingum hérna voru með tillögur
0: já.
1: Í skýrslunni ykkar
0: já.
1: Við erum kannski ekki búin að dreipa á einhver af þeim
0: já ha. Sko já, í þessum starfshópi kannski sko, ég held að sé hérna
1: þeir voru með hérna, hvernig var þetta safna gögnum og tryggja endurgjald og eitthvað fleira
0: já sko hérna við fengum sér þetta var starfshópur sem var skipaði til 3 mánaða til þess í rauninni að hafa heildar hafa skoðun á heildar málefnum gervigreindar bara á í íslensku samfélagi sem svona frekar stórt verkefni og frekar litlum tíma
1: þannig að við ákveðum gervigreindin breyttist mikið á þessum 3 mánuðum
0: já og gerði það líka en þannig að við ákveðum snemma við ætluðum að fókusa á fáalhluti og það sem væri kannski svona hægt að gera núna í fyrsta lagi settum við okkur ákveðið leiðarljós og leiðarljósið svona er að gervigreind verði til góðs í íslensku samfélagi og svona aðeins nánar í rauninni bara að gervigreind á að bæta lífsgæði þjónustu og framleiðni á íslensku og á okkar eigin forsendum þannig að ávinningur nái til allra við erum búin að koma inn og fylta þessu en þetta stórt viðfangsefni síðan settum við ákveðna megin reglur vegna sem við vissum að við myndum ekki komast yfir öll þau viðfangsefni sem að fólk myndi búast við að við hefðum skoðun á en þessar megin reglur væri eitthvað sem við ættum að bara hafa til hliðsjónar sama hvers viðfangsefnið þær eru bara ef ég má svona fara örstutt yfir, þær eru 6 það sem þetta geta samfélagsins sé lykillinn við munum ekki stjórna þessari tækniþróun en við þurfum að vera viðbúin og þurfum að skilja hana þegar hún kemur og við ráðum því hvernig við bregðumst við henni að þetta sé fjallganga en ekki túnskot eða eitthvað svona einskiptisdæmi við erum ekki bara að fara í 8 ár að vinna eitthvað og koma út hinum með eitthvað sem einskisvirði
1: heldur við leggjum alltaf þetta með einhverju trixi
0: akkurat vissa ekki veðmála, við séum núna fjárfesta í hlutum sem muni nýta svolítið óháð því akkurat hvaða lausnir verða ofan á hversu hratt samfélagslegar eða tæknilega breytingar verða og svo framvegis að við setjum tækifærin í forgrunnin það mjög mikið af umræðum mitt áskorunnar og ógnirnar en tækifærin eru líka alveg svakaleg og við eigum að grípa þau eru sérstaklega góð fyrir fámenns samfélag sem hefur alls ekki náð að sinna öllu því sem við þurfum að sinna að þarna gríðarlegt tækifæri og við komum inn á það en á sama tíma og svona í par við þetta við þurfum líka að byrgja brunnin það sem þarf þar aðalmálið að kannski að fylgjast með þróun vinnumarkaðurinn kannski skýrasta dæmið, það væri held ég glabræði að fara af stað núna og setja einhverja reglur gervigreind með einhverja svona af því að við höfum einhverja sýnum það hvernig þetta muni þróast við þurfum að fylgjast aðeins með hvernig þetta þróast hafa mjög góð mælitæki til þess að sjá það hvað að gerast og bregðast við eftir því sem að hlutinni fara áfram þannig að hérna ekki bregðast fyrirfram við einhverju sem við höldum að muni gerast vegna þess að líklega muni eitthvað annað gerast. Og svo það þriðja, sjötta og síðasta að við séum öll með. Það svona náu heilti við samfélagið eins og vorum að tala á þann og líka að það sé virkt samtal í gangi. Það sé ekki bara eitthvað ákveðið ofanfrá og svona á þetta vera án útskýringa og án samtals heldur að það sé búnar til skýra leiðir fyrir fólk þess að lýsa áhyggjum sínum, lýsa því sem það að sjá, hvað þurfa að fara betur og að það sé að bregðast frekar hratt við vegna þess að þetta ekki mál sem að svona þróast á hraða sem stjórnsýslan ræður
1: en samt að þið ávart bara umjörlega ríkisvaldið hvað það getur gert
0: já.
1: Því að það eiginlega eina sem við getum haft svona okkur stefnu svo bara gerir fólk það sem að vill
0: já, fyrir það gera það sem að vill já, það við höfum engin önnur tól reyndar það þannig að sko fræðsla öflugasta öflugasta verkefnið bæði og þá á ég ekki við fræðsla bara í því hvernig að nota þessi tól heldur bara fræðsla líka í því hvað þessi tækni hvað getur hún gert hverjir eru mögulegar hérna ógnanir afinn og svo framvegis ef við bara erum meðvituð það að það ekki víst að eitthvað myndband sem við sjáum af Höllu Tómasdóttur sé endilega myndband af Höllu Tómasdóttur að gera eitthvað sem hún hefur gert þá erum við betur í stakk búin
1: og, væntingar eru mikið atriði það notað já. Í verðbólgu pælingum og fleiru en mætti notað í sambandi við gervigreindir hefur þú væntingar til þess að gervigreindin muni hafa svo mikil áhrif í til dæmis heilbrigðisvísindum að, að lífslíkur þínar verði mun meiri heldur en kynslóðan undan
0: já Ég hef það.
1: Og börnin þín munið lifa kannski 40 ára og lengur en þú?
0: Já, ég held að það sé bara, ég held að sé bara alveg raunhæfu möguleiki. Ég held allavega að sko lífsgæði, ef við gerum þetta rétt, þá munið lífsgæði okkar halda áfram að batna með tilstilli tækninar og þessi tækni stórt skref á þeirri lið.
1: 15 stunda vinnuvika eins og Keynes dreymdu eftir setna stríð.
0: Sko, hérna, þú veit ekki nú róttækur, sko. hérna, eins og einhver sagði, við eigum ekki að heimta öll að hafa vinnu, við eigum að heimta að hafa ekki vinnu og geta gert það sem við viljum.
1: Heldur að við förum inn í slíka heim?
0: Ég held ekki. Og ég held að það sé að hluta til vegna þess að hérna, við höfum alveg farið í gegnum, við vorum að tala með áðan, við höfum farið í gegnum svona byltingar áður. Ég hérna, mér finnst alltaf skemmtilegt að segja, ég safna gömlum tölvubókum á íslensku og árið 1984 kom út bók sem var gefin út af ASI og heitir Tölva og vinna og þar voru mjög sannfærandi spár það að hérna, hvernig störfum myndi fækka og hvernig það yrði í rauninni engin hlutverk fyrir mannfólki í framtíðin út af því að tölvan var að koma. Mm. Og það mjög auðvelt að hlæja þessi bók, en ef maður les hana, þá hefur allt gengið eftir sem ég skrifaði inni. Af því að hversu mörg störf sem voru til fyrir 1984 eru ósnert af tölvunni og eru óbreytt frá því sem við voru. Sumar starfgreinar, heilu iðnaðin ekki til, en á móti þá erum við farin að gera alls konar aðra hluti vegna þess að ef við bara einföldum þetta niður í einhvern svona Maslow píramída, þá erum við bara búin að færa okkur þú veist upp. Við erum farin að hérna, þjóna einhverju öðru heldur en grunnþörfunum og við erum ofboðslega duglega að finna alltaf nýja hluti til þess að fást við og gera.
1: Oft verið næst á breytingarnar sem að verða í, svona, í upphafsmetrunum, þóttu ég geti ekki alveg sagt tíman að sama með internetið og menn sáu fyrir sér eitthvað hvað það myndi gera
0: já.
1: Og svo kom í ljós að það var bara eiginlega ekki tæknilega geta til þess að gera þetta og dotcom bólan hrundi en síðan erum við komin langt fram úr því sem að björtu sínistu menn já. Sögðu á þeim tíma.
0: Já, algjörlega.
1: En hefur þú trú á því að eftir eitthvað tíma að það sé alveg fráleitt að mér að fara að spyrja þig um gervigreind. Við erum miklu snöður að fá 100 sinnum gáðar í gervigreind og spyrja hana. Eða jafnvel að fá þá almennlegan spyril sem að vera þá gervigreind og myndi spyrja ykkur.
0: Sko,
1: hver myndi hlusta ekki að gervigreindin?
0: Hérna, nú bara skora ég á því að gera tilraun. Næsti viðmælandi hérna verður bara gervigreind sem að fjallar framtíð gervigreindar og hérna hversu, já, bara fer með hann í gegnum svipa samtal og við höfum farið hérna. Það getur verið akkurat núna, allavega þú ætlar að gera þetta á íslensku, þá eru rallíkunin því miður ekki mjög góð, þannig að það getur verið að þú þurfur að hafa einhvern mann sem að svona svarar fyrir höndinar, en
1: ég er að spyrja hvað væntingarnar þínar.
0: Væntingarnar
1: mínar. Hefur þú trú að því að innan örfára missir það?
0: Já.
1: Verði komin vél sem að getur svarað öllum þessum spurningum
0: já.
1: Miklu betur heldur þú?
0: Já, ég allavega sko að lágmarki það sem ég ætla að fullir það gervigreind nú þegar betur í stakk búin að svara þeim spurningum sem þú hefur lagt fyrir mig heldur en meðalmaðurinn ég þykist vera að fylgjast býsna vel já, með þannig ég svona segja kannski hún myndi ekki ná mér alveg en ég held hún færi býsna nærri þannig að já, ég held að hérna að það væri alveg alveg líklegt hins vegar sko við gleymum hins vegar sko oft hérna, þetta ekki bara innihaldið þetta líka, sko, við erum partur af einhverju samfélagi ástæðan fyrir því að það verðmætt að við séum að tala þetta að við erum á endanum þau sem eigum að njóta góðsæðu
1: það eru til eitthvað verðmætt inn í samtalin okkar sem að við leggjum til
0: akkurat.
1: Sem erfitt að sjá að verði ef ég verð að tala við gerum
0: það nefnilega málið þannig að verðmættin liggja á endanum við þurfum að passa það að tæknin nýtist okkur eins og bara hérna við þurfum að passa með tækni almennt að hún nýtist okkur í okkur mannlegu tilveru og hérna gera okkur betri og þá held ég að þú veit það að tvær gervigreindar verur væri að tala hérna saman og gervigreindar áhorfendur að hlusta væri kannski ekki til mikið sko.
1: Nei. Það hérna gervigreindarvænting inn í samstöðunni. Við höfum haft svona hugmyndur að kerfigerandi geti étið þessi samtöl og skilaðu af sér í góðum texta og jafnvel með útrætti
0: Ég held að það sé mjög raunhæft.
1: Já, en það eitthvað nálægt, en við höfum prufað stundum, ég síðast voru að prufa eitthvað síðast liðu vor, en hún svolítið erfitt með þetta, hún hérna erfitt með að greina á milli, sko, greina skila,
0: Já.
1: Stundum svo ná ekki korir að tala, en þannig að það ennþá svona í þetta.
0: Það
1: en raunlega hérna samstundum byggðu upp á því að þetta muni gerast.
0: Já.
1: Þess vegna við, hérna framlega við bara frumefnið sem viðtalið, eins og í gamla dag þá hefði ég tekið þetta viðtal, svo hefði ég farið og skrifa það.
0: Já.
1: Þannig að við erum hérna búum bara til frum framleiðsluna.
0: Og sko talandi möguleika í fjölmiðlun, ímyndaðu þér núna sko upp úr einhverju svona efni bara eins og spjalli hérna okkar á milli í klukkutíma. Þá getur þú núna búið til allskyns bara án þess að fara án þess að fara mjög mikil vinna í það. Þá getur þú nýtt þetta á ótal mismunandi miðlum í hérna í skrifuðu máli fyrir vefinn og hérna í stuttum myndbandsbútum og allt þetta. Þetta hérna en eftir sem áður þá við búin að vera búa til efnið. Þarna bara þannig gríðarlegt tækifæri.
1: Það ekki alveg komin en vonandi, en ég ákvað að segja þetta núna, ég vonum að þeim eitthvað svona tekni nördin sem hringi í mig og segja hvað ég ætta að finna þetta. Það en Hjálmar, gaman að fá það enga að tala gervigreind, ég fæði kannski einhvern tímann setna með dottu í huga að fá kannski fleiri saman í eitt skiptið af því ég hef litið svo á að þetta væri svona mál sem væri flókið og ætti betur heima í samtölum tveggja til að byrja með, af því að en ég fæði setna kannski öðrum í hópi annara.
0: Það var bara mjög gaman. Nú,
1: takk fyrir mig. Það við ætlum að halda áfram að bara verum alltaf reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf. Næsti kaflur eftir augnablik.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Já, við ætlum að ræða, hvað maður að segja, sálræn mál. Það hefur mikið verið fjallað hugann hér í mörgum viðtölum síðustu vikur. Hann Ólafur Örn, geðlæknir, kemur hér reglulega til okkar. Það vona honum aftur í næsta mánuð í nóvember, þá kemur hann tekur rispu. Nú, ég hef tekið allmikið af viðtölum sem tengjast krísu S.A.A. Og svo var hún Auður Axelsdóttir hjá Hugarafli hjá mér daginn og eitt af því sem að við Auður rættum það var hvort geðlæknisfræðin eða já, nálgun geðlækna hvort hún væri of ópersónuleg og ég bar þetta undir Ólaf Örn og hann svona brást við með ákveðnum hætti og Auður hafði samband við mig í kjölfar þess þáttar hún komin sérst aftur hér að rauða borðinu og við ætlum að halda áfram að ræða það sem okkur finnst svo spennandi og skemmtilegt að ræða velkomin Auður.
4: Takk fyrir.
3: Hvað var það í hérna málflutningi Ólaf sem að svona kallaði á það þínu mati að þér fannstu þurfa að koma og rétta þig einhvern veginn af?
4: Já, í raun og veru þetta sko stórt mál Já. Sem að við þekkjum eiginlega frá bara alda öðli að hérna fólk sem að kannski vill fara óhefbundna leiðir stendur í stafni og tilbúið til þess að svona ryðja brautir það á erfitt með að fá áheyrn á málefnin sem að það að leggja fram eins og ég hef oftar hérna mjög oft lent í því að þegar ég að tala kerfið, spítalan lyfjamálin sjúkdómsvæðinguna að þá það persónugert og mér fannst örla á því þarna í þættinu hjá ykkur í samtalinu og ég hugsaði nei, einu sinni enn á að persónugera það sem að manneskjan að segja og í staðis að hlusta á málefnið og þetta alheims vandamál í raun og veru sérstaklega varandi konur og ekki síður konur sem eru leiðtogar og hérna og það sést aftur og aftur líki rannsóknum að konur fá oft á sig þær eru erfiðar í samskiptum þær eru hrokafullar þær bara hafa ofhátt og þær fá svona tvöfaldan skammt af því að hlutirnir eru persónugerðir í stað þess að hlusta á það sem verið er að segja. Og ég sakna þess mjög mikið líka frá hérna Ólafi Þóri, vinnu mínu, við vorum vinnir. Og að það sé bara hort í augun á mér og sagt, heyrðu, hvað þetta meina? Og hvað getum við ekki rætt í dag eins og hérna, að því að gagnrýni er mjög velkomin. Sérstaklega hérna, fyrir fólk sem er tilbúið til að standa fram, koma með hugmyndir, gerum einhverja breytingar, auðvitað á að gaggrína það á málefnalegan hátt, en ekki með því að persónu gera.
3: Nei, sko, ég man eftir því að hann talaði með sem svona kraftmiklu öfluga konu.
4: Já, sem baráttukona.
3: Baráttukonu.
4: Já.
3: Og fannst þér að með því væri hann að gera minna úr orðum þínum og persónu gera þetta meira heldur en góðu og gengdi?
4: Hann sagði mig nota sterk orð og hann sagði mig hérna líka þess vegna eru samskiptin svo erfið, þetta eitt af því sem notað mjög gegn mér almennt að ég sé erfið í samskiptum en ég veit í raun og veru að ég það ekki en ég fylgin mér, ég ákveðin kona, ég með sterka rödd og ég tilbúin til að nota hana fólki til góðs geðhjálpsmálum á Íslandi til góðs og það þýðir að ég þarf að standa fram og koma með skoður mína og hafa rödd En hérna, í mínum málflutningi hefur ekki verið sko ruðningur eða hvað ég að segja, hérna, of sterk orð, eins og hann segir, það allt í lagi, honum má finnast það. En hérna, ef að samtalið ekki tekið, þá bara farið í mannin en ekki boltan. Þú veist, þá ekki verið að ræða það sem ég að segja.
3: Og fyrir þá sem við þetta ekkert hvað erum að tala þá var kannski ágætt að rifja það upp að þú komst hingað og sagðir mér að hugarafl væri í allmörgum tilvikum nokkuð konar endastöð.
4: Já, fyrir suma, já.
3: Fyrir þína skjólstæðinga, fólk sem hefði prófað allan fjandann og hefði ekki einhvern veginn, hefði hvergi eignast lögheimili.
4: Nákvæmlega.
3: Og eins og ég nefndi rétt að hann í einganginum, þá svona ópersónulegt of lifja með að pínluti kaldranulegt umhverfi, væri dæmis í geðlækningsfræðinni, eitthvað sem að þínum að þið væri vægasagt umhversunaröfni.
4: Já, það það og það á við eiginlega allstaðar í heiminum að það svona nei, það reyndar ekki rétt en mjög víða á Vesturlöndum það sem verið að sjúkdómsvæða of mikið og þar að leiðandi taka svolítið forsendur manneskjuna sjálfrar í burtu þú ert með sjúkdóm og við þurfum að laga einkennin og þess vegna notum við líf þannig að ég hitti mjög oft fólk sem að sakna þess að hafa ekki verið spurt hvað kom fyrir, hvað getum við gert og hvaða leiður eru í boði og það það sem ég kalla að það vanti svona persónlega nálgun bara hver ert þú og hvað gerðist hjá þér og þetta eiga margir læknir erfitt með að heyra alls ekki allir, sumir vinna svona sem betur fer en það sem er svolítið verið að hérna gera með þessu er að sko, það var kannski eitt af því sem að var sagt líki þættum var að það var svona hálfpartin sagt að fólki sem kæmi til hugarafls það væri bara það væri svo ákveðið og það vissi hvað það vildi og þetta væri ekki veika fólkið. Það kemur hins vegar fram í rannsóknum að 86% af því fólki sem að kemur til okkar er mjög, mjög illa haldið, líður mjög illa, gengur í gegnum mjög alvarlegar þjáningar og 42% af þeim eru jafnvel með sjálfskaða hugsanir og í sjálfsvís hættu. Og við fengum þarna nýverið bara hérna viðurkenningu fyrir að grípa þennan hóp meðal annars og hérna þannig að það svona það voru þarna mér fannst svolítið verið að gera lítið úr okkar starfi og lítið úr mínum málflutningi af því að ég hef aldrei hérna viljað tala niður til fólks eða hérna nafngreina fólk og þarna gerir hann það gangvart mér tekur mig svolítið út fyrir sviga og segir að ég sé í baráttu og þess vegna sé ég eins og ég og það eru þetta bara ekki rétt ég manneski sem búin að þróa ásamt öðru fólki svona úrræði sem getur komið til mótsvið mjög stóran hóp sem þarf hjálp og ekki innan hefðbundi sjúkdóma kerfis. Við þurfum á þess að halda. Það margsýnt allar rannsóknir sem við gerum sína það að við þurfum valmöguleika í okkar kerfinu í okkar kerfi og ég búin að nota alla mína vinnutíð til að þróa úrræði sem getur mætt ákveðnum hópi fólks.
3: Já. Sko, talandi valmöguleika og talandi svona upplýsingar Já. Fyrir bæði þá sem eru haldnir fíkn og bara venjulegt fólk. Mér finnst svolítið áhugavert við því hvort ég að segja þetta riflildi
4: Já.
3: Þessi meiningar munur sem á milli meðferðar aðila í kerfinu
4: Já.
3: Hvort alkoholismi sé sjúkdómur eða ekki
4: Akkurat.
3: Dæmi sko viðþorf geðlæknisins Ólafs þá segir hann bara jú, fíkn geðsjúkdómur sá alvarlegasti og sá sem veldur mestu tjóni hér á landi
4: Já.
3: Þú segir bara eitthvað allt annað, þú segir hérna, þetta, við skulum ekkert kalla fíkn sjúkdóm
4: Einmitt, og ég, þetta á við bæði svona geðsjúkdómana og alkoholismi skilgreindi sem geðsjúkdómur og þannig svolítið hort framhjá og í kannski flestum greiningum það svolítið hort framhjá hvernig lítur samfélagið út hvernig bakgrunnur þessa fólks hvað gerðist, voru áföll voru hérna voru erfiðar heimilsaðstæður eða fátækt það sýnist mér allavega í minni reynslu skipta miklu meira máli heldur en að við förum að kalla þetta sjúkdóma því þetta eru tilfinningafólks og þetta líffólks og hérna það bara ekki svo einfalt að setja þetta undir einhverja greiningar en það eru eins og að vera gert og það það sem að hérna geðlæknisfræðin gengur út á að hérna setja einhverja svona greiningar á fólk og þá ertu komið ákveðin enginni og þá þarftu kannski ákveðin líf þannig að lífsaga þín hún verður kannski svona verður bara lítil, hún gleymist og þetta er svona þetta er hugmyndafræðilegur ágreiningur finnst mér og það ekkert eitt sem að eyðilegur annað og það það sem að trublar mig

einhverja miðju þarna þar sem að við erum bara öll ansi ágætt sko. Og af því að hérna ég ekki á móti geðlæknum. Ég veit að þeir eru hérna að hafa sína menntun og sína þekkingu og sína persónu inn í starfinu. Og ég hef oft saknað þess að hafa ekki geðlækni hjá hugarafli. En hins vegar myndi ég vilja að fólki með geðgreiningar væri sinnt allt öðru vísi. Og þaðan ég að koma. Ég vil að það sé fyrst hort á bara hver þjáningin og hvað getum við gert, hvernig getum við hlusta á einstaklingin, hvernig getum við verið með honum, meðan hann að gangi gegnum þjáninguna, í stað þess að segja bara þú ert þunglít, þú ert kvíðin og þú ert með áráttu, þannig að við þurfum að setja þess og þessi líf inn til þess að laga þau enginni. Þetta bara ekki svona einfalt. Þannig að, og líka bara, ég man ekki hvort ég rettaði hérna síðast, að við getum breytt kerfin okkar. Og það það sem ég alltaf að segja, við getum breytt nálgun til þess að mæta fólki svona í augnhæð. Til þess að og hérna til þess að heyra hvað að gerast hjá þér og ég held stendu á í fastanum fótunum að hérna við gætum spara tíma, þjáningu og fjármagn með því að breyta hérna verklagi, breyta nálgun og hérna í mangi kostu rættu það líka síðast að ég var við heldum ráðstefnu hérna upp í Hveragerði Open Dialogue sem öðruvísi nálgun sem að mig langar til að innleiða hérna á Íslandi Og ég hef líka velt mjög mikið fyrir mér hérna, og það nálgun með fjölskyldum, það sem verið að nálgast, það sem að gerast, ekki bara einhverja birtingamynd. En hérna, að því að vanlíðan og hérna, kannski geðrof eða alvarleg veikindi, þau geta haft allt aðra ástæðu heldur en að það sé eitthvað hérna bilað í heilanum til dæmis, eins og mér fyrst lækna að segja. Og ég bara alls ekki sammála þeirri kenningu og það marg búið að afsanna hana líka. Þannig og það, við höfum miklu meiri þekkingu í dag á því að, en við erum reyndar búin að hafa hana mjög lengi, að umhyggja kærleikur, nánd, samtal sem byggir á virðingu, byggir á líðræði og réttlæti. Það getur hérna hjálpað manneski miklu, miklu meira heldur en þetta hefðbundna sem að við viljum gera og við eigum líka sögu í geðheilbrigðisfræðunum sem ekkit rosalega falleg, hvernig við vorum að prófa okkur áfram hérna í gamla daga með allt og ekkit kalt vatn og heitt vatn og guðum á þetta hvað sko þannig að hérna hvert ætlaði ég með þetta já ég ætlaði líka að segja sko að það eitt af því sem að ég hef verið svona gaggrínd fyrir það að tala lyfjamálin og en ég alveg sannfærðum að fólk sem tekur lyf að það á að fá upplýsingar hvað þýða þau, hvaða hérna, afleiðingar hafa þau geta þau gagnast mér eða geta þau verið skaðleg fyrir mig öll svo umræða og við eigum að þora að fara þangað og bara það að ég skuli opna þessa umræðu, hefur gert það verkum að ég hef til dæmis mist góða vini úr geðlæknastéttinni sem hafa bara neitað að vinna með mér og þetta gengur ekki upp. Þetta eru viðbrögð sem að mér finnst í besta falli mjög primitív í staðis að segja bara hey, auður, getum við tekið þetta samtal aðeins hérna? Og af því að það var ég alltaf til í. Og fólk sem að, og þá ætli ég ekki að hengja það á Ólaf, skilur þau. En fólk sem ekki tilbúið að taka umræðu en tilbúið að hjóli í manneskjuna án samtals, jafnvel með róburði eða lygum, það eitthvað annað á ferðinni heldur en það að vilja þróa og breyta og næra umhverju okkar. Þú veist, það eitthvað allt annað, það sé persónu gert og ég hef lendið í þessu mjög oft að hérna starfaði til dæmis innan heilsugæslunar var með fyrsta geðteimi innan heilsugæslunar sem byggði einmitt á þeim gildum sem ég hef verið að tala hér valdeblingu og bata og forsendum einstaklingsins, ekki kerfisins það skyndilega lagt niður til að rýma fyrir annari nálgun sem var meira og meira sjúkdómsmiðuð og það var einhvern veginn allt í hennu gerðist það bara og allt í hennu var ég ekki boðleg lengur allt í hennu átti ég bara að fara og það var notuð mjög hérna hvað ég var að segja dónalega framkoma í stað þess að setjast niður og ræða hvernig má það vera að það sé ekki hægt og þess vegna kalla ég þetta bara meinsemt við getum ekki tala saman eins og við erum að gera hér hlust

0: á hvort annað, hafa mögulega mismunandi viðhorf sem allt í himnalagi.
1: Já, það nú oft sko með okkar litla land að gagnrýni talin ígilda árás.
0: Nákvæmlega.
1: Já, það ljóður á, á okkar menningu. Sko.
0: Já.
1: Já, en ég að velta fyrir mér sko með hérna, með fólki sem núna á Vogi sko.
0: Já.
1: Og fólkið sem að stendur á, á, á þínum þröskuldi á morgun kannski búin að prófa öll önnur úrræði Já. Og er komið í þrót og, og veit ekkit hvað það á að gera sko.
0: Já.
1: Er þetta heppilegt fyrir sko hérna veiku, fyrir skjólstæðingana að fagfólk greinir svona á fundamental atriði eins og hvort fíknir sjúkdómar eða ekki?
0: Ég held að sé bara afar heppilegt í raun og veru og ég ætla að rökstuðja það. Það er að einstaklingu sem leita sig hjálpar, hann þarf mismunandi leiðir og það er eiga verið í boði og þá að vera val í boði. Það hefur okkur ekkert gengið neitt sérlega vel með hér á Íslandi.
1: Nei.
0: Þess vegna held ég að hugarafl sé að fylla upp í mjög stort gap fyrir fólk sem að þarf búið að prófa allt mögulegt eins og við tölum áðan er jafnvel á síðustu vegferðinni sinni en það þarf að hafa val, það þarf að finna að það hafi rödd, það þarf að hafa að það sé á eigin fórsendum og það ekkert að því að þegar þú kemur til dæmis til hugarafls þá eru við ekki að hafna því sem þú búin að vera að gera við erum ekki að hafna því að þú sést að taka líf eða sést með greiningar eða eitthvað en við erum tilbúin að bjóða upp á valdeflandi umhverfi þess að þú getur fundið leiðirnar þínar hvaðan sem þú ert að koma
1: Já.
0: Það í raun og veru skiptir okkur ekki máli heldur það sem skiptir okkur máli að einstaklingur sem kemur sjáu sér færi á að nýta eitthvað að því sem við erum að bjóða upp á sem meðal annars mjög metnaðarfullt hópastarf það sem einstaklingur sjálfur finnur svolítið leiðina jafnvel breytir viðhorfum sínum lærir eitthvað nýtt og það bara til þess fallið að vera hérna, mögulega gefandi inn í batan og þess vegna þurfum við líka mismunandi viðhorf við megum ekki fara bara einhverja einstrengingslega leið með hlutina að því manneskjan eins og hún hún þarf mismunandi nálgun hún þarf að fá að velja en kerfið sem mjög stíft og hérna ef við tökum bara svona spítalakerfi þá ekkit auðvelt með að leyfa fólki að velja af því það búið að ákveða fyrirfram hvernig þetta á að vera og annars slíkt
1: Ætli stofnun eins og S.A.A. sko fari ekki mjög mikið eftir sömu línunni hvað varðar alla sjúklinga eða skjólstæðinga
0: Já það náttúrulega hættu því að
1: Hyggur þið ekki að sé svolítið þannig að sé eitt skal yfir alla ganga sömu skilgreiningar
0: Jú kannski svolítið í svona ef við skoðum heildarkonseptið en ég hef nú samt trú á því að það sé reynt að hlusta á hvern og einn og sjá hvaða leið þú átt að fara eða hvaða leið væri heppileg það eru auðvitað ákveðin stefna sem að stofnunin fylgir og það sama á við geðheilbrigðiskerfið að það ákveðin stefna sem byggir til dæmis á því að hér greinum við og hér notum við lyf og hér notum við innlagnir, jafnvel þvinganir þannig að það stefnan en það breytir samt ekki því að það fullt af fólki inn í þessum kerfum sem getur mætt einstaklingum fallega og á jafningakurinni og það svolítið
1: En það kufir að hluti átakana núna sem eru hjá S.A. á að það séu ólíkir skólar
0: Já, og það erfitt sko fyrir mig að meta hversu sko djúbstætt þetta í held þetta sé kannski djúbstætt og áratuga gamalt, ég veit það ekki
1: Mér við dottið í huga þetta tengist því sko að áður þá bara ráku við fjöði í réttirnar
0: já.
1: Íslenska leiðin þetta reddast og allir í gegnum sama mótilið, svo hefur náttúrulega einstaklingshyggja hún hefur þúsundfaldast þegar við vorum ung auður við vorum bara pínlítið peð í stóri hjörð og það var mjög auðvelt að reka hjörðina áfram því það var eiginlega ekki til sem ég hét einstaklingur það var bara hérna mengið af hérna peðunum sko. Núna snýst allt einstaklingin það þetta risastóra ég og væntanlega það þannig að þegar ég þetta risastóra ég þarf að meðferða að halda að hérna að tímarnir kalli á allt öðruvísi og miklu einstaklingsmiðari nálgun heldur en kannski fyrir 30-40 árum út af þessu.
0: Og ég vil meina hún hafi alltaf gert það.
1: Nú.
0: Ég vil meina við erum alltaf átt að hlusta fyrst og fremst á hvað einstaklingun að gangi í gegnum.
1: Já.
0: Og hvernig getum við gert það? Mm. Við getum til dæmis gert það með nálgunni sem að ég var að tala áðan sem heitir Open Dialogue.
1: Mm.
0: Og hins vegar sko það sem gerist þegar að það farið að höfða meira til valmöguleika, að þú getir náð bata, að þú getir hérna fundið nýja leiðir og annað, að þá hérna verður einstaklingurinn líka meðvitaðri hvað hann sjálfur getur gert, hvernig getur tekið ábyrgð, hvaða valmöguleika hann þurfa að taka, hvaða fólk hann eigi að hitta og hvaða fólk hann eigi ekki að hitta og gera alls konar breytingar á lífi sínu og það sjáum við í hugarafli að sjálfsvinnan gengur svo mikið út á þetta, að skoða.
1: Telur þú að fíkill í bata þurfa einhverja andlega leið tengd reynslusporum og að þeir í mætti og einhverju svo leiðis?
0: Alveg örugglega getur að vera hlutaði, en það líka spá í hvar eru tilfinningarnar, hvernig er umhverfi, hvernig er fjölskyldan, hvernig aðstæður, þú veist, og það er auðvitað, hérna og Ólafur Þór segir það sjálfur í hérna að allt þetta skipti máli og en það sem að við sáum gerast þegar við fórum að tala þetta innan geðlæknisvæðinar að fólk þyrst að vera frekar á eigin forsendum þá, ég vil meina að batalíkur hafi aukist af því að fólk verður svona meðvitaðra hvað ég gera til þess að ná bata í stað þess að vera bara með einhver einkenni sem ég þarf að dempa og svo líður mig betur af því það er bara ekki það einfalt af því að hérna, það sem settir inn í líkamann það hefur ákveðin áhrif það getur haft ágætis áhrif en það getur líka haft skaðlega áhrif og þannig að þá er hérna ver af stað fari heldur en heima settið og það er það sem að nálgunin sem að ég er að tala byggir á að þú byrjir ekki á þannig aðferðum heldur byrjir á því að heyra manneskuna
1: Já, sko maður heyri það oft að fíkilsins eða alkans býði þrenskonar örlög og öll vond ef meinans ekki meðhandlað, einangrun geðviki eða dauði
0: Já.
1: Og maður hefur náttúrulega bara séð það í kringu sem mörg merki það að vinir manns sem þeir drukku frá sér vitið, þeir drukku frá sér geðhilsuna, þeir urðu geðveikir af því að drekka eða dópa og hægt og rólega þá mistu þeir bara öll tengsl við hérna annað fólk af því að oftinu líka talað tengsl og fíkni í sömu andrá. Þannig að við vitum allir þekki mörg dæmi það að alkoholismi eða fíkn veldur geðveiki. En það sem þú varst að segja á hann er sem sagt það að það sé kannski einhverjum tilvikum sem geðveiki veldur fíkn en alls ekki öllum.
0: Nei, alls ekki.
1: Og þetta sé bara út um allt.
0: Akkurat. Og það sem er langa svo varpa ljós á hérna er við sjáum líka fólk sem er annarkort í fíkn eða enn í hætt jafnvel og vill gefa einhverju öðru lífi séns. Og leiða og þau fara svolítið þangað, þá fara þau endurskoða líka, eins og ég var að segja á þann, endurskoða lífsitt. Og ef að þú hins vegar, hérna, eins og margir sem hafa kannski farið mjög illa úr drykju, fara aldrei þangað vegna einhvers, annarkort of mikilla drykju eða næringaskorts eða hvað það er. Missa svolítið af því að svona endurskoða líf sitt og finna fleiri möguleika og hérna þannig að þetta miklu breiðar heldur en það að fólk sé bara geðveikt eða fíkni hérna sjúklingar það er svona greiningar kerfisins vil ég meina að hérna og það ákveðin ástæða fyrir því að fólki líður illa og það ákveðin ástæða fyrir því að fólk leiðist út í mögulega að hérna, hvað segir við self-medicata, ef ég nota það orð
1: Já.
0: Þannig að og ég ætla ekki fara út í það en allir hafa einhverja þörf fyrir að vera í samfélagi manna og fá hérna þessa nálgun að þú skiptir máli Já. Og sért heyrður og þaðan þurfum við að vinna og ég ætla ekki að segja að geðkerfið eða vofur gerir þetta ekki heldur bara myndi ég vilja að hugmyndafræðin yrði svolítið hún væri svolítið sett á kvalf og hún væri ekki svona einkenna miðuð
1: Já.
0: Þannig að hérna að því það tekur líka einstaklingin frá vil ég meina, frá innri sjálfsvinnu, af því að já, ok, ég með einkenna þessu eða þessu. Þannig að þá bara veit ég það og fæ ákveðna meðferð og lagast. En það ákaflega mikil einföldun. Og þess vegna hérna, vil ég meina meðferðun stundum valdi því að fólk festist
1: já,
0: í kerfinu, festist í vandamálum sínum.
1: Ég held líka að sumum finnist að sko fólk sé svo veikt já. Þegar það fer í afvetrun að það þurfi ákveðin skýrleika eða einfaldleika.
0: Já, það eru ekki partur af því.
1: Já, þannig að sko þetta er náttúrulega mjög heillandi viðfangsefni. Gríðalega dýnamist og ekki síst núna sko, þá eru margir að velta þessu fyrir sér í kjölfar S.A. á deilunar af því að það svona einhver tenging hann undir líka við það
0: já.
1: En sko ekki bara máli það auður að við vitum ekki neitt
0: Jú, við vitum harla lítið
1: já.
0: Það alveg rétt og þessi meðferðall byggir svolítið á mítum eða svona, hvað segir við svona hugmyndafræði sem að kannski ekkit endilega vísindilega staðfest og hérna, þá ég svolítið að tjál mig geðheilbrigðisfræðina og við þurfum ef að einhver lendir í öngstræti með líf sitt, við getum öll verið þar við getum öll orðið fyrir þannig áföllum að við höndlum það ekki og þurfum að gera einhverja ráðstafanir kannski verið í einhverju vend eða umhyggju eða vera innan fjölskyldu sem að hugsa um okkur eða eitthvað við getum öll farið í geðrof ef álag verður of mikið og það eru svona kannski eðlileg viðbrögð með óeðlilegum aðstæðum Og þaðan myndi ég vilja að við myndum vinna, af því þá værum við ekki bara ákveða að þetta hlýtur að vera þetta, þannig að nú með F2 eða 3 og þá meðhöndlum við það svona. Af því að sálin og líkaminn ekki, þetta ekki svona einfalt og það gerist ekkit, það brotnar ekkit í heilan.
1: Nei.
0: Við erum alltaf að tala efna og jafnvægi og bóðefna, hérna of mikilvæg og of lítil bóðefni, þannig að hérna, það er mýta sem er svolítið hönnuð að lyfja fyrirtækjum
1: Já.
0: Þannig að hérna við þurfum að breyta og ég á mjög erfitt með að skilja að því þú talaður að fólk væri hrætt í gagnrýni, já en ef að við sko erum að ræða eitthvað málefni sem við höfum skipta skoðunir á þá förum við kannski að segja, já þú ert kannski aðeins og villið svo leið með þetta eða mér fyndist að þú ættir að það er ekkit að því að taka þannig samtal. En leið og það tekið út fyrir sviga og persónu gert bara þessari mannesku af því að hún í baráttu eða hún svo stórist að þá erum við komin frá málefninu þar finnst mér finnst að geta hamlað þróun í kerfunum okkar, hvort sem það heita S.A.A. eða hérna spítalinn að ef að við lokum á leiðir sem að gætu mögulega í gagnrýtni umræðu orðið að einhverju bitastæði skilur
1: ef kostur gæfi á opnu samtali á milli þín og Ólafs og við myndum taka saman umræði, væri þú til í það?
0: Já, sjálfsög
1: já.
0: Með unnum saman hérna frá hann eiginlega fyrsti læknir sem kynnist í kerfinu
1: já þá ætlum ég að bera það undir hann ég held að þetta gæti verið hérna gaman að þróa þessa samræði áfram
0: já Akkurat.
1: Og það sem ég þó þakkláttu fyrir að sko leikmanni eins og mér og dagskrárgerðamanni sem ég að sko það ekki lengur sko þessir múrar og tabu og, allt, og þekkingir lokuð engstar inn í einhverju turni
0: Akkurat.
1: Það má hann Ólafur Þór eiga hann hefur verið mjög örlátur
0: Algjörlega.
1: Að deila sinni þekkingu
0: já.
1: Og þetta finnst mér til mikilla fyrirmyndar
0: já.
1: Ekki síst vegna þess að ég held að sé ekki ígildi gagnrýni eða árásar, ég heldur ekki ígildi árásar að setja spurningamerki við eitt
0: alls
1: og annað vegna þess hvaða erfitt að koma fingri á margt í þessum andlega heimi.
0: Já og ég held að vera illa komið fyrir manginu ef við hættum að spyrja
1: Já.
0: Þú veist, auðvitað eigum að gera það og en við eigum aldrei að tala hvort annað niður að því að við höfum mismunandi skoðanir eða mismunandi reynslu og nálgun
1: Nei,
0: við erum kannski frekar að skoða getum við einhvern veginn bara unnið saman með þetta
1: Svo spyrir maður þessi líka sko ef ég var í geðlæknir af því að það eru geðlæknirni sem maður hefur einn heimild til þess að ávísa geðlöfum að það kemur til minn sjúklingur og hérna ég var smeykur að myndi fyrirfara sér ef ég myndi ekki ávísa einhverju sterku efni
0: já,
1: á hann
0: já.
1: sem myndi eiginlega minka mjög líkurnar á að hann tæki einhverja slíka örþrifa hérna ákvörðun myndi maður vera þar þú veist þetta er náttúrulega bara valdinu að ávísa lyfjum fylgir rosaleg krísa mikill vandi
0: og við vitum ekki hvort að lyfin séu hjálpleg í svona stöðu og ekki eins og geðlæknirinn í þessari stöðu veit ekki hvort að sé beinlíns hjálplegt að ávísa lyfjum í svona stöðu ég myndi vilja snúa þessu við og nota alls konar aðra leiðir til þess að styðja manneskjuna til dæmis að vera með henni í andlegu hjartanhúðu skilja þjáninguna og vera með, styðja og koma viðkomandi mögulega í örugt skjól
1: þá væru við sannlega að tala um að gjör snúa já. Hérna menntun geðlækna
0: já, meðal annars Já, og að því að það er líka þekkt að lyf geta auki sjálfsíshættu. Þannig að við erum engan veginn örugg þarna.
1: Einmitt, sko þetta er alveg gríðalega áhugaverðum ræða.
0: Já.
1: Þannig að ég hérna vona það að við getum haldið áfram og þessu notum.
0: Bara takk fyrir áhugan.
1: Já, bara mér veist að þetta geggjaðum
0: ræða. Takk fyrir samtalið. Sko. Já,
1: takk að þér fyrir, hérna, fyrir þínar heimsóknir og meðar verða fleiri.
0: Já, takk fyrir.
1: Og við erum ekki hætt kæru hlustendur áhugandur, nýr kafli eftir andartak.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
1: kannski ekki farið fram hjá ykkur að við í gær urðu töluverð mótmæli gegn sjókvíaeldinu fyrir hugað á Seyðisfirði. Mótmæli fóru fram bæði í Reykjavík og á Seyðisfirði. Og það mála að segja að í sumu kreðsum allavega sé allt vitlaust vegna áætlana það sem að mótmælendur kalla mjög hæpnar leyfisveitingar yfirvalda til Kaldvíkur félagsins sem að hyggst ala lagst þarna Seyðisfirði. Eitt af því sem að þráfallega nefnt til sögunar gegn þessu eldi og þessum iðnaði laxadauði og það komin til mín maður sem áhuga maður laxveðar og náttúruvernd og hann nýtir flugur eins og óður maður, hann heitir Sigurður Hiðin, vertu velkominn.
4: Já, takk. Og takk fyrir að fá mig.
1: Já, gaman að fá þig. Þú hérna sko, þú búin að kalla eftir gögnum fjölda dauðra laxa
4: Já, affalla Já.
1: Og talan svakaleg hve mikið magn að ræða?
4: Já, við erum að ræða það frá 2021 til 2025 þá var þetta sko tæplega 20 miljónir laxa í affallum þá þörgunin þar fyrir utan eftir sko, sem eru 3 miljónir sem hefur bara verið fargað vegna lélegs ástand eitthvað eða svoleiðist, þannig að þetta eru tæplega hérna 23 miljónir laxa sem að hafa farið út úr þessu kerfi sko.
1: Úr hverju drepast þær?
4: Bara þola ekki álagið bara eitthvað, bara drepast bara sjúkdómar lús alls konar áföll sem að eldi verður fyrir
1: Er þetta þá reynt dýravernduna mál?
4: Já, mér finnst það, og maður upplifa þetta svolítið sko, að þegar maður fer að skoða þetta, þú veist að þetta sést ekki, þá þetta í lagi, það ekki hægt að fara, þetta ekki áþreifanlegt sem slíkt, Nei. Þetta ekki eins og bara kjúklingar og svín og kindur og hross. Og afföllin frá sko það sem að þegar maður fer að skoða tölurnar að það sem að mér finnst svolítið magnað að afföllin breytast nánast ekki frá ári til árs. Já. Þetta hangir hérna í kringum 20%.
1: 20%?
4: Já, 20% affall.
1: 50 hver lax drefst úr einhvers konar sjúkdómum eða
4: já.
1: Ekki nógu góð atleti.
4: Já, það eitthvað svo leis.
1: Já, það svakalegt hlutfall.
4: Já, þetta það, þetta rosalegt hlutfall og maður náttúrulega bara skilur ekki sko, maður skilur ekki sko af hverju við erum að leifa þetta vegna þess að það svo margt í þessu sem svo neikvætt. Bara til dæmis, tökum til dæmis bara hérna, þetta sem að vera mótmæla núna helgina, eldið fyrir í Seyðisfirði, að þetta jafn, sko, úrgangur sem kemur úr þessu, þetta jafn gildi sko 80.000 manna byggð. Og það eru 434 tonn af hérna köfnunarefni og 69 tonn af hérna fósfor sem fer bara beint út í. Út í fjörðin og hvaða afleiðingar það hefur, það getur svo verið þörungablómi, alls konar vesen í kringu það, allt lífríki í kringu kvítnar það skemmist eða eyðilegst og þetta svona er það óafturkræft eða hvað tekur þetta langan tíma að jafna sig og þetta náttúrulega svona hálfgerð svona að ég líti á það, það bara mín persónu sko mér finnst þetta að vera nýðinskverk á náttúrunni
1: Já og þannig ertu bara að tala líffræðilega þá eru náttúrulega eftir sko ótalin mjög mörg félagsleg rök og allt það
4: já.
1: En sko tölurnar sem þú ert að vinna með þær eru fengnar frá MAST
4: Já
1: Þannig að þú telur að trúverðuleiki þinna útreikninga hans í mikill
4: Já, sko, ég sendi tölutnar á MAST þegar ég var búin að reikna að út og létt þá yfirfara og þeir yfirfarðu tölutnar og leiðuristuðar
1: Já
4: Þannig að þetta eru bara
1: Þetta eru staðfestar
4: Þetta eru bara staðfestar tölut frá MAST
1: Já
4: og Það ekki þetta að hérna að segja þetta sé ekki Þetta eru bara harðar tölur ekkert annað
1: Einmitt. Og hvað segir MAST? Finnst MAST þetta bara allt í lagi?
4: Þeir náttúrulega, sko, þeir vinna náttúrulega bara innan að ramma lagana
1: Já.
4: Og þeir geta náttúrulega gjafn eina skoðun á því sem eftirlýsaðili
1: Nei
4: veist, En maður alveg lesa svona ýmislegt út úr sko viðbróðanu þeirra, sko, þeir voru mjög fljótur að svara mér
1: Já
4: Mjög fljótur
1: Þeir vilja að þessir upplýsingar komi fram
4: Já Þannig að, þú veist, sko, síðasta ár til dæmis í Noregi, ég að vinna núna svipaða grein í sambandi afföllin í Noregi, þá voru afföllin sko 12,1%. Þar var laxadauðin rétt í kringum sko 55 miljónir laxa af rúmlega 400 miljónum einstaklinga. Þannig að þú veist, þetta eru svakalega tölur
1: Já.
4: Og ef einhver hérna já, hvað þau segja einhver sauðfjárbóndi eða alifugla og svínaræktarbóndi myndi verið standið þessum afföllum þá myndi nú vera fljótt farið inn og aðeins banka á dyrnar í honum sko, og fara að spyrja hvað veldur
1: En myndu þeir sem að hlusta á því nefna þennan samanburð ekki segja laxin skynlu skepna
4: Nei, já, sko Jú, örglega, sko, en málið þú veist,
1: að dýranýð, sko.
4: Nei, sko, dýranýð dýranýð. Það alveg saman hvort út að ekki, hérna, flugu og rýfur af henni vangina, sko, þetta sama dýranýðið, í mínum huga, sko.
1: Já, og ég meina lax er með sársaukaskinn og allt það.
4: Já, þó hann sé kannski ekki með sama sársaukaskinn og við erum með, en hann finnur örglega til.
1: Já, það segja færistu vísindamenn.
4: Já, og ég meina hann náttúrulega með taugar og annars, annars gæti hann ekki, veist, hann finnur eitthvað til, þannig að þetta er ekki, sko, mér finnst þetta ekki eðlilegt, sko, hvernig þetta gert.
1: Nei. En þú segist verið að vinna annari grein, hvar birtirðu hérna þessar Eru að kalla þetta fréttaskýringar eða?
4: Já, þetta er náttúrulega fréttaskýring. Ég náttúrulega er að vinna með sko sett á laginnar í fyrra vef sem heitir Ertafáan sem er bara tengdu veiði og þessum málefnum.
1: Vefur sem heitir Ertafáan.
4: Já. Og þar byrti ég þessar upplýsingar og vinna þetta þar.
1: Já.
4: Og svona líka bara annað í sambandi við veiði, allt sem er veiði tengt.
1: Já.
4: Aflatölur, flugur, hvað eina sem að menn hafa áhuga á, sko.
1: Já. og ég kynnti þig til sögunar sem flugunýtingamann þú það sem sagt hérna það drjúgur hluti af þínum störfum hann felst í því það ekki að nýta flugur
4: Jú.
1: En þú lætur þig það ekki duga þú þér finnst þú líka þurfa að láta að þér kveða hvað var þar
4: já, sjókvíld já þú veist það sko við sko eins og mér hefur verið sagt skilur að sko að það, þetta sé vonlaus barátta en þú veist, þetta ekkert vonlaus barátta maður verður bara að halda áfram hef, sko nú er sko landeldið að riða sig til rúms
1: Já.
4: Og ég sko, ég held að sko að það muni ganga að sjókvíeldinu döðu mm-hmm. þegar sko þetta snýst allt neytandan þetta snýst sko hvað neytandin tilbúin til þess að sko kaupa vöru sem að svona rúmlega við skulum bara segja bara rúmlega gráu svæði hvað varðandi sagt, hérna eldið mm-hmm. að sko fólk tilbúin til þess að borða hana mat Veist, ég, það aðal baráttan að fá almenning með okkur í þessu og láta sko, að upplýsa fólku það hvað gengur virkilega á í eldin
1: Já, að það verið pólitísk ákvörðun að borða hana mat
4: Já, ég meina það er það eina sem við getum gert það að sniðganga hana mat
1: Nú hafa nokkur íslenskir matreislumenn hérna í rauninni eftir átaks sniðgöngu þess að borða eldis lag sem mögulega alinn uppi vondar aðstæður og hér er fólk sem að sko mjög reitt yfir því og fer að tala þetta sem einhvers konar þjóðarstolt sko
4: Já.
1: Og benda á að hérna normaðurinn snjalli fótboltamaðurinn Erling Holland hann auglýsir norskan eldislags
4: Já, hvað það borga fyrir það?
1: Já
4: Veist, maður maður aldrei gleyma þeirri hlið hann ekki að gera þetta því að honum finnst hann æðislega góður sko
1: Nei.
4: Ekki að frekar að þú fylgist með honum og þú veist að hann er að kaupa þú veist hérna ógerilsneita mjólkubú í Bretlandi og nautakjöt sem fer ekki í gegnum sláturhús heldur sem svona hálgert heimasláturum sko
1: Já.
4: Þannig að þú veist mér finnst sko það bara þetta bara svona auðlýsingabrella finnst mér
1: En sko, hvað þetta eldi þessar opnu sjókvír? Hvað þeir víða? Hvað þetta margir staðir? Eru allstaðar sömu áföllega?
4: Já, það bara við sverða. Þetta bara ein áföll að tala. Svo kom
1: Skiptir ekki máli, hvað þetta?
4: Nei, það virðist ekki vera. En svo kemur upp þessi krísa núna í reyðafyrði í sömu með marglitu hérna slysið eða ágang marglitnana á búrin að það að fyrst var þetta reiknaði Kaldavík að það væri 3% og svo hoppuðu þeir upp í 6,5%
1: Já.
4: Og svo núna 7. oktober þá kom önnutala frá þeim sem var 11,5% sem voru afföll bara út á marglitum Veist, og það náttúrulega, það hækkar þá töluna á austjörum, en þetta virðist vera, þetta sé svona nokkurn veginn svipað, en þetta náttúrulega bara landsmeðaltal sem ég að vinna með.
1: Já.
4: Það einu gögnin sem ég kemst í.
1: En eru sko, hefur þetta ekki mikil áhrif á rekstrarmódelið, á business hugmyndina, að 50 hver fiskur drepist?
4: Já, sko, ég myndi hún bara að segja að þetta væri bara bad business, sko.
1: Já.
4: Bara, þetta mér finnst þetta, þú veist, ég meina, ég bara, já, kannski þetta bara þannig að þetta bara eðlileg aðföll innan greinarinnar. Þetta sé bara ásættalegt. Má veit það ekki.
1: Þekkirðu eitthvað, sko, samanburð við önnur lönd aðrar aðstæður?
4: Ég er að skoða það. Það er til dæmis núna í síðustu viku þá er núna skoska þingi að fara að taka í gegn þessar affallstölur þar og ég reyna að finna út úr því hvernig þær eru en svo komum við að þessu að sko, þegar þú ert að bera saman lönd þá þurfa forsendurnar að vera þær sömu og skráningarnar í Bretlandi eru kannski öðru vísi heldur en skráningarnar á Íslandi og Noregi við erum meira með svona norska mótili að taka samt meðalstöðu fiska í kví og þá alveg óhá því hvort að fiskurinn sé 4 kíló eða 100 okkur það bara meðalstaðan sem þar
1: en En hvað finnst fyrirtækinu sjálfum ásættanlega áföll?
4: Já, þau er alltaf áfram á, þetta er hljóta að vera ásættanlega áföll.
1: Áföll?
4: Já.
1: Að þeirra mati?
4: Að þeirra mati. Já. Fyrst þeir halda þessu áfram, dag eftir dag, ár eftir ár,
1: Já.
4: Þá hlýtur þetta að vera bara ásættanlegt.
1: Já.
4: Þannig að þetta kannski bara inn í þeirra mótili, að þeir gera bara ráð fyrir því að þetta sé áföllin.
1: Já. En þú hyggur að það miklu meiri friður og þetta sem miklu geðslegri business að fara með eldið úr sjónum og upp á land.
4: Já, það verður allt öðru vísi.
1: Mm.
4: Og það verður, þetta verður svona meiri svona, sko, þá, eins og ég skil þetta, þá eru afföllin minni og það kemur líka til út af því að kerin sem að fiskarnir eru í landin, eldinu, eru færri. Og þá ef það kemur upp einhver sjúkdómur, þá hægt að einangra það ker frá hinum. En það náttúrulega ekki hægt í sjónu, því að ef það kemur upp einhver sjúkdómur, þá smitar það náttúrulega inn í hinna kvíarnar sem eru á svæðinu.
1: Já. En ekki hægt við að sko, tímasetningin á þessari seyðisverðar ákvörðun í ljósi það sem þú ert að segja, hún liggur mig við að segja bara óskiljanlega sko.
4: Já, ég skilur þetta ekki, sko, og það skilur þetta enginn, og svo núna var náttúrulega koma núna, var hérna úrskurðarnefnd umhverfismála, var að reka tilbaka þessa leyfisveitingu hjá HMS.
1: Já.
4: Var að reka hann tilbaka vegna, þess að það þarf að taka meira tillit til sagt, eiganda jarðana, vegna þess að þetta það nálægt landi að sko, að til dæmis að neta, eins og ég skilur þetta, þá eru, sagt, geta þeir ekki lagt net út í því það bannað að vera með einhverja starfsemi 150 metra frá kvinni.
1: Mm.
4: Og þá eru komnir aftur inn í þetta, inn í sagt, lögin að mér minnir að sé man ekki hvort það var 150 metra eða 150 metra sem lögnin má vera út í sjó frá meðaltals fjör þannig að þú veist að þetta er svona fullt á svona hlutum sem rekast á
1: Þú er ekki gefið upp alla von að það verði hægt að snúa málum þarna og segja sér
4: þið? Ég held bara, þú veist, ég held að þetta bara komi bara að sjálfum sér. Ég held að til dæmis þetta fyrirtæki Kaldavík, ég held að þið séu bara í bullandi vandræðum í dag.
1: Hmm.
4: Til dæmis það þeir þurftu að semja þeir stóðust ekki kröfur lausafjárstöðu við sína lánveitindur og þurftu að fá frestun á þeim og undanþáru til 25. oktober.
1: Hmm.
4: Þannig að það svo margt að gerast í þessu.
1: Já, en sko þessi laxadauði sem hann nefnir, hann tæplega 20 miljón laxa á dauðir í sjókvíum á 5 árum, þetta er ekki til að hjálpa málstað fyrirtækja eins og Kaldvík, sko.
4: Nei, og það er líka, þú veist, það má alveg draga upp þessa tölur, sko, þegar ég fór að spá þetta var út af þessu sem að skoska þingið er að setja núna athugasemdi við í sambandi við sem þessi afföll, þá hugsaðum við, og hvernig ertu á Íslandi, og þá byrja ég, og þetta náttúrulega engin smá talnaruna sem ég þurfti að fara að vinna með, ég þurfti að pikka upp sko, þetta skipti í þetta eru fjórar tölur og ég þurfti að í raunni er talna raunna sko, fjóri sinnum, fimm sinnum, tólf sem ég þurfti að pikka út úr gögnum hérna mast til þess að fá þetta og svo vissi ég það náttúrulega ekki og kom hvergi fram að þarna var bæði hérna regnbóðasýlingur og lax og það var það sem að mast leiðir þetta svo fyrir sem að er náttúrulega mjög gott að þeir höfðu gert þannig að þetta eru bara þú veist, já, þetta eru bara viðkenda tölu frá margt
1: já. Þessi vefurðinn ert að fá hann þar sem þú byrtir þetta er þetta hugsunastarf eða er þetta atvinnan þín að einhverju leiti?
4: Þetta er náttúrulega hugsunastarf alveg eins og við höfum heyrt hérna, ég heyri hjá ykkur veist, þetta er hugsunastarf veist, þetta Það gengur mjög erfilega að fá inn auðlýsingar því að menn eru hrættur hvernig ég hérna hvað ég læt út úr mér.
1: Og stór hættulega maður.
4: Já, fyrir suma og annað og svo var ég með hlaðvar sem hét ert að fá hann og þar var ég með einn hérna auðlýsingar sem að hringdi svo í mér og dró sig út úr því vegna þess að hann fekk símtalið.
1: frá einhverjum stórum
4: viðskiptavini og það náttúrulega bara þannig en það líka bara allt í lagi þá sko þegar þú lendir í þessari stöðu þá veistu að þú ert að rugga bátnum þá eitthvað sem að menn eru smeykir við
1: Þetta gott ég við eigum að hérna, berjast fyrir okkar hugsjónum og berjast fyrir betri heimi en Sigur Héðinn, ég ætla að hérna, gefa þér rétt í lokin kost á að plugga svolítið, þú ert að vinna að bók, ekki satt?
4: Jú, ég að vinna að bók núna
1: Hvað langar að segja við þá sem að hlusta
4: það? Já, sko, það sem að ég að gera, ég að safna saman íslenskum laxaflugum og gefa út uppskriftabók íslenska laxaflugur því að, sko, nýtingaheimurinn hér heima hann miklu blómlegri heldur en við höldum og þetta eins og ég segi, þú veist, þetta náttúrulega gríðarlega vinna á baku þetta og ég búin að gefa út fjóra bækur og í þremmun þeirra slatti af flugum og þetta svona meðalvinnan frá því að hnýta fluguna til að hún sé orðin hæfi bók svona kringu fjóri klukktímar
1: Já, það mikill vinnutími
4: Já, þetta ég bara búin að skrá að því ég búin að pröfa þetta ég veit alveg út í hvað ég að ganga og þetta náttúrulega mikill vinnutími og ef við segjum bara þetta, ef þetta eru 1000 flugur þá þetta 4000 klukktímar og maður tíni það ekki upp á götunni sko. Þannig að það svona þetta svona hvað ég segja, svona átaksverkefni sem að maður hleypu bara í þegar maður í stuði
1: Já, en ég sá því sko hitta manneskju og hún sagði því að pappi hennar hefði búið til einhverja flugur og þið langaði myndir af þeim,
4: Já.
1: Þannig að þeir sem vilja hafa samband við þig ertu með netfanga?
4: Já, bara Siggi@haugu.is
1: Siggi@haugu.is
4: Já Það náttúrulega í höfuð á sagt, tengt sagt, flugunni minni haugur.
1: Það frægast af fluguna?
4: Já, og það svo sem að neldi mig eiginlega bara inn á kortið, sko.
1: Já.
4: Og hef hnýtt út allan heim og daginn í dag það bara þannig að það engin búð með búðum nefn að hafa hauginn, sko.
1: Það ekkert annað.
4: Það bara svo leiðis.
1: Já, ég sem mikil villum að mývirningurinn að ég nota bara ennþá spún og maðk
4: það bara þín að þær skilur og það bara með að það leiðilegt skilur þá ég meina við byrjuðum allir þar
1: já.
4: Okkar kynslu ég meina við erum síðasta við erum já örgulega bara síðasta kynsluðin af þeim sem að þótti þetta bara eðlilegt að nota hvað veiðarfæri sem kannski í veiðtúr var maður kannski með flugustöng, maðkastöng og svo spúnastöng Þannig að það bara eðlilegt og það engar, og ég hef enga skoðun á því þar sem þetta leift að þá bara gera menn það.
1: Já, nýtjastefna á skilvirkni, það eru bara, ég alveg upp við þau gildi
4: Já.
1: Í veðmennskunni á Mývatni.
4: Já. Já,
1: við það sem mest á styrstum tíma vegna þess að það takmarkaðu tími
4: Já.
1: Og þú verður að gera annaðu tíma en að vera út að vatna lengi.
4: Já, já, þú verður að sinna heiskap og svo leis.
1: Mjólkakýtnar
4: og það svo leis, sko.
1: Heru, það var gaman að hérna kynnast þér, Sigur Héðinn.
4: Takk fyrir það.
1: Og þakka þér fyrir að taka saman þessi gögn.
4: Já.
1: Og vonandi munu margir hafa samband við þig út af bókinni.
4: Já, takk fyrir það og takk fyrir að fá mig.
1: Þakka ykkur líka, kæru hlustendur áhorfendur, fyrir samveruna í kvöld. Við förum að segja þetta gott. Verðum hér aftur klukkan 8 annað kvöld. Ég vil ekki bara þakka ykkur og sérstaklega áskrifendum stöðvarnar. Heldur langar mig líka að þakka tæknifólkin okkar og öllum viðmælendum kvöldsins og vel unnurum. Og ég ætla að minna ykkur á það að ef ykkur líkar við efni samstöðvarnar, þá mjög gott fyrir okkar framgang að deila því á félagsmiðlum. Og best að taka mynd af því sem að þið viljið endurbyrta, ljósmynd og krækja svo í kommenti við hérna YouTube myndbandi því að YouTube og Facebook tala ekkit endilega rosalega vel saman og það þarf aðeins að svindla því efni í gegn. En við sjáumst aftur klukkan 8 annað kvöld, ég heiti Björn Þorláks og þakka fyrir samfélginn í kvöld, verðið sæl.

0: Við erum ekki hægt að ræða PISA. En það hvernig ætti maður að geta hægt að ræða menntun barnanna okkar sem virðist ekki nógu góð. Hvað dýrmætra heldur en hagsmunir og verndun okkar eigin barna og annara barna í kringum okkar eigin börn? Það vandfundið. Það komið til mín gestur að norðan, hann var skólastjóri þar og hann hefur áður komið hér á samstöðuna, hann heitir Benedikt Sigurðarson og meðal annars fyrir hann til skólastjóri. Vertu velkomin Benedikt.
1: Það hvað fyrir?
0: Þetta ekki sammála því að hérna sem ég nefndi í inngangnum að er þetta ekki bara forgangsmál númer eitt einhvern veginn?
1: Jó, ég held að framtíðin sko bókstaflega þetta veltur á því að við högum okkur sæmilega gagnvart börnum bæði sem fyrirmyndir og hvernig við hlúum að tækifærum þeirra og ég ekki vissum að kynslóðin mín sem horfin og að hverfa af vinnumarkaði hafi ástæðu til að vera neitt sérstaklega reikin af því hvernig við höfum staðið okkur síðustu 10, 15, 20, 25 árin
0: Nei, ég sammála þér með þetta. Ég hef stundu vitnað til að því við erum sveitungar, Benedikt, við erum báðir mývitningur og við gengum báðir í skútstaðaskóla, ekki satt?
1: Jú.
0: Já, að sko ég hef stundu vitnað til þess hvað ég þakklátur vegna þeirra menntunar sem ég hlaut í héraði. Mér finnst bara þegar ég horfi aftur og hún hafi verið alveg frábær og ég hef búið mjög við laðinni. En þá náttúrulega ólíku saman að jafna. Við vorum sjö í mínu bekk, en svo hafa börnin mín verið í bekkjum með 30 öðrum nemendum og það var kannski helmingurinn ekki fæðist á Íslandi og það er sko ótal margt sem er ekki sambærilegt við þá tíma sem að við lifðum þegar við vorum börn en áðurum fyrir lengra upplifið þú líka þína eigin menntun sem góða á sínum tíma
1: ég átta mér ekki alveg á því ég fór skólaskangan mín frestaðist okkar 52 árgangsins skútstaðaskóli var ekki tekin í notkvæm fyrir heldur en áramótin 62-3 þá kemur samveituramagnið ég var orðin 10 ára þegar ég kom í skóla vísun auðvitað þess að hafa verið kent heima alls konar hlutir og kannski meira heldur en ég hefði lært í skóla
0: konsklúlaðist náttúrulega
1: löngu áður en ég naut þess líka sem tiltölulega bráþroska nefandi að fá að fljóta með og keppast við þá sem voru árun eldri og þannig náði ég að útskrifast seinna með stúdentspróf tvítugur á sama tíma eins og flestir jafnaldra mínir úr sveitunum voru árinu seinna á ferðinni
0: Já, þú náður að vinna upp þarna
1: Já, ég náði að fylgja munstrinu sem að var búið einlega í þéttbílinu á þessum tíma.
0: Og var keppniskap í þér?
1: Nei.
0: Nei.
1: Ekki gagnvart samanburði.
0: Nei.
1: En ég hef alltaf verið árangursmiðaður og alltaf verið með kraftastæla pínlítið. Það er að segja að mér er alltaf langa til að verða pínlítið sterkari. Heldur en ég var og þaralegandi fekk ég tækifæri til að keppast fyrst þannig sem við sjálfan mig.
0: Já.
1: Þannig held ég að ég hafi skilað árangri, jafnvel umfram, ef við förum að skoða hvað ég var stutt í skóla fram að stúdentsprófi. En horfum fram hjá því, ég fekk alltaf tækifæri til þess að sinna mínum hraða, þar að segja ná framvindu, sem að byðaðist við það að ég byggði ofan á það sem ég hef kunni ég var ekki þvingaður í árganga viðmiðið og ég var og ég held að það verið mjög mikil gæfa fyrir mig þannig að ég held ég hefði fengið að fylgja kurfu ofan við meðalagið og ég fekk að fylgja henni áfram ekki þvingaður niður og látum býða
0: Nei.
1: Ég vil til dæmis að rekna stærðfræðibækur sem að voru, meðan ég var enn í skóla og skútstöðun sem tilherðu því sem að var kent í gagnfræðaskólanum fyrir von.
0: Já, ég man eftir þessu sama að maður gat farið hraðar heldur en aðrir, en maður er síndi sem svo, ég man að heilt páskafrí gerði ég ekkit annað en að rekna og ég held ég hafi farið sko tvö ár upp á við og þetta var mátti.
1: Þetta mátti og þetta var jákvætt.
0: Já. Já.
1: En við, það var ekkert sem tafði fyrir okkur við fórum ekki heim að horfa á sjónvarpið sjónvarpið kom ekki í okkar sveit fyrir heldur en að ég var orðin fullorðin og farin úr sveitin
0: og hefði betur aldrei komið
1: já, það er svo hann við sagði
0: En hérna, ég myndist að það að þú værir, það ágætt að sko viðmælendur, að svona hlustendur áhörfundur fái viðmælendur að til þess að gera grein fyrir sjálfum sér áður en menn fari í umræðu. Mm. Því ég held að við séum náttúrulega einhverju liti afsprengi þess hvernig sagan hófst hjá okkur.
1: Upprunu aðstæðina.
0: Upprunu aðstæðina. Mm. En ég kynnti þig sem skólameistar að þú náttúrulega gengt alls konar öðrum störfum. Það ekki allir sem veit það að þú átt hérna líkil þátt í sjónvarpi Akureyrar og svo framvegis. En við kannski tökum þá bara umræðu síðar. En ef við höldum okkur við hérna menntun barna og písakönnuna, þá sko þú hefur sendt mér gögn um það að sem sína það að þú ert með skoðanir eins þeirra spurningar sem þú spyrð er sko hvernig við getum fangað umræðuna eins og þú kallar það í þessum hefðbundna skugga písa hvert er svarið við því?
1: Ég held að við þurfum að ná umræðunni úr upprópunum og úr fordæmingu og úr því að halda því fram í raun að allt sé komið til helvítis, ekki bara fara til helvítis heldur eiginlega komið til helvítis og ég held að við þurfum að ná umræðinni frá fólkinu sem að fleytir ofan á býr til smellubeiturnar eða annars vegar og hins vegar pólitíkusunum sem alltaf að reyna að slá sér til riddara og við þurfum að ná umræðinni til inn í tiltölulega góðvil, eða meiri góðvilja og í meiri vilja til að komast þaðan sem við erum og á betri stað
0: fækka þessum spörkum
1: já, komast á betri stað og ég sérstaklega fagna ég sjónarmiði eins og ég sá frá einum fyrrverandi kollega og mjög ágættum skólamanni Sigríði Heiðu Bragadóttur sem var aðstoð skólastjóri í Öldursöskóla í lengri tíma og skólastjóri í Lögaleikskóla og hérna þar sem hún að kalla einmitt eftir því að við viðurkennum stöðuna og reynum að átta okkur á því hvernig við komumst hérðan og ég einn af þeim sem að upplifði alveg gríðarlega jákvæða þróun í skólamálum annars vegar á sjálfum mér og síðan sem ungur kennari og verðandi skólastjóri í þeirri deglu sem var til þegar að Gylfi Þ. Gíslason setti af stað þessa massífu skólabyggingu sem að fólst í því að fjárfesta í skóla fyrir öll börn sem að byrjaði á hans tíma með skólaþróunarsdeild eða skólarannsóknarsdeild síðan var stofnaður kennaraháskóli síðan eru sett lög grunnskóla fyrir öll börn þar sem afnumið flokkunarkerfið þar sem átti að skamta bara örfáum leið í framhaldsskólan eins og ég fekk að fara þar sem við vorum bara 12-15% sem fengum að fara í stúdentspróf eða áleiðis og síðan skulum við ekki gleyma því að Magnús Torfi Ólafsson tók við Vilhjálmur Hjálmarsson tekur þar á eftir í Ragnar Arnalds og Ingvar Gíslason undir leiðsögn þessara manna var aldrei talað niður til skólafólksins vil ég segja það var verið að kappkosta að auðvelda skólafólkinu að vinna betra starf í þágu fjöldans til þess að tryggja það að Ísland fjárfesti í menntun og þekkingu í framtíðar tækifærum í gegnum það að fjölga þeim sem að væru fullir þáttakendur í nýsköpun og atvinnsköpun.
0: Þannig er eldmóður, hugsjón og framtíðarsýn.
1: Já, og þetta auðvitað gerist í svona í kjölfar þessa til með Danmörk og Svíþjóð voru búin að fara í gegnum mjög skipulega mennta uppbyggingu frá stríðslokum og það er engin tilviljun að Gylfi Þ. Gíslason smitaðist af hugmyndum dönsku og sænsku kratana og hann sem hagfræðingur hann áttar sig á og flytur inn þekkingu og þessa hugmyndafræði Human Capital Theory sem að byggðist á því að fjárfesting í menntun fjöldans gæti lagt grunn af hagsæld fjöldans og betra samfélagi
0: og skapar jöfnuð
1: skapa ekki bara sko ekki bara jöfn Nei. Heldur fyrst og fremst eftir því sem þú fjárfærð fleiri til að leggja að mörkum Já. Þá verður heildar ávinningurinn meiri
0: Já.
1: Gamla elítukerfið byggðist á því að skamta sem fæstum aðgangað tækifærum og við
0: menntun sem takmörku gæði
1: sem menntun sem takmörku gæði og við förum við erum aftur núna Já. Frá því að ég vil segja að sögu kennslu eða samfélagsfræði hérna skamdegið hófst með innreið frjálshyggjunnar í menntamálaráðuneyti sjálfstæðisflokkurinn kemur þangað þá hófst bara átt að gegn þessari hugmyndum menntun fyrir alla
0: Já.
1: Og svo bara átt að stendur enn
0: og svo náðu þeir líka að taka eitt ár á menntaskólanum.
1: Já, við skulum alveg bæta því við. Það var ekki gert af hvað sé af hugsjón það að það myndi skapa velferð fyrir fleiri.
0: Nei.
1: Það var nefnilega þvert á móti.
0: Já.
1: Hugmyndin var svo að takmarka þessi gæði af því að menn litu á menntun sem kostnað, ekki sem fjárfestingu.
0: Og Illugi hélt fram í viðtali við mig sem ég tók í sjónvarpi að atvinnulífið myndi græða svo mikið á þessu og nú á ég krakka í hérna af því að Íslendingar kæma allt og seint til atvinnulífsins við erum að flýta þeim út í atvinnulífið svo á ég núna krakka sem á þriðja ári í framhaldsskóla og hvað ætlar hann að gera? Hann ætlar að taka sér ás frí vegna þess að honum bara hefur fundist þetta dálítið mikið að taka 4 ára nám sem áður var á 3 árum og hann þarf að hvíla sig hann að sterkustu rökina síðluga þau hrynja
1: Tökum þetta aðeins lengra Það sem verra í sambandi við þessa rök sem þú var sá að það var verið að vísa sérstaklega til Danmerkur eins og þú manst í þessari
0: öðru
1: Það var fullirt að dönsk ungmenni tækju öll stúdentspróf 19 ára Það var svona í yfirborðsorðinu sem náttúrulega mega lígi því
0: já.
1: Að þó, danski grunnskólin 9 ára grunnskóli við skulum munna það að þau byrja árinu seinna í formlegu grunnskóla þannig það eins í Svíþjóð þau hérna fara sem sagt á 16. árinu milli skólastiga það sem gerist eins og í Svíþjóð það að mjög í mörgum skólakverfum það allt upp undir helmingur barnanna sem tekur eftir skóla í sínum gamla grunnskóla og fer ekkert beint í framhaldsskóla. Og það sem meira í sambandi við þetta með snertinguna við atvinnulífið, að það bara algengt og hugsanlega almennara, heldur en við viljum orfa á, að börn í Skandinavíu, þeir hafa og unglingar, fá enga reynslu af atvinnulífinu með þau í skóla,
0: Einmitt.
1: Á skólaaldri
0: þau koma
1: 19-20 ára út úr skólakerfinu fyrst og síðan faraðu í bíanám og bíesnám og þau eru búin að klára það 23-45 ára án þess að fá nokkur tíman tækifæri til alvöru þáttöku í atvinnulífi þannig að röksendin hans illu hún var ekki bara illa valin
0: nei
1: heldur var hún reynlega byggð á einhvers konar ósannin
0: Já, það gott að þú heldur þessu til haga en aftur að PISA og námsárangri barna í grunnskóla sko ástæðan sem viðum heyrt fyrir því að svo fór sem fór þar eru meðal annars þessi 70.000 nýju Íslendingar sem hafi svona skapað áskoranir inn í skólastofunum það agaleysi það skortur á námsgögnum þau hafi ekki verið uppfærð Þetta eru svona 3 ástæðar, ég geti nefnt 30. Hvað heldur þú að hafi gerst?
1: Ég er algjörlega viss það að stórum hluta af ástæðunum að leita utan skólans. Það sé ástæðunum.
0: Já, tæknibreytingar og menningabreytingar.
1: Tæknibreytingar, menningabreytingar, samskiptabreytingar í fjölskyldum. Það hefur áhrif klárlega til þess að breyta málumgjörð barnana að það bætist í hópin fullt af börnum sem fætt með inn í annað tungumál.
0: Já.
1: Það hefur heilmikið að segja.
0: Já.
1: En það sem ég vil meina að íslenski skólin hefur í staðinn fyrir að fjárfesta í nýjum og breyttum og metnaðarfullum námsgögnum þá hefur skólin þvert á móti fengið lakari uppfærslu á námsgögnum heldur en að hann hafði 30 ár fyrir 95 það var blómatími í uppfærslu á námsgögnum á Íslandi.
0: Uh-huh.
1: Fjárfestingu í kennurum, starfstrófun kennara og í kennaramentum.
0: Uh-huh.
1: Frá þessum tíma hefur orðið eðlisbreytinga, tölverð eðlisbreytinga á kennaramentum. Ég held að það verið óskinsamlegt að leggja niður kennaraháskólan sem sérstaka stofnun.
0: Uh-huh.
1: Ég held að hann hafi verið lagður undir faggreina kennslu og áherslur gamaldags latinskóla kennara.
0: Mm-hmm.
1: Rétt eins og námskráin. Námskráin var breytt.
0: Mm-hmm.
1: Bæði sem hluta af þessari styttingar áformum illa. Mm-hmm. Og hins vegar sem áherslun sem að gömlu faggreina kennsla menntaskólana hafði lagt upp úr. Gömlu mm-hmm. latinuskólana.
0: Mm-hmm.
1: Og ég held í fram að það megi lesa eðlisbreytingu á námskráni sem að gildir fyrir grunnskólan núna síðustu ár mm. frá því sem að var þegar að megin áherslum í grunnskóla stofnuninni
0: mm.
1: hafði verið lokið svona síska 84-5
0: mm.
1: að því leitinu til þá var markvist flutt efni

0: í grunnskólan. Þvert gegn þekkingu okkar á kennslu og þroska. Þar sem við vitum að við 15-16 ára aldur ekki nema hluti af venjulegum árgangi búin að ná góðum tökum á óhlustæðri hugsun. Við vitum það. Það marg ótaljandi þroskamælingar sem sýn okkur það. Þannig að með þessari fæslu og efni þá höfum við fækkað í árgangi hverjum því hlutfalli sem hefur góða möguleika á að ná fullum tökum og efnisþáttum grunnskólans. Þetta annað. Hinn annar handleggur sem að fylgir sem að fylgir þessu að hluta til hérna svona hvað segja verkar mjög harkalega inn í skólan. Það gerist á vissum tíma í sambandi við tæknibyltinguna að þá lendum við leið og hérna hætt að fjárfesta í miðlægri námsefnisþróun. Þá fer námsefnisþróunin yfir í einhverja tegund af verktöku og svona útboðsverkefnum.
1: Já, einmitt.
0: Úr því að vera þrautprófuð með kennurum og námstjórum.
1: Já.
0: Yfir í það að vera söluvara.
1: Já.
0: Sem seld inn í námsgagnastofnun uppalega og síðan inn í menntamálastofnun núna. Og þá verður skólinn svo berskjaldadur gagnvart tækni trúblóðinu.
1: Já.
0: Þá koma tölvu sölumenn.
1: Já.
0: Jafnvel með alls konar prógrum sem ekki eru þróuð á forsendum nemenda eða kennslu þeirra
1: Já.
0: Heldur fyrst orðan söluvara
1: Já.
0: Og hluti af okkar ágætu kennarastétt fellur fyrir þessu sölutrúboði og það blandast saman við þetta ægilega frelsíkjutrúboð sem að gengur sem að tekur hug okkar meira og minna og umhverfi allt og núna búið að leggja meira og minna semst fjölmiðla umhverfið okkar í þennan farveg sem að engin stendst.
1: Eitt náungi á þessari umræðu hérna leikarinn sem gagnrýnir appið
0: Já.
1: Sem hann segir að skólinn að þarfa lausu taki upp í tengslu við lestrakennslu.
0: Ja. Vistu, ég held að þetta sé alveg hárrétt. Það er búið að selja laust á einhverju sem ekki var vandamál.
1: Já, og einhverju sem ekki var vandamál, Já. Það akkurat hans orð.
0: Og ég held að sé gríðarlega mikilvægt að verja fagfólkið gagnvart þessum, við skulum segja hálgjörðu hamförum, vegna þess að við skulum ekki gleyma því að 1995-6 þá flyst grunnskólinn rekstrarlega frá ríkinu yfir til sveitarfélaga. Það stóð ekki til að breyta ábyrðarstruktúr í skólakerfinu. Það stóð ekki til að taka faglega ábyrgð frá skólastjórunum og kennurunum, frá fagmenntaða fólkinu og færa hana til sveitarstjórnarpólitíkusina. En hvað hefur gerst? Það auðséð að sveitarstjórnarpólitíkusar sem að núna koma inn í PISA-fárið og segja, já, við erum með lausnina, við ætlum að taka til okkar, við erum búin að skipa starfshóp í Reykjavík, sér til pólitíkinn. Hvernig stendur á þessu? Hvar eru skólastjórarnir?
1: Já, hvar eru þeir?
0: Hvar eru þeir? Þeir eru ekki spurðir, býtu, hvernig getum við leist vandamálið?
1: Já.
0: Ég hef eina reynslu í mínu bak hofði sem að mér finnst vera ákvælega áhugaverði í þessar mundir. Þegar ég var svo heppin að komast í framhaldsnám til Vancouver í Kanada, það var 1992 og Vancouver var að upplifa alveg gríðarlegan innflutning erlendra borgara, einhverjum frá Hong Kong, Kína,
1: Já.
0: Sem að var á leiðinni að fara undir Rauða Kína með samningi breska stjórnvalda. En þá var komin alveg rosalegur fjöldi nýbúa. Þeir höfðu búið við það þá skipan í skólakerfinu í Vancouver, á stór Vancouver svæðinu, að hafa svo kallaða móttökubekki. Eða ég móttu okkur skóla, jafnvel. Þannig að þeir settu nýbúa í skóla hvert með öðrum.
1: Já, þannig var það til dæmis á Akureyri, var það ekki, var ekki Lundaskóli?
0: Oddaraskóli var
1: Oddaraskóli, fyrir ekki þeim?
0: Já, á þessu árið, þarna 1923, þá hafði stjórnvöldin í fylkinu áttað sér á því að þetta var sennilega að útiloka nýbúana frá því að læra tungumálið ensku og verða hlut

0: hluti af samfélagi með því að þeir voru einangraðir hver með öðrum. Mm. Og þeir settu að stað verkefnahóp, skipaðan skólastjórum og hérna menntavísindafólkir úr háskólan. Mm. Þeir heldu síðan stóran fund eða fundaröð þar sem þeir fóru yfir möguleikana og það var fagfólkið sem teiknaði upp lausnatillögu og lögðu hann á borðið fyrir ráðherrann sem að tók þetta pólitískt inn í laga og reglu og fjármögnunar umhverfið og þeir breyttu sinni stefnu. Mm-hmm. Þeir buðu að vísu upp á þjálfunarnámskeið fyrir nýbúa sem sagt fyrsta námskeið en síðan blönduðu þeir markvist öllum hérna nýbúum í mismunandi skóla með það markmiði að auðvelda þeim að verða þáttakendur í málumhverfi með þeim sem fyrir voru.
1: Já, já.
0: Og þarna sá ég sagt, stefnumótunarvinnu já. Þar sem að fagfólkið var beðið að leita og teikna upp lausnirnar og leggja þær á, í hendurnar á pólitíkinni. Hvað gerði pólitíkin? Pólitíkin sagði ekki við hérna, stjórnendurnar þið vitið ekkert hvað að gera, heldur sagði hún, takk. Og tók það að sér að reyna að útfæra þetta á grundvelli þessarar bestu þekkingar.
1: Já.
0: Svona held ég að við ættum að gera.
1: Þetta hefur ekki verið sagan okkar í sindið.
0: Þvert á móti.
1: Þvert á móti.
0: Þvert á móti. Og þess að segja, hvar eru skólastjórarnir?
1: Já.
0: Ég held að viðrít skólastjórar eftirlaunum eigum auðveldara með að tala hlutina, heldur en einstakir skólastjórar í sveitarfélugum hingað og þangað landið.
1: Já. Eitt af því sem ég hef lýst yfir að ég er þakklátur yfir eldhæms að það hafi verið söngtími í skólanum.
0: Já.
1: Og svo lærði ég nú Brits hjá honum þráni skólastjóra líka.
0: Já.
1: Og það var svona ýmislegt sko í teikningu handavinn og öllu þessum verkgreinum þá hérna, maður náttúrulega lærði líka píanó sem var bara hluti á skólanum fannst mér af því að maður fór bara beint úr kennslustofunni yfir píanótíman. En hérna, mér fannst sko mikið lagt upp úr einhverju heildstæðu og þessi sköpun og hérna þessu slæðum sem Herdís Egilsdóttir hefur alltaf lagt mikið upp úr að skólastarf sé sköpun og kraftur og gleði
0: leikur og gleði
1: leikur. Sko, hefur þetta ekki líka svolítið týnst?
0: Í sko ég óttast að það sé rétt hjá þeir að þetta hafi týnst ég held til dæmis að það hafi verið mjög óskinsamleg hugmynd að með einhverjum hætti að færa hvað sé, einhverja tegund af lestrar undirbúningi niður í leikskóla eins og mér finnst menn hafa verið að tala að þeir sé að gera ég hef ekki greint þetta en ég held að það sé alveg öfugt við það sem að við ættum kannski að gera vegna þess að við vítum það að einstaklingsmunurinn hann er ekki hann er raunverulegur og ef við förum nú að horfa á einstaklingsmun þá skulum við muna það að í einum árgangi er 12 mánaða lífaldur spil
1: Já, einmitt
0: og þegar menn eru 5-6 ára
1: Já.
0: Þá er þetta bara heilmikið bil
1: Já.
0: Og það sem meira er að í normal árgangi eru gríðarlegur þroska munur á milli einstaklinga
1: Já.
0: Menn setja sig ofarlega á þroskakúruna eða neðarlega. Flest börn staðsetja sig meira á minna fyrir við 3-4 ára aldurinn annarkvort ofarlega eða neðarlega eftir hvar þau hafa legt af stað og þau fylgja þeirri stöðu á kurfunni ef allt með feldu upp til 13, 14, 15, 16 ára aldri. Og það ekki markmið grunnskólans að eyða einstaklingsmuninum.
1: Nei.
0: Það ekki siðilegt markmið minnstakosti. En við þurfum að virða þennan mun og ég óttast það að aukin tilraun í námskrá og í prófagerð til þess að vera með árgangspróf. Ég held að aukin krafa þetta, hún vinnur gegn góðum praxís í kennslu vegna þess að þú áttu ekki að meðhöndla seinþroska börn eins og þau séu vandamál.
1: Einmitt.
0: Og ef þú skoðar statistik, gamla og nýja statistik það, hvenar á árinu börn sem eru greind með námsvandamál, hvenar þau eru fætt, þá hefur það verið til skamstíma uggvænlega hátt hlutfall þeirra sem fætt á tímabilinu september til desember á ári hverju. Og þetta á að segja okkur nóg til þess að við vitum að við þurfum að breyta eitthvað viðmið.
1: Já.
0: Þannig að ég þeirra skoðunar að við þurfum að stíga alvöru skref til einstaklingsmiðunar og mér, þess vegna þykir mér óþægilegt að heyra að það eru einhverjir hugmyndir að innrita bara einu sinni á ári í leikskóla. Allt ég nú að fara að innrita börnin sko sem árgang en þá fyrr heldur en í grunnskóla
1: Já.
0: Og ég hef til skamstíma var það þannig í belgíska flæmska hluta kerfisins og í Hollandi að börnin voru innrita byrjuðu sín grunnskólagöngu eftir fæðingardegi ekki sem árgangur heldur byrjuðu hann að löngu áður en var skilda sem byggðu fjögur ára og komu alltaf sem einstaklingar og ég held að við þurfum mjög að horfa á þetta menn lýsa áhyggjum yfir því að það séu fáir í efsta prósentinu sem eru með afburðárangur
1: Já, það ekki áhyggjum?
0: Í PISA
1: Já.
0: Það áhyggjuefni í heldreindara það sé sér veldi villandi vegna að texti illa að ná til þeirra sem eru komnir inn í framhaldsskóla úr þessum aldurshópi takt eftir, þeir eru náttúrulega fleiri hlutfallslega á efsta skalan
1: Já.
0: Ég held að það gæti verið mæliskekkja en ég held að sé samt kerfisbundin skekkja sem leiðir að þessari árgangaþvingun ég við vorum að lýsa því áðan við þurftum ekki að bíða í reikningi það var afþreying Við fengum að halda áfram.
1: Já.
0: Það var afþreying takt eftir.
1: Já.
0: Við þyrftum að sjá fleiri, kannski, við þyrftum að opna á slík tækifæri fyrir krakkana.
1: Já.
0: Miklu ríkari mæli og þarna held ég til dæmis að léleg vinsla á fjölbreyttu námsefni eða engin vinsla á fjölbreyttu námsefni hafi gert fleiri kennurum erfitt fyrir að halda utanum og rækta frumkvæði og jákvæðan árangursvilja krakkana í einstökum náskri
1: Eitt viðkvæmt efni, þú varst að tala neikvæðnina sem oft blossar upp og Já. Skuggana sem eru í umræðinu þeir eru sannlega miklir eitt myrkrið sko upprópanir að kennarar séu bara lélegir bara vondri kennarar Eitt nólendingur sem við þekkjum ágætlega Haukur Arthórsson, hann skrifaði greinu daginn þar sem hann vildi að kennar bara myndu byggjast afsökunar á framistöðu barna í PISA bara í mörgum undagengnum mælingum Hvað hefur það að segja?
0: Sko það er út að verið alveg sjónarmið þar sé að í afsökunarbeininni felst að menn taka á sig einhverja hvað sé ábyrð eða eitthvað sem þeir telja að þeir hefðu geta gert eða átt að gera öðruvísi Sko ég ætla ekki endilega að festa mig við nákvæmlega þessa yrðingu eða hugmynd tögs eða kröfu eftir atvikum ég held að það sé mjög mikilvægt að skólarnir taki ábyrð í þeim skilningi að þeir lýsi því skýrar og þá kem ég aftur á skólastjórun skólastjórar eiga að vinna sem brjóstvörn menntunar og ef þeir gera það ekki þá eru þeir ekki að vinna fyrir því sem þeim borgað fyrir þeir eiga líka að vinna fyrir kennaran og kennarana alla og börnin með þeim hætti að þeir eiga að gera kröfur fyrir þeirra hönd og með því að sem ég var áðan að segja þeir eru verið að vera mjög mikið hornir út úr umræðunni samanber það bara
1: það.
0: Að takta eftir því kallið á formann kennara sambands Íslands formann stjættarfélags kennara til þess að ræða og fronta þessi mál
1: Já.
0: Í mínum huga það absúrt
1: þetta góður punktur
0: og alveg á sama hátt þetta er ekki stjættarfélags mál en þetta er þetta fagmál og að því leitinu til held ég að kennarar þurfi að taka sig saman þeir þurfa að ná saman á vettvangi hver skóla með foreldrunum og láta ekki upphrópanir og, æsingin ná til sín og kennarar mega alls ekki lendi því að verða einir með vandamálin eins og þeir hafa orðið allt og mikið í þessari fjölmiðlu umhverfi og þessari Facebook hópa færslu veröld foreldrana. Þar sem árás á kennara getur leitt með beinum hætti eða við skulum já, mjög hörð gagnrýni með þetta kosti leiðir jafnvel til þess að kennarinn hann hrökklast úr starfi vegna þess að hann fær ekki skjól í faglegu umhverfi skóla hans síns og ég held að nú þarf að skólastjórar að taka sig til
1: ræðum fleiri svona gífur eru þið viðkvæm ummæli kerlingarvæðingu innan skólana
0: já.
1: Maður hittir fólk sem segir strákurinn minn búin að fara hérna gegnum 10 ára grunnskóla hann sá aldrei karlkennara og þetta ekki nógu gott
0: veistu hver og einn einstaklingur þarf á því að halda að fá tækifæri til að uppvextinum að móta sig við einhverjar fyrirmyndir það gera menn vissulega ég held að það eru engar rannsóknir sem ég þekki sem að staðfesta það með einum eða neinum hætti að góður kennari sé betri ef hann karl heldur en ef hann kona við vitum hins vegar mjög mikið hvað einkennir góðan kennara og árangursríka kennslu og skólastarf sem skilar árangri með nemendum ég ætla að fullyrða það að við erum öll borin af mæðrum okkar og það ekki mæðrum okkar að kenna að við erum eins og við erum út af fyrir sig en alveg á sama hátt á allir ég að fullir það að skortur á jákvæðum karlfyrirmyndum í raunheimum kynni að vera fjöld umtalsverðum fjölda drengja býsna hættulegur til lengri tíma litið en ég held að sé nær fyrir okkur að líta á svolítið sérstakt afbrigði í íslensku samfélagi sem til dæmis það þessi íþróttafélaga væðing bolta keppnisvæðing sem umfram það sem að þekkist almennt í nágrannlöndunum og öðru vísi í sumum nágrannlöndunum er nánast allt íþróttastarf á vettvangi og vegum skólans fyrir alla ekki innan klúba og ég held að boltamömmunnar sem verið að spegla í sjónvarsþáttum núna þessa dagana það verið býstna áhugavert ef að þær tækju einhver hluti af sínum metnaði með skóla árengri bellana sinna og ég ætla að leifa mér að halda því fram að það sé búið að halda þeirri mega lígi að of mörgum litlum drengjum frá 5-6 ára aldri og alveg upp í gegnum grunnskólan að þeir séu alveg á leiðinni að verða einhver messi eða þeir þurfi ekki að leggja neitt á sig í skólanum af því að þeir séu alveg á leiðinni að vinna fyrir sér sem hálgerðir heimsmeistarar í fótbolta.
1: Einmitt.
0: Og ég held að þarna líki miklu alvarlegri þáttur í menningu okkar heldur en þetta að það séu ómargar konur að kenna í skólum.
1: Já.
0: En ég ætla hins vegar að halda því fram að við þurfum að hjálpa fleiri kennurum til að verða góðir og afburðakennarar. Þar veit ég fyrir víst að okkur mistókst illilega í sambandi við yfirflutning grunnskólas frá ríki til sveitarfélaga þar sem að æfingakennsla hefur látið verulega undan síga og starfsþjálfun kennara, símentun kennara, hefur átt í vök að verjast. Besta sem að þú gerir til þess að fjölga afburða kennurum er að hjálpa kennara nemum til að hitta og komast í kynni við undir leiðsögn og verndarvæng hjá góðum kennurum, hjá afburða kennurum sem smita þá af áhuga og viðþorðum og leggja þeim í hendur hjálpartæki. Og það sérstaklega brýnt í þessu umhverfi þar sem við erum núna, þar sem að skortur á góðu kennsluefni.
1: Benedikt, við komumst ekki mikið lengra því miður. Þú kannski kemur aftur hérna til mín síðar næst þegar átt leið höfuðborgarsvæðið. En mér langar kannski í lokin aðeins að byrja þig að ræða svona þínar hugmyndir gæði PISA mælingarinnar og í rauninni hvað hún segir stóra sögu að þínu mati. Hver góður mælikvarði er þetta? Hver góður pendull á íslenskt menntakerfi?
0: Nú svelgist mér á. Sko, ég hef efasemdir PISA mælingar aðferðina og ég held að þessi alþjóðatrend sem við sjáum að á fallandi skor algjörlega einkennandi fyrir okkar heimsluta síðustu þrjár mælingar. Ég held að hann ætti að segja okkur að við þurfum eitthvað að endur með þetta þessa aðferð per se. En það annað í PISA sem ég skulum ekki gleyma og það að mínum að til algjörlega óvíðunandi að við berum okkur eingöngu saman eða saman við Suðaustur-Asíu þjóðirnar með skólakerfi af allt annar gerð sem mæla auk þess bara hluta af sínum hópum. Með mjög aðgreint skólakerfi, samkeppni skóla þar sem bara sumir fá að vera með. Singapúr, Shanghai, Kína, við skoðum bara, það ekki sinnlegt að bera okkur saman við þá. Þau eru allt öðruvísi heimi, með annan hópa mæla og svo framvegis. En við erum í kerfi þar sem við erum líka að mæla hluti sem að við höfum ekki kennt.
1: Já.
0: Og ég gerði áhyggjur af því að íslensk börn til dæmis séu skori ekki vel í vísindum umhverfis og náttúrlæsi og ég skoða þetta og ég fer að sjá heyrðu, það bara allt öðruvísi sem kennt í til dæmis Hollandi, Belgíu, Fraklandi í umhverfismennt og í náttúrfræði og við þorf íslenskara barna til vísinda og þekkingar við höfum ástæðu til að hafa ágjöra því við erum ekki að kenna umhverfismennt sem fræði hérna skólagrein í grunnskóla fyrir 30 árum upplifði ég það að heimsækja skóla í Holland og Belgíu og þar allt ég náttaði með á því að þetta var búin að vera massíf kennslugrein í lengri tíma
1: Samt erum við með bestu rannsóknarstofu alheimsins hérna fyrir utan
0: Nú að sjálfsögðu, hún er til staðar það ekki vandamáli en það kemur líka ljós að við þorf 15 ára ungmenn á Íslandi eins og písamælir Bendi segir okkur að íslensk ungmenn eru upp til hópa þau bera enga virðingu fyrir vísindalegri þekkingu eða takmarkaða virðingu fyrir vísindalegri þekkingu öfugt við það sem í Danmörku og Hollandi til dæmis Og við ættum að hafa ágjöra þessu.
1: Þetta er stóra áhverfum.
0: Eru börnin berskjölduð fyrir falsfréttum.
1: Já.
0: Berskjöld aðri en gott er.
1: Já, og svo var hér nefandi hjá mér ungur í þættu um daginn sem tók þetta písapró og hann var að lýsa sko kvata skortinum á kvata til að vanda sig í prófinu og við komumst að því þetta var eitthvað menningalegt að hérna þau eru svo snemma farin að vinna með sér krakkarnir, ef það ekki einhver bein umbun fyrir verkefni eins og þessa prótöku, þá leggja þau ekki neitt upp úr verkefninu
0: Breska skólakerfið sýnir tilteki stabilitet í hérna PISA mælingunum núna þau eru mjög eftirlit svo prófa orienteruð. Þannig að skólarnir leggja massífa áherslu á að allir taki þátt eða allir leggja sig fram og þeir velja markvist út þá sem þeir vilja ekki hafa. Við getum líka tekið upp að íslenska skólakerfið á allt öðrum stað í þróun heldur en finnska skólakerfið til dæmis, sem hefur núna dalað. Og það gerist kannski vegna þess að þeir hafa gleymt að uppfæra það af því að það var að ganga vel í alþjóðunum samanburði. Baltnesku ríkin nutu massífsrar þróunaraðstóðar frá norrænu ríkjónum við að byggja upp skóla fyrir lýðræðissamfélag. Þeir eru núna að sýna mjög stabílan árangur frá 2000 til 2025. Þar er það nýtt. Þar var þjálfuninni beint að því að byggja upp skólastjórana til að bera upp í faglega þróun í skólun. Kannski það akkurat að stiða það sem ég var að segja.
1: Já.
0: við erum núna að hérna sjá að sem sagt ríki sem áður voru ofan við eins og Holland hefur farið sömu sama ferli og við. Mm-hmm. Það var massíft ofan við meðaltali. Nú það orðið massíft neðan við. Ísland byrjaði neðar. Kurvan næstum því eins ef við berum hana saman. Mm-hmm. Hvernig stendur á þessu? Ég veit að pólitíska umræðan mjög harkalega í Hollandi. Mm-hmm. Kannski er það að segja okkur eitthvað svipað.
1: Einmitt. Takk að kjærlega Benedikt fyrir að svona segja hluta af því sem að þú hefur að segja þessi mál og ég sting upp á því að þú lítir hérna aftur við næstu að kemur sögur.
0: Sjáum bara til.
1: Höldum áfram þessari umræði.
0: Sjáum til hvort við nennum því.
1: Já, sjáum til hvort við nennum því. En kæri þakki fyrir þetta í takk. Bíli. Takk. Nú, við erum ekki hætt, ekki fara langt.
2: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
3: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.

0: og velkomin að bókaborðinu. Ég heiti Vigdís Gríms og ætla að fylgja þessum þætti úr hlaði. Ég varði eiginlega að nota svona smá sveitalýsingu. Það alltaf verið að ít úr vör og svona, sjómennirni nota það. Ég vildi nota svona hlað, enda erum við með hlaða á bókum hérna. Og hér við borði sjáum við, ef að við gáum vel, að þrjár frábæra konur sem eru komna hérna til að hjálpa mér að gera hennan þátt sæmilegan, góðan, allra bestan, alveg sama hvernig það á það lítið, en ein þeirra, svo ég segi nú það sem ég hef heyrt þessar konur, þekkt fyrir það að vera bóka brjálaðingur. Önnur þekkt fyrir það að hafa gert skáldsagnapersónu að leiðtoga lífsins og svo þriðja þekkt fyrir það að þola ekki formúlur og bókmyndir sem feta alltaf sömu slóðina því þá verður henni illt og hérna sitja það þrjá og þið ráði hvað þið gerir við þetta stelpur kost að þið kannist við þessa lýsingu á okkur en ég ætla að byggja ykkur að kynna ykkur sjálfar nöfnin ykkar þar að segja og svona það allra helst að sem þið viljið að við vitum ykkur
1: Já, hérna ég heiti Sveinbjörg og hvað ég mér finnst gaman að lesa bækur sem að líka formúlubækur stundum en já, ég veit ekki ég garðyrkjufræðingur og já, ég bara ég eitthvað neginn, ég veit það ekki, hvað ég sé
0: það ekki aldrei gott að vera bara ég
1: já, ef maður veit hver það sko
0: en þú veist kannski ekki endilega hver þú ert en þú ert hérna núna í þessum þætti yfir þetta borð, bókaborð
1: það staðrind
0: og þú ætlar að koma til að tala bækur en þú heiti Sveinbjörg og pappin þú kennir þig við
1: hann
0: Bjarnadóttir þá höfum við það, stutt og laggott og þú veist hver þú ert ég veit að þú veist það
1: já
0: og ekki taka þig næsta
2: Já, ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég skrifa bækur einn sem rithöfundur
0: Já, það?
2: Já, og ég náttúruverndari og ég les alls konar skrítið
0: Og eitthvað meira þig svona?
2: Nei
0: Fannstu því því sem ég var að reyna að lýsa á þann?
2: Já, ég greip þá lofti sko.
0: Já, og hvað var það?
2: Leiðtogi lífsmíns, skáldsagnapersóna
0: Já, hugsaði það En það ekki leiðtogi lífsmarka annar þó hann heiti Jesú?
2: Já,
0: einhverju leiði Eða svo leiði sko.
2: Jú, býtu, hver var það? Ég var einhverstaðast þetta sem að Nei, það var í bókaborðinu Það kom fram um daginn Það var einhver sem átti biblíuna áritaða höfundi
0: Já, en það var bara, ákveðin að í einu að lesa hann ekki Ég hvet hana til að breyta þessari ákveðin Því biblíun er fín
2: Já
0: góð bók, skemmtileg og alls konar, en svo verða Kristín Helga þarna sem að stýður samstöðina
3: Já, alltaf.
0: Og það ert að og þú?
3: Já. Ég stýði líka samstöðina, já. Ég heiti Hólmfríður Helga Sigurðardóttir bæði kölluð Fríða og Hófí og hérna já, þannig að ég alltaf að reyna að finna mig ákveða hvor þeirra ég sko en hérna Já, hvað ég segi mig, ég alls konar fyrirverandi, sko, ég var blaðamaður og ég var upplýsingafulltrúi og hérna...
0: Hjá Reykjavíkuborg.
3: Ég mikill, hérna, ég elska að lesa, elska bækur.
0: Og þú átt það sem sagt orðið
3: bókabrjálæðingur, já. Það það sem að, hérna, sonur minn nýjára kallaði mig. Vegna þess að ég yfirleitt alltaf með nokkra stafla svona í kringum mig á bókum.
0: Já. Þakka ykkur fyrir. Og ég ætla nú að segja eitthvað aðeins meira án að þið byrjið sko ég þarf endilega að hafa sem sagt myndavélina á mér aðeins lengur sko en ég hlustaði á þáttina Gunnar Helga hérna og þar hann að lýsa sem sagt áhrifum Guðrúnar Helgadóttur á hann þá hann lítið strákur og þetta uppáhald þetta með uppáhaldsbækur sko eins og þessi þáttur á að vera Og Gunnar lýsiði svo yndislega í sem þætti, ég held að hann hafi verið fyrir hálfu mánuð ef þið viljið fara inn á YouTube og finna hann, að hann lýsiði þannig að hann les bókina, hann 7 eða 8 ára, kannski varstu nýjarokun, ég veit ekki, manna ekki. En sko hann sko var, fekk hugljómun. Sko hver var þessi manneskja sem skrifaði þessa tvíbura, Jón Odd og Jón Bjarna? Þetta var manneskja sem var að skrifa hann.
2: Og þá bræður.
0: Og þá bræður tvo. Já, hann var tvíburi. Og allt sem þeir gerðu, strákarnir í bókinni, hún hlaut að hafa legið á hleri, hún hlaut að hafa verið á gluggunum. Og þetta sem sett var henn, ekki kannski leitt í lífs hans, en þetta var svo manneskja í bókmyndi sem hafi mest áhrif á hann. Og þetta vola snið sem maður hugsar uppáhaldsbækur. Eru við með sömu uppáhaldsbækur núna eins og við vorum með þegar við vorum yngri? Það aldrei spennandi að vita það eða fylgjast með því á eftir. Mm-hmm. Ég man eftir því að hafa lesi átt eina óbúslu uppáhaldsbók. Og ég las hana að því ég mátti ekki lesa hana. Og maður vill alltaf gera það sem maður má ekki. Þegar maður barn, sko, ég barn og allir hafa ekki verið svona tíu ára. Eitthvað að byrja að kvikna svona, eitthvað að stráka og eitthvað svona. En allavega þá náði ég bókina Ævi mín og ástir eftir Frank Harris og las hana undir sænginni. Svo las hana setna við leita kikkinu sem ég fekk. En það var ekki þar.
2: Nei.
0: Þannig að uppáhaldsbókin fyrir dálítið eftir hvar maður á hvað tíma maður hvað maður gamall og svo framins. En sumar halda manni alla lífsleiðina. Við komumst að því frekar og eftir hjá ykkur sko. Sem eru barnabækur, eða það ekki. En ég fletti svona lýsingar af því maður hugsa hvað uppáhaldsbók? Þetta náttúrulega agalegt að byggja þetta. Og það hefði alla sagt mér að þetta hefur verið vont. En ég vissum að það kemur mjög gott út af því, sko. Ég fletti hérna upp nokkrum atriðum það sem að menn, sko, uppáhaldsbækurnar eru ekkit endilega bækur sem hefur stærsta og mesta bókmyndalega gildið. Ekkit fyrir alla, sko. Þær eru oft mjög tilfinningalegar og mér skoðusti þetta sem ég ætla að lesa fyrir ykkur upp núna er svona tengt tilfinningunum miklu frekar heldur en endilega einhverjum bókmynda vesinni þetta fer oft saman að þetta já. Og það bara núna þá er það ég bæði grét og hló það mjög vinsælt að segja það í gagnrýni eða umbækur sem að manni falla vel ég held ég yrði ekki eldri ég maður hugsaði þér að þetta var svona stúdumskona sem sagði þetta er það nú gott bókin hreyfði við mér á magnaðan hátt bókin breytti lífi mínu bókin fariði mér nýja sýn á veröldina það var eitthvað furðulega líkt mér í lýsingu höfundar á tilfinningalífi aðalpersónunar það náttúrulega kostur sko. Og svo þetta sem að mér fannst nú mjög sérst að ég einfaldur lesandi ég þarf að finna mig í bók ekki að ég gangi ljóslifandi síðurnar alls ekki en einhverja merkilega og mannlega samsömin ég elska hana bókina af því að hún öðruvísi og eftir að hafa lesa hana þá ég öðruvísi sko þetta nú bara svona nokkur sem ég kynnti til sko og nú vil ég byrja þig Sveinbjörg að byrja þáttinn á að segja okkur hvaða bækur þú valdir og af hverju þú valdir þar kannski
1: ok, já
0: og þú samþykir það
1: já, mér finnst þú smá svinnslega að byrja mér en ok
0: já, ég vil eiga að henda upp á það
1: það ekki verið að byrja sko, já, ég verð að segja fyrst að ég sammála að það mjög erfitt að velja uppáhaldsbók ég get, það alveg sama að hverju ég spur hvað mitt uppáhald í nokkru, það bara, síbreytilegt og fer bara einmitt eftir aðstæðum og hvernig manni líður og hvað leggur manni á hjarta þá stundina
0: já.
1: En ég ákvað sko að velja þær bækur sem ég ennþá að lesa
0: Já.
1: Og hinar svona frekar nýlega búin að lesa og var mjög hrifin af ég bara fór þá leið sko
0: af
1: því að líka maður getur ekki nein, maður verður að gera öllum jafn hátt undir höfðu og svona sem maður hrifin af og
0: já.
1: Það eru þetta að velja
0: já.
1: En já
0: þannig, ekki bara yfirleitt erfitt að velja allt
1: Jó, ég held samt sumum finnst það ekki, sko. Ég tekið eftir, mér finnst sumur vera bara mjög ákveðnir alltaf og mjög svona vita hvað ég vilja, sko.
0: Og alveg í þetta mín uppáhaldsbók og hefur alltaf verið. Þekkir marga svo leis?
1: Ég veit það ekki. Kannski. Ég man ekki eftir neinu dæmi með bækur, sko. Nei. En sumur virðast bara mjög ákveðnir, einhvern veginn.
0: Bara í lífinu?
1: Já.
0: Ok. En segðu frá þessu sem að þú vil kynna já, fyrst.
1: Já, ok. Sko... já, fyrst ég hérna, ég veit ekki, ég með bók hérna Fyrir vísindin, þetta Önnu Rós Árnadóttur hún kom út í fyrra, eða ekki, hún ekki alveg ný og hún sló alveg svolítið í gegg, sko og þetta sérst ljóðabók, þetta fyrsta bók höfundar og ég held hún sé á 30-aldri og mér fannst það mögnu, sko, mér fannst þetta ótrúlega líka svona Ég er svo sem ekki rithöfundur og ætla ekki að dæmi hvernig fyrstu verk eiga eða eiga ekki að vera en mér finnst þetta ótrúlega einhvern veginn ótrúlegt að sé fyrsta bókin hennar sem ég gefin út allána en já, ég hérna sérst, þetta sérst ljóðabók að ekki segja hann svona
0: Jú,
1: frá henni eða ég sína allar fyrst eða og ég halda áfram með þetta
0: Nei, halda áfram með þessa
1: okay. Sko, þetta fjalla sérst svona vísindakonu allar hann í hjartanu og jú, ég held að vissulega hún unnið á rannsóknastofu og hún sko öll ljóðin í bókinni einhvern veginn það er allt samhangandi, þetta ein saga sko, og hérna og hún svona virkar kannski svolítið einangruð hún svona svolítið bara föst heima hjá sér virðist og hún svona skoðar heiminn og umhverfi sitt svolítið með svona einhverju svona vísindalari nálgun skilið einhverju svona aðferðafræði sko eins og hún sé ennþá rannsóknarstofunni pínu sko og það kemur einhver smá svona fjarlægð í það sko en já, svo hún þessi kona hún mjög svona, með mjög næmt taugakerfi sko og þótt að hún sé kannski ekki miklu samskiptum umheimin og þá hún af því hún heyrir svo vel og finnur vel lyktir og hérna einhvern veginn mjög skynug að þá hérna eða hvað heitir það, skynug kannski,
0: það bara
1: já. Já. En að, þá hún samt svona mjög næm á allt sem í gangi í kringum hennar sko og hérna
0: finnur hún mikið að lykt í bókinni
1: já, það já. Alveg svolítið hún kúast þegar hún finnur lykt þegar einhver í næstu íbú fyrir elda matinn og svona og ég sko bara, að því varst að tala á það að maður sér sig í sko persónanum já. Það á svona pínu við hérna mig sko hérna, en já, þetta svona þetta smá svona einmanaleg í þessu sko einhvern veginn og eitthvað svona fjarlæð við hún svolítið svona jaðarsett einhvern veginn og ég eitthvað tengja aðeins við þetta sko, mér finnst ég ekki jaðarsett en svona ég veit ekki, sjálfi svona ekki alveg það smá svona rof á milli sjálfsins og umhverfisins einhvern veginn og ég, já, en þetta sko eitthvað svona mjög fyndin bók samt sko þetta svona eða svona fyndin tragedía svolítið sko Og já, mér finnst þetta bara ótrúlega fallega skrifu bók og einhvern veginn, maður hámarna brísi sem pínu sind, sko, af því að mér finnst oft gaman sérstaklega með mitt ljóðabækur svona aðeins að japla því, sko.
0: En þú getur þú þolir alveg að lesta henni aftur og aftur?
1: Já, ég las henni mitt aftur bara áðan.
0: Ertu til að lifta henni, kannski, Pétur, sér þú...
1: Hvað er
0: geturðu sett mynd af bókinni þetta spennandi lýsing
1: já, en hún ég mæli ótrúlega mikið með henni og ég vona að það verði margar fleiri sko. Hún hérna ég er rosa lána með henni ég mjög hrifin henni ok, ég held
0: Þú heldur að þú ætlar að bara halda áfram?
1: Ég ætla að halda áfram, já. Nema einhver vilja spyrja eitthvað um þetta.
0: Nei, ég er bara, mér var þetta mjög góð kynning og ég er ekki búin að lesa bók en ég mér gera það.
2: Láttan að ganga hans hérna yfir, mér langar að kíkja á hana. Fyrir vísindin.
1: Já, hérna, já. Já, svo ég með eina bókaðra hérna, Gunnlaðarsögu, eftir Svefu Jakobsdóttur. Og sko... Já, ég las hann daginn í annað sinn, sko. Ég stál þessu inntaki, sko. Gott. Þetta stólið inntak, sko, sem að ég pínu svona eða endurheimti það til að vera svona meira trú sögunni, sko.
2: Það mjög gott að ég að stólna bæku.
0: Já, ekki síst þessa bók, kannski.
1: Já, ég veit ekki alveg hvort að sé eitthvað fornalamba sem glæp, sko, en ég ætla bara ekki að pæla ómikið í því, sko. En, já, þetta náttúrulega ekki ný bók og hérna tóldi svona mikil kanona sem ég með höndanum hérna en já og sérst, hún fjallar hún byrjar ég borð í flugvél og það hérna kona, miðaldra kona sem að situr í flugvélni og hún að fljúga heim frá Kastrup til hérna Keflavíkur og í næstu sætaröð við hana er dóttur hennar og sitt hverju megin við hana er verðir og hún sem sagt handsömuð og verið að flytja hana til Íslands og sem sagt bókin fjallar það að hún að útskýra hvað gerðist og einhvern veginn undanfarana þessu og hérna sem sagt ég held að ég megin alveg segja aðeins hvað bókin annars finnst mér ekki alveg að tala hana en sérst, hún, dóttirinn, hún stelur hennar gullkeri úr þjóðminjasafni Dana og hérna sérst handtekin fyrir það en hún vill meina og að þetta sé ekki stólið heldur að hún sé endurheimta það
0: Já, og þessi svona þjóðaregn sko
1: Já, og það
0: svolítið, skonar.
1: Já, og svolítið gaman að líka að sé einhvern veginn í Danmörku og sé að þjóðum minna samni Dan og Íslandingur að stel einhvern veginn endurhenda, eitthvað svona skemmtilega sögnið því líka. En hérna, þetta blanda sem saman, það flæki sem saman saga Gunnlaðar sem áttu að gæta hinn dýra mjöð.
0: Skálda
1: Já, sko, ég eða, ekki vissi sem að ég vilji kalla að skálda mér endilega, sko.
0: En saga gerði það, sko. En já. Þú þarf að því að vera sammála höfundinum aldeilis ekki, sko.
1: Sko, hún kallar það, já, við skálda mér, og það máli kalla hann það, en ég vil helst kalla hann hinn dýra mjög, sko.
0: Já.
1: Að því að, sko, hann hann var náttúrulega til úr ráka goða og hálgoða eftir einhverja baráttu og þetta svona sáttmáli þeirra. Mm-hmm. Einhver svona visku ráka þeirra beggja. Og hérna, svo hálgerðu þau hann í, hvað hétt hann, hérna, Kvasir
0: Kvasir eða Ymir, já
1: Já, Kvasir, svo hann skildi nú ekki bara ráka hann skildi ekki bara sleppa eitthvað á brott og hérna og síðan var hann drepin af tveimur dvergum og þetta sérst blóðið úr honum
0: Já, auðvitað er það blóðið
1: eins og bara eðlilegt er, sko en hérna, en það sem sko ok, en þetta alveg þetta í raun svona skemmtilegu reyfari en hún svo marglega sko af því að og nú mér finnst ég svona pínu vera svona svo bjáni að tala um þessa bók við alla sem að hafa lesið hana og vita miklu meir þetta
0: þið en, vita það ennþá meira núna
1: þessi en hérna það allt í leið að bara með líka tala um bækur
2: rifjast hellingur upp af því að langt sem að lesa hana sko.
1: Já og en sko það sem er það sem að flækist saman í þessari sögu það sem sagt sko hérna Gunnlöð og þegar að Óðinn reyndi miðinum af henni og sérst hún Dís sem að er dóttirinn sem að stelur kerinu það svona morfast svolítið saman og hún hérna er einhvern veginn dettur inn í þennan heim að vera endurheimta þetta ker sko og drikkin einhvern veginn eða kerið reyndar og hérna og svo kemur móðurinn inn í þetta líka og já, þetta blandast allt ekki með saman inn í þessa gömlu góðsögn og það sem að mér finnst magna við þetta fyrir utan það er bara mjög skemmtileg bók að lesa og bara algjör svona reyfari sem að háma rísið mitt í einni flugferð að þá eða getur gert það ef maður gráður að hérna þá þetta líka svona hún að taka einhver svona að því að þetta náttúrulega kemur á háamálunum sem okkar þekking á þessum hérna miðinum og hvernig fórum hann með hérna þegar Óðinn rændunum og hún svona hún aðeins að færa tilbaka því að hann náttúrulega búið svo strika mikið út vald kvenna og eða svona áhrif þeirra í öllum svona gósum hann kalla veldum að fara svo illa með okkur sko, þakka niður í okkur og hérna og hún svona aðeins að lyft, hún með svona sína eigin túlkun á þessu atriði sko og það kemur skýrt fram í þessari bók og hérna ég var ekki með þetta á hreinu nákvæmlega hvernig þetta í hafamálum en það skilja þið mjög illa en
0: þetta kannski þó ef við taka þetta bóstala þá þetta sko ný útskýring á, á þessu allir saman sögunu
1: já.
0: Skáldamjöðin eða hrákamjöðin eða dýramjöðin eða hvað þú vill kalla
1: sko. Já, hún vill sko meina Snorri Sturluson hafi mjög svo rangtúlka mjög margt í hafamálum og ég las sko að ganni að því að ég var svona pínu svona datt og nýða að þá las ég grein eftir hann í skýrtni sem kom út árið eftir og þar sem hún færi bara veist, það sko ótrúlega mikil hún náttúrulega forn íslensku fræðingur og kendi það, þetta ekki og náttúrulega mögnu þessu kona ég veit ekki hvað ekki á fyrilskrannarnar en hérna sko og hún færir ótrúlega sterk rök fyrir þessu sko og vísar í bara veist, ískan sagna arf og alveg til Austurlanda sko nú manni ekki, út allan heim þar sem að þetta stef kemur fram aftur og aftur eitthvað með, já, meðferðin á þessum drikk, sko þetta, já, ég ætla nú kannski ekki að fara allt og mikið út í þetta núna en
0: Nei, hún er að í næsta þátt og
1: rækka í næsta þátt þegar við tölum meira þessa sögu en já, ótrúlega skemmtileg bók og svo gaman að koma tilbaki hérna og það sem að ég elska svo mikið við hann að sögu líka að því að talandi hérna svona þetta þessa kvenlegu sýn sem að hún færir aftur inn í eitthvað svona gömul úröld minni ykkur að hérna, eða mistúlkanir að hérna hún eins og með smásögur hann til dæmis, að þú veist þannig hvernig hún tekur þessu svona þess að kalla hegemóni og hérna og snýr því einhvern veginn algjörlega á útkverfuna sko á kvolf og bara absúrt því serar einhvern veginn þess að þú veist, hluti eins og hvað hjónaband og hlutverk kvenna og bara svona einhvern veginn snýrði alveg á rönguna og ég elskaði við hana sko, hún sprengir alveg allt sko og hennar já, og svo eitt hana sem svo gaman við hana, að því að hún afnæta greinilega held ég, þetta tilgáta þessum línulega tíma sem með ótrúlega kallægur, sem svona svona framfara dæmi uppaf og endir og þetta leiðin hann svona ein lína einhvern veginn og þessi bók eins og hvað, konar með spegil og einhverja, kannski fleiri bækur þær eru svona þannig að þessi bók hún endar á sama stað hún byrjar sko
0: það bara í hring og þetta í uppaf þurft að kona voru að byrja að skrifa mikið á Íslandi og gera sig eitthvað frambærilegar sem var náttúrulega óþarfi að mörgur leiti að það var talað að þær væru í ringavitlusinni
1: já, sem maður ótrúlega viðeigandi sko
0: já, og ég held að þetta sé gott til þess að og mér fannst svo gaman að ég þurfst að tala það á þann og líka niðri áður hvað ég þætti þetta fyndin bók
1: já, hún bráðskemmtileg sko
0: já, og ég bara gef pílur sko en þetta náttúrulega fyrir þá sem hafa húmor fyrir því að valdið þessi rifi niður þá þetta mjög fyndin bók og líka hvernig það gert
1: já, ég elska alla óþægtarangana sko já. Sem að emmitt hún gerði það rosa skemmtilega sko og bara maður verður alveg svona já, meiri segja ég sem elska eða sérst hata valdið og hérna hefðirnar að ég fæ alveg svona smá svona stundum í maðan sko og þannig að já, mér skaman að þessu
0: Þetta reyði við þér
1: Alveg algjörlega já, sko og það er það sem að því að tala formúlurnar á þann að hérna það nú það sem að gleði mig svo þegar hann aðeins hreist upp í stofunum sko
0: já, hún gerir það sannarlega sko hún svafa en ég ætla að byrja þig að taka þér smá kvíld
1: já, núna okay,
0: og það er það röðin komna þér Hólmfríður Helga Sigurðardóttir
3: já ég var alveg komið í maga niður í að þurfa að fara í gegnum alla bækunar í
1: nei, ég sko kann ekki að þegja þannig að bara
3: nei, þetta var rosalega flott þetta var hérna, ó, ótrúlega já. Flott greining
1: ég að reyna að vera eins og í svona bóka þetta
3: já
0: Þú ert í svona bóka
3: Já, ég hérna valdi alltaf fyrst að tala með þessa ástarsaga úr fjöllunum og ég fekk þessa bók í jólugjöf árið 1984 frá frændsískinum mínum og það var fylgdi með þar sem stendur hérna til Fríðu frænku við vonum að þú hafir jafn gaman af tröllasögum eins og hann pabbi þinn hafði þegar hann var lítill strákur og það hafði ég og hún sko marglesið eins og sérstunum sko, það búið líman alveg pappi búin að gera það
0: búin þú ert 79, er það ekki rétt?
3: Jú, þarna í 5 ára
0: þarna í 5 ára
3: hún kom út hérna, 81 held ég alveg
0: Lasta hana sjálf, manstu það?
3: Ég las hana með mömmu pappa
0: já,
3: fyrst
0: já.
3: Og hérna og svo las ég hana sjálf bara oft og svo hef ég hefur hún lifað mjög vel með mér sko, ég lesa hana fyrir bara mín börn og öll mín börn og hérna ég ábygglega búin að lesa hana svona 200 sinnum sko.
0: Já, frábært.
3: Og hérna já, og mér finnst hún bara svo æðisleg hún það svo margt við hana, en kannski til dæmis hérna held ég kunni bara öll mín jarðfræði kemur úr ástasögur fjallarum hérna hún
2: fjallamjólkin
3: já, fjallamjólkin og sko hérna tröllin eru náttúrulega ógeðslega löt og gera aldrei neitt og taka ekki til en þegar þau taka til hendinni þá þú veist, hristist allt og skelfur og þú veist, þá eru járnskjaldarnir og þá hrynur úr fjöllunum og svona og hérna
0: manstu og eftir þegar þú slítið sko, þú veist að trúður þessu
3: já, manstu, ég held já, það, ég ætla að sko bara já,
0: já.
3: Og hérna og sá þetta svo vel fyrir mér og svo þegar við vorum að sko að keyra landið þegar maður horfði upp í fjöllin þá var maður að sjá þetta algjörlega fyrir sér og náttúrulega hérna tröllin sem að hafa orðið að steini sem að gerist í þessari sögu og hérna
2: engin sem kann að tekna fjöll
0: Brian Pilkington
3: nei, einmitt og bara tröllin, þú veist, þau eru svo stórkostlega og eitt sem að er hérna hún er hérna flumbra sko á framan á bókinu með sonum sínum
0: yeah.
3: og hún verður svona sagan, eitt af því sem gerist í sögun er að hún verður svona brjálaðislega ástfangin af ógeðslega ljótu tröllkalli Og þau eru þarna eitthvað að elskast og svo verður þetta úr hún alltaf orðin ein eftir og situr uppi með alla þessa stráka yeah. og hann bara búin að láta sig hverfa eitthvað og tekur ekki tátt í þessu en hún svona alsæl með þessa stráka og gleymir líka sjálf tröllkallinum og henni þykir þeir svo fallegir hún alveg bara gefur þeim ótrúlega fallegin nöfn og finnast þeir svo sætir en þeir eru hryggalega ófríður með hór og óþúlandir, grenjandi og, en hún bara ána með það sko. En síðan gerist þetta náttúrulega hún, ef ég má skemma og segja hvað gerist
0: já, svo, já, já, skemma og spoila
2: þetta er þaggumil bók
3: en hérna, ég býst við að flestir eða sko, ég ger bara ráð fyrir að allir hafi lesið hann hafið þið lesið hann?
1: Já, já, ég elsku hann líka
3: en hérna, já, þegar hún sem sagt svona, þeir eru svona aðeins farnir að stækka og þá allt inn kvinnar að mann allt inn eftir tröllkallinu fyrir, bara heyrðu já, ég ætti kannski að fara að tekka þessum kalli þannig að þá fyrir hann á stað með alla gaurana með sér og ætlar að fara að finna tröllkallin og, en gerir náttúrulega ekki ráð fyrir því að teka svo langan tíma að komast úr sporunum þegar maður er með alla þessi krakka í eftir þetta drægi og svo kemur sólin upp og hún, þau verða þarna öll að steini og hún missir af því að hitta hann og þeir og hann fær aldrei að hitta syni sína og hefði þetta verið næri ef hann hefði bara komið og heimsótt þau, hún hefði ekki þurft að
1: gera ekki þetta en kannski vissi hann ekki að þeim
3: nei, kannski ekki bara...
0: en þú lest þess að bók aður hún kosti í þáttun og það ekki rendir yfir hann aftur í
3: 300 sko bara aðeins
0: og hún er ennþá með þér hjartanu
3: alltaf sko
0: ég vissi mér finnst hún æðist sko og teljandi á fleirum en öllum okkar útlimum sko þeir sem að hafa orðið fyrir svona miklum áhrifum að Guðrúnu
2: þessi já. Saga er algjör gull því hún snerti svo margt hún snerti náttúruna og bara húst, það er íni tröllakynlíf og það er alls konar sem bara eitthvað flæðir gegn
0: þetta er besta saga sem ég hef lesið tröllakynlíf
2: já,
3: algjörlega og ég man alveg eftir þessum mynd sko, hann heldur á henni já, þetta er
0: já,
3: alveg
0: já.
3: Mjög grafist og mannum fannst þetta náttúrulega ótrúlega
2: já, þegar allt að gerast já hún er snillt og svo sósialrealismi, þú veist, einsta móðir
0: já, það er svo margt sem er í þessu sem að á því miður við ennþá
2: já.
0: En eða sem betur fer ég veit ekki, heimurinn fer svo hægt í ringi já.
3: Og talandi sko að því að þú hérna, gafst okkur þetta ómögulega verkefni að finna uppáhaldsbækur og ég fann strax bara að það væri engin mögulega, ég geti gert það sko en hérna en það voru þessar hérna barnabækur hérna sem að eru sem að hafa verið uppáhalds raunverulegar uppáhaldsbækur og fylgja mér þessar tvær sem ég er með hérna en hérna og svo annars leist ég þetta þannig að horfa fúst fara gegnum bókahillurnar og finna bækur sem að hérna, ég hef lesið kannski nokkrum sinnum og ég sem ég mundi nokkuð vel söguþræðin að ég gleymi ótrúlega oft söguþræði í bókum þó, þó ég alveg bara elski þær svo bara hálfu ári setna þá bara ég veit ekkit hvað þessi bók er
1: bara svona andin eftir í manni
3: en hérna, já á ég fari næstu
0: já, að takk, að ég það ekki gott að tværi við veitum ekki hvað tímanu líður þetta svo fróðlegt sko.
3: Næsta sem ég það hérna Astrid Lindgren og Ronja Ræningjudóttir þetta að vísa ekki mím þetta hefur komið með börnunum mínum með eitthvað svo leys mím gamla miklu flottari veit ekki hvert hún, hvað hún endaði
0: þú gefið hann einhverju
3: ég kannski ekki
1: nei,
3: ekki sé já, kannski, ég vona það en hérna, já, ég fekk hún sko, ég veit við vorum að ræða á hann getur verið að þessi bók hafi komið út 1981
2: Heyrðu, ég googlaði, hún kom 71 í Svíþjóð
3: já, já, hlut að vera
2: Astrid fætt nei, 1907 þannig að hún bara verið að hún að áttræðis aldrei sko þegar hún skrifar hana eða hvað
0: já, sannkvæmt
2: þessum
0: það er ekki það er ekki dóðarlegt þú náttúrulega ekki áttræðis aldrei hann skil að gefa fíu sól
2: jú, jú, en ég segi sko þetta er svona þú veist, að vera að gefa út svona stærstu bækurnar já. Þetta er eina af risunum
0: hennar
2: það er daldið flott
0: en hvað var það sem hreyði svona við í Ronju?
3: Sko, ég fekk hana svipaleiti og hinna það er kannski svona fjóra og fimm ára og ég man eftir að lesa hana einmitt með fóreldrum mínum fyrst og svo kom myndin út og ég bara hérna, lifði mig alveg brjálaðaslega mikið inn í hennan heim og mér fannst ég eiginlega vera hún svona, hérna, ég sá mig mjög mikið í henni og líka það sem mér langaði að vera sko, þú veist, að því hún var svo svöl og hugrökk og þorði að gera alls konar hluti og bara ein í skóginum eitthvað að vafara og ég hef aldrei verið svona hugrökk eins og hún en mér fannst það mjög kúl og hérna og svo er það bara þetta svolítið mögnu svona sko fjölskyldusaga náttúrulega þú veist, hún býr hérna í skóginum með ræningjahópnum og hérna fóreldrum sínum pappinnar foringin en mamminnar ekki síður foringi hún svona ógeðslega sterk og flott kona og hérna og stjórnar svo öllu saman með harður hendi en svo sem sagt þegar það gerist og hún kynnist hérna ræningjasyninum sem að hún á ekki að kynnast og hann verður vinur hennar þá það hristi svona upp í fjölskyldinu og þá þarf hún svo mikið að standa með sjálfri sér og standa með vini sínum og standa með vináttunni og mér finnst það flott og það þarf að fara gegn föður sínum sem henni finnst erfitt af því að þau eru náinn og hún ekki vön að gera það og það finnst mér alveg svakalega flott flottar lýsingar á því
2: og líka þessi ræningjar þeir hafa þessi eins og astnar og fullkomnir eru óttilegir hálfum í dag
3: já, einmitt
0: þetta var gaman að þeirra þetta er svo ólíkar bækur sem þeir eru með þess að tvær það er nú bara tilvílin að það er efst í bunkanum sko
2: já.
0: En það er svo gaman líka að þetta með að það sem er upplýst sem er badn, sem badn skuli standast það sem að lesa þegar maður orðin fullorðin manneskja
3: já
0: það er bara alveg náttúrulega
3: það er náttúrulega magnað
0: ótrúlegt og svo við snúum okkur þá að hér kæra Kristín
2: og ég þarf ekki halda bara í Astridar þráðin
0: það er aldrei gott út tækir...
2: þá er ég náttúrulega bara með línu
0: já, hún er
2: leitt í lífsins
0: já, já.
2: Hún bjargaði mér alveg 1972 eignast ég mína línu fjökk hana í 9 ára ammælskjöf ekki þessar samt.
0: Nei. Getur þú lyft þeim
2: Pétur, sko... getur þú séð þær
0: Pétur, getur þú séð
2: sko þessar er nefnilega stór merkilegar þær eru

0: og bara bönnu mjög víða strax af því að, að þetta þótti ekkert huggulegt að skrifa svona krakka sem bjó einn og var hortugur og dónalegur og þetta var alveg algjör byltingari til þetta kemur út maður mátti eitt skrifa svona fyrir bara svona rugl og hérna og, og hún bara gerði það sem að henni sýndist og hún augraði líka hérna normunum öllum þessum hún, hún gerði svolítið eins og svafa og svona augrar sísteminu og, og allir fullorðnir eru östnar og Og hérna, og ég, mér fannst svo magna því egnast henni, ég var rauðherð og freknótt.
1: Já, og, þetta var sig.
0: Og ég var bara alltaf, þetta, á þessum árum, ég ekki, þetta ekki þerapía, hérna, en á þessum árum, þá var, hérna, voru rauðherðir og freknóttir lagðir í býsna harkalegt einelti, mjög víða. Þannig að, að maður þurfti svona að herða sig og, og bara, og ég, en ég var mjög heppin að því Jónna vinkona var ennþá rauðarari en ég, þannig ég sé alltaf hún rauðar, ég bara með svona rauðbrúntar, þannig að hún tók alltaf stærstu guðsinnar, en, en við stóðum undan okkur saman og lásum línu og, og hérna, og það var í alvörinni bara svolítið lífsbjörg fyrir litla stelpu að lesa aðra stelpu sem bara svaf með fæturna á kottanum og laug eins og henni sýndist og hafði heiminn bara akkurat eins og henni hendaði og, og allur henni, allir henni skilabóð alltaf voru stattum sjálfum þér það, þetta leðan í kringu þau það hefur ekki dendilega rétt fyrir sér mér fannst það algjör snillt og það Astrid og það raunar bestu barnabóka höfundarnir finnst mér þeir sem skrifa fyrir börn og muna að, að tala alltaf það að fullorðnir eru sko alls ekki fullkomnir og þeir gera mistök alltaf og mögulega geta lært ýmislegt á börnum og þetta svona búið að vera mitt leiðaljós líka sem bæði Astrid kennir höfundum og,
1: og sem þú skrifar inn sjálf
0: já og Guðrún kendi þetta líka alltaf í sínum bókum og í tannugjum í hann að tríologin sýti ykkur sengla saman hring og það sem hún svolítið
1: já húsi líka a,
0: já, já hún þetta endurleitt til sko að sko ára sinna það sem að börnin sko eru alltaf svolítið með pálman í höndun meira en þessir fullorðnu og mér finnst það var fallegt ég meina hún að díla við hana kvenfélagið og, og hérna hæmunni kökubóði skólavesinnið það ekki endilega þar með sagt að allir að henda öllum að vera akkurat í svona skóla og læra sem fargnöldum töflu og hver við nota hana og eitthvað svona þannig að hún, hún bara auðra formunum og, og það svo gott og það eiginlega já svo verður maður bara barn sem les hana og læri, já, býtu það ekkert alltaf allt svona eins og allir segja það eigi að vera
1: Nei.
0: Þannig að það var dásanlegt og ég hugsa ofta en þetta, þetta líka af því að hún eins og Ronja og það kannski svolítið þema hjá Astrid það þetta með og Guðrún, það þekktust náttúrulega og, og hérna og Guðrún sagði mér það hérna, það hefur tala mikið þessa þræði
1: já.
0: Að sko að það að sko
1: já, þræði í milli bókana
0: já, þessi, já. Já, og þetta til dæmis bara hugrekki að hafa hugrekki að vera bara endilega ekkert hræddur við neitt og það það Lína, það Ronja það svo margar sem persónur og auðvitað við tölum ekki einu sinni hérna brómiljónshjarta og það allt sko.
1: Nei, og þannig, það sem að það náttúrulega óbáslega fallir bók líka og sættir mann við margt sem að maður algjörlega óþólandi eins og dauðan
0: já,
1: já og, barna.
0: Og það sko það akkur bók sem fólk hefur lesið sko löngu eftir að barnið sofna og hágrátu pott yfir og, og þessna segir sko alla þessar bókmyndir sem við flokkum hver var sem þoldi ekki flokkun bókaflokkun
2: Ég tala aldrei flokkun, þú þarf ekki sko.
0: Já, hún þarf ekki segja, flokkun. Já, við þetta barnabók, ég náttúrulega á engin börn, ég þekki ekki börn, þannig ég les ekki. En ég segi það verða allir að lesa Línu og Ronju og Bróðumiljónshjarta, bara sem lesa bækur. Ja. Ekki dendilega, já, ég las eitthvað 12 ára, bara les það aftur. Ótrúlega holt. Ég spyr stundum, ef ég lendi í einhverju svona, einhverju smá krísu eða eitthvað, þá hugsi ég,

0: Mm. Iðilega kemur rétt svar til mér.
1: Vá. Þetta dálítið fyndið því þetta er nákvæmlega að þeir spyrja sko hvað myndi Jesú gera.
0: Já, já, ég veit
1: það. Það hún er leitri lína ekki að það, já. Skemmtilegt.
0: Já.
1: En þú ert með þarna fleiri.
0: Ég með eitthvað meira. Ég, sko, svo þetta eitthvað tala uppáhaldsbækur, mér finnst það mjög erfitt.
1: Ég nefndi þetta því þetta heitir það.
0: Já,
1: en þú veist. Þetta eru uppáhaldsbækur, við höfum það núna.
0: Já, það eru það, vegna þess að, sko, þú getur spurt mann, sko, á sjóðheitum júlidegi hver uppáhaldsmaturinn þinn í dag.
1: Já.
0: Þá væri það eitthvað salat og svona hins einn sem passar
1: Aha.
0: við daginn og garðinn. Svo spyrði mig núna í þessu skítaveðri og þá er það bara þykk, góð súpa og kertaljós. Þannig að ég var, en ég gríp, þessi ég gríp alltaf og ég búin að gefa hann svo oft. Ég þurfti að fara að bókasafnu og hún náttúrulega ekki fæst ekki að bókasafnu. Þannig ég fekk hann á pólsku, en ég ekki búin að lesa hann á pólsku. En þetta eftir hann að Olgu Korkartjúk, dásamlur höfundur og hún skrifar þetta hérna Dragðu plóg þinn yfir bein hinna dauðu, heitir þessi bók. Ég var alveg sko þrjú ára að læra það hvað heitir, en hún hérna, hún skal segur, hún á ensku hérna í meðan, já. Og þessi bók eftir þessi Nobels skáldkonu og Olga fær að vísa Nobelsvælunni fyrir held ég hann að flóta.
1: Já, en hún skrifa þessu eftir.
0: Þessu skrifa eftir, flóta eða býsta merkilega, þannig að hún, sko, Olga sálfræðingur og hún að glíma við hérna öll þessi element í okkur, allt þetta sem keirir okkur áfram, bara sem hérna lífverur, þessa mannskepnu og flóttinn hann fjallar bara með þessi ferðalög innri og ytri bara hvað þessi þrá að vera annars staðar og er svo listilega velgerð, en þessi satt svo í mér vegna þess að þetta er spennusa
1: það er rosalega erfið bók
0: og hún er alveg og það er í henni opbúslega þungur sko náttúrutótt. Hún úr sem fjöllum sjálf, hún ólst upp hérna í þessu fjallendi í hérna Pólandi og skrifar sko Janninu, hérna persónuna sína inn í þennan veruleika. Janninu, hún eitthvað á 70-saldri eða hvað, hún 63 ára og hún hérna að býr í sumabústa, í svona sumabústa hverfi og yfir veturinn farallir og hún vinnur svona við það, svona umsjónamaður fyrir húsin svo er hún í samskipt við samfélagi sem skilur hann ekki finnst hún vera eitthvað skrítin og hún hérna, hún mikill dýravinur og ég tengdi svo við það mér svo fallegt þegar að skrifa um dýravend og hún fylgist með dádýrunum og svo fylgist hún líka með veiðimennunum sem eru svona lokallinn sem fyrir veiðir og svo hérna fara veiðmenninir að deyja og það eru dádýraspor alltaf úttraðkað alltaf á morstað eða já, þannig að ég ætla nú ekki uppljóstra neitt meiru en þetta en það rosalega stór og sterkur svona vistfræðilegu tónn í þessu og líka bara svona um það hvernig við umgöngust aðra tegundir og hvað pláss við tökum í náttúrunni alls konar svoleiðis
1: við tökum mikið pláss sko ekki bara hérna við bókaborði sko
0: nei, þannig að mér finnst þetta æðisli bók og þetta er eina bókunum
1: getur við lyft henni þannig fyrir Pétur
0: já, en Pétur hún á ensku þannig að það er hallarslegt kannski en hérna þetta er semst ástæðan fyrir því að hún er einsku er að ég tók hann bókasafninu út af því að þetta er eina sem bókum sem ég kaupi aftur og aftur og ef einhver kemur og segir hvað ertu að lesa eða bækur berast í tal þá hérna spyr ég hefur lesið Olgu hana plógin og það og beinja döðu þá ef við komum til ekki lesið hana þá fer hann með sér heim þannig ég búin að gefa svona 3-4 svona bækur þá fer ég aftur kaupi. Núna þau eru svo að kaupa hann aftur ég á nokkra svona og það er bara, og það eru svona gamlar svolítið líka hinar lop og sokka bækur svona eins og veröld sem var
1: já.
0: Það er bara svona bók sem allir verið að lesa á til þannig að já síðan af því að er svona þykk græmmetis súpu tíð
1: já
0: þá haustið.
1: En að þið varst að tala Nóbelsöfund.
0: Já.
1: Og hérna, var hann ekki líka að fá hérna, velunins Laxness, Laxnessvelunin?
0: Jú, svo kom hún og fekk Laxnessvelunin, hún kom um daginn. Ég var náttúrulega, skiljaði það bara svo Elton John var að koma, ég var alveg, ég ætla að vera þarna.
1: En komst ekki.
0: En svo eyðilegði einhvern veginn allir fyrir mig daginn, það kerði bara allt inn í hennar dag, þannig að ég var allt og seint á ferðinni í mistaföll.
1: Þú getur fundið fín viðtöl á YouTube.
0: Já, ég fyrir bara eftir hana heimsækjana.
1: Já, heimsækjana.
0: Ég hjóla bara til hana.
1: En sko, það bara út af því sem er gott að tengja þetta aftur á Sveinbjörgu.
0: Það það, ég ætla að gera það. Ég Já. Skal taka þess að tengingu.
1: Já, all right.
0: sko, út af því að Já. Hún fær náttúrulega ekki Óskarinn, heldur Nóbelinn. Hún fær sem sagt Nóbelinn og svo hann Laxnessinn. Svo kemur sig kona sem allir eru, hún íslensk? Er Nóbelinn að koma í annarskiptið til Íslands? Og mér finnst dásanlega umræða hana hana Anne Carson. Ég reyndi að byrja á Bittersweet. Ég ætla bara að setjast niður og skrifa hjá mér og vera bara vel vakandi og taka eins og vinnu því að þessi kona hún að skrifa svo djúft og stórt. Mm. Og þú, sem þú ert búin að lesa hana?
2: Nei.
1: Ég ekki búin.
0: Ekki þá bók, nei, en aðra?
2: Nei, ekki heldur.
0: Ok, en þú byrjuð?
2: Ég byrjuð.
0: Ok, og hvað?
1: Hún valdi sér þessa bók sem hún heitlaði hana svona, það ekki rétt hjá með Sveinbjörg, áður en að nógurinn kom til sögum.
2: Já, já, það samt ekki mér að þakka.
1: Næ, ég veit ekki.
0: Hver veit,
2: en já, það kostum. Er, já, Wrong Norma. Ég sko, ég ekki búin með hana.
0: En þú byrjuð?
2: Ég byrjuð á henni og... Einmitt, eins og hún segir, maður vilt velja aðeins við þessa texta sko. Svona, og líka því að þeir vekja upp svona svo margar tengingar og pælingar og sem mann eitthvað svona litli svona gullmólar sem maður vil allt eitthvað lengra sko. Og hennar þannig þetta mjög gaman fyrir nörda sko. En þetta líka veist, þetta eru hvað, við vorum að tala það áðan
1: getur kannski lyftin aðeins fyrir
2: Við vorum að tala það áðan að hérna að þetta hvort þetta séu prósaljóð eða smásögur eða hvað en þetta náttúrulega bara held ég allt í sens sko, veist, að hluta til jafnvel einhver dagbókabrot eða þannig og það eru hérna aftast til dæmis er hérna hérna að reyna sína þetta hérna, það er hérna myndasaga sko, já, já. Sem að já, þannig að það er Þið vitið, það líka bara stundum einhverja svona úrklippur sem einhver svona textabrot svona mjög fössi
0: Já, þetta svo grafist
2: Já, hún held ég líka grafiskur hönnur sko. Og líka ótrúlega fallega myndir sko, og bara, já, þessi kona einhvern veginn stórkostleg en já, ég náttúrulega samt bara byrjuð á þessari bók sko að kíkja inn á hér og þar lesa inn á hún og sögu hér og þar en já, og sko, mér líður svona smá bjánulega núna að því að hún fekk Nóbelinn ég vissi það ekki þegar ég valdi þessa bók og nú ég komin með þessa heita kartöflu og ég samt bara eitthvað abbi
0: Þú verður að lesa maður
2: Nei, ég bara, ég algjörlega mesmerized sko, já. Algjörlega, hún bara it blows my mind sko
0: Sprengir í þér hausinn
2: Já,
1: nefnilega sko.
2: Já, ég er hughrifin og höfuð sprengt en hérna, já, en sko þótt, ok, nú myndi kannski einhver halda að það væri eitthvað ótrúlega tyrfið og svo leis, en það finnst mér ekki hannig að því að maður eitthvað neginn í svo góðum höndum, sko, þú veist það sem að maður finnur svo fyrir eitthvað neginn, hún eitthvað ótrúlega vitur og hún svo næm eitthvað neginn, hún svona ég veit það ekki, hún eitthvað svona hún náttúrulega, já, hún mjög heimspekileg og hún pælir mikið í umhverjun og í öllu og samskiptum samfélaginu, gömlum sagnaminnum, einmitt hérna, ýmsum, það eru hérna samtöl, bref milli grískra heimspekinga og þú veit, samtöl það bara blandast alltaf inn í þetta.
0: Ég þetta skáldskapur
2: Já, en ég hugsa að ég þú veist, mér finnst alltaf svona erfitt að vera að reyna að setja höfundin persónuna alltaf mikið inn í verkin en ég held að það sé samt einhver svona minn, eða þú veist, hennar eigin svona líka, aðtöðanir bara einhver hennar reynsla líka í þessu eðlilega, en hennar já, hún það eitthvað svona flæði í textanum sem að mér finnst ótrúlega róandi sko, og svona, og hún líka ókslega fyndin sko. En það eitthvað svona flæði sem að þótt þetta sé allt svona hún, þetta svo mikið svona hugrenningatengs sem að svona flæði eitthvað inn í eitt og annað og opnast eitthvað nýtt og svo náttu komið tilbaka og það alltaf út allt eitthvað neginn og svona tekur þess aldrei bara tungumál og svona saksar upp og svo smellir í eitthvað neginn snýri við og maður svona smá eitthvað neginn en samt líður mér alltaf eins og ég sé alltaf góðum höndum þótt að ég sé api sem veit ekkit þekki ekkit alla sem að hún að fjalla með að vísi að samtöl hverra skilja
1: það bara gaman að heyra þetta sko að, já, að, að sé ekki vera að gera einhvern höfund sem fær með óbisvelun svo þungan að engin nenn að lesa en það svo þvert á móti þegar Facebook og allir sem miðlar eru fullir af fólki núna áður að bara engin sko nema þú sem Björk
2: sem, hva?
1: Sem hefur lesið eitthvað og sem þú hefur náttúrulega ekki klárað en það þetta að, að geta notið þess að þurfa ekki alltaf að hafa allt línulaga
0: Nei.
1: Að þurfa ekki alltaf að lesa bók sem með upp að miðja endi það dásalegt að geta það það lítist allir geri það en leggja þá áherslu á að svoleiðis bækur hafa líka mikið að segja og mikið að gefa sko.
2: Já. Ég held að það sé rosalega mikilvægt fyrir okkur að fá svona aðeins öðruvísi pælingar og hugsun sko, aðeins að flétta upp því sem að bara, annars verðum við öll bara einhvern veginn eitthvað svona öll ykkur fóna, föst í einhvern lillan kassa bara.
1: Já, við erum það nú ekki hérna núna, við reyðaborði.
0: En ég held að sé ríka alveg ótrúlega, sko, skemmtilegt dæmi þessi höfundur það hvað bókin áþreifanlega bókin mikilvæg. Því þegar ég byrja að reyna að lesa, hlusta á Bittersweet í göngutúr með hundan upp í Heiðmörk það náttúrulega fáránlegt. Þá bara fatta ég strax að ég þyrst að setjast niður, bara í góðan stól og nótra ég vel hjá mér og sitja og lesa ég vel eitthvað tvisvar eða þrisvar og hugsa það en ennum með þetta línulega með endi það sem getur arkað í 2-3 tíma og hlusta þetta var ekki þann efni þú varst að halda bókin
1: það eitthvað finnst mér svo kærkomi við svona sko.
2: Já, algjörlega.
1: Ég var einmitt að lesa þessa bók hérna sem heitir Hverfa sem að minni mig á þetta já. Þetta ekki bók sem að gengur í og já, já, ok þetta þetta þetta um svo margt að það ekki raunin að hægt að skilgreina það en hefur þó allar skilgreiningar á hreinu og gefur svo líka skítið þar sem nauðsynlegt en mér langar til að ég veit ekki hvað tímanum líður þið getið sagt mér hvað klukkan
2: Já,
0: við erum góð,
2: ekki það, hún er 20 myndir í 6
1: Já, frábært, þannig að eða, viltu tala meira
2: Já, bara ég ógeðslega spennt, sko og hérna, ég já, emmitt ég að því að hún sko hún ann, hún svona, hvað heitir það, forngrísku fræðingur og hefur þýtt mikið úr forngrísku og kent og svo leis og hún hefur svona, hún blandar alveg saman svolítið svona dægur menningu svona okkar tíma eða setni tíma og líka svona forn sögum sko, eins og til dæmis varum að tala það áðan hennar Norma Jean Baker of Troy leikverkið að hana sviðsetningina ég veit ekki hvað ég kalla þetta lesin texti og söngur sem hún skrifar og var sett upp hvað, eitthvað 2008 eitthvað og mér, nú ég rosalega spennt að lesa það því að þarna að blanda saman sko Marilyn Monroe og Helena Troy og þetta hljómar eins og músíki mín eru sko en það, já, hrifin á þeim báðum en já, ég, það ekki þessi bók en já, ég veit ekki hvað ég að segja meira sko. Ég, hérna,
1: Nei, við þökkum bara
2: ég myndi fyrir. Ekki láta það hérna hræða mig ef að ég væri að hugsa, já já, skildi ég nú fara að lesa einhverja bækur eftir Ann Carson þá myndi ég bara ganga órætt til verk sko, ég myndi hérna, það bara, þú veit eitthvað gott í vöndum sko
1: já. Þannig að það eru til bækur sem að lesa fippir í miðjunni
2: Já, þetta og
1: vinda sig svo fram og tilbaka
2: það nafnið á bókinni, Wrong Norma að þetta ekki held sko, í raun og hún algjör fornsins anarkist þessu kona, sko. Hún bara hakkar formið algjörlega í spað og ég elska hana fyrir það sko. En já, það ekki tengdar beint saman eins og sögur, sko.
1: Nei, nei. En það við getum ekki búist við alltaf öllu því sama þegar við erum að lesa.
2: Nei.
1: Við förum frá að til lög og við getum það ekki. Mm-hmm. Þannig að við viljum kynna okkur þá eitthvað nýtt, eitthvað sem hrærir upp í okkur á annan hátt. Svona, mm-hmm. fín.
2: En þetta eru líka bara ótrúlega fallegar einhvern veginn svona pælingar og lýsingar og einhvern veginn þessi, það einhver mýkt í þessu sko. Þannig að bara, já þetta ekkert eitthvað bara eitthvað gáfumannabók sko, alls
1: ekki. Nei, það gott það gott
2: það aðeira. Það engin footnote í þessari bók sko, engin.
0: Það ekki.
2: Nei, það bara
0: það var
2: endar að myndasögu
0: já,
2: sko.
0: Byttasögu, það var það þurfti orskýringar með já, það fyrir mig
2: en það kannski að þegar vísun, já
0: í náttúrulega alls konar fornu vísindi
2: já
0: en það var, ég fann samt þarna í sem hundagöngutúr í Heiðmörk þá fann ég að því mig langaði svo hlusta eitthvað sem hann búið til þá fann ég leikrit sem heitir það örleikrit sem heitir I don't do innocent og algjörlega æðislegt
2: eftir hana
0: já.
2: Já.
0: Og það hérna hún svo flink í samtölum
1: já.
0: Ótrúlega Elvett. Bara skemmtileg og snarp og stutt samtöl sem
1: segja mikið
0: já. Já.
2: Og rosa húmoristi líka sko.
0: Já.
2: Já.
3: Hvar gat maður hlusta það? Spotify
0: já. Ég held það, já
1: og bara fletta upp, hún er alltaf núna
0: hún er alltaf,
1: já,
0: hún er alltaf.
1: Já. Já.
0: Svo hún bara í Vesturbænum, er það ekki?
1: Jú, hún býr í Vesturbænum, jú Hún einmitt vinkunina Stína Ómars, Kristín Ómars.
0: Já.
1: Það tvær góða saman að svefla sér í boxi þó ég sé ekki að segja neitt leyndamál held.
0: En gaman. En það ekki tenging?
1: Jú, það tenging.
0: Það ekki tenging hann í...
1: Jú.
0: Já.
1: Það tenging.
0: Það tenging.
1: En Fríða.
0: Mm-hmm.
1: Skelltu þið nú í Hvað ástina. Og þetta forboðna.
3: Já, það hún forboðin ást mjög víða hérna.
1: Já,
3: en ég fyrir þessa þá bréf til það bréf til næturnar
1: já, fallegu titill
2: mm-hmm.
1: og falleg bók sko.
3: Eftir Kristínu Jónsdóttur frá Hlíð mm-hmm. og hún kom út árið 2009 og ég held að ég fengi hana bara það leiti og var þá eiginlega ekkit farin að lesa ljóð og les reyndar ekkit mjög mikið ljóð en það svona að koma en hérna en mér fannst hún bara alveg einstök þetta sem sagt bók sem hún gerist á 20 ára tímabili þetta eru ástarljóð ég öll í ástinni greinilega og hérna og þetta sem sagt hún býr á þessum bæ þetta sannsögulegt hún verið ástfangin af hérna, bónda á næsta bæ og svo þetta þeirra saga sem yfir sem sagt, 20 ára tímabil og ljóðin eru þeim raðað þannig upp þeim, þau eru bara í tímaröð þannig að þú getur lesið hana þetta ástarsaga, þú getur lesið hana í gegn En þetta ort á svona alveg hefðbundin hátt með hérna, stuðlum og höfustöðum og rými og allt saman. Ja. Og þetta bara alveg ótrúlegt, finnst mér. Og hérna...
0: Er ekki einu bókina?
3: Ég held það.
1: Jú, jú.
3: Mm-hmm. En ég var svo heppin, sko, ég tók bara viðtal við hérna. Og ég var það nú eitt sem að ég myndi að ég hafði, hérna... Ég myndi ekki eftir þessu viðtali, svo maður myndi það náttúrulega þegar ég fór að leita og fann það og þá var það helsu viðtali sem ég hafði tekið sjálf. og, hérna, og þá ég trublanum við bústörfinu og það bara, þetta ræðislegt viðtali, mælum með inn. En ég fann það að vera hún að tímarit.is. En, hérna, en þá segir hún, þá ég svona spyrun út í það í lokin, sko, hvort að hún sé, hvort það sé vona okkur öðru frá henni.
1: Já.
3: Og þá segir hún, hérna, hún sé nú ekkit svo viss það af því að hamingjusamar konur geta ekki skrifa bækur
2: wow.
0: Já
1: Þannig, En hún lét sig hafa þessa
3: Já, nú, og svo var Norðin hamingjusum þessi já, 20 árum síðan en sko í bókinni
1: náttúrulega... Já, þú hýttir hennar náttúrulega löngu seinna
3: Já, ég tala við henni síma sko, þegar hún var að koma út þarna 2009
1: Já, hamingjusamar konur geta ekki skrifa bækur
2: Það eitthvað
3: svæðingameðalur eða verið skáldi, man ekki nákvæmlega hvernig orðalagi Mér fannst það svolítið merkilegt.
1: Það aldrei magna, sennir þetta alveg rétt, Kristín.
0: Mögulega, mögulega. Ég bara...
1: Það bara, maður veit ekki hvað maður er hræðilega óhamingi samur alltaf tíð. og hefur alltaf verið.
3: En já, en það mikil bara...
0: En hún er meistarlega skrifað.
3: Já, hún er það.
1: Verið að vera búnar.
0: Nei.
2: Getur það verið?
1: Nei, mér erist allt í lagi að tala þessum tíman, sko. Já, þó hann vilja ekki tengja sig við okkur og ekki við Kristínu heldur þarna.
3: Nei, mitt.
1: Ein mínútu eftir. Ertu að grínast?
3: Við höfum svo marga bækur.
1: Heyrðu, við verðum að koma, við verðum að hittast aftur þetta þátturinn hefur reynst og stuttur. En þú talaðir þá ekkert Höllu Þorlaugu eða við myndust ekki eða Kristínu Steins eða Kristínu Ómars og hennar innpökkuðu
0: bók. En ég ætla nú samt að því
1: þú, við megðu það ekki.
0: Jú, ég þetta svo flex, það ekki betur. Má ég segja aðeins, þetta ekki flex? Sko, ok, ég ætla aðeins að segja frá Herdís og Ólínu. Að því við verðum að gera smá fortíðatengingu hérna, finnstu það ekki?
1: Jú, jú, jú.
0: Að því þær voru andristætur og fættar á sko meðri
1: 19. Fættar
0: á, já, meðri 19. öld og í flati og breiðfri.
1: Já.
0: Sex sístur og móðurinn ófríska þeir sjöndu þegar faðirinn ferst með skipi.
1: Já, það náttúrulega.
0: Sínu, mann og mús og fleiri börn urðu munaðlaus í flati. Já. Og þær eru gefnar sikkort hérna heimilið og hittast ekki. Hittast ekki fyrir þar eru orðnar roskna kerlingar. En yrkja hvori sínu lagi alla ævi. Og þegar þar loksins hittast og finnast, ég held að þær hefur verið bara svona 60 ára eitthvað svo leys. Þá gefa þær saman út þessa ljóðbók, ljóðmæli, Ólínu og Herdísar. Og þá eru þeir bestu vinkonur alla tíð, en höfðu verið að yrkja hvori sín lagi frá þeir voru krakkar, frá þeir eru fjórar og gamlar þeir eru aðskildar og þeir höfðu skáldagáfuna frá
1: Þetta hafi skrifast eitthvað á fyrir geðu
0: Nei, ég held að þeir höfðu ekkert samband fyrir náttúrulega alveg í lokin og þeir hafa þessa skáldagáfu segir sagan frá móður sinni og mér erst svo fallegt af því að Vernur vond og válind núna framundan og lífsbaráttan var svo hörð hjá sem konum með það sem við erum að dýla við í dag kannski og Herdís yrkir sko lífsbaráttuna ég fengið af því nóg oft með sára lófa út á lífsins ólgusjó ein á báti að róa og Ólína systirina yrkir sama efni annars staðar öðrum tíma á því hér þó andi kalt úfinn lífsins vetur sólar megin samt úr skalt sitja nær þú getur og svo fallið hvernig hún nota nær
1: já,
0: sem þegar nær amma mér gerir þetta líka það skert eitthvað dala er þið ekki fallegt?
1: Jó, það var fallegt
0: þeir gefur pétur minn
1: en þarna, mér langar að þakka ykkur fyrir að hafa komið Sveinbjörgu Kristínu og Fríðu Það var gott að hafa ykkur hérna og þið komið aftur því eftir að klára það sem þið komum hingað með til að segja frá. En leið ég þakka Pétri fyrir að hafa tekið þátt í þessum þætti á óbeinan hátt þó en stjórnað öllu og senda út til ykkar. Það langar maður ljúka þessu með kjæri kveði til Péturs og okkar hinna allra með hérna stuttu ljóði eða broti úr ljóði eftir Melkorku Ólafsdóttur hverfa það svona tungumál okkar markast ekki af skilgreiningum við tjáum okkur í dansi bros í augum ungbars brunalikt hvirvilbyljum og hvelli Nú má þetta hætta.
0: Það er þetta.
1: Takk fyrir.
2: Já, takk fyrir.
0: Takk.

0: við ætlum að ræða umönnun aldraðra, kannski út frá kveikþætti síðustu viku. Hann er hingað komin til mín Pálmi Vaff Jónsson sem er prófessor við Háskólann, eða ekki?
1: Emeritus núna, já.
0: Sem segja prófessor á eftirlaunum.
1: Já, þess vegna.
0: Herðu, það var þessi þáttur sem að ég held að við hérna hriftið mörgum, það sem að kemur fram að að það töluvert notað af geðlífum á hérna þessum stöðum hjúkrunarheimilum og svo var rétt við starfsfólk sem að sagði þetta væri tengt manneklu og ég held að hjúkrunarfræðingafélagið hafi gefið út svoleiðis yfirlýsingu eftir þáttinn eða svarað þannig til að lausnin væri kannski að manna betur af því það kom mjög stætt fram og var haldið fram í kveikþættinum að þessi lyfjagjöf væri til þess að gera líf starfsfólksins auðveldra. Síðan hafa aðrir komið fram og andmælt þessu og sagt að það sé röflega mjög eðlilegt að gefa þessi lyf, þar sem að þau eigi við einkenni sem að byrtast hjá fólki þó svo það sé ekki með skizofreníu eða maníu eða eitthvað svona sambæðlega sjúkdóma. En hvernig horfði þessi þáttu við þér?
1: Já, ég sá þáttin og hérna mér fannst það sem ég fannst áhugavert að sjá áhugaverst var raun og veru manneskjurnar sem að rætt var og þurftu að gangi gegnum þetta erfiða ferli sko þeirra bakgrunn og svona mér fannst það áhugavert að sjá manneskjurnar á bakvið sjúklinginu svo maður segja og því að hérna við megum alltaf aldrei gleyma því að við erum alltaf að tala manneskjur og þeir hafa áhugaverðar lífssögur og svona og þannig að jú, það var margt svo sem jákvætt við þetta og ég held að maður verði alveg að taka þessu með auðmýkt þar að segja að það opið til umræðu hvernig þjónustun háttað og sko, hvernig hún veitt og ég held að allir viti það að við erum ekki 100% okkur getur orðið á og hérna ég ekki að dæma þessi tvö atvik sérstaklega
0: en það alvarlegt þegar fólki verður á þegar fólk í svona varnalausu stöðu það umlega mjög háð
1: já
0: umönnunar aðilun
1: algjörlega ég held að sko þetta sé í raun og veru svona alveg viðfangsefni að tala og hugsa og sterk geðlíf að notkun á hjúkrunarheimilum svo sem þekkt alþjóðlega en hún getur verið mikil eftir löndum sumstaðir eru mjög þröngar skorður við notkun á þessum lyfjum jafnvel þannig að þú verðir eiginlega fara fyrir dómara til þess að nota lyfin eins og það var þannig eldgamla daga því til dæmis í Bandaríkjunum og hérna ég held að séu talsverðar skorður í Svíþjóð og við höfum
0: Hvar eru við stattir í Erum við með meira en flestir eða?
1: Já, sko, það sem til á rannsóknum, þá sjáum við það að við erum í algjörlega í efri kantinum. Það var rannsóknahópur sem ég tengist gerði og eiginlega byggir á svo kallar interæðtækni þar að segja að fólki metið í mismyndu löndum. Kosturinn við það að meta einstaklingana er að við getum þá borið saman kerfin sem þessir einstaklingar eru lifandi í og kannski varpa ljós á það hvort það vinnilagi sé með svipað eða ólíkt og með hvaða hætti og það var þarna rannsókn reyndar fyrir löngu síðan 97-98 þá var sterkjaði lífið notkun á Íslandi samkvæmt þessari rannsókn 34% í Kanada 15,8% 15,2% í Missouri í Bandaríkjunum það vildi svo til að þessi lönd voru nefndi þeirri rannsókn síðan var stór rannsókn gerð hér reyndar á Íslandi sem var birt í Læknablaðinu held ég 2021 og hún fjallaði 15 ára tímabil á Íslandi þar sem að 40 möt fyrir 47.500 manns á íslenskum hjúkrunarheimilum voru tekin til skoðunar og það sýndi sig að 26% voru á geðlífum þá aðeins lægri en þarna fyrir aldamótin samkvæmt þessu og þetta var grein eftir Ingibjörgu Hjaltadóttur og Pál Bjering sem sagt í læknablaðinu þetta það langt tímabil og þetta það stór hópur þetta segir okkur að það næstu í fjórði hver manneskja sem á sterkum geðlífum.
0: Þættinum var held ég sagt 31% eða 34% eða 31%.
1: Já, 31%. Já, sko, þetta eru tölunar á þessu róli.
0: Já, þannig að það bendir til þess að það sem var haldið fram í þættinum alveg í takt við það sem áður
1: já, fram. Og þetta hvað mjög var þar hátt. Ég verð að segja það. En ef við tölum aðeins það, hverjar eru ábendingarnar? Þetta eru svona eiginlega fjórir hópar fólk sem geta hugsanlega fengið þessi lið. Fyrsta lagi eru það þeir sem eru með geðrof, þeir sem eru með ofskynjanir og ranghugmyndir og þá þarf að meta fólki með til þess eitthvað undirliggjandi, B12-skortur, skjaldkirtillinn í lagi, önnur lyf sem geta valdið þessu og þá fyrsta vers að leiðrétta það. Ef það ekki hægt, þá getur átt við að nota sterk geðroslíf því þetta eru ranghugmyndir, þetta eru ofskynjanir þetta geðræns eðlis og þá eiga geðlíf við
0: og þú þá ég þarf ekki greiningu á geðsjúkdómum beint því að einkennin geta sprottið af elliglöpum eða einhverjum.
1: Já, sko, ég kem að því á eftir já, okay. líka, sko, þetta ef þetta bara hreinmynd já. Og við sjáum það stundum og þá reynir maður að velja eins hagstætt líf eins og kostur og í eins lágum skammti eins og kostur og það sem ég held kannski að vandinn við þessar háu tölur hvernig með eftirfylgdina eru læknar dugli að stoppa líf hérna og ég segi stundum og þegar ég var að kenna læknanum þá segi ég við hjálpum alltaf fólki við hjálpum fólki þegar að við setjum á líf svo hjálpum við aftur þegar við tökum því af líf í honum það líka mikilvægu partur af lífa með fyrir það að aftur sjá því að stundum á hún ekki við þó hún hafi átt við áður
0: og valdraðir eru ofta með mikið lífjum
1: Já, það líka það.
0: Já, já. Og það getur verið flóknar að stilla saman því að þau geta virka hvort á annað eða hvað.
1: Jú, eða svo bara vill maður yfir höfuð ekki að fólk sé á lífi lengur en það þarf. Og það ánú alveg sérstaklega við einn sterku geðroslífin því að aðal aukaverkuna því sérstaklega ef að skammtarnir eru hærri eða þetta til lengri tíma, þetta getur safnast upp í líkamanum og fólk fengið eins konar Parkinsons líka einkenni. Og ef að fólk ekki átt að sig að undirliggjandi eru sterk geðlíf, þá getur fólk haldið þeirri þetta Parkinsons sjúkdómur og hann bara svona. En þetta var fyrsti hópurinn og þarna held ég notkunin á þessum lyfjum bara vel réttlætanleg en með þessum hætti sem ég var að lýsa. Síðan hérna stærsti hópurinn kannski óróleiki, jafnvel árásagirni hjá þeim sem eru með heilabilun og sjúkdóma. Og þar gildir það líka að það þarf að virkilega fara í það útiloka, getur eitthvað líkanlega verið að. Það getur verið samfalli hryggjalið sem mjög sásaukafullt, fólk getur ekki tjáð sig það. Það getur verið skemmt tönn og fólk getur ekki tjáð sig öðruvísi en að banda frá sér á matmálstímum. Eða fólk getur verið með þvagteppu, með 3 lítra í blöðrunni og heldur allum frá sér og svona hlutir, sko, hægðatreða jafnvel. Þannig að það skiptir miklu máli að skoða undirliggjandi ástæður. Augljóslega að geðlíf ekki við ef að er að verk, svo dæmi sér tekið. Þannig að hérna... Það er það og síðan má þá koma inn að sko getum við fyrir þetta fólk gripi til annara ráð en lyfja og við erum að reyna allt sem við getum í því. Ef við horfum á þetta á hjúkrunarheimilum þá eru 50% með alvarlega heilabilun sem megin ástæð þess að fólki kemur inn. Svo eru kannski önnur 20% sem eru með heilabilun og sjúkdóm sem meðvirkandi þátt í stærra sjúkdómsmynstri. Það þýðir að þetta eitt aðal viðfangsefnið og ég tel að þessi komin tími á það að sérhæfa hjúkrunarheimili. Til dæmis innan hjúkrunarheimilis að það sé sérstök deild fyrir fólk með heilabilunar sjúkdóma, það sé ekki öllum blandar saman. Ef þú ert með fólk sem skýrt og með vitrænaskerðingu saman og sá einstaklingur sem með vitrænaskerðingu verður órólegur, þá þurr þrýstingurinn að dempa þann órólega því að það líka þá truflun fyrir aðra á deildinni sem eru í betri færum vitrænt séð, þannig að ég held að svona sérhæðinga í við og hvað hægt að vinna með henni líka til viðbótar það það að þá getum við útvíkkað starfsmannahópin, þar segir þetta ekki bara hjúkrunarfræðingar að stofni til og sjúkraliðar með smá þáttökur læknis það hægt að fá sálfræðinga inn, atferlisfræðinga og svo held ég að af því þetta svo stór þáttur í hérna verkefni hjúkrunarheimila að, að það sé það sé eðlilegt að hafa eins konar hágæslu deild ef heimili 100 manna þá geti verið 10 manna hágæslu deild þannig að þegar að fólk verður órólegt það búið að fara í gegnum þetta ferli sem vera að lýsa útiloka allt annað og þetta virðist vera bara svona erfileikar þá gæti verið allt í lagi að flytja fólk til hliðar tíma á hágæslu deild
0: aflokaðan bjögang
1: já, maður kannski orðaði þannig og þar væri kannski aðrir nokkrir í svipari stöðu rýmið væri það gott að fólk hefði svigrum til þess að hreyfa sig og svona og mætti jafnvel vera órólegt og þá kannski paradox allt róast það en hérna svo það líka það að í þessum tilvikum þá
0: en maður aðeins að þú út að tala svona sérhæfingu
1: já.
0: Að fólk væri þá flutt á milli eftir því sem að versnar líka við erum ekki með neitt svona Það engi vísir að þessu
1: Sko þetta var, þetta það var til vottur að þessu Svo var eins og heimilin bara hætt, kísu að hætta þessu Málið líka það að, að þarna verið það kunstin þessi Fólk ekki að fara þarna varalega Þetta svona hlykja á leiðinni Þetta tímabundin döl á þessar, þessar einingu Þar sem að aðstæður betri þess að leifa fólki að vera eins og þið og eins og þið líður kannski þarf eitthvað lyfjastuðning, það getur alveg verið en síðan líka önnur nálgun í þessu eða hefur búin að meðhandla verki meðhandla allt annað sem þú getur sem að getur valdið óróleika fyrir fólk sem ekki getur tjá sig eðlilega þá það þunglindislyfin sem eru stundum betri en sterku geðlyfin og það væri næsta skrefi sem mér dettur í hug hjá þessu fólki það stundum hérna þannig að þunglindi getur birst sem óróleiki og það sem við segjum á engri íslensku agitasjónsku og hérna og svo má þá stundum lesa í látbræði fólk viðkvæmt og uppstökt og pirrað og annað og þá getur maður sagt sem svo maður verður að reyna að draga ályktanir af því sem maður sér að því fólki getur ekki tjá sig líta á þetta sem þunglindi prófa þunglindislyf og viti menn ákveðin hópur svara þessari meðferð kosturum við þunglindislyfin þó að sumir myndi segja síðan já það of mikið notað á þunglindislyfin það bara önnur saga en undir þessum kringustæðum þá sér maður stundum að fólki líður bara mikið betur og þetta eru hagstæðir lyf vegna þess að þau hafa ekki þessar aukaverkanir sem við sáum merki í kveikstrættinu til dæmis svona Parkinsons lík einkenni fyrir utan það, auðvitað sifjun og annað sko.
0: Þannig
1: sljóleikan og það verður ekki það sama þannig að, að það væri svona og þetta kannski stærsti hópurinn síðan eru stundum þessi sterku geðlif notuð í litlum skömmtum með þunglindislyfjum hjá þeim sem eru ekkert endilega með heilabilunar sjúkdóm en eru djúpt þunglindir þá þetta svona hjálpar meðferði sem að virðist auka á virknina á þunglindislyfjum þannig að, að hérna og ég held að skilabúðin og svona þætti megi ekki vera þau hérna geðlif eru svo þau eru svo vond að við skulum ekki nota það væri mikil synd vegna þess að, að bara geðsjúkdómar eru ekkert grín og geðlif ásamt með stuðnings með fyrir samtali
0: og öðru Það er alltaf í þessum vandræðum þegar við erum að ræða mikla notkun og geðlifum á Íslandi að, að ansvari verði stundum byttu það gerði gott fyrir mig ætlar að taka það að mér en samt að sjáum við alveg að við erum að nota of mikið af þessu
1: þess
0: og við þurfum eiginlega að geta rætt það,
1: já,
0: það án þess að vera eins og við sem alltaf var að taka geðlif að öllum sko.
1: Algjörlega, og ég vona að það hafi skýni ekki að kemja
0: þannig
1: að
0: það sem þú ert búin að fara yfir núna gæti verið munurinn á Íslandi og hérna, var það, hvað var það, Kanada og Missouri eða hvað
1: Missouri var það þarna, í þessu dæmi það eru til fleiri
0: en þú ert að fara með mikið innsægi eftir langan læknaferil
1: það eitt í viðbótt fjórði hópurinn, það fólk sem fer í óráð tímabundið Óráð þýðir það að, að það verður skyndileg breyting í vitrænni getu sem einkennist af athyglisbresti og þá getur fólk fengið rangkumyndir tímabundið og ofsýnir og ofsjónir og annars líkt og ástæðna geta verið hvað sem lifilæknisfræðilegs eðlis, það getur verið þvagfærasýking, gallblöðrubólga, lúnabólga, kransæðstífla eða verkir og þá meðferðin við óráði númer 1, 2 og 3 að greina ástandið meðanlega undirliggjandi ástæðu og þá kemst fólk út í því og heilabilunar sjúkdómur áhættu þáttur fyrir því að fá óráð þar að segja það má minna út að bregða fyrir þann sem með vitrunarskerðingu í grunninn í daglega lífinu til þess að hann ruglist af því það ekki sko þeir sem eru alveg skýrir þeir hafa sterkari bein en þeir geta, það geta allir ruglast ef þeir verða nógu veikir tímabundið og þá er verkefni þannig eða sko þá punkturinn varðandi sterku geðlifin maður byrjar ekkert á þeim maður byrjar á að meðhendla undirliggjandi ástöðu 1, 2 og 3 einstakar sinnum þarf að snerta fólk pínulítið með þessum lyfjum í stuttan tíma til þess að koma þeim í gegnum þetta ástand
0: En ef það mikið að gera fáir starfsmenn mikið álag þá ákveðin freistnivandi líklega að byrja á mest afgerandi lausninni
1: það bara ekki rétt nálgun það ekki góð læknisfræði
0: En ef myndur ekki telja að það væri ég kalla þetta svona freistnivanda að það væri svona tilning til þess að gera það sem að maður á náttúrulega að vega á móti ef maður starfsmaður en það svona
1: Já, sko, já, og það til dæmis þetta ef mönnunarvandi ef það engin læknir eða lítið læknis að koma.
0: Ég bara ekki tíma til þess að meta hvernig vægari lif fóru í þig og fylgjast með öllu þessi svo að nefna. Ég nota bara stóru sleikina.
1: Já, ég...
0: Og heldur ekki.
1: Ég get ekki svarað því. Ég ætla engum það, sko. Nei. Ég vona að það sé ekki svoleiðis. Þannig að hérna, En með svona sko vandaðri nálguna þessu tagi og líka það, jafnvel þar sem að þú ert með góða ábendingu fyrir sterkum geðlifum í stuttan tíma eins og ég var að segja með því að fylgja fólki eftir og ég held að maður eiginlega nálgast þessi líf svolítið eins og sýklalíf það eru einstaka manneski á sýklalífum ævi langt af því það bara sýking sem ekki hægt að uppræta það getur líka átt við þetta en langflestir fá sýklalíf þú færðu í viku, 10 daga, 12 daga eða eitthvað, 14 daga og svo stoppar við þannig að ég held að það væri skynsamlega leið þegar að þessum lyfjum ávísað þegar að ég ávísa þessu í x langan tíma þá getur við að segja 3 daga, 5 daga, 7 daga 9 daga eða eitthvað og þá endum við og svo við komum þér ennþá með einkenni hann ekki svara nóg, þá getur þurft að auka skamtin ef hann orðið betri, þá má lækka skamtin, jafnvel stoppan ef hann ekki nógu góður og við þurfum að halda áfram þá, já, aftur, tökum annan kúri í 5 daga, 7 daga með þessu móti þá kannski höfum við meiri líkur á því að fólk gleymist á lyfjanum það eru svo margir þegar maður sér að það fjórði hver manneski á þessum lyfjum það svo margir þarna undir sem að segja að hérna með því að setja svona stopp fyrirmæli ásamt með fyrirmælunum þá erstu knúin til að taka afstöðu á nýjan leik og ég held að það geti hjálpað fólki að gera betur en svo held ég að hérna ef við tölum bara almennt sko gæði þjónustunar á hjúkrunarheimilum, þá held ég að sko þetta gamla sem var sagt sko, gæði, það skipulag og það ferli og svo hefur það þá getur ferði útkomu og það árangurinn af því sem þú gerir með skipulagi og ferlinu eða structure, process and outcome á enskunni og ef við tölum þá bara skipulagið á hjúkrunarheimilum ég held að sko, nú virðist það vera að þetta sé aðal úrræði í þjónustu eldra fólk það að byggja nógu mikið á hjúkrunarheimilum ég meina við hefum heyrt heilbrigðisráðherra að segja það að rót vandans til dæmis hjá Landspítalanum að það ekki byggt nógu á hjúkrunarheimilum
0: þetta reyndar að hefur farið í svona smá hérna pendúl á tímabili var sagt að við ættum ekki að leggja áherslu að byggja hjúkrunarheimili af því við ættum að vera með umönnun hjá fólki á heimilum sínum svo kemur í ljós þó svo að við aukum hérna þjónustan á heimilunum þá þurfum við fleiri hjúkrunarheimili mér finnst við vera þar
1: Nei, ég held að við höfum ekki farið í vinnuna nógu alvarlega í samfélagsþjónustunni það væri alveg eftir þess að ræða það kannski höfum við tíma til þess að eftir, ég veit ekki kannski ekki, en bara sleppum því og ég sagði þetta nú bara svona allavega það eru nægilega mörg hjúkrunarheimil á Íslandi til þess að það virkilega eðlilegt að horfa á þetta þetta er kallað hjúkrunarheimili það fallegt nafn og hjúkrunarfræðingar hafa verið ráðandi stjettin þar og sjúkraliðar og það bara held ég mér réttu en það þurfa fleira að koma að þessu þetta í raun og verið sjúkrastofnanir þetta bara heimili þú hefur þær þarfir, heilbrigðisþarfir, að það þykir þá skynsalegt að þú flytir af eigin heimili inn á þetta nýja heimili og fáir þessa þjónustu á staðnum. Og ef við tölum þá skipulega, þá ég búin að nefna þetta með sérhæfinguna. Ég held að sérhæfing skipti máli. Mm. Manneskja með Alzheimer sjúkdóm þarf eitthvað annað heldur en manneskja með Parkinson sjúkdóm. Ef við tökum þessa tvo hópa einstaklinga, þá þarf sko mikla andlega athygli á eða semst athygli á andlega líðan og annað hjá þeim sem með Alzheimer sjúkdóminn sá sem með Parkinson sjúkdóm hann þarf mikinn stuðning í sambandi við hreyfingu jafnvægi og æfingar af öðru tagi sjúkraþjálvarar ættu að vera í yfirvigt gagnvart fólki með Parkinson sjúkdóm en það væri þá æskilegt að taka sálfræðinga inn atferlisfræðinga og síðan að útbúa húsnæði með sem hætti, hágæslan og þetta sem ég var að segja. Svo eitt í sambandi við skipul á hjúkrunarheimilum annað og það hver þáttur lækna í þeim mm. og hann ekki mikill. Ég var þarna árabil, langt árabil í forstöðulæknir að sögustjóri í sambandi við öldrunarlækningar á Landspítalanum og ég kom á því skipulagi við tókum að okkur hjúkrunarheimili við vorum að annast læknisþjónust á einum 6-7 hjúkrunarheimilum á tímabili og ég sá það sem svona vinn-vinn stöðu hvað höfðum við út úr því að vera að gera það þetta, jú, með þessu móti þá gat ég ráði fleiri öldrunarlækna við öldrunarlækningar deildin en ella og hérna
0: þetta þið hérna það var útvistu læknisþjónusta til dæmis hjá Hrafnistu eða eitthvað svoleiðis.
1: Já það var reyndar já það var ekki hjá Hrafnistu það var öðrum heimilum.
0: Nefnileikafélag.
1: Já já.
0: Og þannig það til dæmis í held ég í Hrafnistu þar sem mamma var að læknarnir voru ekki hluti af starfsfólkinu það koma annað staðar frá.
1: Já sko þetta var þannig að þá gat ég ráði fleiri við deildina og hver öldrunarlæknir hafði þá partur af vinnunum var deild að vinna á sjúkrahúsinu, annar partur var á göngu deild eða ráðgjafa þjónustu innan spítalans, þriðji parturinn var á hjúkrunarheimili en allur hópurinn gat þá hitt hefði verið að segja að við skulum hafa minni hópa á Landspítalanum svo verða bara öldrunarlæknar á hjúkrunarheimilum út í bæ.
0: Það mikilvægt að læknirinn á hjúkrunarheimilinu hafi svona stuðning
1: Ég held það, það ekki gott að vera einirki á neinum stað, sko. Þannig að, en það sem ég að komast að efninu er sem að segja, þetta þýtti það að við byggum til kostnaðamótið sem að var hagstætt líka fyrir heimilin, þannig að lítið heimilin gat fengið topp þjónustu eins og það væri partur að stærra heimili þó það væri sjálfstætt heimili sem væri minna, kannski með 100 manns eða 70 manns og hérna, en svo tóku þrjú heimili sig saman þegar áttu að skera niður fjármagnið og vildu þrúkka samningi niður og þar hafði ég rauða línu þessi rauða lína hafði tvo hluta bak við sig annars vegar, það ekki hægt að Landspítalinn niðurgreiði heimil, hérna læknisþjónustu á hjúkrunarheimilinu það kemur ekki til greina við vorum ekki sérstaklega gróðaleit en við vildum minnst okkur vera á sléttu og númer tvö að hérna, ég ætla ekki að taka þátt í því að bera ábyrgð á læknisþjónustu sem ég ekki ánægði með ég get ekki staði við á þeim forsendum sem ég tel að þurfi að veita þjónustuna og þar með lauk þessum kafla í okkar þjónustu en einhverjir aðrir tóku það að sér og það sem að félag öldrunarlækna hefur ályktað að fyrir 100 einstaklinga á hjúkrunarheimili þyrfti einn lækni ég held að læknisþjónusta sé fjarri því að vera það
0: Þannig, hvað heldur þú að
1: ég bara veit ekki nú ég ekki að vinna í þessum geira þannig ég get ekki svarað því það aðrir sem vita það en ég en sko tilfelli þetta bara mjög veikt fólk og hjúkrunarheimilin eru reyndar sko stærstu líknar deildir landsins vegna þess að fólk kemur þarna og meðalævin þar inni kannski 2-2.5 ár sem lifa lengur aðri skemur og fólk veikt og þannig alls konar verkefni, það þarf að átt að segja því hver meðferðamarkmiðin og það eru kannski stundum forsendur til þess að taka út lif og fækka þeim, svo dæmis í tekið, það eðlilegt að halda fundi með hérna fjölskyldunum skömmu eftir að fólk komið inn þegar búið að kynnast einstaklingnum og þá einstaklingnum ef hann til þess fær allt tekur þetta svolítið tíma og svo skiptir máli hvernig skipulegið það sé ekki bara læknir dagsins eða læknir vikunar á heimilinu heldur að það sé einn eða tveir læknar sem eru verulega inn í málunum allt þetta til þess að auka samfellu og bæta gæði þannig að ef maður að hugsa gæði þá þetta eitt hérna stigi þar að skoða hvernig getum við sett upp, stillt upp á hjúkrunarheimilinu til þess að gera sem best og hérna og þar held ég líka þessi sérhæfingsskipti máli, það bara ó við erum ekki búin að prófa það en ég held að það myndi skila meiru og þá líka tækja fyrir þess að ráða aðra en heimilislækna eða öldrunlækna bara eitthvað að ráða parkinsonslækni í kringum fólk með parkinsonssjúkdóm sem algengur og svo framvegis
0: Það kannski ekki gott að taka svona dæmi en mamma fór á hjúkrunarheimili í Borganesi Pjótun hafði búið í bænum og fór svo í Hrafnistu í Hafnarfirði en hún lagðist inn í öldrunardeildina og Borgarspítalanum það ekki hægt að líkja því saman hvað tilfinningum að hafði fyrir ummönnun á þeirri deild út á hérna það var bara það var í leina skipti sem að maður upplifið að mamma var í góðum höndum
1: já.
0: Og þar var til dæmis aðstandenda fundir og alls konar plön lögðu upp og fleira sem að var í hægt að gera
1: já.
0: En ég var aldrei var við sko læknanna á hinnustofum nema það einu sem hringdi hérna kona í mig og var svona fá mig til þess að búa mig undir það að þurfa að samþykja það að mamma fengi ekki tiltekna þjónustu að því hún ætti svo skammt eftir
1: Já, ég skil, já sko þá erum við aftur komnir að ferlinu sko, eitt hvernig stilt upp og það má alveg skoða það að mínu viti og velta því fyrir sér þetta rétta samsetningin á mannaflanum á hjúkrunarheimilum og hvernig getum við gert það sem best fyrir fólkið annað þá síðan þetta ferlin sem ég segja, eiga samtali vættingja leggja upp plönum hvað gerum við ef það bresta á mikil veikindi eða annað skynsalegt að við komandi verði þá fluttir á sjúkrós, hverjir væru óskir einstakling sem fari yfir þetta allt saman og þá það fjárfesting fyrir það sem á eftir að koma vegna þess að stundum liggur það fyrir fólk hefur látið í ljósi, ég vil alls ekki þetta, ég vil alls ekki hitt, en maður verður að spyrja til þess að vita það, vegna þess að tveir svipaðar einstaklingar geti haft algjörlega andstæð sjónarmið, sko, hvað það varðar
0: Svo getur fólk líka að sýttu skoðum eða ekki
1: Og það algjörlega eðlilegt líka en það líka þetta að virkja ættingina því það kemur eiginlega engin í staðin fyrir ættingi út í það fari sko. Svo vitum við að ættingar hafa sitt líf og þurfa að sinna svo mörgu sínum börnum
0: Það kom nú með fram í kveikstættinum að hérna mikilvægt að hafa samskipti við ættingja
1: Já, ég tek undir það og fólki sem vinnur á þessu stöðum það þarf að nýta sér því það bara gott það bara eðlilegt vegna þess að ef ættingar hafa áhyggjur þá verða hlusta á það reyna mæta því ef manni finnst eins og þeirra áhyggjur sé ekki á rökum reist að reyna útskýra hvers vegna það væri ekki og svo framvegis eiga samtalið
0: Það líka eittir í að ættingarnir eru ekki undirbúnir undir þetta hlutverk sem eru lenda í
1: Nei.
0: Þeir eru bara mjög illa undirbúin hvernig maður á að taka sko rörnun aldrað fóreldis af því að við getum alveg hérna verið með svona brjóstvit og talið að mamma sé bara orðin svona út úr heiminum
1: en
0: það getur verið, ástand getur verið lifin þannig að ég byrjum til að halda að sko það sé mikilvægt að ég veit ekki að mennta eða styðja ættingjana gegnum það sem þeir eru að
1: Já,
0: til þess að geti metið þetta rétt
1: ég held að bara góð samskipti er eiginlega nauðslegt líka bara svo öllin líði vel eins og hægt en það auðvitað mikil sorg oft í þessu þú ert að horfa því nánast ættingja kannski kínast og hverfa þó að líka minn sé ennþá til staðar og svo framvegis þetta bara, þetta reynir á og þannig að það mismunandi hvernig fólk tekur því og næra að svona glíma við þær hugsanir þannig að það blandast inn í þetta og bara skiljanlegt en svo sko ef við tölum hérna þetta þá hvernig væri hægt að setja upp hjúkrunarheimilið þá getum við að spurt sér líka hvað með svona hægt að styðja við þessa vinnu með öðrum hætti til dæmis gæða þróun á hjúkrunarheimilum og ég tel að svo sé og þetta interreg-kerfi sem ég nefndi það hefur búið að vera í notkun á Íslandi frá 1996 eða 7 og hefur gefið gögn meðal annars þessi gögn að á 15 ára tímabilar meðaltali fjórði hver einstaklingur á sterkum geðlyfjum. Og hérna þetta kerfi sem að metur einstaklingin á 350 breytum eins og við kallum það. Það getur verið sko spurningin er byltur, er vannæring, er óróleiki, veist allt milli heimins og jarðar svo má segja. Og þessi safnað á staðlegan hátt og fellur inn í svona gagnagrunn. Síðan hægt að sjá hvernig staðan á deildinni. Segir maður séu 20 einstaklingar á deildinni eða 10-14, hvernig deildin? Hvernig svo þessi deild með aðra deildir á sömu stofnun? Hvernig þessi stofnun samanborið við aðra stofnun á Íslandi? Hvernig allt það sem við gerum á Íslandi samanborið við það sem erlendis, þar sem sama tækni notuð? Við höfum aðgengi að þessu, við erum að nota þetta en þetta hefur ekki verið nota nóg að mínu viti. Þannig hægt að búa til, finna út gæðavísa, svo þetta leiðir alltaf gæðavísana með tilliti til þess hversu sko, undirliggjandi þættirnir spila inn vegna þess að ef fólki mjög veikt þá lítur það vera út en það leiðréttist með því að við skiljum já þetta undirliggjandi versus það ef fólki minna veikt þá kannski spurning hvers vegna þetta svona og kannski getum við gert eitthvað í því og gæði þetta gæða vinnan og hugtaki þetta flóknar en það lítur út fyrir að vera en það þetta vinna þetta og
0: þá þetta þannig breytingar bara í stjórnun sem ekki er endilega kostnaðsamari
1: Já, þarna,

0: búa til meðferðar áætlanir fyrir einstaklingana. Þannig þetta svo auðvelda vinnuna á gólfinu. Og þá koma klíniska leiðbeiningar sem segja ef það vannæring, ef það byltur, það gerum við svona eða hinsegin. Metum þetta og svo framvegis til að reyna að bæta stöðuna. En síðan hægt að taka þetta allt saman saman og þessi safna saman hjá landlækni, embætti landlæknis. Og núna komin skrifstofa hérna rafrættan skráninga hjá ráðuneytinu. Þetta mjög nútímalegt. Þannig getum við að tekið gögnin og skoða þau og séð nákvæmlega hvernig við erum að standa okkur á Íslandi í svo mörgum atriðum. Og ég tel og hef sagt lengi og reynt að breyst fyrir því án árangurs. Ég held að það ætti að vera svona þrjár, fjóra manneskjur í kringum þetta á landsvísu sem að væri að vinna með gögnin. Ein manneskja til að kenna fólkinu að leggja matið fyrir. Það tekur svona klukkutíma til 1.5. Önnur manneskja væri bara líf tölfræðingur sem myndi vinna í rauntíma úr gögnunum og getur búið til skýrslur sem að er hægt að senda til einstakra stofnana líka heildarskýrslu sem að þá þeir sem stýra þjónustun og kaupa þjónustun sjúkratryggingar, landlæknisembættið og svo ráðuneytið geta fengið það hægt að nota niðurstöðnar í stefnumótum til þess að breyta því hvernig til dæmis uppsetningin á mönnun eða eitthvað og svo hægt að fara í gæða átak og þess vegna hægt í þriði aðilinn að vera gæðastjóri sem tækið gögnin og spyrði þessara spurningar hver eru gæðin hér það eru til gæðavísar það svolítið einföld útgáfa að þeim finnst mér, þetta hjá landlækni mér finnst gæða við minn svolítið víð hvað talið gott finnst mér vera svolítið vítt og það sem eðlilegt í gæðavinnu það að reyna að setja sig markmið og bæta sig og þá má þrengja gæða við minn, sko, þannig að það sem var kannski ásættanlegt að hafa byrjað það ekki ásættanlegt eftir 7 ár þegar við búið að vinna gæða vinnu og þar getum við líka þá farið að bera okkur saman við aðra þjóðir vegna að við erum búin að meta einstaklingana og sem manneskjur eru við mjög svipu hvar sem í heiminum af því að þetta allt út frá manneskinni, ekki kerfunum kerfin bregðast mismunandi við og sum kerfi eru betri í sumum málum en öðrum og þá getum við lært af því alþjóðlega þetta eitthvað sem að þarna líka verðmæti sem eru bara ónýtt.
1: Þessi gögg sem þú talið er það vistunarmat og
0: Nei,
1: eða það sem þetta, bara haldið utan vistmennina á hjúkrunarheimilunum?
0: Já, þetta er bara mat.
1: Svo læknasjórnal hétt í gamla daga eða eitthvað.
0: Já, þetta er struktúreraður listi það er skilgreint hver breyta, hvernig maður merkir við, hakar við þannig þetta ekki svona skrifatexti mér finnst þetta í dag og þetta á morgun eða hindaginn og
1: Jón, þetta byggt upp til þess að geta verið stjórnunartæki
0: til að geta verið staðlað og það hefur meiri sér tekist að nota þetta í vísindavinnu og finna fyrsta verndandi genið fyrir Alzheimer-sjúkdómi hér á Íslandi, það lengri sagu önnur en hérna þetta er það góð tæki, þó það mætti segja að það getur vel verið sér smá skekkja hér og þar, en þú ert farin að tala mörg þúsund manns þá er smá skekkja hér og þar, þetta jafnast út og eyðist þannig að gögnin standa fyrir sínu skilur við, alveg eins og þessi 17.000 manns 17.500 manns á 15 árum, það segir ákveðan sögu sterku geðlífin og notkun þeirra, samber greinina frá Ingibjörgu og Páli þannig að hérna en með því að vinna þetta svona í raun tíma þá getum við, held ég náð ennþá betri árangri þannig að ég held að ég myndi binda vonir við þessa nýju skrifstofu rafrætna gagna að þeir kannski taki þetta, þarna getur hér opinbera virkilega hjálpa þessum stofnunum og söma stofnunir eru bara litlar og hafa ekki sömu sko burði til þess að gera svona vinnu og þess vegna eðlilegt að hjálpa þeim og
1: hérna. Það sé svona miðlægt stuðningskerfi
0: Já,
1: og jafnvel lækna þjóðlusta líka sem miðlægi.
0: Nei, ég veit ekki. Það má gera það með ýmsum hætti en líka það bara að læknunin sé þá ætlaður svo tími sem þarf að þeir sé ekki settur undir þá pressu að taka sér verkefni sem erfitt að leysa með sóma af því að það bara ekki ætlast þess að ég komi hér nema einu sinni viku og geri þetta eða hitt. Skilur hvað ég veit.
1: Í þættinum kom hérna var fóru til Hollands þar sem var svona deild var eiginlega leit út eins og þorp Já. Sem að var svolítið líkt því sem að þú ert að segja sem að fólk kannski í svipari stöðu var og þú máttir vera kalkaður
0: eða,
1: þannig var, voru bara flestir þannig að það var samfélag þeirra sem að þegar þú varst að lýsa þessu að þá

0: afsaka ég sé alltaf að taka reynslu mína með mömmu það til þess að hérna hún veiktist hérna eða var kalkaðri eða hvað að segja að þá þoldi hún ekki hérna að vera í almenningum með hinum.
1: Já.
0: Og það var sama þegar hún var í íbúð fyrir aldraðara þegar maður fann það að við erum náttúrulega næm á viðbrögð umhverfisins við okkur. Já. Leið hún fann það að fólk tæki ekki alveg mark á henni en þá dró hún sig bara og einangraði sig
1: já,
0: út af
1: já.
0: Því að hún við getum orðað þannig að hún stóðst ekki samanburðin við hópin sem að var fram í stofunni
1: já, já, þess vegna held ég einmitt að það geti verið gott að, að sko, það sé, það ekkert ljótt við það að búa til hópa sem eiga saman og það sem líka þá gott jafnvel sko, ef þú ert með sérhæða einingu segjum hann, ég tek bara þetta sama dæmi, annars verður fyrir Alzheimer sjúkdóm hins verður fyrir Parkinson sjúkdóm, það eru aðri sjúkdóma sem má nefna svo líka að sko, þá koma ættingar þessa fólks, sem ættingar eru líka í svipari stöðu og ættingarnir geta líka þarf að tengjast bæði lært hvert af öðrum og orði stuðningsaðalega fyrir eininguna en ef þetta öllu ægir saman sko, þá getur fólk upplifa sig já, ég pass ekki hér inn ég dremi bara í hlýja og eitthvað svona eins og þú ert að lýsa en ef að fólk meðal jafningja sem að segja sem eru líka í svipari stöðu þá getur fólk verið í hróka samræðum þó að við myndum kannski dæma innheldið væri
0: það geti alltaf sama samtali
1: það geti alltaf verið sama samtali, það geti alltaf verið jafn skemmtilegt
0: já, það skemmtilegt já. Það bara, endur tek alltaf skemmtilega samtalið
1: já.
0: Það var svolítið þannig á mömmu hún vildi bara dvelja í þeim hluta lífsins sem að, hún leit á sem svona good old times
1: já, akkurat
0: og og flutti þangað.
1: Já, nákvæmlega og það eru aðrir sem gera það og ef þessar manneskir hittast þá geta þær sagt sömu sögurnar og haft alltaf jafn gaman að þeim.
0: En nú hérna hérna hjúkrunarheimilin eru rekin af sjálfstæðum fyrirtækjum og maður myndir svona reikna með því að það eitthvað svona efnaðslega lógík á bakvið að sömur sjúklingar eru bara kostnaðsamar en aðrir og þannig að það getur verið tilneying til þess að íta frá sér. Myndum að rætla þessi bara
1: já,
0: þannig það í skólakerfi það sem að eru hérna, skólanir eru reknir sem fyrirtæki að það vill enginn taka lakari nemendunar og þeir sitja eftir í inner cities í Bandaríkjunum þú kannast við þetta þessi svona yfirstjórn sem þú sér fyrir þér að geti skrúað upp gæðin í öllum kannski fyrirkomulagi fyrir okkur í því
1: sko það sko það enn ein notin að þessu samræmda matstæki að það greitt fyrir þjónustuna grundvallað á því og fyrirgjöðu greiðslu fyrirkomulagin á þessum stofnunum þannig að það annaðhvort 40-50% af gjaldinu sem að eða þóknuninni fyrir að veita þessa þjónustu sem að sjúkratryggingar greiða fyrir okkar hönd það fastagjald og svo kemur breytilegt gjald og breytilega gjaldið fer eftir því hvað hrjáur einstaklingana
0: Veistu hversu gott það
1: Þetta er
0: Sundu þegar maður sem yfir ríkið að ríkið svindlar alltaf sámanni, sveitafélög geta sagt þér þá sögu
1: Já, sko, ég skal ekki
0: það
1: segja
0: Það aldrei borgað raunkostnaðurinn við hérna.
1: Já, ég get ekki alveg blanda mér í það samtal en eins og ég segi, þetta annars að fastu kostnaður og svo breytilegur og það getur verið að mismyndi stofnanir eftir í hvar þeir eru staðsettar og svo framvegis séu með mismyndi sko fastakostnað af því það við kennt að það sé dýrar að vera með þetta eða sko ég veit ekki hvaða mæli hvar það eru ég ætla ekki hætta mér út í þá umræðu en hinn punkturinn sá að það sem að stýrir restin af framlæðinu hvernig lítur fólkið út hvað að og fólk getur verið með einfaldari þarfir eða flókna þarfir og ef þú ert með flókna hjúkrun eða mikla endurhæfingu þá færðu þyngri stuðul fyrir þann einstakling og svo reknaðu stuðul út fyrir allan hópin sem í þjónustu heimilisins sumir, ef ég má nota svona einföld hugtök eins og léttari sumir eru léttari umönnun og aðrir eru þyngri sá þyngri dregur með sér hærri stuðul sá léttari læri stuðul eins og reknað meðaltal og það bætist ofan á sem sagt þetta fastagjald þannig að ef að stofnun og í raun og veru ætti þetta að hvetja stofnunni þess að taka þyngri einstaklinga frekar en léttari ef allt með feltu og þetta sko þetta kerfi hefur verið notað meira til þess að greiða fyrir þjónustuna heldur en sem gæða stýringartæki eða tæki í daglega starfinu og ég tel að þarna þurfum við að nota alla bandvítina sem að þetta tæki og niðurstöðna gefa eins og ég búin að vera að lýsa sko allt upp í stefnumótuna á hæsta stigi
0: Nú að fjölga mikið fólki sem að þarf á því að halda farin á hjúkrunarheimili og líka þeim sem að ja, gætu kannski fengið þjónustu utan þess öldrum að fjölga fólki sem að komið af léttasta skeiði, ekki með fulla orku, með flókna sjúkdóma og annars líkt ég hef talað við áður að þú vilt eiginlega endur meta svona bara eins og heilsugæslun og fleiri þar sem að ég veit ekki hvað þess að það kalla kunnahópurinn hefur breyst, þar sem eru miklu stærra hlutat aldraðara og að allt kerfi þurfi aðlaga sig að þessum samfélagslegu breytingu sem hafa orðið
1: Já, já, og alveg eins og ég nefndi við því þarna þetta lífið var einfaldara þegar fólk lífði skemur því þá var fólk aðalega með sjúkdóm núna 85 ára manneskja kannski meðaltali með 6 sjúkdóma samtímis og það ekki á mörgum lyfjum og ég segi lyfin ígildi sjúkdóms því að þau geta valdið sjúkdómseinkennum og þannig að, og svo aldurstengdu breytingar að það bætast við þannig að ein 85 ára manneskja kannski í þjónustu eins og 10 yngri manneskja sem eru með eitt sjúkdóm þannig að og það ekki alveg búin að ná utan þetta allt saman
0: en, og þetta margbreytilegt og við erum kannski værum að leita lausnum núna sem að hefði kannski getur verið lógist að gera 1980 að vera með sérstaka deild fyrir fólks með Alzheimer það sem að raunverulega bara öll húsakinnin væru aðlöguð að slíkum sjúklingum, ég talaði eins og arkitekt sem sagði það að til þess að búa til deild fyrir Alzheimer sjúklingar, þá væri gangurinn í hring af því að ef þú ferð fram hjá herbygginu þá bara ferð annar hring en ef þú ert í hérna, ef þetta bara beitt gangur að þá verður örvæntingafullur þú kemur í endan og kennst ekki lengra og finnur ekki herbyggið þitt
1: Já.
0: Ég veit ekki hvað þetta sé raunverulegt dæmi en þetta svona dæmi það að menn að leita lausna
1: Já, þetta hljómar að vera skapandi hugsun og góð
0: Þannig að við erum kannski komin á þann tíma núna við ættum að vera með svona hvað við segja, svona djarfari leitað lausnum
1: Já, og sko, ég búin að vera að nefna þetta nokkrar hluti sem að mætti alveg skoða gagnvart hjúkrunarheimilum. Ég ekki að segja að allt myndi slá í gegn en svona eitthvað þessu líkt og það þyrfti bara að fara ofan eða og skoða það. Hvað getum við gert öðruvísi til þess að ná betri árangri og við getum séð mælt árangurinn, sko, það gerir þessi matstæki. Þessi matstæki eru líka til fyrir fólk í heimahjúkrun. Og þar held ég að við eigum líka tækifæri til þess að gera betur og ég vil sjá hérna á höfuborgarsvæðinu að við komum upp 24 tíma þjónustu heima við erum með ágæta þjónustu á morgunvaktinni og fram eftir kvöldinu en ekki setti part kvölds eða að næturlagið þá er heimahjúkrun ekki að störfum og ég held því fram að við getum fundið út 10% að veikast á fólkinu og með þannig að það já, sko, held okkur yfir það svo maður segja og vinna teimisvinu þetta það sama læknandi þurfa að koma inn í þetta starf núna ég sjálfur að vinna eftir ég hætti á Landspítalanum fyrir aldursakir þá færði ég mig yfir á heilsugæslanum sem svona ráðgefandi og að vinna með heimahjúkrun á höfuborgarsvæðinu, svo kallaðu kragasvæði og vinn þar með teimistjórunum og það ákaflega bara áhugaverð og skemmtileg vinna og með mér núna öldruna geðlæknir líka, þannig við erum tveir þarna og þetta eru 800 manns á þessu svæði, 750 til 800 manns og ég tel að það var hægt að búa til mjög öfluga þjónustu það þyrfti tvo lækni viðbót og ég hef stungið upp á því hvernig væri að fá sérnámslækna í heimilislækningum og við skulum handleiða þá til þess að læra tökina á þessu öllu saman því að svo eru þeir framtíðin og vinna síðan á sínum stofum og svo framvegis þannig að, og ég held að með því að skilgreina og þekkja veikasta fólki það er hægt að þekkja það úr, bæði frá þessum matstækjum og eins þeir sem eru svona stöðugt að fara yfir á bráðamóttökuna það eitthvað sem ekki að ganga upp og svo með því að vinna það mjög vel að deginum og hafa allt skipulagt hafa síðan eitt símanúmer hafa hjúkrunarfræðing sem á vakt allan sólarhringinn Það væri hægt að taka inn í þessa þjónustu líka líkna þjónustu þannig að fleiri geti dáið heima sem óska þess. Það væri önnur stoð undir þessa þjónustu því þá þarf sólarhringsþjónustu líka. þannig að og þetta þá eins konar heima sjúkrahús fyrir veikasta fólkið og með því að vinna þennan hóp betur þá getum við líka í sömu tilvikum komist að því heyrðu við erum búin að ná endamörkum þetta gengur ekki lengur heima það rétt að hérna sækjum færnuheilsumat, segjum að það sé samþykkt, þá getur við dvalið heima, þangt að við kemst á hjúkrunarheimilið hvað gerist núna, það vantar þarna styrkleika í þessa þjónustu, þetta vil ég sjá að verði byggt upp sterkar
0: en ég vandist á að flestir eru of lengi heima
1: Nei, ég held, ég held ekki enn til að það heldur hitt að það þarf að vinna betur í því, vinna í verkefnunum vegna þess að þegar þú ert orðin þetta mikið veikur þá heimahjúkrunin miðlæg læknarnir eru útlægir á stöðvunum og sérfræðingarnir segja að nú get ég ekkert meira gert
0: það, en, það fólk... í kerfinu sem því langar að sjá en í raunvöruleikunum, það ekki þannig að fólk kemur á mjög illa farið á hjúkrunarheimilin og þá kannski búið að vera undan hérna, mjög erfið 2-3 ár
1: Já,
0: en sko getur ekki verið eitt heima
1: Já, þetta þarf að vinna með einmitt út í samfélaginu og ég að segja þarna getum við sko gert betur á sama hátt og við setjum stækkunaglerið á hvað getum við gert betur á hjúkrunarheimili og það stendur óháð því hvað er gert út í samfélaginu en ég tel að hluta þessum vanda sem að alltaf þyrpist fólk inn á bráðamáttökuna stund, það þarf bráðamáttökan að vera fyrir aldrað og ég vona nýja bráðamáttökan við hringbrutu verði aldursvæn hönnuð þannig að aldrað fólk eigi auðvelt með að vera þar og koma þangað ég trúi því að það verði gert en hérna en það eru bara tækifæri sem er ekki nýtt og tapast, getum við sagt, í samfélagsþjónustunni og það hægt að styrkja hana og ég held að ef við staðis að byggja eitt hjúkrunarheimili í viðbót sagði við nú allir að ekki byggja eitt hjúkrunarheimili í viðbót en við ætlum að fara ofan í allt sem við getum gert vel í samfélagsþjónustunni
0: Nota peningin sem við hefum annars
1: Já, og ef við horfum á það, það kostar 200.000 krónur á dag að vera á Landspítalanum cirka, 50.000 krónur á dag á hjúkrunarheimili, en 10.000 krónur eins á dag í heimahjúkrun en það ekki nóg að bara vera alltaf með sama kerfi, við þurfum líka að breyta vinnubröðunum, við getum nýtt þessa sömu matstækni, rættækni til þess að greina viðfórsefnin, við getum séð hvar eyðurnar eru, hvar þarf að gera frekari greiningavinn og svo framvið þar sem gerist núna þegar ekki búið að gera þetta þá kemur fólkið inn, þessi vinnur óunnin, síðan kennst fólk að þeirri niðurstöðu á spítalanum viðkomandi kennst ekki heim hann lendir í bið hann þarf að fara á milli stað og bíða hér og þar, kannski eins og mamma inn upp í borganessi, áður hún sko, og fólk kennst valla á áfangastað
0: og okkar reynsla var hérna, við, kannski ekki heimahjúkurinu það var svona aðstóð við heimilisald Hún var ekki til að góð. Það til dæmis virtist ekki vera gert ráð fyrir veikindum. Þannig ef að viðkomandi var veikur, það bara kom engin. Já. Þannig það var, við vorum ekki ánægð með það, sko.
1: Nei, nú get ég ekki svara, ég get ekki svara fyrir það. Ég get sagt það að það fólk sem ég vinn með ákvöðlega áhugasamt og það ánægilegt að vinna með þeim og það er kannski í kannski kemur viðkomandi inn í þjónustuna því að viðkomandi með fótasár. Og þá myndum að segja já, hjúkrunarfæringunni kemur og hugsa fótasárið en hjúkrunarfæringunni ekki fyrr komin að hugsa fótasárið en við komum til aftur að segja á því að það vitrænn skerðing hér og þá getum við rætt það og þá leggur við komandi hjúkrunarfræðingur fyrir frekari próf og við vinnum og málunum þetta hægt að útfæra fyrir allan hópin þannig að þarna eru tækifæri líka til þess að gera betur og gefa þá þeim tækifæri betra tækifæri til þess að vera lengur heima sem virkilega vilja það vegna þess að sumir vilja það en fá ekki tækifæri til þess og verða þess að fara inn á heimili en ef það hefði tækifæri þá væru þeir heima Nú ekki
0: með stuðningi en ef að stuðningurinn er gloppóttur
1: Nei, hann má ekki vera það hann má ekki vera það
0: Fólk verður að finna til öryggis
1: Algjörlega
0: Getur ekki verið öryggis
1: Nei, ég ekki að tala það bara svona að það gerist að sjálfu sér þetta gerist með hugviti og hugsun
0: Það, nú teknar þú upp svona gott kerfi ekki hægt við að ykkur svarið og segir, pánu minn, það bara má vel vera þetta sé gott en við höfum bara að gera þessu
1: Já, sko, þetta ekki allt spurningin peninga þetta spurningin að nota peningana vel og á réttum stöðum og í réttum magni og sko að við séum að kaupa réttu þjónustuna og þannig að ég held að það að vinna vel kosti ekki endilega meira það getur verið meiri sóun fólkin í því að vinna ekki vel ef það ekki unnið sko 100% eða 1000% í samfélagsþjónustu þá bitnar á spítalanum hvað sagði ég að spítaladagurinn kostaði 200.000 ja
0: en þetta vandi sem við höfum í svo mörgum málum það einhver gæti komið hingað að tala hérna geðheilbrigði ungmenna og benta á það kostnaðurinn við að sinna þeim vel með ung hann bara hlægilegur með að við kostnaði sem mun leggjast á samfélagi ef við gerum það ekki
1: já.
0: Og við getum talað svona meðferð við alkoholisma og vímuefna sjúklinga, við getum talað um svo margt en það svo stjórnmálin sem við bara þeir séu bólusett fyrir þessu, þau bara heyrið ekki
1: Já, sko ég held að mér fullur virðingu fyrir stjórnmálumönnum sem að þurfa að setja sinni í mörg flókir vandamál að þá sko finnst heim gott ef við geta byggt nýtt hjúkrunheimili þá eru bara leggjum þennan pening í það og þá máli leist í bili en ég vil segja við skoðum innihaldið verkferðlana, samsetningana og uppsetninguna, skoðum líka önnur tækifæri og þarna sko Hvað kostar ekki marga verkfræðinga, arkitekta, iðnaðmenn að byggja nýju byggingarnar við hringbraut? Það stöðu vinna frá mótni til kvölds í mörg ár. Af hverju getum við ekki tekið verkfræðinga og skipulagsfræðinga í það að hella sér yfir samfélagsþjónustuna? Nú skipulegjum við hana og gerum hana eins góð eins og hægt er.
0: Ég held að lusti sig að finna kannski mynd af heilbrigðisráðherra í Bretlandi sem að mætti hérna þegar fyrsta þjónustan, svo sem fekk fyrst þjónustuna, mætti heim til viðkomandi og það virkaði bara alveg eins vel eins og að klippa borða. Þannig kannski þurfum við bara að finna dæmi þess að þetta getur nýst stjórnmálamanni að gera ýmislegt að því sem þú ert að benda til.
1: Já, nú ég ekki að reyna að draga þá niður sko.
0: Það er bara, fókusin ekki alltaf réttur í umræðinni þegar hún kemur niður á þing og það ekki. Já.
1: Og þetta vissulega flókin viðfangsefni sko og en hérna sko svarið við flóknum verkefnum ekki endilega einfalda lausnir. Sko við erum ekki allir sömu skóstærðinni. Við þurfum mismunandi lausnir fyrir mismunandi einstaklinga líka og persónur með þjónustu og hún hefur það með sér að hún þá best, það besta fyrir einstaklingin og það það bestu gæðin og þá líkindi líka til þess að hérna, það kosti í raun og veru minna að gera vel
0: ég náttúrulega ekki þína reynslu, en svo reynsla sem ég hef það öruglega ódýrar að hitta hinn aldraða heima þessir og reyna að greina stöðuna heldur að bíða eftir því hann leiti til heilbrigðiskerfisins
1: já og sumir sko
0: því þá vandinu kannski orðið miklu stærri og stundum bara ítleysanur.
1: Já, ég ekkert að draga úr því að verkefnin geta verið mjög flókin. Stundum fólk erfitt sjálfu sér. Stundum telur maður að maður gæti hjálpa þegar maður fær ekki að hjálpa. Við komum til veit hvað hann vill og þá verðum maður líka verið að það, sko.
0: Herðu, Pálmi, takk fyrir að koma hingað að ræða er þetta ekki þín hjartasmál?
1: Já, sko, ég hef unnið við þetta allan tíman frá því að ég var ungur maður og hérna og mér finnst, þó ég segi sjálfur frá því, hef ég gríðarlega mikla reynslu, satt að segja og mér finnst að það sé eðlilegt ég reyna að miðla þeirri reynslu ég hef enga persónlega hagsmuni af því ég gæti farið í golf og leikið mér en ég hef bara gaman að þessu og ég gaman að því að vinna með áhersum með fólki en mér langar að sjá breytingar þar sem tækifæri eru til
0: Það einmitt oft hjá vísinda og fræða fólki að þegar það kemst á þinn aldur eða svona síðustu ár starfsævinnar og þar eftir þá hefur það yfirsýn sem að hérna, yngra fólk hefur ekki maður sér þetta til dæmis að það sem að menn eru að senda frá sér það oft þegar að menn eru svona farin að nálga sjötut að þá koma stóru yfirlitsriðin jökla á Íslandi eitthvað svona, sem að kannski fólk 30 og 40 bara er ekki komið með þá yfirsýn til þess að gera þannig að ég held að sé óendalega mikilvægt að tappa af mönnum eins og þér
1: Takk
0: fyrir.
1: Takk
0: fyrir. Við ætlum að halda þeim áfram við Rauðaborð, við erum alltaf reyna að skilja þeirna heim og samfélagið okkur sjálf. Næsti kafli þetta augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Kennarar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt og því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdum mælingar.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.

0: Komið sér blessuð, velkomin að rauða borðinu. Það þriðjudagskvöld, 13. oktober, klukkan 8. Fyrr hér á dagskránni hjá okkur á samstöðinni var þáttur bækur sem að Vigdís Grímsdóttir hafði umsjá með og við höldum áfram í kvöld að fjalla bækur en það heilmikil útgáfa þessa dagana. Við Íslendingar göngum til jóla með bók í maganum og bók í augunum og við ætlum að enda þáttinn í kvöld á því að það kemur hérna maður sem ennú nokkur reglulega í viðtali á samstöðinni en hefur aldrei komið hingað sem skáld eða rithöfundur. Hann heitir Haukur Arthórsson, þið kannist nú við hann, stjórnsýslufræðingur, kinnungur, suður þingeyingur, kannar rífa kjaft þegar þarf. En hann ekkert að rífa kjaft í nýju skáldsögunni. Hann frekar svona bara að skrifa með, maður getur kannski sagt, viðkvæmum hætti og nostalgískum hætti tíma á Seyðisfirði. Saga hans gerist á tveimur dögum og hann ætlar að segja mér frá hvers vegna hann honum leið eins og hann þyrfti að skrifa þessa bók. Og á undan þessu efni verður önnur umfjöllun bók. Það bókin Dauða dæmt, sakamál á 18. öld sem verður til umfjöllunar. Hann Gunnar Smári ræðir við Guðnýju Hallgrímsdóttur sakfræðing. Hún höfundur þessar bókar sem fjallar fólk sem dæmt var til dauða og þrælkunarvinnu á sínu tíma. Og einhverjum þar sögð saga einnar konu. Og hér segir að viðtalið sé ekki fyrir viðkvæma. Þannig að það kannski ágætt að fólk hafi það í huga. En pólitíkin, hún verður til umfjöllunar. Við erum að borðið í kvöld líkt og ef að segja flesta þara daga. Hann kemur hingað og hittir mig hann Jón Ferdinand Esterarsson. Hann formaður sósíalista. Hann telur rétt að þjóðin nýta íslenska banka, leysa þá upp í núverandi mynd og hann ætlar að segja okkur hvers vegna. Nú í samtali við Ástísi Olsen koma þær Ester Sveinbjarnadóttir og Sigrún Gunnarsdóttir. Þær ætla skyggnast yfir í aðra vítt, hvorki meir enn að minna. Og það semst í góðu sambandi við leiðbeinendur að handan. Og það verður rætt framtíð heimsins, friðarferlið í Evrópu, hækkandi tíðinni, hvað gerist eftir dauðan? Hvernig best að vinna með drauga? Og hvernig við heilum það sem situr í okkur, kannski arfur fortíðarinnar, eitthvað frá forfeðrunum sem að væri gott að losna við. Nú Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar, hún kemur og ræðir við Gunnar Smára komandi þing ASÍ. Sólveig Anna segir alþýðusambandið klofnara nú en fyrir 4 árum þegar hún og félagar hennar gengu út af þinginu og hún ræðir einnig mögulega úrsögn Eflingar úr ASÍ. Þannig að það gæti orðið einhverjar fréttir úr þessu spjalli. En við hefjum leik á því að Logi Einarsson, menningarmálaráðherra, Anna Rún Tryggvadóttir, myndlistamaður og formaður sambands íslenskra myndlistamanna og Atli Bollason, listamaður og menningarrýnir ræða við Gunnar Smára menningarmál. Hver stefnan? Hver hún? Og hver ætti hún að vera? Og hérna mér skilst að þetta sé sprúðlandi áhugavert spjall og eins og þið heyrið þá mjög efnismikill þáttur framundan hér hjá okkur. Ef þú hefur oft velt í fyrir þér að allt þetta efni verði nú ekki til að sjálfu sér og það kosti mannabla og pening að búa það til og ef þú nýtur þessa efnis frá okkur en þú hefur aldrei greitt einustu krónu fyrir það þá máttu íhuga það hvort það hluti af þinni samfélagslegu ábyrgð að ganga í raðir þeirra sem styrkja samstöðuna með mánaðarlegu framlegi. Það hægt að gera með því að fara inn á vefslóðina samstöðin.is og haka þar við áskriftar nappin aðeins fyrir 2750 krónur á mánuði getur þú sagt sjálfum þér og fjölskylduð inn í stoltur að þú eigir samstöðina og gerir hvað þú getur til þess að tryggja framgang hennar. En við fáum hér örstutt skilaboð og svo teljum við í Logi Einars ráðherra og góðir gestir með honum og Gunnar Smára.
1: Samstöðin samstaða fólks sem umhugað samfélagið og mikilvæg rödd á tímum átaka stjórnmála. Ég heiti Hallveig Rúnarsdóttir og ég styð samstöðina.
2: Kennar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdu mælingum allt á því samræmdu prófnum lauk. Núna við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Framfarir byrja á fólki sem lætur á hlutina reyna. Fólki sem byggir, skapar, fjárfestir, tekur áhættu. Þannig atvinnulífið. Þar verða hugmyndir að verðmætum, verðmæti að tækifærum og tækifæri að framförum. Þannig byggjum við sterkara samfélag. Sækjum fram. Samtök atvinnulífsins.
5: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á...
0: Herðu, við ætlum að ræða menningu eða menningastefnu, menn annars vegna þess að við með menningaráðherrann, Loga Einarsson hérna, veitum velkomin.
6: Takk.
0: En við líka með tvo listamenn, Anna Rún Tryggvadóttir myndlistamaður, en líka formaður SÍM, sambands íslenska myndlistamanna. Og Atli Bollason, hann listamaður og menningarýnir, eða ekki?
6: Jú, hapasar.
0: Já, hapasar. Herðu, sko, ástæðum við með langar til þess að gera þetta að vera eins og Ég bara var farin að heyra það svona því að það engin menningastefna eitthvað eins og væri bara ekki tísku. Við vorum hérna að tala á sunnudaginn lofslagsmál sem að menn sagt að sé ekki tísku. Það sé eitthvað bara annað sem að yfirkerir allavega umræðu. Þannig að mér langaði að prófa að hafa hérna umræðu menningastefnu og byrja náttúrulega kannski á því hver hún og það var náttúrulega að spyrja því.
7: Já, sko, það kæmi nú fólki held ég á óvart eða rindi nú svona svolítið í það sem til á pappír. Og ef það skoðaði líka svona þá fjármunni sem þrátt fyrir allt eru veittir í þetta að við erum að standa okkur alveg allsæmilega það ýmislegt sem okkur mótdrægt samt við erum auðvitað mjög fámenn þjóð og hérna stórt land og röðum svona mjög ójæmt með frá ströndinni en við þurfum samt að eiga okkar grunnstofnanir Við þurfum eiga symfóníu, við þurfum eiga þjóðleikhús, við þurfum eiga óperu og við þurfum eiga þetta allt saman. Þannig að svona hlutfæslega komum við ekki neitt sérstaklega vel út.
0: Þetta er hluti af svona nation building að við verðum eiga þjóðminnarsafn eins og breytan eiga British Museum.
7: Algjörlega.
0: Þannig að við tæmdum bara kirkjurnar okkar og settum þannig inn. Þannig að svona hugmyndum að við eigum eiga vera þjóð með þjóða. En svo þannig að vera eitthvað meira það.
7: Já, algjörlega. Og svo þegar að kemur þá að í rauninni þeim sem að vinna við greinina sem eru nú heldur bara svona 5,7% af þjóðinni, þetta ekkert smá fjöldi, að þá hefur það verið meiri barningur að sjá til þess að stuðningur bæði langvarandi en auðvitað, líka tilfallandi fyrir einstök verkefni sé nægur og ég held að það sé ekki ósangjart að segja að menningar á þeirra á hverjum tíma þurfa að hafa dálítið verulega fyrir því að berjast fyrir að halda fjármagnun inni því að þegar að kreppir þá þetta getur verið nærtækara að grípa í handbremsuna þar sem að það ekki lífsnauðsinn
0: Það þetta frekar hlustu atvinnu vegar á þeirra á ríkistofnum
7: Já, já, ég hef auðvitað mætt skilningi en samt sem áður þá þetta þannig og ég held að þegar að fólk skoðar þetta betur áttar sig á því að þessi svona þráður sem að við getum sko séð eða fundið fyrir að minnst okkast í gegnum aldirnar hann auðvitað fyrst og fremst byggður upp á listinni og í rauninni þessari meðvitundum það sem gerir okkur endanum að þjóð bókmenntindar, auðvitað mjög nærtækt en svo seinni tímum auðvitað aðra listgreinir sem kom inn og reyndar myndlistin til dæmis nær miklu lengur aftur heldur við kannski heldum eða okkur fannst fyrir 30 árum
6: En er við þóru þannig, við fyrstu verið að stilla því upp að það talað seinna menningu heldur margt annað að það ekki Ameríkana sem segir þetta must have og nice to have að það sé bara, það fínt að hafa menninguna en það sé ekki nauðsynlegt
7: Jú, ég held að hún sé nauðsynlegt
6: ég
7: held að hún sé sko, ég hef einhvern tímann listi þannig að henni oft líkt við kissuberið á trénu á meðan að ég held í rauninni að hún sé rótin sem að býr til sterkastofn, góða greinar og svona löfrik tré ég held að sé þannig og ég held að flestir innstinni skilji það
6: Anna.
8: Já, ég hérna alveg sammála þér þar. Þetta sko bara jarðvegurinn þarna því að þú veist í menningunni auðvitað bara kjarnast skapandi hugsun hinn skapandi vít manneskinar og sem að við síðan bara búum til alls konar þú veist sem að verða alls konar greinar á trénu og já, ég held að mér finnst þetta rosa áhugavert sem að þú segir að það sé takmarkaða skilningur og það hann alltaf sko blasir við núna í því landslæði sem við erum að horfa á í menningar landslæðinu hvernig það verið að hafa vinnuaðstöðu að listamönnum af listamönnum bara út allan bæ og ég held að þetta í einhver staðar þá er ekki búið að þróa orðræðu og svona almennan skilning á því hvert vægi menningar sem ekki endilega sá hluti sem metin til fjár bara hvaða vægi hefur það fyrir okkur sem þjóð að rækta og næra við listir sem ekki hægt að setja inn í einhvers konar formúlu sko fjárhagslegs vaxtar eða auðmagns
6: Það hangi svolítið í kringum aðgerðir borgarinnar með að loka svona listamælarímum þá það svona, hangir það einhvern veginn í því þegar þau verið að segja þetta að þetta sé kannski bara ósangjætt að þú fáir eitthvað húsnaði hjá borginni fyrir að sína þinnu hugarefnum og menn aðri fáið það ekki, þetta sé svona dekstur við listamenn sem er kannski ekki tólt með þetta vera tólnin sem í kringum þessu aðgjætt
8: Já, ég skil þetta ekki sko ég skil ekki, ég veit bara að það búið að hérna vísa í bruna úttektir sem að, og ég get ekki skilið af hverju borg og ríki þurfa einhverja svona bara að loka húsnæðum til að sjá brunaúttektir sem að bara allir þeir sem að eiga húsnæði þurfa að sjá brunaúttektir á sínum húsnæðum og þurfa ekki að reka út fólkið sem að hérna þar til að geta séð það. Þannig að mér finnst þetta bara að vera stórkostlegt slys af því að ég hef bara átt persónuleg samtölu fólk sem búið að byggja upp starfsemi yfir til dæmis bara 10-20 ár og þá eru að tala fólk sem kannski núna komið á milli 50 og 60 búið að byggja þarna upp sitt ævistarf og búið að leggja gríðarlega mikið til hérna íslenskt samfélags bæði í sko einhvers sem er að meta til fjár en líka bara í menningarlegu auðmagni og þetta fólk bara, það er ekki að fara flytja eða berjast einhverja 940 fermetra á grensósvegi 8 til að koma upp einhverju stúdíu og byggja allt upp á nýtt þannig að það einhver rosalega skringilegur bara afstæð í gangi þarna fyrst mér
6: Ætli, hún talar um gildi menningar sem ekki að það meðlir því fjár þú ert að flytja þangað þú ert að heyri með því tala það eins og allir að flytja þangað Það var ekki hátíð hérna núna hérna sem að varum það að láta þetta ekki borga
9: komum út í mínus Jú, algjörlega, ég meina þú veist það búið að staðfesta það er búið að gera allar úttektirnar og við vitum alveg hvað krónum menningin skilar í kassan en ég held að fyrir alla sem að starfa í þeim geira eða þú veist hafa tilengar stóran hluta að lífi sínu menningu eins og ég hef gert þá skiptir það í rauninni minnstu máli. Það er satt og það er frábært ekki að sýnt fram að það, en það skiptir miklu meira máli að leggja eitthvað til þessa samfélags, að búa til einhverja þjóð, eins og lögi segir. Ég með, það er bara kjarnin í því sem við gerum og þá skiptir kannski einhver máli hvort maður kemur út í mínus eða slær ekki gegn eða hérna, uppfyllir ekki alla draumana, því að það er ekki markmið. Það er markmið sem við þekkjum mjög vel úr svona viðskipta heiminum en hérna eru bara önnur markmið og önnur viðmið og það eru þessi markmið og þessi viðmið sem hafa bara gera það verkum að hér býr þjóð sem heitir Íslendingar og getur verið stolt af sínu framlegi til einhvern veginn heims menningarinnar.
7: En það svona önnur leið til að horfa á þetta líka, ég meina þetta til ótal tölur það hvað sem sagt þessi atvinnugrein skilar svona í afleitum krónum eitthvað svo les og hagfræðingar getur þetta deilt það því að það þetta ekki einföld reikningsdæmi. En annað sem ég hef tekið eftir sem svona sveitarstjórnarmaður fyrst og síðan auðvitað bara á þingi að það hefðu opbera fær svo mikið fyrir peningin það eru uppbyggingasjóðir hjá landshlutasamtökunum út um allt land og þar deila menn út einhverju miljón eða tveimur hæstalagi 3 milljónum sko en svo fer maður á viðburðina og sér að þeir kosta miklu meina þetta
8: Akkurat.
7: Þannig að fólk líka bara í upphafi að leggja svo miklu meira inn að það heldur en krafist þannig að þetta auðvitað rosalega fjárfesting og svo má ekki gleyma því að við erum með allt frá því að vera með atvinnum fólki í greininni sem að auðvitað verður einhvern veginn að finna svona betra stuðningskerfi fyrir en þá betra sem eru þó listamannalaunin og einhverju langtíma styrkir en það eru líka alveg ótrúlega margir sem að fá næringu útvarði á stunda list bæði sækjana, horfa á hana en líka bara stundana með einhverjum hætti þó að þau ætli sér aldrei í atvinnum sko. Og ég held að það sem að þú varst að segja og við höfum alveg rætt að greinan það þurfa svo ólíka stuðning við erum með allt frá því að vera með kvikmyndagerð sem alveg ótrúlega dýr og umfangsmikil og yfir í öru myndlistamennina sem eru svona kannski finnst mér eiginlega mestu introvertanir af listónum
6: næju samir
7: já, ég veit að stór verk en þeir eru svona móðulega hóvarir oft í sínu kröfum og eru ekki endilega að byrja að fá húsnæði gratis heldur að fá það á ásættanlegu verði og mér finnst alveg komin til skoðunar að reyna að horfa bara í að við horfum í kringum okkur til London, Berlínar og annar landa sem hafa sinnt þessu og rækta allir þessir þróunareitir sem að svo heita núna í dag sem eru til hérna innan borgamarkana til dæmis getum við einhvern veginn komist að samkomulagi það að við gerum úr þeim peningum einhvern tíman en við þurfum ekki að gera strax á morgun getum við tekið einhverja þróunarreitina sem að henta undir svona einhvers konar stúdíó og sagt, ok ríkið að borg ætla að gera pening úr þessu en við ætlum ekki að gera það fyrir 25 ár eða 30 ár
6: Það geti einhverju fasteigna braskari sagt að þetta besta leiðin til þess að auka verðmæti hverfa
7: Líklega
6: Það fá listamennina fyrst inn
7: Líklega sko
6: Þannig hafa mörg hverfi í öllu borgum peningum.
9: En svo þeim alltaf náttúrulega sparkað út fyrstum leið og peningarnir fara að trýtla í kassan.
7: En það auðvitað ekki bara Íslands saga.
9: Nei,
7: það auðvitað, þú veist, maður listamenn flytjast frá Berlín til Aþenu núna skilsmur og svo eitthvað.
6: En það sem þú segir hann með að ríkið styrkir eitthvað og fær miklu meira fyrir, það náttúrulega fær sjálfbóða vinnu botnlausa á móti og eiginlega liggur við að sé ekki hægt að mæla með því að til dæmis leikhópur sem fær útlutað úr leik, að þau þykji peningin þau munu þurfa að leggja sjálfs til svona tvisasunum meira í bara sjálfbóðinu.
8: Þetta náttúrulega eitthvað sem að sko manni verður ljóst með aldri og ekki nýr reynslu þú veist verkefni sem að ég hefði hoppað á fyrir sko 15 árum í dag hugsa ég bara þú veist, að því að ég búin að læra hvert mitt hversu mikið ég þarf að leggja til sem aldrei launað aldrei greitt fyrir og bara umfram bara á minn eigin kostnað og fá fólk til að starfa fyrir mig á engum launum og annað eins og maður lærir þetta með tíman menn vá þegar við erum að útskrifast og bara koma undir okkur fótunum sem listamenn þá maður reiðbúin í hvað sem en hérna, já en ég svo sammálega og það þarna þegar þú veist þegar með sko aðstæður og atvinnu aðstæður listamanna, þær þurfa sko atvinnu öryggi eða geta geng bara ímyndum okkur hvað Ísland myndi græða mikið á því ef að listamennirnir okkar sem eru þeir sem eru að starfa og skapa verðmætin gætu fengið að gera það í samfellu við lengri tíma myndlistamenn sko, það hefur bara engin myndlistamaður sem ég þekki sem hefur ekki átt sitt eigið húsnæði haft sko möguleika að vera í húsnæði meira en svona 5-6 ár. Mm-hmm. Þá þetta bara Æ. Allt bara hring bara hring nýr hringur og svo heyri ég bara þú veist fólk bara verður svo þreytt á þetta svo mikið sko skaði. Fyrir möguleika ja. Listamannsins. Ja.
9: Og þá
7: ja fyrir ekki þú.
9: Ég sko þá í rauninni ótali náttúrulega sko listamanna launakerfið sem já, það besta sem við eigum en þetta náttúrulega bara 3 og 6 og 9 og 12 mánuðir. Mm. Og hérna mjög mikið lottó sérstaklega eftir því sem dregur upp eftir mánaðafjöldanum. Mm. En ég menn í Danmörku, í Noregi, í Svíþjóð, þetta eru 1 og 2 og 3 og 5 og 10 ár sem í boði. Og við erum rosalegir eftirbátar þegar að kemur að þessu.
7: Að sumuleiti og normenn hafa sko til dæmis ekkit endilega, miðum alltaf við höfðatöluna, við höfum ekkit annað, að þá þeir kannski ekki endilega leggja hærri upphæðir í listamannlaunina eða styrkina. Þeir gera þetta eins og öðruvísi, það alveg rétt. Mm-hmm. Þeir eru með alveg upp undir 10 ára svona fyrir sjónlega styrki. Þeir hins vegar hafa bara ákveðið að þeir skilgreina þetta ekki nema sem brot af mánaðalaunum. Það að segja, við erum að vissu ekki að heldur að gera það, mm-hmm. við köllum það samt mánaðalun, mm-hmm. en þeir gera það ekki, þeir gera þetta aðeins öðruvísi, sko. Mm-hmm. Og gallin við þetta kerfi er líka alltaf að, allavega neitt eitthvað ég átta með á núna og þið þetta búin að þekkja í mjög langa tíma, að ef við tökum bara einhverja eina grein, tökum bara bókmetti til dæmis, mm-hmm. Við verjum 1100 miljónum í beinan stuðning við bækur. En svo þetta svo ótrúlega fjölbreytt flóra og við þurfum að passa okkur hvernig eigum að veita hennar stuðning, hvað eigum við að hérna að sitja sem sagt á oddin. Já, og nú mikið talað eðlilega barn- og unglingabækur og þetta eigum að styrkja þær vegna að þær byggja líka undir íslensku hérna getu krakka. Mm-hmm. Ég oft hugsa ljóðið Það einhvern veginn er samt kannski það sem að flestir Íslendingar einhvern veginn tengja best við á þess að gera sér grein fyrir því allt frá Jónasi Hallgrímssyni og Hannes Péturssyni og Nínu Björk Árnadóttur og Guðma við það hvað þau vill heita en þetta eru þunnabækur með fáum orðum, seljast ódýrt, seljast lítið, leiðast ekki út á bókasöfnum.
6: Og kerfið í endurgreiðslu þannig að kostnar við að framleiða fyrir undir rá, þannig já, að þú færi engan styrk. Ef ég var að gefa út ljóðabók eftir sem að seldi kannski 200 tökum og svo Arnald Indriðason, þá fengi ég hellingastyrk frá þér fyrir Arnald, en ekki til ljóðabók.
7: Já, má vera og þetta hef ég verið að hugsa dálítið upp á síðkasti, hvernig við pössum upp á það, að fólk lendi bara ekki milli stafs og hurðar eða milli skips og bryggju líklega betra
9: en ég held að það sem líka svolítið að gerast að mikið af stuðningi ríkisins og kannski má segja of mikið fer til milliliða og mér veist ofta til bókaútgáfunar eða fer í hérna sko miðstöðvarnar sem voru stofnaðar bara góður og blessar en stundum velti ég fyrir mér skilur að vera eða að setja 400-500 miljónur í þessar miðstöðar hefði þessum pening ekki bara verið betur komið hjá listamennunum sjálfum því að ég held að margir ég held að við vitum það að listamenn þeir leggja allt í sölutar það eru þeir sem að vinna lang mest að því að koma sér og sínu á framfæri sko Þetta er bara dæmi, ég ekki að kritisera þess að stöðast per sen, ég segi, held að sé svona ákveðin tendens til þess að leita í eitthvað lag sem fyrir ofan listasmiðina sjálfa.
7: Ég held að þetta sé að minnst okkur atriði sem við eigum að þora að tala og velta því fyrir okkur að því við vitum að þetta mun alltaf vera takmarkaði fjármunir, hvernig veitum við best. Mér skilst að þetta núverandi fyrirkomulag að veita styrki fyrir bóka útgáfu, hafi í rauninni verið svar við einhverjum hugmyndum að fella niður virðisauka skatt á bókum ég veit ekki af hverju þessi lega farin hún að minnst að kosti beint hvati upphæðu til að bókin sé gefin út á meðan að þú hefur kannski svona síður vissu fyrir því að það skilir sér endanlega í bókaverði ef að þetta kemur í lokin af því að það frjáls álagningu bókum þannig að þetta eru auðvitað samt eitthvað sem við eigum bara að þora að tala og Ég datt hann bara í hug þegar þú varst að segja þetta að við erum í miklum samskiptum við mitt miðstöðar og við einstak apparöld sem eru að vinna fyrir okkur stofnar og annað. Kannski hefum bara vera duglegri að kalla saman bara listafólki sjálft og fá þeirra hérna, sjóna mig.
8: Mér veist að ég stiða og það hefur líka verið það sem ég hef verið að hugsa upp á síðkasti núna því að ég held að það sé... Ég held að það sé gríðarlega mikilvægt. Ég held að það sé gríðarlega mikilvægt þess að listamenn séu að ná að skila frá sér bara hvert starfsumhverfið þeirra er, hverjar þarfirnar eru til þeirra sem eru hinum einn. Þetta sé, þú veist, ég hef ekki, sko, mér finnst miðstöðarnar vera mjög mikilvægur partur af íslenskri listamenningu. Af því að það, þú veist, en það þarf við þetta bara að hugsa bara hlutföllin. Hvernig er heildarpotturum skipt hlutfallslega á milli af því að ef ekki væri fyrir listamennina sem eru á gólfinu að leggja allt í sölurnar þá væri allt hitt obsolít, þá væri það bara tilgangslöst
9: ja,
8: og auðvitað er listamennir að vera með aðkomu að samtalinu og ég bara mælist til þess sérstaklega núna þegar það er svona mikið þú veist, það svo í bara landsleginu svo það er að byrtast okkur í dag þá bara vil ég gjarnan setja þá áttir
6: Við fjölmjörnumennum myndum miklu frekar fá peningin heldur en fjölmjörnumenn til dæmis það bara þannig ég held að sé engin í bransanum sem baðum þetta sko. En miðstöðna voru það ekki settar þegar það var svona meik hugmyndum til þetta að hjálpa hérna listamönnum að meika erlendis
9: Ég held þetta séu jú svona mikið til kynningamiðstöðar en það nú ekki samt ég held að starfið sé nú fjölbreyttara en það þú ert nú kannski betur inn í því Anna eða menningamálaráðherra
8: Já, stöðvarnar hafa verið að hérna hafa mismikla yfirumsjón með til dæmis sjóðunum sem eru verkefnasjóðunum en það hérna yfirleitt sko annar starfsmaður á því en annað öðru leiti þá eru miðstöðarnar jú einhvers konar miðlunar miðstöð fyrir þessa listgrein og þá eins og bara veit ég fyrir myndlistina þá utan landsteinana og kynning á íslenskri myndlist fyrir erlendum aðilum innanlands sem eru þetta mikilvægt það gríðarlega mikilvægt líka af því að við erum eiland, við erum hér bara það kemur enginn hér nema eigi leiðing að við erum ekki sko á leiðinni neitt annað þannig að það mjög mikilvægt líka að ná þessum tengslum við umheiminn
7: Ég held að þetta geti verið eitthvað líka svona ólíkt milli miðstöða. Það eru auðvitað svona sumar greinar sem að einhvern veginn eru meira drifnar áfram á útflutning og að meika þess að þú kalla það, frekar en aðrar. Það sem að við höfum vilja skoða, það er hvort að sé einhver samlegð á milli miðstöðana og hvort það einhver samlega milli sjóðana og það held ég að sé klárlega það alveg að sitta þetta að reisa girðingar og ýmislegt að tryggja þú veist að hérna, peningarnir skilir sér í alla greina þetta en þú veist við höfum alveg séð sjóði, litla sjóði þar sem að umsýslukostnaður kannski fjórðungur af því sem verið að veita í þetta og það betra ef að nánast allu peningur getur farið í listamanni sjálfar
9: og ég held að það sé í rauninni sko, punkturinn hjá mér er bara að þú veist að listamaðurinn skapar listina og senurnar, sjálfsbrotnu senurnar sem að listin sprettur úr og þetta er það sem að skipti langmestu máli að standa einhvern veginn að passa upp á og bara, það er bara þannig að starfsumhverju listamanna er ekki nógu gott, sko.
6: En eins og með hörpu eða þjóðleikhúsu og eitthvað fleira, að ég meina það þetta var selt þjóðinni bara í miðja síðustöld og svona það er ekki enginn sett ekkur ágreiningur þetta. Það er eitthvað smá átök það hvort að harpan er byggðið ekki. En svo þegar hún komin, ef við tökum hans að dæmi, að það eru hann að komast ekki 1400 manns í Eldborg.
9: Eitthvað þarum.
6: Til þess að borg geti haft 1400 manna sal, þá þarf hún eiginlega að eiga sko 2750 manna sali, svona 4-500 manna sali og svona kannski 60-100 manna sali. En við eigum það ekki. Það er búið að vera að loka þeim alveg villi vekk.
7: Við höfum náttúrulega alltaf verið stórhuga. Ég meina, ég veit ekki hvort þið hafið nýlega komið í Hnitbjörgu á Raufarhöfn sem var byggð félagsheimili þar sem var byggt þegar að síldaræfintjóri í fullu gangi og það er bara æðislegt að koma þangað inn vegna þess að þannig er stór salur og þannig er aðstæða fyrir leikhópa undir og þetta er, við erum stórhuga en við þurfum auðvitað stundum að, hérna, að hugsa hlutina miða við okkar stærð ég held eins og er að sjá engin eftir hörpu
6: ég er bara að benda á að ef þú alltaf hafa hörpu þá verður að rækta, þá verður að nýrækt og þú verður að vera með hitakassa og þú verður að vera allt þetta dót annars endar bara með að flytja eins og 40 ára gamlar rokklumsutir þegar þess að fólki sem er 60 á penningu og það mætir
7: Jó, það er alveg rétt, en samt hefur ýmislegt verið okkur svona hagstætt í þróunni og ég var að lesa einhvern tímann svona sögu listahátíðar í Reykjavík sem annað hvert ár. Hún fyrst held ég búin til meira að minna til þess að gefa Íslandingu kost á að sjá svona stórstjörnur heimsins, Ellu Fitzgerald og hvaðu hétunum sem komu hinga.
6: Það skilja sig hringdi bara í vinni sína.
7: Já, já. Nú þetta alveg búið að snúast við. Nú þetta bara svona orðindal til hérna hátíð í kringum það sem að við í rauninu höfum og getum selt út. Þannig að ég held að margt hefur komið ótrúlega flott út úr þessu.
8: Það tengist líka bara almennt breytingu á, sko, ekki bara hér heldur bara, þú veist, það náttúrulega rosalega stutt síðan að það voru bara litlar sellur allstaðar, ja. Svona lista sellur og svo bara með, þú veist, á bara tíund áratögnum þá bara verður einhvern veginn miklu meiri svona samrunni, milli landfræðilega svæða og bara meiri svona samgangur og Þannig að það er breyting sem bæði sértæk fyrir okkur en hún líka bara almenn og hérna, þannig að það, ég alveg sammála því og já.
7: Mm-hmm. Eitt af því sem við erum að skoða núna varandi hvernig við deilum út peningu að Íslendingar hafa verið alveg fáránlega lélegir við að safna gögnum, finnst manni, sko.
8: Já.
7: Og gögn þurfa að vera til staðar ef þú ert að veita takmörku við fjármunum. Þannig að þú getur rökstutt í rauninni hvernig þú ert að gera hlutina. Og við erum með aðgerð sem heitir menning fyrir alla sem á þá að vera að auka möguleika fyrir fólk að njóta eða stunda list og hafa til dæmis efnahag eða búsetu öðrum þáttum og þá tökum við til dæmis bara að ganna okkar allt landið því að auðvitað búa 70% hér og stofnarna þurfa að vera hér og hér deglan listamenni, flytja gjarnan hingað og fullu skilningur á því en svo mjög ríkt listalíf út allt land og ég svona tilfinningunni að peningum hafa verið deilt svona bara nokkurnu einsjæmt og menn gátu án þess að reyna greina það hvað listalíf var í gangi á hverju stað fyrir sig og þegar maður fyrir að skoða það, þá það svo ólíkt og siglu fyrir og seyðis fyrir alveg ótrúlega grósku mikil myndlist á Ísafirði búa bara 6 eða 7 rithöfundar og eigum ekki frekar að reyna að greina þetta og geta þá bara styrkt þær svona greinar sem að svona eiga sér einhvern svona
6: kannski vantar okkur kjarkin að taka ákvörðun
8: en þetta þetta er eiginlega allt sjálfsbrotið og það er þar sem að sjálfsbrotin starfsemi fer af stað sem byggð á ástríðu og elju og bara hérna, fólk leggur allt í sölurnar til að byggja upp og byggja upp og byggja upp og það er það verðmætasta sem við eigum þegar að fólk sem reiðbúið að leggja þetta á sig þú veist, þar erum við að sjá það sem getur alls, það þetta byggja ofan á það svo gríðarlega verðmæti þannig ég alveg sammála þessu og þetta svo mikilvægt að bera virðingu fyrir því þegar að eitthvað komið á stað það orðin sjálfsbrotið, það orðin hérna bara til orðin þekking og alls konar bara verðmæti og þá verðum við að bera virðingu fyrir því og byggja ofan
9: á það. Við verðum að byggja ofan á það því að fólk hefur bara svo mikla þolinmæði til að standa í því og bara það kemur svo tími að þú veist það bara að leggja svo marga stundir inn í sjálfboðvinnu sem akkurat. Þetta er allt meira og minna. Þannig að það einmitt það þarf að grípa þetta og byggja ofan á þetta og bara svo það sé sagt þú veist ég veit ekki maður horfir bara til tónlistar eða eitthvað. Þú veist landslagið þú varst aðeins að koma inn á þetta. Það mjög ólíkt því sem hann var hérna bara fyrir 20 árum vegna þess að það bara mjög dýrt að halda tónleika. Það mjög erfitt að finna rými, allt hefur, þú veist, leigja hljóðkerfin, tæknimennirnir, þú veist, þetta kostar allt miklu meira.
7: Plötusalarhrunin,
9: skilur við, Spotify gefur ekki neitt.
6: Kostar 60.000 að fá flýilinn rendan inn á sviðið.
9: Nei, alvöru, þetta er allt svona og sko, enda sjáum við það. Það ekki jafn mikið af litlum tónleikum eins og voru þegar ég var að svona, sækja tónleika hérna fyrir 20 árum. Við sjáum alveg að það eru einhverir artistar sem að svona, eru með mjög mikinn vind í seglunum sem geta veist, haldið þessa stóru tónleika í Laugardalshöll og það frábært. Það aðeinslegt að það sé í gangi.
6: Þú byrjar ekki þar.
9: En þú byrjar ekki þar og það í rauninni þröngur hópur sem að sækir slíka viðburði.
7: Ég held að það sé alveg rétt sko.
6: Átakið Bubbi byrjaði ekki í höllinni. Ég setja það í gang.
7: En varðandi til dæmis að halda áfram byggju upp sko, það sem er sjálfsbrotti og ég alveg sammáleikur þar. Sko, mér finnst, og það auðvitað gleðilegt, að sko íbúar, jafnvel á smæstu stöðum eru farin að óska eftir einhverjum samningum eða fyrirsjáleika af því að þau líka sveitastjórnirnar eru búin að átta sig á því að þegar þessir einstaklingar sem að þú ert að tala gefast upp bara á endanum og flytja bara suður til Reykjavíkur eða flytja úr bænum sko þá fer bara allt lífið úr allir botnin úr þessu
6: Það með þetta í huga að hérna, vandi raunverulega hvernig við tölum hlutina það eru benda það að þetta peningalegi útreikningur ég held ég sagt það frá því hérna við rauðaborðið að ég fór eins og í regnbúan og þá opnaði svo hérna, salur eitt og streymdi þar út listafólk með alveg rosalega hérna, bjart yfir því og ég spurði hvað var að gera þetta þá var þann hérna Ágúst hagfræðingur upp á Bifröst að sína fram á hverju hérna peningaleg verðmæti listarinnar og ég fannst

0: hættur að sjá gildinnar. Við erum eigum heldur í engu vandræðum með að svona stoltið eða vera stolt af listamönnum sem stara fram og sé hérna kvikmyndagerð út af landslaginu sem allir sjá og við græðum á því og verum stolt af því. En kannski vantur okkur bara að geta talað sko gildi lista í samfélaginu sem hvorugt þetta sko. Það ekki ef þú ert að fara peninga að opna frekar íbúð eitthvað. Og ef þú vilt vera stoltur og þá getur gert eitthvað kannski annað. Nei, ég heldur þetta ekki. En hérna, það ekki, ná ekki allir að verða að fara á toppið þar. En með svona, í svona venjulegri samfélagsumræði, ekkit mikið umræði bara listir, sko.
1: Ég alveg sammálaður á margan hátt. Ég held að sé mjög gott að þetta sé greint og við sjáum í rauninni hvaða svona efnislega þýðingu þetta hefur fyrir okkur. En ég held að listafólk og við öll sem að svona viljum veg listarinnar sem mesta við eigum að hafa meira sjálfstraust til að tala hana sem bara gildi í sjálfu sér það líka athyglisvert að hérna ef maður horfir skona aftur til listasögunar og þá sér maður að það alveg nýtt í mannkynssögunni í hinu vestræna heimi að hérna allan í Evrópu og Íslandi að hérna stuðningur við listina nánast engungu orðin opinber stuðningur. Ég meina við munum eftir hvernig þetta var þegar að kirkjan og síðan borgarastéttin
2: Medici fjölskyldu.
1: Já, báru þetta uppi og án þess að menn fara í svona að gefa sér kapitalið á vald sko að þá held ég að væri ótrúlega mikið betra ef að hið opinbera og einkafjármagnið mundi sjá sér hag í því að lyfta upp listin.
0: En logi minn, við höfum alltaf verið frekar óheppi með kapitalistar. Það mjög fáir sem
3: Þetta nátengt, vegna þess að ef við kunnum ekki að verðmeta fyrir utan fjárhagslegt verðmæti hvert gildi listarnar er. Hvaða gildi það hefur að styðja við listirnar þá þrótt fyrir það að þú sért kannski ekki að fá greidda út einhverja miljarði í arð heldur að ertu með bara ákveðna legacy þú stendur fyrir einhverju ákveðnu þú ert hér að byggja, þú ert að leggja til samfélagsins og þú græðir á því í formi þess að bara þú færð virðingu fyrir það bara eins og til dæmis Carlsberg Foundation í Danmörku eða þú nefnir Medici eða þú veist við getum nefnt þetta er sérstaklega slæmt á Íslandi af því að við erum með galna ávöxtunar hyggju hérna og það er eins og sé ekki hægt að leggja peningin í neitt nema að komi miljardar tilbaka fyrir því og ég meina það var hérna frábær þáttur fyrir 10 dögum þar sem þið voru að ræða nákvæmlega þetta og þetta er ekkert nýtt en einhverstaðar fór eitthvað sko af því að við vorum hérna til dæmis með Ragnar í Smára sem var bara algjör velgjörðar maður listanna og hann sko það man engin hvað Ragnar í Smára gerði eða fyrir hvaða iðna jú við vitum það náttúrulega en fólk man veit hver hann er af því að hann studdi svo rækilega við listirnar
2: og maður finnur þetta náttúrulega rosalega vel í arkitektúr eða þar kemur þetta rosalega skýrt fram fólk kvartar mikið undir því að sé byggð hérna metnar lítil hús og eitthvað til í því og kannski er það stundum ofsagt en maður horfir hérna á húsin sem eru reist hérna fyrir 100 og 115 og 130 ári síðan og maður hugsa bara hvílíkur metnaður og við vorum þessi fátæka þjóð sem reisti þessi fallegu hús og núna á allt að heita vaðandi peningum og það ekki hægt að reisa sko hús sem að fólk fellir sig við
1: ég enda með mjög sterka skoðanur þessu af því að ég var einu sinni arkitekt sko. og
0: þetta ekki lengur
1: ég gunni við í 10 ár sko. En sko ég held að þetta sé nefnilega líka alveg arkitekturnum að kenna sko. Þú veist við eigum að gera dálítið greinamun á því hvers konar byggingu þú ert að reisa og við eigum alveg að þola það að búa við svona taltinn aga í borgarskipulagi þar sem að hús bera bara svipmátt hvert af öðru og geta einhvern veginn þola að vera svona hluti af einhverjum löngu tíma mér hefur stundum virskilur að í hvert einaskipti sem að stofa hér á Íslandi fær tækifæri bara til þess að byggja einbýlishús eða byggja blokka þá alltaf að reisa eitthvað sem að hérna fólk utanumkomandi heldur að sé eitthvað allt annað en það skiljiði hvað er að meina Og síðan eigum við að vera með inn í borginni eða bæjunum eigum við að vera með hús sem að eiga fá athygli, sem að á að leggja peningi, sem að eiga vera monumental, eða ekki monumental en allavega sko hafa einhverja þýðingu fyrir hérna borgameistri. Mér finnst þetta bara að vera svo ruglingskeið hérna þú getur hort í kringu því og jú, þetta er yfirleitt

0: ekki metnaðarfullt en þetta drifið áfram auðvitað á einhverri arðsemi lóðarinnar. Svo þetta drifið áfram af einhverjum vilja einhvers til þess að láta húsið sem hann hannaði standa einhvern veginn útur og heimta alla athygli. Þannig ég held að allir þurfi að koma að þessu samtali.
1: Það minna þessu síðar að hérna, það miklu meira af þessu mertaka stíl sem að...
0: Já, já, vissulega sko, en ég menna samt komiði hérna og keiriði hérna bara í borginni sko, mér finnst einhvern veginn...
1: En ekki bara minna metnaleysi, þú ert að tala með eldri byggingarúlir, við tökum bara eins og Melaskóla og Austurbæðaskóla. Þetta bara, þær segja bara sína sögu og sín stíðaranda og þessar hugmyndir hvernig borgaranskóli kannski upp í Breiðholti, nei upp í Grafavogi, hann svona snjall í innréttingunum og eitthvað leira. Núna sé ég bara fréttir að því það verið að hranna upp einhvernum gámum fyrir utan skóla.
0: Já, það hefur nú kannski líka með það að gera að hérna að sko hverfi þau vaksa í hérna barnafjölda og svo hverfur hann og þetta gengur í bylgjum og mennur einhvern veginn að leita leiða til að gera þetta á hagkvæman hátt. Já. En ég alveg sammála þér skilur, þú veist að auðvitað bara sérstök umræða metnaðarleysið og drifkraftarnir sem að hérna eru á bak við uppbygginguna og svo hitt að við eigum auðvitað að leifa okkur að byggja praktbyggingar þegar að það á við og við höfum alveg fólk sem að kann það og getur það sko.
2: En það sem ég á aðla við að þetta bara birtingamynd miklu stærri vanda
0: ég held það.
2: Sem er það bara að þú veist hvað maður að segja, ríki andans er ekki jafn hátt skrifað nei, þó nei, hér var, nei. Ég held að það sé bara augljóst nei, nei. Og maður sér það kannski í húsum en maður sér það bara líka í þú veist, afbúnaði listamanna sem voru hérna og ég meina ég veit að það hefur alltaf verið erfitt, ég gerir mér enga grillur um að þetta hafi verið þægilegt hérna millistétta líf, en meða við það, hvað við höldum þessu fólki á lofti og verkum þeirra náttúrulega ekki síst og hvernig mm-hmm. það er samofið okkar þjóð og þjóðavitund, þá mm-hmm. finnst mér að við meðum gera svo miklu betur og mér langar kannski að nefna eitt alveg sko, því menning er ekki bara listir sko Þeim. Og við erum hérna með hátt hlutfall innflytjenda á Íslandi, sko fólk sem að talar oft ekki íslensku og mér finnst alveg ótrúlega lítill metnaður hjá hérna síðustu ríkisstjórnum bæði þessari og síðustu í að taka að kenna fólki íslensku mm. og þetta er alveg, þetta er sko stórmál og á sama tíma sagt, og ég var að fletta þessu upp, mér sýnist að nágrann þjóðunar er að það er svona bilna 8-12 sinni meira per mannesku sem er sko lagt í tungumálakennslu, mm. fólk fær bara 100-150 tíma bara við það eitt að koma til landsins en það þekki maður það og það hefur gert átak ég bjó í Danmörku sko þegar ég var 18 svona fór að viti skúra eitt sumari sem margir gera, mm. það var þá bara hérna, rétt aldamótin sko þá man ég að hérna þú veist þeir sem voru nýlega komnir innflytjendurnir þú veist hvort sem var bara á kebabstöðunum ég manaleg þeir töluðu ekki dönsku mm. oft svo þegar ég fer núna allir innflytjendur í Danmörku meira minna tala dönsku mm. þú veist og þeir vilja tala dönsku og sama innflytjendur hér og mér finnst bara svo skrítið af hverju getum við ekki laga þetta og að því allt hitt þar síðan byggir undir þetta bókmenntirnar mm. þú veist í alvöru strákar þú veist krakka kunni ekki að lesa. 18 ára krakka kunni ekki að lesa og við erum að þú veist og það er verið að draga úr greiðslu til höfunda. Þetta er ekki lagi.
0: Sko mér dettur ekki huga að mótmæla þessu að við verðum að taka okkur á þarna og ég held sé alveg rétt hjá þér að það er miklu meira sem er veitt í þessa hluti í nágrannalöndunum okkar. Við erum líka að horfa á það sko bæði í Danmörku og Noregi þá er þetta þróun sem hefur átt sér stað alveg frá 1970 og fram að þennan dag en hjá okkur gerist það bara á 10 árum mm.
1: En það þarf ekki verið hissa sko í heiminum
0: áratug. Nei, alls ekki nei. Og við getum það ekki og við þurfum að svo erum við farin að sjá að þessir hópar eru farnir að láta svo mikið til sín taka og vera bara svo mikilvæg hlutur á okkar lista lífi. Við eigum hérna talandi hérna Nóbelsverðluna hafan að hún er auðvitað bara ein bara fjölda margra sem eru starfandi hér á Íslandi og skrifa ýmist á íslensku eða sínu tungumáli skrifa sinn æsku heim eða skrifa hvernig er að vera útlendingur á Íslandi
1: Þannig er næstu að segja að mest spennandi ljóðabækurnar eru eftir innflytjendur sem eru yrkja á íslensku
0: Já, já, og af því að þú talaði nú sko að við verum að minnka höfunda rétta greiðslunar við erum ekki að gera það
2: Ég tala bókasafsjóðin sko
0: Já, við erum bara að skoða nákvæmlega hvernig hann verður útfærður af því að hérna, og ég sagði það sem sagt við Gunnar Helgason minnum mig að hann hafi verið svona mesta mm-hmm. láta vita af sér mm-hmm. bara gott hjá honum og við höfum sagt að við munum laga þetta og við munum rétta þetta af. Við höfum bara séð tilefni til að skoða þann sjóð. í fyrsta lagi náttúrulega talandi fólk sem að hinga flytur að þau eiga engan rétt á greiðslum úr þessum sjóði. Það ekkert ákvæði í reglunum það hvort að bók meir og minna gerð með gervigreind bæði hérna ritað mál eða myndmáli. Þannig að það þarf náttúrulega stundum bara að setja sniður og velta fyrir sér áður og heldur áfram hvernig á fyrirkomulagin að vera hátta. Og að því að tala ljóðið alveg upphafi. Ég búin að sjá þessa lista síðustu ár og það alveg sannarlega verðugt fólk sem að fá þar peninga og bara í hlutfall af því sem það leigir út, lánar út. En maður spyr sig þá hvernig með svona einstaka kema bókarnar eins og ljóðið sem að bara ég sá bara ekki ljóðskaldaninni. Valla.
1: Það er
3: samt engin,
1: það er markarinn látinn ráða eins og í endurgreiðslunum í bókútgáfunum og fleira. Það er svo sem að kjarkleysi stjórnvalda að segja, nei, við ætlum að styrkja ljóðin sérstaklega. En það verður eiginlega að vera bara flatt eins og mannsöndin hafði ekki komið nálætt í að ákveða hver fær
3: þetta. Það ánáttúrulega bara að vera, þetta, bara, þá, þarf að grei, þetta þarf að vera, vera síkvikt í stöðri endurskoðun og greiningu byggt á bara, þetta er samtalið við listasenuna.
0: Já, það þetta sem við erum í raunin að reyna að gera og reyna að skoða. En svo náttúrulega bara með fullri virðingu fyrir því að, að ef eitthvað orðið með einhverju tilteknum hættu á Íslandi, þá rosalega þetta að reyla það til.
1: Já, eins og er annars það svo líka. En varðandi íslenskuna, þá veltum við stundum fyrir sig hvort að stjórnmálin og hérna átti sig á stærðinni. Hvort að maður ætti að fara að segja, þú áttur að þetta svona eins og Kárunungavirkjur sem þarf að gera til þess að, að hérna, bjarga íslenskunni og byggja hann upp. Þetta er ekki eitthvað smáttir í sko.
2: Þetta er ekki, nei.
1: Ekki koma með 750 miljónir.
2: Þetta er 75
1: miljardar á næstu 10 árum. Þetta er þannig mál.
2: Nei, þetta er enn samt
1: aðeins. Sko.
0: Já, já, og þetta er gríðalega stórt og ég ekki vissum að hérna, þú veist að það sé allt sem að hægt að gera sem að þurfi mjög mikla peninga í en það einhver ofboðsleg breyting sem þarf að eiga sér stað orðafjórði orðið miklu fátækalegri og hérna og það svona hnignun ekki bara hjá fólki sem hinga flest heldur bara hjá fólki sem alast hér upp og hefur alla tíð alist hér upp og á foreldra og ömmur og afa
2: og sko og þetta er ekki bara náttúrulega það þú veist, mál umhverfinu stendur rosaleg ég meina það bara, þú veist, það bara Netflix og það Hulu og þetta streymir allt hérna inn og ég skil alveg að þú ert eitthvað 15 ára að hugsi bara, þú veist, akkur á ég að fara að horfa að eitthvað íslenskt þannig að þar það líka bæta svo rosalega í íslenska dagskrágerð og já, og bara þú veist
1: en þá sem gengur þarna inn, það ekki bara hann lifir inn í enskum menningarheimi heldur lifir hann í heimi sem hann kannski sjö kallar eiga
2: Já, já, nei, mitt, það er ekki mitt sko, nei, það er alveg rétt
0: og stóra vandamáli eru þetta, það vitað að ef þú lærir ekki þitt móðumál
2: já, já.
0: Bara fullkomlega þá muntu eiga í erfileikum með að tilengja þeir nám á efri stigu og þess vegna þurfum við líka gagnvart innflytjendunum að gefa þeim möguleika á því að hérna læra sitt móðumál samhliða því sem þeir verða að læra íslensku þannig að þetta mjög flókið mál en ég meina aðra þjóðir hafa tekst á við og við ljótum að geta gert það líka
1: hluta umræðinu íslenskuna dregur svolítið fram hérna, svona, verðmæti hennar sem ekki kannski hægt að hérna telja peninga því þú nefndir orðaforðan að svona umræðin að fara þangað að við þurfum að gera átök í hérna leikskólanum og kannski í fyrstu bekkjum grunnskólans til þess að, að auka orðaforða barna og eitt tíman heyrði ég þau rök sett fram að sá sem að þekki ekki orðið uppburðalítill veit ekki að hann er það þegar hann verður það þannig að hann fannst mér að vera svona dæmi svona menningarlegt gildi á þess að væri verið að reyna að smyrja ykkur peningum á það, auðvitað er samfélagi betra því fleiri sem að geta tjáð sig á bara þrótt mikill íslensku það er bara ég get ekki ímyndað mér meiri verðmæti fyrir íslensk samfélag en að stefna ykkur slíku
2: og henni í þessu umhverju þá kostar bara peninga að halda þessum hæfileika við hreinlega og hérna, ég meina Ísland þetta, þetta er ekki mjög hagstæðir ekstra reyning sko
0: nei,
2: en, ég meina, en það ekki
0: en það var tölu sko þrótt meiri íslenska á heimilum fyrir 60 árum þegar að Íslendingar borðu fisk 4-5 viku af því að þeir eru ekki að efna honin öðru þannig að þetta, ég meina það að þetta hefur ekki bara með peninga að gera og aðgerði stjórnvalda þetta eru auðvitað bara einhver svona vakning sem þarf að eiga sér staðin og heimilum og allstaðar
1: þar sem að fólk eiginlega stunda samtali já. Heima hjá sér já. Í staðinn fyrir að vera sífellt að hlusta á tilbúið efni, það líka já, já. Það miklu stærri hluti af því sem við gerum í dag.
0: Var ekki verið að vitna í einhverja könnun, ég heyrði það bara í útvarpinu morgun, ég trúi þessu nú alla en ég ætla nú samt að láta þetta flakka að 6% barna í 10 ára bekk tölu foreldra sína einu sinni mánuði. Ættu einhver samskipti einhver samtal já, já. Þá væntanlega ég veit ekki annað en að hérna, geta fengið bílun eða
3: Þessi kynslóð sem í tíundu bekk núna og í hérna gagnfræðskóla og grunnskóla núna náttúrulega að alast upp við aðstæðar sem að við getum ekki dýmyndað okkur í og samkeppni íslenskunar þar náttúrulega bara gríðarleg og þetta hver kynslóð náttúrulega með sitt verkefni og hver foreldrakynslóð með sín verkefni líka auðvitað þarf að hérna passa bara alveg sérstaklega vel upp á þetta.
1: Herðu, nú logi ég nefndi Ann Carson þegar Nóbels nefndin hringdi hana þá sagði hún tvennt, hún sagði þurfa að hlusta á Rokið og það var mjög gaman að því að Rokið var líka út fyrir glugganu á mér
2: sama
1: Rokið, íslenska Rokið allt í henni komið í menningafréttir allan heim en hún sagði líka að hún byggi hérna vegna þess að þetta væri svo áhugavert menningalífin, þetta var næstu bara eins og New York á 8. áratugum hann mjög náður sagt það svo? Það eitthvað svona stórkostleg verðmæti sem við eigum sem að við getum verið kannski svolítið blind fyrir og gesturinn sér en ekki við?
3: Ég held að við eigum alveg einstaklega verðmætt menningarsamfélagi hérna og það er bæði sko gríðarlega ennþá gríðarlega mikil gróska íslenskri listasenu og listasenum og svo ótrúlega fjölbreytt líka bara innflutningur hérna af erlendum viðburðum sem að til dæmis var ég að frétta það Ocean Wong með upplestur annarkvöld í mengi og þá komast 35 vil ég pæli því, ég bara þú veist, og það, hann bara svona manneski sem fyllir lögatarsöld
1: hann stórstilla
2: Já, já, það mjög gott menningarlíf hérna sko, hvort að stendst New York hérna snúning 70 ég veit ekki, ég var ekki þar en af hverju það? Það bara því að við höfum ótrúlega dugmikið fólk sem að hefur sem bara tilbúið að gefa og gefa og gefa til þess að byggja hér upp menningu og þjóð og bara þjóðfélag sko ég held að það sé eina
3: Já, við erum líka með stuðningskerfi við erum með mjög öflugt stuðningskerfi sem að þarf bara stanslust að vera að endurskoða og bara athuga hvort að séum réttar forsendur og annað eins en það náttúrulega þú veist, fólk líka sem býr í samfélagi það sem stuðningskerfi, það líka viljur að til þess að leggja meira á sig af því að það á eigir möguleika ná stuðning raunverulega
2: En ég meina, hérna, þetta sorglegt að vera þjóðhetja samt og komast á skilur og svo ertu komin á hann 70 og þú veist, þú alltaf bara að lifa við ég meina listamannalaun sko útborguð eru bara 10.000 krónum hærri heldur en þess að sko eðutri að því maður borga tryggingagjald sjálfur og hérna þarf að standa skila á sköttum sjálfur
3: Já.
2: Þannig að þess launin sko, launin eru, hvað, svona 390 eitthvað svo liðs, atvinnulisbætur 383 en það það þannig að mjög margir listar.
1: Það ef þú nærði að verða gamalt og fær heiðurslun alþingis, af því þau skerða náttúrulega eftirlunni.
2: Þannig
1: að það er ódýrust í heiður sem hægt að fá, það er heiðurslun alþingis.
2: Nei, en það það þannig að ég þekki fullt af listamönnum, þeir eru bara atvinnulisbót. Ég meina það bara, þeir eru bara, það bara lang best fyrir þá sko.
0: En sko, launakerfi klárlega eitthvað sem að hérna alveg sjálfsagt að hérna að ræða bara í hörgu og eins og ég nefndi áðan að normenn hugsa þetta einmitt þannig að þau séu ekki hugsu sem full mánaðarlaun fyrir listamenn en á móti þá ekki takmarkanir eins og hér á því hvað þú mátt vinna með við erum alveg tilbúin til að skoða það hvort þetta aflétta því og áherslunar hjá okkur hafa verið núna síðan 2025 þá held ég miðað við næsta ár 2027 að þá mánuðum að fjölga 23% okay. sem alveg þetta verulegt og það auðvitað einhver skuld sem að sko ríki stóð í gagvart sko listamönnum í samtali við þá þannig að ég haldi þínu til að haga það var nú ekki eitthvað sem að kom bara matrétt sko án samtal sko.
1: Það næstu ekki hægt að láta fólk fá lágmarkslaun og segja að þau megi ekki vinna annað því að fólk sem er að lágmarkslaunum er í tveimur og þreimur vinnu til að lifa af
0: ég veit að þau megi að vinna en það einhver skerðingaregla og mér finnst alveg sjálfsagt að skoða bara þú veist að hérna
2: ég held að flesti listamenn myndu bara frekar bara geta sinnt sinni list og bara haft af því bara svona laun eins og annað háskólamenta fólk í einhverjum bara einhverjum svona stöðum sko millistjórnundastöðum eða eitthvað sko
0: það getur vel verið en þá held ég því miður að það yrði að hérna nema að það kemur einhvern brjálaðslega auki fjármagnin í þetta
2: Já.
0: Að þá yrði að skoða sko að takmarka sko mánaðarfjöldan enn meira
2: Já. En var ekki bíla að rekna þetta út? Anna, hvernig var það?
3: Núna, Já. Jú, bíl var ég gerði svona smá reikningsdæmi sjálfa því að mér fæst þetta svo skondið að ef við reiknum hérna listamannlaunum 580.000 og maður getur sagt að þú veist, ef ég dreg frá mig kostna með almennlistamanns þá þar hérna getur verið að tala 400.000 og ef ég má vinna 30% með fram því þá þyrftu 100% laun fyrir þá 30% vinnu að vera 1200.000 til þess að geta fyllt upp í gati til þess að eiga bara geta farið í lámas reikna endurgjald það er einhver rosalega ókláru jafna í gangi hér
0: Ég held það sé alveg rétt og þú veist og svo bara kort á að fara þá leið sem að þú ert að tala fyrir Já. Eða leiðina sem að
3: Akkurat.
0: Ég myndi vilja sjá að því að hún myndi allavega að vera miklu svona auðveldari fyrir
2: En er virt samtal inn í ríkisstjórninni eða ráðuneytinu þessa hluti eins og
0: Já, við erum alltaf að ræða þetta
3: Við listamenn
0: Já, og mjög oft við auðvitað félögin en hérna eins og kom fram hérna í upphafi að kannski eigum við að eiga fjölbreyttari samtöl vegna að þess að það líka til fullt af listafólki út í samfélaginu sem að skila alveg ótrúlegum verðmætum sem aldrei hafa fengið neitt stuðning eða ein listamannalaun og ýmislegt annað sko, og maður verður náttúrulega að sýna því sóma líka
1: Svo þetta ólíkt eftir listgreinum að myndlistamennin eiða stóra hluta þessu launum í efni sko,
3: Stúdíóefni
1: kannski í rithöfundurinn hér eða ekki sko.
0: Nefnum hann sé með fínan
1: En hann þarf að kaupa mikið að bóku því að þú verður ekki í rithöfundurinn að lesa mikið
3: En þetta eru fyrst mér svona þessi tveir þættir sem þarf virkilega skoða það náttúrulega bara gæta stuðning og þú veist, nú samdráttur og það verið að draga saman seglinn, það verið ekki orðið aukning í, það er niðurskurri í myndlistarsjóð til dæmis næsta ári þannig að það þarf að passa rosalega vel upp á stuðningin og svo verðum við að taka samtalið það hvernig metum við bara, getum við bara farið í hérna heildrænt samfélagslegt átak að koma okkur einhvern veginn áfram í því að kunna að verðmeta menningu á annan hátt en einungis með fjárhagslegum arði eða hagnaði.
0: Ég alveg sammála en ég vil samt halda því til haga ég veit að þið munum ekki
2: Ertu stjórnmála? Ertu stjórnmála?
0: Nei, að sko þegar við tókum við í lok árs 2024 þá blasti við okkur fjárlög þar sem að sjóðinir áttu að hrapa vegna þess að það komu þetta tímabind ekki innspýting á COVID-tímanum sem átti að detta niður. Við eittum ótrúlegum kröftum í að verja sjóðina þannig að þessir peningar hafa ekki farið niður en þeir eru sannarlega ekki aukist og þeir hafa sannarlega rýrnað þetta því að við erum búum í verðbólgusamfélagi. Þannig að ég veit alveg að þetta eitthvað sem að þarf að vinna í.
1: Herðu, aðeins ef ég fer aftur í hérna, það sem að Ann Karlsson sagði um menningalífið í og þegar við kannski séð þetta þegar hérna, fólk að byrta myndir það sem hún hefur verið hún myndir af henni í mengi myndir af henni í skáldu myndir af henni kannski á svæði sem að kannski 95% reykinga snert aldrei þannig að þessi menningarheimur sem að augljóslega öflugur því að hún veit sínu viti og við vitum alveg hvað mikil kraftur í íslensku listum að hann kannski snertir ekki líf margra og við verðum varfið að fólk finnst þetta bara sóun af hverju verið að styrki eitthvað sem að bara einhverju 5% af íbúunum eru að skemmta sér yfir
3: Ertu að tala avant-garde? Ertu að tala framsagnalist?
2: Já. Já, ég meina, ég held þetta alveg rétt, ég meina, þú veist ég held maður þekkir þetta sko tónlist alltaf sko mengi ég held að það sé það ekki síður mikilvæg stofnun en harpan sko raunverulega og ég meina þetta bara fullri einlægni sko það er tónleikar sko 4-5 kvöld í viku og oft heimsklassa frítjast tónlistamenn það oft ljóðupplistur, ég meina Ann Karlsson mjög duglega að koma þekkjum þetta líka myndlistinni, ég meina fólk þekki listas að breykja ykkur listas af Íslands en það urmull af litlum ótrúlega flottum galleríum
3: til dæmis eitt sem heitir Glerhúsi sem reykja á rithönd á Vesturgötu
2: Það sko gallerí stofa, er hann í stofu hjá fólki þetta sem á Vesturgötu
0: En mér finnst þetta alveg vera áhugavert og hérna, ég líti ekki á þessin hlutverk mitt á meðan að ég í þessu ráðuneyti eingöngu að setja út peninga til þeirra sem að einhvern veginn gengur best og selja mest ég verð að skoða hitt líka að því nákvæmlega eins og þú ert að segja það eru þessir litlu staðir sem geta skipt ótrúlegu máli og bara í því sambandi nefna bara þessa heimsfrægu sögu velvet underground þau seldu ekki mikið að plötu en allir sem keyptu plötu stofnuðu hljónsveit og það skipti svo miklu máli á endan
1: En þér ber kannski sem menningamálar að vera að láta fólk vita af menningalífinu sem það kannski ekki sér það hluti að þessu
3: En svo líka alveg spurning sko bara þú veist, fyrir hvaða list og það, ég meina þú veist, fólk sem þú veist, kaupir sér miða í hörpu bara og sinnir menningu, sinni menninganeyslu með því að fara bara á tilgreindar stofnanir, þetta ótrúlega verðmætt það ekkit víst
1: að mikið meira þessi leikús heldur flestir aðri
3: já, það ekkit víst að þú veist að þetta fólk fyndi einhvers konar harmoníu við, þú veist, eitthvað sem í gangi á öðrum, þú veist, á minn, það sem Ann Carson kannski vill vera og það allt í lagi.
1: Kannski hætti þegar að mæta ef að pöpillu kemur.
3: Nei, guð minn, hvað á þetta þýða? Hvað ertu að segja? hérna, ég er ekki að segja það, ég bara að segja að það verður
1: hann verður alltaf
3: að hún verður bara, já, þú veist, hún verður bara að fá að vera til og þá ekki þurfa afsakana, þá ekki að hótinni að afskrifa hana af því að einhver X og Y vill ekki fara þangað. Hún sko, þetta bara algjör grundvöllur og gróðrast í og gríðarlega mikilvæg rými sem eru bara jarðvegurinn ákveðu rótakerfi
0: ég held að þetta sé alveg rétt og ég man þegar ég var að læra sem sagt arkitektur fyrir 40 árum byrjaði fyrir 40 árum þá voru prófessorinnir okkar ekkit endilega mikið að draga okkur og fara og sína það nýjasta sem var að gera í byggingalistinni það svona kynntuður fyrir okkur það helsta sem hefði gerst ekki söguna og gaman að vera íslendingu þá vegna þess að þeir voru alveg mikið að segja skoðið Sigur Guðmundsson, skoðið Kristján Guðmundsson skoðið Rúri, skoðið Hrein Friðfinnsson vegna þess að myndlist fyrir arkitektur kannski svona eins og ég ímynda mér að ljóðið sé fyrir bara ritlist og að sneiða allan óþarfa af og hluturinn svona getur byrst í sinni tærustu mynd þannig að fyrir okkur sem vorum að læra svona einhverja koncept hugsun og miklu gálega að fara á sýningar með þessu fólki heldur en að skoða eitthvað sem að hafiði kosið meira að minna allt sko þurft að taka tillit til reglugerða, kostnaðar, landslags og slíkra hluta. Þannig að ég held að einmitt að þetta avant-gard svið sé svo mikið átt fyrir þá sem að kjósa svo sjálfur að vera mainstream eða svona bara venjulegir. Já, já. Sækja örglega ekki síður Alveg. Eða ég ímynda mér það, hvað segir þið?
3: Ég held að þið bara mjög blandað áhorf eða, já, blöndu neysla þar, já.
1: Hérðu, Við sláum botnin í þetta.
2: Við erum ekki einu sinni búin að tala tónlistaskólana, Reykjavík.
3: Það mjög margt eftir. Hvenær
1: það
3: mæta aftur?
1: Það væri eitthvað skrýmsið ef við næðum að klára íslenska menningu.
0: Ég bara hittust aftur. Við erum allt til eins
1: aftur. Við bara höldum áfram.
0: Ég að vinna í gangi sem að forsætisráðherri tók, ráðuneyti tók, að því að þetta snerti nokkur ráðuneyti, í að reyna að finna út bara þetta fyrirkomulag sem þarf að vera á listnámi sem ekki komið upp á háskólastig sko.
3: Ok, flott.
0: Af því að það alls konar í tónlistinni, þá eru þú veist, maður skilst að maður byrja ekki að læra söng fyrir þeir orðnir fullorðnir og þá eru þetta.
1: Kvikmyndaskóli lendi í stórkostlegu vandræðum á þessu svæði.
0: Fjórða hæfnisvið og við erum svona mestari að svona búið til síki milli skólastiga í staðin fyrir að byggja brýra milli.
1: Herðu, við hittum seinna.
0: Var þetta nokkuð inni?
1: Anna, Logi og Alli, kæra vækir.
3: Takk.
1: En við höldum áfram mynda verður borður um alltaf að skilja samfélagið og heiminn og sjálf okkur og listina stundum. Næsti kaflir eftir augnablik.
4: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stið samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að stiðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
1: Já, þing Alþýðisambands Íslands byrjar á morgun og margir halda að það geti orðið átakaþing eins og stundum Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar hér. Er það, býstu við átakaþingi?
5: Já, ég geri það núna og mér finnst að dálítið miður en ég get ekki annað séð heldur en að þetta verði dálítið erfitt þing bæði það þetta svo að það hafa verið mikil átök núna undarfærið eins og flestir hafa þetta séð og tekið eftir í tengslum við þessa kjara samninga sem á endanum voru svo framlengdir af öllum svo það líka svoleiðis að það hefur komið fram tillaga að breyta lögum alþjóðasambandsins með þeim hætti að varaforsetunum sem að nú eru þrír verði fækka niður í einn sem að gera það verkum að það verður tekst á það ásamt eflaust mörgu öðru þannig að já, ég ímynda mér þetta verði töluverst mikið, mögulega mjög mikið átakaþing
1: En ef það tekur þetta sem þú nefnir með varaforsetan hverjir viljans í einn og hverjir viljans að þeir séu þrýr
5: Já, emeitt við í eblingu og eflaust ímynda ég mér einhverjir aðrir höfum haft þá skoðun að í ljósi þess emeitt að það eru alls konar átök innan við banda alþýðsambandsins þá sé ekki skynsamlegt að fara fram undir þeim kringumstæðum sem nú ríkja með þessa breytinga tillögu og ég hef reynt að málflytja það á vettvangi miðstjórnar og þar hef ég svona fengið einhverjar undirtektir með það en kannski ekki sérstaklega miklar svo eru aðrir meðal annars formar VFR og stjórn VFR sem að vilja þeim sem fækkað niður í einn og það voru meðal annars umræður þetta á miðstjórnarfundi í sumar stuttu fyrir sumar leyfi þar sem að niðurstaðan var sú að miðstjórn afgreiddi út af fundi sínum tillögu það að þeim yrði fækka niður í einn og ég lít þar færi til bókar andstöðu mína og áhyggjur ásamt áhyggjum stjórnar af þessari atburðarás og sagði að þetta myndi óumflýjanlega verða til þess að það yrði átökum þetta sem þá núna að fara að gerast svo hefur bæst við þessa svona undarlegu sviðsmynd sem að þarna að dragast upp það að Arnaldur Grétarsson sem að annar þeirra sem býður sig fram í forsetaembætti náttúrulega félagi Höllu Gunnarsdóttur og í VFR nýtur stuðnings hennar og eflaust mjög margra VFR þingfulltrúa sem þarna kom inn Halla Gunnarsdóttir forma af VFR, hún ætlar að bjóða sig fram í fyrsta varaforseta og talar fyrir því að forsetunum verði fækka niður í einn þannig að möguleikin þá núna mjög raunverulegur á því að VFR raunverulega hafi þá forseta stólin og embætti fyrsta varaforseta og að engir varaforseta séu þá lengur til staðar og svo að þetta bara eftir að koma í ljós hvort að það aðeins ég og félaga mínir eblingu sem að tala þetta vera einhvers konar bara aðför að þá möguleikum annara til þess að láta til sín taka á vettvangi alþýðisambandsins eða hvort að fólki finnst þetta bara vera sjálfsagt og eðlilegt að VFR sem að vissulega stærsta félagið inn í alþýðisambandinu bara taki raunverulega yfir stjórn sambandsins
1: Þeir voru hérna í gær Arnaldur Grétarsson og Georg Páll Skúlason skildist eiginlega á, þau voru reynda mjög hérna varkárir í öllum umræðum ég hef sjaldan verið tiplað eftir mikið í kringum heita grauta eins og í þessu vitali en ég skildi á Georgi Páli að hann teldi sig vera í þínu liði eða þú í hans liði eða eitthvað slúis
5: Já, ég hlustaði einmitt á þetta elsnum í morgun og ég sammálaði það að það var hérna, það var mikið tipl og það var hérna greinlega stór, mjög heitu grautur sem að þeir voru að reyna forðast að koma ónálagt. Það var fengu kostulegt að sjá menn sem að sækist eftir stöðu sem að óumflýjanlega mun fela í sér svona kannski andstöðuna við tipl hérna, já, hæða sem þessum hættum. Já, ég reyndar hlustaði á þetta og svo heyrði ég líka í Georgu í Bylgjunni í morgun og ég get nú ekki verið sammálega en það hann hafi svona talað eins og hann væri minn maður mér, ég held að hann líti ekki svo á og vilji í það minnsta alls ekki láta það hljóma sem svo
1: og þannig svo republikan er að bjóða sig fram og vil ekki nefna Trump
5: bara ég, og ég hef til dæmis ekki hérna, ég veit alveg að það fyrir menn sem að sækist eftir svona embættum það mögulega einhvers konar kistauðans ef að ég stíð fram og lýsi við stöðningi yfir þá, við þá, en ég og félaga mínir í stjórn eblingar erum eiginlega komin á þá skoðu núna að mögulega sér bara skynslast fyrir okkur að skila auðu
1: En eitthvað það ekki mögulega að Arnaldur verði í kursin?
5: Já, þú veist, þetta ekki bara á þessum tímapunkti þannig aðstæður að það kemur okkur kannski bara lítið við hvað verður og akkurat núna þá metum við það sem svo að það skipti í sjálfu sér kannski litlu sem engu máli fyrir okkur
1: hvort það tekur þarna við
5: nei, svo það bara önnur umræða við getum líka alveg tala það en ég mér heyrist bara að það sé svona mögulega annars verður gengið að því sem vísu að við munum færa fólki atkvæðin okkar og að það þurfum þá bara ekkert að hafa fyrir því að opna eitthvað samtal eða, eða nokkuð skapaðan hlund það hvað þá í því myndi mögulega felast og svo þá hins vegar að Arnaldur sé bara augljóslega komin þarna fram til þess að hérna sinna hagsmunum viss hóps og þegar staðan svoleiðis þá það á endanum mögulega skynsamlegast afstæðan að skila einfallega auðu og sjá bara hvernig hlutinni spilast út og vera ekki að ákveða að eitt sé betra en annað
1: Leifa þeim að gera þetta þeir vilja eitthvað svolítið
5: Leifa þeim bara að gera þetta þeir vilja bara svo með þeim bara spreita sig á þessu strákanir en ég aftur á móti bara svo ég klára það gef kost á mér í embætti fyrsta varaforseta Halla Gunnarsdóttir hefur tilkynnt að hún sækist jafnframt eftir því embætti og ég tel alveg augljóst að fari fram kosning á milli mín og hennar þá mun ég tapa þeirri kosningu hún kemur þarna inn með greiðlega fjölmennan hóp þingfulltrúa og svo það auðvitað svo og það ekkert leyndamál að það auðvitað margir þarna inn í þessari hreyfingu sem að líta á mig sem hérna óvinn alls góðs og munu aldrei nokkuð tíma geta fellt sig við það að greiða mér atkvæði þannig að ég held að ég muni tappa þeirri atkvæða greiðslu þannig að já, þetta bæði held ég þetta verði átök svo held ég líka mögulega bara fyrir menn eins og þig og fyrir fólk sem hefur gaman að því að fylgjast með svona stórum hérna atbyrðar á sem spilast út áhugavert að fylgjast með
1: Já, það svona fyrstundum eftir í hvað verið að deila En þú
5: hefur
1: að þú neittur að þú hefur bara stuðning í eflingu og svona aðeins inn í starfskrifasambandið en lítið annað
5: Já, ég meta raunverulega bara þannig að ég veit að ég nýtu þetta stuðningsfélagsfólks eflingar og þingfulltrúanna þannig að þetta mínir góðu og kæru félagar sem að vita smýr treystandi fyrir því að berist fyrir þeirra hagsmunum og við höfum barist saman hlið við hlið árum saman ég fullir það ekkert stuðning frá neinum öðrum bara dettur það ekki til hugar
1: og hefur staðið í ágreiningi við mörg félög inn í starfskrifasambandinu sem gamla verkamannasambandi
5: sko ágreiningurinn sem að ég hef átt í við fólk og félög og aðila þannig en hann hefur náttúrulega aldrei snúist að mínu viti persónulega hluti heldur hefur snúist bara aðferðir og aðferðafræði til hvers þeir barist og fyrir hverja og svo framvegis þannig að mögulega finnst þér að þetta ekki áhugavert eða spennandi en þarna einmitt miklu stærri mál sem að verið að takast á heldur en það að þessi gaur eða hinn verði forseti eða þessi gæla eða hinn verði fyrsti varaforseti það verið að takast á risa stór mál
1: Það sem að ég myndi leika því að við færum aðeins yfir hvaða hvert væri inntakið í átökunum því þá geta alla verið bara stólar eða persónur þó það verður oft þannig hjá fólki í deilum og þú ert að segja að þú hefur verið í ágreiningi við ýmsæðin í starfsgreinasambandinu ég alveg viss að margt af því fólki telur að þú hefur verið mjög persónleg í þeim deilum og það bara komast ekki yfir það sko
5: Já, ég bara hef nú ábygglega list þessu hér með þér og ég hef nú líka rekið þetta og ég byrti á Facebook hjá mér í morgun greinaflokk sem að ég skrifaði sumari 2022 þegar svona risa átaka fasa var að ljúka og reyndar svo næsti rétt að hefjast
1: En var þetta ég... eftir það hérna, þú gekkst út að hérna,
5: Nei, þetta í aðdraganda þess Já, þetta sem sagt þegar að þetta í tengslum við það að ég segi af mér svo ég kjörin aftur á svona félögum mínum við framkvæmum skipulagsbreytingu og skrifstöðum eflingar til þess að ná hérna að breyta félaginn í það sem að við vildum að væri sem eru fremstu baráttu samtök verk og láluna fólks en ekki loka skrifstöðu virki starfsfólks eins og því meður það var og svo segir Drífa Snædal af sér í kjölfar þess að það eru deilur á milli mín og hennar og Villa og Ragnars og hennar raunverulega líka, kannski aðalega á þessum tímapunkti á milli af hálfu minnar og Villa og svo
1: sagt, hennar
5: það var Halla Frangatastöri hennar og hætti svo og Halla Gunnarsdóttir fer svo af stað í kjölfar þess og útmálar mig í fjölmiðlum sem einhvers konar glæpa mann nokkurs konar og undir það taka þetta fjölmargir innan við bandar þessara hreyfingar með alannars hinur og þessir formenn SGS-félagana þannig að mín afstaða sú að minni hálfu þá var þetta ekki persónulegt, þetta var bara hápólitískur slagur það fyrir hverju ætti að berjast og fyrir hverju eins og ég var að segja þetta rétt aðan en aðferðirnar sem að beitt var gagnvart mér og félögum mínum þær voru sem mjög persónulegar og mjög hatramar og á mínu viti gengu þetta tíma langt út fyrir allt sem að eðlilegt getur talist í sem myndu við samfélagi
1: Myndurðu ekki segja að þú svarir í sömu mynd?
5: Nei, ég hef ekki farið og reynt að mála fólk upp sem ofbeldismenn og glæpamenn bara af því að mér mislíkar hverja pólitískar skoðanir þeir eru nei, þess að sannlega ekki ég mér hörði hérna að taka en ef ég ætla að koma og fara í átök við þig þá bara myndu sjá mig koma og það verður alveg augljóst og ég mun hérna tilkynna það og ég mun líka útskýra fyrir þér með mjög ítalegum hætti hversvegna við erum alveg enn í sátök og það bara eðlilegt og það bara það sem að fullorðið fólk gerir í harðri pólitík var mér kennt og það það sem ég trúi á en það að ljúga upp á fólki alls konar glæpum, saka það viðbjörslega hegðun, saka það já, bara einhvers konar brot sem að varði við hegningalög ofbeldisbrot og svo framvegis, það myndi ég aldrei gera í pólitískum tilgangi en það var það sem var gert gagnvart mér og félögum mínum. Það bara staðreynd og allir sem vita eitthvað þessi mál vita að það rétt.
1: Þetta svona því persónulega, en svo það hérna, formið sem þessi vara forseti. Það hefur náttúrulega verið stundum einn og stundum tveir og stundum þrýr. Þeir voru þrýr líklega síðast til þess að ná einhverjum svona jafnvægi það var iðnaðmaður sem var formaður og þessum eðlilegt að sé eitt frá Vaffer og eitt frá Starkaðarsambandinu og eitt frá Eblingu sem eru varaformandinn eða ekki en þess, einhver svona forseta nefnd sem að skiptir einhverjum máli eða er ekki miðstjórn aðeins í heila aðalmálið og eða er forseti og varaforseti þá eru þeir ekkert valdatæki beint.
5: Sko, varaforseti, þessi fyrsti varaforseti hefur það hlutverk að til dæmis leysa af forseta í forföllum og svo þá koll af kolli. En það rétt sem að segja þessu sem sagt fyrirkomulagi að hafa þrjá eru þetta komið á til þess að reyna einhvern veginn að meðla málum og setla hlutina og það gert í kjölfar þess að þá verður þetta formaður Vaffer gengur raunverulega burt þá var reynd að finna út úr því að hérna búa til pláss einhvern veginn og reyna svona að setla þessa hluti og í sjálfum sér hef ég einhver sérstaka skoðun á því það má vel vera að undir aðeins eðlilegri kringustæðum væri bara ekkert að því að vera með tvo til dæmis en kringustæðunar eru ekki sérstaklega eðlilegri akkurat núna og það að ætla sér að fara í þessa vegferð núna með þeim hætti sem það gert er auðvita og augljóslega aðför að möguleikum eblingar til þess þá að eiga einna vara forsetanum og sama hvort að fólki finnst það að vera hérna eitthvað svona bara hjákallegt prestísmál eða bara grafa alvarleg pólitík. Mér líka raunverulega alveg sama það. Staðreyndin að þetta fyrirkomulega eins og það hefur verið núna síðustu ár. Það hafa ekki ríkt deilur. Það hefur í sjálfu sér gengið ágætlega og já, það starfandi svo kallega forsetateymi sem hittist alltaf í aðdraganda miðstjórnarfunda og ákveður þess að dagskrána. En það að ætla að fara í þetta núna að mínu viti bara annarkort bara ótrúlega heimskulegt.
1: Það ífa upp þær öldur sem augljósar eru.
5: Annarkort ótrúlega heimskulegt og mögulega fólk bara ekki að skilja hlutina með sama svona hana alvarleikanum og ég og félaga mínir en ég tel að svo geti ekki verið og ég tel að þetta sé þetta bara yfirlýsing vilja til átaka sem að leiða skuli til lykta með þá þeim hætti að Efling þurfi þar að lúta í lægra haldi niðurlægist og jaðar setjist enn á ný og mér heyrist nú á formanni Vaffer að hún myndi svo sannarlega ekki gráta það neitt ef að til þess kemur Efling á endanum segði sér burt frá alþýðu sambandinu og ég bara vinn við það og það mín ábyrgð að skoða stöðuna eins og hún reyna að reikna út á hverjum tímpunkti hvernig hagsmunum eflingar og eflingar fólks er best borgi hverju sinni og takk svo ákvörðanir á samt mínum félögum í samræmi við það og mín ákvörðu núna og hann hef ég rætt við félaga mín í stjórn svo ég mun bjóða mig fram í embætti fyrsta varaforsta, ég veit ég mun tapa því, annað óumflýjanlegt og ég mun ekki taka sæti í miðstjórn, ég ætla ekki að fara aftur í þann leik sem að ég tók þátt í og var boðið upp á áður þar sem ég var með reyndi að vera til friðs eða hélt mér til hlés í þá þeim tilgangi að gera fólki kleft að láta sem að hérna hlutinir væru betru eðlilegri en þeir umverulega voru ég ekki tilbúin til þess núna, ég mun ekki gera það og stjórnæflingar myndi ekki vilja ég myndi gera það
1: og ekki neitt frá eflingu þetta 15 mánuðar
5: já, við í stjórnæflingar
1: en þið eigi fyrir þeim sætum ekki
5: jú, en við höfum bara verið sammála það líka bara í svona sökum þeirra kringum staðana sem að hafa ríkt að við erum ekki að krefjast fleiri en bara eins sætis þó að sannlega í krafti stærðarinnar gætum við gert kröfu meira en við höfum líka bara vilja signalera að þetta snúist ekki það þetta hérna, við séum þarna ekki að koma til þess að grafka eitthvað til okkar ekki það við, eins og ég segi, ættum hemtingu á því en það alltaf túlkað af þetta við sem hérna einhver tilrönd til freikju yfirgangsemi, þannig að ég hef líka reynd að signalera það og félaga minni stjórnum að sammála það en því miður þá það núna eins og svo ofta áður að þessar svona signaleringar okkar og vilji til þess að hérna reyna einhvern veginn að vera samstarfsfús skilar ekki góðu vild heldur skilar og endanum bara meiri vandræðin fyrir okkur
1: En svo þú sagt svo þú ert að lýsa þeir ekki búið upp á frið þannig að sátta til við fólks maður segir þetta söndu við fólk þú ert bara í þeirri aðstöð þeir ekki búið upp á frið
5: Við erum í þeirra aðstöðu að okkur ekki núna bóðið upp á frið. Við höfum, svo það sé sagt, átt í góðum samskiptum við Finnbjörn Hermannsson að mestu. Við höfum þetta tekist á og við tókumst harkalega á. Ég vetur sem leiði út á leikskólamálum vegna þess að ég gaggrindi, en það var það mjög gaggrinni verst að Alþýðusambandi gerði ekkert til þess að leita eftir sjónarhorni eflingar og kvennanar sem eru eflingar meðlumir og vinna á leikskólan Reykjavíkaborgar þegar að formaði BSB og formaði VFR og svona skrifstofu ríki BSB og ASI fór af stað og reyndi okkur mig veg fyrir það borgin geta eitthvað aðeins tekið til í þessu mótuleg sinu. Ég gaggrindi það mjög. En að mestu höfum við unnið bara alveg ágætlega saman og það hefur ríkt einhverju leiti svona tröst og trúnaður á milli okkar og ég hef gætt þess að vera í góðum samskiptum við hann bæði reyndi að vera í góðum samskiptum við hann í tengslum kjarasamningum 2004 og var núna í mjög góðum samskiptum við hann og hans samstarfsfólk í tengslum við vinnuna í aðdraganda þessum kjarasamningum hefði mögulega getur sagt upp og mér veist að mörg lítið bara leikta hans ég að hætta en það bara eins og það
1: kominn á aldur fyrir já, síðan og hann tók þetta að sér að vera svona sátta sem ég að frambjóðandi
5: já, hann kom þarna inn og
1: þegar hann var eiginlega farin út úr hreyfingunni
5: hann kom þarna inn og fyrsti kjörtímabili hans þá var ég bara með áhernar aðild þá var ég ekki í miðstjórn bauð mig ekki fram heldur var með áhernar aðild setna kjörtímabili hans þá var ég einn af varaforstunum og auðvitað í miðstjórn bæði kjörtímabilin þá reyndi ég að leggja mitt að mörgum til að segja góð samskipt við hann og hann gerði það tilbaka en það hann bara prúður smaður og kann þessar leikreglur eins og vel og hægtar kunnar held ég en nú erum við bara farin í eitthvað allt annað scenario og það samband sem að byggðast upp á milli mín og hans það augljóslega bara klárast þegar hann ekki lengur í þessu embætti og hérna, eins og ég segi, ég ekki tilbúin til að fara aftur á þennan stað annarkvort að vera hérna, að leika mér í einhverju áheyrn en ekki með neinn aðkoma en einn völd eða það að sita þarna sem hérna, mögulega manneska inn í miðstjórn sem aðþrátt fyrir það að vera formaður í þessu risastóru félagi langstasta félagi verk á láglaunafólks á landinu með næstu 30.000 meðlimi, öðru stærsta stéttarfélagi landsins, félagsins sem látið gera mótandi kjarasamninga á vinnumarkaði og svo framvegis vera þar inni með bara jafn mikið pláss og jafn mikið vægi og hérna eitthvað afsakið ég segið að random fólk innan úr stjórn til þess að VFR mér finnst þetta bara ekki físilegu kostur og eins og ég segi, félagar minni í stjórn
1: félagar
5: minni stjórn stiðja mig í þessu
1: á með atkvæðamagt til þess að ná hvað líklega þremur í miðstjórn eða hvað
5: já, VFR sjálft ábyggilega með
1: Rísastór félag
5: þrjá og svo
1: en það fengi frá starðin ebling
5: svo lands, við erum með 28.000 til 30.000, þau eru komið svona cirka 40.000 og en svo landsamt íslenska verslunarmanna þarna líka með fulltrúa þannig að verslunarmenn eru þetta bara risastór blokk þau eru risastór blokk inni í miðstjórn og svo eru þetta risastór blokk inn á þinginu sem eru endanum æðsta vald alþýðusambandsins og mótar lögin að sjálfsögðu bara á þingin sem hægt að breyta lögunum og mótar svo alla pólitíska stefnu sem að miðstjórn og forsetin þurfa svo að vinna eftir næstu tvö ár eða þau tvö ár sem að líða á milli þinga
1: aðeins að hérna, aftur í persónulega því að þú ert mjög hatræmur málafylgjumaður og eins og þú varst að tala þarna um leikskólana og þá stillur þessu upp þannig að þú hefur skoðað málið og kannað málið með þeim sem að voru að vinna þar, kemst það réttir niðurstöðu. Mm-hmm. Aðrir komast annar niðurstöðu mm-hmm. og það hefur vegna þess að þeir hafa ekki kynnt sér málið, að þeir hérna, eru lokaðir inn í svona starfsmannahellum á skrifstofunum og vita bara eiginlega ekki hvað að gerast. Mm-hmm. Er ómögulegt að það fólk hafi bara skoðað málið og komist það sinni sjálfstæða niðurstöðu?
5: En þau augljóslega komast að sinni sjálfstæða niðurstöðu en þá líka bara spurningin þessi, þú veist, hvernig heldur fólk að stetta bara átt að verka á lálana fólks fari fram, ef ekki með hatrum hætti, ég bara vil mjög gjarnan að einhver þá sýni mér einhvern greiðlega mikinn árangur sem að náðast hefur í hagsmuna bara átt að verka á lálana fólks og efnaðslega réttlætspartu þar sem að fólk var bara eitthvað að hérna, lufsa sér í einhvern krútlehetum bara ef þið geti sýnt mér þetta og ég mun skoða það dæmi og ef við ljós kemur og það var árangursríkar að heldur en að vera fylgin sér og íta harkalega eftir hlutunum alveg ég til að endurskoða það módel sem ég spila eftir þegar ég fór 2018 fyrst inn í þessar hreyfingu þá var ég svo barnalega að halda í mitt að við gætum verið svona aðeins krútlegri og meiri vinir svo kom þetta í ljós að svo var ekki þannig ég þurfti bara að adaptera mína nálgun út frá því af því að ég árangursmiðuð af því að annars hef ég ekkit að gera í formennsku í þessu félagi það bara augljóst en það til dæmis hvort að formaður fólksins sem að starfar á vinnustanum sem í miklum og stöðum tengslum við það fólk sem umræðir eigi að hafa meira að segja í því hvernig afstaða alþjóðsambandsins svo mótuð frekar en þau sem að það ekki ekkert til vilja ekki kynna sér það það er þá líka bara munur á einhvers konar afstöðu ég meina ég bara hef fylgst með og ef að forysta Vaff R kemur fram innan viðbanda alþýðisambandsins og segir þetta það sem að við teljum rétt og gott fyrir vesturnafólk þá það fáheyrt mögulega bara algjörlega óheyrt að forysta alþýðisambandsins komi og segi nei þess þurfum við nú ósammála krakka mínir við vitum betur en þig ef að forysta iðnaðarmanna kemur
1: Það er öðruvísi framkoma við verkafólk hættur vestunafólk.
5: Það er minn góður. Ég, aftur, af hverju ætti hérna, af hverju ætti þess að stjætta átökin og stjætta mönrun og stjætta viðhorfin ekki að spilast út þarna? Trúir einhver því að umlega þú ert komin einhvern veginn til fórustu í einhverju félagi þá stóður eins og göfug manneskja að þú allt einu automatist ferð bara að taka málstað verka á lálunafólk, nei, sjálfsögðu ekki. En og allt í góðu með það
1: allt í góðu
5: með það
1: fyrir að vinna fyrir
5: það, ég ætla bara að fá að klára þetta að, ég meina, það líka bara fáheyrt, mögulega óheyrt að iðnaðarmenn komi og segi þú veist, þetta bara afstaða okkar félagsmanna sem að vinna þessi störf og að fórast allt því sem þið segi nei, þið hefur rönt fyrir ykkur stráka mínir og svo mætti áfram talja sjómenn bara og svo framvegis og svo framvegis en af því að þannig er verið að tala sögulega vanmetin kvennastörf hefðbundin kvennastörf sem eru unnin 80% af konum, láglauna konum ófaglærðum, mm-hmm. þá bara allt í lagi að láta eins og raddir þeirra skipti bara engu máli og það sé bara ekkert að því að taka bara hagsmuni annara framar sem eru bara foreldrarnir og eða bara pólitískir hagsmunir einhverja flokka og einhvers fólks eða blanda á báðum ég bara hafna þessu alfarið ég hafna þessu alfarið mér dettur ekki til hugar að ég geti komið og sagt sjómönnum eða iðnaðarmönnum fyrir verkum í einhverju mikilvægri hagsmuna baráttu þeirra sem að snýr hér nota bene ekki að launakjörum ekki að því hvað bílið eigi að vera á milli faglæra og ófaglæra og allt þetta helvitis þus sem við þurfum svo líka að vera að takast á þar sem að við eigum að við kenna það að kellingarnar jafnlinga við séum nú bara inherently minna virði en allar hinna kellingarnar ok, þannig erum við að takast á við vinnu aðstæður og líka þar eigum við einhvern veginn að jaðar setja okkur sjálfur og halda kæfti vegna þess að flottara, gáfara, mentaðara og hérna einhvern veginn betur gerðara fólk en við hefur skoðun aftur, ef ég myndi ekki segja herri, þetta gengur ekki, ég ósammála þessu og ég tilbúin í debatt mynda hvar og hvernig sem þá náttúrulega ætti ég ekki vera formaður eblingar og ástæðan fyrir því að ég tvíkjörin formaður eblingar sem starfa með hérna óumdeilanlegu samþykki míns baklands auðvitað af því að ég hef verið hörð af mér og af því að ég hef barist fyrir og með eblingafólki og af því að ég hef náð árangri en í mínu fari þá verður það sem að í annara fari þið talin mikinn kostur, mikill glæpur og það líka þetta kostulegt að fylgjast með því. En, finnst mér allavega, ja, mörgum öðrum finnst það kannski ekki.
1: Í leikskólamálinu var fólk sem var ósátt við Kópavogsmódelið eða Reykjavíkurmódelið. Það var ekki kannski endilega á því að það yrði að vera slæmar aðstæður hérna eflingafólks inni. Það var bara ósaman á því að vandinn væri settur yfir á foreldrana. Þeir vildu bara að hið opinbera bætti þá hérna aðstæðunar, eittu meiri peningum í leikskólana. Þannig að starfsfólki fengi góðar aðstæður. Mm. Foreldrarnir hérna þyrfti ekki að borga meira. Og allir eru þú vinir.
5: Æ, hvað þetta sætt og frábært og aftur bara, hérna, ef að hlutni var nú bara svona aðslega auðveldir, að það þyrfti bara að fara og knýja om það hefði opinbara setti meiri peninga í þetta. Þá bara hverju fólk sem fara og gera það, staðan eru augljóslega eins og hún er, það lítill vilji til þess að meiri peningar séu settir í þetta. Það líka lítill, ef mögulega engin vilji til þess innan hreyfingarnar skoða þau, afdráttar ykkur mistök sem að hreyfingin gerði 2020 þegar hún fjallst á það að innlega styttingu vinnuvikunar fyrir dagvinni fólk án sem hætti kosta nokkuð enginn hefur vilja axla ábyrða á þessu allra síst BSB sem að þó ætti að mínu viti á samt BHM að axla ábyrða þessu og staðan var þá bara svo að ég þurfti að skoða möguleikana á því að með því að standa gegn minimum breytingum væri einhvern veginn hægt að ná þeim árangri að allt er þaðislega gott og allt er þið full fjármagnað og paradís myndi hér bara taka við í rekstri leikskóla Reykjavíkurborg eða ég þurfti að reyna að ná eyrum fólks og segja þið verðið að hlusta á raddir kvennanna og fólk sem starfar inn á svo leikskólum, þær segja því sem næst einum rómi álæðir alltaf mikið, við erum látin hlaupa alltaf hratt, við erum undirmönnuð, við ráðum ekki við þetta, við erum að fara í veikindi, hrikalegt ástand plís getið breytt einhverju það var bara basically það sem ég var að segja það gengur ekki að forysta BSB og alþjóðsambandsins stígi fram fordæmi bara allar breytingatillögur og drægi einmitt svo upp mynd af einhverju utópíu sem eigi að nást þegar allir vita að ef hún einhvern tímann mun nást þá ótrúlega langt allavega í það að það gerist og til þess að það gerist það þarf fyrst að vinna pólitíkinni sem þarf til þess að ná þeim árangri fylgi og það gerir fólk þá bara í pólitískri baráttu en að ætla sér að segja það má engu breyta þangað til að við getum komið hérna með eitthvað fullkomið hérna velferðarmódel bara crazy og það mundi engin láta eins og það væri eðlilegt eða gott nem af því að þarna var verið að tala það sem að fólk sér sem valdalitlar ómentaða konur sem hafa það eitt hlutverk í þeirri samfélagsmynd sem við búum í sem að vinna svo að hérna, aðrir geti einhvern veginn átt betra líf og við bara í aflingu föllumst ekki á þetta og við vorum ekki að segja Kópavogsmódelið frábært núverandi módel slæmt við vorum að segja núverandi módel mjög slæmt please getum við tvíkað í eitthvað aðeins til þess að hlutnir séu betri sem að var basically það sem að þáverandi meiri hluti í borginni var að leggja til ekki innleiðing að Kópavogsmódelinu heldur smávægilega breytingar til þess að reyna að laga hlutina aðeins
1: reyna að
5: bara einhver svona gamaldags reformismi á kerfum sem að eitt sinn þótti bara sjálfsagt og eðlilegt fyrir fólk að reyna einhvern veginn að standa saman en á vorum dögum þá einhvern veginn reformismi, hann má ekki þú veist, það eru sett einhverjar fáranlega háleita kröfu sem engin leiðir að ná í gegn og svo þegar sú bara áttu vinst ekki þá bara bakkað og hérna engin heldur áfram einhvern veginn að berjast meðan að við eflingu höfum verið oft með mjög svona hérna stór og radikal markmið og stundum höfum við fyllt þeim mjög hart eftir en iðulega höfum við verið í vinnu sem að snýst þeim svona reformeringar á þeim módelum sem að þegar eru til staðar vegna þess að við vitum að það að ætla að fara í einhvern veginn stærri svona upphífals, það bara of erfitt, það ekki pólitískt samþyki fyrir því á vorum dögum fyrst þyrfti þá að byggja það upp en það að við ætlum að láta hlutin einhvern veginn óbreytta eins og þeir eru það kemur sjálfsagt í greina
1: En til þess að ná fram hérna lífskjara bótum fyrir þína félagsmenn að þá getur gert ýmislegt í eflingu, þú getur sami við þessa kaup og kjör og sveitafélögin og hitt og þetta En leiðu það kemur mér sé að leikskólamálunum eða kemur að húsnæðismálum og eitthvað fleira. Í sumum málum þyrftur eða var mat forvera þinna að vera gott að vera í verkamannasambandinu og ég veit ekki alveg hvaða mál er hérna lögðu upp með að væri betra að ná þeim saman með sambærilegum félögum út allt land örugglega hérna starfsaðstöðu fiskverka fólk og alls konar hluti sem hafa náðst þar í gegn sem erfitt að ná ef þú ert ein því að sá sem að myndi sko veita þér eða gefa þér kröfu þínar að hann myndi, hann vill ekki gera það nema með allir sem saman af því að ef hann gefur þér þetta þá þarf hann að gefa hínum eitthvað meira eða eitthvað sérstaklega þannig að það bara eins og það sé hérna, stilt upp í leikin þannig að þú getur gert ímislegt í félaginu annað hérna með svona félagum sem næstir og annað í alþýðusambandinu eins og

0: umbjóðendum, er það ekki
1: sko, þetta er bara nei, ég meina að þú veist að mörgulegt þetta bara rétt og þegar ég og félaga mínir replika erum að ræða þessi mál, þá hef ég aldrei nokkuð tíman stillt þeim upp sem einhverjum einföldum hérna einföldum sannleika að þetta sé eitthvað einfalt það sem að þú ert vantilega hér að ræða og þú veist hvort að möguleika sitt staðar eflinga einfalt að gangi út ráðþjarsamtinu bara því fyrir fjarri, ég hef alltaf útskipt fyrir fólki og,
0: eða sem virkt í því, og, því að þú ert svolítið að segja að þú ert ekki virkt í því að það
1: skerðir möguleika
0: að áhrif á húsnæðisstefnu að sí og
1: fleira ég skal þá reyna eitthvað svona aðeins að skipta þessu niður sko, ef við förum út þá það í fyrsta lagi langur undirbúningur og það þarf mikinn aðdraganda því og það þarf þá að fara í bara aktívar samninga viðræður til dæmis varðandi Bjarg vegna þess að nú reka ASI og Bjarg þau eiga nei ASI og BSB eiga Bjarg og inn í Bjargi langstæstur hópur fólksins leigjendur eflingafélagar bara vegna þess að það bara svo stór hópur að bara verka á láglaunum fólkinginni kringum landið og af því að langflestar íbúðir hafa verið byggður upp hér á höfbruksvæðinu af því hér hefur húsnæðisvandinn verið erfiðastur ok, það bara augljóst svo þyrfti þetta bara líka fyrir samninga vera allt mögulegt annað og þetta flókið og það þarf að vanda til verka en þetta að sjálfsögðu hægt varðandi það hvort að Efling sé í alþýðusambandinu og njóti þar áhrifa eða ekki þá eins og ég var að lýsa þetta samstarf mitt til dæmis við Fimbjörn hefur bara verið ágætt og þau atrið sem Efling hefur verið að berjast fyrir núna árum saman þau til dæmis fóru þarna á þennan lista eða þessa kröfu gerð alþjóðsambandins núna í samræðinu við stjórnvöld og við fengum þarna inn fjavíti sem satt viðlögu við öllun þjófna kjærasamlingsbrotum og þarna kemur inn einhvers konar form af leigubremsu þessi atrið sem hafa skipt okkur
0: og ótrúlega
1: miklu máli bara það hefur skipt mjög miklu máli fyrir okkur og þarna var búið að við vorum búin að vera svo hérna, hvað getum við sagt, sína mikla þraut segi við þessu, við bökkuðum ekki að gáumst ekki að tókmynda aldrei að dagskrá, það fóru þetta mishátt í okkar málflutningi, bara eðlumálsins samkvæmt, maður þarf að velja og hafna hverju sinni, hvað maður situr fremst í málflutningin og hvað þarf stundum að vera annars staðar, en við gáumst aldrei upp og við vorum alltaf að þrýsta á þetta og nú sem sagt komst þetta á þennan lista, En mín afstaða sú að stærsta félag verka á láglauna fólks vinnu afl höfuðborgarsvæðisins það fólk mitt sem ætla sig til að gera mótandi kjarasamninga það auðvitað alveg saman kostar inn í alþjóðsamtunni eða ekki á heimtingu á því á þar sé hlustað og á heimtingu á því að kröfur þeirra séu njóti áhernar en svo það þá bara spurning það hvort sem að forysta eflingar tekur þátt í virkustarfi alþjóðsambandsins fyrir utan þá það á forystu eflingar að halda áfram að berjast skilurðu og mögulega væri taktist árangursríkara að taka bara slægin directly heldur en að fara í gegnum þetta völundarhús valdabaráttu þú veist áhrifa eða ekki áhrifa og svo framvegis er ég ekki á þeim stað að það sé bara eitthvað eitt í bóði, ég hef aldrei verið á þeim stað með nokkuð skapaðan hlut og ég held að ástæðan fyrir það okkur hefur þrátt fyrir greiðlega mikla erfileika gengið vel af því að við höfum alltaf verið tilbúin til að skoða fleiri en einn möguleika, við höfum aldrei verið dogmatísk í nálgunum okkar, við höfum aldrei sagt bara þetta er eina leiðin og ætlum bara að fara hana við höfum aldrei verið tilbúin til að hugsa ok, ef þessi leiðir ekki virka nægilega vel fyrir okkur, hvaða aðra leiðir eru þá í bóði sem getur virka betur og það bara það sem við höfum að hugsa núna líka
0: Það eru mörg mál sem að skipta hérna launafólk gríðalegu máli og ekki síst hérna láglaunafólk eins og húsnæðismál, getur við skattamál Það þyrfti eitthvað mikið að breytast til þess að Efling hefði svona milliðlaust samband við stjórnmálum breytingar og skattkerfinu það bara, stjórnmálum myndi aldrei bara semja að því að við vildum fá að vita hvað heini sögðu þannig að þú myndi aldrei geta náð fram einhverju breytingum í skattkerfinu nema að hafa betur launaðan verkalíð með þeir eins og iðnaðamenn og sjómenn og því að þú verður að gera það inn í einhver svona bandalagi eins og þessi og ég held að þú þyrftir að hafa BSRB með þér sko, til þess að ná einhverju svona alvöru
1: sko að mörguleit er náttúrulega hagsmunir eflingafólks og margra BSRB meðlum að þetta tala meðlum að aldrei fela BSRB að mörguleiti sammeðleir
0: geta unnið bara hlið við hlið í samíkju eflingu
1: já og geta verið bara basically bara sömu störfum og með sömu launatöflur og allt það og til dæmis þegar

0: baráttunni sinni 2020 af Reykjavíkuborg fyrir því að laun kvennastarfa eruðu hækkuð þá var mikið þras og þusu borgina þannig að þess að borgin alltaf kostnaði með þetta með öðrum hættum við höfum kostnaði með þetta svo þau fóru líka með samíkisfólki þarna með þannig að við í verkfallsátökunum þarna rættum líka samíkisfólki launahækkunum og svo þurftu hinn BSB félagin til þess að ná sambærilegum hækkunum fyrir leikskóla starfsfólk sveitafélagana að fara í verkfall þarna hvenær í COVID 2003
1: já, til þess að ná það
0: var farið í verkfall í leikskólum, minnum mig.
1: Með gríðalugum, allir kryddu alltaf með verkefni.
0: Já, til þess að ná því sem við höfum fengið hann að 2020 allána. Þetta kannski önnur saga og hérna meiri, svona, meiri komið svona inn á dýftina í alltaf þess atburðarás, sko. En já, ég skal bara segja, ég ætla aldrei að láta eins og þessi einfalt mér þetta ekki til hugar, ég ekki það hérna, ég líti ekki það stórt á mig og ég ekki með það mikið af húbris ég ætla að fara að halda því fram að einhvern veginn ég og félaga mínir getum bara breytt hlutunum eins og ekkert sé, ég veit að það ekki svo leis, einmitt vegna þess að það sem ég hef náð að gera og breyta á sem félaga mér myndi fara náður hefur kostað blóðsvita og tár veit ég að ekkert svona er auðvelt en það ekki þar með sagt að við sem ekki tilbúin til að prófa það
1: en ég eiginlega bara að spyrja
0: það er ekkert sem að
1: segir þú varðist slæma reynslu af hérna þessu stóru samtökum og ég bara að segja að með því að draga sér tilbaka úr þeim að þá sé efling að neyta sér hérna að semja húsnæðismál, skattamál
0: það sem ég að segja að mögulega
1: heilbrigðismál, ég held að verðið þetta fara að semja það fljótlega
0: er betra fyrir okkur að fara í þá vegferð að setja fram kröfu að við í ljósi stærðar og ljósi mikilvægis og ljósi augljósra hagsmuna eigum að hafa aðkomu beint að því þar sem þessar ákvarðanir eru teknar til þess þá að berjast með svona kannski atorku samari og herskári hætti fyrir því að hlusta sig á rættir verka á lálunafólks heldur en að fara í gegnum búrokrasíu fyrst verklýsreifingarnar til þess að geta svo eftir að hafa einhvern settla hlutina þar, hægri vinstri árum saman eða mögulega getur fyrir að takast á við aðra búrokrasíu. Þú sér það að það árið 2026 og það núna fyrst sem við erum að ná eftir að hafa staðið þessu stappi non-stop og það til dæmis fjöviti síðan 2019 að ná einhverjum árangri og við skulum ekkit fara heldurinn en að grákutum með það ástæðan fyrir við erum að ná árangri núna eru þetta líka vegna þess að Ragnar Þór er komin í ráðherrastól þannig að já, þetta flókið erfitt en það ekkert sem að segir að það sé búið að vera eitthvað einfalt eða létt að fara hinulegina því fer aldeilis ferri og einmitt vegna þess að það ekki búið að vera einfalt né létt, erum við kannski mögulega komin á þann stað að hugsa væri hitt í sjálfum sér eitthvað miklu erfiðara og mögulega komist við að þeirri niðurstöðu já, það væri mögulega eitthvað erfiðara en kannski ekkert svo miklu meira og kannski það bara á okkur að hafa bara sjálfstraustið og trúna á eigin getu og möguleikana á því að sita kröfur okkur fram með hérna mjög svona ábrendi hætti mögulega eru við bara tilbúin til þess að taka þennan séns
1: og það eru fleiri félagar í Eblingu heldur en kennarasambandinu sem á sæti á þjóðarskráð þannig að það verður með slíkur rökum að þeim myndu hérna í samtal við stjórnvöld krefist þess að fá svona millilöðlust samband.
0: Já, algjörlega og ég meina óumdeilanlega Efling stærsta, langstærsta félag verk- og láglaunafólks á landinu. Óumdeilanlega hefur Efling sýnt og sanna á síðustu árum og hefur kapasitet til þess að ná árangri og hefur líka og það mikilvægt að það sé sagt sýnt og sanna að hún algjörlega færum að eiga bara í góðum diplomatískum samskiptum og algjörlega færum að eiga í samningaviðræðum sem að hérna, enda ekki í verkfallsátökum þannig að það bara staðarind og það bara staðan og af hverju ósköpunum ættum við þá að samþykja það að láta aftur einhvern veginn jaðarsett okkur inn í alþýðsambandinu sem er núna sérst verið að fara að reyna að gera við ætlum ekki aftur að láta byggja okkur upp á það við munum ekki taka því við höfum prófað það við ætlum ekki að prófa það aftur og það þarf þá að koma í ljós hvaða næstu skrefi munum taka og það verður ekki ákveðið í dag að morgun eða hinn það er flókimál og það verður löng ákvarðan að taka en það er í sjálfu sér ekkert sem að tala eitthvað beint gegn því að við eigum ekki að huglega það
1: Nei, og það hefur verið gert hérna, með að lópa bara starfsmanna ég var ekki kennarasambandið einu sinni í BSB og, og fleiri félög sem mátu að vera betra fyrir þau að standa fyrir utan, ég veit ekki hvað það sé rétt mat eitthvað,
0: en þeir mátu það kennarar, þeir hafa til þess komist upp með það að neita að taka þátt í starfsmatskerfi sveitafélagana sem allir aðrir bara eru inni og þurfa að taka þátt í kennarar komist upp með að neita að taka þátt í því voru utan nokkurs mats þanga til að þeir fengu núna í síðustu kjarasamningum sem þeir gerðu í gegnum verkfallsátök ekki bara sérstakar hækkanir heldur samþykki á að sérstakt starfsmats/virðismatskerfi eru búið til fyrir þá þannig að
1: þannig er það og þannig,
0: það ekkert sem að segja að við eigum ekki
1: félagarnir eru kannski ánægði með það að, að mín forysta hérna fer alltaf mínar útgáfu af öllum hlutum ég ánægði með hana það má vera
0: ég held einmitt að vegna þess að núverandi forysta eblingar hefur hlustað á félagsfólk og og náð árangri í að sitta þau hagsmunamál sem að félagsfólk eflingar hefur viljað að bærist væri fyrir hverju sinni á oddinn og náð árangri þá held ég að fólk treysti mér og félagum mínum í stjórn en aftur ég bara ítrykka það, ég sit hér ekki og með einhverjar glannalegar trumpískar yfirlýsingar eins og ég veit að margir vilja láta ég sé að gera
1: Nei, þú ert að svara mér að því ég að stilla upp
0: Já, og líka bara af því að ég að útskýra fyrir fólki að ég ekki að hóta, ég að meta og það ekki að sama stundum þegar maður búin að meta þá þarf maður að hóta en stundum þegar maður búin að meta þá tekur maður ákvarðanir sem kannski fyrir suma hljóma sem hótanir en eru bara kalt mat á stöðun og hafa ekkert með hótanir að gera
1: Það ekki þannig að þú ætlir að borða með okkur og þú ferð að ráða hverju matinn
0: En bara alls ekki, ég vilja borða með hinum og þessum að núna árum saman og ofta tíðum hef ég fengið að ráða hverju matinn ofta tíðum hef ég bara alls ekkert fengið að ráða því ofta tíðum hef ég borða eitthvað sem ég finnst ekki sérstaklega gott en ég hef samt getið verið kurteis þú veist sagt takk fyrir matinn og meiri segja mögulega stundum sett diskinn í vaskinn sko
1: Eitt sem ég tekið eftir mest meira undarfarið í, þegar þú ert að tala heldur en áður að það eins og talir út frá því að Efling eigi að semja fyrst og gefa tóninn og aðrir eigi að svona lúta að því sem að þá samið
0: Þetta ekki svoleiðis Þetta bara þannig að krafan sett á verkamannafélögin á almenna markaðin að ganga fyrst frá samningum og ég segi ok, allt í góðu við getum alveg gert það við treystum okkur alveg til þess að vega og meta aðstæður og sjá þú veist, hægt að fá meira eða þetta það sem í boði núna rétti tíminn til þess að íta á réttindamál eða launahækkanir og svo framvegis og svo framvegis en ef að þetta okkar hlutverk í þessu íslenska vinnumarkaðsmódeli þá ætla ég ekki að sætta mig við það að þau sem að koma svo eftir geti horft á það sem við fengum og komi svo í krafti stöðu sinnar uppruna og svo framvegis fengi meira það en, það sem ég sætti með ekki,
1: ekki þetta sett upp, það var hérna atvinnu fyrirtækjaeigendur og ríkið sem á því að byrja á verkefninu
0: þetta ekki svona, þetta til dæmis eins og 2024 þá í kjarasamlingum erum við náttúrulega öll alþjóðsambandsfélögin inn í hjá ríkisátta sem í einu ekki bara verkamannafélögin og ekki nóg með það heldur ástand útbúið þar sem að meir og minna öll forystusveit opinberu félagana var í húsi líka þrátt fyrir það að hún væri ekki að gera kjarasamning á þessum tímóti þrátt fyrir það að þetta væri að mörguleiti askulega óhent og trætt upp þannig að við getum ekki borðið ábyrð á þessu aftur ef að við erum látin axla þessa ábyrð þá þarf það að hafa einhver innistæð þú getur ekki sett kröfu fram á mannesku og sagt þú átt að axla þessa ábyrð þú átt að sína bara hugrekki til þess að endanum setla hlutina en ekki halda að það sama ég gilda nokkra aðra ég bara felst ekki á þessa ábyrðarás
1: en getur það gengið ef ég væri formaður í einhverju verkefnisfélagi sem að væri þannig eftir Að ég ætti að horfa á það að mat þitt og vilja byrgis á því hver var í möguleikinn að náttur samningum gildi en ekki mitt mat að þínar kröfur hérna þess að þú semur ætti að ganga fyrir mig ég meina að þá geti bara aðeins farið heim
0: Já,
1: þá var tónu umbúð fyrir að semja fyrir mína
0: kannski það þá bara fólk að fara heim það geti bara vel verið en aftur það ekki ég sem bíldilda kerfi en ég bara minni fólk á hversu ójæmt gæðunum skipt í þessu samhengi öllu og hverju komast upp með hluti og hverju ekki 2023 í skammtímasamlingunum þá reyndi Efling að fá meira eins og það kallað í stað þess að það veri sest niður með okkur og reynt að finna einhverja lausnir á málinu með okkur við vorum þannig til dæmis að gera bara ágætlega skynsamlega kröfu að það kæmi svona sérstök auka greiðsla í ljósi húsnæðiskostnaðar á höfuðborgarsvæðinu sem að gera það verkum að meira af ráðstöfunartekjum verkafólk sér heldur en annars þar færi í húsnæðiskostnaðin ekki bara var þessu þver neitað heldur var embætti ríkissáttar sem að nota til þess að leggja fram á okkur ólöglega miðlunartillögu þar sem allar reglur og lög raunverulega voru bara brotin þegar við svo neitum að afhenda félagatalið þá var farið í málsókn gagnvart okkur af hálfu embættisins sem betur fyrir unnum við þá málsókn í landsrétti en þetta var brjálæðislegu tími og þetta var
1: samþykkt raunverulega að auka völd hérna ríkisáttar sem til þess að geta stoppað fólk eins
0: og þig og svo núna
1: þótt að hafi ekki komið síðan fram sem frumvarp
0: já, já, og svo núna búið að tekna upp heila skýrslu frá OECD og þá halda sérstakann fund það þar sem að the Ebling case sko aðal umfjöllunar efni vegna þess að íslensku valdastétt náttúrulega hefur átt að segja á því að þau þurfa ekki nema þau ætla að lenda í sambærilegri atburðarás og taka til þannig í þessu vinnumarkaðsmódeli en þetta annar annar umræða og við þurfum annan þátt þetta
1: ég veit, en þú sér ekki fyrir þér að þið munið kjósa það í næstu samningu með þar næstum að vera bara aðeins aftar á meirinni
0: ég held bara að við myndum aldrei geta það en að sjálfsögðu ég tilbúin til þess að eiga samskipti við aðra aðila vinnumarkaðarins það og í þessari atburðarás sem að núna bara klárast þá voru mjög Vilhjálmur Birgisson auðvitað bara oft að ræða það hvort það væri ekki á endanum bara betra fyrir okkur að láta bara aðra taka þetta en það var svo ekki hægt að gera það þannig að fólk fór fram með svo trillingslega óskynsamlegum og brjálæðislegum hætti og var tilbúið til þess að orsaka svo mikið uppnám og kaos að það var ekki hægt en ég meina að þetta hefur maður hugsað ýmislegt í gegnum tíðina en bara svo ég botni þetta sem ég var að segja með hérna samskipti eblingar við valdastéttina og aðra innan hreyfingarnar þar ebling reyndi að fá meira þá voru okkur ekki launað með lítilli fallari kórónu sem var sett á okkur í beinni útsendingu og það var ekki sett þau voru svo duglu þau fengu meira það var bara þú varst nú skuli þið hætta eða þú veist þið farið bara í verkalýðsfangelsið og eina ástæðan fyrir því við lentum ekki í verkalýðsfangelsinu var bara að við vorum bara tilbúin til þess að spila þann leik út til enda
1: En raunveruleikin
0: þar nutum við nú ekki mikils stuðnings eða góðvilja eins nýja neins við vorum nú ansi mikið bara ein í þeim slag
1: En raunveruleikin þannig að formenn annarra félaga segjum ég segi bara formaður pípulagningamanna að þú semur og ég engan sérstakann áhuga bara fyrir að þú ert búin að semja
0: Meni,
1: svo horfi ég á það og því heyrðu, hvernig get ég tvíka þessu aðeins til
0: og... Já, og svo þá er, þá,
1: það, er þá, bara, það er leikurinn, það er íslenska vinnmarka
0: þá kom atvinnurekundur og segja já, og þú veist, Siggi minn formaður pípulagningafélagsins, þú bara verður þá að fara í verkföll og þá segir þú já, ég skal þá bara fara í verkföll og svo beðið og svo rennur stundinu upp og það vita allir þú varst ekki að fara í verkföll og þá þér gefið skúfu samkomulag eða þú veist eitthvað skiluru sem að gera það verkum að þú veist daginn eftir þú varst í fjölmjölum að hóta því og þú voru fyrir verkvöld þá starti nú bara skrifundir og ég ætla eitt svona dæmi
1: og allir fá eitthvað aðeins meira
0: já, nei þá ekki voru svoleiðis, stundum er svoleiðis stundum ekki, í lífskjara samningunum þá svona verið þetta hafa verið nokkuð tætt svo ferða bara eftir í hversu styrla fólk og hversu ósvíðu það
1: út af hérna runi, ég man ekki, ég var ekki vá eða þeir sem að fjöldu
0: sko vandinn sem að ég og félaga mínu stöndum framfyrir hann auðvitað fjölbreytilegur en hann kannski fyrst og síðast sá að hvernig framá koma við okkur og hvernig framá svo koma við aðra fólk verið slíta svo á og það sé bara eitthvað grundallar munur þar á og við fellumst ekki á það og mögulega var það samþykki bæði þögult og mögulega bara líka óþögult þegar Sigurður Bessason og hans meðrana sveina réðu eblingu að það væri bara gott fyrir alla að kjörum verka og lálinna fólks væri haldið mjög temmilegum og það eru auðvitað bara mjög margt sem bendir til þess. Við höfum ekki fallist á þetta og þetta verður auðvitað gett okkur útsett fyrir fjölmörgum erfileikum sem við höfum þó bara reynt að komast í gegnum aftur það bara gengur ekki að þessi krafa sér sett á okkur og að svo sé það þannig að aðrir komi á eftir og þeim sé svo umbunað þrátt fyrir algjörlega fáránlega hegðun og algjöra yfirlýsing tótal getuleysi til þess bara að ljúka málum með sómasamlegum hætti eða bara algjör getuleysi til þess að fara þá í átök eins og fólk þá að hóta það bara gengur ekki það gengur ekki og mér alveg sama þó að fólk segi já bara svona þetta eða svona hefur þetta alltaf verið eða svona þarf þetta að vera ég bara felst ekki á það við erum tilbúin til að axla þessa ábyrgð vegna þess að við treystum okkur til þess og vegna þess að við teljum að við séum bara færum að meta stöðuna í efnahagnum hverju sinni til þess að taka réttar ákvarðanir en við þolum ekki og við ætlum aldrei að þola það að svo komi fólk á eftir okkur bara fari með hérna, þú veist, einhverjar uppsetningar og sýningar eða bara bókstala lélegustu verkvælsátök efur eins og kennararnir og fái svo umbun fyrir það, það gengur ekki það þolum við ekki og við erum tilbúin til þess að hérna, reyna að láta til okkar taka til þess að berjast fyrir því að svoleiðis sirkus geti leggur, ekki verið á, á sviðsettur
1: Þegar þú leggur til að 37. Grein samningana að svo hérna viljum við fá allt sem að hinir fá á eftir
0: það virkar ekki svolítið fyrir okkur
1: við erum pröfað að leggja það fram þegar það alveg bara fráleitt um
0: sko ég til dæmis veit alveg að eitthvað slíkt samkomulag var gert við SGS þegar þau voru búin að undirrita skammtíma samningana þú veist það var alveg 100% þannig bara þau undirritu skammtíma samningana 2022 þá rétt fyrir jól
1: og við fórum svo í átök og hvort það hefur verið samið að aðri fengju ekki meira
0: annarkort var það
1: það fannst mér vera svolítið svona svakalegt
0: ákvæði og það þetta væntanlega einlíka af útskýringunum á því hversu trillt samtöku aðtöfnlýsins voru en þarna var líka þetta var verkamannafélög og svo verkamannafélög en ég held að þetta sé miklu auðveldara þetta eru verkamannafélög og svo einmitt hærilaunaðir hópar vegna þess að allavegana fyrir hærilaunuð hópana innan alþýðisambandsins þá hægt að leysa úr hlutunum með alls konar samkomulögum og eitt sem ég ætla að rifja upp varandi þetta sem ég til að vera svona hérna máli mínu til stuðnings og þegar að fyrirverandi ríkisáttur sem var við völd áður hann hraklaði spurt eftir að hafa brotið lög og tapa dómsmáli gegn Eflingu í landsrétti þá var hann með verkefni sem ég var mjög hlynnt sem var að safna saman öllum kjarasamningum og hafa það aðgengilega og byrta þá og ég sagði bara frábært þannig að vera ennþá líka svolítið græn sko. Ég sagði, vá, þetta geggja, það svo frábært að geta skoða alla samninga svo bara stregnur að því að það veri mikil andstæð við þetta verkefni hjá fjölmörgum ég skildi ekki hvers vegna vegna þess að það svo ótrúlega mikið af samningum og samkomulögum sem eru þess eðlis að verka og lálana fólk má ekki sjá þau vegna þess að þá áttum við okkur að auðvitað á því hvernig verið að handla með hlutina þannig að það líka, bara staðrend
1: þetta gerir alla umræðu já, kjaradeilu til þess að svona smærri hópa eins og flugvirkja sem eru núna algjörlega marklausar
0: en ég hef alveg sagt
1: Æslandir kemur fram og segir að þeir eru með 2 miljónum mánuði og hinn kemur fram og segir að sem er 6.000 þannig að það engin leið fyrir okkur
0: við getum nú all færi bara inn á þú sem við hef hagstöfunar og svo getum við líka skoða kjara talsvæði nefndar og getum alveg átt að grásu og þegar við gerum það þá sjáum við yfirleitt að báðir eru að plata verka á lálan fólk reynda platar aldrei með þessa hluti vegna þess að við þurfum ekki að færa neitt í stílin þarna en þarna það sést og jú allir geta nú bara farið og skoða þetta þó að sjálfsögðu getum ekki greint launa tölfræðina niður eins og hvert félag getur gert en þá getum við nú skoða þetta með mjög svona effektífum hætti en já bara svona er þetta þetta langt við getum verið hérna í dögum saman en bara aftur fyrst að þú varst svo elskulegur að bjóða mér að koma hérna þá bara hveti fólk þess að fara og lesa þessa fjóra greinar sumt auðvitað hefur breyst ég meina það eru leikendur farnir frá sem að þarna voru ennþá að störfum þegar þessi greinar eru skrifaðar þarna síðu sumar og í upphafi haust 2022 en svona stóra greiningin hún á enn við og kannski á hún meira við núna en oft áður
1: Ég staldar svolítið lengi við þetta hvar þið í röðinni af því að þú leggur fram svona segir að þið fáið annars konar virðingu heldur en aðra stéttir þannig að ég var eiginlega að reyna að greina það út að vera fremstur sem að skiptir máli en þetta hljóma svolítið eins og að þú tilur að jafnvel vera góðan kost að fara út úr aðeins í til þess að byggja upp þá virðingu viðsemjendana við eblingu, það getur orðið hérna, meiri virðing sem hefur borðið fyrir eblingu með þeim.
0: Sko, tíma það var ég eiginlega svona búin að selja sjálfur mér það og við og félagi mínu, við værum núna búin að komast það langt að við værum komin með þessa virðingu og það var svona svo niðurstað sem við komum stað þegar við vorum að gera núna kjarasamningarna við hjúkunarheimilin þá vissu þau að við vorum tilbúin til þess að fara í átök við vorum með það upp á borðinum og það var komið til samninga við okkur fyrst fengum við forsendu ákveði mönnun og það var teiknað inn í samningan það var innan hús til að ríkissáttasemjara sem að lesti það, það ólíkt meðlunatillögum, gjör ólíkt þar sem að lagt var til að það kæmi sérst inn forsendu ákveði mönnun sem var þá helst að baráttu mál okkar ekki launakröfur að það væri þá í gildi sem sagt frá því að samningarnir voru undirritaðir sem að var þarna haust þangað til hvað, fyrsta maí voruð eftir. Svo kom í ljós að mönnunar plönin gengu ekki eftir og það var kægt að framfylgja þeim þá sögðum við upp samningunum og settluðum þá svo með verulegum auka hækkunum án þess að þurfa að fara í átök og þá var ég svolítið svona á þessu stafu þetta farið að virka hjá okkur þess að vita við erum tilbúin til þess að standa við það sem við segjum við erum ekki hót út í bláin þau vita að kröfur okkar eru bara skynsamar og eðlilegar og þau vilja ekki að við förum í stríð í fjölmiðla þær af því þau munum tapa því og það var ágætt svona moment að það var fínt að líða þannig í smástund en svo alveg augljóst núna að þetta var þá bara svona eitthvað hérna já, þetta var, það var anamólið já, var skýrum milli skúra það var svona anamólið og nú erum við komin aftur og það sem öll fyrir eðlilegt sem einhvern veginn það, ebling gerir kjarasamningana ebling axlar ábyrð ebling getur tekið með að efnahagslegum aðstæðum ebling kann að skoða bara svona gamlu gildi verkalýðshreyfingarinnar sem að þú stillir ekki fólki upp í átök nema að þú teljir að árangur sé mögulegur og svo framvegis og svo framvegis þú lætur ekki fólk fara að færa fórnirnar sem áumflýjanlega þarf að færa ef það að fara í verkfall nema að þú sérst búin að meta sem svo verkfallin séu nöðsynleg og muni skila betri árangur en ef þú sleppir því við gerðum allt þetta það var hægt að tala við okkur við vorum algjörlega konsistent en svo þeim umbunað sem að gerðu ekkit af þessu voru aldrei konsistent, voru fram með einakröfi dagar á morgun teltu á tæpasta vas hótuðu ófriða opinberu vinnumarkaði þrjóttur ekki að kæra saman almenganunni þörbötu allar reglur sem var svo umbuna þannig að ég myndi segja akkurat núna þá ég bara á staðnum sem ég var á áður þar sem að just, á endanum erum við aldrei að fara að fá neitt upp í hendurnar en maður þurfa fyrir að hafa og endanum svo virðing sem okkur sínt mögulega bara í samræmi við þann dólg og derring sem við erum færum að setja fram hverju sinni því meður
1: og með það að þau að fara ferðu á aldrei samband þingið á morgun og ég segi bara góða skemmtun á þinginu
0: takkjalega
1: herðu en við ætlum að halda áfram hérna við erum alltaf að reyna að skilja þetta samfélag sem við lifum í okkur sjálf og heiminn næsti kafli eftir Örgulbygg
2: samstöðin samstaða fólks sem umhugað samfélagið og mikilvæg rödd á tímum átaka stjórnmála ég heiti Hallveig Rúnarsdóttir og ég styð samstöðina
3: Sælverði, Ásdís Olsen heiti ég og við erum að fara að ræða miðlun að handan, hvorki meirinni minna og ég átti mjög merkilega reynslu í gærkvöldi þar sem ég fór inn í svona heilunarhring mjög óvænt og fekk að upplifa ótrúlegustu hluti sem að ég þarf bara hjálp við að skilja og ég fekk til liðsumi hingað í dag reyndar konur sem að ætla að já, útskýra ýmislegt sem ég upplifði hann í gær og segja mér frá reynslu sinni og sínum störfum Ester Sveinbjarnardóttir og Sigrún Gunnarsdóttir eru mættar hérna, velkomnar
4: Já, takk
3: Takk fyrir að koma í með stuttum fyrirvara ég hérna mjög forvitin þessa reynslu frá í gær og ég veit að þú Ester þekkir vel hana Helen sem að svona sænskur heilari hún mikið búin að vera hérna á Íslandi og var að leiða þessa samkomi í gær
4: Já, hún búin að koma hérna
0: oft í mörg ár og alltaf verið með hérna einhverja kynningar og kennslu hjá okkur í miðlunahandan og hún að vinna í að hreinsa burt eitthvað sem að í kringum okkur sem að tefja okkur og trufla okkur og svona frekar óhefðbundin í þessum allavega eitthvað sem að við erum ekki að gera hérna íslensku miðlarnir og þetta virka mjög vel það sem hún að gera og hún búin að hjálpa mjög mörgu fólki
3: Ég hef heyrt svona sögur af því hvernig hún hafi bara umbreytt lífi fólks, þú þekkir það
0: Já og, sko það sem hún gerir að hérna hún virkjar fólk með sér það alveg að vinna með henni sko, hún að spurja spurninga og það já eða nei og þetta svona kannski svona svipað og við getum séð fyrir okkur að við erum með pendula
3: já
0: og nei pendula en þá líkaminn eða orkan okkur já eða nei og hérna þannig kemst hún að svona rótinni hvað það sem að trufla og síðan hreinsar hún það í burtu og við þetta þá hérna losnar ótta hún getur, þetta svipa á dálesla svona hérna hún getur séð á því leiti til að þarna verið að taka í burtu kvíða ykkur ofnæmi eða óþólgagart fólki úr til slæmi og samböndum eða eitthvað slíkt sko. Það alls konar svona og í rauninni hefur hún sagt mér það sko, að hún að vinna með sko, fyrirlíf og framtíðina framtíðalíf og það því sé nú kjálta hérna
3: já, það því að sko það sem hún það kom aftur og aftur upp, þetta var eitthvað sem tilheyrði okkur ekki og hérna var jafnvel gamalt frá einhverjum öðrum
0: já, þegar hún að tala það sem að þá hún að tala orku sem liggur eftir í loftinu
3: veist,
0: þegar hún kemur inn í herbergi þar sem eitthvað hefur gerst eða á staði þar sem eitthvað hefur gerst að þá liggur hérna orkan frá atbyrðinum ennþá á staðnum hún getur fest við manneskjurnar eða truflað okkur
3: hún fann eitthvað í maganum mínum og það var alveg heilmikil heilunarvinna sem fór í gang en ég ætlaði svona fyrst áður ég segi ykkur meira og fæ að spyrja ykkur út í að fá að kynnast ykkur og Sigrún, þú ert með heilunarskóla
4: Já.
3: Þannig að þú ert mjög reynd á þessum
4: Já, ég búin að vinna með heilun í 25 ár hérna, ekki alveg að byrja í gær og hérna held ég þekki nú svona heiluna bara sinni víðasta sviði
3: Já
4: Og ég gerir mér alveg grein fyrir hvað við erum að tala ég þekki ekki heilinu en hef aðeins einu sinni verið á fundi með henni Þannig að ég svo sem kannski get ekki tjáð mig það en ég veit hvað hægt að gera með heilun og það er engin takmörk fyrir því það bara hversu langt viltu fara.
3: Já.
4: Og ég þekki alveg þetta að vinna með svona óæskilega orku og dökka orku og hérna búin að gera það mjög lengi. Eiginlega mjög mikið bara síðan 2015 þá fór þetta svona að vera svolítið afgerandi að ég var að fá fólk sem að var virkilega illa komið vegna þess aðna. Og hérna að fá mikið núna bara fólk alveg nýr í unglinga og jafnvel börn sem að hérna alveg skelfilegt að horfa upp á hvað eru illa komin oft
3: hvað
4: þannig að
3: hvað
4: ég veit hvað þetta getur gert
3: já ég skil þig ok, segjum að komið til þín barn sem að í hvað ástandi myndi að vera
4: Já, það komið í það ástand jafnvel bara að vera komið jafnvel í sko til geðlæknis eða eitthvað slíks að það bara orðið andlega ójafnvægi og fungerir ekki í lífinu og þá þarf ég jafnvel að sækja orsökina eins og æstri komið náinni fyrir líf það eitthvað sem fylgir bara inn í þessa jarfist að þarf ekki endur að vera þetta líf en það sem ekki lokið að vinna með í fyrra lífi það fylgir okkur þangað til við gerum eitthvað í því þannig að oft er þetta bara jafnvel mjög, mjög gamalt
3: Getur nefnt með dæmi svona heilunarvinnu? Hvað þú hefur upplifað og hvað hefur breyst?
4: Sko, ég vinn þetta eiginlega nánast engungu í hérna bara enga tíma. Ég vinn við bekk og tek fólk þannig bara maður og mann. reynda náttúrulega að vera með bæði hugleysluhópa og þannig vinnuhópa og þá unnum við fjarheilun sem mjög öflugt, ekkert síður. Og eins og segi, ég að fá núna bara unglinga sem að bara fungir ekki lengur í skóla og bara líður mjög illa og það bara óbóðslega mikil forréttindi að fá að koma að og hjálpa þessum einstaklingum.
3: Og hefur þú séð umbreytingu?
4: Já. Ég get nefnt dæmi þar sem að kom til mín stúlka á fermingaraldi sem að var bara komin inn á bugl og bara í mjög andlegu ójafnvægi og bara eftir fyrsta tíma þá bara spurði fólk býtt hvað gerðist.
3: Já.
4: Þannig að hérna, ég hef mjög beina reynslu á því hvað það getur gert.
3: Vá, það lítur að vera gefandi.
4: Þetta nátt. Já. Og ég alveg meðvituð það.
3: Þetta nátt.
4: Að fá að vinna svona hjá. Var bara klöknar.
3: Já, ég sé það. Já. Vá. Þannig að þú upplifir að þú hefur fengið þarna einhverju gjöð til þess að miðla.
4: Já, ég myndi segja það.
3: Hvenær áttu að eru þið á því að þú ert með svona náðurgáð?
4: Já, það ég átt spurði þessu. Þetta bara ekkert meðfætt þessi ósköp. Það var nú bara einhvern veginn þannig að bara líklega ríflega fertu og þá eiginlega bara umsnýrist allt. Ég tók mig til og skipti veitingastað flutnundar land og fór spurði bara eftir búin að missa vitið.
3: Já.
4: En það þurfti svona til þess að eiginlega snúa mér. Það var bara viðsnúningur. Þaðan sótti ég fyrsta námskeið mitt. Það regnaðist í fyrsta bekkin. Það las ég og las og las og las. Og einhvern veginn eftir það var bara ekkert aftur snúið. Já. Og svona kringu 1990 þá ég bara byrjuð að kenna, byrjuð að heila 90, nei það setna, það nær aldamótum kannski svona kringum 98-9 reynda byrjuð aðeins fyrr og þetta bara búin að vera stöðu þróun síðan og ég búin að vera í fullu starfi við þetta nánast í 25 ár
3: En segðu mér, það þá þú upplifir að það eitthvað sem dregur þig eða kallar á þig inn í þetta?
4: Inn í þetta, já. En sko, ég náttúrulega bara auðvitað á fjölskyldu eins og aðrir og var í hinna miklu félagslífi og hérna bara mikið að gera og aðtil í náttúrulega út allt.
3: Mm.
4: Og þá þurfti að ná mér út úr því til að komast að.
3: Ég skildi.
4: Því að hérna, já, þú segi,
3: það er... Þurfti að stokka upp svolítið svona hverstasleikan eða þetta hefðbunna líði?
4: Ég bara algjörlega. Þetta var bara algjör viðsnúningur.
3: Já, en Erla, ég hérna með bollan út í að við ætlum að...
4: Ester.
3: Erla og Ester, höfum þá reynu en ég ætlaði, hérna þú ert svo sem að spáir í bolla, þannig að ég ætlaði að byrja mig að kenna mér þetta, nú ég með smá lögg eftir, hvað ger ég næst?
5: Já, þú klárar úr hérna bollanum, svo blæst í kross og svo eru tveir hringir fyrir ofan höfuð, fram og tilbaka og svo er þetta bara sett þetta eru oft sett bara brauðrist
3: Já, heldur þú sem nú að heitt hérna?
5: Já, það er svolítið heitt hérna.
3: Já, það heitt hérna inn í okkur.
5: En þetta var sko þjóðar íþrótt Íslendinga að spá í bolla og ég hef fætt á heimili það sem að allir voru skyggnir og allir voru með hæfileika og það var alltaf hvort bolla og fólk í sveitinni kom heim og til mömmu og hún klifti fólk og spáði bolla fyrir það.
3: Hvar var stálinu?
5: Undir Eyjafjöllum.
3: Já.
5: Og pappi líka og allir það spáðu allir bolla. Ég man eftir mér sko þegar ég var varla farin að labba sko, ég hélt á bolla sko. Og ég hef svona þannig að ég hef alltaf gert þetta, ég hef alltaf kíkt í bolla.
3: Já.
5: Og en ég ekki gera það sko í sem íðild en ég gera það fyrir vini mína. Og við vorum með sko síðasta föstudag vorum við með opið hús í miðluna handan og þá vorum við að bjóða upp á þetta. Og þá voru fjóri miðlar sem voru að spá í bolla.
3: Já.
5: En það var mjög gaman, sko. Að taka þetta upp, sko. Já. Þetta er svona örspár, þetta er svona stutt, sko. Þetta er kannski svona kortir eitthvað.
3: Getur þú útskýrt hvað það er sem gerist? Þú hlýtur að vera að lesa í manneskjuna líka.
5: Já, en þetta er samt allt í bollanum, sko.
3: Þetta er allt í bollanum.
5: Já. Sko, fyrir mér dag líka kannski, þú ert kannski svolítið að lesa áruna og veist, hérna, það er þetta að lesa þegar fólk er svona nálægt er og þá getur þú séð heimilisagi og það sem fólk er að gera og það liggur svona í árunuðinni
3: er
5: stefna, sko ég held að sé
3: stillurðu þið inn á það? Eða er það
5: ég bara sé þetta í bollanum
3: þú sér það bara í bollanum?
5: Já er svona, ég hef verið svona greinaða sko, að þetta gæti verið það sko. Og ég fekk einu sinni ég fór heimsækja vinkonu mína og hérna, vinkona hennar var í heimsókn kona sem var komin yfir 60 og hérna hún bað með að lesa í bolla og ég segi að þú ert að fara til hérna til útlanda að vinna og hún segi og getur að sé hvert og ég sagði að hún var að fara til Afríku og nefndi hvert hún var að fara og hún var að fara að byggja hús og hérna hún satt alveg gapandi sko, þegar þetta var nákvæmlega það sem var að fara að gerast og að hérna þetta var svona skilur það kemur allt svona ég hef ekki, vissi ekki hvað þessi kona var að gera sko En þarna kom þetta alveg og meiri segja sko og veist hvaða land þú var að fara til.
3: Og þú segir kemur og það það þá finnst þér eins og...
5: Þetta birtist, þetta kemur eins og myndi sem birtast.
3: Það, í fyrir þér?
5: Já, og ég sé þetta og ég get líka sýnt, ef ég hérna vil að geti sýnt fólki andlit, það koma stafir. Það kemur alls konar tákn inn í bollana og hérna ef að fólk vill sjá það get ég sýnt en það. En það sagði kannski ekki dáður en þetta birtist og þetta svona eins og þetta svona einhverju töfrar
3: Þetta magna
5: og þess vegna hefur nú fólk haft svo gaman að þessu að spá inn í framtíðina að það getur alveg komið sko, þetta yfirleitt svona ár sem að kemur yfirleitt ekki mjög langur tími sko, og það eru barnsfæðingar og hérna hvað kín og það alls konar upplýsingar sem kom að það ótrúlega skemmtilegt
3: og mér finnst svolítið skemmtilegt að kalla þetta þjóðar íþrótt það er svona sterk hefð fyrir þessu hérna Íslandi þetta kannski sér íslenskt
5: ég hugsa það sko, maður hefur sko heyrt að sé komið að það sé verið að lesa í tebolla
3: Hérna, brettar eru
5: þar sko
4: til lauf lesi í kornmilsi og jú það alls konar til
5: en þetta var bara sko, ég fætt 63 og þetta var alveg bara mjög algengt á þessu tíma og það var náttúrulega öðrisi svona hérna, samfélagsmynd fólk var að hittast koma að tala saman og það var alltaf sest niður og fengið sér kaffi og þetta var svona til þess að lita tilveruna
3: gera eitthvað skemmtilega þið sjáu líka hvað gerist eitthvað fallegt í því að þú ert að reyna að skilja manneskjuna eða gefinni athygli sem að þetta dýrmætt bara sjálfur sér að sitja með manneskju og hún fær einhvern sem til að tala sig
5: Já, sko ég algjörlega sammála því að þegar fólk að koma til miðils, hvort sem það til heilara eða sambandsmiðil eða leiðsagnamiðils sko, miðil ekki bara miðil
3: Nei.
5: Og svo getur að vera spámaður að spákona og það alls konar sem fólk að gera en viðskiptavinurinn upplifir að það vera fókusera á þann sjálfan eða hana sjálfa og lífi sem að hún eða hann að gera og þetta mjög svona djúft og þannig sem sé kannski að koma inn eitthvað sem að leynt kannski viðskiptavinurinn sjálfur veit ekki en að trubla alveg eins og var þarna á fundinu mikið ær sko að kemur eitthvað kannski líður, þú finnur eitthvað slæma tilfinningu kvíða eða eitthvað og það ekkert kvíða vanlegt en það kannski eitthvað fast í þér, eitthvað sem að þú kemst ekki áfram með, þetta oft út af áföllum sem fólk verður í bensku, mann ekki eftir því, börn eru þannig að þau gleyma ef það eru erfiðar tilfinningar eða eitthvað erfitt að þá blokkast það oft út og þannig að þetta bara þetta kraftaverk að fá þessa líka sýn og þetta langur tími sko. Getur verið sko, 45 minútu klukkutími það sem að vera fókusera á þig
3: Ert þú þá svona eiginlega fætt inn í þetta eða hvernig kemur þetta til þín að þessi hæfileiki
5: Já, sko, ég hef ekki hugmynd það að þetta væri eitthvað óvenjulegt fyrir en ég var rúmlega 20 en bróðið minn, elsti bróðið minn hann var svolítið skrítin því hann hafði ekki svona hæfileika við hefum varum ég var stann alltaf svolítið hérna, ég var alltaf svolítið hissa á hvernig hann fungeraði hann vissi ekkert hvað var að fara að gera stæða.
3: En var þetta þá skyggninga á sem þið höfðuð í fjölskyldinni þinni?
5: Já sko systir mín starfandi miðill líka en sko ég svolítið svona eins og pappi var og hún eins og mamma þannig okay. að þetta mjög ólíkir ólík nálgun
3: Útskýrið fyrir mér, hvað það sem að
5: sko ég meira svona að tala við dött fólk fólk sem að ástinni sem eru farnir yfir og hérna og í leiðbindu sem eru að koma í gegn og það svona meira mitt og eins
3: er ég það miðluna handan þá
5: já og, og þá að tala við lækna, koma læknar og ég búin að hitta Margréti frá Öxnafelli og Unu í Garði og þetta fólk kemur með hinum sko, sem er að fólkinu sem er að koma
3: og, þessi gömlu lækna miðlar
5: já, þau eru enn að vinna sko.
3: Þau eru enn að vinna
5: já. Og þau
3: hvernig
5: koma bara með fólkinu
3: þetta? Getur aðeins líst þessu fyrir okkur sem eru svona skrítin
5: hérna þegar ég bara skynja návistina og það byrja með því að það svo margir sem vilja koma að þá þurfti ég nú að setja eitthvað svona stoppar á þetta þannig að ég með leiðbeinendur sem hleypa bara einum inn í einu og hérna draugasögu podcast þeir tóku, þau mældu þetta hérna hjá mér sko það okay. kemur bara einn andi inn í einu
3: já
5: og en það, ég sé alveg rosa marga hérna, sem eru utan mig sko. Okay. Og svo kemur einn andinn og hérna, ég byggðum að hérna, segja hver hann er og þá er það, það mikilvægt sko, hvernig tengist manneskinni og hérna og það eru og ég er að líka byggja nöfn þau eru þau sem eru svona lengri burtu og það er aðeins að detti inn það er þjálfun, eins og Sigrún segir það þarf að þjálfa sig og síðan segja bara frá æskunni, hérna, einhverja minningar hérna, gjarnan sko, að sína það að þau eru með fólkinu í dag, veist það hvað varst að gera, sko
3: og það fólk við þarf að fá einhverja staðfestingu á að þetta sé einhver sem að raunverulega var hluta lífiðinu
5: já, þannig að þú finnir það að þetta er manneska sem þú þekkir já. Sem er að koma inn og þá getur hún komið með skilaboð
3: já.
5: Þannig að það eru svona kröfurnar að því að það er ekki gott fyrir fólk að treysta ef að getur ekki vita hver þetta er
3: Og segjum að sé hérna einhver skilaboð sem geta eru oftast bara leiðbeiningar
5: Já, þá er það mín, svo það sem gildi fyrir mig að vera ekki ritskoða
3: Já.
5: Ég segi bara það sem kemur
3: Segir það sem kemur
5: og hérna, ég bið fyrir því að allar upplýsingar allt sem er í tímunum sé bara til þess að byggja upp styrkja og styðja og veita stuðning
3: Já.
5: Þannig að hérna ég ekkert að ritskoða það sem kemur og það oft eitthvað sem ég myndi aldrei segja ég myndi ritskoða en það akkurat það sem fólki þurfti að heyra
3: Já, þú bara treystir því að það komi sem á að koma og já, þú ert ekki að sleppa því hefur einhver tíma komið eitthvað til þín sem að var erfitt að þurfa að segja
5: Já, en ég svo heppin, sko, ég bara ég sé fólkið og svo hérna, kemur röddin og hún flæðir, ég veit ekki setninguna, þannig að byrja bara og eitt og einu orðu svo flæðir það áfram, sko. Þannig ég veit ekki hvað ég að segja, en ég fer í þessu trausti og ég hef alltaf varnagla, ég get bara hætt. Skilur, þetta getur bara þá verið síðasti tímin eða eitthvað. Því ég þarf ekki að gera þetta ég get bara gert eitthvað annað
3: Já. Hvað áttu við með því varnagli? Er það þá að
5: Já, ef að þau bregðast mér sko, og ég sé að koma já. Með eitthvað sem er að trubla eða erfitt eða er ekki hjálpa að þá vil ég ekki vinna við þetta
3: Ég skil þig
5: Og þannig það mín krafa sko.
3: Já, en eða þín þínir tenglar hvað kallarðu það
5: já, bara, sem, já, það sko, ég sé þetta alltaf sem hópvinnu að fólki sem að kemur á stuðninni sem koma handan þau fá aðstof frá öðrum öndum sem eru farnir yfir
3: já.
5: Og þannig þetta svona í mínum huga þetta svona hópstarf og það og ég fer alltaf yfir það fyrir hvert tíma eða sem sé, þegar ég byrja að vinna hvað ég að það þurfa að vera, þetta þurfa að vera í lagi sko.
3: Já,
5: við erum að heila við erum ekki að brjóta niður
3: en finnst þér eins og þú sett að þjóna þessum framleinu sálum
5: já og fólkinu sem að koma til mín
3: já.
5: Þetta snýst aldrei miðilinn, þetta snýst þá sem að fá hjálp
3: mm-hmm.
5: og þá sem að veita hjálp þetta svona farvegur, þetta svona rör
3: mm-hmm.
5: tenging á milli þetta ekki sammála því, segir hún
4: jú, ég það
3: hver munurinn á ykkur tveimur í þessum heimi?
4: Þetta var nú eiginlega svo derfið spurning ég ekki þess að maður sé til það svo mikil munur sko. Ég kannski búin að vinna aðeins lengur og ég vinn eins og Estri kynir okkur nú einmitt mjög gjarnan að við erum mjög ólíkar sem er náttúrulega kannski bara það sem er það skemmtilega og góða við þetta en hérna miðlunin mín hún svona ég hef lengst af kallað þetta meira bara leiðsagnarmiðlun og þetta hefur einhvern veginn þróa svo mikið í að bara tengja sko heiljónu vinninu á bekknum Það sem eiginlega, eins og krakkarnir myndi segja mest inn í dag að fá tvöfaldan tíma og fá heilun og miðlun.
3: Já, já.
4: En þetta samt sittkur orkan.
3: Já.
4: En að halvu tíminn þá bara fólk að þykja heilur á bekknun og svo setjistu við bekkin og þá rambróði borðið mitt. En þá sem ekki búið að koma til mín meðan ég að vinna.
3: Já.
4: Og svo heldur það bara áfram. Og ég alveg eins og vestir, ég bæði heyri og sé og skynja og hérna þeirra skoðunar að ef ég fæ upplýsingarnar þá á ég að segja þær spurningin bara hvernig segir það ekki satt vegna þess að nærfira skal höfð aðgott skal höfði nærfira sálar
3: Já.
4: En ég treysti mínum leiðbyrjöndum svo gjörsamlega ef ég fæ upplýsingarnar þá á ég að láta þær fara
3: Já.
4: Því þá þörf fyrir það
3: og hvað hefur verið svona manst, nú ég kannski svona spennt fyrir að heyra einhvers staðar þar sem að þið finni virkilega að þetta hefur áhrif segjum að hérna þú fáir upplýsingar er það oft þannig að fólkið gapandi það er eitthvað sem það veit ekki eða innri viska veit hún yfirleitt að það
4: Já, fólk náttúrulega ekki komið til miðils eða veit hlutina fyrirfram, það að koma til þess að fá að vita það sem það veit ekki.
3: Já.
4: Og það náttúrulega það sem við veitum og hérna, þetta náttúrulega alveg tvær hlýðar, við erum annars við að kannski tala það sem við kvöldum psychic-miðlun, það sem við erum að miðla í gegnum okkar leiðbeinendum og þá jafnvel bara svona æðri leiðsögn og svona hagnýtum upplýsingum, en síðan það sem við erum að kalla sko skyggnilýsingu sem inni svolítið allt annað, þegar við erum að miðla ættingum eða vinum viðkomandi.
3: Já, ok,
4: það, mér langar að vita
3: það er
4: annar vinkill.
3: Já, það er svona þegar stór salur fullur á fólki og það, og það ég hef aldrei skilið það almennilega út af því að það svona þú veist, einhver sem þekki Gunnar eða eitthvað svona, maður skilur ekki akkur þarf það að vera svona loðið akkur má ekki bara
4: það,
3: segja
4: þetta er ekkert loðið sko það er bara, sko í einhver tíma þá ég yfirleitt að miðla frá mínum leiðbeinendum en samt sem áður þínum, ekki satt en á svona fundi þá bara nánast að vinna með þitt fólk og þá bara sér maður það og spjallar við það huglægt afi þinga sem kemur og hann segir mér nákvæmlega það sem þú þarft að heyra sem þú jafnilega ekki veist fyrir þess að það til framtíðar
3: Já.
4: En fyrst þetta við þurfum að sanna við þurfum að lýsa viðkomandi svo þú getur þekkt hverjan eins og þú tekur ekkert upplýsingum bara hvað sem er og hverjan sem er
3: nei.
4: Og til dæmis Bretar og Bandaríkjamenn það er nánast eingöngu sönnunarmiðlun þessi þurfa að sanna að hinn heimurinn sé til og skilabúin er nánast aukaatriði
3: Vá, já, ég skilði.
4: Við hérna, við erum svolítið sér hérna bátur það gestir hérna heim á Íslandi að við leggjum miklu meira upp úr skilabúin því það er það sem út að koma til þess að fá að heyra.
3: Já, já, já.
4: En við erum fyrst að sanna fyrir þér að við séum ekki bara eitthvað að ljúga þér.
3: En kannski eru við opnari fyrir þessu heldur en aðra þjóðir. Kannski út af því að þetta hefur verið þjóðaríþrótt svolítið.
4: Já, byggjum er þetta svolítið mikið í sálinni og þjóðarsálinn okkar og eins og hún segi kannski með tengt þessu að fá sér kaffibólla sem mjög náttúrulega gamalt í okkur.
3: Já.
4: Að þá svona tilheyri það svolítið með en einhvern veginn hefur bóllin ekki alveg verið mitt en þó hérna, ég var að segja eitthvað frá því áðan með ömmu mínar sem ég vissi nú ekki fyrir en ég var á hann fullorðin. En spilin eru algjörlega mitt og taróti til dæmis sem eru algjör snild og alveg heimur út af fyrir sig. Þetta samt sami hluturinn vegna þess að við erum að ráða í táknin
3: Já.
4: Og við erum að lesa í það sem við erum að horfa á en samt sem áður, ef að maður allar að verða góður, hvort sem það í spilin með að bolla, þá þarftu að hafa þannig sem eru eyrannu. Þannig að sér kvíslar að þér.
3: Já.
4: Þetta alltaf miðlun. Þetta allt miðlun bara mismunandi máta.
3: Já,
4: heilun
3: já, já.
4: Er miðlun, bara á heilun
3: með krakki. Þetta kannski bara útfærslu atriði.
4: Algjörlega, þú dýmist að miðla kannski bara heilun eða upplýsingum eða ykkur allt öðru. Þetta fellur allt undir það að vera miðlun að handan. Þetta þetta kannski svo bráðgott nafn, miðlun
3: já.
4: Að handan.
3: Já,
4: bráðgott nafn. Þetta næri yfir svo vitt svið.
3: En hvað þarna fyrir handan sem að þið hafið aðgangað en ekki ég?
6: Það svo margt.
4: Býttu, akkur hefur þú ekki aðgangaði?
3: Ég alltaf hann ekki...
4: Jú, ég hef allir aðgangaði, þetta bara ít og endur að opna. Það ja. Ekki flóknar en það.
3: Já.
4: Og við höfum aðgang bara að alheiminum, þetta bara spurningum hversu langt við viljum fara.
3: Já.
4: Núna erum við mikið kannski að tala tíðni sem hefur ekki verið mikið vegna þess að við erum að hækka á því að vera þriðju vittar tíðni mannkinn upp í það að færast upp í fimmtu sem er bara allt annað hlutur og þá opnast bara alveg heil heimur.
3: Er það að gerast út af því að nú eru fleiri og fleiri að opnast?
4: Algjörlega og það er ástæði fyrir því. Við erum náttúrulega bara á mörgum gamla heimsins og nýja tíma sem við erum alveg ótrúlegum tíma bara í sögunni, bara alheim sögunni. Og það eru bara sko, svo margir að opnast ekki endilega þetta er óski eftir, það gerist bara. Það gerist óhjákvæmilega.
3: Út af þessari hækkun tíðni, er tíðnin að hækka í orkutíðni?
4: Orkutíðnin, bara á alheimsvísu. Og þetta er að koma bara inn á jörðina hvorsi við byggjum um það, viljum það eða ekki.
6: Edgar Cayce, hann var búinn að spá fyrir þessu, þetta er í hans spádómum og akkurat á þessum tíma og það sem að hann sagði sko var það að sko vitundarvakt hugurinn, hann er rosalega virkur, hann er lífform og þegar að fólk fer inn á við og vaknar, þá vaknar jörðin líka. Jörðin líka lifandi.
4: Já, við náttúrulega endurspeglum jörðin og hún okkur, við erum hluti af henni.
3: Já, akkurat.
6: Og hérna við samtengjumst.
3: Já, þannig að við, það eru einhverir magnaði tíma núna.
4: Einstakir, myndi ég
3: einstakir
4: segja.
3: Einstakir tíma, okay. Já. Tölum aðeins það, hvað er að gerast?
4: Þessi vitundavakning, þetta það sem gerist er það að þú opna möguleikan út í alheiminn, tengjast þeim sem eru hinum einn, alveg bara upp í englavitir. Og þetta þýðir það að þú fær skilning sem að þú hafðir ekki áður. Skilning, jafnvel, sko sem þú getur ekki lesið að bók. Þú ert kannski búin að lesa bók mörgur sinnum og allt hinn er byrjuð, já, þetta snýst þetta. Það er ekki að því það standi í bókinu heldur, það er eitthvað sem kemur til þín. Og þetta er það sem er svo magnað.
3: Í stærra samhengi, hvað þýðir þetta? Veist, ef við hugsum, hérna, eru börnin okkar að fara að verða næmari, eru verðum við næmari fyrir orku?
4: Hver kynslóð er næmari og opnari? Og þau fæðast inn í þetta, þau eru bara með þetta.
3: Já, ég...
4: Það sem við þurfum að hafa fyrir því að opna og þjálfa, koma þau með galopin.
3: Já.
4: Og stundum velt að maður fyrir sér býttu kvortunum við fóreldrið að þau. Þau hafa svo mikla visku.
3: Ég er alveg sammála þessu. Já. Það er merkilegt.
6: Já. Ég held að þetta snúist líka sko kærleikan og samvitundina. Að þegar við áttum okkur á því að senda það sem við sendum frá okkur, það kemur til okkar aftur.
3: Já.
6: Að þegar við hugsum í kærleika, þá kemur kærleikurinn til okkur.
3: Er verið að færa okkur nær kærleikan? Algjörlega. Úr huganum og óttanum
4: Þetta er kærleikur og öll þessi nýja orkutíni sem að koma inn í jarðarsvið kemur í gegnum hjartastöðuna sem kærleikurinn. Án hans komust við ekkert.
3: Vá, ég nú fæ ég bara gæsa.
4: Það ekkert flóknar en
3: það. Þetta eitthvað, svo góðar upplýsingar. Ha, þannig að það bara þróun mannsins.
4: Þessi sjálfsvinna sem við erum í svo mikilvæg vegna þess að við komumstum ekkert að fara í gegnum það og það þetta heilunarferli, að hreinsa burt það sem innra með okkur, það sem í kringum okkur þannig að við séum hreitt farvegur og þegar við erum hreitt farvegur þá getum við opnað inn á þetta allt saman.
3: Útskýrðu þetta, hvað gerist ef ég ætla nú bara að vera streitast á móti og vera bara í einhverju drullumalli?
4: Þú getur alveg gert það vegna þess að Guð gaf okkur frjálsan vilja sjálfstæða hugsun og ef þú vilt ekki þá bara vilt ekki, það ekkert flókið en leið þú vilt og sýnir í verki að þú sért tilbúin til, þá kemur þetta til þín en við eigum alltaf valið
3: en ég að fá betra líf?
4: Já, fyrir mig þá það ekki spurning ég myndi aldrei snúa tilbaka ekki til dæminu
3: Geturðu líst mununum á þeim sem eru búinir að vinna úr þessu og komnir í kærleikan hvaða

0: hvað þú
1: ert að tala um það sjúkdómar og þjáning sem að verður
0: situr eftir fyrst og fremst þú ert að fara inn í betri líðan og þá það að öllu leiti og ef ég hef lært nokkuð sem heilari að þá það samtengt hugur líkami og tilfinningar
1: og sá
0: ég búin að sanna það alveg fyrir mig að ef þú finnir nógu lengi til líkamanum þá kemur það fram á þér andlega og tilfinningalega
1: Já.
0: Og ef þú líður nógu lengi illa á tilfinningalega þá kemur það sem líkamlega einkenni þetta er eitt, þetta er samtvinnað og verður aldrei öðruvísi
2: Við getum tekið til dæmis eins og tíðina hérna kvíðatilfinningu við finnum hann í maganum finnum bara að það er eitthvað fast í maganum það er eitthvað kvíði, það er eitthvað óöryggi og hérna óöryggi tengist líka þegar við erum ekki jarðtengt og hvað að vera jarðtengtur það að vera að treysta því að hlutinni ganga eins og þeir eiga ganga og ég lýsi því nú kannski bara oft þannig sko að þegar við förum út í garð og við sáum blóm sem að blómstra, það fullkomið en það kannski ekki eins og blómir sem við hliðin og þó þessi sama tegund og þannig fólk að það fullkomið eins og það á að vera svona og þannig að hérna, við eigum ekki að dæma aðra heldur leifa fólki að þróast eins og það vill þróast
1: Já,
2: er eins og á að vera
1: minnst það reynda mjög fallið aðstæða allt eins og á að
0: það alltaf hver á sínum stað og hár réttum stað
1: Já,
0: við erum bara ekki að það sama stað
1: það eina rétta aðstæðan
0: Já.
1: Hérna þetta samt einhver svona þróunarferli eins og þið hafið upplifað þegar að það verður þessi vöknun og svo upplifið eins og þið sé að komast á hærri og hærri tíðni eða verða næmar og næmari
0: Já, eða það algjörlega þannig
1: meir og meiri hjartanu eða
0: eftir því sem maður vinnur meira að sjálfum sér þá kemst maður hærra
1: Já
0: Og ég einhvern veginn upplifi það að sko, við þurfum eiginlega að vinna svolítið fyrir þessu, við fáum þetta ekkert fyrirhafnalaust.
1: Mm-hmm.
0: Þú farið ekki aðgang að þessu nema að hafa sýnt það að þú sért verður. Og það getur bara verið ansérfitt.
1: Nefndu dæmi.
0: Ég sko bara þessi vinna sem ég búin að þurfa að ganga í gegnum undarfærin, ég get bara nefnt 5-6 ár eftir bara svona erfiðan tíma. Að það bara, það ekkert sem langar til að gera aftur einhver með góður afraksturinn það er alveg á sömu mælistik og þú fær bara það sem þú leggur til
1: Þannig að það kemur þroski með þjáningunni
0: þroski og skilningur og það kannski það sem ég finnst ekki síst að skilja af hverju til hvers þurfti ég að fara í gegnum þetta hvað átti ég að læra því
1: mm-hmm.
0: hver ég geti þá síðan miðla til annara að þessum lærdómi og það ómetanlegt
1: Já En ef við förum aftur inn á þetta andlega svið, því að það kannski það sem þið eru næmari á heldur en ég, ég ætla nú bara orða þannig núna, ég svo sem get skynjað ýmislegt og allir örgla skynja eitthvað en hvað það sem þið upplifa að sé hinum einn eða handan, þú veist?
2: Sko, ég er náttúrulega fæðist svona, sko, ég hérna... þannig að ég veit ekki hvernig að vera hinsi og hérna það sem sko, það alls konar ég sé hérna blómálfa og álfa og tífa og bara veist, náttúruverur og það fylgir svona, það finnst það svolítið svona gott að segja frá því svona pappi minn hann talaði mikið um andlega málefni við mig og hann sagði við mig sko Veist, við fæðumst með vendara og þegar ég fættist þá sagði hann, þú fættist með tvo vendara, hann hafði aldrei séð þetta en hann sagði, sko, það alveg öruglega fullt af fólki svona
1: Já.
2: En hann hafði aldrei séð þetta og þannig að við erum öll í vend alla tíð og, hérna, og ég spurði hann svona nánar út í þetta og fyrir hann var þetta svona eins og sálarsamningur sko, við hérna svona kærleiksveru eða sem að við höfum verið með sko hérna áður og hérna ég man svo rosalega vel eftir fyrirlífum, ég fæðist með þá minningu, þannig að ég hef aldrei svona vafist og fekk mjög sterkar sannanir á því að það var bara, gat ekki verið öðru sildur en ég hafi verið annars þar og lifa annars þar og hérna, þannig að við erum að sko taka inn í lífið eitthvað sem að leiðsegja manni, ekki bara foreldra manns og fjölskyldan og samfélag

0: til að allt heldur eru við með líka í þessu efnisviði sem handan þilsin sem svo örðsumt til á milli í annari vít eða annari rás í hérna útvarsrás eða eitthvað
1: og þú kannski með þarna skynjun á öðrum sviðum eins og svona þannig að út af því að maður gerir sér alveg grein fyrir því að það miklu meira þarna heldur maður veit og skynjar en þú ert að skynja þarna svolítið lengra heldur við flest
0: já. En það sem að mér finnst svona áveist það að við fáum svolítið sönnun á því ef að þú ert með einhverja ef að sem þú vilt opna því, þú vilt fara lengra þú vilt gera eitthvað, þá farðu sannanir þá farðu sönnu fyrir því að það sem þú ert að upplifa rétt og stundi gerir fólk þá þegar það kemur til miðils að þá það bara kemur svo sönnun og þú farir að fara staðfestingu á því að þetta sem að þú ert búin að vera að upplifa þessa tengingar á milli vita rétt það ég veit bara svo ótal mörg dæmi það
1: en Þú ert búin að tala hérna svona náttúru skynjunar fyrirbæri og ég og vinkonu sem eru líka að sjá svona alls konar í náttúrunni en þarna þessir hérna framliðnu hvernig upplifir þú það? Þessi, hú veist, guð þarna? Eru þau með guði?
0: Já, sko, guð náttúrulega bara kærleiksorkan og sköpunarorkan og það að við séum aldrei sko ein og ég upplifa það svolítið svona að hver manneska hún með brot af hinum, ég kalla þetta hinn aðsti kærleikur inn í hjartastöðinni og þú getur séð ljósið og þú getur séð að stækka innra með þú getur látið að stækka innra með þér
1: Er það eins og guð í okkur?
0: Eða? Já, í raunni sko
1: Og eru þau öll hluti af guði þá? Allt okkar fólk sem að
0: fer yfir já, sko, þetta ekkert neitt rosalega einfalt að þetta sé bara allir fara allir sama stað eða eitthvað, við förum á mismunandi svona vítir eða það ekkert allir að fara inn í sömu vítin eða í sömu verkefnin en sko stundum þetta svona líst eins og hérna, fólk fer inn í svona hreinsuna ljós og byrjar þar sko hérna, að vinna úr lífinu sem var hérna og er í tengslum er að hitta þá sem það vildu hitta og það alls konar svoleiðis sem að gerast
1: Getur það verið langur tími þar sem fólk einhverju svona millibils ástandi?
0: Sko það getur bara liðið 5 ár þá er komin aftur
1: Já, bara aftur í þetta, í jarðlistina.
0: Bara endurfætt.
2: Það sem ég heldur að sé meina sko, það þessi aðlegunum tíma.
1: Já,
2: það sagt, reynsinn sko, við erum 9 mánuði á leiðin í heiminn og það talaðum að við séum 9 mánuði í biðsal.
1: Já.
2: Þangað til að við erum tilbúin að halda áfram.
1: Eru sumir sem stranda þarna ekstra á leiðinni?
2: Já, það alveg til og þá kemur oft til okkar kasta að hjálpa þeim áfram. Það akkur þeir sem eru fastir hér en ætti ekki að vera hér. Ekki endilega slæmt, en að einhvernum ástæðum bara komast ekki áfram.
1: Og eru þá einhver staðar í...
2: Það eru þeir sem eru í kringum okkur að banku í okkur á nóttunni og verið með skarkala og eitthvað svona láta við af sér. Það vegna að þau eru ennþá föst hér.
1: Já.
2: Í þessari vít.
1: Alveg rétt. Og þið eru líka að sjá...
2: Já.
1: Það náttúrulega það sem við kallum drauga, það ekki?
2: Ég það sem að voru kallaði draugar hér, þetta bara sálir, bara rétt eins og ég og þú. Þær eru bara ekki réttur stað.
1: Og hvernig skynjiði þær? Eru þið báðar að sjá svoleiðis hérna...
2: Ég kannski hef blessunulega verið laus við að þurfa að lenda í því en mjög oft hjálpa fólki sem að hérna er á þessum stað og það er kannski gaman að segja frá því að ég hef oft gert það að börn sem eru svona opin og næm og koma þau sjá þetta svo skýrt og þá hef ég þurft að hjálpa þeim við að losa þetta í burtu því sofi ekki fyrir því. Og þá einmitt hef ég bara gert það sem að ég bara komið á staðinn með börnin sofandi, það getur yngur máli það flokast það bara endur sérst fjarheilun að hjálpa þessum sálum í ljósið og þá er komin friður í húsið
1: Setjastu á börnin? Eða
2: Nei, þau sjáðu og þau verður hrædd þar ykkur sem þau þekki ekki það bara þú ert bara lítið barni vögg og svo kemur ykkur sem þú þekkir ekki hvorki pappi eða mamma og þá vart auðvitað hrædd.
0: Já. Ég bara í gær dag var ég hreinsa út úr þar sem að var óþægindi út af hérna sál sem að var að koma og sálum sko og manneska sem að ég var að vinna fyrir skyggn en hún ekki svona skyggn, hún skynjar og þegar við erum að svona mörku þess að átt okkur á því að sjá eða þetta stundum bara inn í, þú finnur þetta inn í þeir eða þú farður fullvissu eða þetta þarf ekki endilega að vera sjá eða heyra hérna, þá kemur svona þrýstingur og það er rosa mikið áreiti sem kemur og hræðsla og hérna, ég byrjaði bara að fara inn í herbergi sem að áreiti var mest og það kemur bara gömul kona lappandi bara ég rammennar og hérna og ég bara settist niður með henni og hérna ég miðlaði bara konunni og hérna hún tengdi við þetta allt sko og ég sagði við konuna sem að er í þessari skynjun að þegar henni líður illa með orkuna þetta bara fólkið þitt sem að reyna að tengjast þér og sér ljósið þetta svo ljóstenging eða þau sjá og þannig eitthvað sem að þú getur talað við að segja þeim bara fara í burtu og þess bara takk fyrir að hugsa til mín mér líður ekki vel með þetta og hérna farði í burtu af því að þau eru bara í kærleikunum að koma að láta vita af sér sko þannig að hún var bara í því sko.
1: En þetta trublandi fyrir.
0: Já, þetta er að því að þú veist ekki hvað þetta er mjög óþægileg þvinguð orka sem kemur og hérna, það bara læti hérna í kringum höfuð á þér og þér líður illa og þú verður hrætt og leið þú verður hrætt að þá magnast þetta upp
1: er þetta þessi framleiðinu sem að sálirnar sem er ekki tilbúnar að fara er gott fyrir þær að fá hjálp við að komast
0: Já, sko, þetta var náttúrulega manneska sem hefði farið yfir en svo ef að fólk fer ekki yfir þá það oft út af því að það deyra slýsförum það ekki tilbúið að yfirgefa fólki sitt því fyrst þið vera að fara og snemma hérna sko það eitthvað sem ógert
1: óuppgert, já
0: og sumir jafnvel hrættir við að takast á við það að fara yfir í ljósið finnst þeir að kannski ekki sé eitthvað sem hefði þátt að klára að gera upp áður eða fóru, kannski gert eitthvað af sér eins og við gerum öll eitthvað en hérna handanheimurinn 100% fyrirgefning ófullkomleikin er það sem að er hann er kjarni alls við erum ófullkomin og það allt í lagi við megum vera það
2: Mér langar með svolítið að koma að þessu vegna þess að eins og ég nefndi áðan að þá var kannski miðlun eitthvað sem að höfðað ekki til mín og mér fannst það eiginlega bara sorry, pínu tilgangslust En svo bara var ég svo heppin að horfa á miðilvinna og áttaði mig á því að þetta var nákvæmlega ástæðan vegna þess að það voru kannski ósögð orð, þurfti að fyrirgefa, þurfti að fá skilning og þá er miðillin verkfæri til þess að tengja á milli heima og koma þessu skilabóðum á framfæri.
1: Það er
2: svo mikil gjöf að fá að gera það.
1: Já.
2: Þá einhvern veginn skildi upp því, já, ég get gert þetta á þessum fórsendum.
1: Já.
2: Ekki bara að segja þig hvað hún í skúffunni hérna frá hún ömmuðinni, þú þarf ekki að vita það en hafir átt ástvinn þar sem voru ósögð orð, þá þarfti að fá að heyra þau
1: Fannst þú sjálf að þú háttir eitthvað óuppgert við einhvern sem var farin?
2: Já, og búin að fá tækifæri til þess að hérna ljúka því Þessuna rauninni finnst mér miðlun svo mikilvæg í dag á þessum forsendum, því við erum ekkert að gera þetta held ég bara af því bara, það er alltaf ástæða fyrir öllu. Tilgangur
1: og líka hérna segið mér eitt þá í sambandi við sko já þetta eru þið hrættar við dauðan eða eru þið spenntar fyrir að fá að fara yfir hvernig upplifið þið það
2: ég lét nú stundum bara í orð að hérna, ég væri bara alveg til ég að fara því ég veit að miklu betra að vera innum ein en ekki þeirri neikvæði merkingu alls ekki síður en svo því ég og margt þetta ógert
1: Já.
2: En ég vil bara segja það að það ekki ástæðlega að ræða stauðan nema þá því eins að þú sért að fara kannski bara veikindum eða slýsfyrum með ykkur en þá það ekki dauðin sem slíkur heldur aðdragandinn
1: Þess það má ég sína í bollan
0: Já
1: Ég veit ekki að hann ennþá svolítið blautur
0: Það var alltaf kallað lauslæti það var Þannig að það nú ekki gott sko.
2: Það ekki gott. Fyrst í honum, Já. Ekki smá í honum
0: Já Sko það sem er hérna, það mikið hérna þetta svona ekki típistu bolli sko hann þyrst að vera hvítur sko þessi svolítið glær sko
2: Já, en þarna
0: byrjar ég að lýsa hérna frá haldinu að því þú drakst hérna og þú ert að hitta rosalega mikið af fólki og vantalega bara viðtölun og allt sem þú ert að gera og ég sé svona að hérna það hérna fjölskylda sem að kemur til þín og þau eru með hérna barn eða unglinga eitthvað sem er eitthvað í burtu sem er ekki alveg sjálfsagt bara nám eða eitthvað sko og hérna og ég sé hérna áttu systir sem er með barn í nám erlendis eða
1: Nei, ég myndi nú það stemmir ekki, dóttir mín er í
0: það er dóttir þín sko. Já ok, þetta er þá þið sko. Og þannig, mér finnst þetta þannig að vera bara sína, þannig eru svona jafningi það eru svo mikið svona jafninga samræða þarna sko. Þannig er verið að hafa ykkur áhyggjur sko, að því að sko, það eru bara svona erfilegar eða mikil vinna og allt svona en það allt svona bjart yfir þessu og hérna og mér finnst sko og ég svo sé ég andlit hérna inn á milli sko ég get alveg lýst fólkinu sko þetta samt svona ég þarf að vera með mikla birtu í því sko þannig ég ætla kannski geta að segja nætt ég gæti alveg sagt sko á hverju hún svona veist, en mér finnst þetta að vera svona meira bara mikil vinna og vinnutengt sko
1: já, já.
0: Og, hérna, og það bjart yfir þessu öllu það ekkert eitthvað sem eitthvað hefur ykkur að djúbstaða erfileika nei svoleiði sko og svo líka hérna þetta að vinna hérna mjög flóki verkefni og sem að tengist inn í það sem að hefur verið eða inn í fortíðina og þetta svona eins og margir armar eða eitthvað og ég sé hérna kjarta í þessu það einhver svona skilningur eða eitthvað vöknun eitthvað sem er gott að koma inn sko, sem tengist þessu og hérna þetta eitthvað sem að voru að vinna að og vinna í sko Og svo sé ég hérna ferðalag sko, hérna ertu greinlega að fara erlendis
1: Já.
0: Og hérna og þú ert ekki bara alveg að fara mér finnst þú vera að sína verkefnum sko, þú ert ekki, þú ert þetta eins og sé vinnuferð eða vinnutengt sko, og hérna allt svona þetta kemur hérna þrýr svona stopla svona þannig þetta svona þremur áfengum og stundum þetta í tengslum við vikuna hvað þetta langar ef þetta vera frekar svona dagatengt hérna
1: ég nú spáði hvort að ég fáið því til að segja mér hérna betur frá svo eftir ég ekki vissum að áhorfendur hafi jafnmikinn áhuga á mér og ég
0: Nei, en þetta allt sama hérna sko, í bollanu sko, og svo leggum maður bara svona höndinu yfir eitthvað og þá farðu líka tengingarnar inn í sko. Þannig þetta og það alls konar
1: ég fæði til að segja
0: mér þetta svipað og sko draumtáknin og bollatáknin eru sambærileg
1: Ég, hérna, tíminn runnin frá okkur, þetta bara ótrúlega áhugavert allt saman sem við erum búin að tala og ég ætlaði nú að bera undir ykkur það sem ég ætla kannski bara að segja stuttum máli frá þessari reynslu í gær var að, til dæmis ég, hún segir, finnið þið eitthvað, það voru þarna nokkrir sem eru að, hérna, eru bara gestir, hún sjö, eitthvað leis, og hún segir, finnið þið eitthvað í maganum Ástísi? Og ég hérna, og svo ykkur þrýr sem segja já, og það var einmitt þetta eins og þú varst að lýsa á en það kemur já eða nei mm-hmm. og hérna, svo verður einhver hérna vinsla með það og hún segir þetta ófætt barn, þetta fóstur og það ekki þitt og hérna og það annar miðillarna sem að situr í hringnum með okkur sem að mjög næmur fyrir störa og hann þau eru yfirleitt alltaf sammála, segja já, ég sé þetta líka já, ég finn þetta líka og hann segir hérna, farðu inn í þetta og prófaðu svona anda frá þér svona gefa frá þér eina stunu og ég geri það og hann segir, ó, þetta bara sorg og hérna og allir sammála því og ég, þú veist, kannski minna næm en flestir sem voru þarna og svo hérna fara þau í einhverjar svona orkuvinnu þarna og svo förum við aftur í gegnum þetta sem ég anda inn í þetta og anda frá mér og þá allt annar hljóð sem að og ég upplifi allt í henni bara ljós bara og gæsahúð og svona bara eins og það upplýsist á mig líka minn og það verður svona eins og blátt ljós hérna á þessu svæði í maganum þar sem að ég hafði fundið fyrir þessu og bara ég upplifði eins og eitthvað hefði breyst þetta, þið skiljið þetta alveg
2: algjörlega,
0: já, léttir
2: blá liturinn er náttúrulega bara heiluna liturinn en að þú er bara fengið hópheilun þetta hópheilun sem við farið fram
1: já, þetta magna
2: og það sem svo magna við þetta að þó að séu 6-7 mann saman í hópa þá upplifir hver einstaklingsbundið fyrir sig orkan vinnur alltaf með einstaklingin jafnir þó hún séu hóp
1: En svo voru þarna aðrir sem voru sko fóru í gegnum alveg risa.
2: Það það sem ég að segja.
1: Já.
2: Þið eru ekki eins, engin Nei. Ykkar. En það fær hver það sem honum passa.
1: Akkurat.
2: Það nákvæmlega þannig.
1: Já. Og það voru þarna, sko, ég á tímabili þá, hú veist, var ég hálf hrætt, sko, því að það voru svo mikil, hú veist, það var argað og það var hérna verið að hérna svona hristast og alls konar mjög og ég allir voru að fá það sem þeir þurftu og vildu og mjög mikil ánægja í lokin þannig að þetta var stórkostleg reynsla
0: það, sko, það talað að við berum sko, hérna forfæra orkuna sjöliði aftur og sjöliði fram þannig að hérna, hver karmaskuld hvert uppgjör sem við gerum bæði við það sem hérna liðið og það sem í dag það fer ekki áfram í okkar ætlag þannig að það mjög gott þegar maður
1: þess að geta leysa við erum að leysa
0: já, þetta leysi, sko.
1: Og það nú svolítið verið að tala að það sé okkar hlutur sem erum hérna núna við erum að vinna úr mjög miklu til þess að hérna leysa úr alls konar flækjum fortíðarinnar
0: Eru við ekki að tala um 1600 eða að vinna úr
2: Já, þetta það sem maður kalla erðasyndin
1: Já, erðasyndin
2: og þetta alveg rétt sko, það sem við erum að gera og heila, það erum við að heila sjö ætliði eftir
1: Það mikil ábyrð, en bjart framundan? Ég að segja það
2: Já.
1: Er mjög bjart framundan? Eða að enda á þeim
2: nótum? Já, sko, ég myndi samt segja því oft spurði með þetta, ég myndi að því heimurinn nú ekki fallegur Það sem ég upplifi meira það að þeir sem eru ekki á þessari leið, þeir fara lengra í þá áttina, við förum lengra í ljósið, en það hver að fara sína leið eftir sem áður. Og við erum svo að tala heldur bara jörð í herri vítt, ekki þessa jörð sem við stöndum á akkurat í dag, heldur jörð í annari vítt. Og þar verður bara allt annað.
1: Hvernig myndu þið ráðleggja okkur að lifa til þess að fá gott líf í þessu mikla þessari háu tíni?
2: Bara í kærleika og ljósi. Það er bara eru líklarnir. Bara í kærleika og ljós.
0: Sko þegar stríði byrjaði í Evrópu og þá kom amma mín, hérna móðuramma mín til mín og hún sagði það ekki tilviljun að þú býrð á Íslandi. Og þetta friðaríki við eigum að senda frið og kærleika við eigum ekki að vera upptekin af hernarbröldi og allir því að því að þetta orkustig sem við erum að hækka við erum að jafnvægi á móti slæmu orkunni og hún sagði það að ég þyrfti ekki að við þyrftum ekki að hafa neinar áhyggjur af því að það var eitthvað alvarlegt að fara að gerast hérna á Íslandi en hún sagði að erði sko kreppa erði svona erfiðar að við þyrftum að meira hafa fyrir sko lífinu fjárhagslega en hún sagði að þetta færi allt sama vel
1: Já.
0: Og hérna svo kom Gandhi til mín og hann sagði það að þegar Indverjar taka sig til og fara að taka á málum sambandi við þetta stríð og þá myndi það leysast. Þannig ég fylgist mjög grant með móti þegar hann kemur í fjölmiðla. Ég alltaf vonandi hann að stoppa þetta.
1: Að verði Indverjar sem að stoppa þetta?
0: Já. Og það getur alveg verið út af hérna, valdajafnvæginu, út af fjármununum. Þetta snýst allt peninga.
2: Þessu öfli eru náttúrulega bara að takast á í dag en það sem ég upplifi það að við erum í rauninni orkulega séð að hafa betur. Og við erum náttúrulega með okkar betur, já okkar vinnu að reyna að hafa áhrif á það sem að gerast. Og það náttúrulega bara við leggjum eins mikið í þó við mögulega getum.
1: Finnst ykkur þetta vera barátta
2: ljósa myrkur? Barátta góðs og ills, fyrst að við erum búin að upplifa þetta, þetta var alltaf verið til, þú lagst þetta í æfintýrnum þegar þú varst lítil. Það var prinsessan á vondanornin, fyrst að þetta er bara til og við, ég held að sko, kannski málið það að meðan að kannski líka tíðin var lægri og fólk skildi ekki hlutina að það bara sá þetta ekki eða vildi ekki sjá það, en nú erum við bara að sjá þetta. Þetta er bara að koma upp á yfirborðið og þá verður þetta svolítið svona skeri.
1: Bara eitt einfalt gott ráð, er þetta spurningin um að hugleiða, stunda bæn eða hvað er það sem
2: að... Algjörlega, ég segja það sko hugleiðslan er bara og bænin það er bara fyrst og síðast. Þú kemst ekkert áfram án á þess að hugleiða og það hefði nú beint frá Casey. Hann Casey, sagði það ja. Einmitt að hérna, það kemur að því hjá hverjum einstaklingi og nættar að þroskast andlega, hann hlýtur að þurfa að hugleiða og fara inn á við því þetta er allt hérna innra með okkur.
1: Já.
0: Og ef ferðin á já.is og flettir upp miðluna handan, þá eru linkar inn á Spotify og YouTube þar sem eru hugleyslur.
1: Já.
0: Og sem að þau hafa beðið mig að senda út í kosmóið.
1: Þínir leiðbeinendur?
0: Já, og það eru á íslensku, alls konar.
1: Geturðu nefnt eina góða?
0: Já, sko það fer eftir hvað þú vilt, sko, en þau segja alltaf bara farði í hugleyslu það sem tengist við aðra sjálfið,
1: já.
0: Það er á YouTube og eins hérna elskaðu sjálfa þig.
1: Já.
0: Að þurfa, við sko með því að elska okkur sjálf og virð okkur, að þá erum við að setja fyrirmynd fyrir aðra til þess að fara eftir og þegar allir elska sjálfa sig þá beraði virðingu fyrir öðrum.
1: Þetta er nú góð lokaorð og ég er bara mjög þakklátt ykkur fyrir að ykkar störf bara og fyrir að koma hérna og segja okkur frá þessu. Mjög hérna áhugavert og skemmtilegt.
2: Takk fyrir að fá að koma.
0: Já, takk fyrir.
1: Við ætlum að láta þetta auga sinni. Það er annað hérna eftir auglýsingahlé, annað efni.
3: Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Já, við viljum að ræða efnahagsmálin. Hann kominn til mín, hann Jón Ferdinand Esterason, formaður Sósíalistaflokksins. Velkominn.
5: Takk fyrir boðið.
4: Þú ert þetta líka í stjórn samtaka leigjenda, ekki satt?
5: Jú, mikið rétt og hefur verið þarna síðan hvað 2022 eða 3 og manni ég ekki leikur.
4: Ertu sjálfur á leigumarkaði?
5: Já, ég enn á leigumarkaði og ég orðið oft svona við fólki verð það líklega alltaf svona útliti fyrir nema ég verði alltaf innum moldríkur sem að ég efast
4: Já, einmitt. Sko, það er rosaleg misskipting núna á milli þeirra sem eiga og hafa og þeirra sem hafa ekki og þurfa að leiga og allt það. Mm-hmm. Og það eru mjög fáir málsvarar svona fyrir hérna þennan hóp. Maður sér það á viðbröðanum við leigubremsunni hvað hérna.
5: Já.
4: Ég sá það í gær líka hérna sko hvað veröldin okkar í lagskipt að þegar Ásgeir Jónsson, Seðlabankastjóri byrjaði á að segja eitthvað að svona háir vextir væri ekki góðir fyrir alla og ég hélt að hann væri að fara að tala kannski leigjendur eða skulduga eða almenninga eitthvað slags en þá átti hann við þá, hérna, þá sem ætla að fara að kaupa hlutabréf og það einhvern veginn rammaðist inn fyrir mér að sko við erum með þarna hóp í efstalagi í samfélagsins sem að verðist aldrei líta niður og ekki hafa neitt áhuga á því
5: Nei Ég held að það sé nokkur rétt lýsing og þetta náttúrulega sósialistin í mér fer alltaf í fræðin svona þannig séð, ekki það maður þurfa að demba sér alltaf í þau svo tjúft en ég skil þetta allt mjög vel í samhengi bara stéttagreiningar. Veist, við erum bara komin aftur í Marx, þetta ekki þetta ekki eldflöga vísindi hvað þetta varðar að yfir stétt sem að þú veist þar tilheyra stór fjármagnseigendur hérna og þessir allra ríkustu þeir hafa enga hagsmuni af því að velta fyrir sér hagsmunum lægri stétta og þar að leiði gera það ekki nema að þú veist það sé spurningum eru þeir á leiðin inn á þing og fyrir ykkur á flokka og byrja svona að tala máli annarra stétta um stund
4: En þá spyrjum við ábyrð stjórnvalda sem skipa þennan mann
5: Það hérna mögulega ein dýrustu mistök ríkisstjórnar Vafki Sjálfstæðisflokks og Framsóknar 2019 þannig þegar þau skipa Ásgeir Jónsson eftir að Már fer frá sko ég held að honum að vera líst á sínum tíma sem sko, já, Ásgeir er mjög hægri sinnaður maður og íhaldsamur en talin mjög klár og lalalala, kemur ykkur svona atferðlislýsing á honum í fjölmjölum 2019 og ég held að það var alltaf leiði fyrir sko að þau væri að fara að skipa í rauninni eins og ég kalla hann ákveðin svona biskup eða preláta hérna nýfrósíkjunar þetta er ekki hlutlaus fræðimaður en okkur stöðutalin trúum eða svona það ítt á okkur að Seðlabankinn stundi stefnur sem sé á einhvern hátt einhvers konar vísindi þetta ekki spurningum að vera sammála og ósammála það bara það þensla, það þarf að draga úr henni það þarf að hauka vexti og svo framvegis en þetta er ekki fræði þetta ekki akademisk fræði hagfræðin sem slík ekki vísindi og þetta eitthvað sem að fólk
4: En hagfræði Seðlabankans
5: er alltaf... Ætti að ræða meira, sko. Af því að þú veist, innan hagfræðinar, það eru alls konar skólar, alls konar straumar og nýfrásyggjan er svo allsráðandi síðustu 30-40 árin og komin á ákveðna endastöð bara því að þessi hagfræði virkar ekki, hún gengur ekki upp til lengdar, sígur allt fjármagnið frá botninum og upp á toppin, sem við sjáum allstaðar út um allan heim og öllu vesturlöndum allan. Og þá getum við bara að byrja að tala hreint út. Þetta er ekki fræði, þetta er pólitísk hugmyndafræði.
4: Akkurat, þetta er alltaf pólitík og þótt hún sé ekki flokkspólitísk endilega, þá lýsir hún ákveðnum gildum, ákveðnum meiningum með veröldina og það verður aldrei frá Seðlabankanum tekið að hann hefur ýmis önnur úrræði á öllum tíma til þess að bregðast við einhverju í samfélaginu en að hækka endalaustu vexti.
5: Klálega.
4: En svo verið hefur.
5: En bara í rauninni samt sko, þótt að Seðlabankinn myndi ekki gera neitt og kannski þetta umdeild yfirlýsing, þá myndi það samt vera betra heldur en það sem hann hefur verið að gera. Hreinlega því að þegar þú hækkar stýrivexti, þá ertu að hafa óbein áhrif á að hækka leiguverð og þetta kemur víkur málinu kannski að leigubremsunni svo kalluðu. Hreinlega því að
4: þegar þú hækkar... Hvað fannst þér umm
5: Já, hann náttúrulega, sko, hvað skulum við segja, að kasta steini úr glerhúsi ef einhverjum, sko, ferst að fara að tala heimskulegar hugmyndir, þá það þeim manni. Hann hefur stundað þá stefnu árum saman eftir hann gerði sína frægu skissu og hérna, setti vexti í algjörnum botn í COVID, það sem að lá fyrir. Að það myndi valda rosa uppkaupum á húsnæðismarkaði og við sjáum húsnæðisverð stökkbreytast frá þeim púnti þá var þegar búið að stökkbreytast í nokkrum stökkum þar áður en eitt af stærsta er það sem gerist í COVID og það er að því að allir sem áttu fjármagn inn á sparireikningi eða bara stór fjármagnseigendur Alma og fleiri svona fyrirtæki þau ryksu upp öllum eignum á einu til tveimur árum og það verður gigantísku skortur á sölumarkaði hérna eitthvað ára bil sko þetta lá allt fyrir þannig að þá hvernig bregst það við hann skrúar stýrivextina upp í topp og heldur þar árum saman og núna á uppleið aftur eftir að hafa loksins farin aðeins að slaka á beislinu sko en það sem þú gerir með þessu, þú hækkar húsnæðislánin hjá fólki og fyrirtækjum sem að eiga fullt af leigu íbúðum og þau velta þeim kostnaði yfir í leiguverð Og það leiguverð er í greiningu húsnæðismála ráðuneytisins um 60% af öllum leigusamningum eru vísitölutengdir. Þar af eru yfir 90% mánaðarlega vísitölutengdir. Þannig að þegar það leiguverð hækkar, þá hækkar það vísitöluna, vísitölun hækkar leiguna, leigan hækkar vísitöluna, vísitölun hækkar leiguna og þetta verður þessi vítahringur sem að hérna verður bara verður verri. Þar að auki, þegar að Seðlabankinn hækkar stýrivexti, þá eykur hann fjármagnskostnaðinn. Fyrir byggingaðala sem þýðir að það verður dýrara og dýrara að byggja og þeir hafa leist það í rauninni hinga til með því að hækka söluverðið. Og það kemur margt annað inn, bara svona don't get me wrong, sko, lóðastefna samfylkingarinnar í borginni til margra ára er fáránleg, gallsúr hugmynd sem hefur gert upp húsnæðisverð líka. Og bara svona almenn fjárfestavæðing húsnæðismarkaðarins og líka bara það að treysta alltaf hagnaðardrifnum byggingaraðilum fyrir því að byggja, fáránleg hugmynd. Af því að húsnæði eftir allt saman nauðsyn, við komumst ekki undan því að fá þak yfir höfuði, en sem sagt, afleiðingin sú að þegar hafa velt þessum fjármagnskostnaði yfir í húsnæðisverð, eðli málsins samkvæmt, þeir eru hagnaðardrifnir, þeir verða að hérna, fá sinn skerf, og nú komið upp í þak og það búið að vera núna í 6 mánuði, kannski upp í 1 ár, ákveð frost í húsnæðisverði. Það hefur frostnað og hérna mögulega byrjaði að lækka aðeins, en kaupmarkaðurinn er ennþá í frosti. Þannig að hvað gera þær þá? Þá byrjaði þær að draga úr fjölda nýbygginga og hætta þær að byggja. Og vandinn við erum með uppsafnaða skort nú þegar og það hefur aldrei tekist á neinu einasta ári að byggja upp í þann skort nema að ég held í fyrra það hefur verið eina árið sko á skrá HMS bara man ég ekki hvort ég fyrir rétt með en hérna, ég held að það hefur eitt ár á síst áratug eða eitthvað slíku það hefur aldrei tekist að byggja upp í skortin þannig að skorturinn er ennþá til staðar þeir hætti að byggja það selst ekkert þannig að þetta er allt í frosti þannig að þess að og eitt stærsti liður verðbólgunar er húsnæðiskostnaður sem þýði það að þú veist, þú leysir ekki verðbólguna með því að hækka stýrivexti. Þú viðheldur henni. Og þetta er það sem að mér finnst skorta kannski í íslensku stjórnmálaumræðu og svona dægurmál og þrasi, að það ekki bara spurninginu sko, já, er þetta byggingarreglugerðir eða lóða hérna stefnu eða það er ekki bara byggja meira. Það er ekki bara byggja meira. Já, en hver allar byggja?
4: Já.
5: Og alltaf er til lausna því sem að við höfum alltaf haldið fram við sósialistar að hefðu opinbera á auðvitað bara byggja. Við kerðum á því í borgarstjórnarkosningunum að stofna byggingafélag Reykjavíkur, sem væri þá bara óhagnaðardrifið byggingafélag eins og bjarg, en maður rekið af hennu opinbera og getur gert lóðakostnaðin ókeypis, þannig séð, þegar það bara innan hús, svo að segja. Og ríkið ættu auðvitað að gera slíkt til sama, það er ekkert skrítið við það, það er bara ein lausn til að skera á þessa hvað skulum við segja, þennan vítarhing bara.
4: Það líka sko, það ákveðin lotning, gagvart ákvörðunum Seðlabankastjóra, flestir fjölmiðlar nálgast hann eins og einhvers konar guð.
5: Já, já, einmitt.
4: Og hérna, sko, Ástalóa er á meðal þeirra örfáu stjórnarþingmanna, jú, Ragnar Þór líka, sem hafa sko sérstaklega Ástalóa hún hérna fær alveg plús fyrir það hún hefur komið hérna í viðtöl og velti fyrir sér hvort það talaði mikilvægi þess að skipan Seðlabankastjóra sé ekki pólitísk og eitthvað svona
5: Já,
4: en hún er líka svolítið spurt sko hvað gerist ef Seðlabankastjóri bara í einhver tómu rugli og bara þá engin leið að koma böndum á hann finnst þér ástandið vera þannig núna að það þurfi einhvern veginn að koma böndum á stjórn Seðlabankans
5: Já, sko ég tek undir með þér, Ástalóa og líka Ragnar, þau hafa bæði sko, bæði þegar hérna Ragnar var utan þings og hún í stjórnarandstöðu en líka í stjórn leift sér að gaggrina Seðlabankan og pældi því hvað það klikkað það þykir sko fréttnæmt
4: bara það mikið hur ekki tilverðstjóra
5: einhver poti sko í hérna hinn heilaga hérna páfa sem situr þarna á í hásæti sínu sko já, við sósialistar við ræðum mikið innan bara flokksins hvað er að gerast hverju sinni í samfélaginu og erum að meta svona þróun af Vesturlöndum og hvar er að staðsetja ykkur og allt þetta og við höfum rætt þetta mikið undarfærið sem að er Seðlabankinn sem stofnun sjálfstæð, óháð stofnun og aftur vísa ég það sem ég var að tala um áðan þannig maður sem að iðka bara pólitíska hugmyndafræði sem nýfrósykja það sjálfstætt? Það óháð? Nei, þú veist, þetta bara eins og fulltrúi sjálfstæðisflokk sem situr í Seðlabankanum og fer með eitt valdamesta embætti í landinu.
4: Skipar á Katrínu Jakobsdóttur.
5: Skipar á Katrínu
4: Jakobsdóttur. Er það ekki svolítið kalt aðeinslegt?
5: Já, það er kalt aðeinslegt, en þetta er náttúrulega var ekki ég bara leiði mér að segja það að nánast allra mati ekki sérstaklega góður ríkisstjórn. Hún fór nú ekki vel út úr sínu samstarfi, en hérna En jú, málamiðlanir eru gerðar og alls konar og ekki það að hérna, fólk kannski ekki séð fyrir þessa afdrifaríku ákvörðun hans sem að skrúfa vextina niður í botn og svo aftur upp í topp. Þú veist, hann hefur bara verið mjög öfgafullur og, og þessi peningastefnu nefnd í kringum hann sem að hérna, verðist fylgja hans stefnu. Og álíka furðulegu umvalegi sem koma frá hérna já, samstarfsmönnum hans þar í viðtölum það sem að þeir tala hérna að markmiði sé að auka atvinnuleysi það bara sjálfstæðið markmið það hryllingur en sko, sjálfstæði Seðlabankans þetta er ekki eilíf hugmynd, þetta er ekki náttúrulögmál ég held að fólk þurfi kannski að átta sig á því að þessu er komið á í stjórnartíð Davíðs Oddssonar þetta ekki eldra en það það ekki heilagt lögmál að Seðlabanki eigi að vera sjálfstæður og óháður pólitík af því að Seðlabankin stundar pólitíska stefnu hagfræði alltaf pólitísk alveg sama hvað skóla þú fylgir þótt þú værir marxískur Seðlabankastjóri eða nýfrósíki, það skiptir ekki máli þú værir að fylgja einhverju forskrift einhverju hugmynd þegar þú beitir þessum tólum hverjum ert að hlífa, hverjum ert að refsa og eftir því sko hvaða hóp þú velur að hlífa því stýrir ákveðin hugmyndafræði ákveðin gildi, einhver viðmið þannig að mín sín og okkar er svo að ef að ríkisstjórn á að geta tekið við völdum sem á að geta haft raunveruleg áhrif á peningastefnu á raunverulega stefnu á efnahagsmál í landi sínu þá hlýtur hún að líka þurfa hafa vald yfir Seðlabankanum og einhver spyr og fólk veltir þessu aftur upp eru þá ekki bara stjórnmálamenn sem að hérna kjósast inn í unnvörpum og byrja að prenta peninga og byrja bara hérna, þú veist, fúska en þá spyr ég, Ásgeir Jónsson að gera að standa sig eitthvað betur þú veist, hann ekki bara fúska og hann ekki bara hugmyndafræðilega fulltrúi sjálfstæðisflokksins hvort þið og vita það ekki allir
4: Einmitt. Mér finnst mjög gott að þú ræðir þetta sem hápólitískar ákvarðanir Seðlabanka hverju sinni það ótrúlega margir sem áttu sig ekki á því að það hápólitísk ákvarðun þegar þú talar hag ríkisins og þú einblínir á hann eins og Seðlabanka stjóri gerir núna hann segist alltaf að vera einblín á hag ríkisins að það hápólitísk ákvarðun hve blóðug bökin eru hjá skuldugum og almenningi til þess að réttlæta þessa svokulluð áherslu á hag ríkisins og þegar önnur úrræði eru í bóði heldur en þeim sem eru endalaust notuð þá einmitt hápólitískar félagslegar ákvarðanir að ræða
5: Algjörlega, og ég meina, þú veist, fólk bendir oft á líka, já, ég meina, hvað á Seðlabankin að gera? Ríkisstjórnin var bara aðgerðalaus og gerði ekki neitt, þú veist, varum að tala þarna síðustu ríkisstjórn, sæsat, þú veist, þá var því var gjarnan velt upp í umræðinni, sko, að Seðlabankin væri bara ráðalaus, af því að ríkisstjórnin væri ekki að gera neitt varðandi verðbólgu vanda og húsnæðismarkað sem dæmi, sem er náttúrulega undir staðan að þessu öllu. En þess þá heldur, þá ætti þetta tvennt að haldast í hendur. Það ætti að vera samstillt hvað Seðlabankinn að gera og hvað ríkisstjórnin að gera hverju sinni og það gerist ekkert ef þetta bara einhver sjálfstæður agent sem að hérna pólitíkinu ekkert aðhald með. Pældi því samt sko að þetta eitt valdamesta embætti á Íslandi og hann ókjörinn embættismaður skipaður af einhverri ríkisstjórn og það engin leið fyrir kjósendur að hafa neitt hans stefnu að segja. Það ekkert 2/3 alþingis geti kosið hann út, það engin ákvæði til að beita til þess að hérna, losna við Seðlabankastjóra sem ákveður kannski bara allt einu að rústa efnahæginum að því að honum finnst sín hagfræði hérna, betri en einhverjara annara.
4: Já. Og þegar hlutfall leigjenda hér á höfuðborgarsvæðinu kannski farið úr 5% í 30% á ekkert mjög langa tíma, þá segir það sig alveg sjálft að hópur leigjenda hópur óanæðra er miklu, miklu, miklu stærri hérna og óanæðir í dag með stefnu dagsins í dag heldur en þegar einhver 5% voru á leigumarkaði.
5: Já, já, klárlega og þetta náttúrulega mikið og stórt vandamál sem að við höfum pælt í og þurft að eiga við í samtökum leigjenda en ekkert síður í stjórnmálunum í sósialistaflokknum, ekki það að þú veist, málstæður leigjenda bullandi pólitískt mál, en þarna gríðarlega stór hópur sem hefur vaxið rosalega á síðustu 10-20 árum Og vandinn að mörgu leiti til að þetta náttúrulega að einhverjum meirihluta aðflutt erlend vinnuafl og þarna fólk sem ekki með sína fulltrúa þingi í stjórnmálum það hefur rauninni ekki tungumálakunnáttuna það hefur ekki aðgengi að dægurmálaumræðinni það svona, hvað skulum við segja aðskiptur samfélagshópur sem bara hreinlega til en við látum eins og hann sé ekki til
4: Ég sammála, það var allt brjála ef þetta væri allt saman fólk sem væri fætt á Íslandi
5: Já, já, og ég meina við erum að tala hérna og skörunin á milli marga þessa þátt að ebling og Solveigana, hún vísar oft í þessa hérna, vinnumarkasrannsókn vörðu og sem kom fram bara aldrei að fyrir ári síðan 30% hérna, fólks á Íslandi nær ekki endur saman og bara í bullandi ströggli og það það sem hún vísar í þegar hún talaði þannig að 70% Íslendinga hafa það bara fínt sko. Og hún var ekkert allavega að meina það að það væri gott það rísastór hluti á Íslandi og þá með talið erlend aðflutt vinnuafl sem býr á Íslandi til það með 30% sem í virkilega erfiðri stöðu og rosalega stór hluti af því mengi ekki að kjósa í þingkosningum hefur ekki rétt þess að kjósa þannig að stjórnmálaflokkarnir hafa ekki áhyggjur af því að veiða þessi atkvæði og þannig kemur aftur inn stéttapælingin sko. Ég meina sjálfstæðisflokkurinn tilheyrir ákveðinni stétt í samfélaginu, við vitum það en auðvitað fara þeir á atkvæðaveiðar eins og allir aðrir fyrir kosningar og eðlilegt en hérna þetta fólk kýs ekki, hefur ekki rétt þess að kjósa að megninu til og meira segja það fólk sem á rétt á að kjósa, eins og til dæmis í sveitarstjórnarkosningum, kýs í alveg hörmulega lágu hlutfalli og eitthvað í kringum 20% 30% í Reykjavík sem kaus síðast og meðan að Íslendingar sem sagt, innfættir kusu í 70-80% tilvika sem því það að lág kjörsók þegar hún mælist, þá það út af þessu hérna, hlutfalli innflytinda og þeir taka ekki þátt, þeir vita ekki eins og margir að þeir megi kjósa og nýð þá að það hafi einhver tilgang og nýð hvað flokkarnir eru að þeir hafa ekkert aðgengi að þessari umræðu og nú en svona í stjórnmálunum og ég hérna þetta finn til með þeim sko hvað það var þar og vil rétta þeirra hag en þarna þarf þetta komin rosalega margt varandi íslensku kennslu og eitthvað hérna stuðningur og kröfur á þetta samfélag að hérna verða þáttakandi að samfélaginu en sá þar kröfur þurfa líka leggjast á okkur hinn sko Íslendingana sem að skipta yfir í ensku þegar innflytindur reyna að tala íslensku og svo fram þannig að þetta marg þátt og vandamál en það sem ég myndi vilja segja sko um Seðlabankan og slíkt alveg óháð þessar umræðu og með leigjendur og slíkt og í rauninni óháð því sko hvort að ég sé sammála hans hugmyndafræðilegu hagfræði þá þetta sem ég tala með þessa vítahringsverkun stýrivaxta, leiguvers fjármagnskostnaðar við uppbyggingar íbúða jafnvel á skala nýfrálshyggjunar ef maður eru nýfrálshyggju sinnaður og allt þetta þá meikar þetta ekki sens þetta að viðhalda verðbólgunni þannig að þú veist, jafnvel þótt að hérna maður væri hliðhóllur seðlabankastjóra og hans svona nálgun þá þetta ekki rökrétt nálgun þannig að en hann heldur því samt áfram á seðlabankin þannig að það þarf að koma böndum á það með einhverjum hætti og svo það líka spurningin sko þetta hérna þessi þáttur og aðild bankana þá ég tala viðskiptabankana af því að þó að stýrivextir færi upp, það ekkert sjálfgefið að einkareknu bankanir þurfi að taka þá út á hérna viðskiptavinum sínum þeir geta bara ákveðið að lækka arðgreiðsluna á móti, en þeir gera það þetta aldrei
4: Nei, þú sé nú hvernig þeir ræða bankaskattinn að hann bara þýði það að þeir ætla að hækka vexti
5: Já, og það endar eitthvað sem að ég hérna hef velt fyrir mig líka og við sosialistar ég held að bankaskattur í augnablikinu sé ekkert sérstaklega góð hugmynd af því ég held að hvatinn sé allir öfugur hérna ríkið á Landsbankan 98% eign það átti fyrir skömmu stóran hluta Íslandsbanka og svo framvegis og við erum að reka Landsbankan á samkeppnismarkaði eins og hann sé einkar ekki fyrirtæki það sem við reynum að hámarka arð og svo þegar við hækkum bankaskatta líka þá erum við að reyna að hámarka það sem ríkisjóður fær út úr þessu. En við vitum að því að bankarnir eru reknir með þetta hagnaðarsjónarmið á þessum markaðsforsendum, mm. þá munu þeir velta þessu yfir á neytendur. Mm-hmm. Og þetta alltaf svona það sem ég hef við að athuga þegar að stjórnmálamenn ganga fram og þetta átti við Katrínu Jakobsdóttur á sínum tíma þetta átti, og við langflesta ráð þeirra núverandi ríkisstjórnar mm-hmm. að þeir biðla til markaðsaðila að halda Já. Aftur á verðhækkunum. Já. Þetta svona... please, verið þið svo væn að hækki ekki verðið á öllu og meira að segja samtök atvinnulífsins núna, eina framlag þeirra inn í þessa hérna, að afstýra uppsög kjarasamninga var að þau alltaf biðla til aðildarfélaga sinna að halda aftur á hækkunum það virkar ekki það virkar ekki nema að segja hag hvers og eins fyrirtækis og það mjög erfitt að gera það því að fólk hugsar alltaf Já, hini gera það en ég hækka fyrir mig, ég þetta mér og hini sjá bara þetta og þá byrja allir að hækka aftur. Vist, þetta ekki, það þarf að vera einhver þrýstingur, raunverulegur þrýstingur og eitthvað sem heldur aftur að þessu og í tilviki bankana sem dæmi, þú veist að þetta getur hljóma skengilega svo sem þetta segir ekki skattleggja bankana. Já, já. Nei, ég myndi miklu frekar vilja sjá landsbankan umbreytast í samfélagsbanka sem við getum gert auðveldlega af því við eigum hann 98%. Þannig að það bara spurningin pólitíska ákvörðun og það sem að samfélagsbanki væri þá, hann væri óhagnaðadrifin banki og í staðan fyrir að greiða sér út sko 20 miljardar í arð, þá getum við veitt þeim fjármunum yfir í hagstæð óhagnaðadrifin lánakjör fyrir fyrstu kaupendur, fyrir ungt fólk, fyrir lágtekju fólk og raunverulega veitt þeim eitthvað tækifæri á húsnæðismarkaði sem dæmi sérstaklega þegar við vitum líka á sama tíma og núna ríkisstjórnin að kynna þetta einhverjar aðgerðir gegn verðtryggingunni að fasa henni út svona smá saman sem að gott held ég til langtíma en mun skapa rosalega sársauka fyrir marga hópa í milltíðinni þetta mjög erfið aðgerð þá þarf eitthvað að koma á móti og samfélagsbanki gæti verið þetta akkeri á markaði neitt hina bankana til þess að veita hagstæði lánakjöru líka í samkeppni við niðurgreitan óhagnaðdrifin samfélagsbanka
4: annars myndu allir íslendingar færa viðskipti sín
5: og þannig að finna við það að sko, markaðsaðalunin myndi þykja það ósangjant ríki má ekki verið ósangjarnir í samkeppni við einhver, en samkeppni á bankamarkaði samt?
4: Nei.
5: Það engin, þetta svo bónus og krónan það einna krónu munur á sömu vörunni á milli búða, þú veist, það engin samkeppni en það sem við þurfum að gera draga hagnaða kröfunar alveg neyri bótt og ef að hinni bankanir vilja veita ykkur raunverulega þjónustu bjóða ykkur raunverulega verðmæti sem að viðskiptavinir vilja, þá er þetta þeim komið að sanna það, en ekki okkur öllum hinum að bera fórnarkostnaðin af þessu
4: En hvað sem líður sko hérna því hvort bankaskattur góð hugmynd eða ekki, þá sýna þessi gæja náttúrulega á spilin þegar þeir segja sko, ef þið ætlaðu að koma með bankaskatt, þá hækka ég bara vexti. Það eru augljóst að það ekkert samanlegt viðskipta siðferði í gangi á meðal íslensku bankana. Það engin hvati almanna ábyrgð. Þetta þessar stofnanir hafa breyst alveg gríðarlega frá því að ég var ungur maður. Öll þjónustan sem var áður fyrir hendi það búið að skera hana, það kostar allt það alveg sama sko, hérna, ef þetta eru að ringið eitthvað þá ertu rukkaður og þú fer alltaf minna og minna og það er alltaf sko í rauninni farið verr og verr með þig og það kannski þá kannski verið tíðan bært að upplýsa það ástæði þess að ég baði ég að koma hingað að rauðaborðin í dag var svo að ég rak augun í komment hjá þér við einhverja færslu á Facebook.
5: Ég að Gaspra á Facebook, já.
4: Já, að Gaspra væntanlega, en mér var samt allt í lagi að sko ræða Gasprið, að það sko gegstu annarkvort í grínið alvöru, þú segir mér það núna eftir, svo langt að tala að hérna, það væri bara komið að því að þjóðnýta bankana. Já. Leysa þá upp í núverandi mynd, eins og þú orðaði það. Og hvernig segiru það fyrir þér ef við leikum okkur með þá hugmynd?
5: Klálega. Sko, þjóðnýting svona eitthvað svona trigger orð sem hefur búið að gera mjög rosalega tabú á Íslandi.
4: Já, já.
5: Sem eru mjög fyndi í rauninni að þetta almennur hluti af stjórnmálaumræðinni í Bretlandi, í Noregi, víða. Það hérna Andy Burnham, forsætisráðherra Breta, hann vill aftur hérna þjóðnýta vatn. vatnsvirkjanir, þú veist, að hérna í hverju einustu borg þá eitthvað eitt einkafyrirtæki sem sér vatnsveituna fyrir þá borg og greiðir sér út arð, þú veist, þetta stórfurlegt, þetta eitthvað frá Thatcher tímanum og svo framvegis. Og hann vill sko að leiða til að þjóðun nýta þetta aftur, þú veist, að þetta bara eðlilegu hluti af umræðinni, þjóðun nýta aftur lestir og orku innviði og hvaðina. Við erum alltaf svolítið svona smá eftir kurfunni á Íslandi, þú veist, nýfrálshyggjan sem að Thatcher og Reagan ráku, hún kom ekki til okkar fyrir en upp úr 90, sko, með Davíð og allt það. Ég held að þetta sé bara frekar augljóst að það eru allir sammála á Íslandi að bankarnir hafa ekki almannahag að leiðaljósi. Það eru allir sammála í. Skiptir ekki máli þótt þú sérst í miðflokknum, bara einhver venjulegur maður sem kýr sjálfstæðisflokkin eða sósialisti, sko. Við erum sameinuð í algjöru hatri á bönkunum og 2008 hrunið allt þetta hefur líka skilið eftir þessi augljóslega hérna, mörg svona ör á þjóðarsálinni. En hvað erum við að tala um? Við erum að tala um, ég reiknaði, gerð fór í smá tölureikninga því að mér finnst þetta alltaf fróðulegt að velta þessu upp, bara kjarnaða tölur. Á síðustu 10 árum, þessir 3 bankar, Landsbankin, Íslandsbanki, Arion, þeir eru að skila biljóni króna í hagnað.
4: Já.
5: 1000 milljörðum á síðustu 10 árum og það verður aukist jæmt og þétt með hverju ári sem líður. Arðgreislunar nálgast 350 milljarða bara í vasan.
4: 100 milljörðum að meðaltal á ári síðustu 10 ár.
5: Nei, sem sagt, bara í heild, sko. Já, veist, þetta er hérna, já. Hvað, á þessu ári á síðasta ári þá skilaði Arion sér 15,3 milljörðum í arð og þetta safnast upp. En ég bara segja, á síðustu 10 árum þá hafa 1000 milljörðar úr vösum almennings farið til eigenda bankana. Núna alltaf í tilviki landsbankans þá ríkið eigandinn þar og þetta þetta sem ég að tala með samfélagsbanka og allt þetta sko þetta svo öfug snúið að ríkið sé í rauninni að græða á því að hérna taka sem hæsta vexti úr vösum almennings og af þessum þremur bönkum þá það landsbankin sem stærstur, hann skilar mestum hagnaði mestum arðiði og allt þetta en aukningin líka, þetta svona svolítið klikka sko, að aukningin í hagnaðatölum frá 2016 til ásins 2025 þá hefur hagnaðurinn nánast tvöfaldast þú veist, aðgreiðslur hafa tvöfaldast og þetta ekki af því að þessi bankar hafa fundið upp á einhverjum brilljant viðskipta hugmyndum sem eru að selja einhverja nýstárlega vöru sem allir eru svo ógeðslega hrifnir af þeir hafa ekki búið til neitt það eina sem þeir hafa gert að fylgja hérna vísitölunni og vaxta stefnu og taka þann aukna hagnað í sinnvasa. Og það eitthvað svona á bilinu 60-80% af heildar hagnaði bankana sem maður má rekja til vaxta tekna. Ok, þannig að þetta staðan.
4: Og vaxta munurinn náttúrulega sagður hérna á þessu landi eiginlega meiri en í nokkru öðru ríki sem við berum okkur saman við.
5: Já, já, og aftur sko, það sem ég segi með sko, ef að Seðlabankin hækkar stýrivexti það ekki sjálfgefið að bankin þurfi að rukka það út á viðskiptavini, hann getur ákveðið að lækka arðgreiðslur á móti skilur við, þú veist, hann getur veitt fjármagninu innan hús með öðrum hætti, en að því að þetta eru engarekin þó jafnvel landsbankin sem að er í ríki segju, hann er engarekin og forsendum markaðarins þá munu þeir alltaf að gera þetta það er bara í eðli kapitalisman sem svo hann er að fyrirtæki hámarka sinn hagnað og arð á markaði og spurður á þannum þessu samfélags ábyrð og þessum svona hornu tíð sko. Pólitískri hugmyndafræði og pólitískri hagfræði fylgja líka menningabreytingar það spurningin einstaklingshyggjuna það spurningin homo economicus að hérna maðurinn sé í eðli sínu eigingjarn og sjálfselskur og hann vilji bara hámarka sitt á kostnað annara og það sé siðferðislega gæði það sé siðferðislega gott
4: Til vitna í Hobbes sem hinn eru hættir að lesa.
5: Já, já, það beinað þú veist, hérna, náttúrann sé hérna nasty brutish and short og eitthvað neinn, það leiðandi, sko, og þetta spurningin hinn eigingjarna mann, það svona það sem ég kentir, og hann hámarka sinn hagnað og alltaf upplýstur og alltaf raukhugsandi og endalaust gráður. Nú held ég að við flest myndum ekki þekkjast þessa lýsingu á mannfólki, okkur sjálfum eða fjölskyldun okkar börnum, mm-hmm. vinum, að við séum öll sjálfselskir gráðugir hérna sækopatar. Þú veist, þannig að þetta er samt undirbyggjandi kenning nýfrósíkjunar og hallfræðina þar að baki. Já, og hún hefur menningaleg áhrif.
4: Já, já.
5: Og þessir bankar í þessu umhverju eftir 20, 30, 40 ár af þessari hugmyndafræði sem gegg sýrir allt samfélagi,
4: mm-hmm.
5: þeim er skýt sama
4: já.
5: Um almenning. Þeir já. Eru bara hámarka hagnað fyrir hluthafa og það er þeirra tilgangur.
4: Já.
5: Spurningin þá, ok, þjóðnýting, vil ég þjóðnýta alla bankana? Já, klálega. Ég vil þjóðnýta mjög margt, útgerðir og margt fleira.
4: Mm-hmm.
5: Er það að fara að gerast á næsta ári, á næsta kjörtímabili, á næstu 10 árum, örugglega ekki?
4: Já.
5: En maður sneiðir fílinn skilur í smæri bita og borðar það þannig.
4: Já.
5: Byrjum á því að breyta landsbankanum í samfélag.

0: verða þá samkeppni ekki af þá bara grætur engin tárum yfir því og landsbankinn getur bara keypt á yfir
1: Já.
0: Ég meina í alrunni, þú veist, við getum bara hérna lagt alla vorkun til hliðar fyrir verslingsbankana því að þeir hafa enga vorkun fyrir almenning
1: Já. Sko í allri hugsun okkar samfélagi skiptir miklu máli að við búum á öllum tímum yfir ímyndunarafli og við áttum okkur á því að allt mannanna verk
0: Einmitt.
1: Og hugmyndir taka stundum sko róttækum breytingum á tiltölulega stuttum tíma ef við einhvern veginn sko fóðrum það að, að vera krítísk og nú svo sannlega hérna góð ástæða til að vera krítísk á þessa efnahagstefnu sem hér rekin þessi hávaxtastefna við vorum að ræða leigjendur það svo sem heldur ekkit gaman að vera hérna skuldugur húsnæðis eigandi að, sko lánin sem náttúrulega verðtryggð þau hækka dag frá degi, afborganir hækka dag frá degi og verðið á eignunum að fara niður þetta alveg magasár fyrir margar fjölskyldur á sama tíma og maður sér ekki ráðandi stjórnmálamann menn ræða þetta eiginlega af nokkru viti Að hverju ég að segja þetta? Ég að segja þetta vegna þess að nú skilsmanni að jafnvel í vígi kapitalismans, höfuðvígi og nýfrálsíkunar, bandaríkunum, að maður les það í erlendu tímaritum og heyrir í fólki að sósialismi sem bannorð, eins og það hefur verið þar, að á meðal ungs fólk til dæmis, þá sé bara
0: Einmitt.
1: Að gjör breytast viðþorfið gagnvart því sem að þú hefur svolítið verið að ræða,
0: já, já, já.
1: Að við nýtum okkur tæki og tól ríkisins til þess að jafna mun og til þess að færa borgurunum einhverjar réttarbætur sem annars yrðu ekki.
0: Já, já.
1: Þú í einhverju sambandi við bandariska sósialista?
0: Óbeint, maður heyrir af fólki sem að þekkir fólk og, er að miðla hvað að gerast hér á Íslandi og, þar og, fólk að horfa á svona fólk mjög mikið að fylgjast með hvernig gengur hjá öðrum sósialistum víða og ekkert síður bara við erum í góðu sambandi við eins og hann Mími Kristjánsson hjá, Röð í Noregi sem dæmi og við erum að horfa mikið á hvernig hérna belgar eru að sem að mæla strekki trekk stærsti flokkur núna sósialista flokkur í Belgíu sem að bara mjög róttækur og hefur rekið hérna óhagnadrifnar heilsugæslur í Belgíu í marga áratíu bara svona sint raunulegum samfélagsverkarnum og við horfum mikið til þess sem ykkur fyrirmyndar og, og þetta framgangur Mamdani í New York
1: veist,
0: þetta mikill sigur sko fyrir sósialista allstaðar hreinlega því þetta það að normalisera eitthvað sem var einu sinni normal og það kannski svo ég hérna pikki þennan punkt upp með stórar hugmyndir ímyndunarafl að ég svo innlega sammála og þetta eitthvað sem að ég hef alltaf átt erfitt með varandi pólitík frá því að ég var svona komst til rök þengjandi aldurs 14-15 ára byrja að fylgjast með og, sá hrunið og, allt sem að fylgdi því að mér alltaf fundist þess og stjórnmálin í svona nútímanum þegar skorti þetta ímyndunarafl eða tími stórra hugmynda sé einhvern veginn liðin og dáin og farin og allir séu bara á mjög svona þröngri bandvít að tala sko, hérna, Vinstri grænir og samfylking vilja auka einhver útgjöld einhver á prósentu, hægrið vill minka þau einhver prósentu og þar sé átaka póllin, sko, og svo byrjar átaka póllin frekar að vera, hérna, menningarásin og þar okkur öllum snúið gegn hvort að eru til þess að, hérna, berjast á banaspjótum yfir einhverju sem að í raunurulega skiptir flestu fólki ekki einhverju hérna frábærlega miklu máli en þegar var, við erum grunninn sammála til dæmis andúð okkar á bönkunum sem dæmi en við erum að berjast af því að þeim illa við einhverja fána og okkur illa við einhverja hérna útlendingafóbíu og svo framvegis og þar verður póllinn þannig að sko það mjög gott það sem að Mamdani hefur gert koma að þessu svona á dagskrá að það hægt að vera og í rauninni, þú veist, ef við værum að miða við okkar einn sögu, hann ekkit annað en bara sósialdemokrati, sko, á íslenskan síð svona eins og það var fyrir 40-50 árum, sko, þú veist, hann ekkit það róttækur og við frekar miklu róttækari dæmi á Íslandi sjálfur, maður talar samvinnureyfinguna þú veist, ég hérna og ég að segja K-orðið þú veist, þetta gerist alltaf kommunískara sko, einhver svona útópist nánast, en þetta var

0: normið og ráðandi form samfélagskerfið hérna á Íslandi Já. Áratugum saman samvinnufélög, fólk skiplaði sér sjálft og hvað stofnaði sér mjólkubú, kaupfélag útgerð og svo framvegis og framvegis þetta var allt hægt og þannig byggðu við upp Ísland
1: Kynslóðan undan mér svaraði gjarnan ég framsóknar komi.
0: Já, einmitt. Já. Og ég lengi daðra við það að vera svona, mér þykir vænt framsóknarflokkin, að því ég hugsa alltaf það, ef þið myndu endur uppgötta sem gamla kjarna, þá væri þetta náttúrulegustu bandamenn í heimi fyrir sósíalista. en hérna, það svolítið langt í það í augnabygginu, en ég held út í voninni, sko. Og hérna, og kannski ég klikkaðar með það, en ég hef oft hugsað bara samsöningun á þinginu núna, hverjum væri ég veist, líklegastu til þess að finna samleið með jörnubönginu það væri flokkur fólksins og framsóknir frekar en samfylkingin og hvað þá viðrist, hvað með námáttur öfga hægri nýfrálsíkju hagfræði flokkur sem hefur nokkuð tímann litið dagsins hljós að mínum hætti
1: það reyndar fleiri neitt framsóknarflokkur á þingi held ég er sko allar hrunds í allt öðru í sig framsóknarflokkur heldur en
0: sem er það er nefnilega það sko að því að framsóknarflokkurinn hann veit ekki alveg hvað hann á að vera sko. En hérna já, tímistóra hugmynda ég meina að þú veist á einhverjum tímapunkti hefði það þótt svolítið draumórakennt að ætla bara að leggja einhverja hitaveitu út allt land þú veist að búti sundlegar í hverju og einu krummaskuði sko, það stendur ekki undir sér það ekki skilvirt til hvers verður að því jú, að því að verðmæti eru mæld í meira en bara peningum sko, og hagvexti og einhverju slíku og þetta líka spurningin og við getum komið inn á þetta stöðlega hallalaus fjárlög okay, þetta eitthvað sem að fer ósæjanlega mikið í töðunar á mér af því að vinstrið sem slíkt og þá að tala svona þetta center left svona vinstri miðju krata svona mengi lengi vel hefur bara gengist inn á umræðu grundvöll hægriðsins og þar á meðal þetta með hallalaus fjárlög hallalaus fjárlög sé eitthvað í sjálfu sér jákvætt markmið En halli ekki að sama á halli, sko. Nei. Ef að við erum í bullandi halla, af því að við erum búin að stofna opinbert byggingafélag sem að fara að byggja 50.000 íbúðir á næstu 10 árum, það þá jákvæður halli, af því að við erum að fjárfesta í framtíðinni og byggja göng og vegi og hérna, koma bæjar útgerðum aftur á fót og svo framist að kosta peninga, já, já, og gerðu þetta ríki halla, já, já, ríki mjög fært að taka hagstæð lán, en... Það eitthvað sem borgar sig í framtíðar atvinnusköpun, í framtíðar velsæld. En ef það halli, bullandi halli, að því að við erum að dæla peningum í til dæmis vopnakaup, það mjög neikvæður halli.
1: Jú,
0: jú. Það borgar sig ekki upp í framtíðinni. Þannig að þú veist, að bera saman og vera bara, markmiðið bara null, já en hvað eftir það?
1: Já.
0: Hvað með eftir daginn sem að þú búin að skila nulli, ætlarðu þá að endur fjármagna allt sem þú búin að skera niður til hvers var þá leikunum gerður eða þú veist hver þetta sýn þín á samfélagi framvegis og þetta sem ég myndi að varpa að þér og hlustendum og fólki almennt ímyndi ykkur hvernig að eitt stjórnmálaflokk á Íslandi hver framtíða sýn þessa flokks á samfélagið ef þau fara á það eftir bara 50 ár hvernig liti samfélagið út og ég held í flestum tilvikum þá myndi að líta nokkurn veginn nákvæmlega eins út og í dag og það vandamál, þau hafa ekki framtíðasýn undantekningin hægrið sjálfstæðisflokkurinn og miðflokkurinn, ég veit alveg hvað framtíðasýn þau hafa og ég veit hvað framtíðasýn sósialistar hafa en flest innan inn á milli, ekki ljóst
1: Nei, þetta eru stóra spurningar, það eru spennandi eru skemmtilegar og hérna það líka með sko hallalaus fjárlög að ok, segjum sem það hafi verið mögulega raunhaf hugmynd fyrir einu ári það ekki víst að hún sé það í dag það getur verið að eitthvað breytist þannig í kringum okkur að þá, þá breytir maður að þessum kurs ég held að góði stjórnmálamenn þeir þurfa svona sigla þann byr sem hverju sinni og, og ekki að, að halda sig of í eitthvað sem þeir sögðu áður það nú eitt sko, það eru kreddurnar og óttin við að skipta skoðun sem að er hérna alltaf ráðist á hér á landi en sko, þú kannski veist að ég ekkit frekar sósialisti heldur en kapitalisti ég nú bara sennilega einhver svona framsókn að komi
0: batnandi manni best að lifa
1: frekar hófstiltur hann á miðjunni
0: já.
1: En alltaf róttækur gagnvart hérna umbótum þegar hérna mér finnst að þær verða eiga þessi stað og mér dettur í hug Jón Ferdinand að sko þetta með Bandaríkin og að sósialismi sé að komast í einhverja tísku þar sérstaklega með að lungsfólks að það geti haft áhrif á Íslandi Evrópu, það oft talað að Ísland sé svolítið Amerikanserað að með sama hættu og við keyptum nýfrálsíkjuna ráa og við hérna stukkum á kapitalismann og vel að merkið það eru til margir kapitala eða ismar, það er til ránhyggju kapitalismi eins og hann hefur verið stundaður og eyðir öllu og brennir allt upp á síðkastið gamli fjölskyldu kapitalismin minni eininga kapitalismin, hann var tölvært geðfeldari, sá sem ég man eftir þegar ég var krakki en Spurningin sem sagt, finnið þið svona, þið sósialistar, finnið þið fyrir því að það gæti verið, að heimurinn gæti verið að einhverju leita breytast þarna í Bandaríkjunum og það komi bylgja sem að gera það lögmætara, að segja, minna skrítið að vera sósialisti, út frá því sem ég að svona kasta til þín?
0: Já, ég myndi segja það sko. Ég held að séu töluverða líkur og við séum bara í ákveðnum öldudal þar sem að svona ysta hægrið hefur sölsað undir sig svona andófið og að vera sem sagt, hvað skal segja, andófs aðili hins ráðandi kerfis og svo framvegis og þeim finnst mjög gott að varpa því yfir á hann menningar ás frálslindi eða íhaldsemi eða hvað maður kallar þetta en ég held í grunninn þá það bara afvegleiðing af því að óháð því hvað manni finnst eitthvað fána af eða á það borgar ekki húsnæðislánið það dekkar ekki matakörfuna út í búð sem hækkar í hverju mánuði þannig að jafnvel þótt að þessir aukahæri flokkar sem að hérna víða lítur út fyrir að séu að komast til valda og muni geri það, þá brenni það nokkuð hljótt út af því að þeir hafa ekki þessar efnahagslegu lausnir sem þar til þá það náttúrulega bara spurning fyrir hið sósíalíska vinstri og það segi hið sósíalíska vinstri að það kjarni sig, að það endur uppkvöldi sko markmið sitt vegferðina, hvert eru við að stefna? Eru við að stefna því eins og vinstrið á síðustu 30-40 árum hefur á Vesturlöndum verið að gera að Já, kapitalismin undir svona nýfrálshyggju sjónarmiði búin að sigra. Eina sem við í rauninni gerum að vera svona skaðaminkun. Það hefur svolítið viðkvæðið. Það ekki að umbylta kerfum, það að skaðaminka. Ég held að það dugi ekki lengur. Og þegar ég umbylta kerfum, ég veit að þá kemur inn á haltu byltingu, heikafla. Nei. Ég að tala til dæmis að umbylta húsnæðiskerfi væri opinbert byggingafélag. Sem væri að byggja á allt öðrum grunni heldur en hagnaðardrefnir aðilar. Það sú nálgun, það ekki það að við setjum sko meiri peninga í einhver hlutdeildarlán og stofffjárframlög og svo framvegis til svo svona liðka fyrir markaðsaðilum að byggja, sem síðan gera það hvort þeir ekki, því að þeir hugsa hagnaðar hérna forsendur og landslagið og húsnæðismarkaði og svo framvegis. Við getum ekki treystið að þeir byggja upp í þörfina óháð því hvernig markaðinum gengur. Þá þarf einhver annar að gera það sem ekki rekin á þeim forsendum. Og ef það kemur til samvinnufélag bara fólk sem myndi sjá það frábært. En ég efast að það sé raunhæft í augnablikinu og skalinn sem þarf að byggja á er bara þess aðeins. Þannig að ég hugsa það þannig. Við erum núna í svona fasa, vinstrið á Vesturlöndu viða, hefur séð fífilsinn feguri og ég held að sé að þessari ástæðu ef við höfum alltaf lengi verið föst í því að arga og öskra yfir sko yfir stimplum og yfir sjálfsímyndar pólitík og þá ég ekki að gera lítið mikilvægi þess réttindabaráttu, mannréttindi ég 100% þar allan daginn en það sem ég vil fókusa á setja áherslun á eitthvað sem sameinar fólk og það til dæmis varðandi fjármálakerfi sem að arðrænir okkur öll alveg sama hvort þú ert hérna íhaldsamur verkamaður út í sveit eða einhver latilepjandi borgarbúi sko það, þú veist, bankarnir eru ekki vinir þessa hólks, getum við þá ekki saminast þá hugsun og við erum að byggja okkur upp á þeim ás efnahags ásnum og ég held að það sé almikilvæg og þess vegna gengur mandani vel og þessum sósialistum í Bandaríkjunum og við annars staðar Die Linke í Berlín núna nýlega hvað það sem að þau voru að keyra á það var þess að við kallaðu ennsku hérna affordability agenda efnaðismál, húsnæðismál hvað kostar að vera til á tímum lífskjara krísu kapitalismans það það sem við erum einbytt okkur á og ég vil varpa þetta til þín framsóknar komans gamla hvað gerði þið Ísland svona gott áður og Vesturlönd víða, ég meina þú veist gullöld bandaríkjanna upp úr seinni heimsstyrjöld og svo framvegis og allt þetta víða með Evrópu, sósíaldemókratísku velferðarkerfin byggðust þau upp á miðjuseknum krötum Nei, þau byggðust upp á samstarfi kommunista, sósialista og sósialdemokrata um öllum þessum löndum. Það voru sósialistar hérna á Íslandi sem að hérna tóku höndum saman við íhaldi meira segja til að kaupa hérna útgerðina eða fyrstu hérna gera út fyrstu skipin, Einar Olgeirsson og félagar. Veist, það eru það samstarf kommunista, sósialista og krata í Vínarborg sem byggðu upp eitt besta félagslega húsnæðskerfi í heimi enn þann daginn í dag í Vínarborg.
1: Allar rættir við borðið.
0: Já, þú veist, við þurfum að toga kratana eðlilega, heilbrigðan stað vinstra með miðju, af því að þegar þeir eru eina vinstra sinna afliðinna gæsalappa með samstarfi viðrist sem dæmi, þá eru þeir togaðir langt hægra með miðju. Og það ekki góð starts að vera á fyrir almenning.
1: Einmitt. Við komumst ekki lengra, Jón Ferdinand, það var gaman að hitta þig og spjalla þig, spjalla við þig og hérna...
0: Sjöfulegis.
1: Við höfum varpað upp ýmsum álitefnum og ég ætla að nefna það líka í lokin að ég hef gert tilhund til þess að fá Seðlabankastjóra hér í Viðtöl. Hann hefur ekki svarað þeim póstum og ég held að sé eins með hérna aðra dagskrárgerðamenn hér á samstöðinni að það fleiri reynt að fá hann í viðtal en hann hefur ekki sinnt því að þá vonandi heyrir hann til mín núna og vonandi kemur Seðlabankastjóri hér til þess að gera grein fyrir sínu máli.
0: Koma svo herra Páfi.
1: Já, en takk fyrir hérna þín aðkomi hér að dagskráni í kvöld
0: takk fyrir
1: og við höldum áfram kæru hlustendur og áhorfendur eftir andartak ekki frá langt.
2: Samtalið skoðunarskipti og umræða er grundvallur lýðræðisins. Í þeim efnum þar gegnir samstöðin mikilvægur hlutverki. Ég heiti Árni Guðmundsson og ég styð samstöðina.
3: Já, það fer að líða jólum og þá koma bækur reglulega. Líka bækur sagfræðilegseðli sem okkur finnst skemmtilegt þérna. Við tökum bækurnar bara þannig að við ræðum svona erindiðir og innihald. Við erum ekki, kannski góð hérna við rauðaborðið að ræða um ljóðabækur til dæmis. En ein af áhugaverðu bókunum sem er að koma út er eftir Guðnýju Hallgrímsdóttur, sagfræðing, og heitir Dauðadæmd, sagamál frá 18. öld. Og þetta er fyrst og fremst saga Oddnýjar Jónsdóttur.
4: Já.
3: Sem að var vinnukona og dæmdi döða og
4: Já.
3: Fyrir hvað?
4: Hún var dæmdi döða fyrir dulsmál svokallið sem hérna voru sakamál þar sem kona var ákært fyrir að hafa deytt barni sitt við fæðingu og
3: borið það út
4: já, eða
3: já, eins og oft var gert
4: já. Þannig að þetta er frekar sorglegt efni en mér fannst það mjög mikilvægt á þessum tíma þegar ég fann öll þessi hérna, skjöl þetta tiltekna mál og fannst það bara mikilvægt að koma því á prent hvernig þetta raunverulega hvernig þessar sögur raunverulega voru
3: en hvernig kom barnið til?
4: Barn Oddnýjar það náttúrulega kom til bara svona eins og oftast í þessum sorglegu málum að það var húsbóndennar sem barnaði hana en ég í sjálfu sér veit ég gerði því svona skóna að þau hafi átt í einhvers konar sambandi hún hafi kannski ekki verið misnotuð þó að valdar náttúrulega Já, bæðið hefur nú ekki verið mikið hann á milli þeirra.
3: Nú ekki geta neita honum.
4: Nei, einmitt.
3: Þannig að það mist bæði vinnuna og húsnæðið. Og...
4: Akkurat. Þannig að það sem að er svo merkild við þessi mála og hefur ekki verið, held ég, ég held að við kannski höfum ekkert velt því nógu mikið fyrir okkur. Og kannski svo ég segja ástæðana fyrir að þessi bók kom eða var til var að ég var í annar rannsókn og var að skoða amtmannsfrúna á Möðruvöllum og það var svona yfirstétta stúlka sem að var sýslumannsdóttir og ólst upp á við svona kannski meiri og betri efni heldur en gengur gerist á þessum tíma á 18. öld og
3: þá byggði eiginlega upp svona hálfgerðan húsmæðraskóla síns tíma, það ekki?
4: Já, eða svona, já, jú, einmitt og það það sem að ég einmitt að rannsaka í kringum þessa Ragnheiði Amtmannsfrú en svo þegar ég ætla að fara að skrifa sögu Ragnheiðar að þá fannst mér að gæti verið áhugavert að skoða hvernig verður svona kona til hvernig er Ragnheiður, úr hverju er hún mótið þú veist, hérna hún ekkert verður hún ekkert fyrir áhrifum af þessu umhverfi sem hún elst upp í 18. öld þar sem að allt var bara mjög hérna erfitt eða tók hún það með sér líka og þá fór ég að skoða bara heimilið hennar í bernsku og rakst þá á þessa Oddný og hún hefði verið fangi á heimili sem sagt Ragnheiðar þegar Ragnheiður var bara mjög viðkvæm aldrei, hún var að fermast þá þessi kona dauðadæmt, hún að bíða eftir loka niðurstöðu í sínu máli og þar í nokkur ár þegar Ragnheiður bara fermast sem að
3: náttúrulega haldi fanginni já, bara hún, í einhverjum klefa
4: ég veit það ekki, við vitum í raunum við ekkert það en trúlega var þessu fólki nú ætla bara að reyna að vinna fyrir húsnæði
3: þannig hún hefur verið eins og fyrir unnu vinnukona
4: já, nema hún var náttúrulega dauðadæmt og það fannst mér mjög merkilegt og af þess vegna sem að ég fór að skoða hana og bara skömmu seinna held tók hún bara allt hjá mér og, og ég gróst fyrir bernskennar og hvað hún kom, hvernig baklandið hennar var og fór í gegnum allt málennar í dómabókum og
3: En förum bara í byrjunna, hvað hann kom?
4: Hún skagfirðingur og var trúlega að mjög fátæku fólki var hérna hjá leigubóndi inn í Laxárdal á Skaga pappinn og mamma og var eina þremur systrum og þau skilja svo hjónin og flosnar upp heimilið og hún komin í vinnumennsku trúlega mjög ung og svo bara fer hún þarna á þennan stað í Borgargerði inn í hérna rétt við Söðarkrók kalla Borgarsveit og þar kynnist hún þessum húsbónda sínum aðeins og vel þau allan að taka upp ástasamband
3: Var það ekki glæpur á sínum tíma að barnum kom undir?
4: Jú, það var það
3: Og var hann dæmdu fyrir það?
4: Já, hann var dæmdu fyrir það En sko það sem líka svo áhugavert við þessi dulsmál er að þau eru, að maður eiginlega segja, þau sé svona ákveðin afleiðing af þessu harða réttarkerfi gagnvart hórdómsbrotum, framíhaldsbrotum giftra. Vegna þess að þau voru, það voru svo hörð viðurlög gegn hórdómsbrotum sem voru þá semst framíhaldsbrot giftra einstaklinga með öðrum giftum eða ógiftum. Og oftast voru þetta þá giftir húsbændur sem að eignust börn með vinnunkonum sínu sem eru ógiftar.
3: En það var ekki alltaf, þau var ekki alltaf feðruð börnin, heldur stundum var það bara óvitað eða var bent á ykkur bara?
4: Já,
3: en í þessu tilfelli var bent á bóndan?
4: Já, hún bent á bóndan.
3: Og var hann dæmdur?
4: Já, hann var dæmdur og hérna í fyrstu að þá reyndi hann að flýja. Og var, það var síðan náttúrulega bara líst eftir honum á alþingi og það voru þá settir peningar og þetta var bara svona eins og í kúrikamyndunum eftir lístur og hann gaf sér fram, ég veit ekki hvort það var eitthvað sem bent á hann en hann allavega gaf sér fram og viðurkenndi glæpin en hann var líka hafði áður verið dæmdur fyrir hórdómsbrot og þegar þú fékkst annað hórdómsbrotið þá var það náttúrulega mjög alvarlegt, þá var bæði hækkaðis sektin töluvert og það var hérna, þú varst húðstryktur á almannafæri og þó að sektin hafi kannski ekki verið há að okkar mælikvarði eins og við horfum að það voru þetta náttúrulega, það voru hjálegubændu sem voru mjög aðframkomnir bara á þessum tíma. Verðbæti
3: peninga var náttúrulega allt annað. Svo er í fátökum löndum að þá verðum að varfið það að peningar hafa allt annað gildi heldur en í okkar augum.
4: Og hérna, og það má segja til dæmis eins og með þessar vinnukonur sem að urðu dæmdar fyrir annað hórdómsbroti og þurftu að þóla húðstrykingu að þær höfðu kannski ekki einu sinni efna á að borga heldur og þá þurftu að taka það út í
3: skuldafangelsi
4: í fleiri vandarhökum.
3: Já.
4: Skuld sem sagt urðu að